0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Chương trình Kinh doanh và Pháp luật.
2: Thoại Diễm xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình là người bạn đồng hành cùng quý vị trong việc phản ánh thực trạng áp dụng các chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, đề xuất chính sách phù hợp, đồng thời phân tích những điểm mới của các luật liên quan đến hoạt động kinh tế thương mại, giúp cho quý vị doanh nghiệp chúng ta có những thông tin kịp thời để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý vị có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc có các đóng góp cho nội dung chương trình, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310. Thoại Diễm rất mong nhận được các phản hồi thông tin từ quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh đang nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm đối với hộ kinh doanh. Đây là một điều chỉnh có tác động trực tiếp đến hoạt động của hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ ở nước ta. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì không ít quan điểm bày tỏ sự thận trọng, cho rằng việc nâng ngưỡng này có thể dẫn đến tình trạng là một số doanh nghiệp sẽ tìm cách chia nhỏ hoạt động, né thuế hoặc là chuyển đổi mô hình nhằm làm giảm nghĩa vụ tài chính. Những lo ngại về thất thu ngân sách hay là sự thiếu công bằng giữa các mô hình kinh doanh là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang phải đối mặt với không ít khó khăn, từ chi phí đầu vào tăng cao, sức mua suy giảm, lãi suất ngân hàng và chi phí lao động đều gia tăng. Đáng chú ý, chính những phản ánh từ doanh nghiệp cũng cho thấy hệ thống kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với mô hình doanh nghiệp hiện nay còn tương đối phức tạp, phát sinh nhiều chi phí và thủ tục. Điều này vô hình trung trở thành một lực cản khiến cho không ít đơn vị e ngại việc duy trì hoặc là mở rộng mô hình doanh nghiệp. Thậm chí không ít doanh nghiệp còn buộc phải thu hẹp quy mô, chuyển từ mô hình doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh để duy trì hoạt động. Như các ý kiến chia sẻ của các doanh nghiệp mà chúng tôi đã ghi nhận được sau đây.
3: Tại sao mà mình chuyển xuống cái hộ kinh doanh cá thể? Lý do về vấn đề thuế hóa đơn đầu ra đầu vào. Thứ nhất là công ty thì là phải đưa ra đầu ra đầu vào là hàng tháng hoặc quý là mình báo cáo. Nhưng mà báo cáo nhiều khi nó có những cái mặt hàng nó không có thực tế, nó cũng khó. Cái thị trường nó bị giảm, cái giá cả mà cái gỗ tự nhiên nó lên cao quá, không đáp ứng được với cái người tiêu dùng. Giá cả mà nó lên cao quá thì người tiêu dùng phải dùng cái gỗ công nghiệp thì giá thành rẻ hơn. Cái số lượng cái giờ hàng mình đầu ra của mình ít thì mình sẽ thu nhỏ lại, chuyển những hộ kinh doanh cá thể để mình làm cái báo cáo thuế tự khai hàng tháng ấy, thì để cho nó đơn giản đi, thì mình tự khai những cái tháng này mình tự khai là cái thu nhập bao nhiêu, chứ bây giờ mà mình để giữ lại công ty thì cái chi phí nó nhiều, nó thật là thế. Chi phí nó nhiều hơn. Ví dụ bây giờ đang là thuế kê khai thì mình cái số lượng giờ mình làm được ít thì thôi mình kê khai theo cái số lượng ít. Còn ví dụ như là mình giữ lại công ty thì thực ra nó chỉ là để mình khai thuế thôi. Nhưng mà nhiều khi khai thuế bây giờ khai không có đúng là nó cũng mệt mỏi. Mà hai nữa là chi phí kế toán rồi giấy tờ rồi hóa đơn giao vào thấy nó mệt. Nên là chuyển xuống làm hộ kinh doanh cá thể là mình không phải đóng thuế. Về cái vấn đề kinh doanh nhân lực bây giờ là nó cũng hơi khó khăn với con người lao động. Ngày xưa trong xưởng 10 thợ, mười mấy thợ, bây giờ trong xưởng có một vài người, chứ làm cái mặt hàng nó không có bỏ. Giá cả thì leo thang, từ xăng dầu lên rồi ngân hàng nó cũng lên, lãi suất nó cũng cao, thợ thuyền lương lậu bây giờ nó lại cao nữa. Thế nên tất cả cái gì cái nó đi theo hết. Cứ tình trạng này thì có khi còn phải dẹp luôn đấy chứ. Thế nên là lý do là như thế thôi.
4: Tôi thấy là bây giờ làm gia công là đủ một thứ hết. Xưởng nhỏ thì là không kiểm hải quan, mà không kiểm hải quan thì công ty lớn thì nó không chấp nhận hóa đơn đó thì nó không hoàn thuế được đó. Cái thứ hai nữa là ví dụ như gia công thì doanh nghiệp nào mà kiếm lợi nhuận lời nhiều nhất là được khoảng 10-15% mà, thì bây giờ cái mức lao động là mình đóng bảo hiểm hết, còn cái mức thu dư do bao nhiêu đóng thuế thu nhập cá nhân là hết, chỉ có đầu ra đầu vào thôi mà, rồi thuế thu nhập doanh nghiệp rồi tùm lum hết á, nói chung là rất là khó khăn. Nói chung là công nhân thì lương lên, lương thì bây giờ là thị trường là trả lương công nhân là trả thời vụ á, giá cao lên. Mà những cái đó là nó làm nó đâu có thuế má gì đâu. Còn xưởng chính quy á, thì mình phải thuế má, thì mình trả mức lương thấp, nó không lọt được. Ngày xưa đó là ví dụ như là lương thời vụ đi, ví dụ như là đơn hàng gấp kêu bên ngoài vô, làm 20-30 người, xuất hàng đi, đưa tiền mặt và làm bằng lương lên thôi, là trả lương thời vụ. Nhưng bây giờ là ví dụ xuất qua 5 triệu là phải là chuyển qua công ty để đóng thuế thu nhập cá nhân, để chi phí, giá thì không lên, giá thấp xuống, mà thuế thì từng ly từng tí một, nên khó lắm. Nên là thôi thì nói chung là giữ an toàn, là thôi thì cũng tạm thời nghỉ ngơi chút xíu, ngoài thì làm hộ kinh doanh thôi.
5: Tức là nó đang cái giá đà nó bị xuống dốc, chị cũng cố chèo lái cái con thuyền để mà tạo công ăn việc làm và đảm bảo cái mức thu nhập cho hơn 300 công nhân ấy. Cũng không phải đơn giản đâu. Hôm nay là của nhà chị bắt đầu doanh thu nó tụt, sản lượng nó tụt, thì thậm chí có khi bơm buổi sáng xong buổi chiều cho công nhân nghỉ đó. Hoặc là ví dụ như ngày trước là tăng ca nhưng bây giờ không có việc luôn á. Thành ra bây giờ nó mình vẫn đang đảm bảo về cái ấy nhưng mà nó đang cái đà nó xuống dốc. Lúc này thì cái lạm phát kinh tế là nó có khả năng nó diễn ra nếu nhà nước điều hành không khéo. Nếu mà lãi suất mà ngân hàng nó không giảm, nó để một thời gian nữa là cũng khối người là tiêu đấy.
2: Thưa quý vị, từ những phản ánh như trên có thể thấy là việc chuyển đổi này không chỉ đơn thuần là một giải pháp tình thế nhằm tối ưu hóa chi phí tuân thủ, mà sự dịch chuyển này còn phản ánh một thực trạng đáng lo ngại về môi trường kinh doanh, khiến cho các doanh nghiệp dần mất đi động lực đầu tư và mở rộng sản xuất. Việc giảm cấp độ từ doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh đang trở thành một lựa chọn của không ít đơn vị trong bối cảnh khó khăn này. Và dưới góc độ chính sách thì xu hướng này có hợp lý hay không? Và liệu việc chuyển đổi như vậy có thực sự mang lại lợi ích về thuế, chi phí hay chỉ là giải pháp mang tính tạm thời? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SB Law để làm rõ hơn về vấn đề này. Luật sư, việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng một năm đối với hộ kinh doanh được xem là một bước điều chỉnh quan trọng. Trước hết thì luật sư có thể chia sẻ quan điểm của ông về mức ngưỡng này ạ.
6: Quan điểm của tôi đó là với cái mức này thì tôi đồng tình với lại cái quyết định này của Quốc hội bởi những cái lý do sau. Thứ nhất là cái ngưỡng cũ nó thấp và nó không phản ánh sự biến động của giá thị trường. Và cái việc nâng lên cái mức là phải 1 tỷ trở lên thì nó sẽ giúp cho các hộ kinh doanh nhỏ cũng như là siêu nhỏ có thêm cái khoản tích lũy để trang trải cái cuộc sống và tái đầu tư thay vì chịu cái áp lực thuế khi mà lợi nhuận ở thực tế rất là còn thấp. Thứ hai là các cái hộ kinh doanh thì chúng ta biết là có 5 triệu hộ kinh doanh và nó là cái mạch máu của nền kinh tế. Và cái này thì sẽ khuyến khích người dân là đầu tư và mở rộng cái sản xuất mà không lo ngại về các cái gánh nặng về thủ tục thuế. Thứ ba là việc nâng cao này thì giúp cơ quan thuế là tập trung vào cái nguồn lực là quản lý các cái đơn vị có quy mô lớn và giảm tải quản lý đối với 5 triệu cái hộ kinh doanh nhỏ. Từ đó nâng cao cái hiệu quả quản trị về mặt thuế ở tầm quốc gia.
2: Vâng, thưa luật sư, việc giao cho chính phủ quyết định ngưỡng doanh thu theo từng giai đoạn được xem là một cơ chế linh hoạt. Theo luật sư thì cơ chế này sẽ giúp chính sách thuế bắt nhịp với biến động kinh tế toàn cầu như thế nào ạ?
6: Chúng ta biết là kinh tế thế giới và Việt Nam đấy, biến động rất nhanh. Các cái chỉ số về lạm phát, giá cả và sức mua cũng thay đổi. Nếu mà chúng ta sẽ chỉ đóng khung một cái con số cụ thể trong luật thì mỗi lần thay đổi thì phải chờ trình sửa luật và sẽ mất thời gian. Vì vậy mà chúng ta giao cho chính phủ và quốc hội, chính phủ có thể điều chỉnh cái ngưỡng thuế ngay lập tức để phù hợp với cái tình hình thực tế thì sẽ giúp cho cái chính sách thuế là luôn phù hợp với cái nhịp sống và với cái điều kiện thay đổi của kinh tế xã hội. Thứ hai là trong cái giai đoạn kinh tế khó khăn hoặc là có cái vấn đề khác thì chính phủ có thể nhanh chóng nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế hoặc là giảm để hỗ trợ trực tiếp cho các hộ kinh doanh mà không đợi các cái kỳ họp quốc hội phải diễn ra. Thứ ba nữa là nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã áp dụng cái cơ chế ủy quyền cho chính phủ điều hành cái vấn đề này và nó giúp cho luật mang tính ổn định về khung. Luật thì chỉ lên quy định về vấn đề khung nguyên tắc. Thế còn các cái con số kỹ thuật có thể điều chỉnh được bằng các cái nghị định thì nó sẽ phù hợp hơn.
2: Dạ, theo luật sư thì để cơ chế linh hoạt này phát huy hiệu quả thì có những thách thức gì đặt ra hay không ạ?
6: Như đúng như chị nói thì Bên cạnh những cái ưu điểm về cái sự linh hoạt là giao cho chính phủ làm, thì cơ chế này cũng đặt ra các cái thách thức mà theo tôi thì chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất đó là cái tính dự báo của chính sách, thì chúng ta biết là kể cả doanh nghiệp, người dân cũng như hộ kinh doanh luôn cần cái sự ổn định, nhất là về mặt quy định về thuế, để họ có thể là lập cái kế hoạch tài chính trong chung và dài hạn. Và nếu mà cái việc điều chỉnh ngưỡng thuế diễn ra quá thường xuyên hoặc là thiếu một cái lộ trình rõ ràng thì có thể là sẽ gây cái tâm lý là chờ đợi và thụ động của người nộp thuế. Thứ hai đó là khi mà cái quyền quyết định về cái việc sắc thuế cái ngưỡng này thuộc cơ quan chính phủ là hành pháp ấy, thì quy trình xây dựng các nghị định thì cần phải được lấy ý kiến rộng rãi là các cái đối tượng chịu tác động và các cái nhà chuyên môn, đảm bảo là cái con số đưa ra nó được khách quan và không chịu sự tác động của các cái lệnh nhích nhóm, và cũng phải tính đến dựa trên quan trọng là cái chỉ số CPI hoặc là cái sự tăng trưởng của GDP. Thứ ba là việc thay đổi cái ngưỡng doanh thu thì cũng đòi hỏi cái hệ thống công nghệ, thông tin của thuế và các cái phần mềm kế toán của hộ kinh doanh là phải được cập nhật một cách đầy đủ và kịp thời. Và mỗi lần thay đổi như thế thì phần mềm kế toán của các cái hộ kinh doanh cũng tương đối là khó khăn và có thể tính đến cái việc là có thể sai sót về việc tính thuế và áp dụng, nhất là trong cái giai đoạn chuyển tiếp. Thì tôi nghĩ là đây là những cái vấn đề mà mọi người lo ngại là cũng có lý do.
2: Vâng, thưa luật sư, việc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng có thể tạo ra một khoản đệm cho hộ kinh doanh. Theo luật sư thì chính sách này sẽ tác động như thế nào đến lộ trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ạ?
6: Nghị quyết số 8 thì được cộng đồng doanh nghiệp cũng như là doanh nhân cũng như là các hộ kinh doanh rất là đón nhận. Và theo quan điểm của tôi ấy, thì cái quy định này nó cũng thể hiện cái ngưỡng phải đóng thuế của hộ kinh doanh hơn 1 tỷ đồng, thì nó cũng thể hiện là thể chế hóa các cái quy định ở trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Và có những cái tác động rất là tích cực. Thứ nhất đó là trước đây chúng ta biết là với cái ngưỡng thuế chịu thuế thấp của hộ kinh doanh thì sẽ tạo cho họ cái việc là né tránh cái việc mở rộng, và theo họ thì cứ vượt cái ngưỡng là sẽ phát sinh cái gánh nặng thuế cũng như là cái thủ tục phức tạp và người dân e ngại. Và khi mà chúng ta nâng lên một cái mức này rồi thì tạo ra cái khoảng đệm đủ rộng để các hộ kinh doanh có thể tích lũy cũng như là hoàn thiện cái quá trình quản trị, và từ đó thì họ có sự chuẩn bị tốt hơn về năng lực cũng như là tâm lý trước khi mà quyết định chuyển lên mô hình doanh nghiệp. Thứ hai đó là thay vì chúng ta dùng các cái biện pháp hành chính để có thể là ép các hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thì chính sách mới là quan trọng. Chính sách tạo ra cái môi trường để họ phát triển tự nhiên. Và quy mô mà quá 1 tỷ cái doanh thu ấy thì bản thân hộ kinh doanh thấy cái nhu cầu là phải lên doanh nghiệp để họ có cái tư cách pháp nhân và họ có thể là mua hóa đơn và xuất VT, vay vốn, huy động vốn từ ngân hàng, nhà đầu tư để phát triển. Và thứ ba đó là chính sách thì cũng giúp cho cơ quan quản lý phân loại rõ ràng hơn. Ví dụ như là nhóm hộ kinh doanh mà thực sự nhỏ thì được bảo vệ bằng chính sách là không phải đóng thuế, miễn thuế để tạo ra an sinh. Còn những cái doanh nghiệp có quy mô lớn nhưng mà núp bóng cái hộ kinh doanh để trốn thuế thì sẽ không còn cái lý do để trì hoãn cái việc minh bạch và chuyển lên cái mô hình doanh nghiệp. Ấy thì tôi nghĩ là việc chuyển đổi bên cạnh việc nâng ngưỡng thuế thì chính phủ cũng tiếp tục là đơn giản hóa các cái thủ tục, ví dụ như là về kế toán rồi các loại thuế phí cho doanh nghiệp, ví dụ như doanh nghiệp siêu nhỏ thì cái quy định thuế nó cũng phải khác đi, và chúng ta cần phải làm sao để doanh nghiệp không còn có những cái gánh nặng về thủ tục, nhất là cái thủ tục liên quan đến lĩnh vực thuế.
2: Và vâng, thưa luật sư, như thực tế phóng viên ghi nhận cho thấy có một thực tế là nhiều doanh nghiệp họ phải chuyển từ doanh nghiệp xuống thành hộ kinh doanh, thì điều này nó có thể là nó đi ngược lại với cái định hướng của nghị quyết 68. Tuy nhiên, đó là thực tế mà doanh nghiệp họ đang phải đối diện. Vậy thì việc giảm mức độ như vậy từ doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh, theo luật sư có phải là một giải pháp để mà các đơn vị tối đa về vấn đề chi phí, hay là nó có để lại những cái hệ lụy gì không ạ?
6: Thì tôi nghĩ là việc kinh doanh thì ngoài cái yếu tố về quản trị thì cái yếu tố thị trường rồi các cái biến động mà từ tình hình kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô nó ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp là cái điều

0: tất yếu. Tuy nhiên thì trong quá trình kinh doanh thì một số các cái hộ kinh doanh đã chuyển đến doanh nghiệp rồi nhưng mà làm việc thấy nó không phù hợp, khó khăn thì lại muốn chuyển lại cái mô hình hộ kinh doanh, thì tôi nghĩ cái điều đó là cái điều bình thường. Ví dụ như là họ thu hẹp lại cái mô hình sản xuất kinh doanh, doanh thu dưới 1 tỷ thôi thì họ muốn là làm ăn nó nhẹ nhàng thôi và nó không phải chịu thuế, thì tôi nghĩ là đấy là một cái điều bình thường. Thế tuy nhiên thì về mặt pháp lý mà nói thì nếu mà doanh nghiệp đã lập lên doanh nghiệp rồi thì nếu mà kinh doanh nó khó khăn thì trước khi mà chúng ta chuyển về hộ kinh doanh thì chúng ta có thể là tạm ngừng kinh doanh trong vòng 6 tháng, 1 năm để mình lắng nghe thị trường. Sau đó thì mình mới quyết định là có giải thể hay là tiếp tục kinh doanh hay là chuyển xuống hộ kinh doanh. Thì điều này là cái điều bình thường của thị trường và người kinh doanh thì cần tôn trọng các cái quy định khi mà giải thể cái doanh nghiệp.
1: Dạ vâng, thưa luật sư, có ý kiến đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế của hộ kinh doanh lên đến 3 tỷ đồng. Thì theo ông, nếu như có điều chỉnh tiếp thì chúng ta nên xây dựng lộ trình và các mức trung gian như thế nào để vừa có thể hỗ trợ cho hộ kinh doanh mà vừa đảm bảo công tác quản lý ạ?
0: Về cái đề xuất này thì quan điểm của tôi như sau. Trong cái bối cảnh kinh doanh hiện đại thì doanh thu khoảng 3 tỷ đồng một năm cho hộ kinh doanh là tương ứng với khoảng 250 triệu đồng một tháng. Thì đối với nhiều ngành nghề, ví dụ như là F&B ăn uống hoặc là bán lẻ hay thương mại điện tử thì thực chất có cái biên lợi nhuận nó không cao. Mà sau khi trừ đi cái chi phí mặt bằng, nguyên liệu và nhân công thì cái con số 3 tỷ là một con số mà có thể chúng ta sẽ cân nhắc nếu mà muốn thực sự là giảm áp lực cho nhiều cái hộ kinh doanh. Thứ hai là việc là chúng ta bây giờ quy định là mức 1 tỷ mà chúng ta đưa lên cái mức 3 tỷ ngay lập tức thì có thể sẽ tạo ra một cái sự cú sốc cho cái ngành thuế của các địa phương và gây khó khăn cho việc quản lý thuế trong ngắn hạn. Tôi cho rằng là thay vì ấn định ngay cái con số 3 tỷ này thì chúng ta có thể tận dụng cái cơ chế linh hoạt mà Quốc hội có thể giao cho chính phủ, có thể là chúng ta đưa ra giải pháp làm còn vì dưới 1 tỷ thì chúng ta không đóng, ở hiện nay là miễn thuế rồi thì chúng ta đưa ra cái mức là 1 đến 3 tỷ thì áp dụng một cái mức thuế suất là siêu ưu đãi và có thể là áp dụng cái thủ tục để kê khai rút gọn. Còn theo quan điểm của tôi thì nếu mà cách làm này thì khuyến khích các cái hộ kinh doanh phát triển và cũng không làm đứt gãy các cái dữ liệu cũng như là trong cái lĩnh vực ở quản lý thuế, thì đề xuất 3 tỷ là một cái lý tưởng mà mục tiêu chúng ta có thể hướng tới, nhưng mà quan trọng là cái cách thức quản lý là nếu chúng ta có hệ thống hóa đơn, hệ thống hợp đồng mà tốt và dữ liệu minh bạch thì 1 hay 3 tỷ chúng ta vẫn đảm bảo được cái mục tiêu quan trọng nhất, đó là nuôi dưỡng được cái nguồn thu mà không bỏ sót được cái đối tượng cần quản lý, và quan trọng nữa đó là đảm bảo được cái an sinh xã hội, đặc biệt là cho 5 triệu cái hộ kinh doanh.
1: Dạ, và thưa luật sư, để đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch thì theo luật sư cần hoàn thiện những quy định nào nhằm phân loại rõ các nhóm hộ kinh doanh theo quy mô và mức độ hoạt động ạ?
0: Tôi nghĩ là cần có cái quy định về phân biệt cái hộ kinh doanh thực thu với những cái doanh nghiệp, ví dụ như là núp bóng. Nhiều hộ kinh doanh thì doanh thu lớn hơn cả doanh nghiệp nhưng mà họ vẫn muốn để ở hộ kinh doanh thôi. Ví dụ như là chúng ta không chỉ dựa vào doanh thu mà cần dựa vào nhiều tiêu chí, ví dụ như là số

0: hóa đơn và báo cáo thuế thì tương đối là nhiều và phức tạp, thì chúng ta có thể hoàn thiện các quy định là đối với cái doanh nghiệp siêu nhỏ thì cái chế độ kế toán nó đơn giản hơn và nó gần tương đương với hộ kinh doanh mà có thể áp dụng công nghệ, và chi phí tuân thủ thì lên giảm đi và công bằng sẽ được thiết lập giữa cái người mong muốn là lên doanh nghiệp và cái người mà hộ kinh doanh. Thứ ba đó là các cái khoảng trống pháp lý thì thường xuất hiện ở những cái nơi mà dữ liệu nó bị thiếu, thì cần hoàn thiện các cái quy định về việc là chia sẻ các cái thông tin giữa cơ quan thuế cũng như là các cơ quan ngân hàng rồi quản lý thị trường rồi bảo hiểm, là khi mà dòng tiền được minh bạch hóa thì các cái hộ kinh doanh ở các ngưỡng nào đó cũng phải đóng thuế đúng nghĩa dựa trên các cái lợi nhuận thực tế, chứ tránh tình trạng là doanh nghiệp thì hiện nay bị kiểm soát tương đối là chặt chẽ về thuế nhưng mà hộ kinh doanh thì lại không bị kiểm soát, như thế thì nó không công bằng. Đấy, thì đấy là một số các cái giải pháp mà tôi nghĩ cơ quan thuế cũng cần suy nghĩ để chúng ta có những cái chính sách nó phù hợp và công bằng giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
1: Vâng, còn ở góc độ nghiên cứu và tư vấn thì luật sư có thể chia sẻ thông tin về cách mà các quốc gia khác họ đang áp dụng ngưỡng chịu thuế đối với hộ kinh doanh ra sao, và Việt Nam chúng ta có thể tham khảo những kinh nghiệm này như thế nào ạ?
0: Tôi thấy là ví dụ như là ở châu Âu, ở Anh thì ngưỡng mà doanh thu để phải đăng ký thuế là 85.000 bảng, khoảng 2,7 tỷ. Ở Thái Lan trong khu vực ASEAN thì cái mức là 1,8 triệu bạt, tương đương là khoảng hơn 1 tỷ. Thì tôi nghĩ là giữa nền kinh tế Việt Nam với Thái Lan nó cũng tương ứng với nhau. Thì có thể thấy là một cái mức mà Việt Nam quy định là mức 1 tỷ đồng trở lên thì nó có thể phù hợp với lại cái xu hướng chung của khu vực Đông Nam Á với cái điều kiện kinh tế của Thái Lan. Thứ hai là qua xem xét thì tôi thấy là nhiều quốc gia thì họ cũng không để cái con số cố định trong luật nhiều năm, mà họ sẽ sử dụng cái cơ chế là điều chỉnh tự động theo cái chỉ số lạm phát hoặc là CPI hoặc là chỉ số tiêu dùng hàng năm, và điều này thì giúp chính sách thuế là luôn đảm bảo cái giá trị thực tế mà không cần cái quá trình phải phê duyệt qua quốc hội. Thứ ba là thay vì là chỉ có nộp hoặc là không nộp thì một số nước thì cũng áp dụng là mức thuế suất là lũy tiến hoặc là đơn giản hóa theo cái bậc cho doanh nghiệp nhỏ và tạo ra một cái hệ thống thuế là khoán thông minh dựa trên cái ngành nghề kinh doanh. Và Việt Nam thì chúng ta học được đó là chúng ta nên đẩy mạnh cái việc là áp dụng cái hợp đồng điện tử cũng như là hóa đơn điện tử, và hợp đồng hóa đơn thì khởi tạo từ máy tính tiền. Và khi mà chúng ta áp dụng công nghệ thay con người thì việc quản lý cái ngưỡng là 1 tỷ, 2 tỷ thì sẽ trở nên minh bạch và không còn tình trạng là thỏa thuận giữa doanh thu, giữa hộ kinh doanh với lại cơ quan thuế. Thứ ba là chúng ta cũng có thể quy định là cái hỗ trợ kinh doanh vượt ngưỡng không bị sốc về thủ tục. Ví dụ như là khi mà mới chuyển đổi từ cái hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thì có thể là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu. Tôi nghĩ là học tập các cái quốc gia thì chúng ta cần xây dựng hỗ trợ các cái doanh nghiệp, các hộ kinh doanh là khi mà vượt ngưỡng thì sẽ không bị sốc về cái thủ tục về thuế. Ví dụ như là một cái hộ kinh doanh là chuyển đổi lên doanh nghiệp thì chúng ta xem xét là có nên cho họ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số năm hoặc là áp dụng cái chế độ là kế toán rất là đơn giản để họ dễ thực hiện. Và tôi nghĩ là cái bài học lớn nhất ở đây là coi cái việc áp dụng ngưỡng thuế là cái công cụ để chúng ta nuôi dưỡng cái nguồn thu thay vì chỉ là cái công cụ thu ngân sách. Và khi hộ kinh doanh giàu lên thì tôi nghĩ là an sinh xã hội được đảm bảo và nền kinh tế sẽ vững mạnh và có nhiều cái hộ kinh doanh được ra đời thì mở rộng được cái nguồn thu cho đất nước.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư đã dành cho chương trình cuộc trao đổi này. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm hoặc có thể là cao hơn nữa đối với hộ kinh doanh là bước điều chỉnh mang tính hỗ trợ rất rõ nét đối với khu vực này, lực lượng được xem là mạch máu của nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, như phân tích của chuyên gia thì chính sách này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi kèm với cơ chế quản lý minh bạch, linh hoạt và có lộ trình phù hợp. Việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho khu vực hộ kinh doanh phát triển, đồng thời góp phần nuôi dưỡng nguồn thu và giảm áp lực quản lý đối với các đơn vị có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp, việc chuyển đổi giữa các mô hình kinh doanh từ hộ lên doanh nghiệp hay là ngược lại vẫn đang diễn ra rất là

linh hoạt theo biến động của thị trường. Điều này cho thấy bên cạnh chính sách thuế thì môi trường kinh doanh, chi phí vận hành và khả năng tiếp cận thị trường vẫn là những yếu tố then chốt quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Ở góc độ chính sách thì yêu cầu đặt ra không chỉ là hỗ trợ mà còn là thiết kế các quy định đủ linh hoạt, minh bạch và có lộ trình phù hợp, vừa tạo điều kiện cho khu vực kinh tế nhỏ phát triển, vừa đảm bảo công bằng và hiệu quả trong quản lý thuế. Về lâu dài thì mục tiêu không chỉ là thu đúng, thu đủ mà còn là nuôi dưỡng nguồn thu và khuyến khích các chủ thể kinh doanh phát triển bền vững, từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp khi đủ điều kiện. Khi đó thì chính sách thuế sẽ không còn là rào cản mà trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế. Sự đồng bộ này đòi hỏi cơ quan quản lý cần lắng nghe hơi thở của thị trường, thường xuyên rà soát và điều chỉnh các quy định sao cho sát với thực tế. Chương trình Kinh doanh và Pháp luật sẽ tiếp tục ghi nhận và phản ánh các ý kiến đa chiều xung quanh nội dung này trong các số tiếp theo. Mời quý vị cùng đón theo dõi.

Thưa quý vị, đến đây cũng đã khép lại thời lượng chương trình Kinh doanh và Pháp luật số phát sóng hôm nay. Quý vị nếu như có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310 để được các chuyên gia hàng đầu giải đáp qua chương trình. Bây giờ thì Thoại Diễm xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triệu, Thủy Tiên kính chào quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Mumbai, Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thống đốc bang Maharashtra Jishnu Dev Varma và lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Ấn Độ. Thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Thống đốc Jishnu Dev Varma đã bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm thành phố Mumbai và phụ Thống đốc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến thăm trong chuyến thăm Ấn Độ năm 1958.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ niềm vui mừng đến thăm bang Maharashtra và thành phố Mumbai, khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước lần này đến Ấn Độ nhằm tạo xung lực mới, thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và đầu tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước hoan nghênh thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai đã thiết lập thỏa thuận kết nghĩa, thỏa thuận đầu tiên, tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ khuyến khích các địa phương hai nước tăng cường hợp tác kết nối. Nhân dịp này, hai bên nhất trí cho rằng hai nền kinh tế có tiềm năng to lớn và tính bổ trợ cao, hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ còn nhiều dư địa phát triển.
2: Sau cuộc gặp với Thống đốc bang Maharashtra và đại diện lãnh đạo một số tập đoàn Ấn Độ, tối qua 7 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Mumbai, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5. Điểm đến tiếp theo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là thủ đô Colombo của Sri Lanka cho chuyến thăm cấp nhà nước đến quốc đảo này theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký công điện về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đợt truy quét cao điểm này diễn ra trong bối cảnh công tác đấu tranh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng tình trạng vi phạm tại một số lĩnh vực địa phương vẫn diễn biến phức tạp, gây tác động lớn đối với môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.
2: Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm toàn quốc từ ngày 7 đến 30 tháng 5, tập trung xử lý các hành vi vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường số, song song với hàng giả, hàng nhái, xâm phạm nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Bộ Công an được giao triệt phá các website phim lậu, nhạc lậu, game lậu, nền tảng vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn, kể cả website dùng tiếng Anh, đồng thời xác minh điều tra khởi tố một số vụ án nghiêm trọng liên quan đến quyền tác giả, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra việc chấp hành bản quyền phần mềm, phim, âm nhạc, trò chơi điện tử. Chính phủ yêu cầu số vụ xử lý vi phạm phải tăng tối thiểu 20% so với tháng 5 năm ngoái. Các địa phương phải thành lập tổ công tác liên ngành do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý.
2: Đối thoại doanh nghiệp và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ diễn ra vào sáng nay 8 tháng 5.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, người dân doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ công trực tuyến.
2: Phần tin thế giới, Hà Lan xác nhận một ca nhiễm mới, Singapore cách ly 2 người nghi nhiễm virus Hanta.
1: Phần sau của chương trình là bài viết để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích của phóng viên Quỳnh Anh.
2: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
1: Mời quý vị nghe tin trong nước. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết luận thống nhất thành lập thêm hai đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là đảng bộ các cơ sở y tế thành phố, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thành ủy trên cơ sở sắp xếp chuyển giao các tổ chức đảng, bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó là đảng bộ các trường đại học cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thành ủy trên cơ sở sắp xếp chuyển giao các tổ chức đảng, đại học, trường cao đẳng trên địa bàn. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng thống nhất phương án giữ nguyên mô hình tổ chức đảng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thành ủy. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, hoàn thành trong quý 2 năm 2026.
2: Tại buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Cuba đến chào xã giao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam Cuba là quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung và son sắt, đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ Cuba như chuyển giao công nghệ sản xuất lương thực, đặc biệt là lúa gạo. Thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ máy tính và hệ thống năng lượng mặt trời cho một số trường học tại Cuba. Thời gian tới, thành phố mong muốn tăng cường thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, sản xuất thuốc, biệt dược và vaccine, những lĩnh vực được đánh giá còn nhiều tiềm năng giữa hai bên. Tân Tổng lãnh sự Cuba Mauricio Alejandro Martinez Duque đã bày tỏ cảm kích trước sự đồng hành và tình cảm của Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng dành cho Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đặc biệt là sự hỗ trợ về lương thực và năng lượng. Với vai trò của mình, ông sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ hợp tác giữa Cuba với thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ công tác của mình.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn tất công tác kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu giai đoạn 1 và tăng tốc thu thập thông tin đối với khối doanh nghiệp trong tổng điều tra kinh tế năm 2026 trước thời hạn 10 tháng 5 2026. Ông Trần Phước Tường, Phó trưởng phòng thống kê thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu của cuộc tổng điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở kinh tế, quy mô lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cơ cấu phân bổ các cơ sở kinh tế theo ngành địa phương. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu kinh tế quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành của Đảng và nhà nước theo mô hình chính quyền hai cấp.
2: Chiều hôm qua, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định thanh tra kiểm tra đối với 100 dự án tồn đọng kéo dài, vướng mắc, khó khăn để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có hướng tháo gỡ, khơi thông nguồn lực. Đây là kế hoạch thanh tra kiểm tra chuyên đề các dự án tồn đọng kéo dài, vướng mắc, khó khăn, thanh tra thành phố triển khai theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thanh tra thành phố lập 6 đoàn thanh tra, một đoàn kiểm tra để tiến hành thanh tra kiểm tra chuyên đề. Thời kỳ thanh tra kiểm tra từ khi triển khai dự án cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2026. Trường hợp cần thiết có thể xem xét nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ thanh tra kiểm tra nêu trên. Thời hạn thanh tra kiểm tra là không quá 30 ngày đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ông Trần Quang Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần 1 năm triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến rất rõ nét theo hướng hiện đại, minh bạch và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước chuyển từ phương thức xử lý hành chính truyền thống sang mô hình vận hành trên môi trường số. Theo bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh đạt mức hài lòng 99,44% về giải quyết thủ tục hành chính trong giai đoạn cuối năm 2025 và đạt 100% trong những tháng đầu năm 2026.
2: Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với nhà đất không còn nhu cầu sử dụng để trống, Ủy ban nhân dân thành phố đã thu hồi giao tổ chức phát triển quỹ đất, tổ chức quản lý kinh doanh nhà địa phương tiếp nhận và xây dựng kế hoạch quản lý khai thác theo quy định. Cụ thể, giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng tiếp nhận 151 cơ sở nhà đất, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất. Đồng thời, các bộ ngành và đơn vị trung ương đã chuyển giao các nhà đất dôi dư trên địa bàn thành phố về Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, xử lý 80 cơ sở nhà đất. Đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sẽ ưu tiên chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, trường học, công trình công cộng để phục vụ người dân.
1: Chiều ngày hôm qua, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban Giao thông, cho biết đến thời điểm hiện nay, tổng giá trị sản lượng thi công của các gói thầu dự án đường vành đai 3 đã đạt khoảng 76%. Khó khăn lớn nhất trong giai đoạn này là do tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông đang diễn ra khó lường, đẩy giá nhiên liệu tăng dẫn đến tăng giá vật liệu cát đá, tăng các chi phí vận chuyển vật liệu từ mỏ về công trường, vận hành thiết bị, nhân công. Nhà thầu đang phải chịu áp lực rất lớn. Với nỗ lực đưa vào khai thác năm 2026, Ban Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực khắc phục các khó khăn nêu trên, phấn đấu hoàn thành đồng bộ toàn dự án, bao gồm cả các gói thầu phụ trợ vào cuối năm nay.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với công ty cổ phần xây dựng Cotecons tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố 2026. Với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số, điểm nhấn khác biệt của tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay chính là sự lên ngôi của công nghệ trong việc phòng ngừa rủi ro lao động. Chủ đề năm 2026 cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong phòng ngừa rủi ro lao động. Tại lễ phát động, các mô hình huấn luyện an toàn tương tác và triển lãm thiết bị bảo hộ hiện đại đã thu hút sự quan tâm của hơn 500 đại biểu và công nhân.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 8 tháng 5, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở An toàn thực phẩm thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố. Đây là hội nghị đối thoại lần thứ 271 của hệ thống đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố. Chương trình diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ 30 tại khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời được livestream trên fanpage VOH Radio, YouTube VOH Online và website voh.com.vn, website hệ thống đối thoại doanh nghiệp và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cùng thời điểm.
2: Hội nghị là diễn đàn trao đổi trực tiếp, thiết thực, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp cơ quan quản lý nắm bắt sát thực tế quá trình thực thi chính sách, thông qua đó góp phần tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng và ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 5 giờ 42 phút, mời quý vị cùng nghe phần tin thế giới. Iran đã ban hành một loạt quy định mới đối với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz. Tài liệu mang tên Tuyên bố thông tin tàu thuyền là mẫu đơn do cơ quan eo biển Vịnh Ba Tư của Iran ban hành, yêu cầu tất cả tàu quá cảnh phải hoàn tất nhằm đảm bảo được phép đi qua an toàn. Mẫu đơn gồm hơn 40 câu hỏi, yêu cầu các tàu khai báo tên tàu, số nhận dạng, tên trước đây, quốc gia xuất xứ, quốc gia đích đến cùng nhiều thông tin khác. Tài liệu cũng yêu cầu cung cấp quốc tịch của chủ sở hữu đăng ký, đơn vị quản lý và các thành viên thủy thủ đoàn. Iran cho biết họ đang hạn chế quyền đi qua tuyến hàng hải này đối với các tàu có liên hệ với Mỹ hoặc là Israel.
2: Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin Trung Quốc ngày hôm qua cho biết một tàu hàng của Bắc Kinh đã bị tấn công tại eo biển Hormuz đúng ngày lực lượng Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch hộ tống hải quân nhằm giúp các tàu bị mắc kẹt đi qua eo biển này. Cuộc tấn công gây cháy trên boong tàu nhưng không rõ mức độ thiệt hại. An toàn của các thủy thủ cũng như thủ phạm và vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công không được đề cập. Liên quan tình hình thực địa mới nhất, một số nguồn tin khu vực dẫn số liệu phân tích hàng hải công bố, trong 24 giờ qua, eo biển Hormuz không ghi nhận bất kỳ tàu hàng nào đi qua từ cả hai phía.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga đã chính thức cảnh báo các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế về nguy cơ xảy ra một đợt tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev, đồng thời kêu gọi sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi thủ đô Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 2 ngày, từ 8 đến ngày 9 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu, đồng thời kêu gọi Ukraine thực hiện điều tương tự. Tuy nhiên, Nga cũng cảnh báo có thể tiến hành một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev sau khi Tổng thống Ukraine đưa ra những phát biểu mang tính đe dọa nhằm vào Moscow trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm ngày chiến thắng.
2: Ngày hôm qua 7 tháng 5, Bệnh viện Radboud của Hà Lan thông báo một bệnh nhân được sơ tán từ tàu du lịch MV Hondius đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta. Đây là trường hợp mới nhất được xác định nhiễm loại virus này. Với ca nhiễm mới này, đến nay đã có tổng cộng 9 người bị nhiễm virus Hanta, trong đó có 3 ca tử vong. Cùng ngày, thì Cơ quan Phòng chống bệnh truyền nhiễm Singapore cho biết hai công dân nước này từng ở trên tàu du lịch MV Hondius cũng đã được cách ly trong khi chờ kết quả xét nghiệm virus Hanta. Hai người đều là đàn ông 65 và 67 tuổi, ở trên tàu MV Hondius và đi cùng chuyến bay đến Nam Phi vào ngày 25 tháng 4 cùng với một ca nhiễm đã được xác nhận.
1: Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc đối thoại an ninh 2+2 cấp thứ trưởng đầu tiên tại thủ đô Seoul, tập trung thảo luận tình hình Trung Đông và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc họp đánh dấu việc nâng cấp cơ chế đối thoại an ninh cấp vụ trưởng mà hai nước duy trì từ năm 1998 lên cấp thứ trưởng. Hai bên cùng nhận định hợp tác Nhật Bản-Hàn Quốc cũng như sự hợp tác ba bên với Mỹ ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực biến động. Hai nước nhất trí tăng cường phối hợp trong thời gian tới. Một nội dung đáng chú ý là tại cuộc đối thoại, khả năng ký thỏa thuận mua sắm và hỗ trợ chéo cho phép quân đội hai nước nhanh chóng cung ứng hậu cần, nhiên liệu và các dịch vụ cần thiết cho nhau.
2: Sau quá trình tham vấn với các bên liên quan, chính phủ Australia đã quyết định từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, các công ty khai thác khí gas phải cắt giảm 20% sản lượng xuất khẩu để phục vụ nhu cầu nội địa. Quyết định giảm lượng khí gas xuất khẩu được đưa ra trong bối cảnh trong nhiều năm qua, thị trường nội địa của Australia, đặc biệt là ở khu vực bờ biển phía đông luôn thiếu khí gas, trong khi nguồn nhiên liệu dành cho xuất khẩu lại dồi dào. Thực tế này cùng với tình trạng thiếu nhiên liệu đang diễn ra trên thế giới hiện nay đã khiến cho Australia quyết định cắt giảm lượng khí ga xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung nội địa cũng như đảm bảo an ninh nhiên liệu.
1: Theo thông báo mới nhất từ Tổng công ty sân bay Thái Lan, kể từ ngày 20 tháng 6, phí dịch vụ hành khách quốc tế sẽ tăng 53%, lên mức hơn 1.000 bạc một người, tức là khoảng 34 đô la. Mức tăng 53% này sẽ được áp dụng đồng bộ tại 6 cửa ngõ hàng không lớn nhất của Thái Lan. Đáng chú ý, để hỗ trợ kích cầu du lịch nội địa, mức phí dành cho các chuyến bay trong nước vẫn được giữ nguyên ở mức là 130 bạc một người, khoảng 4 đô la. Theo Tổng công ty sân bay Thái Lan, khoản thu tăng thêm này không nhằm mục đích lợi nhuận đơn thuần, mà là nguồn lực then chốt để hiện đại hóa hệ thống làm thủ tục hành khách dùng chung, mở rộng một số nhà ga, nhằm thực hiện hóa mục tiêu đưa Thái Lan trở thành trung tâm hàng không lớn thế giới. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 5 giờ 46 phút, Minh Triều, Thủy Tiên đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo an sinh xã hội hay y tế, mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn là xây dựng một môi trường sống thân thiện, nơi người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống có ích. Bài viết sau đây của phóng viên Quỳnh Anh.
4: Chỉ trong chưa đầy 20 năm nữa, Việt Nam sẽ chuyển từ già hóa sang dân số già. Áp lực này buộc phải thay đổi tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ y tế điều trị sang y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phân tích thêm.
5: Cái hệ thống cũ này chúng ta cần phải thay đổi cái quan điểm. Đối với lại bệnh thì thay vì là trọng tâm là tập trung can thiệp bệnh cấp tính thì cần phải được quản lý bệnh mạng tính và dự phòng suy giảm chức năng và được chăm sóc liên tục. Đối với lại môi trường chăm sóc thì không chỉ nằm điều trị nội trú trong bệnh viện mà nên khuyến khích phục hồi chức năng tại nhà và được hỗ trợ tại cộng đồng. Và cái cấu trúc gia đình truyền thống tam đại tứ đại đồng đường trước đây chăm sóc ông bà cha mẹ khi lớn tuổi thì gia đình vẫn là hạt nhân, nhưng mà cần có những cái mô hình khác để hỗ trợ kịp thời.
4: Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Hiện nay chúng ta có rất nhiều người cao tuổi, chiếm khoảng 11% dân số thành phố. Nhưng mà thực trạng hiện nay là chỉ có số lượng mà cơ sở mà chăm sóc người tuổi công lập và ngoài lập rất ít, không đáp ứng được nhu cầu. Thành ra có mục tiêu đến năm 2030 đặt ra là chúng ta phải có trên 30 cơ sở mới, vừa công lập, vừa tư nhân và hợp tác công tư để đảm bảo tỷ lệ công bằng là 15 trên 15, tức là 15 cơ sở chăm sóc ban ngày, 15 cơ sở nội trú. Về điểm chăm sóc cộng đồng thì hiện nay chúng ta có 168 phường xã đặc khu, sẽ cố gắng là phân bổ làm sao mà có 168 cái mạng lưới vệ tinh phủ sóng toàn thành phố qua cái điểm chăm sóc cộng đồng. Và đặc biệt là hiện nay chúng tôi rất là quan tâm đến việc đào tạo nhân lực. Với việc nhân lực mà chăm sóc người cao tuổi hay rất thiếu trầm trọng. Cái mục tiêu đến năm 2020 và những năm tiếp theo là phải là đào tạo khoảng 2.500 nhân lực chuyên sâu, có kỹ năng chăm sóc và điều dưỡng lão khoa.
4: Trước thực trạng người Việt Nam đang trong tình trạng sống lâu nhưng không sống khỏe, chưa giàu đã già, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho rằng.
7: Cái thứ nhất là chuyển trọng tâm từ khám chữa bệnh sang phòng bệnh từ sớm, từ xa. Cái việc thứ hai thì chúng ta phải thay đổi từ nhận thức của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền để người ta thực hiện cái chính sách đó thì cho quan trọng. Và tôi thấy rất mừng là sau khi Bộ Chính trị đã có nghị quyết thì tất cả các đảng ủy của các thành phố, của các tỉnh đều có những cái chương trình hành động cho cái vấn đề thực hiện cái nghị quyết này về vấn đề dân số. Cái điểm thứ ba là chúng tôi nghĩ rằng là phải đầu tư cho nó, đầu tư cho hệ thống, đầu tư cho nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị vân. Nhưng cái đầu tư cho con người là quan trọng và phải đặt cái vấn đề này là ưu tiên.
4: Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng chia sẻ.
8: Là làm thế nào để người dân thấy rằng cái vấn đề chăm sóc sức khỏe đấy không phải chỉ là y tế mà từ bản thân họ để cùng với y tế để họ ra các cái quyết định như trong là nghị quyết 72 đã nói, người dân là chủ thể của trung tâm hay nói xa hơn nữa là trọng tâm là ở phải người dân phải cùng tham gia đóng góp trong cái việc đấy. Cái y tế cơ sở phải làm thế nào chúng ta phát triển hơn nữa, ở nơi đấy tôi không muốn nói là cái chăm sóc nó gần nhất nhất, nhưng cái vấn đề cơ sở, vấn đề văn hóa, vấn đề đời sống, vấn đề giao tiếp với nhau nơi cơ sở là rất quan trọng, đặc biệt đối với người trên 50 tuổi.
4: Thời gian qua, khái niệm kinh tế bạc đã được nhiều chuyên gia đề cập đến. Kinh tế bạc là tổng thể các hoạt động kinh tế liên quan đến nhu cầu đặc thù của nhóm dân số trên 50 tuổi, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng trực tiếp lẫn các tác động lan tỏa tích cực mà chuỗi giá trị này tạo ra. Hệ sinh thái kinh tế bạc hướng tới việc đáp ứng đồng thời các nhu cầu về y tế chuyên sâu, hỗ trợ chức năng sinh hoạt và duy trì kết nối xã hội. Trong đó, mạng lưới y tế cơ sở đóng vai trò là người gác cổng thông qua các phòng khám đa khoa và trạm y tế phường xã, thực hiện sàng lọc và quản lý bệnh mãn tính xuyên suốt. Thạc sĩ Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nhóm dân số trên 50 tuổi không phải là một gánh nặng mà là một nguồn lực, một dư địa phát triển to lớn nếu chúng ta xây dựng được một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ thể chất đến tinh thần và công nghệ hỗ trợ.
9: Và đặc biệt là chúng ta có thể nhìn thấy được cái chỗ Thành phố Hồ Chí Minh, cái phân khúc thị trường rất nhiều và những người có khả năng có tài chính. Như vậy chúng ta có thể tìm được những cái cơ hội đầu tư từ trung cấp đến cao cấp. Thì đây là những cái mà các dịch vụ, các cái sản phẩm mà trong kinh tế bạc chúng ta cần phải khai thác. Và cái này cần phải nghiên cứu và cái này doanh nghiệp sẵn sàng họ đồng hành và cũng sẵn sàng họ sẽ đầu tư. Và đây là những cái khai thác rất tốt trong thời gian tới.
4: Trong bối cảnh mới, việc chăm sóc người cao tuổi không còn là trách nhiệm riêng lẻ của mỗi gia đình mà đã trở thành một phần mục tiêu chiến lược để phát triển bền vững đất nước. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, cần có sự hiệp lực chặt chẽ giữa chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tạo không gian cho người cao tuổi tiếp tục cống hiến. Tất cả đều nhằm hướng đến mỗi năm tháng sống của người Việt là những năm tháng sống khỏe, sống chất lượng.
2: Quý vị vừa nghe bài viết Để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích của phóng viên Quỳnh Anh.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Quý vị vẫn đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối chương trình sáng nay, mời quý vị cùng nghe phần tin thể thao.
1: Mời quý vị nghe phần tin thể thao. Thưa quý vị, đội tuyển U17 nữ Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thưởng 500 triệu đồng sau thành tích giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á 2026. Tối ngày hôm qua thì lượt cuối bảng A giải U17 nữ châu Á 2026, đội tuyển U17 nữ Việt Nam thắng U17 nữ Myanmar tỷ số 2-1. Với việc U17 nữ Thái Lan để thua U17 nữ Trung Quốc tới 0-6 ở trận cùng lượt, đoàn quân của huấn luyện viên Okiyama Masahiko vươn lên chiếm ngôi nhì bảng cùng 4 điểm nhưng hơn Thái Lan về chỉ số phụ, hiên ngang giành vé vào tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử. Thay mặt thường trực ban chấp hành VFF, chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng toàn thể đội U17 nữ Việt Nam. Thường trực ban chấp hành VFF quyết định thưởng nóng đội 500 triệu đồng, đồng thời động viên thầy trò huấn luyện viên Masahiko tiếp tục giữ vững phong độ thi đấu thành công ở tứ kết. Như vậy, U17 nữ Việt Nam đã khép lại hành trình vòng bảng bằng một trận thắng 2-1 trước Myanmar, một trận hòa 2-2 trước Thái Lan và một trận thua 0-3 trước Trung Quốc. Đối thủ vòng tứ kết của U17 nữ Việt Nam có thể là U17 nữ Úc hoặc là U17 nữ Nhật Bản của bảng B. Các đội vào bán kết sẽ giành vé trực tiếp đến vòng chung kết U17 World Cup nữ. Đây là thử thách rất khó khăn bởi Úc và Nhật đều đến từ những nền bóng đá vượt trội hơn. Đoàn quân của huấn luyện viên Masahiko sẽ có 4 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra lúc 14 giờ ngày 1 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Trước đó, rạng sáng cùng ngày thì đội tuyển U17 Nam Quốc gia đã thắng Yemen 1-0 ở trận ra quân vòng chung kết U17 châu Á 2026. Giải đấu cũng là vòng loại cho U17 World Cup. Chiến thắng này mang lại lợi thế cho đồng quân của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo trong cuộc đua giành vé dự sân chơi thế giới, khi chúng ta chỉ cần thắng một trong hai trận còn lại của vòng bảng là hoàn thành mục tiêu. Thưa quý vị, huấn luyện viên Phan Như Thuật bước ra biển lớn khi có trận ra mắt câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước đối thủ Thể Công Viettel ở vòng 22 V-League 2025-2026 vào tối ngày 10 tháng 5 tới đây. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hay còn gọi là câu lạc bộ Hà Tĩnh, đã đăng ký thành công chức danh huấn luyện viên trưởng cho cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An Phan Như Thuật, thế chỗ cho huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh bị sa thải sau vòng 21 V-League. Huấn luyện viên Phan Như Thuật sinh năm 1984, tốt nghiệp bằng huấn luyện viên loại pro. VBF thông báo huấn luyện viên Phan Như Thuật chính thức làm nhiệm vụ ở vòng 22. Anh có trận ra mắt gặp thể công việc theo, đội đã đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026. Tân huấn luyện viên Như Thuật sát cánh cùng hai trợ lý là Trần Đức Toản và Phan Tiến Hoài. Trong khi đó, trợ lý Nguyễn Thanh Thế sẽ thôi làm nhiệm vụ ở câu lạc bộ Hà Tĩnh từ trước vòng đấu này. Nhận lời làm lái trưởng ở Hà Tĩnh, cựu tiền vệ Như Thuật coi như bước ra biển lớn. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên huấn luyện viên 42 tuổi dẫn dắt một đội bóng khác sông Lam Nghệ An. Như Thuật sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Hà Tĩnh chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Hiện tại đội đứng thứ 9 với 24 điểm, cách nhóm nguy hiểm 10 điểm khi giải còn 5 vòng nữa là kết thúc. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASEAN Olympic giai đoạn 2026-2045. Mục tiêu nhằm xây dựng lực lượng vận động viên xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại ASEAN và Olympic. Trong giai đoạn 2026-2030, chương trình đặt mục tiêu vào top 20 các kỳ ASEAN, trong đó phấn đấu giành 5 huy chương vàng tại ASEAN 2026 và 6 huy chương vàng tại ASEAN 2030 trong các nhóm thể thao trọng điểm. Phấn đấu giành huy chương tại Olympic 2028 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Tới giai đoạn 2031-2035, thành tích thi đấu đạt top 20 tại các kỳ ASEAN, trong đó phấn đấu giành 7 huy chương vàng tại ASEAN 2034 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Phấn đấu giành huy chương bạc tại Olympic 2032 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Giai đoạn 2036-2045, phấn đấu thành tích thi đấu đạt top 15 tại các kỳ ASEAN, top 50 tại các kỳ Olympic. Trong đó, phấn đấu có kỳ ASEAN giành 10 huy chương vàng, có kỳ Olympic giành nhiều hơn một huy chương vàng. Phấn đấu đăng cai tổ chức ASEAN năm 2038 tại Việt Nam. Quý vị vừa nghe thông tin thể thao.
2: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị sẽ cùng cập nhật với chúng tôi một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ và có nơi trên 35 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, độ ẩm không khí là 79%. Tầm nhìn xa ước tính là khoảng 10 cây số, điều kiện quan sát tốt, trời quang đãng, gió thổi theo hướng đông đông nam, chất lượng không khí ở mức khá. Chỉ số tia cực tím UV là 5, nguy cơ trung bình, vẫn cần các biện pháp chống nắng cơ bản khi ở ngoài trời lâu.
1: Thưa quý vị, thông tin tại họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua, Trung tá Trần Đức Thiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội BC06 cho biết, kể từ khi tổ chức lễ ra quân cao điểm từ ngày 16 tháng 1 năm 2026 đến nay, lực lượng công an thành phố đã duy trì thường xuyên, liên tục công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Sau gần 5 tháng triển khai đợt cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, công tác đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, lực lượng cảnh sát trật

Lực đã tổ chức hơn 24.700 lượt tuần tra kiểm soát, lập biên bản xử lý trên 33.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, với tổng số tiền xử phạt gần 29 tỷ đồng. Thông qua việc kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm, khoảng 70% tuyến đường, địa bàn phức tạp về trật tự công cộng đã được chuyển hóa. Riêng tại các khu vực nhạy cảm như là bệnh viện, trường học, tình hình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường giảm gần 80%, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và sinh hoạt của người dân. Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình thời sự sáng nay cũng sẽ được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa. Minh Triều, Thủy Tiên, mến chào tạm biệt.

0: Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bây giờ,
1: thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết luận thống nhất thành lập thêm hai đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là Đảng bộ các cơ sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, trên cơ sở sắp xếp chuyển giao các tổ chức đảng bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó là Đảng bộ các trường đại học cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, trên cơ sở sắp xếp chuyển giao các tổ chức đảng đại học, trường cao đẳng trên địa bàn. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng thống nhất phương án giữ nguyên mô hình tổ chức đảng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, hoàn thành trong quý 2 năm nay. Tại buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Cuba đến chào xã giao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam Cuba là quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung và son sắt, được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ Cuba như chuyển giao công nghệ sản xuất lương thực, đặc biệt là lúa gạo. Thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ máy tính và hệ thống năng lượng mặt trời cho một số trường đại học Cuba. Thời gian tới, thành phố mong muốn tăng cường thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, sản xuất thuốc, biệt dược và vaccine, những lĩnh vực được đánh giá còn nhiều tiềm năng giữa hai bên. Tân Tổng lãnh sự Cuba Mauricio Alejandro Martinez Dut đã bày tỏ cảm kích trước sự đồng hành và tình cảm của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng dành cho Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đặc biệt là sự hỗ trợ về lương thực và năng lượng. Với vai trò của mình, ông sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ hợp tác giữa Cuba với Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ công tác của mình. Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn tất công tác kiểm tra nghiệm thu dữ liệu giai đoạn 1 và tăng tốc thu thập thông tin đối với khối doanh nghiệp trong tổng điều tra kinh tế năm 2026 trước thời hạn 10 tháng 5. Ông Trần Phước Tường, Phó trưởng Phòng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu của cuộc tổng điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở kinh tế, quy mô lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cơ cấu phân bổ các cơ sở kinh tế theo ngành, địa phương. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu kinh tế quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành của đảng và nhà nước theo mô hình chính quyền hai cấp. Chiều hôm qua, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thanh tra kiểm tra đối với 100 dự án tồn động kéo dài, vướng mắc, khó khăn để tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có hướng tháo gỡ, khơi thông nguồn lực. Đây là kế hoạch thanh tra kiểm tra chuyên đề các dự án tồn động kéo dài, vướng mắc, khó khăn, thanh tra thành phố triển khai theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố. Thanh tra thành phố thành lập 6 đoàn thanh tra, một đoàn kiểm tra để tiến hành thanh tra kiểm tra chuyên đề. Thời kỳ thanh tra kiểm tra từ khi triển khai dự án cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2026. Trường hợp cần thiết, có thể xem xét nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ thanh tra kiểm tra nêu trên. Thời hạn thanh tra kiểm tra không quá 30 ngày đến ngày 5 tháng 6 năm nay, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Quang Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần một năm triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến rất rõ nét, theo hướng hiện đại, minh bạch và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước chuyển từ phương thức xử lý hành chính truyền thống sang mô hình vận hành trên môi trường số. Theo Bộ Chỉ số Phục vụ Người dân và Doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức hài lòng 99,44% về giải quyết thủ tục hành chính trong giai đoạn cuối năm 2025 và đạt 100% trong những tháng đầu năm nay. Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với nhà đất không còn nhu cầu sử dụng để trống, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thu hồi, giao Tổ chức Phát triển Quỹ đất, Tổ chức Quản lý Kinh doanh nhà địa phương tiếp nhận và xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác theo quy định. Cụ thể, giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng tiếp nhận 151 cơ sở nhà đất, giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất. Đồng thời, các bộ ngành và đơn vị trung ương đã chuyển giao các nhà đất dôi dư trên địa bàn thành phố về Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, xử lý 80 cơ sở nhà đất. Đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sẽ ưu tiên chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, trường học, công trình công cộng để phục vụ người dân. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
2: Chương trình Từ những điều bình dị

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Từ những điều bình dị do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz và FM 92 92,5 MHz.

Bạn đang nghe mẫu chuyện về Bác Hồ, bài học về sự tiết kiệm của Bác. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm, coi đó là một phẩm chất đạo đức cách mạng quan trọng của người cán bộ, đảng viên. Câu chuyện dưới đây là minh chứng sinh động cho lối sống giản dị, trách nhiệm và sâu sắc của Bác. Trước kia, Thông tấn xã Việt Nam hàng ngày đều gửi bản tin để Bác theo dõi tình hình. Khi thấy bản tin chỉ in một mặt giấy, Bác phê bình là lãng phí. Sau đó, Thông tấn xã in hai mặt bằng Roneo. Tuy chữ nhòe, khó đọc hơn, nhưng Bác vẫn cố gắng đọc. Đến năm 1969, khi sức khỏe và thị lực của Bác giảm sút, Thông tấn xã lại in một mặt để Bác tiện theo dõi. Tuy vậy, sau khi đọc xong, những bản tin không cần lưu giữ, Bác điều chuyển cho văn phòng phụ chủ tịch tận dụng làm phong bì hoặc giấy viết. Tuyệt đối không để lãng phí. Ngày 10 tháng 5 năm 1969, Bác đã viết lại toàn bộ đoạn mở đầu bản di chúc lịch sử bằng mực xanh vào mặt sau của tờ tin tham khảo đặc biệt ra ngày 3 tháng 5 năm 1969. Chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rất rõ tư tưởng tiết kiệm, trân trọng từng tờ giấy, từng nguồn lực chung của đất nước, ngay cả trong những thời khắc hệ trọng nhất của cuộc đời mình. Cũng trong năm 1969, khi Bộ Chính trị họp và ra nghị quyết tổ chức kỷ niệm 4 ngày lễ lớn, trong đó có ngày sinh của Bác, 19 tháng 5. Sau khi đọc báo, Bác đã góp ý thẳng thắn, người chỉ đồng ý kỷ niệm 3 ngày lễ, không đồng ý tổ chức kỷ niệm sinh nhật của mình. Bác căn dặn, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, giấy mực, tiền bạc dành cho tuyên truyền kỷ niệm nên ưu tiên để in sách giáo khoa, mua đồ dùng học tập cho thanh thiếu niên, tránh lãng phí, phô trương hình thức. Qua câu chuyện trên, Bác không chỉ dạy về tiết kiệm vật chất, mà sâu xa hơn là bài học về trách nhiệm với dân, với nước, về tinh thần nêu gương của người đứng đầu, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Câu chuyện nhắc nhở mọi cán bộ, công chức, viên chức cần thường xuyên tự soi, tự sửa, sống giản dị, chân thật, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí dưới mọi hình thức. Tiết kiệm không chỉ ở những việc lớn mà bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Thực hành tiết kiệm phải gắn với ý thức trách nhiệm trong quản lý, sử dụng hiệu quả thời gian, ngân sách, tài sản công. Chi tiêu có kế hoạch, có tính toán, tránh hình thức phô trương kém hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thực tiễn công tác, những việc làm giản dị như tắt điện, quạt, máy lạnh khi không sử dụng, khóa vòi nước, sử dụng tiết kiệm giấy, văn phòng phẩm, làm việc khoa học đúng giờ, hiệu quả, chính là những hành động thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nhận thức rằng, thực hành tiết kiệm là góp phần bảo vệ tài sản của nhà nước, của nhân dân, từ đó góp phần xây dựng

0: nền hành chính liêm chính, phục vụ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện có tựa đề Bài học về sự tiết kiệm. Giọng đọc ấy không phải của một phát thanh viên chuyên nghiệp mà là của chị Ngô Thị Thanh Thư, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Chợ Lớn. Đây là nội dung chuyên mục Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được phát sóng hàng tuần trên fanpage của phường. Bà Trần Thị Tuyết Hạnh, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Chợ Lớn cho biết, nhiều năm qua, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng tại cơ sở. Tuy nhiên, trăn trở lớn nhất vẫn là làm sao để việc tuyên truyền không khô cứng, không dừng ở khẩu hiệu hay những nội dung trưng bày mang tính hình thức. Từ thực tế đó, đầu năm nay, phường Chợ Lớn ra đời mô hình Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Đi cùng phần âm thanh là thông tin đồ họa ngắn gọn, trực quan, tóm tắt nội dung câu chuyện và bài học rút ra. Điểm nhấn là từ khâu chọn chuyện, viết lời dẫn, đọc lời bình cho đến thiết kế hình ảnh đều do đội ngũ cán bộ, công chức của phường thực hiện. Giá trị chính của mô hình nằm ở quá trình chuẩn bị và kể chuyện về Bác. Quá trình chuẩn bị đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện chương trình tự soi chiếu, nhìn lại thái độ phục vụ người dân và cách ứng xử trong công việc hàng ngày. Khi người học Bác cũng là người kể cũng là người lan tỏa. Mỗi cán bộ, đảng viên thực sự trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả. Đó chính là điều mô hình Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh hướng tới. Bà Trần Thị Tuyết Hạnh chia sẻ thêm.
2: Tôi tên là Trần Thị Tuyết Hạnh, hiện nay là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Chợ Lớn. Ngay từ đầu năm 2026 thì lúc đầu Đảng ủy phường Chợ Lớn thì Ban Xây dựng Đảng có tham mưu triển khai cái mô hình xây dựng là Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Thực ra thì thực hiện cái việc chỉ thị 05 học tập và làm theo Bác đã xuyên suốt rất là nhiều năm rồi. Thì mình thấy là cái xây dựng cái mô hình Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thì nó mang tính gần gũi bằng những cái câu chuyện của Bác và chính giọng kể của từng cán bộ, công nhân viên chức để kể về Bác, thu âm bằng điện thoại, những cái thiết bị thông minh có sẵn thì nó rất là gần gũi. Bên cạnh đó thì mỗi một cái câu chuyện vậy thì chúng tôi triển khai bằng thiết kế những cái infographic nó gắn lên những cái ghi âm của câu chuyện kể để tạo một cái nguồn cảm ứng vừa đọc hiểu được cái tóm tắt và sẽ tạo cái nguồn cảm ứng hưng phấn, người ta thích nhấn vô để người ta nghe được cái giọng đọc.
3: Ban đầu là cái ý tưởng này đến từ đâu, như thế nào vậy chị Hạnh hả?
2: Tôi thì từng làm cái công tác đoàn thể, rồi cái việc học tập này là gắn với từ cơ sở, nên từ đó thì thấy được là cái việc triển khai cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh á, qua hình ảnh, rồi qua sưu tập các tài liệu để trưng bày. Thì từ đó thì tôi thấy là nếu mà mình cứ theo một cái lối mòn của phong trào thì nó không có tạo được cái hiệu ứng, không có tạo được sự lan tỏa. Do đó từ đó tôi có cái ý tưởng là xây dựng cái mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh qua cái radio để cho mọi người đều nghe và đều cảm nhận được giọng đọc của mình và chính mình lan tỏa được những cái giá trị cốt lõi về việc học tập và làm theo Bác.
3: Khi mà mình mới triển khai thì các anh chị cán bộ đảng viên đều phải nói là những người gọi là tay ngang đi. Thì thời gian đầu bỡ ngỡ và cũng tập tành chịu khó hơn sao chị hả?
2: Khi mà Ban Xây dựng Đảng triển khai cái nội dung này thì trước tiên là các đồng chí đảng viên trong Ban Xây dựng Đảng sẽ tham gia kể chuyện. Thì chúng tôi lên cái lịch và phân công từng đồng chí ở trong chi bộ để thực hiện việc này. Mới đầu thì các bạn run lắm, về là phải thu âm rất là nhiều lần, thu tới thu lui rồi nghe không được. Tại vì thật ra thì đây không phải là những gọi là văn nghệ sĩ hay là những cái người truyền cảm hứng, toàn là các bạn đảng viên trong đơn vị mà làm cái công việc công chức nhà nước. Thì trong ban cũng phân công một bạn là phụ trách các thiết kế. Chúng tôi sẽ thiết kế theo cái đúng nội dung, chủ đề cũng như là trọng tâm, cái giá trị cốt lõi của mà cái bài đọc của các bạn. Cái sự hồi hộp của bạn khi mà đăng trên trang fanpage phường Chợ Lớn á, thì các bạn cũng về thông tin với gia đình. Thì mọi người thật ra cũng hào hứng lắm, cũng ráng trông chờ cái tới tuần đó coi nghe cái giọng đọc của chính mình và của cái người thân trong gia đình á, nên tạo một hiệu ứng lan tỏa rất là lớn. Rồi có những khi mà Ban Xây dựng Đảng á, các bạn đăng lên trang Facebook phường Chợ Lớn thì những chi bộ khác nói chị ơi em cũng muốn là được đăng lên trang vậy đó, cũng được chính kể bằng chính giọng đọc của mình. Thì từ đó cái hiệu ứng rất là lan tỏa, bởi vì lan tỏa chính ở cái chỗ là người vừa kể và người trong gia đình mình

0: nghe cái người thân trước rồi từ đó lan tỏa ra. Mà thật ra cái chương trình này thì nó được cái rất là hay cái chỗ là nghe được mọi lúc mọi nơi, mà cái người kể là chính cán bộ nè, chính cán bộ công viên chức nè lan tỏa, chứ mình vừa kể thì vì mình ngẫm lại câu chuyện, đọc làm sao từ ngữ điểm nhấn và hiểu và cảm nhận được bác cái giá trị cốt lõi đó. Nên chính nhờ đó tôi thấy cái mô hình radio không gian giống Hồ Chí Minh thì cũng có tạo cái sự lan tỏa trong cán bộ đảng viên. Thì sắp tới thì ở góc độ ban xây dựng đảng cũng sẽ triển khai đến các chi bộ khu phố.
1: Khi mà mỗi cán bộ đảng viên mà mình chọn đọc một câu chuyện thì chính bản thân mình cũng sẽ có dịp là mình nhìn lại ở bản thân của mình, hoặc là mình học lại được cái điều gì từ chính cái câu chuyện đó. Vậy đó là một cái giá trị lan tỏa.
0: Chúng tôi đã đề nghị là mỗi một câu chuyện là không giống nhau, và mỗi bạn tự chọn những câu chuyện để mình tự cảm nhận và tự lan tỏa và tự chia sẻ đến cho cộng đồng để mà nghe cái mô hình này.
1: Vậy thì nói về cái hiệu quả cũng như là cái sự đón nhận ủng hộ từ phía cơ quan rồi từ phía người dân, mà sự lan tỏa như thế nào chị?
0: Rất là được nhiều người quan nghênh và đón nhận nữa. Phường Chợ Lớn đặc trưng là phường dân tộc tôn giáo rất là nhiều. Ở trong đó thì có một cái di tích cấp quốc gia, đó là số 5 Châu Văn Liêm, nơi Bác Hồ dừng chân trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh sắp tới đối với phường là chắc chắn là sẽ có những cái điểm mới mở rộng hơn trong cái triển khai cái mô hình.
1: Vâng, thưa quý vị, sau một thời gian phát sóng, sức lan tỏa của cách làm này đã được áp dụng trong các cuộc họp chi bộ ở khu phố. Việc gắn tên người kể vào từng số phát sóng cũng tạo ra sự mong đợi, khích lệ và cả ý thức trách nhiệm đối với mỗi cá nhân tham gia. Khi mỗi người kể chuyện cũng là người soi chiếu lại chính mình. Những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không còn xa vời mà dần thấm vào từng hành động, từng cách ứng xử trong công việc và cuộc sống. Trong dòng chảy của đời sống hôm nay, khi việc học và làm theo Bác cần những cách tiếp cận mới mẻ, sáng tạo, thì những mô hình như thế chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới vì cộng đồng. Và hơn hết, đó cũng là lời nhắc nhở rằng, mỗi chúng ta, dù ở bất kỳ vị trí nào, đều có thể trở thành một người kể chuyện, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình hơn, từ những điều giản dị nhất.
0: Em tên là Trần Ngọc Thúy Thanh, hiện là chuyên viên ban xây dựng đảng.
1: Thanh có thể chia sẻ với các thính giả về cái câu chuyện mà lần đầu tiên khi mà mình nhận được cái phân công là mình sẽ kể chuyện về học tập làm theo Bác, cái quá trình mà mình đã tập luyện như thế nào, rồi cái tâm lý của mình như thế nào Thanh hả?
0: Lần đầu tiên mà được giống như phát pháo đầu tiên á, giao nhiệm vụ á, thì cũng hồi hộp lắm. Ở về nhà cũng luyện tập nhiều, đứng trước gương mình đứng trước gương xong rồi cái cầm đầu tiên là cầm tờ giấy đọc thoại, coi như là đọc sơ qua, đọc đọc nhiều lần như vậy đó, rồi xong đó rồi mới ở trên đó suôn sẻ rồi mới đứng đọc đọc xong rồi kêu coi như là ở nhà cũng có gia đình ngồi thẩm định, kiểu như là có chồng có con rồi, cái bên hỏi là đọc vậy được chưa, nghe có được hay không. Tại vì mình là người đầu tiên mình làm cái việc đó nên không biết nghe rồi ở ngoài người ta sẽ đánh giá ra sao. Rồi tại vì cái mô hình mà làm đầu tiên mà mình là người đầu tiên mình thể hiện, mà nếu nó mà không có trọn vẹn không tốt đó, thì nó cũng không có hay, cũng ảnh hưởng cái mô hình mình đang làm, nên cũng run lắm. Sáng dậy tức là xong xuôi hết là sáng dậy vẫn đứng trước gương đứng đọc thoại mình nhé, đọc nội tức muốn khan tiếng luôn á. Cái xong thì chị Hạnh đó, chị cũng nói thôi cái bản đầu tiên mà mình cảm thấy ưng ý nhất là được rồi, đọc tới đọc lui á nó không chuẩn nữa. Thanh đọc theo cảm xúc thôi, tức là mình cũng không có phải là mình chuyên nghiệp hay là mình như thế nào, tức là cảm như sao thì đọc vậy. Thanh đọc cái câu chuyện trước, Thanh hiểu cái nội dung đó, Thanh tự tách từng đoạn để mình đọc cho nó cảm giác nó trôi chảy nhất.
1: Mình đọc câu chuyện đó mình nhuần nhuyễn, mình thuộc lòng thì nó cũng là một cái dịp để mình học được một cái điều gì đó từ chính cái câu chuyện mình kể thôi nè.
0: Dạ đúng rồi, tức là ở Bác có rất là nhiều mẫu chuyện hay. Lúc mà Thanh để chọn một cái mẫu chuyện để học đó, thì cũng cố gắng coi như là hạn chế ít nhất những cái mẫu chuyện mà trước đây mình đã từng đọc rồi. Chứ chuyện về Bác thì rất là nhiều, rất là hay, mà mỗi câu chuyện nó đều mang một cái ý nghĩa hết. Thì Thanh nghĩ là cái mà Thanh chọn đầu tiên là cái tinh thần học hỏi đó, thì là cái đó là ai cũng cần thiết hết. Tức là mọi đối tượng đều cần phải học hỏi trên nhiều lĩnh vực, mà ngay cả bản thân mình cũng đang học hỏi. Nên Thanh mới chọn cái bài đó.
2: Dạ, em tên là Trần Chuyển My, hiện tại em đang là chuyên viên của ban xây dựng đảng phường Chợ Lớn. Thì hiện tại là em đang được phân công là sẽ nhận các cái file ghi âm của các anh chị về, sau đó thì sẽ thiết kế lên trên một cái hình ảnh và chèn nhạc và chèn ghi âm cho cái đoạn đó để mình đăng lên trên fanpage phường Chợ Lớn. bước đầu nó cũng sẽ hơi khó khăn, tại vì mình cũng chưa biết là phân chia bố cục nó sẽ như thế nào ở trên đó, nhưng mà làm một thời gian thì bắt đầu là quen thì nó sẽ dễ dàng hơn trong về sau này. Em sẽ là ngồi em nghe lại từng đoạn gian của các anh chị, thì có nhiều anh chị là gửi cho em 2-3 file, thì mấy anh chị cũng có nhắn là thôi em nghe giùm anh chị đi coi file nào ổn nhất thì em lấy cái file đó rồi thì ngồi nghe.

0: trên cái hình ảnh bìa đó. Nếu như người ta bận người ta không có nghe hết được thì người ta sẽ coi trên đó và người ta hiểu ý nghĩa của mình như thế nào.
1: Tại vì Giang Hương cũng có xem một số cái nội dung mà mình đăng tải trên fanpage của phường, thì đúng là ngoài cái hình mình sẽ có để nội dung cơ bản,
0: đúng
1: rồi cái bối cảnh thời gian,
0: đúng
1: là nó tóm tắt cơ bản câu chuyện sẽ dễ hình dung á.
0: Dạ.
1: Cái phần nhạc là sao, mình em sẽ phải nghe nội dung rồi em cảm nhạc, em chọn nhạc hay sao?
0: Dạ thì nhạc thì tại vì nếu như mà để cho đọc không á thì có thể là cái pha của mình nó hơi bị thô, thì thành ra là có thể là chèn những cái đoạn nhạc như là chỉ là nhạc không lời thôi, chèn nhẹ nhẹ nhẹ theo để cho các anh chị sẽ đỡ nghe, khi mà nghe cái đoạn clip mình đọc á, nghe giọng của mình á, thì các anh chị sẽ đỡ ngại hơn trong cái việc là đọc lên sao rồi nó lên như vậy, nó giọng nó không hay hay là nào kia, thì nó có nhạc thì nó sẽ đỡ hơn, rồi làm cho người nghe thì khi có nhạc á sẽ ổn hơn. Dạ.
1: Mình là một người trẻ và mình được góp phần cùng với các anh chị trong cơ quan để mà cùng thực hiện cái nội dung xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thì ở góc độ là một người trẻ như của My thì My sẽ cảm thấy như thế nào?
0: Em là một người trẻ nên là những cái mà về tư tưởng Bác Hồ hay không gian văn hóa Hồ Chí Minh á, thì nó cũng còn khá là mới mẻ, nên thành ra là sau khi mà tiếp nhận làm cái công việc này á, thì em thấy là có vẻ như là nó có nhiều cái hay, thành ra là em đang cố gắng tìm tòi học hỏi thêm để ngày càng làm cho cái không gian văn hóa và về cái tư tưởng Hồ Chí Minh nó sẽ được rộng rãi hơn đến với tất cả mọi người nhiều hơn.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của các cán bộ trong Ban Xây dựng Đảng phường Chợ Lớn. Có thể nói, mô hình radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh của phường Chợ Lớn gợi mở một cách làm rất đáng suy ngẫm. Thay vì học bằng những điều lớn lao, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ. Từng câu chuyện về Bác được kể bằng giọng nói mộc mạc, chân thành của chính cán bộ cơ sở đã làm cho những giá trị tưởng chừng quen thuộc trở nên gần gũi hơn, dễ đi vào lòng người hơn. Điều ý nghĩa không chỉ nằm ở nội dung được lan tỏa, mà còn ở sự chuyển hóa trong mỗi người tham gia. Khi tự mình chuẩn bị, tự mình kể lại, mỗi cán bộ dần ý thức rõ hơn về trách nhiệm, về thái độ phục vụ và cách ứng xử của mình với nhân dân. Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh cho thấy rằng, nếu biết cách khơi đúng nguồn cảm hứng và trao cơ hội cho mỗi cá nhân tham gia, thì việc học và làm theo Bác sẽ không còn là nhiệm vụ mà trở thành nhu cầu tự thân. Và chính từ những chuyển biến giản dị ấy, các giá trị tốt đẹp sẽ được nuôi dưỡng, lan tỏa và bền bỉ hiện diện trong đời sống hôm nay.

Thưa quý vị, đến tháng 1 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh có 5.680 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện hữu ở mọi lĩnh vực, từ hệ thống chính trị trong lực lượng vũ trang đến các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng dân cư. Trong đó, 832 mô hình mới được thiết lập sau sáp nhập đơn vị hành chính. Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các việc số hóa các tư liệu, hiện vật thông qua web 3D, thực tế ảo và tour tham quan 3.600. Các nền tảng mạng xã hội cũng được sử dụng để lan tỏa các infographic, video clip và tác phẩm văn học nghệ thuật về Bác đến đông đảo công chúng. Ngay sau sáp nhập, nhiều địa bàn mới của thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp điều kiện thực tế. Tại xã Châu Pha, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt tại tầng 2 trụ sở xã, với các mốc biên niên về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, cùng kệ sách gồm các tác phẩm như Tuyên ngôn độc lập, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được cách mệnh và nhiều mẫu chuyện, tư liệu liên quan. Nằm ngay sảnh chính của Ban Chỉ huy quân sự phường Diên Hồng, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được sắp xếp, bài trí trang trọng. Đơn vị cũng thực hiện số hóa kho tư liệu quý và thể hiện mã QR. Đặc biệt, để việc học tập và làm theo gương Bác trở nên sinh động, dễ nhớ, đơn vị còn xây dựng các tư liệu thành sách nói và các bài hát về Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước để phát vào giờ giải lao. Còn tại Ban Chỉ huy quân sự xã Long Điền, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã trở thành điểm sinh hoạt chính trị thường xuyên, là địa chỉ đỏ góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Ở các cơ sở tôn giáo, không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng được chú trọng xây dựng để lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các giáo dân, Phật tử. Tại chùa Bửu Long ở phường Long Bình, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng trong nhà tưởng niệm Bác Hồ. Nhiều tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được sắp xếp theo từng

0: vực. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định yêu cầu đẩy mạnh xây dựng hệ giá trị quốc gia. Trong đó, hệ giá trị văn hóa giữ vai trò quan trọng cho giai đoạn phát triển đất nước 2026-2030. Những mô hình như không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở cơ sở có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng vào đời sống hàng ngày, biến các giá trị tư tưởng, văn hóa thành những điều có thể nhìn thấy, có thể chạm tới, có thể học tập đối với mỗi người dân. Và để minh họa thêm cho nội dung này, mời quý vị theo dõi tiểu phẩm ngắn sau đây.
1: Lan ơi, dạo này mình thấy bạn hay ghé không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở phường quá ha. Chắc ở đó có nhiều điều thú vị lắm đúng không?
0: Ban đầu mình cũng chỉ định ghé xem thử thôi hà. Nhưng càng tìm hiểu thì mình lại thấy có nhiều câu chuyện rất hay và ý nghĩa.
1: Nghe hấp dẫn vậy, kể mình nghe với.
0: Có lần mình nghe một mẫu chuyện về bác Hồ tự học ngoại ngữ á. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà bác vẫn kiên trì từng chút một. Nghe xong thì mình tự nhắc nhở bản thân là phải cố gắng hơn mỗi ngày.
1: Đúng là nhiều khi chỉ cần một câu chuyện nhỏ thôi cũng đủ làm mình suy nghĩ lại. Mình cũng hay xem mấy nội dung như vậy trên mạng. Nhưng chắc đến tận nơi sẽ có cảm xúc khác hơn ha.
0: Cảm giác rất là gần gũi luôn. Không phải điều gì quá to tát, nhưng lại khiến mình muốn thay đổi từ những việc nhỏ. Như là làm việc chỉnh chu hơn, sống có trách nhiệm hơn.
1: Nghe bạn nói mình cũng thấy có động lực ghê luôn á. Chắc mình phải sắp xếp thời gian ghé thử mới được.
0: Đi cùng mình luôn cũng được nè. Biết đâu mỗi người lại tìm được cho mình một bài học riêng đó Mai.
1: Mình nghĩ điều quan trọng là mình phải chịu mở lòng để học hỏi. Những giá trị tốt đẹp thì ở đâu cũng có. Chỉ cần mình để ý một chút thôi.
0: Chính xác luôn. Thưa quý vị, không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống của Bác. Đây là nơi tổng hòa nhiều yếu tố, từ vật chất đến tinh thần, nên xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh còn bao hàm việc xây dựng lối sống đạo đức, cách ứng xử đầy nghĩa tình, hướng đến mục tiêu xây dựng, giáo dục con người, nhất là thế hệ trẻ, trở thành người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp, biết yêu thương, sáng tạo, năng động trong công việc và cuộc sống. Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh xây dựng mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh với cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn cơ sở. Nhờ đó, việc học và làm theo Bác trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Và khi mọi cá nhân đều góp một phần nhỏ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị ấy, thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ không ngừng được mở rộng, hiện diện sống động trong cộng đồng, trở thành nền tảng bền vững để xây dựng một xã hội văn minh, nghĩa tình và giàu bản sắc. Và quý thính giả thân mến, nội dung này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt. Được.

Chào mừng quý thính giả và các bạn học viên quay trở lại với chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz, để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn. Thưa quý vị, trong môi trường học tập và làm việc hiện đại, kỹ năng làm việc nhóm không chỉ đơn thuần là sự tập hợp nhiều cá nhân, mà chính là chìa khóa để tối ưu hóa sức mạnh tập thể, giúp chúng ta giải quyết những vấn đề phức tạp thông qua việc bổ khuyết kỹ năng cho nhau và cộng hưởng các ý tưởng sáng tạo. Khi mỗi thành viên biết cách phối hợp nhịp nhàng, thì hiệu suất công việc sẽ được nâng cao gấp bội so với việc hoạt động độc lập. Và bài học kỹ năng làm việc nhóm nằm trong khuôn khổ môn kỹ năng học tập sẽ giúp quý vị và các bạn học viên hiểu rõ hơn về vấn đề này. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn học viên cùng lắng nghe những chia sẻ tâm huyết từ Thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ và Tiến sĩ Đoàn Thị Thanh Thúy.

Chào các bạn nghe đài. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chương thứ 6 của bộ môn kỹ năng học tập. Nội dung chương này bao gồm 4 phần chính: lợi ích và thách thức của hình thức làm việc nhóm, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất làm việc nhóm, xây dựng cấu trúc và quy tắc nhóm, những mâu thuẫn có thể phát sinh trong quá trình làm việc nhóm và cách giải quyết. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem làm việc trong một nhóm thật ra có những lợi ích và những thách thức nào. Xét về lợi ích thì thứ nhất, rõ ràng là chúng ta sẽ có thông tin hoàn chỉnh hơn. Lượng thông tin tìm kiếm được bởi một nhóm chắc chắn sẽ phong phú và đa dạng hơn bất kỳ một cá nhân đơn lẻ nào. Thứ hai, làm việc nhóm giúp chúng ta đa dạng hóa cách nhìn nhận một vấn đề. Mỗi một người chúng ta có chuyên môn khác nhau, hiểu biết khác nhau, do đó vấn đề sẽ được mổ xẻ dưới nhiều góc độ và được phân tích một cách thấu đáo. Chính nhờ vậy nên các bạn sẽ có thể đưa ra được những quyết định có chất lượng cao hơn, và do đó những giải pháp mà các bạn đưa ra sẽ dễ được người khác chấp nhận hơn. Tất nhiên, làm việc nhóm cũng không phải chỉ có ưu điểm mà còn có rất nhiều thách thức mà các bạn buộc phải đối mặt. Đầu tiên phải kể đến là làm việc nhóm mất thời gian hơn làm việc đơn lẻ rất nhiều. Việc phân công nhiệm vụ, tổng kết thông tin, tổ chức tranh luận là một quá trình tốn kém rất nhiều thời gian và công sức. Thứ hai, những mâu thuẫn sẽ nảy sinh trong quá trình làm việc nhóm. Đôi khi vì bất đồng quan điểm, các bạn có những ý kiến trái chiều nhau, kết quả là mâu thuẫn nảy sinh, công việc chung cũng vì thế mà không thể hoàn thành được. Cũng có khi mâu thuẫn phát sinh do khối lượng công việc mỗi thành viên thực hiện không đồng đều nhau, có bạn thì làm nhiều, bạn thì làm ít do tâm lý ỷ lại. Thứ ba, một nhóm đôi khi cũng bị lãnh đạo bởi một hay một vài thành viên. Nguyên nhân có thể là do những thành viên này giỏi hơn, xuất sắc nổi trội hơn, nên bạn này nói gì thì các bạn khác cũng nghe theo mà không ý kiến gì cả. Việc không hề có bất cứ tranh luận nào thật ra không hề tốt, vì nó không phát huy tinh thần của việc làm việc nhóm và không giúp các thành viên học hỏi lẫn nhau. Thử thách cuối cùng là trách nhiệm không rõ ràng. Chính vì vậy, khi các bạn làm việc trong một nhóm, các bạn có xu hướng quy đổ trách nhiệm cho nhau, nhóm có bị điểm thấp thì cũng không ai cảm thấy đó là lỗi của mình. Có nhiều thách thức như vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được liệu nhóm của chúng ta có làm việc hiệu quả hay không? Các nghiên cứu đã tổng hợp ra các thang đo để xác định hiệu quả của việc làm việc nhóm. Thứ nhất là kết quả mà nhóm đã đạt được. Liệu mục tiêu ban đầu mà nhóm đặt ra có đạt được hay chưa? Nhóm làm việc có năng suất hay không? Có hiệu quả hay không? Có sáng tạo hay không? Thứ hai là sự thỏa mãn của các thành viên. Liệu sau khi làm việc với nhau, các thành viên của nhóm có cảm thấy hài lòng, vui vẻ, thoải mái với nhau không? Và có muốn tiếp tục làm việc cùng nhau trong những dự án sắp tới hay không? Nếu các thành viên thể hiện sự bất mãn với nhau, thì chắc chắn rằng nhóm đã làm việc không mấy hiệu quả. Thứ ba là sự phát triển và trưởng thành của các thành viên. Tinh thần của làm việc nhóm là giúp các thành viên học hỏi lẫn nhau, hợp sức và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành những công việc mà một mình các bạn không thể làm nổi hoặc không thể làm tốt được. Vì vậy, sau mỗi lần làm việc nhóm, các bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn từ các bạn của mình và từ đó phát triển khả năng, cách nhìn nhận, cách đánh giá và năng lực của bản thân. Cuối cùng là thành quả của tổ chức mà các bạn học tập hay làm việc. Ví dụ như, khi các bạn làm một bài thuyết trình nhóm về chủ đề đầu tư trực tiếp nước ngoài, thì liệu những người nghe các bạn thuyết trình, tức là các bạn học của các bạn, có được lợi ích gì từ việc làm nhóm của các bạn hay không? Các bạn ở dưới có hiểu thêm về đầu tư trực tiếp nước ngoài nhờ vào bài thuyết trình của các bạn hay không? Điều này cũng là một tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả của làm việc nhóm của các bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu xem năng suất làm việc nhóm bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào. Năng suất làm việc nhóm bị tác động trong quá trình làm việc. Có những yếu tố làm tăng năng suất làm việc nhóm, bao gồm nhiệm vụ rõ ràng, quy tắc nhóm và sự gắn kết tương đối giữa các thành viên. Nhưng cũng có những yếu tố làm giảm năng suất làm việc nhóm, bao gồm suy nghĩ theo số đông, thiếu trách nhiệm cá nhân, đồng thuận quá mức và mâu thuẫn quá mức. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu những yếu tố này. Khi thành lập một nhóm, các bạn phải xác định nhiệm vụ mà các bạn cần hoàn thành là gì. Để hoàn thành được nhiệm vụ này, cần một nhóm có bao nhiêu người, mối quan hệ giữa các thành viên với nhau ra sao, nhiệm vụ được phân chia như thế nào, nên thành lập những quy tắc nhóm ra sao, làm thế nào để gia tăng sự gắn kết giữa các thành viên. Trên thực tế, những nhóm biết lên kế hoạch và thiết lập được một cấu trúc và một quá trình làm việc chính xác sẽ làm việc hiệu quả hơn. Vậy bao nhiêu thành viên trong một nhóm là tốt? Các nghiên cứu đã cho ra những kết luận như sau. Những nhóm có số thành viên là số lẻ sẽ làm việc tốt hơn những nhóm có số thành viên là số chẵn, nên sử dụng số lượng thành viên nhỏ nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ, và số lượng thành viên nên ít hơn 10. Một lý do giải thích tại sao chúng ta nên hạn chế số lượng thành viên chính là hiện tượng thiếu trách nhiệm cá nhân trong một nhóm. Trong tiếng Anh, người ta sử dụng thuật ngữ social loafing, tức là
khuynh hướng các cá nhân thiếu nỗ lực hơn khi làm việc trong một nhóm so với khi họ làm việc một cách riêng lẻ. Khi nhóm có số lượng thành viên càng lớn, thì hiệu quả làm việc của nhóm càng có xu hướng giảm do ảnh hưởng của hiện tượng social loafing. Ai cũng cho rằng đó là trách nhiệm của người khác chứ không phải trách nhiệm của bản thân, vì vậy họ sẽ không nỗ lực hết mình vì công việc tập thể. Sau khi tiến hành xác định số thành viên, các bạn phải xây dựng cấu trúc cho nhóm của mình, hay nói cách khác, mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm là như thế nào. Có 3 kiểu cấu trúc phổ biến mà chúng ta hay bắt gặp. Thứ nhất là kiểu cấu trúc tập hợp. Mỗi bạn A, B, C làm phần công việc của mình rồi tập hợp lại thành sản phẩm cuối cùng. Đây là kiểu cấu trúc hay bắt gặp nhất khi các nhóm học tập làm việc với nhau. Vì thật ra cách làm việc này không tốn nhiều thời gian, không đòi hỏi phải tranh luận và do đó mâu thuẫn cũng không nảy sinh. Nhưng đây lại là hình thức làm việc nhóm kém hiệu quả nhất bởi các thành viên sẽ không thể phát huy sức mạnh của tập thể và không thể học hỏi từ nhau. Kiểu cấu trúc thứ hai là kiểu cấu trúc liên hoàn. Theo đó A sẽ hoàn thành công việc của mình rồi nộp cho B, B hoàn thành nộp cho C và C sẽ cho ra sản phẩm cuối cùng. Kiểu cấu trúc này sẽ phù hợp nếu các bạn làm việc trong một nhóm lớn và có phân tầm cấp. Cách làm việc này có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào năng lực của người đứng cuối cùng trong cấu trúc liên hoàn này. Cuối cùng, chúng ta có kiểu cấu trúc tương tác. Đối với kiểu cấu trúc này, các thành viên sẽ phải làm việc liên tục với nhau, nhận xét công việc của nhau và hỗ trợ nhau hoàn thành công việc. Sau khi hoàn thành, mỗi một thành viên sẽ không chỉ nắm rõ về phần việc của mình như những kiểu cấu trúc khác, mà còn nắm rõ về quá trình làm việc của mỗi thành viên và toàn bộ sản phẩm cuối cùng. Ngày nay, nhờ vào sự phát triển của công nghệ, Gmail, Skype, các bạn không cần tốn quá nhiều thời gian gặp gỡ nhau, nhưng vẫn có thể thực hành làm việc theo kiểu cấu trúc này. Tiếp theo, các thành viên nên thành lập những quy tắc chung của nhóm. Đây là những hành vi ứng xử được chấp nhận và được tuân thủ bởi những thành viên trong một nhóm. Việc xây dựng thành công những quy tắc nhóm như thế này sẽ làm cho việc hoạt động nhóm suôn sẻ hơn rất nhiều, bởi mỗi thành viên đều biết rằng những người còn lại kỳ vọng điều gì ở mình. Ví dụ về quy tắc nhóm trong các buổi họp có thể bao gồm bắt đầu đúng giờ, tham gia phát biểu ý kiến là quyền lợi và nghĩa vụ, tranh luận và bất đồng quan điểm là tốt, cho người khác cơ hội để nói, lịch sự khi tranh cãi với người khác. Các bạn có thể thấy, nếu áp dụng điểm này, mâu thuẫn trong bản thân nhóm sẽ được giảm đáng kể. Các bạn cũng phải xác định sự gắn kết giữa các thành viên trong một nhóm. Để khuyến khích sự gắn kết giữa các thành viên trong một nhóm, các bạn có thể đặt ra một mục tiêu chung, lập một nhóm nhỏ hơn, trao phần thưởng cho cả nhóm thay vì một cá nhân đơn lẻ, nâng cao vị thế của nhóm, tăng cường thời gian các thành viên của nhóm trải qua cùng nhau. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét đến những hiện tượng tiêu cực xảy ra khi chúng ta làm việc nhóm. Đầu tiên phải kể đến là hiện tượng groupthink, suy nghĩ theo số đông. Đây là hiện tượng khi các thành viên quá mong muốn đạt được sự đồng thuận mà thất bại trong việc đưa ra những phương án thay thế mang tính thực tế. Để hạn chế hiện tượng suy nghĩ theo số đông, các bạn có thể áp dụng những biện pháp sau. Tránh bầu ra một lãnh đạo trực tiếp có quyền chi phối mọi người. Các bạn có thể bầu ra một trưởng nhóm. Trưởng nhóm có thể là người phân công công việc và giúp các bạn phối hợp với nhau một cách hiệu quả, nhưng không thể là người chi phối suy nghĩ, quan điểm đúng sai của các bạn. Thứ hai, các bạn duy trì một văn hóa mở, mọi người cởi mở và sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng tranh luận và sẵn sàng hỗ trợ nhau. Thứ ba là phương pháp phản biện. Các bạn phải có suy nghĩ phản biện. Khi một thành viên đưa ra ý kiến, các bạn không ngần ngại phản biện đưa ra ý kiến trái chiều và yêu cầu bên còn lại giải thích hay làm rõ cho các bạn. Bằng cách này, những giải pháp không thỏa đáng và không hiệu quả sẽ được loại bỏ. Thứ tư, giới hạn số lượng thành viên. Thành viên nhóm càng đông thì các bạn lại càng dễ bị rơi vào trạng thái suy nghĩ theo số đông. Và cuối cùng, các bạn có thể tham khảo ý kiến của những chuyên gia bên ngoài. Vấn đề thứ hai là các bạn phải biết cách quản lý những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình làm việc. Mâu thuẫn chính là một quá trình mà trong đó một bên cảm thấy quyền lợi của họ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác. Nếu những mâu thuẫn là tích cực, các bạn có thể nâng cao chất lượng của quyết định mà các bạn đưa ra, đẩy mạnh sự sáng tạo và cải tiến, mối quan hệ bền vững và khăng khít hơn giữa các thành viên. Ngược lại, nếu những mâu thuẫn là tiêu cực, nó sẽ kìm hãm quá trình trao đổi giữa các thành viên. Các thành viên không tập trung vào mục tiêu chung của nhóm mà chỉ muốn đấu đá nhau. Những mâu thuẫn quá mức cũng đe dọa sự tồn tại của nhóm. Vậy thì bí quyết của việc làm việc nhóm hiệu quả thực ra nằm ở đâu? Câu trả lời là các bạn phải thiết lập được cấu trúc nhóm và quá trình làm việc nhóm phù hợp nhằm tối đa hóa những ưu điểm, tối thiểu hóa những thách thức và biết cách quản lý những mâu thuẫn tiêu cực nảy sinh.
Có một cách rất hiệu quả mà các bạn có thể áp dụng, đó là vào ngày làm việc nhóm đầu tiên, tôi đề nghị các bạn lập một hợp đồng làm việc nhóm. Trong đó các bạn phải làm rõ mục tiêu chung của cả nhóm và quyết định xem làm cách nào các bạn có thể làm việc với nhau một cách tốt nhất để hoàn thành mục tiêu mà các bạn đặt ra. Ví dụ về một hợp đồng nhóm có thể như sau. Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành bài thuyết trình một cách xuất sắc, nhận được sự ủng hộ của các bạn và được 9 điểm. Để đạt được mục tiêu trên, chúng tôi đồng ý với những điều khoản sau. 1. Chúng tôi sẽ đi họp đúng giờ. 2. Các thành viên phải tham gia đầy đủ các buổi họp nhóm. Nếu không thể tham gia, thành viên này phải báo trước với nhóm và nhờ một thành viên khác cán đáng phần việc còn lại của thành viên này trong buổi họp. 3. Chúng tôi sẽ đến buổi họp nhóm, đảm bảo rằng phần việc mình được phân công đã được hoàn thành. 4. Các thành viên phải tích cực và chủ động tham gia vào các cuộc tranh luận trong mỗi buổi họp. 5. Chúng tôi khuyến khích tranh luận mở và sẵn sàng hoan nghênh những ý tưởng mới. 6. Vai trò trong nhóm bao gồm trưởng nhóm, thư ký, người phản biện sẽ được luân phiên nắm giữ giữa các thành viên. 7. Nếu một trong những điều khoản trên bị vi phạm, thành viên đó sẽ chịu hình phạt, chẳng hạn dắt cả nhóm đi ăn trưa. Nếu vi phạm quá 3 lần, thành viên sẽ bị khai trừ khỏi nhóm. Tôi rất hy vọng là các bạn sẽ áp dụng thành công công cụ quan trọng này để nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm của các bạn. Các bạn vừa nghe nội dung chương 7, kỹ năng làm việc nhóm trong chương trình phát thanh môn kỹ năng học tập của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương này, tôi đã giới thiệu đến các bạn những phương pháp giúp xây dựng và làm việc nhóm hiệu quả, bao gồm cả những phương pháp giúp hạn chế những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình làm việc nhóm. Trước khi kết thúc chương kỹ năng làm việc nhóm, bài học sẽ gợi ý một số câu hỏi để các bạn có thể tự ôn tập dễ dàng. 1. Trình bày lợi ích và thách thức của hình thức làm việc nhóm. 2. Thế nào là hiện tượng suy nghĩ theo số đông? 3. Những nhân tố nào sẽ tác động tích cực đến hiệu suất làm việc nhóm? 4. Những nhân tố nào sẽ tác động tiêu cực đến hiệu suất làm việc nhóm? 5. Nêu ví dụ về những điều khoản của một hợp đồng nhóm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh lần sau.

Lập nhóm là bạn sẽ làm việc với những người giỏi trong những lĩnh vực mà bạn còn yếu kém. Điểm mạnh của bạn sẽ bù đắp cho điểm yếu của người cộng sự và ngược lại. Nhiều người với một mục tiêu chung khi làm việc cùng nhau sẽ đạt được kết quả mà mỗi người không thể tự làm một mình. Chìa khóa thành công không nằm ở chỗ bạn phải cố gắng để trở thành một người nào khác, phấn đấu để tài giỏi như những người cộng sự hay tìm kiếm sự hoàn hảo. Điều quan trọng là bạn phải nhận ra đâu là khả năng nổi bật và điểm yếu của bản thân, đồng thời hiểu được rằng khả năng của người khác có thể bổ sung cho bạn. Một người khó mà giỏi toàn diện, nhưng nhiều người thì có thể. Thứ hai là sứ mệnh chung. Để thiết lập mối quan hệ hợp tác, đầu tiên bạn phải có khả năng hỗ trợ cộng sự hoàn thành nhiệm vụ chung. Vì thế, người mà bạn chọn để làm việc chung sẽ khác với người mà bạn chọn làm bạn. Nguyên nhân gốc rễ của một mối quan hệ hợp tác thất bại thường là do các thành viên trong nhóm chỉ lo theo đuổi các mục tiêu riêng của mình. Nếu các thành viên cùng có chung mục tiêu, họ sẽ có xu hướng hy sinh nhu cầu cá nhân để thực hiện điều đó đến cùng. Mặc dù đã nhất trí về nhiệm vụ chung, nhưng các thành viên trong nhóm không nhất thiết phải có chung lý do khi theo đuổi mục tiêu. Các lý do này thường khác biệt và mang tính riêng tư. Tuy nhiên, sẽ không có bất kỳ trở ngại nào cho mối quan hệ hợp tác nếu các thành viên hiểu được lý do theo đuổi mục tiêu của nhau và cùng phối hợp để đạt được ước vọng chung. Tóm lại, cho dù bạn và các cộng sự tài giỏi đến đâu, bổ sung ưu khuyết cho nhau như thế nào, nhưng nếu tất cả các thành viên trong nhóm không cùng quan điểm về nhiệm vụ, sứ mệnh chung, thì mối quan hệ hợp tác đó không thể kéo dài. Yếu tố quan trọng thứ ba đó là sự công bằng. Con người có nhu cầu bản năng về lẽ công bằng và không ai thích bị lợi dụng hay thua thiệt trong giao dịch. Đó cũng là một đặc tính quan trọng trong mối quan hệ cộng tác bền vững. Hình thức cơ bản nhất của tính công bằng là sự phân chia đồng đều giữa công việc và phần thưởng. Trong thực tế, hiếm khi có sự phân chia hoàn hảo như vậy. Một mối quan hệ hợp tác bền chặt không nhất thiết phải có sự phân chia ngang bằng tuyệt đối mới được gọi là công bằng. Việc dành phúc lợi như nhau cho những người thực hiện các khối lượng công việc khác nhau, cũng như dành phần thưởng khác nhau cho những người thực hiện cùng một khối lượng công việc, về thực chất là không công bằng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Gallup, sự công bằng trên cũng có giới hạn. Nếu như bạn làm ít hơn 20% lượng công việc so với thành viên khác, bạn sẽ trở thành người hỗ trợ cho người đó, chứ không phải là cộng sự của họ. Khi chỉ có một phía chịu gánh nặng, mối quan hệ sẽ bị phá hủy. Để mối quan hệ hợp tác công bằng, bạn cần phải nhớ rằng có nhiều việc mà cộng sự của bạn làm nhưng bạn lại không nhận thấy. Tính ích kỷ và khuynh hướng đánh giá quá cao mức đóng góp của bản thân sẽ gây trở ngại cho quá trình hợp tác. Nếu như bạn đánh giá sự đóng góp của mình ở mức phù hợp, bạn sẽ tạo ra một mối quan hệ tuyệt vời. Tín nhiệm là yếu tố quan trọng thứ tư cần được nhắc đến. Sự tín nhiệm là chất keo gắn kết các mối quan hệ hợp tác. Nhờ nó mà các thành viên có thể chuyên tâm hoàn thành trách nhiệm riêng. Nếu không có sự tín nhiệm thì tốt hơn hết là hãy làm việc một mình. Khi cả hai nghi ngờ lẫn nhau, phải kiểm soát kiểm chứng hành động của nhau, phải lập kế hoạch dự phòng trong trường hợp không tin tưởng rằng cộng sự sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thì lúc đó cả hai bên nỗi thất vọng đều cảm thấy bực bội hơn việc mình tự đảm nhận toàn bộ công việc. Không có tín nhiệm thì không có sự hợp tác. Bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan mỗi khi thiết lập mối quan hệ với người mới. Nếu bạn tin người ấy và người ấy tin bạn, thì đôi bên sẽ làm việc tốt hơn là khi làm việc độc lập. Còn ngược lại, nếu không có sự tin tưởng thì đừng bao giờ cố gắng hợp tác. Thứ năm là tính chấp nhận. Mỗi người nhìn thế giới qua một lăng kính riêng. Điều bình thường với người này có thể lại là sai lầm nghiêm trọng đối với người khác. Vì thế, sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn nếu đôi bên không học cách chấp nhận tính cách của nhau. Mối quan hệ hợp tác nào cũng là sự kết hợp của các thành viên không hoàn hảo. Trong sự hợp tác đó, bạn không cần chấp nhận mọi cách cư xử mà nên điều chỉnh tính cách hoặc thói quen nào đó của cộng sự nếu nó vượt quá ranh giới cho phép. Tuy nhiên, việc đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn có thể khiến bạn khó tìm thấy những cộng sự tiềm năng. Thay vào đó, bạn cũng cần phải nỗ lực thích ứng khi hợp tác cùng nhau. Trong một mối quan hệ hợp tác, bạn cần nhớ là nên tập trung vào điểm mạnh của cộng sự thay vì điểm yếu, chấp nhận con người thật của họ và thông cảm khi họ phạm lỗi lầm. Yếu tố quan trọng thứ sáu, tha thứ. Con người không ai là hoàn hảo cả. Họ đôi khi mắc lỗi và làm điều sai trái. Khi một mối quan hệ hợp tác đang tốt đẹp thì các thành viên sẽ hành động vì nhau. Người này thay đổi mục tiêu để thích ứng với người kia.
Họ công bằng với nhau, họ tập trung vào ưu điểm và bỏ qua nhược điểm về nhau.

nhiên, khi sự việc chuyển hướng tiêu cực, một loạt cảm xúc và phản ứng song song sẽ bùng phát. Mỗi người sẽ theo đuổi một mục đích riêng. Điểm mạnh của cộng sự dường như không còn ấn tượng nữa. Và một trong những quyết định hợp tác khó khăn nhất mà một người phải đối mặt là việc nối lại mối quan hệ. Sẽ không có câu trả lời nào được xem là hoàn hảo nhất trong mọi trường hợp. Nếu như bạn là người bội tính trước, hãy xin lỗi và thể hiện rõ ràng thành ý. Đưa ra đề nghị giảng hòa và chứng tỏ thiện ý bằng cách tỏ ra đáng tin cậy. Còn ngược lại, bạn cũng không nên buộc tội cộng sự khi chưa đoán chắc sự việc và học cách tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Yếu tố thứ bảy là trao đổi thông tin. Sự nhất trí chung phụ thuộc vào chất lượng mối giao tiếp giữa bạn và cộng sự. Ban đầu, việc giao tiếp giúp tránh hiểu lầm và đảm bảo sự tin cậy nơi đối tác. Còn về sau, việc giao tiếp sẽ giúp các thành viên trong nhóm hòa hợp, từ đó mang lại hiệu quả cho công việc. Trong khi đó, im lặng lại tạo ra hiệu ứng ngược. Sự im lặng sẽ khiến cộng sự của bạn ngờ rằng bạn không cam kết hợp tác, bạn không tin tưởng họ hoặc có thể bạn đang muốn một mình hoàn thành mục tiêu và nhận hết phần thưởng về mình. Người ta có thể cảm nhận sự im lặng như một mối đe dọa và một sự bất ngờ không mấy dễ chịu sau này. Yếu tố quan trọng sau cùng đó là sự sẵn sàng cho đi. Nhiều người bắt đầu các mối quan hệ hợp tác vì lợi ích riêng. Vì khi cộng tác, họ sẽ hoàn thành công việc tốt hơn, nhanh hơn so với khi họ làm việc độc lập. Tuy nhiên, khi mối lo ngại bản năng về quyền lợi biến thành sự hài lòng khi thấy mình thành công cùng người cộng sự, thì đó là điều rất cần thiết cho một mối quan hệ tương hỗ. Những người đã đạt đến cấp độ này cho biết, mối quan hệ hợp tác như vậy trở thành khía cạnh thỏa mãn nhất trong cuộc sống của họ. Theo họ, một người vẫn có thể có khả năng hoàn thành mục tiêu lớn lao. Tuy nhiên, thành tựu cá nhân không thể nào đem so sánh với thành tựu to lớn mà một nhóm cùng nhau đạt được. Các bạn nghe đài thân mến, trở thành những người cộng sự tuyệt vời là một việc khó khăn. Nếu như bạn đang một mình phấn đấu để đạt được mục tiêu, thì mọi nỗ lực của bạn đều do bạn quyết định. Bạn muốn tiến nhanh hay chậm, không ai phản đối cả. Có điều bất ổn, bạn không có ai để đổ lỗi ngoại trừ chính bạn. Còn nếu bạn cộng tác với các thành viên khác để tạo ra sự công bằng, ắt sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Các thành viên phải luôn ở trên một con thuyền vì sứ mệnh chung. Chiếc bẫy nguy hiểm nhất của sự hợp tác đó là khả năng sẵn sàng đổ lỗi cho người khác mỗi khi mắc phải sai lầm. Mối hợp tác tốt đòi hỏi một mức độ thích nghi và một sự khiêm tốn cần thiết. Khả năng ứng xử khôn khéo, khả năng vượt qua thành kiến và đôi khi đó là sự tự kiểm soát và lòng vị tha của bạn. Trong tất cả các trường hợp, khát khao đạt được mục tiêu chung phải vượt lên trên sự bất đồng và những cãi vã vặt vãnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo.

0: Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng về chủ đề kỹ năng làm việc nhóm nằm trong khuôn khổ môn kỹ năng học tập vừa rồi đã giúp chúng ta hệ thống hóa và nâng tầm cách thức làm việc tập thể. Xin cảm ơn Thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ và Tiến sĩ Đoàn Thị Thanh Thúy đã đồng hành cùng chương trình với những chia sẻ giá trị và bổ ích. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tư vấn@oude.edu.vn, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ xa, Trường Đại học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 393 00155 hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
1: Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.
2: Bây giờ là 9 giờ.
3: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2026 cho đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh dại, tăng 3 ca so với cùng kỳ năm 2025. Trước tình hình này, ngành y tế đã tổ chức giám sát người phơi nhiễm tại các điểm tiêm vaccine. Đồng thời, cơ quan chức năng ghi nhận, đánh giá nguy cơ đối với các trường hợp chó

0: nhiều người hoặc động vật có biểu hiện nghi dại để kịp thời điều tra xử lý. Sở Y tế phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin tăng cường giám sát ổ dịch trên địa bàn chó mèo. Công tác tập huấn chuyên môn được triển khai cho trạm y tế và cơ sở tiêm chủng nhằm đảm bảo thực hiện đúng phác đồ điều trị, tư vấn kịp thời cho người dân, khuyến cáo người dân không tự điều trị, chủ động đến cơ sở y tế ngay khi bị chó mèo cắn, cào. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, học sinh lớp 9 sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng thi vào lớp 10 đến 17 giờ ngày hôm nay. Ở giai đoạn này, hệ thống chỉ cho phép điều chỉnh nguyện vọng hoặc thứ tự ưu tiên. Thí sinh tuyệt đối không được thêm mới hoặc loại bỏ mình khỏi danh sách dự thi nếu giai đoạn 1 chưa đăng ký. Sau ngày 8 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ không công bố số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường trung học phổ thông. Sở chỉ công bố tổng số thí sinh dự thi lớp 10 toàn thành phố ở các hệ, lớp 10 thường, lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp. Đáng lưu ý, năm nay học sinh kết thúc đăng ký nguyện vọng giai đoạn 1 trước khi Sở công bố chỉ tiêu từng trường. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để các em chọn trường. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định tổ chức lại Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn, Nhà nghỉ Khách sạn Công đoàn Thanh Đa và Nhà nghỉ dưỡng Công nhân Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ thành Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Người lao động Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Người lao động Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 5. Trung tâm có chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và con em người lao động, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động tư vấn miễn phí cho người lao động. Trụ sở chính đặt tại số 37 Hàng Thuyên, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm tư vấn pháp luật tại số 111B Trần Quang Khải, phường Tân Định. Chi nhánh đặt tại số 499 Dẹt Xin, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều hôm qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện nay, tổng giá trị sản lượng thi công của các gói thầu dự án đường vành đai 3 đã đạt khoảng 76%. Khó khăn lớn nhất trong giai đoạn này là do tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông đang diễn ra khó lường, đẩy giá nhiên liệu tăng, dẫn đến tăng giá vật liệu cát đá, tăng các chi phí vận chuyển vật liệu từ mỏ về công trường, vận hành thiết bị, nhân công. Nhà thầu đang phải chịu áp lực rất lớn. Với nỗ lực đưa vào khai thác năm 2026, Ban Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực khắc phục các khó khăn trên, phấn đấu hoàn thành đồng bộ toàn dự án, bao gồm cả các gói thầu phụ trợ vào cuối năm nay. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecon tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố năm 2026. Với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số, điểm nhấn khác biệt của tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay chính là sự lên ngôi của công nghệ trong việc phòng ngừa rủi ro lao động. Chủ đề năm 2026 nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong phòng ngừa rủi ro lao động. Tại lễ phát động, các mô hình huấn luyện an toàn tương tác và triển lãm thiết bị bảo hộ hiện đại đã thu hút sự quan tâm của hơn 500 đại biểu và công nhân. Sáng nay, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở An toàn Thực phẩm Thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố. Đây là hội nghị đối thoại lần thứ 271 của hệ thống đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố. Chương trình diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ 30 tại khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời được livestream trên fanpage VOH Radio, YouTube VOH Online và website voh.com.vn. Website hệ thống đối thoại doanh nghiệp và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cùng thời điểm. Hội nghị sẽ là diễn đàn trao đổi trực tiếp, thiết thực, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp cơ quan quản lý nắm bắt sát thực tế quá trình thực thi chính sách. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Chương trình Thành phố hôm nay.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Thành phố hôm nay. Chương trình được phát trên kênh AM 610 kHz và lúc 8:05 đến 8:30 vào thứ tư hàng tuần và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Thưa quý vị, chúng ta đã nghe rất nhiều về chuyển đổi số, khái niệm ngày càng trở nên gần gũi, quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Không chỉ xuất hiện trong quản lý hay kinh doanh, chuyển đổi số còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi được ứng dụng tại nghĩa trang Hàng Dương. Việc số hóa giúp thu hẹp khoảng cách địa lý giữa đặc khu côn đảo và đất liền. Thân nhân liệt sĩ có thể xem thông tin, hình ảnh phần mộ người thân mình thông qua nền tảng số. Đồng thời, đây cũng là cách hỗ trợ giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ thông qua hình ảnh và dữ liệu trực quan về các phần mộ anh hùng liệt sĩ. Dữ liệu về nghĩa trang được lưu trữ lâu dài, phục vụ các thế hệ mai sau, đồng thời ứng dụng công nghệ còn giúp chỉ dẫn tìm mộ, hỗ trợ thân nhân và du khách đến viếng thuận tiện hơn. Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025, Trung tâm chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Rizotech đã có dịp lắng nghe những chia sẻ từ lãnh đạo Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu cơ sở Côn Đảo về những khó khăn trong công tác số hóa và định vị mộ tại nghĩa trang Hàng Dương. Trước những trăn trở đó, các đơn vị đã quyết định hợp lực để triển khai dự án số hóa nghĩa trang Hàng Dương. Ông Huỳnh Nhật Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Rizotech chia sẻ.
1: Cuối tháng 10 của năm 2025 thì ra ngoài côn đảo đây cùng với trung tâm chuyển đổi số cũng đi khảo sát cùng với ủy ban côn đảo qua bảo tàng, có nghe sự khó khăn và trăn trở của lãnh đạo của bảo tàng là về vấn đề số hóa và lưu trữ và định vị cho nghĩa trang Hàng Dương. Bên bảo tàng có chia sẻ là cũng có 5-6 đối tác công ty là về điều kiện thì họ bỏ. Thì bản thân tôi là một giám đốc của một công ty công nghệ cũng hơn mười mấy năm công tác cho những tập đoàn công nghệ đa quốc gia, thì tôi thích cái sự là khó khăn hơn nên tôi muốn chinh phục khó khăn. Thứ hai, niềm tự hào dân tộc, tại vì ngày hôm nay tôi được ở đây, tôi được học ở một cái ngôi trường đại học tốt nhất và làm những công ty tốt nhất và đứng trên mảnh đất tốt nhất ở Việt Nam này, nghĩa trang thiêng liêng, thì tôi tự hào dân tộc và tôi muốn làm cái điều gì đó cho dân tộc mình. Thì trong quá trình triển khai á, bản thân tôi nói là tôi sẽ làm và tôi cam kết với trung tâm chuyển đổi số và bảo tàng với đặc khu côn đảo. Cuối tháng 10 về là trong tháng 11 là tôi đã ra bản mô tả và tôi phát triển dự án ngày đêm này. Trong tháng 11 và tháng 12 của năm 2025 thì dự án hầu như đã xong. Để hoàn thành việc này không phải một mình tôi, thì trong đội của tôi tôi là 6 người phát triển ngày đêm cho cái dự án này, kết hợp với bảo tàng cung cấp dữ liệu rồi mô tả. Thì khi mà phát triển xong thì đích thân tôi làm thì phải đặt cái tâm vào đó. Tôi phải đi ra đây phải định vị cho từng ngôi mộ chính xác để không được cụ nào bỏ sót trong vấn đề này. Và cái nền tảng tôi xây là phát triển lâu dài và mở rộng kết nối được nhiều ứng dụng khác. Thì trong quá trình làm thì đội ngũ đi anh em định vị cho từng ngôi mộ gần 2.000 ngôi mộ. Nắng cháy, da tay là nó tróc hết luôn. Rồi anh em đứng suốt ngày nắng nóng. Nó mỏi chân mỗi người luôn, nó mệt rã rời về hầu như là không muốn ăn. Kết hợp với trung tâm bảo tàng thì tại thời điểm này thì hầu như đã xong hết. Chúng tôi cũng nhờ trung tâm chuyển đổi số kết hợp đưa dữ liệu lên. Để là một kỹ sư mà phát triển phần mềm cùng với đội ngũ có nhiều khó khăn lắm. Để viết ra được những cái đoạn code để mô tả rồi phải chỉnh sửa. Một cái phần mềm ra đời nó không phải là dễ. Công ty cũng rất khó khăn nhưng mà tôi cam kết với một niềm tự hào dân tộc và một kỹ sư phần mềm thì tôi sẽ làm được. Làm xuyên ngày xuyên đêm. Khi mà tôi ra đây á, tự hào dân tộc lắm. Khi mà đi định vị á, tôi thấy có những ngôi mộ tập thể rất là xót xa. Bản thân tôi cũng là một người rất là sắt đá, nhưng mà tôi đứng trên nghĩa trang Hàng Dương tôi rất là rùng mình và tự hào dân tộc. Tại sao mình đau cái gì, mình bị đứt tay gì, mình rất là đau. Mà những người tù, những người chiến sĩ cách mạng yêu nước, những bậc tiền bối đã tại sao bị tra tấn như vậy, lớn như vậy để hy sinh cái nền độc lập cho mình. Nên là từ đó tôi quyết tâm tôi phải làm bằng được vấn đề này.
0: Dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan. Trong quá trình thực hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn Rizotech đã tiến hành đo đạc, cắm mốc từng ngôi mộ và xây dựng cơ sở dữ liệu số. Bạn Nguyễn Văn Tuấn cùng các đồng đội đã trải qua những ngày làm việc đáng nhớ khi tham gia dự án này. Với họ, đó không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là niềm tự hào khi góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, lan tỏa những giá trị lịch sử thiêng liêng của côn đảo đến với thế hệ trẻ hôm nay.
2: Lúc mà mình ra đây thì cũng gặp một số khó khăn về các cái thiết bị, nhưng mà cũng rất là may mắn. Thiết bị của bọn mình dù là đưa ở ngoài kia vào đây không sử dụng được, nhưng mà may mắn là có các bên di tích cũng như bên cơ sở địa phương đây có hỗ trợ về các cái thiết bị hiện tại đây, thì giúp bọn mình là có thể đo đạc địa chính cũng như là định vị những cái mộ hiện tại nó để mà xảy ra trong quá trình nó thuận lợi hơn. Trước khi mà bọn mình ra thực hiện công tác định vị thì bọn mình cũng đã đi tham quan qua những cái di tích lịch sử cũng như là nhà tù, thì cũng được biết đến về những quá trình tù đày của những anh hùng nhân dân cũng như là các liệt sĩ ngoài này nó khó khăn cũng như là hy sinh vất vả bao nhiêu, đổ bao nhiêu xương máu để mà có được góp phần xây dựng tạo nên cái tổ quốc hôm nay. Thì đấy cũng là một cái phần cảm xúc nhất định để bọn mình có chú tâm về cái quá trình mà mình phát triển nghĩa trang. Thì bọn mình cũng rất là cảm xúc để mà cố gắng làm thế nào mà hoàn thiện nhất để mà không phải bỏ sót những cái ngôi mộ nào hết. Thì lúc ban đầu á, thì trong một tuần đầu tiên thì cũng đã rà soát rất là kỹ rồi. Tuy nhiên thì ngôi mộ thì nó không có cùng hàng cùng lối, tại vì là bên di tích là bảo tồn về những cái nguyên trạng, không có gọi là khởi tạo lại cũng như xây hàng thành lối gì đấy, thì rất là gặp khó khăn trong cái quá trình mà định vị ngôi mộ. Thì trong công tác tuần đầu tiên dù đã làm rất là kỹ rồi nhưng mà vẫn sót những cái khu này khu kia, thì lúc đấy trong cái thời gian công tác lại quá đấy, thì bọn mình lại phải ra đây một lần nữa rà soát lại những cái mộ đã bị mất. Cũng rất là may mắn hôm nay bọn mình đã hoàn thiện cái công việc đấy rồi. Mình cũng là một người trẻ thì mình thực hiện cái công tác này nhằm số hóa, thì mình cũng mong muốn các bạn trẻ có thể tìm hiểu lịch sử, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thông qua một cái nền tảng số online, cũng như là giúp các bạn trẻ có thể biết đến những cái thông tin các anh hùng liệt sĩ ở đây một cách rõ ràng, cũng như là cảm nhận được cái sự mất mát, sự hy sinh to lớn của các anh hùng ở đây, nhằm nâng cao cái tinh thần bảo vệ tổ quốc cũng như yêu nước của dân tộc.
0: Tại Nghĩa Trang Hàng Dương hiện có tổng cộng 1.922 ngôi mộ, trong đó khoảng 750 ngôi mộ có tên. Đối với những phần mộ chưa đầy đủ thông tin, vị trí vẫn được định danh để tiếp tục cập nhật, bổ sung dữ liệu trong thời gian tới. Việc chuyển đổi số Nghĩa Trang Hàng Dương giúp chuyển toàn bộ dữ liệu từ hồ sơ giấy sang dữ liệu số, tạo nền tảng cho công tác lưu trữ và tra cứu thuận tiện hơn. Trong tương lai, hệ thống này sẽ được tích hợp vào app công dân số thành phố Hồ Chí Minh và bản đồ số của thành phố. Đây không chỉ là giải pháp quản lý nghĩa trang, mà còn là cách lưu giữ, quản lý thông tin về các liệt sĩ và những người đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Đối với thành phố cũng như là đối với cái vai trò của trung tâm chuyển đổi số thì chúng tôi luôn luôn đã hướng về biển đảo, tri ân những anh hùng liệt sĩ nhân dân đã hy sinh trong cái cuộc kháng chiến mà để bảo vệ đất nước. Thì công việc mà số hóa đó nó có hai ý nghĩa, mục đích đối với Côn Đảo xa xôi so với đất liền, thì khi chúng ta số hóa, chúng ta có những cái thông tin về những cái mộ liệt sĩ ở Nghĩa Trang Hàng Dương, thì một phần nào đó chúng ta sẽ giúp cho câu chuyện, chúng ta an ủi thân nhân của những người liệt sĩ đó, những đồng bào đã hy sinh. Nếu như chúng ta phải đến tận nơi thì tôi nghĩ rằng cái việc đó cũng đã làm được, nhưng nó cũng sẽ thời gian 1-2 năm hoặc một cái thời gian nào đó. Nhưng khi chúng ta số hóa rồi thì chúng ta sẽ thu hẹp lại khoảng cách vật lý, trong đó rất là gần, chúng ta có thể lên nhìn thấy cái ngôi mộ của người thân của mình. Hoặc là những cái câu chuyện mở rộng hơn, khi mà chúng ta giáo dục của giới trẻ, khi giáo dục về cái truyền thống lịch sử, khi nói về những cái nơi mà chúng ta gọi là địa ngục trần gian của trước năm 1975 như thế nào, thì chúng ta có thể kèm những cái hình ảnh và những ngôi mộ để cho các anh em biết là đây là mộ của cố tổng bí thư Lê Hồng Phong, hay đây là mộ của nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, hay là mộ của cô Võ Thị Sáu chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta sẽ có được đầy đủ những hình ảnh trực quan. Và cái việc số hóa này nó còn có ý nghĩa là chúng ta sẽ lưu trữ đầy đủ những thông tin này theo thời gian, và coi như là những cái thế hệ mai sau chúng ta sẽ tiếp tục lưu trữ đó. Và chúng tôi cũng sẽ phát triển nhiều ứng dụng, cũng nghĩa là cái tiện ích. Ví dụ như là khi để phục vụ những thân nhân, hay là phục vụ những du khách, khi mà đến viếng Nghĩa Trang Hàng Dương thì có thể được chỉ dẫn. Ví dụ như những cái đoàn mà ở các tỉnh xa biết rằng là trong đó có những cái anh hùng liệt sĩ của tỉnh.

0: mình đóng góp trong cuộc chiến đã hy sinh, thì vẫn có thể đến ngôi mộ đó cách rất là dễ dàng thông qua những cái ứng dụng. Thì đó là một cái ý nghĩa mà chúng tôi sử dụng cái công nghệ để mà câu chuyện là làm sao mà kết nối với cuộc sống nó gần gũi hơn. Và quan trọng nhất đó là đưa cái công nghệ vào phục vụ, và phục vụ đây cụ thể vô cái công tác mà đền ơn đáp nghĩa, cái công tác mà lưu trữ để mà giáo dục về cái lịch sử, về cái truyền thống của dân tộc, của đất nước. Khi có cái trang thông tin điện tử này thì bất kỳ người dân nào cũng có thể là xem được cái thông tin về những cái liệt sĩ mà đã mất.
1: Việc ứng dụng công nghệ nó đã thay đổi cái cách quản lý nghĩa trang như thế nào ạ?
0: Đối với cái nghĩa trang Hàng Dương á, đây là một cái công trình, cái di tích quốc gia. Việc của chúng tôi làm là chúng tôi đưa những cái thông tin mà đang được lưu trữ bằng cái tài liệu giấy chuyển thành lưu trữ trên cái tài liệu số, và tài liệu số này sẽ được đưa lên cái trang thông tin. Thì như vậy có nghĩa là gì? Là mọi người dân dễ dàng tiếp cận. Và một bước nữa là chúng tôi sẽ đưa vào cái app công dân số của thành phố và kết hợp với bản đồ số của thành phố để mà hướng dẫn cái vấn đề mà đi lại trong cái khu vực đó nó thuận lợi. Thì chúng thấy rất rõ là cũng là một công trình di tích văn hóa của quốc gia, là cái nơi yên nghỉ của những anh hùng liệt sĩ. Ở đây không phải là câu chuyện đơn thuần là câu chuyện quản lý nghĩa trang, mà ở đây là câu chuyện chúng ta quản lý những cái thông tin về các liệt sĩ, các đồng bào đã hy sinh tại Côn Đảo. Và những cái việc này nó có hai cái nghĩa: chúng ta lưu trữ thông tin và chúng ta dùng nó để mà giáo dục cho các thế hệ sau. Và chúng tôi coi đây là một cái công trình đền ơn đáp nghĩa, tri ân những thế hệ đi trước đã hy sinh.
1: Vậy thì chuyển đổi số nó đã góp phần cái việc bảo tồn cái quá trình lịch sử tại đây như thế nào? Và Kim Anh nghĩ là để mà chuyển đổi số nghĩa trang Hàng Dương, có rất là nhiều ngôi mộ tại đây, thì nó sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn, đúng không ạ?
0: Thì hiện nay là những cái thông tin mà chúng tôi, ví dụ như là tổng cộng là 1922 ngôi mộ, và cái số mộ mà có tên khoảng 750 ngôi mộ, tôi nghĩ là ít hơn số đó một chút. Thì như vậy những con số còn lại thì chúng tôi vẫn định danh địa điểm và chúng tôi vẫn chừa những thông tin như vậy. Thì để sau này trong quá trình chúng ta quy tập tìm kiếm thông tin thì có những thông tin nào thì chúng ta sẽ tiếp tục điền cái thông tin đó vào. Đây là việc mà đặc khu Côn Đảo họ vẫn tiếp tục làm, và chúng tôi luôn đồng hành để làm sao cái việc mà khi chúng ta có thông tin rồi thì chúng ta đưa cái thông tin đó lên trên cái thông tin về số hóa cũng như trên cái trang web. Chúng ta thấy rất là rõ là câu chuyện chuyển đổi số là chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý. Thì để phương thức quản lý ở đây, thí dụ như thay vì là thân nhân hoặc là những em học sinh có thể là tìm hiểu về điều đó để đi đến nơi, hoặc là tìm hiểu những thông tin ở các nhà bảo tàng, thì vấn đề chúng ta thông qua những ứng dụng này chúng ta vẫn có thể có được những thông tin như vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái hay nhất có nghĩa là chúng ta vẫn gọi là nhìn những thông tin như vậy thì cũng không có ý nghĩa bằng khi chúng ta đi đến tận nơi, nhưng cũng phải so sánh lại là cũng không phải ai cũng đủ cái điều kiện để đi đến tận nơi ở Côn Đảo. Tôi nghĩ rằng đây là cái công trình nó sẽ giúp cho câu chuyện là chúng ta nói liền cái khoảng cách địa lý thiệt là xa, nhưng mà khi chúng ta nói liền thì chúng ta đưa Côn Đảo nó rất gần với chúng ta, và nhìn xa hơn đó là chúng ta đưa biển đảo gần với đất liền thông qua những ứng dụng số. Bởi vì không phải là những câu chuyện của những người đi trước, mà điều quan trọng nhất đối với tôi nghĩ đó là những cái thế hệ trẻ, những các bạn trẻ càng sinh sau trong giai đoạn sau 75 này, rồi những cái bạn chúng ta gọi là những cái Gen Y hay là Gen Z này, các bạn sẽ có nhiều cái sự thay đổi. Các bạn sẽ có những cái công cụ như điện thoại di động, các bạn lướt qua những cái trang mạng xã hội, thì chúng tôi cố gắng đưa những cái thông tin đó trên trang thông tin điện tử để các bạn cũng vào đó để các bạn xem được. Thì tôi nghĩ đây là một cái phương thức mà chúng ta thay đổi ứng dụng giữa công nghệ để đưa vào câu chuyện là chúng ta duy trì cái di tích văn hóa lịch sử quốc gia và vấn đề giáo dục cái truyền thống cho thế hệ trẻ.
1: Thưa bà, thì mô hình này và trong thời gian tới có phát triển nó hay không, và nó có nhân rộng ra những địa danh lịch sử cũng như là những nghĩa trang khác tại thành phố Hồ Chí Minh?
0: Thì hiện nay á, ngành văn hóa thể thao, đặc biệt là sở văn hóa thể thao thành phố á, đã ứng dụng rất là nhiều số hóa vào các bảo tàng, các di tích lịch sử. Thì chúng tôi là đã đang đưa những cái nội dung này lên trên cái bản đồ số của thành phố. Thì đó nó sẽ có hai việc: một là những di tích lịch sử, hai là những cái địa điểm mà du lịch của ngành văn hóa và sở du lịch đã làm. Thì như các anh chị thấy rõ là giống như là mình sẽ tiết kiệm cái chi phí rất là nhiều, thay vì là chúng ta đến bảo tàng hoặc là người này làm người kia làm, thì hiện nay là chúng ta đang làm chung. Thì việc này tôi thấy là Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch thành phố hiện nay đang làm rất là tốt. Và chúng tôi là cái người tiếp sức để đưa những cái ứng dụng, những công sức của bên ngành đã làm lên cái ứng dụng dùng chung của thành phố, để mọi người là coi như vào một

0: nơi thì có thể là truy cập được. Và còn về đối với nghĩa trang thì hiện nay là chúng tôi đang tư vấn cho những cái giải pháp để hỗ trợ cho nghĩa trang thành phố thực hiện toàn bộ số hóa. Bởi vì đối với Công đảo á, đây là một cái di tích quốc gia, nhưng đối với nghĩa trang thành phố thì cái số lượng mà quản lý cũng có liệt sĩ, rồi cũng có những gia đình chính sách có công. Thì như vậy chúng ta quản lý những cái thông tin mà thân nhân của những người đã mất á, để người ta dễ dàng ta tìm kiếm, thì tôi nghĩ đây là một công trình nó rất là có ý nghĩa. Và Trung tâm Chuyển đổi số của chúng tôi hiện nay đang cùng với nghĩa trang thành phố làm cái việc này. Thực tế là câu chuyện số hóa nghĩa trang Hàng Dương không phải chúng tôi là người làm đầu tiên, mà trước đây đã có rất là nhiều các đơn vị đã làm rồi. Cho nên là chúng tôi phải nghiên cứu cách làm của các đơn vị trước, và chúng tôi cũng nghiên cứu luôn cái nguyên nhân nào những đơn vị trước đã làm cái kết quả nó không được có duy trì đến thời điểm này. Thì từ đó để chúng tôi đưa ra cái giải pháp làm sao cho chúng ta làm được cho nó ra kết quả, và cái kết quả đó vẫn tiếp tục duy trì. Thì chính từ những cái việc này thì chúng tôi chuyển cái hướng để mà khi mà tư vấn hỗ trợ cho nghĩa trang thành phố thực hiện cái nội dung này. Bởi vì cái số lượng mà ngôi mộ cần quản lý, thông tin thân nhân và thông tin người mất tại đây rất là lớn, cho nên là đòi hỏi một cái câu chuyện quản lý khác. Và sau khi mà chúng tôi hoàn thành công trình này thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho nghĩa trang thành phố xem cái việc mà chúng tôi vừa làm cùng với đặc khu Côn Đảo, cái phần số hóa nghĩa trang Hàng Dương, để cho các anh chị thấy đây cũng là một cái kết quả để có thể là nhìn nhận lại là chúng ta bắt tay vào cái việc mà số hóa nghĩa trang thành phố như thế nào cho nó có ý nghĩa. Thì như vậy tôi nghĩ rằng đối với câu chuyện chuyển đổi số, chúng ta không cần nghĩ gì những vấn đề gì rất là lớn. Chúng ta hãy nghĩ ra cái người mà thụ hưởng cái sản phẩm này như thế nào, và chúng ta hoàn thiện cái sản phẩm của mình để phục vụ cái người thụ hưởng. Thì tôi nghĩ là cái ý nghĩa của chuyển đổi số nó sẽ có giá trị để đưa vào cuộc sống. Và ở đây nó vượt qua ranh giới của câu chuyện là công nghệ hay kỹ thuật, mà nó chính là chúng ta đưa công nghệ để đi đến gần hơn với từng người. Và trong từng người ở đây tôi nói đến đó là câu chuyện chúng ta chạm vào cái nơi thiêng liêng của người dân của đất nước, người dân của thành phố đối với đặc khu Côn Đảo, hay chúng ta chạm vào cái nơi mà gọi là của những thân nhân của những người mà đã mất đang yên nghỉ tại nghĩa trang thành phố, để chúng ta làm cái cầu nối bằng số để dễ dàng tiếp cận hơn trong cái việc chẳng hạn như dịp Thanh Minh về, ai cũng mong muốn là đến mộ người thân của mình thắp một nén nhang, nhưng liệu có thể làm được điều đó hay không? Nhưng nếu chúng ta có được những cái thông tin như vậy để cho những người đi xa, những người không tác xa vẫn có thể thực hiện nhìn vào cái ngôi mộ cũ thì cũng cảm thấy an ủi phần nào. Thì tôi nghĩ rằng đối với cái việc mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số, cái điều quan trọng nhất là chúng ta nhắm vào cái câu chuyện là cái mục tiêu của việc này chúng ta phục vụ vô cái việc gì, thì như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là câu chuyện chúng ta hãy suy nghĩ cái cách thức mà chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý, mà khi đã tính cái câu chuyện thay đổi phương thức quản lý rồi thì đó mới là một cái nội dung mà chúng ta gọi là cái chuyển đổi số nó bền vững, để đảm bảo là không phải là hôm nay chúng ta số hóa, mà cái việc số hóa này sẽ thực hiện liên tục để mà luôn luôn cái thông tin về những cái công trình đó được duy trì và được cập nhật. Thì đối với ngoài cái nghĩa trang Hàng Dương á, thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với ngành văn hóa thể thao sẽ thực hiện số hóa những cái di tích lịch sử tại Côn Đảo cũng như của thành phố. Thành phố sẽ có được một cái dữ liệu đầy đủ về các công trình di tích lịch sử văn hóa, và chúng tôi gọi đây là những cái điểm đến du lịch trong những cái khách mà của thành phố, mà kể cả những khách mà du lịch đến thành phố cũng tìm về những nơi đó.
1: Trong thời gian tới, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai số hóa các di tích lịch sử tại đặc khu Côn Đảo, các di tích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các nghĩa trang của thành phố, hướng đến xây dựng một kho dữ liệu chung về lịch sử, văn hóa, du lịch. Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025 đến tháng 4 lịch sử năm 2026, dù điều kiện thời tiết và quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, các thành viên tham gia dự án vẫn nỗ lực hết mình, có những đêm thức trắng để viết cốt, hoàn thiện ứng dụng với mong muốn tái hiện chi tiết từng ngôi mộ, từ hình ảnh đến thông tin như một món quà tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và Ngày Giải phóng Côn Đảo, ngày 1 tháng 5 năm 1975, ngày 1 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, có câu nói rằng trên từng tấc đất, từng chiếc lá, cành cây nơi đây đều thấm đẫm linh hồn và xương máu của cha ông để lại. Vì vậy, chúng ta hãy đi thật chậm, nói thật khẽ, để các anh hùng liệt sĩ được mãi yên nghỉ. Đặc khu Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, gắn với những mất mát, đau thương, nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc. Vùng đất này có lẽ ai cũng mong một lần trong đời được đặt chân đến. Mỗi năm vẫn có những đồng đội, người thân tìm về thăm viếng. Nhưng thời gian dần trôi, không phải ai cũng còn đủ điều kiện để đến tận nơi ấy. Việc xô hóa vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, giúp thân nhân và đồng đội có thể nhìn lại người thân của mình qua nền tảng số, vơi bớt nỗi nhớ và cảm thấy gần gũi hơn với những người đã khuất. Và để hiểu hơn về thông tin này, quý vị có thể truy cập vào trang web Nghĩa Trang Hàng Dương, sau đó nhấn vào mục bản đồ. Tại đây, người xem có thể quan sát hình ảnh từng ngôi mộ, tra cứu đường đi đến vị trí mộ và xem thông tin chi tiết về các anh hùng liệt sĩ. Và khi nhấn vào ngôi mộ không tên, ta không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những phần mộ vẫn chưa xác định được danh tính, những người con của tổ quốc đã hy sinh, gửi lại tên mình cho đất nước.

vị, Nghĩa trang Hàng Dương là một trong những di tích lịch sử đặc biệt quan trọng tại đặc khu Côn Đảo, gắn liền với hệ thống nhà tù khét tiếng do thực dân và đế quốc thiết lập trong suốt hơn một thế kỷ. Đây là nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước Việt Nam đã hy sinh trong thời gian bị giam cầm từ năm 1862 đến năm 1975. Ngay từ khi thực dân Pháp đặt ắt đô hộ, Côn Đảo bị biến thành địa ngục trần gian, nơi giam giữ và tra tấn những người yêu nước. Ban đầu các tù nhân tử vong thường bị chôn cất sơ sài tại nhiều khu vực như chuồng bò hay nghĩa trang Hàng Keo. Đến năm 1934 và đặc biệt sau thời kỳ khủng bố trắng năm 1941, thực dân Pháp bắt đầu quy hoạch khu chôn cất tập trung tại nghĩa trang Hàng Dương để chôn các chiến sĩ cách mạng hy sinh trong tù. Cuối năm 1944, nghĩa trang tiếp tục được mở rộng về phía nam, nay là khu B. Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, từ năm 1945 đến năm 1954, nơi đây tiếp tục tiếp nhận hài cốt của nhiều tù nhân yêu nước, trong đó có những tên tuổi tiêu biểu như Võ Thị Sáu, Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nghĩa trang Hàng Dương dần được hoàn chỉnh với quy mô lớn, chia thành 4 khu A, B, C, D. Mỗi khu gắn với từng thời kỳ đấu tranh cách mạng khác nhau. Ước tính có khoảng 20.000 người đã hy sinh và được chôn cất tại Côn Đảo. Tuy nhiên, chỉ một phần trong số đó có danh tính rõ ràng. Sau ngày đất nước thống nhất, nghĩa trang được tôn tạo, đặc biệt từ năm 1992 trở thành một quần thể tưởng niệm khang trang, trang nghiêm. Đến năm 2012, nơi đây chính thức được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần to lớn đối với dân tộc Việt Nam. Ngày nay, nghĩa trang Hàng Dương không chỉ là nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của tinh thần đấu tranh bất khuất, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thành phố hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Khánh Tư và Phương Thảo mến chào quý vị thính giả đang cùng quay trở lại với chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vẫn là những tần số rất quen thuộc để chúng ta đồng hành cùng với nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những nội dung quen thuộc với bản tin xu hướng, chia sẻ hot trend cùng với một ghi nhận

0: Khánh tôi nghĩ là mang đến cho quý thính giả rất nhiều cảm xúc trong số phát sóng kỳ này của Top Trending. Quý vị hãy giữ nguyên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thí sinh đoạt giải nhất, nhì và ba của bông lúa vàng 2025 sẽ được vào thẳng vòng tuyển chọn chuông vàng vòng cổ năm nay. Việc mà các bạn thí sinh đạt giải nhất, nhì và ba của mùa thi bông lúa vàng năm 2025 được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn chuông vàng vòng cổ 2026 là thông tin mới khi mà tổ chức ưu tiên cho các thí sinh được giải cao từ bông lúa vàng, một cuộc thi cải lương đơn ca tài tử lâu đời nhất thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh. Bên cạnh đó thì các thí sinh vào chung kết chuông vàng vòng cổ năm 2025 trừ chuông vàng, chuông bạc và chuông đồng cũng sẽ được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn chuông vàng vòng cổ năm 2026.
1: Người dự thi là công dân Việt Nam từ 16 cho tới là 35 tuổi, dưới 18 tuổi thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật, yêu thích nghệ thuật cải lương. Thời gian đăng ký từ ngày 4 tháng 5 cho tới ngày 20 tháng 6 khá là dài, nên là quý vị có quan tâm thì chúng ta có thể truy cập vào trang fanpage Chuông vàng vọng cổ của HTV để tìm hiểu thêm. Đối với người dự thi đăng ký trực tuyến và tự ghi hình hát tối thiểu hai câu vọng cổ tự chọn gửi về ban tổ chức cho vòng thi thử giọng. Khi mà ghi hình thì thí sinh phải là không dùng kỹ thuật chỉnh sửa hoặc là hát nhép, không dùng clip đã tham gia ở các cuộc thi khác. Sau vòng thử giọng là vòng sơ tuyển thì người dự thi sẽ trình bày hai câu vọng cổ trong tối đa là 4 phút và từ vòng thi này thì 32 người được chọn sẽ bước vào vòng tuyển chọn bắt cặp để thi trích đoạn cải lương tối đa là 12 phút và mỗi đêm thi thì được ghi hình phát sóng lần lượt trong tháng 8.
0: Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, theo như thông tin từ nhà hát kịch EDICAF, hơn 7.000 vé xem chương trình Ngày xưa dành cho mùa hè năm nay đã bán hết khi đơn vị này đưa lên hệ thống Ticketbox và Ngày xưa số 37 sẽ ra mắt xuất diễn đầu tiên lúc 9:30 ngày 31 tháng 5 sắp tới tại nhà hát Bến Thành. Hiện tại thì bộ phận truyền thông của nhà hát chưa hé lộ thông tin gì nhiều, thậm chí là poster cho vở diễn thì cũng chưa có. EDICAF chỉ tiết lộ là tên vở diễn chính là Học viện Phép thuật của tác giả Quang Thảo, nghệ sĩ Đinh Toàn tiếp tục giữ vai trò đạo diễn.
1: Bên cạnh đó là clip xác nhận tham gia Ngày xưa của các diễn viên cũng nhận được sự chú ý khá là lớn. Khi mà nghệ sĩ Hồng Ánh đăng hình cô đi tập Ngày xưa trên trang cá nhân thì nhiều khán giả đã đoán già đoán non xem kỳ này thì Ánh Hường sẽ theo phe thiện hay là phe ác. Nhưng mà dù ở phe nào đi chăng nữa thì người ta cũng đoán chắc rằng nhân vật của Ánh sẽ lầy lội chứ không thể bình thường được. Và cứ như vậy thì không khí hóng Ngày xưa đã bắt đầu nóng từ những ngày đầu của tháng 5. Cho nên một cái điều rất là dễ hiểu, vé của chương trình đã bay rất là nhanh. Trước mắt thì EDICAF tung bán vé đợt đầu 8 suất Ngày xưa 37 vào các ngày là 31 tháng 5 nè, ngày 1 tháng 6 và ngày 7 tháng 6. Mỗi ngày 2 suất. Dự kiến là sau khi tung hình ảnh tạo hình các nhân vật trong vở thì nhà hát sẽ tiếp tục mở vé bán đợt tiếp theo. Có lẽ lúc đó thì chúng ta cũng càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Bởi vì sau những cái gì quá hot như vậy thì chắc chắn là mức độ quan tâm rồi cũng sẽ là săn vé cũng phải gắt gao hơn so với cái đợt trước. Vì vậy mà quý thính giả, nếu mà mình có quan tâm thì mình cũng phải cực kỳ nhanh tay lẹ chân để có thể tranh suất được. Hy vọng là quý vị cũng sẽ có vé của Ngày xưa để có thể kịp xem những màn biểu diễn của các nghệ sĩ mà mình yêu thích.
0: Thưa quý vị, mới đây thì mạng xã hội cũng lan truyền đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc Trang Pháp đáp chuyến bay đến Trung Quốc để chuẩn bị ghi hình cho phòng công diễn 3 của chương trình Đạp Gió 2026. Ngay khi đại diện Việt Nam xuất hiện thì cô đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ hàng trăm người hâm mộ địa phương. Khán giả thì mang theo nhiều băng rôn, thư tay và cả quà lưu niệm và liên tục gọi tên Trang Pháp. Giữa sự vây kín của đám đông thì nữ ca sĩ xuất hiện rạng rỡ trong trang phục năng động. Dù khá bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của khán giả quốc tế, nhưng mà Trang Pháp vẫn giữ thái độ niềm nở và liên tục không chỉ được đón nhận nồng nhiệt tại sân bay mà mức độ yêu thích của khán giả dành cho nữ ca sĩ còn thể hiện rõ qua các chỉ số xếp hạng. Và tính đến thời điểm hiện tại thì số lượng phiếu bầu từ công chúng đã đưa Trang Pháp lên hạng 12 tại bảng xếp hạng mức độ yêu thích cá nhân trên Weibo. Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác cũng đang nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng, đó là sau thành công của mùa đầu tiên thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã quay trở lại với những màn lột xác đầy hứa hẹn của dàn anh tài mùa 2. Mới đây thì ekip công bố 5 anh tài đầu tiên góp mặt trong chương trình. Gây chú ý nhất là sự xuất hiện của em

0: MC Đinh Tiến Dũng thường được biết đến với hình tượng giáo sư Cù Trọng Xoay, vốn nổi tiếng với lối tư duy thông minh, hài hước và khả năng ứng biến linh hoạt. Nam nghệ sĩ được dự đoán sẽ mang đến những mảng miếng giải trí sâu sắc. Đinh Tiến Dũng cho biết anh đến với chương trình với tinh thần nhập cuộc thoải mái, đúng với thương hiệu của mình, không quá đặt nặng thắng thua mà đề cao yếu tố trải nghiệm và tính kết nối.
1: Và cùng với đó là MC Đại Nghĩa, gương mặt bảo chứng cho thực lực tại thị trường giải trí phía Nam cũng đã xác nhận tham gia. Với thâm niên trong lĩnh vực diễn xuất, kịch cũng như là dẫn chương trình, thì MC Đại Nghĩa được kỳ vọng là nhân tố chủ chốt trong việc điều phối và nâng tầm các tiết mục trình diễn tập thể nhờ kỹ năng xử lý tình huống bất thời. Có lẽ là đây cũng là điều mà chúng ta rất là chờ đợi. Và ở lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp thì ca sĩ Hoàng Tôn cũng là cái tên tiếp theo gia nhập và gia tộc anh tài. Từng ghi dấu ấn đậm nét với dòng nhạc R&B và khả năng sáng tác thì lần trở lại này đánh dấu quyết tâm làm mới hình ảnh của nam ca sĩ. Ca sĩ Hoàng Tôn cũng được đặt mục tiêu là vượt qua những thành công cũ để hướng tới một phong cách là hiện đại hơn, bùng nổ hơn trên sân khấu dàn dựng công phu của chương trình.

0: Quý thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, nếu như có một thước phim nào đó sống động nhất để mô tả sự đổi ngôi của điện ảnh nội địa thì đó chính là không khí tại các cụm rạp khắp toàn quốc trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay. Ở trên mạng thì phim Việt là chủ đề chính của mọi cuộc thảo luận về điện ảnh. Ngoài đời, phim Việt phủ kín các suất chiếu chính của mọi cụm rạp. Hollywood chính thức trở thành kép phụ, ngậm ngùi lùi sâu vào các khung giờ muộn để nhường toàn bộ ánh hào quang cho phim Việt.
1: Vì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để chia sẻ hot trend này cho quý thính giả. Bài viết này được thực hiện khi mà cuộc đua lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa rồi đã chính thức ngã ngũ và những con số cuối cùng cũng đã đưa ra kết luận. Mình nhìn vào bảng tổng sắp khi mà thị trường bước sang tuần mới, bộ phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiêng của Đỗ Quốc Trung không còn là một cái tên mà là một quái vật thực sự khi nuốt trọn 177 tỷ đồng và chính thức trở thành quán quân của cuộc đua mùa lễ năm nay. Ngay sát nút là gã tân binh đầy ma mị, heo năm móng của Lưu Thành Luân, cũng xác lập vị thế vững chắc với là 90,8 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé tiếp theo trong dòng phim kinh dị. Có vẻ như là mọi người cũng khá là thu hút và nhận được cái sự quan tâm với những cái bộ phim kinh dị mà nó mang yếu tố về văn hóa vùng miền khá là nhiều. Trong khi đó thì Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo, dù có sự bảo chứng của Thái Hòa, lại có một cái kết khá là lặng lẽ khi mà dừng lại ở con số là hơn 35 tỷ đồng, một khoảng cách đầy nghiệt ngã so với kỳ vọng bùng nổ ban đầu của giới quan sát. Dù là có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu của các phim, thế nhưng sự chiếm đóng tuyệt đối của phim Việt ngay trên sân nhà đã tạo ra một bầu không khí lạc quan cho nền điện ảnh. Hãy nhớ rằng là chúng ta mới chỉ bước sang quý 2 của năm 2026 vài ngày mà thôi, và con số phim Việt sẽ ra mắt trong năm nay là gần 70 phim lận. Với những con số ấn tượng từ mùa phim Tết rồi đến là mùa lễ vừa rồi thì có thể kỳ vọng là một năm 2026 điện ảnh Việt sẽ khá là bùng nổ đó.
0: Chúng ta đang chứng kiến sự trưởng thành đầy hứa hẹn của điện ảnh Việt. Đã qua rồi cái thời khán giả thờ ơ và buộc phải chọn phim Việt khi đã xem nhẵn hết các phim Hollywood. Và giờ đây họ xếp hàng dài, kiên nhẫn đợi chờ những suất chiếu còn trống ghế. Có người thì xem lại lần 2, lần 3 chỉ vì họ tò mò trước sức hút của những truyền thuyết dân gian, mong ngóng diễn xuất rút ruột rút gan của những tên tuổi lớn, hay đơn giản là vì họ thấy thích thú trước một kịch bản thú vị, gần gũi với đời sống của mình. Dù vẫn còn rất nhiều những việc phải làm để nền điện ảnh của chúng ta cứng cáp hơn và vươn cánh bay ra xa, nhưng mà vào lúc này, hãy cứ tạm cho phép bản thân được ăn mừng, bởi vì cuối cùng cũng đã đến thời phim Việt áp đảo phim ngoại ngay trên sân nhà. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi thôi thì biên độ doanh thu của điện ảnh Việt Nam ngày càng được nới rộng. Những bộ phim có doanh thu từ trăm tỷ đến vài trăm tỷ đã không còn là một giấc mơ xa tầm tay với.
1: Đúng một thập kỷ trước, giấc mơ trăm tỷ của điện ảnh Việt mới chính thức thành hình với kỳ tích của Phan Gia Nhật Linh cùng với Em Là Bà Nội Của Anh. Ở thời điểm năm 2016 thì 100 tỷ đồng là con số không tưởng cho một thị trường mà phim nội vẫn chỉ là một món gia vị yếu thế. Khán giả khi đó đến rạp với tâm thế là ủng hộ là chính, coi phim Việt như một phương án thay thế tạm thời khi mà những cái bom tấn của các phim Hollywood chưa có kịp tung ra hoặc là đã hạ nhiệt. Và bước ngoặt thực sự đã đến như một nghịch cảnh, đó chính là đại dịch. Năm 2020 khi mà Hollywood đóng băng và những rạp phim đứng trước bờ vực sinh tồn thì phim Việt bất ngờ bị đẩy vào thế là làm phao cứu sinh. Từ một vài điện ảnh non nớt với lác đác chỉ đâu đó có một hai bộ phim đáng nhớ cho một năm thôi. Nhưng mà chúng ta có thêm những ngọn lửa lấp lánh được thắp lên để các nhà làm phim tìm đường đến với khán giả. Đó là bộ phim Gái Già Lắm Chiêu 3 mở màn với con số ấn tượng là 165 tỷ đồng với hương vị drama thượng lưu vốn là sở thích của khán giả đại chúng. Rồi tiếp tục là hiện tượng mang tên bộ phim là Ròm, bộ phim từng trầy da tróc vẫy để ra rạp nhưng mà lại tạo nên một cơn địa chấn truyền thông khi mà đạt giải tại Liên hoan phim Busan và trở thành bộ phim có số vé đặt trước cao nhất năm 2020. Một bộ phim đã chứng minh rằng là những câu chuyện gai góc về số phận con người vẫn có thể kéo khán giả tới rạp. Và đỉnh cao chính là Tiệc Trăng Máu, một kịch bản remake được Việt hóa đầy duyên dáng và vừa khít với tâm tư của người Việt, xác lập kỷ lục 175 tỷ đồng và trở thành biểu tượng mẫu mực cho dòng phim chuyển thể tại Việt Nam. Nhưng mà để biến sự tò mò thành cơn nghiện ra rạp thì chúng ta phải cần những cái ngòi nổ thật sự. Và đó là lúc mà Trấn Thành cùng với Lý Hải xuất hiện, thiết lập nên một kỷ nguyên mới của những bộ phim có sức ảnh hưởng mang tầm đại chúng.
0: Sự vươn lên của Lý Hải hay là Trấn Thành dù thắp lên hy vọng, nhưng một nền điện ảnh sẽ không thể phát triển lành mạnh nếu chỉ tồn tại dựa trên hơi thở của một vài trụ cột. Và thực tế cho thấy điện ảnh cần nhiều hơn những ngôn ngữ, những cách kể chuyện mới và những phong cách dị biệt để thực sự trưởng thành. Và Mùa Lễ năm nay chính là một phép thử hoàn hảo cho giải

0: thuyết đó. Mùa phim lễ 2026 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một trạng thái bình thường mới khi cả hai cái tên bạo chứng doanh thu đều vắng mặt. Dù thực tế vẫn có một khoảng cách rất là lớn về doanh thu giữa Phí Phong và phần còn lại, kết quả từ một chiến lược marketing và phát hành quá thông minh, nhưng mà cục diện chung lại cho thấy một tín hiệu đáng mừng. Sự quan tâm và tò mò của công chúng không còn bị đóng đinh vào một cá nhân nào đó mà dàn đều cho cả năm tác phẩm. Khán giả ra rạp với một tâm thế cởi mở hơn, sẵn sàng trải nghiệm những làn gió mới, tạo nên một đường đua sôi nổi và đầy tính cạnh tranh, nơi cơ hội được chia đều cho mọi nỗ lực sáng tạo, thay vì chỉ tập trung vào những gương mặt thân quen.
1: Phía sau sự tò mò dàn đều cho các tác phẩm mới là một thực thể không thể phủ nhận, đó là khán giả bắt đầu chán những cái mảng miếng cũ, những lối kể chuyện tuyến tính, những bi kịch gia đình được xào nấu hay là những nụ cười cơ học đã chính thức lờn vị. Công chúng hiện đang khao khát những cấu trúc phức tạp hơn, những góc nhìn mang tính cá nhân và sáng tạo hơn. Áp lực này đã đặt vào các diễn viên, các đạo diễn một trạng thái phải tiến hóa liên tục, bởi khi mà khán giả đã thay đổi tư duy thưởng thức thì bất kỳ sự lựa biến nào trong sáng tạo cũng sẽ trở thành một bản án tử cho doanh thu. Minh chứng đắt giá nhất đó chính là hiện tượng nhạc kịch Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Đây thực sự là một canh bạc. Bởi nhạc kịch vốn là một thể loại lạ lẫm với số đông người Việt, thế nhưng mà sự hoàn thiện về âm nhạc, về kịch bản đầy cảm xúc và cách dàn dựng văn minh đã khiến cho bộ phim thành một món ăn ngọt ngào trên bàn tiệc. Và rõ ràng là có rất là nhiều người đã đến xem bộ phim này và đã viết những cái review rất là hấp dẫn, những cái lời khen có cánh cho bộ phim. Nó đã phá vỡ định kiến cố hữu rằng khán giả Việt chỉ thích những cái phim hài, những phim kinh dị mà thôi. Và người xem đã sẵn sàng thức cùng với nhân vật, miễn là nhà làm phim mang lại cho họ một trải nghiệm nghệ thuật là tử tế và nhân văn.
0: Màu sắc cá tính của các đạo diễn cũng chính là thứ tạo nên một thực đơn đa dạng cho mùa phim năm nay, nơi mỗi người chọn một cách riêng để thuyết phục khán giả của mình. Ở đó, người ta thấy một Phan Gia Nhật Linh vẫn giữ phong độ với chất hài trào phúng, thông minh và cực kỳ duyên dáng. Anh không đi tìm tiếng cười ở những mảng miếng dễ dãi, mà gửi gắm nó vào nhịp sống hiện đại, vào những câu chuyện mà người trẻ thấy mình ở trong đó. Ngay cả khi Đại Tiệc Trăng Máu 8 không đạt được những con số bùng nổ về doanh thu như là kỳ vọng, thì chúng ta vẫn cần một cái nhìn công tâm cho sự can đảm của Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn. Đó là một lựa chọn khó, một kịch bản từ chối việc chiều lòng gu thưởng thức của số đông để kiên định với một lối kể chuyện mang tính thử nghiệm hơn. Phim của Phan Gia Nhật Linh vì thế mà luôn mang lại một cảm giác văn minh và dễ chịu, giống như một cuộc đối thoại dí dỏm của những người trẻ ở thời đại này. Ở phía đối diện của cán cân thì Trấn Thành vẫn sừng sững như một thực thể độc lập, nhưng mà sức mạnh của anh không nằm ở lượng fan khổng lồ, mà Trấn Thành đứng vững bởi vì anh là biểu tượng của sự tiến hóa. Thay vì bám víu vào những biến hài hình thể hay là kịch bản an toàn, thì anh đã chọn cách đọc vị những ẩn ức sâu kín nhất của xã hội. Phim của Trấn Thành không chỉ là phim, đó là những lát cắt tàn nhẫn và nồng nặc hơi thở của đời sống, được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh tiệm cận với dòng chảy đương đại thế giới. Anh đã dám đập đi xây lại chính mình qua từng dự án, chứng minh rằng bảo chứng phòng vé thực sự không nằm ở cái tên trên poster, mà là ở khả năng thấu cảm với thời đại.
1: Và quý vị có thể thấy chính sự cộng hưởng từ những thái cực khác biệt này đã tạo nên một hệ sinh thái điện ảnh Việt đầy sức sống, nơi mà khán giả được quyền lựa chọn giữa sự tử tế, nỗi sợ bản năng hay là những thử nghiệm phá cách. Thông điệp của mùa phim 2026 quá là rõ ràng, khán giả đã đủ khôn ngoan để từ chối những món ăn nhanh hời hợt. Họ sẵn sàng mở lòng với mọi thể loại, từ nhạc kịch tâm lý nặng đô cho đến là phim kinh dị dân gian, miễn là ở đó có cái tầm của kịch bản và cái tâm của người thực hiện. Sự áp đảo của phim Việt trước bom tấn ngoại hôm nay không phải là may mắn, mà đó là quả ngọt của một thế hệ đạo diễn đã dám dấn thân, dám sai, dám thay đổi để định nghĩa lại bộ mặt của điện ảnh nước nhà. Thưa quý thính giả, trong dòng chảy của lịch sử quân sự thế giới, hình ảnh những chiến sĩ Việt Nam chân trần dùng sức người kéo những cổ pháo nặng, hàng tấn qua những dốc cao vực thẳm đã trở thành một biểu tượng bất diệt của ý chí sắt đá. Huyền thoại đường kéo pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ là một kỳ tích về hậu cần, mà còn là bản hùng ca về sự sáng tạo và lòng quả cảm vô song của dân tộc.
2: Ngày 22 tháng 12 năm 1953, pháo binh ta xuất phát từ Tuyên Quang, được kéo bằng ô tô qua Yên Bái, Tạ Khoa, Cò Nòi. Để giữ bí mật, việc kéo pháo diễn ra hoàn toàn vào ban đêm. Tuy nhiên, xe ô tô chỉ kéo pháo vào cách Điện Biên Phủ 15 km.

km. Sau đó, bộ đội đã dùng tay không kéo pháo trực tiếp vượt núi. Từ đây, bắt đầu một hành trình gian khổ, pháo được kéo bằng tay vào trận địa trên con đường do chiến sĩ công binh mới mở. Là một trong những chỉ huy kéo pháo trong suốt 10 ngày đêm, Đại tá Trần Xuân Hùng, nguyên đại đội

0: tăng cường là 30 người một giây. Mỗi đêm thì cũng có thể đi được 3 đến 5 cây số. Trong cái lúc kéo pháo đường dốc như thế và nó lại không bằng phẳng, cho nên là phải tận dụng cái chèn. Khi chèn thì anh em pháo thủ là khá vất vả. Mỗi một người sau cái bánh xe phải dùng hai tay để mỗi khi pháo nó nhích lên một cái thì là mình chèn lại để cho nó khỏi trôi xuống. Thế nếu mà mình không chèn tốt thì như thế nó vượt xuống thì mình lại phải kéo lại lần thứ hai.
1: Đại tá Trần Liên, nguyên tham mưu trinh sát Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 nhớ lại.
2: Có dây cáp cái kiếp gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào đi bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng để mà làm tời. Một cái dốc tôi gọi là dốc 7 tời. Tức là phải 7 cái lân kéo như thế để mà lên, để mà vào cái núi. Tôi phải nói là gian khổ lắm. Nhưng mà hết sức làm nào giữ mật. Cho nên là mở đường đến đâu mà kéo đến đâu cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại. Tức là chặt cây cối lên để che cái đường để cho nó giữ bí mật cái đường.
1: Thế nhưng đêm 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm thức trắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã suy nghĩ và quyết định phải cho lui quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng phương án đánh nhanh thắng nhanh mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Trong vòng gần 2 tháng sau đó, pháo lại được kéo ra. Việc điều chỉnh phương châm tác chiến này kéo theo việc phải chuẩn bị lại hậu cần cho chiến dịch. Nhu cầu hậu cần sẽ tăng lên gấp nhiều lần, diễn ra trong mùa mưa và phải bố trí lại sơ đồ các trận địa pháo, phải kéo pháo ra khỏi các sườn núi rồi kéo lại vào các vị trí mới. Nhưng chúng ta đã quyết tâm thực hiện và thực hiện được với một nỗ lực rất lớn. Đại tá Hoàng Thương, nguyên đại đội phó đại đội 91, đại đoàn 304 nhớ lại.
3: Quá trình kéo pháo vào thì là 7 đêm, 8 ngày như thế, mà kéo pháo ra cũng dài hơn. Mà là khi kéo pháo ra thì lại qua rất nhiều dốc đèo khác với kéo pháo vào nhiều. Và hơn nữa là khi kéo pháo vào thì chúng ta còn có điều kiện bí mật được. Chứ kéo ra thì hồi lộ bí mật rồi. Mà thực ra là cả anh em biết được là trong kéo pháo thì có hò vô ta này nó không có đâu. Mà thực chất là rất bí mật. Mà chỉ có gò một cái mỏ và cầm một cái cờ phất để cho anh em kéo thôi. Mà không phải là anh em pháo binh kéo, mà là cả bộ binh 36 sang kéo nữa. Thì quá trình kéo thì ra là rất gian khổ. Và cuối cùng chúng tôi đã thành công ra được nơi.
1: Đại tá Đinh Thuần, nguyên đại đội phó đại đội pháo binh 105, trung đoàn 45, đại đoàn 351, hào hứng kể.
4: Họ kéo pháo đi, vô một cái thì là như vậy là lên được một nước gì. Thì là hai cái thổ pháo có hai cái bánh chén thế này thì như vậy là có hai người lính. Một anh bên trái, anh bên phải có cái chen ba gã cái này là dịch một tí là để cho dừng lại. Xong lại vô nào, thì là dịch lên một tí, dịch lên một tí, cứ thế mà kéo. Mà rồi kéo lên được đến nơi an toàn, mọi việc đâu ở đấy. Từ cái tay không mà đưa được cái lực lượng bao nhiêu tấn sắt ở dưới đất này, mà lên đùi cao lên tầng ở trên đấy để mà vào một cái ngon lành để mà đánh địch là cái tuyệt vời. Cho nên là nói thế, cho nên phải nói là kéo pháo ra là nổi đinh đảm trong cái thời đó.
1: Việc kéo pháo bằng tay vượt qua bao dốc cao, vượt sâu đã trở thành bản hùng ca của dân tộc. Chính anh hùng Tô Vĩnh Diện đã hy sinh chèn mình để cứu pháo tại Dốc Chuối. Đại tá Đinh Thuần khẳng định.
4: Cái anh lính được khi vào đánh một cái trận nào đó thì nó có kế hoạch cho tất cả thứ này nó rất là tỉ mỉ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lòng tin. Nó đánh nó phải thắng. Chứ không có lòng tin thì làm sao có sức mạnh. Tính như thế cho nên trong quá trình chiến đấu của bộ binh mà nói ấy, thì cái anh này ngả thì anh gây lên. Thậm chí là có cái lô cốt địch nó bắn như vậy, lên như vậy là nó bắn là ngả không được. Mà dám lấy người lấp lộ cho vai để cho bộ đội tiến lên. Tinh thần phải có tinh thần như vậy mới ấy được, chứ nếu không thì làm sao được. Mình phải tự động viên mình và đúng là một cái chung là đã là làm người thì phải có lòng tin, phải có tự hào. Thế thường hay nói đùa với nhau là cái gì cũng phải do cái đầu có đi được thì cái chân cái tay nó mới đi được.
1: Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, những khẩu pháo 75 ly và súng cối 120 ly, trọng pháo 105 ly đã đồng loạt bắn cấp tập vào trung tâm đề kháng Him Lam, trận mở màn của chiến dịch Điện Biên Phủ lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Quân Pháp không ngờ được bộ đội Việt Minh có thể đưa pháo áp sát trận địa. Đây chính là yếu tố bất ngờ góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Giữa bóng tối mịt mùng của núi rừng Tây Bắc, dưới làn mưa bom bão đạn

của thực dân Pháp, hàng vạn bộ đội và dân công đã khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt để mở ra những cung đường không tưởng. Những khẩu pháo nặng tới 2,4 tấn được di chuyển hoàn toàn bằng sức người qua những con dốc dựng đứng. Mỗi mét đường pháo nhích lên là một lần mồ hôi, máu và thậm chí là mạng sống của những anh hùng như Tô Vĩnh Diện đã đổ xuống để bảo vệ hỏa lực cho chiến dịch. Việc đưa được pháo lên đỉnh cao để ngắm bắn trực tiếp đã đập tan hoàn toàn sự ngạo mạn của các tướng lĩnh Pháp, vốn tin rằng pháo binh Việt Minh không bao giờ có thể vượt qua được địa hình hiểm trở này. Cung đường ấy không chỉ vận chuyển vũ khí mà còn tải đi niềm tin tất thắng, biến cái không thể thành có thể, góp phần làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hy vọng là những thông tin chúng tôi cung cấp trong 30 phút phát sóng có thể giúp cho quý vị đi từ những cảm giác là thư giãn với những thông tin đến việc là cập nhật những dòng chảy tin tức nổi bật. Còn bây giờ thì Phương Thảo và Khánh Tường xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.
1: Bây giờ là 10 giờ.
2: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bandaranaik, thủ đô Colombo, Sri Lanka, bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8 tháng 5. Theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anuradhapura Dissanayake, đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và một số thành viên chính phủ Sri Lanka. Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka. Trong bối cảnh Sri Lanka vừa bước ra khỏi cuộc khủng hoảng và đang nỗ lực phục hồi phát triển đất nước, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, khẳng định Việt Nam luôn sát cánh, đồng hành cùng các nước bạn bè truyền thống. Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng tạo xung lực mới, định hình khuôn khổ hợp tác cho giai đoạn tiếp theo. Chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy hợp tác biển, an ninh hàng hải,

0: kết nối cảng biển, tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, Phật giáo và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Tại hội nghị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 ngày hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương không chủ quan, hình thức trong mọi khâu chuẩn bị, đồng thời sẵn sàng phương án thi phụ và phòng chống gian lận công nghệ cao. Bộ yêu cầu các địa phương quán triệt tinh thần sáu rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, không để xảy ra khoảng trống trách nhiệm trong quá trình tổ chức kỳ thi. Đặc biệt, công tác thanh tra kiểm tra và tập huấn cán bộ phải thực chất, tránh tư tưởng chủ quan, làm theo kinh nghiệm hoặc hình thức. Các hội đồng thi phải tăng cường phối hợp với công an, y tế, điện lực và chính quyền địa phương, đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi, nâng cao năng lực nhận diện, xử lý các hành vi gian lận bằng công nghệ cao. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 tháng 7 1976, 2 tháng 7 2026, với nhiều chương trình chính trị, văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội và đầu tư phát triển hạ tầng quy mô lớn. Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, triển khai đồng bộ tại 168 phường, xã, đặc khu, nhằm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển thành phố mang tên Bác. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là lễ kỷ niệm cấp thành phố diễn ra lúc 8 giờ 15 phút ngày 2 tháng 7 tại Hội trường Thống Nhất, dự kiến có khoảng 5.000 đại biểu tham dự. Trước đó, lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức vào sáng cùng ngày tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức triển lãm hình ảnh về chặng đường 50 năm thành phố mang tên Bác từ ngày 1 đến 11 tháng 7 tại nhiều địa điểm. Chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu 3D mapping quốc tế từ ngày 1 đến 5 tháng 7 trước trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu truyền hình đặc biệt nối điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào tối ngày 2 tháng 7. Cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay cho đến 10 tháng 5 duy trì trạng thái nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 37 độ C. Trong ngày mai, nắng nóng sẽ gia tăng, nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ C vào đầu giờ chiều. Thời tiết khô nóng, khả năng mưa thấp. Và ngày 10 tháng 5, nền nhiệt tiếp tục ở mức cao khoảng 36 độ C về trưa và đầu buổi chiều. Tuy nhiên, độ ẩm tăng nhẹ trở lại, phổ biến 74-75% vào sáng sớm và chiều tối. Chiều tối ngày 10 tháng 5 có mưa dông cục bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, thời tiết Nam Bộ đang trong giai đoạn chuyển mùa. Hình thái phổ biến là sáng và trưa trời nắng mạnh, chiều tối có thể mưa dông cục bộ. Người dân cần đề phòng nắng nóng kéo dài vào ban ngày và khả năng có dông, sét, gió giật vào chiều tối cuối tuần. Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở phường Phú Diễn, Hà Nội, chiều ngày hôm qua thì Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm, 20 tuổi, trú tại xã Bắc Giang, tỉnh Tuyên Quang về tội giết người. Trước đó, thì đối tượng Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi, trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình, đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh nêu trên. Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm thừa nhận đã nhiều lần bạo hành cháu bé này trong khoảng một tháng trước đó. Trung bình khoảng 2-3 ngày, các đối tượng lại đánh đập nạn nhân và bỏ đói. Đỉnh điểm là sau hành vi bạo hành chiều ngày 3 tháng 5, cháu bé tử vong tại bệnh viện. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Chương trình từ những điều bình dị.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Thương Những Điều Bình Dị do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz và FM 92 92,5 MHz.

Bạn đang nghe mẫu chuyện về Bác Hồ, bài học về sự tiết kiệm của Bác. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm, coi đó là một phẩm chất đạo đức cách mạng quan trọng của người cán bộ, đảng viên. Câu chuyện dưới đây là minh chứng sinh động cho lối sống giản dị, trách nhiệm và sâu sắc của Bác. Trước kia, Thông tấn xã Việt Nam hàng ngày đều gửi bản tin để Bác theo dõi tình hình. Khi thấy bản tin chỉ in một mặt giấy,

0: bác phê bình là lãng phí. Sau đó, Thông Tấn Xã in hai mặt bằng Romeo. Tuy chữ nhòe khó đọc hơn, nhưng bác vẫn cố gắng đọc. Đến năm 1969, khi sức khỏe và thị lực của bác giảm sút, Thông Tấn Xã lại in một mặt để bác tiện theo dõi. Tuy vậy, sau khi đọc xong, những bản tin không cần lưu giữ, bác đều chuyển cho văn phòng phụ chủ tịch tận dụng làm phong bì hoặc giấy viết. Tuyệt đối không để lãng phí. Ngày 10 tháng 5 năm 1969, bác đã viết lại toàn bộ đoạn mở đầu bản di chúc lịch sử bằng mực xanh vào mặt sau của tờ tin tham khảo đặc biệt ra ngày 3 tháng 5 năm 1969. Chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rất rõ tư tưởng tiết kiệm, trân trọng từng tờ giấy, từng nguồn lực chung của đất nước, ngay cả trong những thời khắc hệ trọng nhất của cuộc đời mình. Cũng trong năm 1969, khi Bộ Chính trị họp và ra nghị quyết tổ chức kỷ niệm 4 ngày lễ lớn, trong đó có ngày sinh của bác, 19 tháng 5. Sau khi đọc báo, bác đã góp ý thẳng thắn. Người chỉ đồng ý kỷ niệm 3 ngày lễ, không đồng ý tổ chức kỷ niệm sinh nhật của mình. Bác căn dặn, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, giấy mực, tiền bạc dành cho tuyên truyền kỷ niệm nên ưu tiên để in sách giáo khoa, mua đồ dùng học tập cho thanh thiếu niên, tránh lãng phí, phô trương hình thức. Qua câu chuyện trên, bác không chỉ dạy về tiết kiệm vật chất, mà sâu xa hơn là bài học về trách nhiệm với dân, với nước, về tinh thần nêu gương của người đứng đầu, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Câu chuyện nhắc nhở mọi cán bộ, công chức, viên chức cần thường xuyên tự soi, tự sửa, sống giản dị, chân thật, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí với mọi hình thức. Tiết kiệm không chỉ ở những việc lớn mà bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Thực hành tiết kiệm phải gắn với ý thức trách nhiệm trong quản lý, sử dụng hiệu quả thời gian, ngân sách, tài sản công. Chi tiêu có kế hoạch, có tính toán, tránh hình thức phô trương kém hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thực tiễn công tác, những việc làm giản dị như tắt điện, quạt, máy lạnh khi không sử dụng, khóa vòi nước, sử dụng tiết kiệm giấy, văn phòng phẩm, làm việc khoa học đúng giờ, hiệu quả, chính là những hành động thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nhận thức rằng, thực hành tiết kiệm là góp phần bảo vệ tài sản của nhà nước, của nhân dân, từ đó góp phần xây dựng nền hành chính liêm chính, phục vụ, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện có tựa đề Bài học về sự tiết kiệm. Giọng đọc ấy không phải của một phát thanh viên chuyên nghiệp, mà là của chị Ngô Thị Thanh Thư, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Chợ Lớn. Đây là nội dung chuyên mục Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được phát sóng hàng tuần trên fanpage của phường. Bà Trần Thị Tuyết Hạnh, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Chợ Lớn cho biết, nhiều năm qua, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng tại cơ sở. Tuy nhiên, trăn trở lớn nhất vẫn là làm sao để việc tuyên truyền không khô cứng, không dừng ở khẩu hiệu hay những nội dung trưng bày mang tính hình thức. Từ thực tế đó, đầu năm nay, phường Chợ Lớn ra đời mô hình Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Đi cùng phần âm thanh là thông tin đồ họa ngắn gọn, trực quan, tóm tắt nội dung câu chuyện và bài học rút ra. Điểm nhấn là từ khâu chọn chuyện, viết lời dẫn, đọc lời bình cho đến thiết kế hình ảnh đều do đội ngũ cán bộ, công chức của phường thực hiện. Giá trị chính của mô hình nằm ở quá trình chuẩn bị và kể chuyện về bác. Quá trình chuẩn bị đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện chương trình tự soi chiếu, nhìn lại thái độ phục vụ người dân và cách ứng xử trong công việc hàng ngày. Khi người học bác cũng là người kể cũng là người lan tỏa. Mỗi cán bộ, đảng viên thực sự trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả. Đó chính là điều mô hình Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh hướng tới. Bà Trần Thị Tuyết Hạnh chia sẻ thêm.
2: Tôi tên là Trần Thị Tuyết Hạnh, hiện nay là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Chợ Lớn. Ngay từ đầu năm 2026 thì lúc đầu Đảng ủy phường Chợ Lớn thì Ban Xây dựng Đảng có tham mưu triển khai cái mô hình xây dựng là Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Thực ra thì thực hiện cái việc chỉ thị 05 học tập và làm theo bác đã xuyên suốt rất là nhiều năm rồi. Thì mình thấy là cái xây dựng cái mô hình Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thì nó mang tính gần gũi bằng những cái câu chuyện của bác và chính giọng kể của từng cán bộ công nhân viên chức để kể về Bác, thu âm bằng điện thoại, những cái thiết bị thông minh có sẵn thì nó rất là gần gũi. Bên cạnh đó thì mỗi một cái câu chuyện vậy thì chúng tôi triển khai bằng thiết kế những cái infographic, nó gắn lên những cái ghi âm của câu chuyện kể để tạo một cái nguồn cảm ứng, vừa đọc hiểu được cái tóm tắt và sẽ tạo cái nguồn cảm hứng hưng phấn, người ta thích nhấn vô để người ta nghe được cái giọng đọc.
1: Ban đầu là cái ý tưởng này đến từ đâu, như thế nào vậy chị Hạnh hả?
2: Tôi thì từng làm cái công tác đoàn thể, rồi cái việc học tập này là gắn với từ cơ sở, nên từ đó thì thấy được là cái việc triển khai cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh á, qua hình ảnh rồi qua sưu tập các tài liệu để trưng bày, thì từ đó thì tôi thấy là nếu mà mình cứ theo một cái lối mòn của phong trào thì nó không có tạo được cái hiệu ứng, không có tạo được sự lan tỏa. Do đó từ đó tôi có cái ý tưởng là xây dựng cái mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh qua cái radio, để cho mọi người đều nghe và đều cảm nhận được giọng đọc của mình và chính mình lan tỏa được những cái giá trị cốt lõi về việc học tập và làm theo Bác.
1: Khi mà mình mới triển khai thì các anh chị cán bộ đảng viên đều phải nói là những người gọi là tay ngang đi. Thì thời gian đầu bỡ ngỡ và cũng tập tành chịu khó hơn sao chị hả?
2: Khi mà ban xây dựng đảng triển khai cái nội dung này á, thì trước tiên á, là các đồng chí đảng viên trong ban xây dựng đảng sẽ tham gia kể chuyện. Thì chúng tôi lên cái lịch và phân công từng đồng chí ở trong chi bộ để thực hiện việc này. Mới đầu thì các bạn run lắm, về là phải thu âm rất là nhiều lần. Thu tới thu lui rồi nghe không được. Tại vì thật ra thì đây không phải là những gọi là văn nghệ sĩ hay là những cái người truyền cảm hứng, toàn là các bạn đảng viên trong đơn vị mà làm cái công việc công chức nhà nước. Thì trong ban cũng phân công một bạn là phụ trách các thiết kế. Chúng tôi sẽ thiết kế theo cái đúng nội dung, chủ đề cũng như là trọng tâm, cái giá trị cốt lõi của mà cái bài đọc của các bạn. Cái sự hồi hộp của bạn khi mà đăng trên trang fanpage phường Chợ Lớn á, thì các bạn cũng về thông tin với gia đình. Thì mọi người thật ra cũng hào hứng lắm, cũng ráng trông chờ cái tới tuần đó coi nghe cái giọng đọc của chính mình và của cái người thân trong gia đình á, nên tạo một hiệu ứng lan tỏa rất là lớn. Rồi có những khi mà ban xây dựng đảng á, các bạn đăng lên trang Facebook phường Chợ Lớn thì những chi bộ khác nói chị ơi em cũng muốn là được đăng lên trang vậy đó, cũng được chính kể bằng chính giọng đọc của mình. Thì từ đó cái hiệu ứng rất là lan tỏa. Bởi vì lan tỏa chính ở cái chỗ là người vừa kể và người trong gia đình mình nghe cái người thân trước, rồi từ đó lan tỏa ra. Mà thật ra cái chương trình này thì nó được cái rất là hay cái chỗ là nghe được mọi lúc mọi nơi, mà cái người kể là chính cán bộ nè, chính cán bộ công viên chức nè lan tỏa, chứ mình vừa kể thì vì mình ngẫm lại câu chuyện, đọc làm sao từ ngữ điểm nhấn và hiểu và cảm nhận được Bác, cái giá trị cốt lõi đó. Nên chính nhờ đó tôi thấy cái mô hình radio không gian giống Hồ Chí Minh thì cũng có tạo cái sự lan tỏa trong cán bộ đảng viên. Thì sắp tới thì ở góc độ ban xây dựng đảng cũng sẽ triển khai đến các chi bộ khu phố.
1: Khi mà mỗi cán bộ đảng viên mà mình chọn đọc một câu chuyện thì chính bản thân mình cũng sẽ có dịp là mình nhìn lại ở bản thân của mình, hoặc là mình học lại được cái điều gì từ chính cái câu chuyện đó. Vậy đó là một cái giá trị lan tỏa.
2: Chúng tôi đã đề nghị là mỗi một câu chuyện là không giống nhau, và mỗi bạn tự chọn những câu chuyện để mình tự cảm nhận và tự lan tỏa và tự chia sẻ đến cho cộng đồng để mà nghe cái mô hình này.
1: Vậy thì nói về cái hiệu quả cũng như là cái sự đón nhận ủng hộ từ phía cơ quan rồi từ phía người dân mà lịch sự lan tỏa như thế nào chị?
2: Rất là được nhiều người quan nghênh và đón nhận. Phường Chợ Lớn đặc trưng là phường dân tộc, tôn giáo rất là nhiều. Ở trong đó thì có một cái di tích cấp quốc gia, đó là số 5 Châu Văn Liêm, nơi Bác Hồ dừng chân trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh sắp tới đối với phường là chắc chắn là sẽ có những cái điểm mới mở rộng hơn trong cái triển khai cái mô hình.
1: Vâng, thưa quý vị, sau một thời gian phát sóng, sức lan tỏa của cách làm này đã được áp dụng trong các cuộc họp chi bộ ở khu phố. Việc gắn tên người kể vào từng số phát sóng cũng tạo ra sự mong đợi, khích lệ và cả ý thức trách nhiệm đối với mỗi cá nhân tham gia. Khi mỗi người kể chuyện cũng là người soi chiếu lại chính mình. Những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không còn xa vời mà dần thấm vào từng hành động, từng cách ứng xử trong công việc và cuộc sống. Trong dòng chảy của đời sống hôm nay, khi việc học và làm theo Bác cần những cách tiếp cận mới mẻ, sáng tạo, thì những mô hình như thế chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới vì cộng đồng. Và hơn hết, đó cũng là lời nhắc nhở rằng mỗi chúng ta, dù ở bất kỳ vị trí nào, đều có thể trở thành một người kể chuyện, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp

0: xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình hơn từ những điều giản dị nhất.
1: Em tên là Trần Ngọc Thúy Thanh, hiện là chuyên viên ban xây dựng đảng.
2: Thanh có thể chia sẻ với các thính giả về cái câu chuyện mà lần đầu tiên khi mà mình nhận được cái phân công là mình sẽ kể chuyện về học tập làm theo Bác, cái quá trình mà mình đã tập luyện như thế nào, rồi cái tâm lý của mình như thế nào Thanh hả?
1: Lần đầu tiên mà được giống như phát pháo đầu tiên giao nhiệm vụ thì cũng hồi hộp lắm. Ở về nhà cũng luyện tập nhiều, đứng trước gương. Mình đứng trước gương xong rồi cái cầm đầu tiên là cầm tờ giấy đọc thoại, coi như là đọc sơ qua, đọc nhiều lần như vậy đó. Rồi xong đó rồi mới cho nó suôn sẻ rồi mới đứng đọc xong rồi kêu coi như là ở nhà cũng có gia đình ngồi thẩm định, kiểu như là có chồng có con, rồi cái bên hỏi là đọc vậy được chưa, nghe có được hay không. Tại vì mình là người đầu tiên mình làm cái việc đó nên không biết nghe rồi ở ngoài người ta sẽ đánh giá ra sao. Rồi tại vì cái mô hình mà làm đầu tiên mà mình là người đầu tiên mình thể hiện, mà nếu nó mà không có trọn vẹn không tốt đó, thì nó cũng không có hay, cũng ảnh hưởng cái mô hình mình đang làm, nên cũng run lắm. Sáng dậy tức là xong xuôi hết là sáng dậy vẫn đứng trước gương đứng đọc thoại mình nhé, đọc nội tức muốn khang tiếng luôn á. Cái xong thì chị Hạnh á, chị cũng nói thôi cái bản đầu tiên mà mình cảm thấy ưng ý nhất là được rồi, đọc tới đọc lui á nó không chuẩn nữa. Thanh đọc theo cảm xúc thôi, tức là mình cũng không có phải là mình chuyên nghiệp hay là mình như thế nào, tức là cảm như sao thì đọc vậy. Thanh đọc cái câu chuyện trước, Thanh hiểu cái nội dung đó, Thanh tự tách từng đoạn để mình đọc cho nó cảm giác nó trôi chảy nhất.
2: Mình đọc câu chuyện đó mình nhuần nhuyễn, mình thuộc lòng thì nó cũng là một cái dịp để mình học được một cái điều gì đó từ chính cái câu chuyện mình kể Thanh
1: à. Dạ đúng rồi, tức là ở Bác có rất là nhiều mẫu chuyện hay. Lúc mà Thanh để chọn một cái mẫu chuyện để học đó, thì cũng cố gắng coi như là hạn chế ít nhất những cái mẫu chuyện mà trước đây mình đã từng đọc rồi. Chứ chuyện về Bác thì rất là nhiều, rất là hay, mà mỗi câu chuyện nó đều mang một cái ý nghĩa hết. Thì Thanh nghĩ là cái mà Thanh chọn đầu tiên là cái tinh thần học hỏi đó, thì là cái đó là ai cũng cần thiết hết. Tức là mọi đối tượng đều cần phải học hỏi trên nhiều lĩnh vực, mà ngay cả bản thân mình cũng đang học hỏi, nên Thanh mới chọn cái bài đó.
3: Dạ, em tên là Trần Chữ My, hiện tại em đang là chuyên viên của ban xây dựng đảng phường Chợ Lớn. Thì hiện tại là em đang được phân công là sẽ nhận các cái file ghi âm của các anh chị về, sau đó thì sẽ thiết kế lên trên một cái hình ảnh và chèn nhạc và chèn ghi âm cho cái đoạn đó để mình đăng lên trên fanpage phường Chợ Lớn. Bước đầu nó cũng sẽ hơi khó khăn tại vì mình cũng chưa biết là phân chia bố cục nó sẽ như thế nào ở trên đó, nhưng mà làm một thời gian thì bắt đầu là quen thì nó sẽ dễ dàng hơn trong về sau này. Em sẽ là ngồi em nghe lại từng đoạn ghi âm của các anh chị. Thì có nhiều anh chị là gửi cho em 2-3 file thì mấy anh chị cũng có nhắn là thôi em nghe giùm anh chị đi coi file nào ổn nhất thì em lấy cái file đó. Rồi thì ngồi nghe xong rồi mình mới được hình dung được là trong đây của các anh chị là nói về câu chuyện nào, rồi cái ý tưởng của anh chị nó về cái ý nghĩa và liên hệ thực tế bản thân như thế nào, thì mình sẽ chọn những cái ý chính để mình chắt lọc mình để lên trên hình. Thì tại vì nói là video để cho các cô các chú nghe, nhưng mà thực tế thì trên đó nếu như mà có những ý chính thì các cô chú đọc sẽ dễ tiếp cận hơn nữa, thành ra là cố gắng là đọc hiểu các cái nội dung đó xong rồi đưa lên trên cái hình ảnh bìa đó. Nếu như người ta bận, người ta không có nghe hết được thì người ta sẽ coi trên đó thì người ta hiểu ý nghĩa của mình như thế nào.
2: Tại vì Giáng Hương cũng có xem một số cái nội dung mà mình đăng tải trên fanpage của phường, thì đúng là mà cái hình mình sẽ có để nội dung cơ bản đúng rồi đúng. Cái bối cảnh thời gian là nó tóm tắt cơ bản câu chuyện sẽ dễ hình dung á.
3: Dạ.
2: Cái phần nhạc là sao, em sẽ phải nghe nội dung rồi em cảm nhạc, em chọn nhạc hay sao?
3: Dạ thì nhạc thì tại vì nếu như mà để cho đọc không á thì có thể là cái file của mình nó hơi bị thô, thì thành ra là có thể là chèn những cái đoạn nhạc như là chỉ là nhạc không lời thôi, chèn nhẹ nhẹ nhẹ theo để cho các anh chị sẽ đỡ nghe, khi mà nghe cái đoạn clip mình đọc á, nghe giọng của mình á thì các anh chị sẽ đỡ ngại hơn trong cái việc là đọc lên sao rồi nó lên như vậy, nó giọng nó không hay hay là nào kia, thì nó có nhạc thì nó sẽ đỡ hơn, rồi làm cho người nghe thì khi có nhạc á sẽ ổn hơn. Dạ.
2: Mình là một người trẻ và mình được góp phần cùng với các anh chị trong cơ quan để mà cùng thực hiện cái nội dung xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thì ở góc độ là một người trẻ như của My thì My sẽ cảm thấy như thế nào?
3: Em là một người trẻ nên là những cái mà về tư tưởng Bác Hồ hay không gian văn hóa Hồ Chí Minh á, thì nó cũng còn khá là mới mẻ, nên thành ra là sau khi mà tiếp nhận làm cái công việc này á thì em thấy là có vẻ như là nó có nhiều cái hay, thành ra là em đang cố gắng tìm tòi học hỏi thêm để ngày càng làm cho cái không gian văn hóa và về cái tư tưởng Hồ Chí Minh nó sẽ được rộng rãi hơn đến với tất cả mọi người nhiều hơn.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của các cán bộ trong ban xây dựng đảng phường Chợ Lớn. Có thể nói, mô hình radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh của phường Chợ Lớn gợi mở một cách làm rất đáng suy ngẫm. Thay vì học bằng những điều lớn lao, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ. Từng câu chuyện về Bác được kể bằng giọng

thái mộc mạc, chân thành của chính cán bộ cơ sở đã làm cho những giá trị tưởng chừng quen thuộc trở nên gần gũi hơn, dễ đi vào lòng người hơn. Điều ý nghĩa không chỉ nằm ở nội dung được lan tỏa, mà còn ở sự chuyển hóa trong mỗi người tham gia. Khi tự mình chuẩn bị, tự mình kể lại, mỗi cán bộ dần ý thức rõ hơn về trách nhiệm, về thái độ phục vụ và cách ứng xử của mình với nhân dân. Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh cho thấy rằng, nếu biết cách khơi đúng nguồn cảm hứng và trao cơ hội cho mỗi cá nhân tham gia, thì việc học và làm theo Bác sẽ không còn là nhiệm vụ mà trở thành nhu cầu tự thân. Và chính từ những chuyển biến giản dị ấy, các giá trị tốt đẹp sẽ được nuôi dưỡng, lan tỏa và bền bỉ hiện diện trong đời sống hôm nay.

0: Thưa quý vị, đến tháng 1 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh có 5.680 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện hữu ở mọi lĩnh vực, từ hệ thống chính trị trong lực lượng vũ trang đến các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng dân cư. Trong đó, 832 mô hình mới được thiết lập sau sáp nhập đơn vị hành chính. Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các việc số hóa các tư liệu, hiện vật thông qua web 3D, thực tế ảo và tour tham quan 3.600. Các nền tảng mạng xã hội cũng được sử dụng để lan tỏa các infographic, video clip và tác phẩm văn học nghệ thuật về Bác đến đông đảo công chúng. Ngay sau sáp nhập, nhiều địa bàn mới của thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp điều kiện thực tế. Tại xã Châu Pha, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt tại tầng 2 trụ sở xã, với các mốc biên niên về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, cùng kệ sách gồm các tác phẩm như Tuyên ngôn độc lập, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được cách mệnh và nhiều mẫu chuyện, tư liệu liên quan. Nằm ngay sảnh chính của Ban Chỉ huy quân sự phường Diên Hồng, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được sắp xếp, bài trí trang trọng. Đơn vị cũng thực hiện số hóa kho tư liệu quý và thể hiện mã QR. Đặc biệt, để việc học tập và làm theo gương Bác trở nên sinh động, dễ nhớ, đơn vị còn xây dựng các tư liệu thành sách nói và các bài hát về Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước để phát vào giờ giải lao. Còn tại Ban Chỉ huy quân sự xã Long Điền, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã trở thành điểm sinh hoạt chính trị thường xuyên, là địa chỉ đỏ góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Ở các cơ sở tôn giáo, không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng được chú trọng xây dựng để lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các giáo dân, Phật tử. Tại chùa Bửu Long ở phường Long Bình, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng trong nhà tưởng niệm Bác Hồ. Nhiều tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được sắp xếp theo từng khu vực. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định yêu cầu đẩy mạnh xây dựng hệ giá trị quốc gia. Trong đó, hệ giá trị văn hóa giữ vai trò quan trọng cho giai đoạn phát triển đất nước 2026-2030. Những mô hình như không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở cơ sở có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng vào đời sống hàng ngày, biến các giá trị tư tưởng, văn hóa thành những điều có thể nhìn thấy, có thể chạm tới, có thể học tập đối với mỗi người dân. Và để minh họa thêm cho nội dung này, mời quý vị theo dõi tiểu phẩm ngắn sau đây.
1: Lan ơi, dạo này mình thấy bạn hay ghé không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở phường quá ha. Chắc ở đó có nhiều điều thú vị lắm đúng không?
2: Ban đầu mình cũng chỉ định ghé xem thử thôi hà. Nhưng càng tìm hiểu thì mình lại thấy có nhiều câu chuyện rất hay và ý nghĩa.
1: Nghe hấp dẫn vậy, kể mình nghe với.
2: Có lần mình nghe một mẫu chuyện về Bác Hồ tự học ngoại ngữ á. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà Bác vẫn kiên trì từng chút một. Nghe xong thì mình tự nhắc nhở bản thân là phải cố gắng hơn mỗi ngày.
1: Đúng là nhiều khi chỉ cần một câu chuyện nhỏ thôi cũng đủ làm mình suy nghĩ lại. Mình cũng hay xem mấy nội dung như vậy trên mạng. Nhưng chắc đến tận nơi sẽ có cảm xúc khác hơn ha.
2: Cảm giác rất là gần gũi luôn. Không phải điều gì quá to tát, nhưng lại khiến mình muốn thay đổi từ những việc nhỏ, như là làm việc chỉnh chu hơn, sống có trách nhiệm hơn.
1: Nghe bạn nói mình cũng thấy có động lực ghê luôn á. Chắc mình phải sắp xếp thời gian ghé thử mới được.
2: Đi cùng mình luôn cũng được nè. Biết đâu mỗi người lại tìm được cho mình một bài học riêng đó Mai.
1: Mình nghĩ điều quan trọng là mình phải chịu mở lòng để học hỏi. Những giá trị tốt đẹp thì ở đâu cũng có. Chỉ cần mình để ý một chút thôi.
2: Chính xác luôn. Thưa quý vị, không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống của Bác. Đây là nơi tổng hòa nhiều yếu tố, từ vật chất đến tinh thần, nên xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh còn bao hàm việc xây dựng lối sống đạo đức, cách ứng xử đầy nghĩa tình, hướng đến mục tiêu xây dựng, giáo dục con người, nhất là thế hệ trẻ, trở thành người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp, biết yêu thương, sáng tạo, năng động trong công việc và cuộc sống. Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh xây dựng mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh với cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn cơ sở. Nhờ đó, việc học và làm theo Bác trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Và khi mọi cá nhân đều góp một phần nhỏ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị ấy, thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ không ngừng được mở rộng, hiện diện sống động trong cộng đồng, trở thành nền tảng bền vững để xây dựng một xã hội văn minh, nghĩa tình và giàu bản sắc. Và quý thính giả thân mến, nội dung này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.

Hành chính số kết nối đô thị. Thân ái chào quý vị đang đến với chương trình Hành chính số kết nối đô thị, phát sóng chính trên kênh Thời sự chính trị AM 610 kHz vào thứ Sáu. Đồng thời, chương trình còn phát trực tuyến trên trang web của đài ở tại địa chỉ voh.com.vn. Sau đây, mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.

Thưa quý vị, phát biểu tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết sẽ tiếp thu các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương, đồng thời cam kết những chỉ tiêu thành phố đặt ra sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất. Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đây không chỉ là những ý kiến chỉ đạo, định hướng lớn mà còn là những yêu cầu cụ thể, là cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện các chương trình

0: kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra. Bí thư Thành ủy cho rằng những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý 1 năm nay còn khá khiêm tốn nhưng có ý nghĩa rất lớn.
1: Bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý 1 năm nay còn khá khiêm tốn nhưng cũng có ý nghĩa rất lớn, bởi lẽ đây là những kết quả bước đầu của một cái không gian mới của thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là khi mà chúng tôi phải áp dụng cái phương thức quản trị mới, chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhìn nhận rằng chúng tôi đang phải nhận lĩnh một cái trách nhiệm nặng nề để xứng với cái niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư, của Trung ương, của bà con không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà của cả bà con cả nước, vì một sự phát triển như một cực tăng trưởng, như một cái trung tâm phát triển lớn của cả nước. Bên cạnh đó thì phải giải quyết có hiệu quả các vấn đề mà các đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo những lần trước, giải quyết những cái dự án tồn tại cũ, và cũng phải tính toán đến cái phương thức quản trị những rủi ro do tác động từ bên ngoài để mà có giải pháp khắc phục kịp thời và tránh những cái hậu quả xấu. Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, có một quy hoạch được thông qua đảm bảo sự phát triển toàn diện của thành phố, và có được Quốc hội thông qua một luật đô thị đặc biệt cộng với các chương trình hành động đã có, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là điều kiện rất là đầy đủ để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động, và hành động hiệu quả một cách bền vững và có kết quả đo đếm được.
0: Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận thành phố đang phải lãnh trách nhiệm nặng nề để xứng với niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Trung ương và người dân, không chỉ của thành phố mà của cả nước, vì sự phát triển như một cực tăng trưởng, một trung tâm phát triển lớn của cả nước.
1: Về kiến nghị thì chúng tôi xin phép không lặp lại, đồng chí Tổng Bí thư đã có ý kiến chỉ đạo. Có hai kiến nghị đối với chính phủ thì chúng tôi đã có văn bản và cũng đã trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Lê Minh Hưng, và cũng có đường hướng để giải quyết, đó là về cái cơ quan giám sát của Trung tâm Tài chính Quốc tế và cái sự phối hợp với các bộ ngành trung ương để giải quyết những cái khu đất, những cái địa chỉ là đại diện, là các cơ quan đại diện của các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố nhưng hiện nay đang sử dụng không có hiệu quả, thì đã có đường hướng giải quyết rồi. Xin cam kết với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo mấy việc thế này. Tức là những chỉ tiêu mà đồng chí chủ tịch đặt ra, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành ở mức độ cao nhất. Cam kết quan trọng thứ hai là hứa với các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí là thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ tăng trưởng 2 con số. Và có một cái cam kết nữa, đó là đồng chí Tổng Bí thư có giao cho tôi trên cơ sở là năm 2025 thành phố thu được khoảng 800.000 tỷ, thì đồng chí Tổng Bí thư gặp tôi nói luôn năm nay, tức là năm 26 này, 1 triệu tỷ. Thì thưa đồng chí Tổng Bí thư là cho đến giờ này chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch tăng đâu đó khoảng 20% so với năm 25, có tính khả thi là đạt được khoảng 964.000 tỷ, nghĩa là còn 36.000 tỷ nữa. Hứa với đồng chí Tổng Bí thư là anh em chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được cái mốc 1 triệu tỷ. Nhưng theo nguyên tắc là không chỉ thu bằng đất, bởi vì nếu thu bằng đất không thì coi chừng năm sau không còn gì để thu nữa, mà đang phấn đấu theo cái hướng chắc chiêu những nguồn lực khác để có thể đảm bảo được cái con số 1 triệu tỷ này. Về cảm xúc thì báo cáo đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí, sau khi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận thì tôi cảm thấy hơi căng thẳng và lo lắng, bởi vì nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nó nhiều thứ lắm. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi có một cái cảm xúc lớn hơn, đó là sự tự tin. Chúng tôi cảm giác là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ không có đơn độc một mình nữa. Đặc biệt là có sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt là các đồng chí đang ngồi ở đây. Thì chúng tôi tin với tinh thần đó, thì cũng lý lẽ đó thì cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí.
0: Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương rằng những chỉ tiêu thành phố đã đặt ra sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Tổng Bí thư

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới bước vào thời đại mà dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành nền tảng của sự tăng trưởng bền vững, thì việc xây dựng chính quyền thông minh không chỉ còn là định hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Ngọc Phong có bài Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính trên nền tảng số. Sau gần một năm, thành phố Hồ Chí Minh mới đi vào hoạt động, thành phố đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính từ phương thức vận hành và cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, minh bạch, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính quyền trên nền tảng số. Lộ trình xây dựng chính quyền số của thành phố hướng tới quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu minh bạch, linh hoạt và ra quyết định theo thời gian thực. Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cao dịch vụ công số đồng bộ, đa kênh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời tăng cường quản trị đô thị quy mô lớn sau sáp nhập theo mô hình hai cấp và cơ chế liên kết vùng. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên trường chính sách công Lý Quang Diệu, để hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị phát triển bền vững, nằm trong top 100 thành phố phát triển trên thế giới vào năm 2045, thành phố cần kiên định với tầm nhìn dài hạn, tạo ra một mô hình quản trị thông minh, bền vững, dựa trên nội lực, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia phát triển như Singapore.
1: Năm vấn đề học kinh nghiệm của Singapore rất là giá trị. Bài học thứ nhất là chiến lược sáng kiến về Smart City. Cái hay của chiến lược của Singapore ấy là cái họ tập hợp được rất nhiều người đưa vào cái sự thông tuệ của họ để giúp cho thành phố. Thay vì là mình chỉ lệ sở ban ngành thảo ra, đưa ra quyết luôn. Cho nên nó không có một cái thấm đẫm cái thực tế. Thứ hai là chắc chắn thành phố Hồ Chí Minh phải là một biểu tượng của cái sự cộng hưởng tổng lực để mọi người cùng chung một cái thành quả chung. Tiếp theo là chiến lược kinh tế để thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành một tâm chấn phát triển của khu vực ASEAN. Thứ tư là phải thu hút nhân tài và thứ năm là hợp tác công tư, đặc biệt với các doanh nghiệp toàn cầu.
0: Là đô thị có quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều địa phương của các quốc gia phát triển trên thế giới, thành phố Hồ Chí Minh đang có lợi thế lớn khi tiếp cận với các mô hình quản trị số từ những quốc gia có nền hành chính hiện đại, quản trị thông minh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Úc. Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, một chính quyền thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật liên tục.
2: Một chính quyền thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật liên tục. Điều này đòi hỏi thành phố phải xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông hai cấp, đảm bảo năng lực phân tích, thời gian thực, để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành nhanh, chính xác và có trách nhiệm giải trình. Thứ hai, chính quyền phải vận hành các dịch vụ công theo mô hình mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị với quy trình đơn giản, minh bạch. Trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân chính là thước đo trực tiếp của chất lượng quản trị. Thứ ba, không gian hành chính mới của thành phố được mở rộng đòi hỏi mô hình quản trị thông minh tích hợp, xuyên suốt và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng, đảm bảo phát triển đồng bộ, bền vững và thống nhất. Ba trụ cột trên không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng cho một chính quyền hiện đại, minh bạch, dân chủ và phục vụ, phù hợp với đặc trưng của một đô thị trong kỷ nguyên số.
0: Với sự chủ động từ sớm, thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên của cả nước ban hành chiến lược dữ liệu số đến năm 2030. Trong đó, thành phố xác định dữ liệu không chỉ là tài sản mà là hạ tầng chiến lược. Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, đây là nền tảng quan trọng để triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện cũng như phát triển đô thị thông minh của thành phố.
3: Thành phố Hồ Chí Minh ban hành cái chiến lược quản trị dữ liệu. Đây là một trong những cái bản mà kế hoạch rất là cụ thể để giúp cho thành phố hướng tới cái việc tạo lập những cái dữ liệu chính cho thành phố triển khai cái chương trình chuyển đổi số cũng như phát triển đô thị thông minh. Chúng tôi tập trung vào ba nhóm dữ liệu của người dân về quản lý đô thị và doanh nghiệp, thì đây là ba cái nhóm dữ liệu chính sẽ giúp thành phố điều hành trong cái quá trình mà quản trị cũng như là cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.
0: Song song đó, thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Cường, để triển khai thành công mô hình chính quyền thông minh, thành phố xác định cần sự tham gia của toàn xã hội, từ các chuyên gia, các viện trưởng, cộng đồng doanh nghiệp đến toàn thể người dân của thành phố.
2: Sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế cùng nhiều tập đoàn, nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khác. Sự đồng hành hợp tác sẽ tạo điều kiện để thành phố được tiếp cận với các giải pháp công nghệ tiên tiến, phát triển hạ tầng số hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao năng lực phân tích dữ liệu để phục vụ cho quản trị của đô thị. Song song đó, thành phố tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở, để họ thực sự trở thành những tác nhân chuyển đổi số và là thành viên của chính quyền thông minh của thành phố. Thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng văn hóa số, tạo không gian để người dân tham gia góp ý, đồng sáng tạo và giám sát các hoạt động của bộ máy công quyền, từ đó hình thành niềm tin số và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
0: Quá trình xây dựng chính quyền số bước đầu thuận lợi, nhưng phía trước vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc liên thông giữa các hệ thống dữ liệu của trung ương và địa phương. Việc chia sẻ dữ liệu dù đã có chính sách nhưng vẫn còn hạn chế, đội ngũ cán bộ, công chức tiếp cận công nghệ chưa đồng đều. Những tồn tại, thách thức đã được thành phố nhận diện và đang tập trung tháo gỡ để từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu đồng bộ, hướng đến nền hành chính hiện đại phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và là nền tảng vững chắc để phát triển đô thị thông minh vào năm 2030. Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính trên nền tảng số.

0: Thưa quý vị, trên mỗi bước chuyển mình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ qua, từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, luôn có sự đóng góp bền bỉ và hiệu quả của công tác đối ngoại. Đối ngoại đã mở đường, kết nối, đưa thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè năm châu, qua đó thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới đến thành phố, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố trên thế giới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh do phóng viên Ngọc Phong thực hiện. Trong giai đoạn trước đổi mới từ năm 1975 đến năm 1985, khi đất nước ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng nhờ sớm triển khai các chính sách đối ngoại linh hoạt đã giúp thành phố khi đó xử lý được nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác đối ngoại của thành phố được tập trung nhiều hơn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân đã mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho thành phố. Đầu thập niên 1990, thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như là một địa phương đi đầu của cả nước trong đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, phát triển kênh giao thương năng động và tăng cường giao lưu văn hóa. Thông qua các hoạt động đối ngoại, thành phố tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa, mời gọi đầu tư nước ngoài. Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của thành phố thời kỳ này được ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ lại.
1: Việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1995, 3 tháng trước khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động và bản lĩnh vững vàng của thành phố trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động lúc bấy giờ. Sự kiện trên đã được bình chọn là một trong 50 sự kiện hoạt động tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2025.
0: Sau 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đến nay thành phố đã có mối quan hệ hữu nghị hợp tác với 86 địa phương của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và là đối tác tin cậy, thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế. Đặc biệt từ giai đoạn đổi mới đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối ngoại giao cây tre, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược theo phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến của đảng và nhà nước. Qua đó, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh, đến nay đã đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 108 tỷ đô la Mỹ, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên được Diễn đàn Kinh tế Thế giới chọn để tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, qua đó đã thu hút nhiều chuyên gia, các nhà đầu tư chiến lược đến với thành phố. Trong quý 1 2026, dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố đã đạt con số kỷ lục gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 220% so với quý 1 2025. Trong đó có nhiều dự án rất lớn của những tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia như là Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc ở những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Sự hợp tác tích cực của bạn bè quốc tế, của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài chính là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong suốt thời gian qua và cho cả giai đoạn mới sắp tới. Theo ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI nói chung trên địa bàn thành phố.
2: Trong hành trình phát triển của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một thành tố không thể thiếu. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp không chỉ về vốn, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện vị trí của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

0: dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn thể hiện niềm tin vững chắc vào môi trường đầu tư của thành phố.
1: Trong bối cảnh mới, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng nhất. Thành phố sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào các đối tác chiến lược có thế mạnh về công nghệ cao và phát

0: kết quả tích cực hơn trong hợp tác quốc tế thông qua công tác đối ngoại.
1: Để cụ thể hóa cái chiến lược nâng tầm đối ngoại đến năm 2030, cái tầm nhìn 2045, tiếp tục thúc đẩy công tác đối ngoại theo hướng là định vị thành phố là cái đầu tàu, là động lực phát triển hàng đầu, là cái đô thị tầm cỡ khu vực. Tiếp tục thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cái cải cách hành chính, cải cách thể chế và đưa thành phố thành cái điểm biến hấp dẫn hàng đầu không chỉ là trong nước ta mà đối với ở trong khu vực.
0: Năm 2026 là năm bản lề mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuộc chơi toàn cầu với tâm thế của một siêu đô thị đầy tự tin, chuyển dịch từ tư duy tham gia sang chủ động dẫn dắt trong một số lĩnh vực hợp tác quốc tế. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong sáng tạo với những mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả trong kỷ nguyên mới.
2: Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu và duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với mạng lưới 86 địa phương đối tác của thành phố Hồ Chí Minh trên toàn thế giới và tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy nâng tầm đối ngoại đa phương và từng bước nâng cao vai trò vị thế cũng như tiếng nói và sức mạnh ảnh hưởng của thành phố trong các cơ chế diễn đàn hợp tác quốc tế và địa phương, phát huy vai trò tiên phong đi đầu khai phá những lĩnh vực mới của đối ngoại như ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn. Và rồi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển bền vững của thành phố và chủ động tìm kiếm kết nối huy động các nguồn lực quốc tế, nguồn lực kiều bào về trí thức, tài chính và công nghệ để góp phần thực hiện các đột phá chiến lược về trung tâm tài chính quốc tế cũng như kết cấu hạ tầng, thể chế và nguồn lực nhân lực chất lượng cao.
0: Dù đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường, trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn. Nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Hành Chính Số Kết Nối Đô Thị đã hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Phú Sơn xin thân ái chào tạm biệt.
1: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Thủy Tiên kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi trưa thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, tối qua 7 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Colombo, bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anuradhapura Dissanayake.
1: Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế có Thủ tướng Sri Lanka, Bộ trưởng Bộ Môi trường Sri Lanka, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm và đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống làm việc tại Sri Lanka. Tại sân bay, đội tiêu binh dinh dự đứng dọc thảm đỏ và các nghệ sĩ Sri Lanka biểu diễn các điệu múa truyền thống chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Thủ tướng Sri Lanka đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại chân cầu thang máy bay. Hai thiếu nhi tặng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lá trầu thể hiện sự hiếu khách theo phong tục của Sri Lanka. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka đi dọc thảm đỏ duyệt đội tiêu binh danh dự.
2: Chuyến thăm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai nước, bởi đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam đến Sri Lanka, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka, đồng thời tạo cơ hội đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới. Cùng với chuyến thăm Ấn Độ, chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện quyết tâm của Việt Nam thúc đẩy hợp tác với khu vực Nam Á vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và các nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng: AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý.
2: Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.
1: Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về vụ ngộ độc tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm.
2: Từ 15 tháng 5, tiết lộ giới tính thai nhi sẽ nhận mức phạt 7 đến 15 triệu đồng.
1: Phần sau của chương trình sẽ là cửa sổ dùng, kết nối thông tin từ Bà Rịa Vũng Tàu.
2: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
1: Mời quý vị cùng nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi cả nước. Chỉ thị cụ thể hóa mục tiêu nêu trong nghị quyết 72 của Bộ Chính trị hướng đến tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới. Theo chỉ thị, từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đồng thời, mỗi người dân sẽ được lập sổ sức khỏe điện tử để theo dõi, quản lý thông tin y tế lâu dài.
2: Thưa quý vị, Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 đã chỉnh sửa bổ sung nhiều nội dung về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, đặc biệt siết chặt các hành vi liên quan lựa chọn giới tính thai nhi so với Nghị định 117 năm 2020. Tại Điều 98, Nghị định 90 tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi, được nâng mức phạt từ 3 cho đến 5 triệu đồng lên 5 đến 7 triệu đồng. Đối với hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc xét nghiệm để chẩn đoán và tiết lộ giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, thì mức phạt tăng từ 5 đến 10 triệu đồng lên 7 đến 15 triệu đồng. Đồng thời, thì mình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề 1 đến 3 tháng.
1: Tại hội nghị về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ngày hôm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các địa phương không chủ quan hình thức trong mọi khâu chuẩn bị, đồng thời sẵn sàng phương án thi phụ và phòng chống gian lận công nghệ cao. Bộ yêu cầu các địa phương quán triệt tinh thần sáu rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Đồng thời không để xảy ra khoảng trống trách nhiệm trong quá trình tổ chức kỳ thi. Đặc biệt công tác thanh tra kiểm tra và tập huấn cán bộ với thực chất, tránh tư tưởng chủ quan, làm theo kinh nghiệm hoặc hình thức. Các hội đồng thi phải tăng cường phối hợp với công an, y tế, điện lực và chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi, đồng thời nâng cao năng lực nhận diện, xử lý các hành vi gian lận bằng công nghệ cao.
2: Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 03 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý, phát triển vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định. Đồng thời xây dựng và triển khai đề án phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 nhằm thống nhất quản lý hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia định, chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026, với nhiều chương trình chính trị, văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội và đầu tư phát triển hạ tầng quy mô lớn. Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, triển khai đồng bộ tại 168 phường, xã, đặc khu, nhằm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển thành phố mang tên Bác.
2: Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là lễ kỷ niệm cấp thành phố diễn ra lúc 8 giờ 15 phút ngày 2 tháng 7 tại Hội trường Thống Nhất, dự kiến có khoảng 5.000 đại biểu tham dự. Trước đó thì lễ dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào sáng cùng ngày tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đường Nguyễn Huệ. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức triển lãm hình ảnh về chặng đường 50 năm thành phố mang tên Bác từ ngày 1 cho đến 11 tháng 7 tại nhiều địa điểm. Chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu 3D mapping quốc tế từ ngày 1 đến 5 tháng 7 trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Cầu truyền hình đặc biệt nối điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào tối ngày 2 tháng 7.

0: Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về vụ ngộ độc xảy ra tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm vào ngày 24 tháng 4. Vụ việc ngộ độc xảy ra tại hai cơ sở, gồm số 215 đường Trần Xuân Soạn và số 37/2 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận. Tổng số người dùng bữa ăn là 1.306 trường hợp. Sau bữa ăn, một số bé có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, sốt. Cơ sở cung cấp thức ăn cho trường là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Xích Long. Qua điều tra có thể kết luận được cơ bản đây là vụ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 4, tại trường có tổ chức lễ hội văn hóa kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương. Ngoài nguồn thực phẩm do đơn vị này cung cấp, còn có nguồn thực phẩm do các phụ huynh đem vào. Việc xác định nguyên nhân ngộ độc do đó cần thêm thời gian.
1: Thưa quý vị, liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở phường Phú Diễn, Hà Nội, chiều ngày hôm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm, 20 tuổi, trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang về tội giết người. Trước đó, thì đối tượng Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi, trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh nêu trên. Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm thừa nhận đã nhiều lần bạo hành cháu bé này trong khoảng một tháng trước đó. Trung bình khoảng 2-3 ngày, các đối tượng lại đánh đập nạn nhân và bỏ đói. Đỉnh điểm là sau hành vi bạo hành chiều ngày 3 tháng 5, cháu bé tử vong tại bệnh viện.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã cùng đoàn kiểm tra của thành phố kiểm tra hiện trạng thi công dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là dự án thành phần dài 16 km từ phường Phước Tân đến phường Long Thành, Đồng Nai. Thi công chậm trễ bị nhắc nhở nhiều lần, trong khi dự án thành phần 2-3 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác. Nếu dự án thành phần 1 hoàn thành, người dân di chuyển từ Biên Hòa ra quốc lộ 51 qua cổng 11 rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp sẽ di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, rồi nhập làn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành Dầu Dây hoặc đi về hướng Vũng Tàu thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai và các nhà thầu tập trung thêm nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, khai thác tạm vào ngày 18 tháng 5.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 10 phút và mời quý vị tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, các cuộc tấn công qua lại trong ngày hôm qua được xem là phép thử nghiêm trọng nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng giữa Mỹ và Iran. Dù vậy, cả Washington và Tehran đều đang nỗ lực kiềm chế để ngăn xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát. Phía Iran cho biết là quân đội Mỹ đã tấn công hai con tàu tại cửa ngõ eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành loạt không kích trực diện vào các mục tiêu bên trong của lãnh thổ Iran. Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định họ chỉ đáp trả sau khi các lực lượng Iran nổ súng nhằm vào tàu chiến của nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới rằng thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực, đồng thời mô tả vụ việc chỉ là một va chạm nhỏ. Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin tình hình đã nhanh chóng trở lại bình thường sau nhiều giờ giao tranh.
0: Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã có chuyến thăm UAE vào ngày hôm qua nhằm tăng cường quan hệ song phương và thảo luận các diễn biến mới nhất tại khu vực. Tổng thống Ai Cập đã hội đàm với Tổng thống UAE về việc thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến các cuộc khủng hoảng tại khu vực và những nỗ lực nhằm duy trì sự ổn định, thống nhất và nguồn lực của các quốc gia trong khu vực. Tổng thống Ai Cập đã lên án các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào UAE và sự leo thang nguy hiểm, vi phạm luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc, đe dọa an ninh và ổn định khu vực và toàn cầu, đồng thời tái khẳng định sự đoàn kết với UAE.
1: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày hôm nay đưa tin về khả năng nước này sẽ cho triển khai dọc tuyến biên giới phía Nam một loại trọng pháo có sức công phá lớn. Thông tin này lập tức khiến Hàn Quốc vô cùng quan ngại, bởi loại pháo được cho là có tầm bắn đủ vươn tới Seoul. Các chuyên gia quân sự, quốc phòng và vũ khí Hàn Quốc nhận định, trong pháo tự hành 155mm kiểu mới của Triều Tiên có tính năng và sức mạnh tương đương pháo tự hành K9 của quân đội Hàn Quốc và có thể gọi là K9 phiên bản Triều Tiên. Và việc công khai cơ sở sản xuất loại khí tài hạng nặng này được cho là để phô diễn tốc độ hiện đại hóa, khả năng tác chiến thường xuyên của quân đội Triều Tiên.
0: Mỹ đang thúc đẩy Israel và Lebanon hướng đến một thỏa thuận hòa bình lâu dài, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị tiến hành vòng đàm phán thứ ba tại Washington vào giữa tháng này, dù xung đột tại khu vực vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Israel tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào thủ đô Beirut kể từ khi hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh hồi giữa tháng 4. Lệnh ngừng bắn được thiết lập sau khi phía Mỹ triệu tập đại sứ Israel và Lebanon tham gia các cuộc tiếp xúc trực tiếp hiếm hoi nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực biên giới.
1: Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã có cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin với cam kết chung về hòa bình lâu dài. Cuộc thảo luận của hai thủ tướng tập trung vào các biện pháp giảm căng thẳng leo thang và xây dựng lòng tin để khôi phục và củng cố khuôn khổ hòa bình lâu dài và bình thường hóa quan hệ. Hai bên đã thảo luận về việc nối lại tất cả các cơ chế hiện có khi chính phủ mới của Thái Lan chuẩn bị đầy đủ chức năng của mình. Campuchia đã mở rộng hợp tác đầy đủ và kêu gọi tăng cường vai trò của nhóm quan sát viên ASEAN nhằm xác minh và bảo đảm việc thực hiện lệnh ngừng bắn và các thỏa thuận liên quan.
0: Tổng thống Slovakia Pellegrini cho biết nước này sẽ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh sáng kiến Ba Biển lần thứ 12 vào năm 2027 nhằm tiếp tục thúc đẩy kết nối khu vực và góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu. Tổng thống Pellegrini nhấn mạnh, sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 của sáng kiến hồi cuối tháng 4 vừa qua, việc đăng cai tổ chức hội nghị tiếp theo sẽ là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò của Slovakia trong khuôn khổ hợp tác khu vực Trung Đông Âu. Việc Slovakia tham gia tích cực vào sáng kiến Ba Biển là cần thiết để nước này đóng góp vào sự phát triển chung của châu Âu.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 11 giờ 14 phút. Minh Triều, Thủy Tiên đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
1: Thưa quý vị, trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu. Hiện Nhật Bản là đối tác đứng thứ ba về số lượng dự án FDI tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Trong đó, khu vực thủ phủ công nghiệp phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh đang là điểm đến của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. Bài viết của phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn.
3: Trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào vùng thủ phủ công nghiệp Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, tức khu vực Bình Dương trước đây, Nhật Bản đứng thứ hai với hơn 350 dự án, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực công nghiệp chế tạo, dịch vụ và phát triển hạ tầng. Các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nhiều nhà máy trở thành cứ điểm quan trọng trong chuỗi sản xuất của tập đoàn. Tiêu biểu như nhà máy ở khu công nghiệp V-Ship 2 này, hiện có hơn 1.400 nhân viên, kỹ sư và người lao động. Sản phẩm chủ lực của đơn vị là máy đo huyết áp điện tử. Từ 20 triệu sản phẩm đạt được vào năm 2015, đến nay, nhà máy đã đạt mốc sản xuất được 200 triệu sản phẩm. Nhà máy trở thành cứ điểm sản xuất, trung tâm thiết kế và nghiên cứu của tập đoàn. Tại nhà máy, các dây chuyền sản xuất đều ứng dụng thiết bị thông minh, giúp tự động hóa nhiều khâu. Đặc biệt, nhà máy đã đầu tư một dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động. Mục tiêu của nhà máy là hướng tới sản xuất tự động hoàn toàn trong thời gian tới. Ông Naoki Sone, tổng giám đốc công ty Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship 2 cho biết.
4: Chúng tôi luôn nhắm tới phát triển doanh nghiệp lớn mạnh hơn nữa. Để làm được điều đó, chúng tôi đặt mục tiêu kết hợp áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng với con người Việt Nam tạo ra những sản phẩm chất lượng. Và doanh nghiệp cũng rất cần sự hợp tác, hỗ trợ trong cơ chế đãi ngộ từ chính phủ, cơ quan nhà nước Việt Nam. Từ trước đến nay, doanh nghiệp cũng nhận được rất nhiều sự hợp tác, hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước và mong rằng trong tương lai, cơ quan nhà nước Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cùng doanh nghiệp phát triển.
3: Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tư sớm nhất vào Việt Nam kể từ sau khi luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thông qua năm 1987. Từ đó đến nay, Nhật Bản luôn nằm trong top các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đăng ký đầu tư mới hàng năm tại Việt Nam cao. Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính, các nhà đầu tư Nhật Bản đang triển khai 5.630 dự án, tổng vốn đăng ký vượt 79,4 tỷ đô la Mỹ. Với quy mô này, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư FDI lớn thứ ba tại Việt Nam sau Hàn Quốc và Singapore, trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản đã hiện diện và đầu tư lâu dài tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt, các dự án đầu tư lĩnh vực sản xuất và công nghệ đã tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh quốc tế, góp phần thay thế hàng nhập khẩu và thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ. Bà Hoàng Thu Thủy, trưởng bộ phận quản lý mua hàng toàn cầu, công ty Panasonic Việt Nam cho biết.
5: Để cung ứng cho thị trường nội địa, thì Panasonic trước hết là phải phát triển các sản phẩm mà để dành cho thị trường nội địa. Và chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển

0: từ khi thành lập nhà máy thì đội nghiên cứu và phát triển cũng đã đồng hành cùng ở đây và cũng rất là nhiều năm đã nghiên cứu được cả thị hiếu tiêu dùng cũng như là tình hình kinh doanh ở trong nước. Thế đâm ra là cái việc mà đưa ra được cái chiến lược để phát triển thị trường nội địa là tôi nghĩ là rất là sát sao.
1: Không chỉ sản xuất, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng tham gia sâu hơn vào thị trường tiêu dùng nội địa đầy tiềm năng, đầu tư mạnh vào thị trường bán lẻ Việt Nam. Tiêu biểu như Aeon Việt Nam hiện vận hành 8 trung tâm thương mại và nhiều cửa hàng siêu thị trên khắp cả nước. Ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản đang góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tiêu chuẩn chất lượng xây dựng và quản lý vận hành theo hướng bền vững. Nổi bật là tập đoàn Tokyo và tập đoàn BKMS đăng ký 1,2 tỷ đô la Mỹ đầu tư phát triển kinh doanh bất động sản tại khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương, phường Bình Dương. Ông Nagato Takahiko, giám đốc điều hành khối hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn BKMS Tokyo cho biết:
2: Sau sáp nhập với thành phố Hồ Chí Minh, khu vực thành phố mới Bình Dương trước đây được định vị là một trung tâm khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xem đây là một bước ngoặt quan trọng đối với khu vực. Phát triển hạ tầng đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi này. Bên cạnh kế hoạch kéo dài tuyến metro số 1, nhiều dự án như vành đai 3, vành đai 4 và các tuyến cao tốc mới cũng đang được triển khai đồng thời. Những cải thiện này sẽ giúp tăng cường kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao tiềm năng phát triển khu vực. Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng đó, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố vai trò không chỉ trong phát triển nhà ở, mà còn phát triển các hạ tầng chức năng thương mại và xây dựng cộng đồng, trở thành nền tảng kết nối con người và doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển một trung tâm phụ bền vững và hấp dẫn.
1: Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh rõ rệt cho doanh nghiệp Nhật Bản. Khảo sát mới nhất của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản cho thấy, năm 2025, khoảng 67,5% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam kinh doanh có lãi, mức cao nhất trong 15 năm qua và đứng thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, 35% doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam có hoạt động xuất khẩu sang Hoa Kỳ, chủ yếu trong các lĩnh vực điện tử và vận tải, cao hơn mức bình quân của khu vực ASEAN. Điều này tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam như một trung tâm sản xuất quan trọng trong chiến lược toàn cầu của doanh nghiệp Nhật Bản. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, cùng với dòng vốn đầu tư, các doanh nghiệp Nhật đang đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển, công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi năng lượng, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững. Các chuyên gia nhận định, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, với mục tiêu nâng vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam lên khoảng 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong thời gian tới.
3: Quý vị vừa nghe bài viết Nhật Bản đầu tư hơn 79 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam của phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn. Quý vị vẫn đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 11 giờ 20 phút và tiếp nối chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị đến với chuyên mục Cửa sổ vùng kết nối Bà Rịa Vũng Tàu.
4: Cửa sổ vùng.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến, Phường Vũng Tàu đã và đang nỗ lực nâng tầm du lịch bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh việc tạo cơ chế thông thoáng nhằm thu hút các dự án quy mô lớn, địa phương còn đẩy mạnh cải thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, du lịch Vũng Tàu tiếp tục ghi nhận những kết quả tăng trưởng ấn tượng.
1: Với lợi thế hạ tầng giao thông thuận lợi đã tạo điều kiện để Phường Vũng Tàu kết nối dễ dàng đến các điểm tham quan du lịch. Đồng thời, phường chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển dịch vụ du lịch theo hướng hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện. Đặc biệt, phường còn chủ động tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội đặc sắc, tạo điểm nhấn thu hút du khách, qua đó thúc đẩy du lịch địa phương có những bước phát triển đột phá trong thời gian qua. Minh chứng là năm 2025, Phường Vũng Tàu đón hơn 6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 7.000 tỷ đồng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, địa phương đã đón hơn 1,5 triệu lượt khách, doanh thu dịch vụ đạt gần 2.700 tỷ đồng. Đặc biệt, dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, lượng khách đến Vũng Tàu có thời điểm lên đến 70.000 người trên một ngày, cho thấy sức hút chưa hề giảm của điểm đến này.

0: Anh Nguyễn Minh Hiếu, phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cảm nhận.
1: Tôi cảm thấy là đợt này biển Vũng Tàu rất là đẹp. Về mặt hạ tầng và cảnh quan ấy thì đợt này đang phát triển rất là nhiều so với những lần trước mà gia đình chúng tôi đi. Và đợt này tôi đang có cái cảm nhận khá là tốt về ẩm thực và văn hóa ở đây nữa. Thì mọi người khá thân thiện. Về buổi tối thì cũng khá là nhiều trò chơi về ở trên khu trung tâm ấy, thì tôi thấy là ấn tượng khá là tốt.
0: Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm và ông Cao Quang Đào, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch công đoàn Bà Rịa Vũng Tàu cũng nhận định.
2: Cái cảm nhận mình thấy thì Vũng Tàu hoành tráng hơn rồi, rõ ràng là hoành tráng hơn, đường xá rộng rãi, khang trang hơn rất nhiều, từng ngày, từng tháng, từng năm. Đó là một cái sự phát triển mà ai đã từng đến Vũng Tàu, lâu lâu một lần thấy rất rõ, và mỗi ngày đến thì đều thấy có một sự chuyển mình.
3: Chính quyền địa phương thì cũng đầu tư thêm cho Vũng Tàu nhiều cái sản phẩm mới và để thu hút không những khách tại thành phố Hồ Chí Minh và còn khách của quốc tế đến Vũng Tàu ngày một đông, thì tôi nghĩ rằng ngay cả những đơn vị lữ hành nói riêng và người dân thành phố Vũng Tàu cũng mong muốn nhiều sản phẩm và sự kiện hơn nữa để thu hút khách đến với Vũng Tàu ngày một đông.
0: Tại Vũng Tàu, du lịch đang đóng vai trò chủ đạo của ngành kinh tế khi kéo theo sự phát triển của gần 7.000 hộ kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động ngay trong những tháng đầu năm. Việc duy trì tăng trưởng trong bối cảnh mới cho thấy khả năng thích ứng khá nhanh của chính quyền địa phương sau sáp nhập. Tuy nhiên, phía sau những con số này cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cấp hạ tầng, chất lượng dịch vụ để tránh tình trạng quá tải và giữ chân du khách lâu hơn. Giai đoạn 2026-2030, 15 dự án với tổng vốn khoảng 500 tỷ đồng được Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu phê duyệt, tập trung vào chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng và không gian du lịch ven biển. Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Phường tập trung vào công tác quy hoạch, rồi công bố các cái dự án quy hoạch, các cái dự án đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư đến với chúng ta. Cái thứ hai là tập trung vào việc mà xây dựng cái cơ sở hạ tầng vật chất để cải tạo, chỉnh trang các cái tuyến đường kết nối, xây dựng các cái bãi đậu xe. Rồi cái thứ nữa là chỉnh trang đô thị, chỉnh trang cái hệ thống công viên ven biển, hệ thống bãi tắm sáng xanh sạch đẹp. Và một cái nội dung hết sức quan trọng nữa là nâng cao cái chất lượng cái đội ngũ phục vụ du lịch quản lý, làm sao đó mà xây dựng một cái hình ảnh người dân Vũng Tàu văn minh, thân thiện.
0: Không chỉ đầu tư phần cứng, hướng đi mới của Vũng Tàu còn là tái cấu trúc sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng và bền vững hơn, nhằm gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Theo đó, du lịch sẽ được phát triển theo hướng xanh, thông minh, gắn với các nhóm sản phẩm như biển phố, văn hóa ngư dân, ẩm thực, phố đêm và du lịch sức khỏe. Song song đó, việc phát huy các không gian văn hóa biển, lễ hội và di tích sẽ giúp tạo bản sắc riêng, yếu tố quan trọng trong cạnh tranh điểm đến.
5: Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 2.600 hectare diện tích nuôi tôm, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng. Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này đang giao mùa của mùa nắng và mùa mưa, do đó thời tiết có nhiều biến động gây bất lợi cho người nuôi tôm. Như tại Hợp tác xã Chợ Bến ở xã Long Điền, lứa tôm đầu tiên trong năm 2026 đang chuẩn bị cho thu hoạch. So với mọi năm, thời gian nuôi lứa này kéo dài đến gần 4 tháng. Do thời tiết nắng nóng, môi trường nuôi bị ảnh hưởng, khiến tôm chậm lớn. Thời gian nuôi dài, đồng nghĩa chi phí đội lên đáng kể. Ông Bùi Thế Vương, thành viên hợp tác xã, và ông Huỳnh Văn Thuyết, giám đốc hợp tác xã Chợ Bến, than thở.
6: Giá bán tôm trên thị trường thấp, kể cả tôm Moxi Gia Nội hay tôm xuất khẩu. Thời điểm này là chi phí bị đội lên cao vì nhiều yếu tố. Nhất là cái vụ giao mùa, vụ nghịch thì người nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề bị lỗ.
7: Giao mùa và cái thời tiết nó rất là khó khăn về cái nuôi tôm. Giá theo giá thị trường hiện nay nó rất thấp. Do kinh tế thị trường hiện nay nó là đã như vậy rồi, không phải là ngành tôm mà luôn tất cả các ngành, người tiêu dùng người ta cũng là hạn chế.
5: Hiện giá tôm thương phẩm trên thị trường khoảng 140.000 đồng một ký. Với giá này, nông dân chỉ huề vốn, thậm chí thua lỗ nếu thuê ao. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp khuyến cáo người nuôi không ồ ạt thả giống, tăng cường liên kết trong sản xuất nhằm ổn định giá bán và nâng cao thu nhập. Đồng thời theo dõi quản lý chặt chẽ môi trường ao nuôi, bổ sung thêm các vitamin, khoáng chất vào khẩu phần thức ăn để tăng sức đề kháng cho tôm ở giai đoạn chuyển mùa.
0: Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, thực hiện đợt cao điểm hỗ trợ người dân xác thực xin trắc học SIM, tức chuẩn hóa thông tin thuê bao theo thông tư 08 năm 2026 của Bộ Khoa học Công nghệ. Các nhà mạng đang tổ chức hỗ trợ cho người dân các xã vùng sâu, vùng xa thuộc địa bàn khu vực phía đông thành phố. Viettel khu vực Xuyên Mộc đang hỗ trợ cho người dân sử dụng thuê bao Viettel chưa chuẩn hóa thông tin tại các xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bầu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp và Bình Châu. 6 xã này có hơn 10.000 thuê bao chưa được chuẩn hóa thông tin. Đến nay, Viettel khu vực Xuyên Mộc đã hỗ trợ chuẩn hóa cho khoảng 35% số thuê bao này và dự kiến đến ngày 15 tháng 6 sẽ kết thúc hoạt động hỗ trợ. Thông tư 08 của Bộ Khoa học Công nghệ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, yêu cầu xác thực 4 trường thông tin chính, gồm số định danh, họ tên, ngày sinh, địa chỉ và cho phép người dùng tự xác thực, đảm bảo thông tin chính chủ. Quy định này được ban hành nhằm siết chặt quản lý, hạn chế sim rác và lừa đảo, yêu cầu thông tin thuê bao phải khớp với cơ sở dữ liệu dân cư.
5: Thưa quý vị, đông đảo người dân khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh vừa được xem phim Địa đạo Mặt trời trong bóng tối miễn phí. Buổi công chiếu do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là tác phẩm điện ảnh chiến tranh do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thực hiện, tái hiện chân thực cuộc sống và chiến đấu của quân và dân ta trong lòng địa đạo Củ Chi năm 1967. Bộ phim khắc họa tinh thần kiên cường, ý chí bất khuất của những người chiến sĩ và người dân giữa bom đạn, mất mát và khói lửa chiến tranh, nơi lòng yêu nước vẫn luôn tỏa sáng như một mặt trời trong bóng tối. Buổi chiếu phim thu hút rất đông người dân khu vực phía đông thành phố đến xem, hầu hết là cựu chiến binh và các bạn trẻ. Ông Phan Thanh Việt và ông Đặng Thanh Hà, cựu chiến binh phường Bà Rịa, chia sẻ cảm xúc khi xem phim.
8: Chúng tôi thấy rất là tự hào, phấn khởi được ôn lại những cái thời khắc lịch sử của cái thời mà chúng tôi đã từng chiến đấu trong giai đoạn chống Mỹ. Thấy rằng là cái tinh thần của quân và dân ta phải nói là rất tuyệt vời. Ở chỗ là chúng ta không có vũ khí hiện đại nhưng mà có cái tinh thần ý chí sắt đá và chúng ta dùng địa đạo để chúng ta sống, tồn tại và chiến đấu với kẻ thù. Thì đây là một cái điều là tuyệt vời mà chắc là ở Việt Nam là số 1.
9: Bộ phim này thì gợi lại trong cái ký ức, trong cái cuộc chiến của tôi ấy, sau này thì cũng là cái công lao và cái ý chí gọi là sống trong bóng tối để lớp trẻ sau này biết được những cái cuộc gian nan và chiến tranh của đất nước.
5: Em Yến Nhi, sinh viên trường cao đẳng sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu và chị Nguyễn Thị Hoài Thanh chia sẻ cảm nhận.
10: Xem bộ phim này thì em cảm thấy là khâm phục cái ý chí với lại cái tinh thần chiến đấu rồng ngoan cường của ông cha ta và biết quý trọng nền độc lập ngày hôm nay.
11: Buổi chiếu phim ngày hôm nay mang lại cho tôi rất là nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Tôi cũng thấy rằng là đạo diễn đã tái hiện lại những cái cuộc chiến đấu ở dưới lòng đất rất là tuyệt vời.
12: Quý vị thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự buổi chiều. Minh Triều, Thủy Tiên, mến chào tạm biệt.
13: Dấu chân người lính.
14: Kính chào quý vị đang đến với chương trình Dấu chân người lính do Trung tâm tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
15: Của Việt Nam thúc đẩy hợp tác với khu vực Nam Á,
14: quân sự thế giới. Mời quý vị cùng những chiến sĩ Việt Nam chân đất dùng sức người kéo những cổ pháo nặng hàng tấn qua những dốc cao vực thẳm đã trở thành một biểu tượng bất diệt của ý chí sắt đá. Huyền thoại đường kéo pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ là một kỳ tích về hậu cần mà còn là bản anh hùng ca về sự sáng tạo và lòng quả cảm vô song của dân tộc. Ngày 22 tháng 12 năm 1953, pháo binh ta xuất phát từ Tuyên Quang, được kéo bằng ô tô qua Yên Bái, Tạ Khoa, Cò Nòi để giữ bí mật việc kéo pháo diễn ra hoàn toàn vào ban đêm. Tuy nhiên, xe ô tô chỉ kéo pháo vào cách Điện Biên Phủ 15 km, sau đó bộ đội đã dùng tay không kéo pháo trực tiếp vượt núi. Từ đây, bắt đầu một hành trình gian khổ, pháo được kéo bằng tay vào trận địa trên con đường do chiến sĩ công binh mới mở. Là một trong những chỉ huy kéo pháo trong suốt 10 ngày đêm, Đại tá Trần Xuân Hùng, nguyên đại đội trưởng đại đội 803, trung đoàn pháo binh 45, đại đoàn 351 chưa bao giờ quên thời khắc khó khăn đó.
16: Mỗi khẩu pháo phải chuẩn bị, ngoài cái pháo thủ ra thì phải chuẩn bị hai cái gì? Chảo to dài. Khi kéo thì ít nhất là phải 20 người một dây. Nhưng mà những cái chỗ dốc cao hơn nữa thì có thể phải tăng cường là 30 người một dây. Mỗi đêm thì cũng có thể đi được 3 đến 5 cây số. Trong cái lúc kéo pháo đường dốc như thế và nó lại không bằng phẳng, cho nên là phải tận dụng cái chèn. Khi chèn thì anh em pháo thủ là khá vất vả. Mỗi một người sau cái bánh xe phải dùng hai tay để mỗi khi pháo nó nhích lên một cái thì là mình chèn lại để cho nó khỏi trôi xuống. Thế nếu mà mình không chèn tốt thì như thế nó vượt xuống thì mình lại phải kéo lại lần thứ hai.
14: Đại tá Trần Liên, nguyên tham mưu trinh sát trung đoàn 367, đại đoàn 351 nhớ lại.
17: Có dây cáp cái kiểu gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào đi bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng để mà làm tời. Một cái dốc tôi gọi là dốc bảy tời, tức là phải bảy cái lần kéo như thế để mà lên để vượt qua cái núi. Tôi phải nói là gian khổ lắm, nhưng mà hết sức làm nào giữ mật, cho nên là mở đường đến đâu mà kéo đến đâu cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại, tức là chặt cây cối lên để che cái đường để cho nó giữ bí mật cái đường.
14: Thế nhưng, đêm 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm thức trắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã suy nghĩ và quyết định phải cho lui quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng, phương án đánh nhanh thắng nhanh mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Trong vòng gần 2 tháng sau đó, pháo lại được kéo ra. Việc điều chỉnh phương châm tác chiến này kéo theo việc phải chuẩn bị lại hậu cần cho chiến dịch. Nhu cầu hậu cần sẽ tăng lên gấp nhiều lần, diễn ra trong mùa mưa và phải bố trí lại sơ đồ các trận địa pháo, phải kéo pháo ra khỏi các sườn núi rồi kéo lại vào các vị trí mới. Nhưng chúng ta đã quyết tâm thực hiện và thực hiện được với một nỗ lực rất lớn. Đại tá Hoàng Thương, nguyên đại đội phó đại đội 91, đại đoàn 304 nhớ lại.
18: Quá trình kéo pháo vào thì là 7 đêm, 8 ngày như thế mà kéo pháo ra cũng dài hơn. Mà là khi kéo pháo ra thì lại qua rất nhiều dốc đèo khác với kéo pháo vào nhiều. Và hơn nữa là khi kéo pháo vào thì chúng ta còn có điều kiện bí mật được. Chứ kéo ra thì hồi lộ bí mật rồi. Mà thực ra là cả anh em biết được là trong kéo pháo thì có hò vô ta này nó không có đâu. Mà thực chất là rất bí mật. Mà chỉ có gò một cái mỏ và cầm một cái cờ phất để cho anh em kéo thôi, mà không phải là anh em pháo binh kéo, mà là cả bộ binh 36 sang kéo nữa. Thì quá trình kéo thì ra là rất gian khổ, và cuối cùng chúng tôi đã thành công ra được nơi.
14: Đại tá Đinh Thuần, nguyên đại đội phó đại đội pháo binh 105, trung đoàn 45, đại đoàn 351 hào hứng kể.
19: Hô kéo pháo đi, vô một cái thì là như vậy là lên được một nước gì, thì là hai cái khẩu pháo có hai cái bánh chén thế này, thì như vậy là có hai người lính. Một anh bên trái anh bên phải có cái chen ba gã cái này là dịch một tí là để cho dừng lại. Xong rồi vô nào, thì là dịch lên một tí, dịch lên một tí, cứ thế mà kéo. Mà rồi kéo lên được đến nơi an toàn, mọi việc đâu ở đấy. Từ cái tay không mà đưa được cái lực lượng bao nhiêu tấn sắt ở dưới đất này, mà lên đùi cao lên tầng ở trên đấy để mà vào một cái ngon lành để mà đánh địch là cái tuyệt vời. Cho nên là nói thế, cho nên phải nói là kéo pháo ra là nổi đinh đảm trong cái thời đó.
14: Việc kéo pháo bằng tay vượt qua bao dốc cao, vượt sâu đã trở thành bản hùng ca của dân tộc. Chính anh hùng Tô Vĩnh Diện đã hy sinh chèn mình để cứu pháo tại dốc Chuối. Đại tá Đinh Thuần khẳng định.
19: Cái anh lính được khi vào đánh một cái trận nào đó thì nó có kế hoạch cho tất cả thứ này nó rất là tỉ mỉ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lòng tin. Nó đánh nó phải thắng. Chứ không có lòng tin thì làm sao có sức mạnh. Tính như thế cho nên trong quá trình chiến đấu của bộ binh mà nói ấy, thì cái anh này ngả thì anh gây lên, thậm chí là có cái lô cốt địch nó bắn như vậy lên như vậy là nó bắn là ngả không được, mà dám lấy người lấp lộ cho vai để cho bộ đội tiến lên. Tinh thần phải có tinh thần như vậy mới ấy được, chứ nếu không thì làm sao được. Mình phải tự động viên mình, mà đúng là một cái chung là đã là làm người thì phải có lòng tin, phải có tự hào, Thường hay nói đùa với nhau là cái gì mà do cái đầu có đi được thì cái chân cái tay nó mới đi được.
14: Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, những khẩu pháo 75 ly và súng cối 120 ly, trọng pháo 105 ly đã đồng loạt bắn cấp tập vào trung tâm đề kháng Him Lam, trận mở màn của chiến dịch Điện Biên Phủ lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Quân Pháp không ngờ được bộ đội Việt Minh có thể đưa pháo áp sát trận địa. Đây chính là yếu tố bất ngờ góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Giữa bóng tối mịt mùng của núi rừng Tây Bắc, dưới làn mưa bom bão đạn của thực dân Pháp, hàng vạn bộ đội và dân công đã khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt để mở ra những cung đường không tưởng. Những khẩu pháo nặng tới 2,4 tấn được di chuyển hoàn toàn bằng sức người qua những con dốc dựng đứng. Mỗi mét đường pháo nhích lên là một lần mồ hôi, máu và thậm chí là mạng sống của những anh hùng như Tô Vĩnh Diện đã đổ xuống để bảo vệ hỏa lực cho chiến dịch. Việc đưa được pháo lên đỉnh cao để ngắm bắn trực tiếp đã đập tan hoàn toàn sự ngạo mạn của các tướng lĩnh Pháp, vốn tin rằng pháo binh Việt Minh không bao giờ có thể vượt qua được địa hình hiểm trở này. Cung đường ấy không chỉ vận chuyển vũ khí mà còn tải đi niềm tin tất thắng, biến cái không thể thành có thể, góp phần làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

0: Thưa quý vị, sau khi bước vào môi trường quân ngũ, các chiến sĩ mới Trung đoàn Minh Đạm, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự trưởng thành rõ nét, thể hiện toàn diện trên các mặt công tác, nhất là trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, mỗi quân nhân dần hình thành tác phong chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật. Các chế độ ngày, tuần được duy trì nghiêm túc, đi vào nền nếp. Cùng với đó, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tập thể chiến sĩ mới ngày càng bền chặt.
1: Thượng tá Đoàn Thanh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Minh Đạm khẳng định, với quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, chúng tôi xác định lấy xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật cho chiến sĩ mới làm khâu đột phá. Đây vừa là yêu cầu trước mắt vừa lâu dài, là yếu tố quyết định chất lượng, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Vì vậy, đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, lấy cán bộ làm khâu then chốt, lấy tính gương mẫu làm nền tảng để lan tỏa trong toàn đơn vị. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chỉ huy các cấp, đưa nội dung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật vào nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác năm, đồng thời phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên theo phương châm cấp trên làm gương cho cấp dưới, chỉ huy làm gương trước đơn vị, đảng viên gương mẫu trước quần chúng. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được Trung đoàn đặc biệt coi trọng. Nội dung giáo dục được triển khai thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm, giúp bộ đội nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, mệnh lệnh chỉ thị của cấp trên. Qua đó hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tá Lê Duy Sơn, đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 500 cho biết, trong huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi luôn coi trọng việc rèn luyện kỷ luật ngay từ những ngày đầu. Cán bộ phải sâu sát tỉ mỉ, cầm tay chỉ việc, uốn nắn từng động tác, từng nền nếp, sinh hoạt để hình thành cho chiến sĩ tác phong chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật vững chắc. Theo Thượng tá Đoàn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Minh Đạm, việc phát huy dân chủ ở cơ sở được Trung đoàn triển khai nghiêm túc, hiệu quả, góp phần tạo không khí cởi mở, đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Các hoạt động như ngày chính trị và văn hóa tinh thần, đối thoại dân chủ giữa chỉ huy với bộ đội, duy trì hiệu quả hòm thư góp ý được tổ chức nền nếp. Đặc biệt, chương trình ăn sáng cùng gia đình chiến sĩ mới do Trung đoàn thực hiện đã tạo sự gắn kết giữa hậu phương với đơn vị, qua đó giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương trong quản lý giáo dục chiến sĩ mới. Chiến sĩ mới Nguyễn Ngọc Bảo Khang, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 500 chia sẻ, qua quá trình học tập rèn luyện, tôi nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm nghĩa vụ của người quân nhân cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm vinh dự, tự hào, động lực để tôi không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Trung đoàn Minh Đạm đã có bước chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới và sức mạnh tổng hợp của đơn vị. Đây là nền tảng vững chắc để cán bộ chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

0: Quý vị thân mến, để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống say nắng, say nóng hiệu quả nhằm bảo đảm tốt sức khỏe cho bộ đội, nhất là đối với chiến sĩ mới, vốn chưa quen với cường độ học tập, rèn luyện cao, ghi nhận trên báo Quân khu 7.
1: Tại thao trường huấn luyện của Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, mới đầu giờ sáng nhưng thời tiết đã nắng nóng gay gắt, song cán bộ chiến sĩ vẫn hăng say huấn luyện. Trung úy Vũ Thế Anh, Trung đội trưởng Trung đội 6, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 nói, khi phát hiện bộ đội có biểu hiện say nắng, say nóng, tôi nhanh chóng cùng cán bộ quân y dìu vào bóng mát, nới lỏng quần áo, dùng các biện pháp như quạt, khăn lau để hạ nhiệt, bổ sung nước điện giải, cấp cứu hồi sức. Trường hợp nặng hơn thì chuyển về tuyến sau để chăm sóc, điều trị kịp thời. Ngoài ra, sau giờ huấn luyện, đơn vị phối hợp với cán bộ, hội viên phụ nữ, sư đoàn tổ chức chương trình tiếp sức mùa huấn luyện với mô hình bát nước thao trường, bổ sung cho bộ đội những chai nước mát như trà tắc, nước sâm ướp lạnh, kịp thời bổ sung năng lượng cho chiến sĩ sau giờ huấn luyện mệt mỏi. Trung đoàn 812, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, mặc dù đóng quân trên địa bàn giáp biển, tuy nhiên khí hậu lại khắc nghiệt, nhiều khi mưa như trút nước, nắng như đổ lửa. Vì vậy, ngoài công tác huấn luyện cho bộ đội, công tác phòng chống say nắng, say nóng, dịch bệnh luôn được đơn vị chú trọng, quan tâm. Thiếu tá Nguyễn Châu Lai, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 812 thông tin, để phòng chống say nắng, say nóng cho bộ đội, chỉ huy tiểu đoàn, chỉ huy các trung đội linh hoạt, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, sáng huấn luyện sớm hơn và chiều nghỉ muộn hơn 30 phút. Trong thời gian huấn luyện, đội ngũ cán bộ và lực lượng quân y luôn bám sát hoạt động của bộ đội, sẵn sàng sơ cứu những trường hợp bị say nắng, say nóng. Khi thấy bộ đội có biểu hiện say nắng, say nóng, sẽ nhanh chóng đưa đến khu vực cấp cứu. Bên cạnh điều chỉnh kế hoạch và tổ chức huấn luyện linh hoạt, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới trong lực lượng vũ trang quân khu còn triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm sức khỏe bộ đội, như kiểm tra hệ thống cấp nước, sửa chữa quạt điện, lắp bổ sung trần chống nắng, chỉ đạo các bếp ăn bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn theo quy định, chủ động xây dựng thực đơn mùa nóng hợp lý, đa dạng món canh, nhất là canh chua, và tăng cường bổ sung một số loại rau xanh có tính mát như dưa chuột, mướp đắng, bầu, bí, giúp bộ đội ăn ngon miệng và ăn hết tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, cũng như lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của đơn vị về các dịch bệnh mùa hè và cách phòng chống say nắng, say nóng. Đại tá Nguyễn Mạnh Kiên, chủ nhiệm quân y quân khu cho biết, từ đầu năm đến nay, phòng quân y, cục hậu cần kỹ thuật quân khu đã triển khai kế hoạch, giao nhiệm vụ và hướng dẫn các đơn vị cùng với các bệnh viện thuộc quân khu, tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các cán bộ quân y, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới cập nhật những kiến thức cơ bản, cách nhận biết các triệu chứng, biện pháp phòng chống say nắng, say nóng, đặc biệt là cán bộ trực tiếp chỉ huy, quản lý và huấn luyện. Bên cạnh đó, triển khai khu vực liều cấp cứu say nắng say nóng tại thao trường, bổ sung thuốc, hóa chất, trang bị, vật tư quân y cho các đơn vị, phối hợp với Bệnh viện quân y 175 và các bệnh viện quân khu xây dựng quy trình hỗ trợ chuyên môn, chuyên gia tham gia trực tiếp, trực tuyến, điện thoại đường dây nóng, điện thoại cá nhân trong xử lý cấp cứu tại chỗ, chuyển tuyến kịp thời, hiệu quả, an toàn khi có tình huống. Với sự chỉ đạo hướng dẫn kịp thời của cơ quan chuyên môn cấp trên, cùng sự chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống say nắng, say nóng, các cơ quan đơn vị luôn bảo đảm an toàn trong huấn luyện, học tập, sinh hoạt, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
2: Quý vị đang nghe chương trình Dấu chân người lính do Trung tâm tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, không chỉ xuất hiện trong quản lý hay kinh doanh, chuyển đổi số còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi được áp dụng tại nghĩa trang Hàng Dương. Việc số hóa giúp thu hẹp khoảng cách địa lý giữa khu vực côn đảo và đất liền. Thân nhân liệt sĩ có thể xem thông tin, hình ảnh, phần mộ người thân mình qua nền tảng số. Đồng thời đây cũng là cách hỗ trợ giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ thông qua hình ảnh và dữ liệu trực quan về các phần mộ anh hùng liệt sĩ. Mời quý vị tìm hiểu qua bài viết của phóng viên Kim Anh.
3: Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025, Trung tâm chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Regentech đã có dịp lắng nghe những chia sẻ từ lãnh đạo bảo tàng, thư viện Bà Rịa Vũng Tàu, cơ sở Côn Đảo về những khó khăn trong công tác số hóa và định vị mộ tại nghĩa trang Hàng Dương. Trước những trăn trở đó, các đơn vị đã quyết định hợp lực triển khai dự án số hóa nghĩa trang Hàng Dương. Ông Huỳnh Nhật Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Regentech chia sẻ:
4: phải định vị cho từng ngôi mộ chính xác để không cụ nào bỏ sót trong vấn đề này. Và cái nền tảng là phát triển lâu dài và mở rộng kết nối được nhiều ứng dụng khác. Bạn có thể truy cập vào bằng một cái tài khoản user. Thế lên đó là bạn xem về thông tin mộ liệt sĩ và không biết mộ đến liệt sĩ cụ Lê Hồng Phong, cụ Võ Thị Sáu thì mình bấm vào chỉ đường đó. Thì cái app này nó sẽ chỉ bạn đến ngôi mộ đó. Trong quá trình tôi làm, tôi thấy có những người thân họ đến họ hỏi tôi có biết cái mộ của cô này ở đâu hay không, mà mộ của này không. Tôi nghĩ là triển khai cho người thân của chiến sĩ rất là ok. Tất cả người dân và các bạn học sinh nếu quan tâm đến nghĩa trang Hàng Dương và lịch sử hào hùng của dân tộc mình thì có thể lít vào cái nền tảng đó thì xem được về lịch sử rồi chi tiết mộ anh hùng lực lượng vũ trang và lịch sử của nhà tù và nơi côn đảo ở ngoài này, nghĩa trang Hàng Dương như thế nào, có hết trên đó.
3: Dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan. Trong quá trình thực hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn Regentech đã tiến hành đo đạc, cắm mốc từng ngôi mộ và xây dựng cơ sở dữ liệu số. Bạn Nguyễn Văn Tuấn cùng các đồng đội đã trải qua những ngày làm việc đáng nhớ khi tham gia dự án này. Với họ, đó không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là niềm tự hào khi góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, lan tỏa những giá trị lịch sử thiêng liêng của Côn Đảo đến với thế hệ trẻ hôm nay.
5: Cũng rất là cảm xúc, cố gắng làm thế nào mà hoàn thiện nhất để mà không phải bỏ sót ngôi mộ nào hết. Mình cũng là một người trẻ thì mình thực hiện công tác này nhằm số hóa thì mình cũng mong muốn các bạn trẻ có thể tìm hiểu lịch sử, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thông qua một cái nền tảng số, giúp các bạn trẻ có thể biết đến những cái thông tin các anh hùng liệt sĩ ở đây một cách rõ ràng cũng như là cảm nhận được sự mất mát, sự hy sinh to lớn của các anh hùng ở đây nhằm nâng cao cái tinh thần bảo vệ Tổ quốc cũng như yêu nước của dân tộc.
3: Tại nghĩa trang Hàng Dương hiện có tổng cộng 1.922 ngôi mộ, trong đó có khoảng 750 ngôi mộ có tên. Đối với những phần mộ chưa đầy đủ thông tin, vị trí vẫn được định danh để tiếp tục cập nhật, bổ sung dữ liệu trong thời gian tới. việc chuyển đổi số nghĩa trang Hàng Dương giúp chuyển toàn bộ dữ liệu từ hồ sơ giấy sang dữ liệu số, tạo nền tảng cho công tác lưu trữ và tra cứu thuận tiện hơn. Trong tương lai,

0: thay đổi một cái phương thức quản lý, thay vì là thân nhân hoặc là những em học sinh có thể là tìm hiểu về điều đó để đi đến nơi hoặc là tìm hiểu những thông tin ở các nhà bảo tàng. Chúng ta thông qua những ứng dụng này, chúng ta vẫn có thể có được những thông tin như vậy. Không phải ai cũng đủ cái điều kiện để đến tận nơi ở Côn Đảo. Đây là cái công trình nó sẽ giúp nó liền cái khoảng cách địa lý thiệt là xa, nhưng mà khi chúng ta nói liền thì chúng ta đưa Côn Đảo nó rất gần với chúng ta, và nhìn xa hơn đó là chúng ta đưa biển đảo gần với đất liền thông qua những ứng dụng số. Chúng tôi cố gắng đưa những cái thông tin đó trên trang thông tin điện tử để các bạn cũng vào đó để các bạn xem được. Thì tôi nghĩ đây là một cái phương thức mà chúng ta thay đổi ứng dụng giữa công nghệ để đưa vào câu chuyện là chúng ta duy trì cái di tích văn hóa lịch sử quốc gia và vấn đề giáo dục cái truyền thống cho thế hệ trẻ.
1: Trong thời gian tới, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai số hóa các di tích lịch sử tại Côn Đảo, các di tích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các nghĩa trang của thành phố, hướng đến xây dựng một kho dữ liệu chung về lịch sử, văn hóa, du lịch. Để hiểu hơn về thông tin này, quý vị có thể truy cập vào trang web Nghĩa trang Hàng Dương, sau đó nhấn vào mục bản đồ. Tại đây, người xem có thể quan sát hình ảnh từng ngôi mộ, tra cứu đường đi đến vị trí mộ và xem thông tin chi tiết về các anh hùng liệt sĩ. Và khi nhấn vào ngôi mộ không tên, ta không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những phần mộ vẫn chưa xác định được danh tính, những người con của Tổ quốc đã hy sinh, gửi lại tên mình cho đất nước.
2: Biển đảo Việt Nam.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có bước tiến lớn trong hành trình chinh phục biển cả. Một lực lượng đặc biệt ra đời, đó là lực lượng tàu ngầm. 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành là dấu mốc đặc biệt khẳng định tàu ngầm Việt Nam là lực lượng tinh nhuệ giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phóng viên Thu Lan có bài viết.
5: Tàu ngầm là phương tiện tác chiến đặc biệt, có khả năng hoạt động bí mật, trinh sát, bất ngờ tiến công, tạo sức mạnh răn đe cả trong thời bình và thời chiến. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, khát vọng xây dựng lực lượng tàu ngầm hiện đại đã hình thành. Những cán bộ hải quân ưu tú đầu tiên được cử đi đào tạo tại Liên Xô, đặt nền móng cho sự ra đời của lực lượng này. Ngày 2 tháng 8 năm 1996, Trung đoàn 196 Hải quân, đơn vị tàu ngầm đầu tiên được thành lập, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hải quân. Tiếp đó, ngày 1 tháng 9 năm 2011, khóa đào tạo tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên được khai giảng tại Liên bang Nga. Một bước đi mang tầm chiến lược nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Trung tá Đinh Tuấn Anh, thuyền trưởng tàu 187 Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ, chúng tôi tự giác học tập với quyết tâm cao nhất. Với mô hình ngày điểm 5, tuần điểm 5, từng học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, chăm chỉ học ngày, học đêm và tích cực trao đổi bài theo nhóm trong giờ học, giải lao, giờ ăn trưa. Nhờ đó, kết quả học tập ngày càng được cải thiện và nâng lên. Chúng tôi xác định học không chỉ vì danh dự của mỗi cá nhân, mà còn học vì Tổ quốc, học vì niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, rèn thể lực cũng là nội dung bắt buộc của thủy thủ tàu ngầm.
6: Chúng tôi tập trung vào huấn luyện các môn thể thao đặc chủng như cầu sóng, đu quay, vòng quay trụ, xà đơn, xà kép, bơi ếch, chạy 100m, chạy 3000m. Đồng thời, lữ đoàn cũng thường xuyên tổ chức các đợt ăn điều dưỡng để duy trì và phục hồi sức khỏe, bảo đảm thể lực của thủy thủ tàu ngầm luôn ở trạng thái tốt nhất.
5: Ngày 29 tháng 5 năm 2013, tại Cam Ranh, lữ đoàn tàu ngầm 189 chính thức được thành lập, đơn vị tàu ngầm cấp chiến dịch đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đầu năm 2014, tàu ngầm đầu tiên, tàu 182 Hà Nội, về nước. Đánh dấu là đầu tiên Việt Nam có lực lượng hoạt động dưới lòng biển sâu. Trung tá Nguyễn Trọng Hồng, chính trị viên tàu 184 Hải Phòng cho biết, hoạt động trong môi trường chật hẹp, áp lực lớn, thiếu oxy, mỗi thủy thủ phải có kỷ luật nghiêm ngặt, thao tác chính xác tuyệt đối, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn. Cùng với đó, công tác huấn luyện thể lực luôn được chú trọng để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội.
7: Hoạt động trong môi trường đặc thù dưới nước, nhiều ngày

0: liên tục, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không có kết nối internet, cũng không có sóng điện thoại, TV. Phần nào đã tác động đến yếu tố tâm lý của bộ đội. Để rèn luyện cho bộ đội có một yếu tố tâm lý thật vững vàng, chịu đựng được những gian khổ và những khó khăn trong những điều kiện như thế, thì chúng tôi luôn phát huy nét văn hóa đặc trưng của lực lượng tàu ngầm, đó là vinh dự trách nhiệm, lịch thiệp kỷ cương, đoàn kết khiêm nhường, kiên cường quyết thắng.
1: Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, cán bộ thủy thủ lữ đoàn 189 đã làm chủ hoàn toàn tàu ngầm Kilo 636 hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Năm 2025, lữ đoàn 189 vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng tàu ngầm là một trong năm cánh sao biển, là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ và hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam, giữ vai trò tác chiến chủ yếu, làm nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Đại tá Hoàng Văn Đồng, chính ủy Lữ đoàn 189 Hải quân cho biết, yêu cầu đặt ra là không chỉ mỗi thủy thủ tàu ngầm đều có phẩm chất đặc biệt, mà tất cả phải tạo thành một tập thể có những phẩm chất đặc biệt, bao gồm trung thành đặc biệt, kỷ luật chính quy, tinh nhuệ đi đầu, an toàn tuyệt đối. Đó là những phẩm chất cán bộ thủy thủ tàu ngầm được thừa hưởng từ truyền thống của quê hương đất nước, của quân đội, Hải quân Nhân dân Việt Nam và từ nỗ lực rèn giũa trong môi trường huấn luyện, tác chiến đặc thù của mình. Thượng tá Hoàng Văn Đồng khẳng định.
2: Với truyền thống đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng, cán bộ thủy thủ lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân nguyện cống hiến hết mình, một lòng sắt son, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thử thách để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc từ lòng đại dương.
1: Với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng chinh phục đại dương, những người lính tàu ngầm lữ đoàn 189 đang tiếp tục viết tiếp hành trình 40 năm vẻ vang, âm thầm giữ gìn bình yên từ trong lòng biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Dấu chân người lính của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Thân mến chào tạm biệt.

Quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình là bản tin giáo dục số tiên phong. Thưa quý thính giả, theo định hướng của chính phủ, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phải đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, định hướng cũng nêu rõ cần ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi như cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung, giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Đối với cơ sở giáo dục đại học, chính phủ yêu cầu thực hiện theo đề án sắp xếp tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề, mỗi tỉnh thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương, không tính các trường tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên. Đối với trường cao đẳng, mỗi tỉnh thành phố có tối đa không quá 3 trường có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành, không tính các trường tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên. Các trường còn lại thực hiện sắp xếp hợp nhất, sáp nhập với cơ sở giáo dục đại học. Còn đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, liên phường, xã, hợp nhất thành lập trường trung học nghề nghiệp tương đương cấp trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chuyển sang một nội dung khác. Liêm chính học thuật là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Theo dự thảo, ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học được thực hiện toàn diện trong các hoạt động đào tạo, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học, quản trị và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người học. Tuy nhiên, công nghệ không thay thế vai trò người thầy và cần phải có cơ chế kiểm soát hành vi vi phạm liêm chính học thuật. Các cơ sở giáo dục đại học được chủ động lựa chọn, ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển và điều kiện của đơn vị. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ phải được thực hiện có kiểm soát, đảm bảo liêm chính học thuật. Trong hoạt động đào tạo, cơ sở giáo dục đại học được chủ động ứng dụng công nghệ số và AI thông qua các phương thức như đào tạo trực tiếp, có hỗ trợ công nghệ số, đào tạo trực tuyến toàn phần, đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp, đào tạo cá thể hóa dựa trên dữ liệu và AI. Việc ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý quá trình học tập, theo dõi tiến độ, kết quả học tập của người học, tư vấn học tập, định hướng nghề nghiệp và phân tích dữ liệu học tập để cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, sử dụng AI trong đào tạo phải bảo đảm hỗ trợ, không thay thế vai trò của giảng viên. Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo minh bạch, có thể giải trình, không làm sai lệch kết quả học tập, tuân thủ liêm chính học thuật và có cơ chế kiểm soát, giám sát.

Chuyển sang các thông tin về tuyển sinh. Ngày 6 tháng 5, Học viện Ngoại giao công bố thông tin tuyển sinh đại học chính thức năm 2026. Học viện dự kiến tuyển 2.200 sinh viên với 4 phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển kết hợp chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với phương thức xét tuyển kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế, học viện yêu cầu thí sinh phải có tổng điểm 3 môn khi tốt nghiệp thuộc tổ hợp xét tuyển dự kiến từ 22 điểm trở lên, đồng thời phải có điểm trung bình 6 học kỳ của 2 môn dùng để xét tuyển ngoài môn ngoại ngữ đạt từ 8,5 trở lên. Đặc biệt, thí sinh có chứng chỉ IELTS đạt từ 6.0 trở lên hoặc TOEIC từ 60 trở lên hoặc BTEA từ 46 điểm trở lên, các chứng chỉ Cambridge English Qualification từ 169 điểm trở lên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc ban hành chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học nhằm quy định các yêu cầu tối thiểu với các chương trình đào tạo phục vụ phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực đường sắt tại Việt Nam. Theo đó, với phương thức xét tuyển thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chuẩn đầu vào quy định tổng điểm tổ hợp xét tuyển của thí sinh phải đạt tối thiểu là 60%, tương đương là 18/30 điểm, và tổ hợp phải có môn toán mới đủ điều kiện để xét tuyển. Đối với các phương thức xét tuyển khác, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương của thí sinh cũng phải đạt điều kiện như trên. Chương trình học được thiết kế theo hai định hướng văn bằng là cử nhân bậc 6 với khối lượng tối thiểu là 120 tín chỉ và kỹ sư bậc 7 với khối lượng tối thiểu là 150 tín chỉ. Thời lượng thực tập, thực hành chiếm tối thiểu 15% đối với chương trình cử nhân và 20% đối với chương trình kỹ sư. Trong khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và chuyên gia trong đào tạo, giúp người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học tập. Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường triển khai nhận đăng ký xét học bạ, nhận học bổng tại địa chỉ là hublic.edu.vn. Từ ngày 15 tháng 4, hoạt động này không thay thế quy trình xét tuyển chính thức trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng đóng vai trò như một bước chuẩn bị quan trọng giúp thí sinh tiếp cận sớm với chính sách học bổng cũng như có thêm dữ liệu xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng. Năm 2026, Hublic dự kiến tuyển sinh 23 ngành đào tạo, đồng thời áp dụng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm môn ngoại ngữ trong cả phương thức xét học bạ và điểm thi trung học phổ thông. Đáng chú ý, chính sách học bổng dành riêng cho tân sinh viên năm nay được mở rộng với tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng, bao gồm nhiều nhóm khác nhau như học bổng thủ khoa lên đến 50% học phí toàn khóa, học bổng tân sinh viên tài năng có thể lên đến 100% học phí với một số đối tượng đặc biệt, học bổng 20% học phí học kỳ 1 khi trúng tuyển vào Hublic và nguyện vọng 1, học bổng 15% học phí toàn khóa khi học tại cơ sở học môn. Theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh có 5 trường trung học ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6. Trong khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh trước đây có 4 trường là trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa phường Sài Gòn, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản

phường Bình Trưng, trường Trung học cơ sở Bình Thọ, phường Thủ Đức, trường Trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú. Còn khu vực 3 là Bà Rịa Vũng Tàu, trước đây có trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Về công tác tổ chức, kỳ khảo sát của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa dự kiến tổ chức trước và có đề riêng, sau đó sẽ có một kỳ khảo sát lớp 6 chung cho cả 4 trường còn lại. Dự kiến sở sẽ ra đề chung cho 4 trường này.

0: Tiếp tục chương trình là chuyên mục học và hành. Thưa quý vị, bí kíp đọc hiểu văn thơ siêu nhanh, giáo viên hướng
1: dẫn rất nhiều bí kíp, rất nhiều chiêu thức. Và ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một vấn đề mà các bạn đang rất là quan tâm, và phải nói là quan tâm bậc nhất luôn, bởi vì năm nay đề thi chắc chắn khả năng rất cao sẽ rơi vào phần này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy lấy ngay sổ tay văn học, nhật ký văn học của các bạn ra để ghi lại những công thức vàng mà thầy mang đến cho các bạn ngày hôm nay. Bởi vì chuyên đề mà thầy trò mình cùng theo chân nhau trong chuyến xe văn học ngày hôm nay sẽ là công thức vàng cho các dạng câu hỏi đọc hiểu văn bản thơ. Và chắc chắn thơ, nhất là thơ hiện đại, là một trong những thể loại mà sẽ rất hay ra thi ở phần đọc hiểu cho tất cả các bạn. Và để làm tốt 5 câu hỏi đọc hiểu trong văn bản thơ thì thầy có chuẩn bị rất nhiều câu hỏi ở đây, mà toàn là những dạng câu hỏi rất là hay ra thi luôn. Và những câu hỏi này chắc có lẽ là các bạn cũng đã từng làm đâu đó trong đề thi học kỳ của các bạn rồi, đúng không nào? Nhưng mà để hiệu đính lại cho các bạn cái cách trả lời thật là hay, hiệu đính lại cho các bạn cái cách trả lời thật là đầy đủ, hiệu đính lại để làm sao mà mình có thể viết như thủ khoa, đạt điểm tối đa và học văn không còn gian nan nữa, thì hãy học văn khôn ngoan mà không gian nan cùng thầy Đức Anh ở chuyên đề ngày hôm nay. Và sau buổi học này, sau cái video này, nếu như các bạn còn có gì thắc mắc, hãy cứ để lại bình luận ở dưới video hoặc liên hệ trực tiếp với thầy Đức Anh trên Facebook cá nhân nếu các bạn còn có thắc mắc gì. Và thầy rất mong là các bạn hãy phản hồi lại video này có thật sự hữu ích với tất cả bạn hay không. Muốn biết có hữu ích hay không thì hãy theo chân thầy vào công thức vàng đầu tiên luôn các bạn nhá. Thầy gọi đây là công thức vàng thì có nghĩa là nó sẽ giúp cho các bạn có thể xử lý tất cả các câu hỏi đọc hiểu văn bản thơ một cách nhanh chóng, gọn gàng, chuẩn xác. Và chắc chắn là giám khảo mà đọc vô một cái câu trả lời của bạn như vậy là biết ngay đây là một bạn có học hành rất là đàng hoàng, làm bài rất là chuẩn chỉ. Giám khảo sẽ có cảm tình ngay với bài của bạn thôi. Chúng ta sẽ đi vào công thức vàng đầu tiên. Nếu mà ra thơ thì câu hỏi mà thầy ngờ rằng nó sẽ ra thi nhiều nhất và chắc chắn thường hay ở câu đầu tiên, đấy chính là câu hỏi xác định về thể thơ. Câu hỏi sẽ là chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản. Vậy chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản thì không phải bước vô một cái là mình đưa ra dấu hiệu ngay ạ, mà mình nên đưa ra thể thơ trước rồi dấu hiệu sau. Như vậy mình sẽ làm cho thầy hai gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất là thể thơ gì, gạch đầu dòng thứ hai là dấu hiệu. Thì dấu hiệu mình sẽ chú ý như sau, đó là có chỉ cần một dấu hiệu là được rồi. Số tiếng trong mỗi dòng thơ như thế nào đó. Và thứ hai là cách gieo vần ngắt nhịp như thế nào đó. Ví dụ nhá, mình xác định là thơ tự do thì mình sẽ ghi là thể thơ tự do. Rồi, gạch đầu hàng thứ hai là dấu hiệu hai chấm. Dấu hiệu thứ nhất là số tiếng trong mỗi dòng thơ không đều nhau, không đều nhau. Cách gieo vần ngắt nhịp đa dạng, cách gieo vần ngắt nhịp đa dạng, như vậy là chuẩn chỉ. Ví dụ như thơ 8 chữ chẳng hạn, thì thể thơ 8 chữ mình sẽ ghi là dấu hiệu, số tiếng trong mỗi dòng thơ là 8 chữ. Cách gieo vần và ngắt nhịp mình không cần nói cũng được, mình chỉ cần một dấu hiệu thôi là đủ rồi. Đấy, đi thi á, thường người ta chỉ yêu cầu các bạn chỉ ra một dấu hiệu là đủ rồi. Đấy là về thể thơ ha. Công thức vàng thứ hai đó là xác định chủ thể trữ tình. Chủ thể trữ tình thì trong một cái câu hỏi mà người ta yêu cầu các bạn xác định chủ thể trữ tình trong đoạn trích thì các bạn cứ nhớ như thầy, chủ thể trữ tình là ai ạ? Chủ thể trữ tình là cái người đang trực tiếp bộc lộ rung động tình cảm trong bài thơ đó. Trong bài thơ đấy có thể có nhiều người xuất hiện, có thể có anh, có em, có cha, có mẹ, có con, nhưng bạn phải xem trong những người đấy thì người nào

nào đang bộc lộ cảm xúc thì người đấy mới là gì ạ? Chủ thể trữ tình. Đấy, chủ thể trữ tình mà xuất hiện trực tiếp trong bài thì em sẽ tìm thấy những từ như là tôi, như là ta, như là mình, như là chúng ta, hay là gì ạ? Anh, hay là em, hay là con, hay là cha, là mẹ. Đó, ví dụ nhé, như bài bài bếp lửa đi. Một bếp lửa chờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp ỉ nồng đượm, cháu thương bà biết mấy nắng mưa. Đó, thì ở đây ai là người đang bộc lộ cảm xúc thì người đấy chính là chủ thể trữ tình ạ. Cháu đang bộc lộ cảm xúc. Đó. Vậy chủ thể trữ tình mà ẩn thì sao? Tức là chủ thể trữ tình đấy không xuất hiện trong bài thơ đó ở các từ như là tôi, ta, anh, em, con, cháu, ông, bà, cha, mẹ gì đấy, không thấy. Vậy thì cái chủ thể trữ tình nó đang bị ẩn đi. Mà ẩn đi thì nhiệm vụ các bạn phải đoán xem người đó là ai. Và nếu các bạn đoán không có được cụ thể thì bạn sẽ ghi là một ai đó đang như thế nào đó. Ví dụ như là một người nào đó đang nhớ quê hương. Đúng không? Hay là một người con của làng quê đang hoài niệm về quê hương của mình. Tức là bạn phải đoán xem một ai đó đang như thế nào đó. Và có một cái lưu ý dành cho tất cả các bạn là chủ thể trữ tình phải tìm trong cả nhan đề của bài thơ. Thầy lấy ví dụ nhé. Trong suốt bài thơ không hề có một cái chủ thể trữ tình nào xuất hiện trực tiếp cả. Nhưng trong nhan đề của bài thơ, ví dụ như là Việt Nam quê hương tôi. Đấy, thì cái từ tôi nó xuất hiện ở nhan đề. Vậy trong trường hợp đấy mình vẫn tính là chủ thể trữ tình xuất hiện trực tiếp. Đó, và các bạn nên trả lời đó là sao ạ? Nên trả lời theo hai ý. Một là đối tượng đấy là ai thì mình, hai là cái dạng thức xuất hiện của chủ thể trữ tình đấy là trực tiếp hay là ẩn, là trực tiếp hay là ẩn, thì đấy là công thức vàng số 2. Công thức vàng số 3 đó là cái câu rất hay hỏi luôn, đây là dạng câu hỏi nhận biết, tìm từ ngữ hình ảnh. Đó, em hãy chỉ ra những từ ngữ hình ảnh thể hiện cái nội dung nào đó trong văn bản. Ví dụ nhé, em hãy chỉ ra những từ ngữ hình ảnh khắc họa vẻ đẹp của làng quê trong đoạn thơ thứ hai của văn bản. Đấy, ví dụ vậy. Đấy, thì khi em đi tìm từ ngữ hình ảnh ấy, thì em nên hạn chế chép lại cả câu thơ mà em phải đi tìm từ ngữ hình ảnh. Vậy từ ngữ hình ảnh là như nào? Nếu như đó là một danh từ, em hãy xem phía sau danh từ đó có tính từ không, hoặc phía sau danh từ đó có động từ không. Nếu có thì em phải ghi cả tính từ và động từ đó, chứ em đừng chỉ ghi có một danh từ không thôi. Thầy lấy ví dụ như khi em nói về cái vẻ đẹp của làng quê chẳng hạn, mà em có cụm từ là phù sa nổi váng, mà em có ghi có mỗi từ phù sa thôi là em bị thiếu cái tính từ phía sau. Dừa trĩu quả mà em ghi từ dừa thôi là chưa đạt yêu cầu. À, em phải ghi dừa trĩu quả phù sa nổi váng thì mới đủ được. Cho nên cái câu này á, cái kinh nghiệm của thầy là nếu tụi em làm là nếu nó có danh từ thì hãy tìm xem trong danh từ đó phía sau nó có tính từ hay động từ không thì mình ghi thêm vào. Nhưng trong trường hợp mà người ta hỏi các bạn là anh chị hãy chỉ ra hoạt động của ai đó thôi trong bài thơ thì mình chỉ ra động từ thôi. Động từ và bổ ngữ cho động từ. Ví dụ như là chạy, rồi chạy nhanh thì mình sẽ ghi là chạy nhanh, mình không ghi một từ chạy. Nhưng mà nếu mà mình ghi là con chạy nhanh thì là không được. Tại mình chỉ yêu cầu, người ta chỉ yêu cầu chỉ ra động từ thôi, chỉ ra hoạt động thôi thì không có từ con ở đấy, mình sẽ chỉ ghi là chạy nhanh thôi. Thầy lấy ví dụ như thế. Đó. Thì khi các bạn làm cái câu này ha, một trong những cái câu mà tên thầy nói là nó dễ nhất, nhưng nó cũng sẽ có cái câu mà nó không hỏi như này đâu ạ. Nó sẽ hỏi là anh chị hãy tìm từ láy và tác dụng của từ láy trong văn bản, thì các bạn lại phải xem lại từ láy nữa. Thì cái này cũng là một trong những cái câu mà nó có thể biến thể của cái câu này đi, nó có thể biến thể của câu này đi. Đó là công thức vàng thứ ba. Công thức vàng tiếp theo là diễn biến cảm xúc. Đây là một trong những câu khó, người ta có thể không dùng từ diễn biến cảm xúc mà người ta dùng một thuật ngữ khác là mạch cảm xúc hay là sự vận động cảm xúc thì đều là một các bạn nhé. Diễn biến cảm xúc hay là mạch cảm xúc hay là sự vận động cảm xúc ấy, đúng chưa? Của nhân vật trữ tình được thể hiện như thế nào trong bài thơ thì mình sẽ ghi là cảm xúc của nhân vật trữ tình nào, em phải ghi rõ ra. Diễn biến theo trình tự sau, mạch các bạn ơi, mạch là nó phải đi từ đây đến đây, qua đây qua đây, từ A đến B qua C rồi đến D, chứ không có mạch mà nó loạn xạ lên hết, cái đó gọi là chập mạch các bạn ha. Như vậy mạch là mình sẽ đi
theo form như sau: khơi nguồn bằng cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, sau đó là nối tiếp là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, rồi chuyển sang là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, rồi khép lại là cảm xúc gì dành cho đối tượng.

0: Nào, đấy, thì dựa vào đâu để mình xác định cái cảm xúc đấy? Mình sẽ dựa vào từng khổ thơ, nếu bài thơ có chia khổ. Còn nếu bài thơ không có chia khổ, thì mình dựa vào từng đoạn thơ do mình tự chia. Cái này thì nó sẽ hơi khó hơn. Nó sẽ hơi khó nếu không có chia khổ. Vậy làm sao để nói được cảm xúc? Muốn hiểu được, muốn muốn đoán được cái cảm xúc của cái đoạn thơ hay cái khổ thơ đấy nó là cái gì ấy, thì các bạn phải hiểu được cái nội dung của khổ thơ đấy là cái gì. Thầy lấy ví dụ đi, khi các bạn nói về sự vất vả, khi bạn hiểu được là cái đoạn thơ này nó nói về sự vất vả của cha của mẹ trên cánh đồng mùa gặt, trên cánh đồng làng đấy, ví dụ thế. Thế thì cảm xúc ở đây là cái gì? Cảm xúc ở đây là sự biết ơn đối với cha mẹ, thứ hai là sự xót thương vì thấy cha mẹ mình vất vả quá. Mình phải hiểu được cái nội dung thì mình mới đoán ra được cái cảm xúc đấy các bạn, mình mới đoán được cái cảm xúc. Cho nên đây là một câu rất là khó. Và thầy thấy khi mà thầy cho các bạn học sinh trong lớp luyện thi của thầy, các bạn ấy làm bài, thì rất là nhiều bạn là làm câu này không ổn một chút nào, mặc dù là đã có form. Do đó các bạn cần phải luyện tập nhiều hơn. Thì cái video luyện tập cho cái chuyên đề mà để luyện tập đọc hiểu thơ á, ở cái sau cái chuyên đề ngày hôm nay là thầy sẽ có, là thầy sẽ có. Vậy thì các bạn nhớ theo dõi ở cái video sau nữa nhá. Thì mình sẽ có cái ví dụ minh họa cụ thể để coi là mình sẽ xử lý nó như thế nào. Đó, xử lý nó như thế nào. Thì các bạn cứ nhớ quy tắc là khơi nguồn, nối tiếp, chuyển sang, khép lại. Thế bạn giả sử bạn nói với thầy là: "Ủa thầy ơi, thế em có 5 khổ thơ thì làm sao?" 5 khổ thơ thì sao? Khơi nguồn, nối tiếp, rồi chuyển sang, rồi mở ra, rồi khép lại. Đấy, mình sẽ làm 5 cái gì ạ? Tương tự như vậy. Đây là cái mạch cảm xúc, cái mạch cảm xúc. Thì mình có thể ghi là mạch cảm xúc là nó đi từ đâu đến đâu qua đâu. Đấy, thì mình dùng những cái từ như thế này thì nó sẽ rõ hơn, nó cho thấy được cái mạch nó đi. À, cái mạch cảm xúc nó đi. Đấy là câu hỏi số 4, công thức vàng thứ 5 mà thầy muốn các bạn chú ý, đó là cảm xúc chủ đạo. Đó là cảm xúc chủ đạo. Thì cái cảm xúc chủ đạo, nếu để yêu cầu bạn xác định cảm xúc chủ đạo là gì, thì cảm xúc chủ đạo là cái cảm xúc sâu sắc nhất, là cái tình cảm mãnh liệt nhất, nó chi phối toàn bộ cái văn bản nghệ thuật này, cái bài thơ này. Hiểu một cách đơn giản, cái cảm xúc chủ đạo nó là cái tình cảm chính ấy, nó được thể hiện trong bài thơ. Và thường ấy, nó là tình cảm gì thì bạn liệt kê khoảng một hoặc hai tình cảm ra thôi. Và bạn phải ghi rõ là cái tình cảm nó dành cho đối tượng nào, có thể là dành cho thiên nhiên nơi nào đó, dành cho con người nào đó, dành cho một vùng đất nào đó, hoặc dành cho một ai đó. Thì các bạn phải chỉ rõ là cái cảm xúc chủ đạo. Đó là câu hỏi số 5. Công thức vàng thứ 6 là một trong những công thức mà thầy nghĩ là hay ra thi lắm luôn, hay ra thi lắm luôn. Biện pháp tu từ. Biện pháp tu từ chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ, trong một đoạn thơ nào đó. Nhiệm vụ của tất cả các bạn là phải chú ý nào. Bước 1, gọi tên biện pháp, đưa ra dẫn chứng. Nếu người ta gọi tên rồi thì bạn vẫn gọi tên lại, sau đó mở ngoặc đơn ghi dẫn chứng ra cho thầy. Ghi dẫn chứng ra cho thầy. Khi bạn viết dẫn chứng thì bạn phải xử lý. Ví dụ bạn xác định nó là so sánh thì bạn phải ghi rõ cái gì được so sánh như cái gì, hoặc cái gì được so sánh với cái gì. Ẩn dụ thì bạn phải ghi rõ là cái gì ẩn dụ cho cái gì. Rồi, hoán dụ thì phải ghi rõ cái gì hoán dụ cho cái gì. Liệt kê là liệt kê những gì, liệt kê ra. Thì các bạn phải chú ý cái dẫn chứng, bởi vì nhiều bạn là không chỉ ra dẫn chứng, gọi tên thôi mà không đưa ra dẫn chứng, là người ta lại trừ điểm của tất cả các bạn nữa.
1: Và để nghe trọn vẹn nội dung này, quý vị có thể truy cập vào báo Thanh Niên tìm mục Bí quyết ôn thi Trung học phổ thông 2026.
2: Chương trình thông tin và quảng cáo.

vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phần cuối chương trình sẽ là diễn đàn giáo dục với nội dung tỷ lệ chọi có phản ánh thực chất độ khó của kỳ thi lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi nhiều người đánh giá độ khó của kỳ thi chỉ dựa trên tỷ lệ chọi, trong khi thực tế không phản ánh chính xác chất lượng học sinh, mức độ đề thi lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh hay khả năng đậu rớt của từng em. Cứ đến mùa tuyển sinh vào lớp 10 cùng với lịch thi, chỉ tiêu và môn thi thì thông tin tỷ lệ chọi của từng trường lại được công bố. Học sinh nhìn tỷ lệ ví dụ như là 1/3. Học sinh nhìn tỷ lệ ví dụ như là 1:3, 1:5 như là một định mệnh của tương lai của mình. Nhiều em thay đổi nguyện vọng vào phút chót, chọn trường thấp hơn khả năng thực vì sợ rớt, trong khi không ít học sinh khác thấy tỷ lệ thấp liền chủ quan, giảm nỗ lực. Những con số tưởng khách quan lại khiến cho tâm lý học sinh trở nên bất ổn và định hướng học tập cũng có thể bị sai lệch. Trên lý thuyết thì tỷ lệ chọi được coi là giúp thí sinh ước lượng được độ khó của kỳ thi, nhưng mà thực chất thì con số này phản ánh chưa đúng thực tế cạnh tranh. Hai trường có cùng tỷ lệ chọi, ví dụ như là 1:10 thì chưa chắc đã có mức độ cạnh tranh ngang nhau. Có trường nhiều hồ sơ ảo, học sinh chỉ đăng ký để thử vận may, trong khi trường khác có ít hồ sơ nhưng mà hầu hết là học sinh có thực lực giỏi. Tỷ lệ chọi còn biến động mạnh qua từng năm do hàng loạt những yếu tố như là vị trí địa lý, uy tín của nhà trường, thay đổi chỉ tiêu hay là tâm lý đám đông. Do vậy, việc lấy tỷ lệ chọi làm căn cứ để dự đoán cơ hội trúng tuyển là thiếu cơ sở khoa học. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng tỷ lệ chọi chỉ mang ý nghĩa mô tả số lượng đăng ký chứ không dự báo được kết quả, do đó không nên dùng tỷ lệ này để định hướng nguyện vọng. Còn về mặt thống kê thì tỷ lệ chọi chính là dữ liệu thô, giá trị thông tin thấp nên không đi kèm với các yếu tố phổ điểm, chỉ tiêu ưu tiên hay là điểm chuẩn dự kiến. Nó không phản ánh được năng lực của học sinh, mức độ cạnh tranh thực tế hay là chất lượng đào tạo của trường. Do đó, thay vì chỉ tập trung vào việc là bao nhiêu người thi, bao nhiêu người đậu, thì phụ huynh và học sinh nên quan tâm tới các thông tin có ý nghĩa thực chất như là điểm chuẩn phổ điểm trúng tuyển và phân vị điểm qua các năm để học sinh có cơ sở tự đánh giá năng lực. Thông tin về chương trình học, điều kiện học tập, định hướng nghề nghiệp và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tại các trường. Đồng thời thì các nhà trường cũng nên đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp trong trường trung học cơ sở, giúp học sinh hiểu rõ bản thân thay vì chạy theo độ hot của trường. Khi có thông tin đúng và hữu ích thì học sinh sẽ biết chọn trường phù hợp. Và đó là những thông tin khép lại chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý phụ huynh và thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nam Hiệp Thúy Vân xin chào quý thính giả đang đến với cư dân mạng hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể đón nghe chương trình vào lúc 20:30 trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz và các khung giờ khác trên làn sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 92 và 92.5 MHz.
1: Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau:
0: Hot Trends, Hot News, tiêu điểm cẩn trọng trước thông tin sức khỏe trên mạng,
1: tiếng nói cư dân mạng ủng hộ việc xem clip cảnh báo tai nạn trước khi thi lấy bằng lái xe,
0: dùng mạng văn minh kiểm tra thông tin trang web lừa đảo trên mạng. Thưa quý vị, dịp lễ 30 tháng 4 năm nay, mạng xã hội tràn ngập một không khí rất đặc biệt, từ ảnh đại diện, bản tin cho tới các video ngắn. Đâu đâu chúng ta cũng thấy sắc đỏ của cờ tổ quốc và những thông điệp rất xúc động về ngày thống nhất đất nước. Không chỉ dừng lại ở việc đăng cho có không khí, mà nhiều bạn trẻ đã đầu tư nội dung rất chỉnh chu. Có những video dựng lại các cột mốc lịch sử bằng đồ họa, có clip kể chuyện, thậm chí có bạn còn lồng ghép âm nhạc hiện đại vào những hình ảnh tư liệu cũ để tạo cảm xúc.
1: Một xu hướng khá hay là giới trẻ đang kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ của mình, không còn khô khan như sách vở nữa mà là gần gũi, dễ hiểu. Có khi chỉ vài dòng ngắn thôi nhưng chạm cảm xúc. Ví dụ như những bài viết tri ân thế hệ đi trước hoặc là chia sẻ cảm nhận khi lần đầu hiểu rõ ý nghĩa ngày 30 tháng 4. Không chỉ vậy, còn có cả trào lưu mặc áo dài, việt phục hay áo in hình cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh, quay clip. Những hình ảnh đó khi lan truyền trên mạng tạo thành một hiệu ứng thị giác rất mạnh, vừa đẹp vừa mang tính biểu tượng. Nó khiến cho người xem, kể cả những người không chủ động tìm hiểu lịch sử, cũng bị cuốn vào không khí chung.
0: Nhiều nội dung không chỉ dừng ở cảm xúc mà còn có giá trị kiến thức. Ví dụ như là các video giải thích ngắn gọn về ý nghĩa của ngày 30 tháng 4, các sự kiện trước và sau đó hay những câu chuyện ít người biết trong lịch sử. Những nội dung này được trình bày đơn giản dễ hiểu nên tiếp cận được với rất nhiều người.
1: Một điều thú vị nữa là trào lưu tìm đến các địa điểm ý nghĩa. Nhiều bạn trẻ chủ động đến với các bảo tàng, di tích lịch sử rồi quay vlog, review, trải nghiệm rất sinh động. Các bạn tìm đến các trung tâm điều dưỡng, các thương binh để bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ đã hy sinh xương máu của mình. Nhiều cư dân mạng chia sẻ cách thức dù ở xa cũng có thể gửi quà đến cho các bác thương binh.

0: những ai chưa biết thì trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh là nơi chăm sóc, điều trị cho thương binh, bệnh binh nặng, người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt. Có những bác cả đời gắn liền với xe lăn, trí tuệ không còn minh mẫn, hay những vết thương đau đớn tái phát mỗi khi trái gió trở trời. Chính vì vậy, để tri ân thế hệ ấy trong ngày 30 tháng 4, cộng đồng đang hô hào gom góp quà bánh, nhu yếu phẩm và thuốc thang để gửi tặng các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh trên cả nước. Dù là hộp sữa, gói bánh hay vài món quà nhỏ, các cô chú quản lý đều nâng niu và thường xuyên cập nhật lời cảm ơn lên fanpage của trung tâm với sự chân thành nhất. Nếu có thời gian, mọi người có thể ghé thăm trực tiếp hoặc đơn giản là gửi một kiện quà nhỏ là các bác, các chú vui lắm rồi. Chen này xứng đáng được viral hơn nữa.
1: Mỗi người lại có một cách bày tỏ riêng. Một chàng trai 26 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã gây chú ý cho cộng đồng mạng khi thực hiện chiếc bánh nghệ thuật cao hơn 1 mét, tái hiện ký ức lịch sử, gửi gắm thông điệp tri ân và lòng biết ơn. Đó là bạn Nguyễn Hữu Thiên Ân với tác phẩm mang tên Khuyết thuộc dự án bánh nghệ thuật Việt Nam Tinh Hoa. Chiếc bánh lấy cảm hứng từ hệ thống địa đạo, những mái nhà tranh cùng hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng. Thiên Ân chia sẻ.
2: Ý tưởng cốt lõi để hình thành nên tác phẩm chính là hình ảnh của người mẹ thời chiến, vì nó là một chi tiết để thu hút ánh nhìn cũng như là điểm chạm cảm xúc giữa tác phẩm và người xem. Thì ở phần tạo hình gương mặt người mẹ, mình muốn thể hiện cảm xúc của gương mặt vừa có nét buồn vì mất đi những người thân yêu, nhưng lại có một chút căm phẫn do chiến tranh đã cướp mất mọi thứ và để lại cho họ những nỗi đau không tả được.
3: Ngoài ra còn có những chiến dịch cộng đồng rất đáng chú ý như đồng loạt thay ảnh đại diện, sử dụng hashtag liên quan đến ngày 30 tháng 4 hay chia sẻ các bài viết chính thống. Những hành động tưởng nhỏ nhưng khi cộng lại thì lại tạo thành một làn sóng rất lớn trên không gian mạng. Những điều tích cực đó đã góp phần phủ xanh môi trường số, giúp cho thông tin đúng đắn, cảm xúc đẹp được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Khi người dùng chủ động chia sẻ những nội dung giá trị thì tự nhiên các thông tin tiêu cực hay sai lệch sẽ bị lấn át.
1: Thưa quý vị, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế đang đề xuất một số quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá quảng cáo tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch trái quy định. Đây là câu chuyện nhức nhối kéo dài trong suốt thời gian qua. Không khó để chúng ta bắt gặp trên mạng xã hội những thông tin nội dung khám chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng.
3: Những thông tin này thường được giới thiệu kèm theo những ngôn từ như thuận tự nhiên, chữa ung thư bằng nước kiềm, nhịn ăn thải độc, chanh liều cao. Nguy hiểm ở chỗ, các thông tin này thường được trình bày rất thuyết phục, có hình ảnh, có dẫn chứng, thậm chí có cả những người tự xưng là đã sử dụng và hiệu quả nên dễ tạo niềm tin. Nhiều thông tin dẫn dụ người dùng mua các loại thực phẩm chức năng, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, sản phẩm thải độc, tăng miễn dịch, bài thuốc tự chế hay các khóa tư vấn điều trị không phép.
1: Dù vậy, không ít người lại tin theo những điều này, thậm chí áp dụng trực tiếp vào việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Không ít trường hợp khiến bệnh nặng hơn, gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Một số người từng bị lừa chia sẻ.
4: Cũng nghe nhiều người nói chỗ ông thầy đó hay, nghe nhớ lại một phần mình cũng nôn á, nôn nóng để mình chữa cho nó mau lành bệnh á, chung là tùm lum hết á, nhưng mà nó cũng không thuyên giảm mà nó càng ngày càng nặng.
5: Gần như là lúc nào trong tủ cũng có khoảng tầm 20-30 quả chanh trở lên. Hôm đầu tiên uống thì cũng thấy bị sốt ruột và cảm thấy khá là khó chịu và có dấu hiệu là bị đi ngoài. Thì mình có hỏi cái hội nhóm uống chanh liều cao ấy, thì xem comment ở trên đó thì mọi người nói đấy là cái dấu hiệu hết sức bình thường, không vấn đề gì cả, đấy là cơ thể đang đào thải và bạn tiếp tục tăng liều lên. Tức là cứ 3 ngày mình lại tăng liều lên thêm một quả.
3: Đơn cử như thời gian qua, khi thông tin về các trường hợp đột quỵ lan truyền trên mạng, nhiều người vô cùng lo lắng và tìm kiếm cách thức phòng tránh. Tuy nhiên, cũng từ đây, nhiều cách thức khá lạ lùng được chia sẻ, khiến cho dân mạng tin theo, vừa vô ích lại làm trì hoãn thời gian cứu chữa nạn nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga, trưởng khoa nội thần kinh kiêm trưởng đơn vị đột quỵ Bệnh viện Thống Nhất cho biết đã gặp rất nhiều trường hợp cấp cứu đột quỵ sai cách vì làm theo hướng dẫn trên mạng.
6: Tôi xin khẳng định luôn là những cái biện pháp, ví dụ như chích rễ đầu ngón tay, rồi cạo gió, rồi gần đây nhất là một cái trend đó là dùng máy sấy tóc để mà sơ cứu, thì những cái biện pháp đó là hoàn toàn không có khoa học. Và một cái tác hại nữa đó là làm chậm cái thời gian vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện để điều trị đột quỵ, bởi vì chúng ta biết rằng là đột quỵ nó có thời gian vàng, mà chúng ta bỏ lỡ cái thời gian vàng đó thì bệnh nhân sẽ không hồi phục hoặc là tử vong.
1: Rõ ràng tin theo những cách chữa trị trên mạng chưa chắc

0: đã mang lại lợi ích mà có thể khiến người bệnh từ bỏ phác đồ điều trị chính thống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tính mạng, đồng thời vi phạm quy định của luật khám bệnh chữa bệnh. Đại tá tiến sĩ bác sĩ Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 lý giải.
1: Với mỗi loại bệnh lý thì đều có sách vở, đều có hướng dẫn về cái phương pháp điều trị, phác đồ điều trị. Tuy nhiên, với mỗi một con người thì là một tình huống khác nhau và mỗi một con người đều có độ tuổi khác nhau, đều có tâm sinh lý khác nhau, đều có các cái mặt bệnh kèm theo khác nhau. Do vậy là việc áp dụng phương pháp điều trị đối với từng người dân, từng người bệnh thì phải thay đổi, mà cái đó chỉ có được từ những bác sĩ đã được đào tạo bài bản.
2: Không chỉ đưa thông tin sai lệch chưa kiểm chứng, nhiều đối tượng còn lập những fanpage mạo danh cơ sở y tế và các bác sĩ thật với mục đích chính là bán thuốc, thực phẩm chức năng kèm theo. Đặc biệt khi công nghệ ngày càng phát triển, nhiều đối tượng dùng AI, deepfake để tạo các clip lừa đảo với hình ảnh các chuyên gia y tế uy tín. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh là người được nhiều phụ huynh tin tưởng và theo dõi trên mạng xã hội bởi những thông tin y tế kịp thời và chính xác. Tuy nhiên, ông cũng là nạn nhân bị giả mạo hình ảnh trên mạng xã hội.
3: Họ lấy cái hình của mình nhưng mà họ lồng tiếng khác vô. Có một người dân đó, người ta mua thì người ta uống tiểu đường không những không xuống mà nó còn lên nữa. Người ta tin tưởng người ta uống mà. Sau đó thì người ta mới nhắn tin cho tôi.
0: Mới đây, cơ quan chức năng cũng vừa phát hiện một cơ sở khám chữa bệnh phụ khoa tại Hà Nội có tới 9 nhân viên giả danh bác sĩ để dễ bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá cao, gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh. Tại cơ quan điều tra, một nhân viên khai nhận.
4: Tôi đi làm tư vấn thì được phân vai làm một cáo blue để tư vấn chính. Do tôi đọc sách và tìm hiểu trên mạng, cũng như là xem các bác sĩ điều trị, nên là tôi có thể chẩn đoán được những cái bệnh tương tự, ví dụ như là các bệnh thường gặp, ví dụ như là viêm cổ tử cung, nang hoặc gai nhú, nấm.
0: Hành vi mạo danh người khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện đang phổ biến trên mạng xã hội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và tùy thuộc vào mức độ vi phạm, hành vi này sẽ bị xử lý theo các khung hình phạt tương ứng. Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Đây là những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì sẽ được xử lý theo Bộ luật Hình sự và cái khung hình phạt cao nhất nếu mà tính theo cái giá trị số tiền bị chiếm đoạt á thì có thể là lên đến mức khung hình cao nhất là chung thân. Mà theo tôi thì trước tiên người dân phải biết tự bảo vệ mình. Vấn đề mà thông tin thì chắc chắn là mọi người hãy cố gắng là xem báo đài rồi thông báo của địa phương, hỏi những người thân trong gia đình nếu như mình thấy thiếu thông tin.
0: Từ thực trạng đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề xuất mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng với hành vi đăng tải phát tán thông tin tư vấn, quảng cáo sản phẩm dịch vụ thiết bị dưới danh nghĩa có tác dụng khám chữa bệnh, thay thế thuốc hoặc là phác đồ điều trị trái quy định. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi phát tán thông tin về phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, cũng như là nội dung xúi dục, lôi kéo người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế phác đồ điều trị đã được công nhận.
2: Với hành vi tạo lập các nội dung sai lệch nêu trên, Bộ Y tế đề xuất mức phạt cao hơn từ 20 đến 30 triệu đồng. Rõ ràng việc bổ sung quy định nhằm bảo vệ người dân, đồng thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh trái quy định. Bởi những hậu quả của các thông tin y tế sai lệch chính là việc suy giảm sức khỏe và mạng sống. Hey.
0: Thưa quý vị, không gian mạng ngày càng xuất hiện những chiêu lừa đảo tinh vi phức tạp. Các đối tượng xấu có thể dễ dàng tạo nên những website giả mạo. Chỉ cần những cú lích chuột sai lầm, chúng ta sẽ rơi vào nguy cơ bị lừa. Thế nên cùng với việc nâng cao cảnh giác, chúng ta cũng có thể tận dụng các công cụ hữu hiệu để tự bảo vệ mình.
2: Hiện nay, các tổ chức an ninh mạng tại Việt Nam đã đưa ra những hệ thống và ứng dụng hỗ trợ rất cụ thể. Đầu tiên phải kể đến Tín nhiệm mạng, nền tảng được xây dựng bởi Trung tâm An ninh mạng Quốc gia. Người dùng chỉ cần truy cập trang tín nhiệm mạng.vn, sau đó chọn mục tín nhiệm website, nhập tên miền cần kiểm tra và nhấn tra cứu. Ngay lập tức, hệ thống sẽ trả về kết quả website đó có an toàn

0: hay nằm trong danh sách cảnh báo lừa đảo.
1: Còn trên điện thoại thông minh, chúng ta có thể sử dụng ứng dụng Entrust. Đây là một phần mềm miễn phí do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phát triển. Ứng dụng này hỗ trợ kiểm tra nhiều dạng thông tin như là website, số điện thoại, thậm chí cả tài khoản ngân hàng. Người dùng chỉ cần vào giao diện chính, chọn mục kiểm tra website, rồi nhập đường link nghi ngờ. Hệ thống sẽ phân tích và đưa ra cảnh báo nếu có rủi ro. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kiểm tra số điện thoại có nằm trong danh sách lừa đảo hay là danh sách làm phiền hay không, đồng thời cung cấp các thông tin để tăng thêm nguồn dữ liệu cho ứng dụng.
0: Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kiểm tra trực tiếp thông tin tên miền tại trang web tra cứu tên miền.gov.vn để biết được website đó thuộc về ai, đăng ký từ khi nào. Những trang mới lập, không rõ chủ sở hữu hoặc là thông tin thiếu minh bạch thường tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.
1: Các công cụ này không chỉ giúp cư dân mạng phát hiện lừa đảo, mà còn giúp người dùng chủ động phòng tránh, giảm đáng kể nguy cơ bị lừa trên không gian mạng. Hãy dành ít phút để kiểm tra trước khi nhấn vào đường link có dấu hiệu nghi ngờ nào quý chị nhé! Cư dân mạng hôm nay.
0: Những ngày qua, fanpage của Cục Cảnh sát Giao thông liên tục cập nhật thông tin về việc các học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc phải xem các video clip cảnh báo tai nạn giao thông. Với thông điệp xem video, hiểu thật, sợ thật, lái an toàn, các clip sẽ phân tích các vụ tai nạn, nguyên nhân và hậu quả, đặc điểm giao thông địa phương như đường đèo dốc, khu công nghiệp, đông dân cư. Các lỗi vi phạm phổ biến sẽ được nhấn mạnh như chạy quá tốc độ, chuyển hướng thiếu quan sát, không chấp hành tín hiệu đèn, chủ quan khi tham gia giao thông.
1: Việc yêu cầu thí sinh xem các clip cảnh báo tai nạn sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông. Bác tài Nguyễn Tâm cho biết là tôi đã có giấy phép lái xe B2 được 15 năm, nhưng tôi vẫn xem những clip giao thông để mình rút kinh nghiệm từ bài học của người khác vì an toàn của mình và mọi người. Anh Ngọc Huy thì bày tỏ, rất hay, đây là vấn đề thực tế nên không cần né tránh gì cả. Để cho những tài xế tương lai tỉnh táo trên hành trình sau này, cần phải có những biện pháp tâm lý mạnh như thế này, chứ cứ lý thuyết thì không ăn thua. Anh Nguyễn Dũng thì cho biết, tôi từng học và thi giấy phép lái xe ở nước ngoài, theo quy định thì phải học 2 giờ về an toàn giao thông. Giáo viên an toàn sẽ cho xem video cũng như hình ảnh về tai nạn giao thông thường gặp, sau đó sẽ hỏi học viên và giải thích các tình huống giao thông. Không đi học an toàn thì sẽ không được sát hạch.
0: Thực tế cho thấy, nhiều tai nạn nghiêm trọng không xuất phát từ việc thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện mà đến từ sự chủ quan, thiếu ý thức hoặc là xem nhẹ các quy tắc an toàn. Những hình ảnh chân thực, thậm chí mang tính gây sốc trong các clip cảnh báo có khả năng tạo ấn tượng mạnh, giúp cho người xem nhận ra hậu quả thực tế của việc vi phạm luật giao thông. Nhiều học viên cho biết, việc xem các tình huống thực tế giúp họ thấm hơn so với lý thuyết. Không ít người bày tỏ sự lo lắng, trăn trở khi chứng kiến hậu quả nặng nề của tai nạn giao thông, từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình.
1: Một số thí sinh chia sẻ cảm nhận sau khi xem clip.
2: Trong những clip đã xem thì tôi thấy ám ảnh nhất đó là những tình huống mà va chạm giữa xe tải cũng như là xe máy, khi mà xe máy đi vào khuất tầm nhìn của xe tải. Thì điều đó khiến tôi là cảm thấy là mình phải luôn luôn chú ý khi tham gia giao thông.
3: Mình cũng vừa mới xem các đoạn clip về tai nạn giao thông ấy, thì mình cũng hiểu một phần cái phần nguyên nhân và hậu quả mà tai nạn giao thông để lại. Từ đấy mình cũng cảm thấy là mình cần phải nâng cao ý thức, trách nhiệm cũng như là nâng cao, trau dồi thêm về kiến thức và kỹ năng của bản thân khi mà mình tham gia giao thông. Thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho bản thân mình cũng như là những người xung quanh nữa.
1: Bác tài Võ Thế Hùng từng tham gia dạy bổ túc bằng lái ô tô bày tỏ.
4: Cái phần này rất là hay ha các bạn. Mình trước đây á, khi xem những cái video này thì trong các cái phần mà giảng phần lý thuyết đó các bạn, là mình cũng đưa cái phần video này cho toàn thể anh chị em xem ở cái quãng chờ để được giảng bài và ở 15 phút nghỉ giải lao cũng đưa cái phần này cho anh chị em xem. Thực ra mình thấy rất là bổ ích nha các bạn. Nếu như được đóng góp ý kiến thì mình cũng xin là các trung tâm sát hạch đặt tivi màn hình led và chiếu các cái video về các cái tình huống tai nạn giao thông đó, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và nhiều người không lường trước được, để nhằm mục đích là tăng cái khả năng phán đoán và xem trước các cái tình huống này để tránh được một phần rủi ro khi tham gia giao thông với toàn thể người dân.

0: trên cả nước. Rất là hay, rất ủng hộ ý kiến này nha các bạn.
1: Khác với việc học lý thuyết khô khan, các clip trực quan mang lại cảm xúc rõ rệt. Khi chứng kiến những tình huống tai nạn do chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia hay không đội mũ bảo hiểm, người học sẽ dễ dàng liên hệ và ghi nhớ lâu. Đây là yếu tố quan trọng bởi cảm xúc sẽ tác động đến hành vi của người lái xe, khiến họ thận trọng hơn khi tham gia giao thông.
2: Bên cạnh đó, việc xem clip cảnh báo còn giúp bổ sung góc nhìn thực tế mà sách vở khó truyền tải. Không chỉ dừng lại ở những quy định của luật, các bác tài sẽ hiểu khi vi phạm sẽ dẫn đến những nguy cơ gì, từ đó hình thành thói quen tuân thủ. Cục Cảnh sát Giao thông đã gửi các clip đến Cục Đường bộ Việt Nam để phổ biến tại các trung tâm đào tạo và nghiên cứu các nguyên nhân xảy ra tai nạn để có các bài học lái xe thích hợp. Cũng qua những clip này, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, hạn chế và làm giảm thiểu thiệt hại từ tai nạn giao thông.
1: Thưa quý vị, đằng sau vô lăng không chỉ cần kỹ năng mà còn cần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Việc lồng ghép nội dung cảnh báo tai nạn vào quá trình sát hạch là cách để đảm bảo rằng người được cấp bằng không chỉ biết lái mà còn biết sợ và biết tránh rủi ro. Phân tích tác động của giải pháp này, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
3: Vâng, trong cái quá trình nghiên cứu về cái công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì đối với cái lĩnh vực công tác sát hạch người lái xe, kể cả ô tô và mô tô, thì chúng tôi cũng nhận thấy là cần phải có những cái sự thay đổi để nó thích ứng với cả cái tình hình giao thông thực tiễn đang diễn ra hàng ngày. Và chính vì vậy thì cái việc mà để cho học viên trước khi bước vào cái sát hạch thì được xem, được tận mắt chứng kiến những cái tình huống thực tế, những cái vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường, để từ đấy thì cái quan trọng nhất chúng tôi muốn hướng tới đấy là cái trách nhiệm, và phải hình thành được cái đạo đức của mỗi cái người học viên mà là những cái người lái xe tương lai sau này. Từ những cái tình huống thực tiễn đó thì anh phải biết rằng là khi điều khiển vô lăng, khi mà vặn ga lái mô tô thì anh phải hiểu được và phải ý thức được cái trách nhiệm, và phải hình thành được những cái kỹ năng cơ bản, những cái đạo đức cơ bản của người lái xe. Có thể nói là cái điều khiển phương tiện ở trên đường ấy, thì nó không chỉ đòi hỏi là ta chỉ có cái kỹ thuật đơn thuần, mà chúng ta phải có được nhiều yếu tố tổng hợp khác. Ví dụ như là cái kỹ năng điều khiển phương tiện, ví dụ như là cái tâm lý đấy, rồi cái đạo đức sẵn có của mỗi con người, để chúng ta biết rằng là phải nhường đường cho người đi bộ, khi mà đi từ đường nhánh ra đường chính thì phải nhường đường cho xe trên đường chính, vân vân, để nó tránh cho cách tham gia giao thông đang tùy tiện như hiện nay. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là cái lỗi mà gây đến cái tai nạn giao thông đã chiếm tới xấp xỉ 90%, hơn 90% là lỗi do chính cái người điều khiển cái phương tiện tham gia giao thông gây nên. Vậy thì phải đưa ra được những cái người có khả năng lái xe tốt đấy, có đạo đức tốt đấy, có trách nhiệm đối với cộng đồng.
2: Để đạt hiệu quả, nội dung các clip cần được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo tính chân thực nhưng không phản cảm, có tính giáo dục cao và phù hợp với nhiều đối tượng. Đồng thời nên kết hợp với phần giải thích từ giảng viên hoặc là hệ thống đào tạo để người học hiểu rõ nguyên nhân và bài học rút ra từ

0: chúng ta vừa đến với Lê Thiện Hiếu qua nhạc phẩm Bác Tài ơi. Quý thính giả thân mến, đến đây thời lượng dành cho cư dân mạng hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A Bạn Đây Rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
2: A Bạn Đây Rồi.

cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chồi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay, mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên YouTube HTV.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với mọi người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Bây giờ là 13 giờ.
5: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết đang xây dựng các giải pháp để giảm đồng chi trả bảo hiểm y tế, giảm chi trả của người bệnh khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Chính phủ. Bộ Y tế dự kiến bổ sung mới 84 loại thuốc vào danh mục được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả. Danh mục mới bao gồm khoảng 30 thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc hóa dược và sinh phẩm. Việc này giúp người bệnh giảm chi phí điều trị đáng kể, đặc biệt là các bệnh hiểm nghèo. Bộ Y tế cũng sẽ đánh giá về việc triển khai thông tư 01 năm 2025, trong đó có quy định cho phép bệnh nhân mắc 62 loại bệnh hiếm, hiểm nghèo được khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến tại các cơ sở y tế cấp chuyên sâu, tuyến tỉnh mà không cần giấy chuyển tuyến, vẫn được hưởng 100% bảo hiểm y tế theo mức hưởng. Bộ Công an đang trình dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó, dự thảo bổ sung nhiều quy định liên quan đến tem kiểm định và biển số xe, với mức phạt cao nhất lên đến 26 triệu đồng. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi tính năng nhận biết thông tin của biển số xe, kể cả đối với rơ móc và sơ mi rơ móc. Đối với hành vi này, mức phạt được đề xuất là từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng. Và cũng theo dự thảo, hành vi không dán tem kiểm định hoặc dán tem không đúng quy định sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cho biết, trong năm 2026, Bộ Xây dựng đã rà soát toàn bộ 454 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, trong đó đề xuất bãi bỏ 56 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 91 thủ tục hành chính, phân cấp 10 thủ tục hành chính. Cùng với đó, Bộ Xây dựng đề xuất cắt giảm 19 ngành nghề đầu tư kinh doanh, đạt tỷ lệ 30%, cắt giảm 102 trên 249 điều kiện đầu tư kinh doanh, đạt tỷ lệ 40,9% và là một trong ba bộ đảm bảo đạt các chỉ tiêu được giao theo kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2. Trong tháng 4 năm nay, Bộ Xây dựng cũng đã trình và được Chính phủ ban hành 6 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành một quyết định và ban hành theo thẩm quyền 5 thông tư. Tiếp tục tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với phân cấp phân quyền. Giá vàng hôm nay mở phiên sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá mua vào là 164,5 triệu đồng một lượng, bán ra là 167,5 triệu đồng một lượng, ngang bằng mức giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 đến 5 chỉ ở mức là 164 đến 167 triệu đồng một lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên ngày hôm qua. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn ở ngưỡng là 164,5-167,5 triệu đồng một lượng, bằng giá cuối phiên trước. Giá vàng thế giới giảm sau phiên giao dịch ngày hôm qua theo giờ Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.731 đô la Mỹ một ounce, giảm 7 đô la Mỹ một ounce so với đầu phiên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc, sinh năm 1992, ngụ phường Dĩ An để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Dĩ An đã phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông bạo hành nhiều lần. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 5 tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, tổ 23 khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật. Và sáng nay, Công an xã Ua, tỉnh Gia Lai đã xác nhận trên quốc lộ 25 đoạn qua đèo Tona, địa phận xã Ua vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người chết và hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, 5 giờ 40 phút sáng nay, xe khách 77F0005 loại 16 chỗ lưu thông trên quốc lộ 25 đến khu vực đèo Tona thuộc thôn Phùm, xã Ua thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Xe khách do tài xế Trần Văn Hậu, 54 tuổi, ngụ xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai đã bị mất lái, lao xuống lề đường và bị lật. Bước đầu kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn. Nguyên nhân tai nạn là do lái xe lưu thông qua đoạn đường cong không làm chủ tốc độ. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
6: Chương trình Từ những điều bình dị.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Từ những điều bình dị do ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz và FM 92 92,5 MHz.

0: Bạn đang nghe mẫu chuyện về Bác Hồ, bài học về sự tiết kiệm của Bác. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm, coi đó là một phẩm chất đạo đức cách mạng quan trọng của người cán bộ, đảng viên. Câu chuyện dưới đây là minh chứng sinh động cho lối sống giản dị, trách nhiệm và sâu sắc của Bác. Trước kia, Thông tấn xã Việt Nam hàng ngày đều gửi bản tin để Bác theo dõi tình hình. Khi thấy bản tin chỉ in một mặt giấy, Bác phê bình là lãng phí. Sau đó, Thông tấn xã in hai mặt bằng Roneo. Tuy chữ nhòe, khó đọc hơn, nhưng Bác vẫn cố gắng đọc. Đến năm 1969, khi sức khỏe và thị lực của Bác giảm sút, Thông tấn xã lại in một mặt để Bác tiện theo dõi. Tuy vậy, sau khi đọc xong, những bản tin không cần lưu giữ, Bác điều chuyển cho văn phòng phủ chủ tịch tận dụng làm phong bì hoặc giấy viết. Tuyệt đối không để lãng phí. Ngày 10 tháng 5 năm 1969, Bác đã viết lại toàn bộ đoạn mở đầu bản di chúc lịch sử bằng mực xanh vào mặt sau của tờ tin tham khảo đặc biệt ra ngày 3 tháng 5 năm 1969. Chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rất rõ tư tưởng tiết kiệm, trân trọng từng tờ giấy, từng nguồn lực chung của đất nước, ngay cả trong những thời khắc hệ trọng nhất của cuộc đời mình. Cũng trong năm 1969, khi Bộ Chính trị họp và ra nghị quyết tổ chức kỷ niệm 4 ngày lễ lớn, trong đó có ngày sinh của Bác, 19 tháng 5. Sau khi đọc báo, Bác đã góp ý thẳng thắn. Người chỉ đồng ý kỷ niệm 3 ngày lễ, không đồng ý tổ chức kỷ niệm sinh nhật của mình. Bác căn dặn, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, giấy mực, tiền bạc dành cho tuyên truyền kỷ niệm nên ưu tiên để in sách giáo khoa, mua đồ dùng học tập cho thanh thiếu niên, tránh lãng phí, phô trương hình thức. Qua câu chuyện trên, Bác không chỉ dạy về tiết kiệm vật chất, mà sâu xa hơn là bài học về trách nhiệm với dân, với nước, về tinh thần nêu gương của người đứng đầu, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Câu chuyện nhắc nhở mọi cán bộ, công chức, viên chức cần thường xuyên tự soi, tự sửa, sống giản dị, chân thật, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí dưới mọi hình thức. Tiết kiệm không chỉ ở những việc lớn mà bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Thực hành tiết kiệm phải gắn với ý thức trách nhiệm trong quản lý, sử dụng hiệu quả thời gian, ngân sách, tài sản công. Chi tiêu có kế hoạch, có tính toán, tránh hình thức phô trương kém hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thực tiễn công tác, những việc làm giản dị như tắt điện, quạt, máy lạnh khi không sử dụng, khóa vòi nước, sử dụng tiết kiệm giấy, văn phòng phẩm, làm việc khoa học đúng giờ, hiệu quả, chính là những hành động thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nhận thức rằng, thực hành tiết kiệm là góp phần bảo vệ tài sản của nhà nước, của nhân dân, từ đó góp phần xây dựng nền hành chính liêm chính, phục vụ, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện có tựa đề Bài học về sự tiết kiệm. Giọng đọc ấy không phải của một phát thanh viên chuyên nghiệp, mà là của chị Ngô Thị Thanh Thư, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Chợ Lớn. Đây là nội dung chuyên mục Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được phát sóng hàng tuần trên fanpage của phường. Bà Trần Thị Tuyết Hạnh, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Chợ Lớn cho biết, nhiều năm qua, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng tại cơ sở. Tuy nhiên, trăn trở lớn nhất vẫn là làm sao để việc tuyên truyền không khô cứng, không dừng ở khẩu hiệu hay những nội dung trưng bày mang tính hình thức. Từ thực tế đó, đầu năm nay, phường Chợ Lớn ra đời mô hình Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Đi cùng phần âm thanh là thông tin đồ họa ngắn gọn, trực quan, tóm tắt nội dung câu chuyện và bài học rút ra. Điểm nhấn là từ khâu chọn chuyện, viết lời dẫn, đọc lời bình cho đến thiết kế hình ảnh đều do đội ngũ cán bộ, công chức của phường thực hiện. Giá trị chính của mô hình nằm ở quá trình chuẩn bị và kể chuyện về Bác. Quá trình chuẩn bị đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện chương trình tự soi chiếu, nhìn lại thái độ phục vụ người dân và cách ứng xử trong công việc hàng ngày. Khi người học Bác cũng là người kể cũng là người lan tỏa. Mỗi cán bộ, đảng viên thực sự trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả. Đó chính là điều mô hình Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh hướng tới. Bà Trần Thị Tuyết Hạnh chia sẻ thêm.
2: Tôi tên là Trần Thị Tuyết Hạnh, hiện nay là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Chợ Lớn. Ngay từ đầu năm 2026 thì ở góc độ Đảng ủy phường Chợ Lớn thì ban xây dựng Đảng có tham mưu triển khai cái mô hình xây dựng là radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Thực ra thì thực hiện cái việc chỉ thị 05 học tập và làm theo Bác đã xuyên suốt rất là nhiều năm rồi. Thì mình thấy là cái xây dựng cái mô hình radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh thì nó mang tính gần gũi bằng những cái câu chuyện của Bác và chính giọng kể của từng cán bộ công nhân viên chức để kể về Bác, thu âm bằng điện thoại, những cái thiết bị thông minh có sẵn thì nó rất là gần gũi. Bên cạnh đó thì mỗi một cái câu chuyện như vậy thì chúng tôi triển khai bằng thiết kế những cái infographic nó gắn lên những cái ghi âm của câu chuyện kể để tạo một cái nguồn cảm ứng vừa đọc hiểu được cái tóm tắt và sẽ tạo cái nguồn cảm hứng hưng phấn, người ta thích nhấn vô để người ta nghe được cái giọng đọc.
1: Ban đầu là cái ý tưởng này đến từ đâu, như thế nào vậy chị Hạnh hả?
2: Tôi thì từng làm cái công tác đoàn thể, rồi cái việc học tập này là gắn với từ cơ sở, nên từ đó thì thấy được là cái việc triển khai cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh á, qua hình ảnh, rồi qua sưu tập các tài liệu để trưng bày, thì từ đó thì tôi thấy là nếu mà mình cứ theo một cái lối mòn của phong trào thì nó không có tạo được cái hiệu ứng, không có tạo được sự lan tỏa. Do đó từ đó tôi có cái ý tưởng là xây dựng cái mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh qua cái radio để cho mọi người đều nghe và đều cảm nhận được giọng đọc của mình và chính mình lan tỏa được những cái giá trị cốt lõi về việc học tập và làm theo Bác.
1: Khi mà mình mới triển khai thì các anh chị cán bộ đảng viên đều phải nói là những người gọi là tay ngang đi. Thì thời gian đầu bỡ ngỡ và cũng tập tành chịu khó hơn sao chị hả?
2: Khi mà ban xây dựng đảng triển khai cái nội dung này thì trước tiên là các đồng chí đảng viên trong ban xây dựng đảng sẽ tham gia kể chuyện. Thì chúng tôi lên cái lịch và phân công từng đồng chí ở trong chi bộ để thực hiện việc này. Mới đầu thì các bạn run lắm, về là phải thu âm rất là nhiều lần. Thu tới thu lui rồi nghe không được. Tại vì thật ra thì đây không phải là những gọi là văn nghệ sĩ hay là những cái người truyền cảm hứng, toàn là các bạn đảng viên trong đơn vị mà làm cái công việc công chức nhà nước. Thì trong ban cũng phân công một bạn là phụ trách các thiết kế. Chúng tôi sẽ thiết kế theo cái đúng nội dung, chủ đề cũng như là trọng tâm, cái giá trị cốt lõi của mà cái bài đọc của các bạn. Cái sự hồi hộp của bạn khi mà đăng trên trang fanpage phường Chợ Lớn á, thì các bạn cũng về thông tin với gia đình. Thì mọi người thật ra cũng hào hứng lắm, cũng ráng trông chờ cái tới tuần đó coi nghe cái giọng đọc của chính mình và của cái người thân trong gia đình á, nên tạo một hiệu ứng lan tỏa rất là lớn. Rồi có những khi mà ban xây dựng đảng á, các bạn đăng lên trang Facebook phường Chợ Lớn thì những chi bộ khác nói chị ơi em cũng muốn là được đăng lên trang vậy đó, cũng được chính kể bằng chính giọng đọc của mình. Thì từ đó cái hiệu ứng rất là lan tỏa, bởi vì lan tỏa chính ở cái chỗ là người vừa kể và người trong gia đình mình nghe cái người thân trước, rồi từ đó lan tỏa ra. Mà thực ra cái chương trình này thì nó được cái rất là hay cái chỗ là nghe được mọi lúc mọi nơi, mà cái người kể là chính cán bộ nè, chính cán bộ công viên chức nè lan tỏa, chứ mình vừa kể thì vì mình ngẫm lại câu chuyện, đọc làm sao từ ngữ điểm nhấn và hiểu và cảm nhận được Bác, cái giá trị cốt lõi đó. Nên chính vì đó tôi thấy cái mô hình radio không gian giống Hồ Chí Minh thì cũng có tạo cái sự lan tỏa trong cán bộ đảng viên. Thì sắp tới thì ở góc độ ban xây dựng đảng cũng sẽ triển khai đến các chi bộ khu phố.
1: Khi mà mỗi cán bộ đảng viên mà mình chọn đọc một câu chuyện thì chính bản thân mình cũng sẽ có dịp là mình nhìn lại ở bản thân của mình, hoặc là mình học lại được cái điều gì từ chính cái câu chuyện đó. Vậy đó là một cái giá trị lan tỏa.
2: Chúng tôi đã đề nghị là mỗi một câu chuyện là không giống nhau, và mỗi bạn tự chọn những câu chuyện để mình tự cảm nhận và tự lan tỏa và tự chia sẻ đến cho cộng đồng để mà nghe cái mô hình này.
1: Vậy thì nói về cái hiệu quả cũng như là cái sự đón nhận ủng hộ từ phía cơ quan rồi từ phía người dân mà lịch sự lan tỏa như thế nào chị?
2: Rất là được nhiều người hoan nghênh và đón nhận. Phường Chợ Lớn đặc trưng là phường dân tộc tôn giáo rất là nhiều. Ở trong đó thì có một cái di tích cấp quốc gia, đó là số 5 Châu Văn Liêm, nơi Bác Hồ dừng chân trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh sắp tới đối với phường là chắc chắn là sẽ có những cái điểm mới mở rộng hơn trong cái triển khai cái mô hình.
1: Vâng, thưa quý vị, sau một thời gian phát sóng, sức lan tỏa của cách làm này đã được áp dụng trong các cuộc họp chi bộ ở khu phố. Việc gắn tên người kể vào từng số phát sóng cũng tạo ra sự mong đợi, khích lệ và cả ý thức trách nhiệm đối với mỗi cá nhân tham gia. Khi mỗi người kể chuyện cũng là người soi chiếu lại chính mình. Những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không còn xa vời mà dần thấm vào từng hành động, từng cách ứng xử trong công việc và cuộc sống. Trong dòng chảy của đời sống hôm nay, khi việc học và làm theo Bác cần những cách tiếp cận mới mẻ, sáng tạo, thì những mô hình như thế chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới vì cộng đồng. Và hơn hết, đó cũng là lời nhắc nhở rằng, mỗi chúng ta, dù ở bất kỳ vị trí nào, đều có thể trở thành một người kể chuyện, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình hơn từ những điều giản dị nhất.
3: Em tên là Trần Ngọc Tuyết Thanh, hiện là chuyên viên ban xây dựng đảng.
4: Thanh có thể chia sẻ với các thính giả về cái câu chuyện mà lần đầu tiên khi mà mình nhận được cái phân công là mình sẽ kể chuyện về học tập làm theo Bác. Cái quá trình mà mình đã tập luyện như thế nào, rồi cái tâm lý của mình như thế nào Thanh hả?
3: Lần đầu tiên mà được giống như phát pháo đầu tiên giao nhiệm vụ thì cũng hồi hộp lắm. Ở về nhà cũng luyện tập nhiều, đứng trước gương. Mình đứng trước gương xong rồi cái cầm đầu tiên là cầm tờ giấy đọc thoại, coi như là đọc sơ qua, đọc nhiều lần như vậy đó. Rồi xong đó rồi mới cho nó suôn sẻ rồi mới đứng đọc xong rồi kêu coi như là ở nhà cũng có gia đình ngồi thẩm định, kiểu như là có chồng có con, rồi cái bên hỏi là đọc vậy được chưa, nghe có được hay không. Tại vì mình là người đầu tiên mình làm cái việc đó nên không biết nghe rồi ở ngoài người ta sẽ đánh giá ra sao. Rồi tại vì cái mô hình mà làm đầu tiên mà mình là người đầu tiên mình thể hiện, mà nếu nó mà không có trọn vẹn, không tốt á, thì nó cũng không có hay, cũng ảnh hưởng cái mô hình mình đang làm, nên cũng run lắm. Sáng dậy, tức là xong xuôi hết là sáng dậy vẫn đứng trước gương, đứng đọc thoại mình nhé, đọc nội tức muốn khang tiếng luôn á. Cái xong thì chị Hạnh á, chị cũng nói thôi, cái bản đầu tiên mà mình cảm thấy ưng ý nhất là được rồi, đọc tới lập lui á, nó không chuẩn nữa. Thanh đọc theo cảm xúc thôi, tức là mình cũng không có phải là mình chuyên nghiệp hay là mình như thế nào, tức là cảm như sao thì đọc vậy. Thanh đọc cái câu chuyện trước, Thanh hiểu cái nội dung đó, Thanh tự tách từng đoạn để mình đọc cho nó cảm giác nó trôi chảy nhất.
4: Mình đọc câu chuyện đó mình nhuần nhuyễn, mình thuộc lòng thì đó cũng là một cái dịp để mình học được một cái điều gì đó từ chính cái câu chuyện mình kể Thanh
3: à. Dạ đúng rồi, tức là ở Bác có rất là nhiều mẫu chuyện hay. Lúc mà Thanh để chọn một cái mẫu chuyện để học đó, thì cũng cố gắng coi như là hạn chế ít nhất những cái mẫu chuyện mà trước đây mình đã từng đọc rồi. Chứ chuyện về Bác thì rất là nhiều, rất là hay, mà mỗi câu chuyện nó đều mang một cái ý nghĩa hết. Thì Thanh nghĩ là cái mà Thanh chọn đầu tiên là cái tinh thần học hỏi đó, thì là cái đó là ai cũng cần thiết hết. Tức là mọi đối tượng đều cần phải học hỏi trên nhiều lĩnh vực, mà ngay cả bản thân mình cũng đang học hỏi. Nên Thanh mới chọn cái bài đó.
5: Dạ, em tên là Trần Chữ My, hiện tại em đang là chuyên viên của ban xây dựng đảng phường Chợ Lớn. Thì hiện tại là em đang được phân công là sẽ nhận các cái file ghi âm của các anh chị về. Sau đó thì sẽ thiết kế lên trên một cái hình ảnh và chèn nhạc và chèn ghi âm cho cái đoạn đó để mình đăng lên trên fanpage phường Chợ Lớn. Bước đầu nó cũng sẽ hơi khó khăn tại vì mình cũng chưa biết là phân chia bố cục nó sẽ như thế nào ở trên đó. Nhưng mà làm một thời gian thì bắt đầu là quen thì nó sẽ dễ dàng hơn trong về sau này. Em sẽ là ngồi em nghe lại từng đoạn ghi âm của các anh chị. Thì có nhiều anh chị là gửi cho em 2-3 file. Thì mấy anh chị cũng có nhắn là thôi em nghe giùm anh chị đi, coi file nào ổn nhất thì em lấy cái file đó. Rồi thì ngồi nghe xong rồi mình mới được hình dung được là trong đây của các anh chị là nói về câu chuyện nào, rồi cái ý tưởng của anh chị nó về cái ý nghĩa và liên hệ thực tế bản thân như thế nào. Thì mình sẽ chọn những cái ý chính để mình chắt lọc, mình để lên trên hình. Thì tại vì nói là video để cho các cô chú nghe, nhưng mà thực tế thì trên đó nếu như mà có những ý chính thì các cô chú đọc sẽ dễ tiếp cận hơn nữa. Thành ra là cố gắng là đọc hiểu các cái nội dung đó xong rồi đưa lên trên cái hình ảnh bìa đó. Nếu như người ta bận, người ta không có nghe hết được thì người ta sẽ coi lên trên đó thì người ta hiểu ý nghĩa của mình như thế nào.
4: Tại vì Giáng Hương cũng có xem một số cái nội dung mà mình đăng tải trên fanpage của phường, thì đúng là mà cái hình mình sẽ có để nội dung cơ bản nè, rồi cái bối cảnh thời gian là nó tóm tắt cơ bản câu chuyện sẽ dễ hình dung á.
5: Dạ.
4: Cái phần nhạc là sao, em sẽ phải nghe nội dung rồi em cảm nhạc, em chọn nhạc hay sao?
5: Dạ thì nhạc thì tại vì nếu như mà để cho đọc không á thì có thể là cái file của mình nó hơi bị thô, thì thành ra là có thể là chèn những cái đoạn nhạc như là chỉ là nhạc không lời thôi, chèn nhẹ nhẹ nhẹ theo để cho các anh chị sẽ đỡ nghe. Khi mà nghe cái đoạn clip mình đọc á, nghe giọng của mình á, thì các anh chị sẽ đỡ ngại hơn trong cái việc là đọc lên sao rồi nó lên như vậy, nó giọng nó không hay hay là nào kia, thì nó có nhạc thì nó sẽ đỡ hơn, rồi làm cho người nghe thì khi có nhạc á sẽ ổn hơn. Dạ.
4: Mình là một người trẻ và mình được góp phần cùng với các anh chị trong cơ quan để mà cùng thực hiện cái nội dung xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thì ở góc độ là một người trẻ như của My thì My sẽ cảm thấy như thế nào?
3: em là một người trẻ nên là những cái mà về tư tưởng Bác Hồ hay không gian văn hóa Hồ Chí Minh á, thì nó cũng còn khá là mới mẻ, nên thành ra là sau khi mà tiếp nhận làm cái công việc này á, thì em thấy là có vẻ như là nó có nhiều cái hay, thành ra là em đang cố gắng tìm tòi học hỏi thêm để ngày càng làm cho cái không gian văn hóa và về cái tư tưởng Hồ Chí Minh nó sẽ được rộng rãi hơn đến với tất cả mọi người nhiều hơn.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của các cán bộ trong ban xây dựng đảng phường Chợ Lớn. Có thể nói, mô hình radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh của phường Chợ Lớn gợi mở một cách làm rất đáng suy ngẫm. Thay vì học bằng những điều lớn lao, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ. Từng câu chuyện về Bác được kể bằng giọng nói mộc mạc, chân thành của chính cán bộ cơ sở đã làm cho những giá trị tưởng chừng quen thuộc trở nên gần gũi hơn, dễ đi vào lòng người hơn. Điều ý nghĩa không chỉ nằm ở nội dung được lan tỏa, mà còn ở sự chuyển hóa trong mỗi người tham gia. Khi tự mình chuẩn bị, tự mình kể lại, mỗi cán bộ dần ý thức rõ hơn về trách nhiệm, về thái độ phục vụ và cách ứng xử của mình với nhân dân. Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh cho thấy rằng, nếu biết cách khơi đúng nguồn cảm hứng và trao cơ hội cho mỗi cá nhân tham gia, thì việc học và làm theo Bác sẽ không còn là nhiệm vụ mà trở thành nhu cầu tự thân. Và chính từ những chuyển biến giản dị ấy, các giá trị tốt đẹp sẽ được nuôi dưỡng, lan tỏa và bền bỉ hiện diện trong đời sống hôm nay.

0: Thưa quý vị, đến tháng 1 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh có 5.680 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện hữu ở mọi lĩnh vực, từ hệ thống chính trị trong lực lượng vũ trang đến các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng dân cư. Trong đó, 832 mô hình mới được thiết lập sau sáp nhập đơn vị hành chính. Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các việc số hóa các tư liệu, hiện vật thông qua web 3D, thực tế ảo và tour tham quan 3.600. Các nền tảng mạng xã hội cũng được sử dụng để lan tỏa các infographic, video clip và tác phẩm văn học nghệ thuật về Bác đến đông đảo công chúng. Ngay sau sáp nhập, nhiều địa bàn mới của thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp điều kiện thực tế. Tại xã Châu Pha, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt tại tầng 2 trụ sở xã, với các mốc biên niên về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, cùng kệ sách gồm các tác phẩm như Tuyên ngôn độc lập, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được cách mệnh và nhiều mẫu chuyện, tư liệu liên quan. Nằm ngay sảnh chính của Ban Chỉ huy quân sự phường Diên Hồng, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được sắp xếp, bài trí trang trọng. Đơn vị cũng thực hiện số hóa kho tư liệu quý và thể hiện mã QR. Đặc biệt, để việc học tập và làm theo gương Bác trở nên sinh động, dễ nhớ, đơn vị còn xây dựng các tư liệu thành sách nói và các bài hát về Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước để phát vào giờ giải lao. Còn tại Ban Chỉ huy quân sự xã Long Điền, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã trở thành điểm sinh hoạt chính trị thường xuyên, là địa chỉ đỏ góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Ở các cơ sở tôn giáo, không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng được chú trọng xây dựng để lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các giáo dân, Phật tử. Tại chùa Bửu Long ở phường Long Bình, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng trong nhà tưởng niệm Bác Hồ. Nhiều tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được sắp xếp theo từng khu vực. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định yêu cầu đẩy mạnh xây dựng hệ giá trị quốc gia. Trong đó, hệ giá trị văn hóa giữ vai trò quan trọng cho giai đoạn phát triển đất nước 2026-2030. Những mô hình như không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở cơ sở có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng vào đời sống hàng ngày, biến các giá trị tư tưởng, văn hóa thành những điều có thể nhìn thấy, có thể chạm tới, có thể học tập đối với mỗi người dân. Và để minh họa thêm cho nội dung này, mời quý vị theo dõi tiểu phẩm ngắn sau đây.
1: Lan ơi, dạo này mình thấy bạn hay ghé không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở phường quá ha. Chắc ở đó có nhiều điều thú vị lắm đúng không?
2: Ban đầu mình cũng chỉ định ghé xem thử thôi hà. Nhưng càng tìm hiểu thì mình lại thấy có nhiều câu chuyện rất hay và ý nghĩa.
1: Nghe hấp dẫn vậy, kể mình nghe với.
2: Có lần mình nghe một mẫu chuyện về Bác Hồ tự học ngoại ngữ á. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà Bác vẫn kiên trì từng chút một. Nghe xong thì mình tự nhắc nhở bản thân là phải cố gắng hơn mỗi ngày.
1: Đúng là nhiều khi chỉ cần một câu chuyện nhỏ thôi cũng đủ làm mình suy nghĩ lại. Mình cũng hay xem mấy nội dung như vậy trên mạng. Nhưng chắc đến tận nơi sẽ có cảm xúc khác hơn ha.
2: Cảm giác rất là gần gũi luôn. Không phải điều gì quá to tát, nhưng lại khiến mình muốn thay đổi từ những việc nhỏ, như là làm việc chỉnh chu hơn, sống có trách nhiệm hơn.
1: Nghe bạn nói mình cũng thấy có động lực ghê luôn á. Chắc mình phải sắp xếp thời gian ghé thử mới được.
2: Đi cùng mình luôn cũng được nè. Biết đâu mỗi người lại tìm được cho mình một bài học riêng đó Mai.
1: Mình nghĩ điều quan trọng là mình phải chịu mở lòng để học hỏi. Những giá trị tốt đẹp thì ở đâu cũng có. Chỉ cần mình để ý một chút thôi.
2: Chính xác luôn. Thưa quý vị, không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống của Bác. Đây là nơi tổng hòa nhiều yếu tố, từ vật chất đến tinh thần, nên xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh còn bao hàm việc xây dựng lối sống đạo đức, cách ứng xử đầy nghĩa tình, hướng đến mục tiêu xây dựng, giáo dục con người, nhất là thế hệ trẻ, trở thành người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp, biết yêu thương, sáng tạo, năng động trong công việc và cuộc sống. Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh xây dựng mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh với cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn cơ sở. Nhờ đó, việc học và làm theo Bác trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Và khi mọi cá nhân đều góp một phần nhỏ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị ấy, thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ không ngừng được mở rộng, hiện diện sống động trong cộng đồng, trở thành nền tảng bền vững để xây dựng một xã hội văn minh, nghĩa tình và giàu bản sắc. Và quý thính giả thân mến, nội dung này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: kinh tế, văn hóa, xã hội, nổi bật, nhanh chóng, đa chiều. Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống của một thành phố năng động và phát triển.
1: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 4 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần và các tần số quen thuộc VOH FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó. Bởi thành phố mình sôi động và nhân ái. Thưa quý vị, giữa lòng đô thị sầm uất, giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn, có một nơi lặng lẽ lưu giữ những mẫu vật khoáng sản quý hiếm, từ kim cương, ruby cho đến các khoáng thạch hàng triệu năm tuổi. Đó là không gian trưng bày các mẫu vật địa chất tại khoa địa chất, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thường được gọi là bảo tàng địa chất. Đây là môi trường giáo dục trực quan, sinh động dành cho học sinh sinh viên trong việc tìm hiểu về thiên nhiên, về sự phát triển bền vững. Thông qua việc học tập, trải nghiệm, thí nghiệm và lắng nghe những câu chuyện về đá, về những mẫu hóa thạch, giúp người trẻ được tiếp cận kiến thức về địa chất một cách tự nhiên, khơi dậy sự tò mò và hứng thú với khoa học tự nhiên. Nội dung được chuyển tải trong chương trình kỳ này, mời quý vị theo dõi ngay sau đây.
0: Nhịp sống đô thị.
1: Thưa quý vị, khi nhắc đến môn khoa học tự nhiên về địa chất học, nhiều người thường nghĩ đến những kiến thức hàn lâm khô khan trên những trang sách giáo khoa. Nhưng ngành địa chất học không chỉ đơn thuần chỉ nghiên cứu về đất đá. Đây là ngành khoa học nghiên cứu về trái đất, bao gồm cấu tạo, các đặc điểm, vật lý, lịch sử hình thành và các quá trình tự nhiên đang diễn ra làm thay đổi bề mặt và lòng đất. Ở Bảo tàng Địa chất thuộc Khoa Địa chất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chất chứa những điều thú vị. Bởi lẽ nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ những mẫu vật địa chất quý hiếm, mà còn là môi trường giáo dục trực quan, sinh động dành cho học sinh, sinh viên trong việc tìm hiểu về thiên nhiên. Bước vào không gian trưng bày của Bảo tàng Địa chất, chúng ta dễ dàng bắt gặp hàng trăm hiện vật quý giá từ kim cương, ruby, sapphire cho đến những hóa thạch có tuổi đời hàng trăm triệu năm như hóa thạch ammonite hay trilobite. Không chỉ trưng bày ở không gian tĩnh, nơi đây đang đóng vai trò như một phòng thí nghiệm mở, giúp người học trực tiếp tương tác và quan sát. Sự háo hức hiện rõ trên

0: khuôn mặt của các em học sinh khi lần đầu tiên đến tham quan, được tự tay chạm vào đá và soi chúng dưới kính hiển vi. Chia sẻ của các em học sinh ngay sau đây.
1: Ở trường học khoa học thì con có học về đá rồi và con cũng có biết sơ sơ, nhưng mà đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn đá qua kính hiển vi rồi học rất là sâu sắc về đá, thì con cảm thấy rất là vui và cũng như là cũng thấy rất là háo hức để xem những cái loại đá khác nhau.
2: Em đã được xem hoa trong đá, rồi tham quan các mẫu đá và coi quy trình mài đá, với lại là em đã học thêm về các loại đá cơ bản và biết thêm được nhiều về cái lĩnh vực đá.
0: Rõ ràng việc được tự tay mài đập những viên đá nhỏ và tận mắt chứng kiến những màu sắc rực rỡ ẩn sâu trong những khối đá dưới kính hiển vi, mà với mắt thường chúng ta chỉ nhìn thấy mặt đá với các màu xám xịt, đã mang đến cho các em những trải nghiệm khó quên. Sự hào hứng này của các em cũng chính là niềm vui lớn nhất của các thầy cô giáo trực tiếp đứng lớp. Nhờ có những buổi trải nghiệm tại bảo tàng, những bài học lý thuyết trên lớp trở nên sống động hơn, thực hơn. Thầy Lê Nguyễn Tấn Phát, giáo viên lớp 5 đã chia sẻ khi cùng các em học sinh khối 5 đến học tập trải nghiệm tại bảo tàng địa chất.
3: Từ những kiến thức thực tế khi các bạn học học kỳ 1 về chân đất đá và vòng tuần hoàn của đá, thì các bạn đã có những cái trải nghiệm ban đầu trên sách vở, và hiện tại thì các bạn đã đến đây để trải nghiệm tham quan các mẫu vật và khám phá được cái sự phân loại của các loại đất đá chính ở trên cái trái đất này, khiến trải nghiệm thực sự là rất là bổ ích.
0: Còn giáo viên Nguyễn Minh Tuấn, trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh bày tỏ:
4: qua cái chuyến đi trải nghiệm thì cũng góp phần cho các bạn nghiên cứu thêm được nhiều cái kiến thức thực tế liên quan mà ở phía nhà trường có thể là chưa giảng dạy được cho các bạn. Bởi vì phía nhà trường thì học những kiến thức nó hơi hàn lâm một chút. Việc mà mình thấy là đi trải nghiệm thực tế như thế này thì giúp cho các bạn có thể mở mang thêm tầm mắt của mình, cũng như là thực tế các bạn có thể chạm được vào những cái mẫu vật mà có lẽ là rất hiếm khi có cơ hội mà các bạn có thể trải nghiệm được.
0: Tại buổi tham quan trải nghiệm, các bạn học sinh được trực tiếp tham gia vào các hoạt động khám phá và tìm hiểu các loại đá quý khoáng sản. Đồng thời, các em học sinh được học về sự hình thành trái đất, các loại đất đá trên trái đất cũng như chu trình đá. Cụ thể, các em được tìm hiểu về hóa thạch, cách hình thành hóa thạch, được nhìn và sờ những mẫu hóa thạch hàng chục, hàng trăm triệu năm tuổi, các mảng kiến tạo trên trái đất. Song song với phòng trưng bày mẫu vật địa chất, còn có các phòng lab khác. Tại phòng gia công, các em học sinh được hướng dẫn gia công mẫu để nghiên cứu về thành phần của vật chất, bởi mẫu phải trải qua quá trình mài gia công mới có thể quan sát dưới kính hiển vi. Tại đây, các em sẽ được hướng dẫn tự tay cắt và mài ra một mẫu đá mỏng. Sau đó, mẫu đá được đưa vào quan sát dưới kính hiển vi. Qua đây, mẫu đá hiện ra với nhiều màu sắc sinh động, lấp lánh, tạo ra sự hứng khởi cho các bạn nhỏ. Phòng lab còn lại, các bạn sẽ được học và xem video giới thiệu về các loại đá hình thành trên trái đất như thế nào và quá trình hóa thạch, nghe đá kể chuyện để thêm yêu trái đất mình.

0: vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz.
1: Góc sáng thành phố.
0: Thưa quý vị, để có được một không gian bảo tàng địa chất chuyên nghiệp đi vào hoạt động từ cuối năm 2019, đó là cả một sự nỗ lực gom góp hiến tặng mẫu vật từ rất nhiều thế hệ giảng viên, cựu sinh viên và các chuyên gia tâm huyết trong ngành. Mục tiêu của khoa địa chất không chỉ dừng lại ở việc đào tạo sinh viên chuyên ngành, mà còn là lan tỏa tình yêu trái đất đến với cộng đồng thông qua phương pháp giáo dục STEM, STEAM sinh động. Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, nghiên cứu sinh khoa địa chất, Bảo tàng địa chất được thành lập với sứ mệnh sưu tập, lưu giữ và bảo quản các tư liệu địa chất, khoáng sản nhằm phục vụ nghiên cứu đào tạo tại trường. Đồng thời, bảo tàng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về địa chất, giúp người học và khách tham quan hiểu rõ hơn về vai trò của khoáng sản và địa thần trong đời sống, tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Khoa còn tổ chức các buổi tham quan và hoạt động giáo dục tại bảo tàng nhằm truyền tải kiến thức khoa học một cách trực quan và sinh động. Ban đầu, các bộ sưu tập chủ yếu gồm những mẫu trọng tích hóa thạch được khai thác từ khu vực địa chất và khoáng sản miền Nam. Hiện nay, Bảo tàng địa chất đang mở rộng phạm vi thu thập trên toàn quốc nhằm xây dựng một hệ thống tư liệu tham khảo chuẩn về địa chất khoáng sản, tạo nền tảng nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu. Chia sẻ về định hướng tiếp cận kiến thức cho các bạn trẻ khi đến với Bảo tàng địa chất, thạc sĩ Nguyễn Thị Trường Giang cho biết.
2: Đối với lại cái phương pháp giáo dục STEM hay là STEAM, thì là một trong những cái phương pháp giáo dục là xu hướng của hiện nay. Nó bắt đầu từ Mỹ và nó chứng minh được cái tính hiệu quả của nó, và nhanh chóng nó gây một cái sức ảnh hưởng đối với các nước châu Âu và tiếp theo là các cái nước phát triển ở châu Á. Và những năm gần đây, như chúng ta có thể thấy là ở Việt Nam mình bắt đầu phổ biến hơn về cái hình thức giáo dục STEAM này, đó là giáo dục trẻ phối hợp giữa các cái mảng kiến thức để giúp cho các bạn có thể có cái kỹ năng tự nhận diện, giải quyết vấn đề, vận dụng các cái kiến thức khoa học và kỹ năng để có thể là giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Những cái kiến thức khoa học thì là thường là sẽ khô khan trong cái tiềm thức của học sinh. Thì thông qua các cái hoạt động là thí nghiệm, thực nghiệm để các con tiếp cận một cách gần gũi, trực quan, sinh động hơn. Và bên cạnh đó có phối hợp thêm các yếu tố nghệ thuật, thì khoa mới xây dựng cái chương trình là dựa trên cái phương pháp giáo dục là STEAM này. Và nội dung chính là xoay quanh cái lĩnh vực về khoa học trái đất để giúp các con thêm yêu, thêm bảo vệ môi trường.
0: Thạc sĩ Trường Giang cho biết các giảng viên trong khoa địa chất đã lựa chọn tỉ mỉ giữa hàng trăm hiện vật để trưng bày. Nhờ vậy, khu vực này trở nên đặc biệt hấp dẫn với những tinh thể đá quý hiếm như kim cương, ruby, sapphire. Bên cạnh đó, các khoáng vật, đá và dầu khí được sắp xếp theo độ cứng tăng dần hoặc theo vị trí địa lý để thuận tiện cho việc thuyết minh. Cách sắp xếp này không chỉ giúp những ai đến tham quan dễ dàng hệ thống hóa thông tin, mà còn hỗ trợ giảng viên và các nhà khoa học trong công tác nghiên cứu và giảng dạy. Ngoài ra, nơi đây còn trưng bày các tác phẩm điêu khắc từ ngọc và đá quý. Không chỉ có giá trị thẩm mỹ, mà còn gắn liền với những câu chuyện ý nghĩa, phản ánh sự phát triển của khoa địa chất cũng như đóng góp của thế hệ giảng viên, sinh viên qua từng giai đoạn. Được biết, trước khi bảo tàng được thành lập, việc lưu trữ tư liệu địa chất gặp không ít khó khăn do rời rạc, thiếu hệ thống, ảnh hưởng đến công tác tra cứu, nghiên cứu và giảng dạy. Theo tiến sĩ Lê Thị Thúy Vân, giảng viên khoa địa chất, việc xây dựng một không gian bảo tàng bài bản, có tổ chức không chỉ là mong mỏi của nhiều thế hệ giảng viên mà còn là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu. Cuối năm 2019, khi các nguồn lực đã sẵn sàng, bảo tàng địa chất chính thức ra đời. Đó cũng là kết quả của sự đóng góp tích cực từ các giảng viên, cựu sinh viên, các đơn vị doanh nghiệp và tổ chức liên quan. Đây không chỉ là một thành tựu ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát triển hệ thống mẫu vật địa chất, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết của đội ngũ giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên khoa địa chất cùng các đối tác trong lĩnh vực địa chất. Đồng thời, sự ra đời của Bảo tàng địa chất là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và các doanh nghiệp trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng thực tiễn. nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng xanh. Ngành địa chất đang đóng vai trò then chốt trong việc tìm kiếm các nguồn năng lượng xanh mới và các loại khoáng sản thiết yếu để phục vụ cho sản xuất xanh. Khoa địa chất tự hào khi lưu giữ nhiều hóa thạch và mẫu đá, minh chứng các giai đoạn kiến tạo của trái đất, mang giá trị nghiên cứu sâu sắc. Những hiện vật này không chỉ cung cấp bằng chứng khoa học đáng kể về lịch sử địa chất, mà còn hỗ trợ việc xác định niên đại địa tầng, góp phần vào các nghiên cứu về môi trường cổ đại và sự tiến hóa của trái đất. Tiêu biểu là hóa thạch Abadi-Jurassic khoảng 150 triệu năm và Trilobite khoảng 540 triệu năm. Bên cạnh chức năng trưng bày và lưu trữ, không gian bảo tàng đã hỗ trợ rất nhiều trong quá trình học tập và nghiên cứu. Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, không gian này giúp sinh viên khoa địa chất tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn nhờ tính trực quan, khả năng tương tác trực tiếp với mẫu vật, thay vì chỉ học qua lý thuyết hoặc tham gia các chuyến thực địa với phạm vi và thời gian có hạn. Ngoài ra, đây cũng là nơi giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích, phục vụ cho công tác nghiên cứu và ứng dụng thực tế. Đơn cử, sinh viên từ nhiều ngành khác không chỉ đến bảo tàng địa chất để tham quan, khám phá mẫu vật, mà còn tìm nguồn cảm hứng cho các đề tài nghiên cứu khoa học. Điều này xuất phát từ thực tế và chứng minh ngành địa chất và khoa học trái đất là những ngành khoa học ứng dụng, có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều lĩnh vực khác nhau. Thực tế, đời sống con người luôn gắn liền với địa chất và các nguồn tài nguyên khoáng sản và nguyên vật liệu tự nhiên. Từ khi thành lập, khoa địa chất đã không ngừng mở rộng nhóm đối tượng tham quan bảo tàng thông qua việc hợp tác với các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố. Học sinh tiểu học, trung học khi ghé thăm nơi đây sẽ được tìm hiểu những câu chuyện của đá, vì mỗi hiện vật chứa đựng quá trình tiến hóa địa chất. Thông qua các chương trình tham quan, trải nghiệm thực tế, hội thảo chuyên đề và các hoạt động phổ biến kiến thức, khoa mong muốn lan tỏa giá trị của ngành địa chất đến cộng đồng, khơi gợi sự quan tâm và niềm yêu thích của học sinh đối với lĩnh vực này. Đây không chỉ là cách giúp học sinh hiểu hơn về vai trò của địa chất trong đời sống, mà còn góp phần định hướng, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi ngành khoa học này trong tương lai để góp phần bảo vệ hành tinh xanh. Thạc sĩ Trường Giang bày tỏ.
2: Bên cạnh cái mục tiêu là mình phục vụ cộng đồng qua thông qua các hoạt động là giáo dục STEAM để giúp các con là thêm yêu trái đất, bảo vệ môi trường, thì cá nhân em tin và nghĩ rằng là nó cũng sẽ có một cái tác động tích cực đối với xã hội trong cái nhận thức của xã hội về ngành nghề. Bằng chứng là các con đã được hiểu hơn về cái ngành địa chất, về cái nhiệm vụ của một cái nhà khoa học về địa chất, khoa học trái đất là như thế nào. Và phụ huynh cũng hiểu hơn, biết hơn. Hiện nay thì các cái địa chất cùng với một số cái ngành như là hải dương hay là môi trường, đó là những cái ngành trọng điểm quốc gia rất là thiếu nhân lực. Và thực sự là để mà phát triển kinh tế xã hội thì những cái ngành này đóng góp một cái vai trò rất là lớn.
0: Hiện hoạt động số hóa dữ liệu mẫu vật đang được các giảng viên trong khoa địa chất chú trọng thực hiện nhằm giúp bảo tàng địa chất và ngành địa chất trở nên dễ tiếp cận hơn đối với học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu. Việc này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tra cứu, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, mà còn giúp học sinh có cơ hội tiếp cận với địa chất từ sớm. Thông qua các nền tảng trực tuyến, người học có thể khám phá khoáng vật, hóa thạch một cách sinh động hơn, khơi dậy sự tò mò và niềm yêu thích đối với lĩnh vực này ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Để mở rộng phạm vi tiếp cận, khoa địa chất đẩy mạnh các hoạt động tương tác trực tuyến như hội thảo chuyên đề, video minh họa, giúp việc học tập trở nên trực quan và hấp dẫn hơn, từ đó góp phần định hướng và khuyến khích học sinh theo đuổi địa chất trong tương lai. Thưa quý vị, qua lăng kính của những người làm giáo dục và khoa học, từng lớp trầm tích, từng liên kết hóa học hay từng đường vân đá quý đều là những cuốn biên niên sử lưu giữ thông điệp của tự nhiên. Việc tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm, số hóa mẫu vật không chỉ giúp bảo tàng thực hiện tốt sứ mệnh nghiên cứu giảng dạy, mà còn từng bước kéo gần khoảng cách giữa khoa học địa chất với mọi người. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và khan hiếm tài nguyên, ngành địa chất học không còn chỉ là tìm đá, tìm vàng, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Vai trò của ngành thể hiện ở những lĩnh vực quản lý tài nguyên là tìm kiếm bảo vệ nguồn nước ngầm sạch, quản lý khoáng sản chiến lược, giảm nhẹ thiên tai, dự báo động đất, sạt lở đất, lũ quét để giảm thiểu thiệt hại. Trong quy hoạch đô thị, giúp chọn nơi nào an toàn để xây dựng, nơi nào cần bảo tồn. Môi trường đó là việc xử lý ô nhiễm đất, chôn lấp chất thải an toàn, bảo vệ nguồn nước. Chính vì vậy, bảo tàng địa chất giờ đây đã vượt ra khỏi khái niệm của một kho lưu trữ thông thường để trở thành một giảng đường không bục giảng, nơi sinh viên, học sinh được chủ động tự rèn luyện tư duy khoa học, quan sát và học hỏi trực tiếp. Hành trình khơi dậy sự hứng thú với khoa học tự nhiên bắt đầu từ những câu chuyện của đá hôm nay chắc chắn sẽ là những viên gạch vững chắc, định hướng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi ngành khoa học này trong tương lai.

Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz, 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, tạm biệt bảo tàng tại khoa Địa chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhiều điều thú vị cho việc học tập, nghiên cứu về ngành địa chất học. Thì nếu như bạn muốn tìm về một nơi chốn chỉ có sự yên ả tĩnh lặng giữa không gian của những điều xưa cũ, lắng lòng mình vào những vật chất kiến tạo của thiên nhiên, thì có lẽ Bảo tàng Địa chất Thành phố Hồ Chí Minh chính là một nơi như vậy. Mời quý vị cùng khám phá điểm đến hấp dẫn này nhé.

Bảo tàng Địa chất Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong hệ thống các bảo tàng khoa học tự nhiên ở Việt Nam và là thành viên chính thức của Hội đồng Bảo tàng Quốc tế. Bảo tàng nằm ở số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, trong một tòa nhà được xây dựng năm 1970, lưu giữ các mẫu vật địa chất khoáng sản có giá trị lớn hay những mẫu đá có niên đại hàng triệu năm. Bảo tàng Địa chất Thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 tầng, tổng diện tích khoảng 300 m², lưu giữ và trưng bày hơn 20.000 mẫu đá, các loại khoan, 50 bộ sưu tập mẫu cổ sinh vật, nhiều sưu tập mẫu khoáng sản điển hình của Việt Nam cùng nhiều mẫu sưu tập khoáng vật trên thế giới. Về lịch sử hình thành, năm 1898, chính quyền thuộc địa thành lập Sở Địa chất Đông Dương và muốn xây một bảo tàng để nghiên cứu khoa học và giáo dục về địa chất trong toàn Đông Dương. Đến năm 1914, tòa nhà đầu tiên của Bảo tàng Địa chất được hoàn thành trong khuôn viên Sở Địa chất tại Hà Nội. Đến năm 1954, sau Hiệp định Geneva, một phần Sở Địa chất và các mẫu vật quý được chuyển vào Sài Gòn. Trước khi rút đi, chính quyền Pháp bàn giao bộ sưu tập này cho Nha Tài nguyên Khoáng sản của Việt Nam Cộng hòa quản lý. Ban đầu, các mẫu vật được bảo quản và trưng bày tạm thời trong một biệt thự tại số 31 Hàng Thuyên, sau đó mới chuyển về trưng bày tại tòa nhà hiện nay vào năm 1973. Sau khi đất nước thống nhất, bảo tàng địa chất được giao cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thuộc Tổng cục Địa chất Việt Nam quản lý. Năm 2001, bảo tàng với trụ sở chính tại Hà Nội đã trở thành một trong những thành viên đầu tiên của Việt Nam được Hội đồng Bảo tàng Quốc tế công nhận. Năm 2008, cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức sáp nhập vào hệ thống Bảo tàng Địa chất Việt Nam, trở thành chi nhánh phía Nam của Bảo tàng Quốc gia về Địa chất. Bảo tàng hiện đang lưu giữ khoảng 13.000 mẫu vật địa chất quý, trong đó khoảng 3.000 mẫu vật trưng bày thường xuyên. Nếu tính cả các loại khoan địa chất và mẫu lưu trữ, tổng số mẫu vật tại đây lên tới hơn 20.000. Bộ sưu tập rất đa dạng, bao gồm mẫu đất đá, khoáng sản, hóa thạch cổ sinh, quý hiếm của Việt Nam cũng như nhiều nước khác. Các nhóm hiện vật chính gồm đá và khoáng sản, quặng kim loại, khoáng vật công nghiệp, đá quý, các mẫu hóa thạch cổ sinh vật, động thực vật thời tiền sử, gỗ hóa thạch. Những hiện vật độc đáo, hiếm có, khó tìm ở bảo tàng có thể kể đến là các khối đá kết tinh cổ, thuộc loại đá lâu đời nhất được tìm thấy ở tỉnh Kon Tum với tuổi đời khoảng 1,6 tỷ năm. Vỏ sò khổng lồ hóa thạch, sò thai tượng được tìm thấy tại đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa. Điểm nhấn tại tầng trệt địa chất tổng quát là bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 được hoàn thành vào năm 1988. Tấm bản đồ lớn này cho thấy cấu trúc địa chất trên toàn lãnh thổ Việt Nam được chú giải rõ ràng, rất hữu ích để khách tham quan có thể tìm hiểu về sự đa dạng, tài nguyên và địa tầng. Tầng 2, cổ sinh vật địa chất lịch sử đá quý là không gian dành cho các hóa thạch cổ sinh, san hô thực vật, động vật thân mềm và chủ đề lịch sử địa chất. Đồng thời, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng nhiều loại đá quý nổi bật như thạch anh, cẩm thạch, ruby, sapphire, topaz với đủ hình dạng, màu sắc. Thưa quý vị, nằm giữa lòng đô thị nhộn nhịp, Bảo tàng Địa chất Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ hàng ngàn mẫu vật quý giá về tài nguyên khoáng sản, mà còn là một cuốn biên niên sử kể lại hành trình kiến tạo hàng triệu năm của vỏ trái đất đang được nâng niu và lưu giữ. Đến đây và ngắm nhìn những mẫu vật được trưng bày tại bảo tàng, du khách sẽ có cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Không chỉ giúp chúng ta trân trọng hơn sự giàu có của tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, mà còn khơi gợi ý thức về việc bảo vệ môi trường và cách ứng phó với các biến đổi địa chất trong tương lai. Đây thực sự là một điểm đến tĩnh lặng nhưng đầy tri thức, kết nối con người hiện đại với những giá trị vĩnh cửu của hành tinh.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, VOH tần số FM 99.9 MHz, VOH tần số FM 87.7 MHz và VOH tần số FM 92.5 MHz. Chương trình do phóng viên Thùy Linh biên tập. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Tường Vi mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng lần sau.
1: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
2: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
1: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh. Nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo, dù nhỏ, đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
0: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOH FM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
3: Bánh mì Sài Gòn.
4: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
5: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
6: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
7: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
8: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11 giờ 30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.92.5 MHz.
7: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
9: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
10: Trong một góc nhỏ, có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu, đón xem vào

lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.

0: Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành
1: bây
0: công.
1: Bây giờ là 14 giờ. Đang...
2: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học nhằm giải quyết những vướng mắc kéo dài trong hoạt động sản xuất, pha chế và kinh doanh xăng dầu, mở rộng thị trường tiêu thụ nhiên liệu sinh học. Nội dung sửa đổi tập trung vào một số nhóm vấn đề cốt lõi như chuẩn hóa lại các khái niệm, làm rõ định nghĩa xăng E5, xăng E10, tạo sự thống nhất trong các khâu sản xuất, lưu thông, kiểm định, cập nhật quy định về hàm lượng trong xăng cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế và công nghệ hiện hành, cho phép sử dụng thêm một số hợp chất trong xăng không chì và xăng sinh học, giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong phối trộn và tối ưu chi phí. Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học cao đẳng khối trường quân sự năm 2026. Đối tượng dự thi là thí sinh đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đã tham gia sơ tuyển và được ban tuyển sinh quân sự địa phương, đơn vị hoặc nhà trường kết luận đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo đại học cao đẳng quân sự năm 2026. Tuy nhiên, thí sinh không bắt buộc phải tham gia kỳ thi nếu không có nguyện vọng. Thí sinh đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Quốc phòng ở địa chỉ qda.edu.vn được bố trí dự thi theo khu vực thường trú hoặc nơi đóng quân đối với quân nhân. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp tục phục hồi so với cùng kỳ năm ngoái. Ước kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,7 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 14-15% so với cùng kỳ. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam nhận định, xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2026 tích cực nhưng chưa thật sự bền vững. Hiệp hội cũng dự báo, xuất khẩu thủy sản năm 2026 có thể đạt trên 12 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 8-10% nếu như các điểm nghẽn được tháo gỡ kịp thời, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thể chế, nguyên liệu và thị trường. Hôm nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 11 về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện, đặc biệt là việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm đến năm 2030, GDP đạt khoảng 200 tỷ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người là trên 14.000 đô la Mỹ. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Riêng trong năm nay, hoàn thành rà soát các vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, tài sản công, thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc, dự án tồn đọng. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, né tránh, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Hôm nay, Ủy ban nhân dân phường Long Nguyên Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập biên bản vi phạm hành chính đối với một người phụ nữ 53 tuổi ở xã Bào Bàng về hành vi vận chuyển động vật là heo chết, sản phẩm không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 7 tháng 5, lực lượng kiểm tra và phát hiện bà này điều khiển xe bán tải biển số Thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển khoảng 1 tấn heo chết đang trong tình trạng phân hủy. Qua làm việc, bà này khai nhận số heo trên được thu mua từ các hộ dân tại phường Long Nguyên rồi mang đi tiêu thụ. Hiện cơ quan chức năng đang

0: tiếp tục xác minh nguồn gốc số heo chết để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Herbitech và các đơn vị liên quan. Trong đó, thì bị can Phạm Vũ Khiêm bị truy tố về các tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Bị can Trần Thị Huệ bị truy tố về hai tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 4 năm 2020 cho đến tháng 4 năm 2025, công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng. Và theo kết luận điều tra, tổng số tiền doanh thu không kê khai, che giấu khỏi cơ quan thuế lên tới khoảng 190 tỷ đồng. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Chương trình Từ những điều bình dị.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Thương Những Điều Bình Dị do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz và FM 92 92,5 MHz.

Bạn đang nghe mẫu chuyện về Bác Hồ, bài học về sự tiết kiệm của Bác. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm, coi đó là một phẩm chất đạo đức cách mạng quan trọng của người cán bộ, đảng viên. Câu chuyện dưới đây là minh chứng sinh động cho lối sống giản dị, trách nhiệm và sâu sắc của Bác. Trước kia, Thông tấn xã Việt Nam hàng ngày đều gửi bản tin để Bác theo dõi tình hình. Khi thấy bản tin chỉ in một mặt giấy, Bác phê bình là lãng phí. Sau đó, Thông tấn xã in hai mặt bằng Roneo. Tuy chữ nhòe, khó đọc hơn, nhưng Bác vẫn cố gắng đọc. Đến năm 1969, khi sức khỏe và thị lực của Bác giảm sút, Thông tấn xã lại in một mặt để Bác tiện theo dõi. Tuy vậy, sau khi đọc xong, những bản tin không cần lưu giữ, Bác điều chuyển cho văn phòng phủ chủ tịch tận dụng làm phong bì hoặc giấy viết. Tuyệt đối không để lãng phí. Ngày 10 tháng 5 năm 1969, Bác đã viết lại toàn bộ đoạn mở đầu bản di chúc lịch sử bằng mực xanh vào mặt sau của tờ tin tham khảo đặc biệt ra ngày 3 tháng 5 năm 1969. Chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rất rõ tư tưởng tiết kiệm, trân trọng từng tờ giấy, từng nguồn lực chung của đất nước, ngay cả trong những thời khắc hệ trọng nhất của cuộc đời mình. Cũng trong năm 1969, khi Bộ Chính trị họp và ra nghị quyết tổ chức kỷ niệm 4 ngày lễ lớn, trong đó có ngày sinh của Bác, 19 tháng 5. Sau khi đọc báo, Bác đã góp ý thẳng thắn. Người chỉ đồng ý kỷ niệm 3 ngày lễ, không đồng ý tổ chức kỷ niệm sinh nhật của mình. Bác căn dặn, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, giấy mực, tiền bạc dành cho tuyên truyền kỷ niệm nên ưu tiên để in sách giáo khoa, mua đồ dùng học tập cho thanh thiếu niên, tránh lãng phí, phô trương hình thức. Qua câu chuyện trên, Bác không chỉ dạy về tiết kiệm vật chất, mà sâu xa hơn là bài học về trách nhiệm với dân, với nước, về tinh thần nêu gương của người đứng đầu, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Câu chuyện nhắc nhở mọi cán bộ, công chức, viên chức cần thường xuyên tự soi, tự sửa, sống giản dị, chân thật, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí dưới mọi hình thức. Tiết kiệm không chỉ ở những việc lớn mà bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Thực hành tiết kiệm phải gắn với ý thức trách nhiệm trong quản lý, sử dụng hiệu quả thời gian, ngân sách, tài sản công. Chi tiêu có kế hoạch, có tính toán, tránh hình thức phô trương kém hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thực tiễn công tác, những việc làm giản dị như tắt điện, quạt, máy lạnh khi không sử dụng, khóa vòi nước, sử dụng tiết kiệm giấy, văn phòng phẩm, làm việc khoa học đúng giờ, hiệu quả, chính là những hành động thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nhận thức rằng, thực hành tiết kiệm là góp phần bảo vệ tài sản của nhà nước, của nhân dân, từ đó góp phần xây dựng nền hành chính liêm chính, phục vụ, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

0: chủ, công bằng, văn minh.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện có tựa đề Bài học về sự tiết kiệm. Giọng đọc ấy không phải của một phát thanh viên chuyên nghiệp, mà là của chị Ngô Thị Thanh Thư, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Chợ Lớn. Đây là nội dung chuyên mục Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được phát sóng hàng tuần trên fanpage của phường. Bà Trần Thị Tuyết Hạnh, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Chợ Lớn cho biết, nhiều năm qua, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng tại cơ sở. Tuy nhiên, trăn trở lớn nhất vẫn là làm sao để việc tuyên truyền không khô cứng, không dừng ở khẩu hiệu hay những nội dung trưng bày mang tính hình thức. Từ thực tế đó, đầu năm nay, phường Chợ Lớn ra đời mô hình Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Đi cùng phần âm thanh là thông tin đồ họa ngắn gọn, trực quan, tóm tắt nội dung câu chuyện và bài học rút ra. Điểm nhấn là từ khâu chọn chuyện, viết lời dẫn, đọc lời bình cho đến thiết kế hình ảnh đều do đội ngũ cán bộ, công chức của phường thực hiện. Giá trị chính của mô hình nằm ở quá trình chuẩn bị và kể chuyện về Bác. Quá trình chuẩn bị đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện chương trình tự soi chiếu, nhìn lại thái độ phục vụ người dân và cách ứng xử trong công việc hàng ngày. Khi người học Bác cũng là người kể cũng là người lan tỏa. Mỗi cán bộ, đảng viên thực sự trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả. Đó chính là điều mô hình Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh hướng tới. Bà Trần Thị Tuyết Hạnh chia sẻ thêm.
2: Tôi tên là Trần Thị Tuyết Hạnh, hiện nay là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Chợ Lớn. Ngay từ đầu năm 2026 thì lúc đầu Đảng ủy phường Chợ Lớn thì Ban Xây dựng Đảng có tham mưu triển khai cái mô hình xây dựng là Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Thực ra thì thực hiện cái việc chỉ thị 05 học tập và làm theo Bác đã xuyên suốt rất là nhiều năm rồi. Thì mình thấy là cái xây dựng cái mô hình Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thì nó mang tính gần gũi bằng những cái câu chuyện của Bác và chính giọng kể của từng cán bộ, công nhân viên chức để kể về Bác, thu âm bằng điện thoại, những cái thiết bị thông minh có sẵn thì nó rất là gần gũi. Bên cạnh đó thì mỗi một cái câu chuyện như vậy thì chúng tôi triển khai bằng thiết kế những cái infographic nó gắn lên những cái ghi âm của câu chuyện kể để tạo một cái nguồn cảm ứng vừa đọc hiểu được cái tóm tắt và sẽ tạo cái nguồn cảm ứng hưng phấn, người ta thích nhấn vô để người ta nghe được cái giọng đọc.
3: Ban đầu là cái ý tưởng này đến từ đâu, như thế nào vậy chị Hạnh hả?
2: Tôi thì từng làm cái công tác đoàn thể, rồi cái việc học tập này là gắn với từ cơ sở, nên từ đó thì thấy được là cái việc triển khai cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh á, qua hình ảnh, rồi qua sưu tập các tài liệu để trưng bày. Thì từ đó thì tôi thấy là nếu mà mình cứ theo một cái lối mòn của phong trào thì nó không có tạo được cái hiệu ứng, không có tạo được sự lan tỏa. Do đó từ đó tôi có cái ý tưởng là xây dựng cái mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh qua cái radio để cho mọi người đều nghe và đều cảm nhận được giọng đọc của mình và chính mình lan tỏa được những cái giá trị cốt lõi về việc học tập và làm theo Bác.
3: Khi mà mình mới triển khai thì các anh chị cán bộ đảng viên đều phải nói là những người gọi là tay ngang đi. Thì thời gian đầu bỡ ngỡ và cũng tập tành chịu khó hơn sao chị hả?
2: Khi mà Ban Xây dựng Đảng triển khai cái nội dung này thì trước tiên là các đồng chí đảng viên trong Ban Xây dựng Đảng sẽ tham gia kể chuyện. Thì chúng tôi lên cái lịch và phân công từng đồng chí ở trong chi bộ để thực hiện việc này. Mới đầu thì các bạn run lắm, về là phải thu âm rất là nhiều lần. Thu tới thu lui rồi nghe không được. Tại vì thật ra thì đây không phải là những gọi là văn nghệ sĩ hay là những cái người truyền cảm hứng. Toàn là các bạn đảng viên trong đơn vị mà làm cái công việc công chức nhà nước. Thì trong ban cũng phân công một bạn là phụ trách các thiết kế. Chúng tôi sẽ thiết kế theo cái đúng nội dung, chủ đề cũng như là trọng tâm cái giá trị cốt lõi của mà cái bài đọc của các bạn. Cái sự hồi hộp của bạn khi mà đăng trên trang fanpage phường Chợ Lớn á, thì các bạn cũng về thông tin với gia đình. Thì mọi người thật ra cũng hào hứng lắm, cũng ráng trông chờ cái tới tuần đó coi nghe cái giọng đọc của chính mình và của cái người thân trong gia đình á, nên tạo một hiệu ứng lan tỏa rất là lớn. Rồi có những khi mà Ban Xây dựng Đảng á, các bạn đăng lên trang Facebook phường Chợ Lớn thì những chi bộ khác nói chị ơi em cũng muốn là được đăng lên trang vậy đó, cũng được chính kể bằng chính giọng đọc của mình. Thì từ đó cái hiệu ứng rất là lan tỏa. Bởi vì lan tỏa chính ở cái chỗ là người vừa kể và người trong gia đình mình nghe, cái người thân trước, rồi từ đó lan tỏa ra mà thực ra cái chương trình này

0: thì nó được cái rất là hay cái chỗ là nghe được mọi lúc mọi nơi. Mà cái người kể là chính cán bộ nè, chính cán bộ công viên chức nè, lan tỏa chứ mình vừa kể thì vì mình ngẫm lại câu chuyện, đọc làm sao từ ngữ điểm nhấn và hiểu và cảm nhận được bác cái giá trị cốt lõi đó. Nên chính giờ đó tôi thấy cái mô hình radio không gian giống Hồ Chí Minh thì cũng có tạo cái sự lan tỏa trong cán bộ đảng viên. Thì sắp tới thì ở góc độ ban xây dựng đảng cũng sẽ triển khai đến các chi bộ khu phố.
1: Khi mà mỗi cán bộ đảng viên mà mình chọn đọc một câu chuyện thì chính bản thân mình cũng sẽ có dịp là mình nhìn lại ở bản thân của mình, hoặc là mình học lại được cái điều gì từ chính cái câu chuyện đó. Vậy đó là một cái giá trị lan tỏa.
0: Chúng tôi đã đề nghị là mỗi một câu chuyện là không giống nhau, và mỗi bạn tự chọn những câu chuyện để mình tự cảm nhận và tự lan tỏa và tự chia sẻ đến cho cộng đồng để mà nghe cái mô hình này.
1: Vậy thì nói về cái hiệu quả cũng như là cái sự đón nhận ủng hộ từ phía cơ quan rồi từ phía người dân mà sự lan tỏa như thế nào chị?
0: Rất là được nhiều người quan nghênh và đón nhận. Phường Chợ Lớn đặc trưng là phường dân tộc tôn giáo rất là nhiều. Ở trong đó thì có một cái di tích cấp quốc gia, đó là số 5 Châu Văn Liêm, nơi Bác Hồ dừng chân trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh sắp tới đối với phường là chắc chắn là sẽ có những cái điểm mới mở rộng hơn trong cái triển khai cái mô hình.
2: Vâng, thưa quý vị, sau một thời gian phát sóng, sức lan tỏa của cách làm này đã được áp dụng trong các cuộc họp chi bộ ở khu phố. Việc gắn tên người kể vào từng số phát sóng cũng tạo ra sự mong đợi, khích lệ và cả ý thức trách nhiệm đối với mỗi cá nhân tham gia. Khi mỗi người kể chuyện cũng là người soi chiếu lại chính mình. Những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác không còn xa vời mà dần thấm vào từng hành động, từng cách ứng xử trong công việc và cuộc sống. Trong dòng chảy của đời sống hôm nay, khi việc học và làm theo bác cần những cách tiếp cận mới mẻ, sáng tạo, thì những mô hình như thế chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới vì cộng đồng. Và hơn hết, đó cũng là lời nhắc nhở rằng mỗi chúng ta, dù ở bất kỳ vị trí nào, đều có thể trở thành một người kể chuyện, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình hơn từ những điều giản dị nhất.
3: Em tên là Trần Ngọc Thúy Thanh, hiện là chuyên viên ban xây dựng đảng.
1: Thanh có thể chia sẻ với các thính giả về cái câu chuyện mà lần đầu tiên khi mà mình nhận được cái phân công là mình sẽ kể chuyện về học tập làm theo bác. Cái quá trình mà mình đã tập luyện như thế nào, rồi cái tâm lý của mình như thế nào Thanh hả?
3: Lần đầu tiên mà được giống như phát pháo đầu tiên giao nhiệm vụ thì cũng hồi hộp lắm. Ở về nhà cũng luyện tập nhiều, đứng trước gương. Mình đứng trước gương xong rồi cái cầm đầu tiên là cầm tờ giấy đọc thoại, coi như là đọc sơ qua, đọc nhiều lần như vậy đó. Rồi xong đó rồi mới cho nó suôn sẻ rồi mới đứng đọc xong rồi kêu coi như là ở nhà cũng có gia đình ngồi thẩm định, kiểu như là có chồng có con rồi, cái bên hỏi là đọc vậy được chưa, nghe có được hay không. Tại vì mình là người đầu tiên mình làm cái việc đó nên không biết nghe rồi ở ngoài người ta sẽ đánh giá ra sao. Rồi tại vì cái mô hình mà làm đầu tiên mà mình là người đầu tiên mình thể hiện, mà nếu nó mà không có trọn vẹn, không tốt á, thì nó cũng không có hay, cũng ảnh hưởng cái mô hình mình đang làm, nên cũng rung lắm. Sáng dậy, tức là xong xuôi hết là sáng dậy vẫn đứng trước gương, đứng đọc thoại mình nhé. Đọc nội tức muốn khan tiếng luôn á. Cái xong rồi chị Hạnh á, chị cũng nói thôi, cái bản đầu tiên mà mình cảm thấy ưng ý nhất là được rồi, đọc tới lập lui á, nó không chuẩn nữa. Thanh đọc theo cảm xúc thôi, tức là mình cũng không có phải là mình chuyên nghiệp hay là mình như thế nào, tức là cảm như sao thì đọc vậy. Thanh đọc cái câu chuyện trước, Thanh hiểu cái nội dung đó, Thanh tự tách từng đoạn để mình đọc cho nó cảm giác nó trôi chảy nhất.
1: Mình đọc câu chuyện đó mình nhuần nhuyễn, mình thuộc lòng thì đó cũng là một cái dịp để mình học được một cái điều gì đó từ chính cái câu chuyện mình kể Thanh
3: à. Dạ đúng rồi, tức là ở bác có rất là nhiều mẫu chuyện hay. Lúc mà Thanh để chọn một cái mẫu chuyện để học đó, thì cũng cố gắng coi như là hạn chế ít nhất những cái mẫu chuyện mà trước đây mình đã từng đọc rồi. Chứ chuyện về bác thì rất là nhiều, rất là hay, mà mỗi câu chuyện nó đều mang một cái ý nghĩa hết. Thì Thanh nghĩ là cái mà Thanh chọn đầu tiên là cái tinh thần học hỏi đó, thì là cái đó là ai cũng cần thiết hết. Tức là mọi đối tượng đều cần phải học hỏi trên nhiều lĩnh vực, mà ngay cả bản thân mình cũng đang học hỏi. Nên Thanh mới chọn cái bài đó.
4: Dạ, em tên là Trần Chữ My, hiện tại em đang là chuyên viên của ban xây dựng đảng phường Chợ Lớn. Thì hiện tại là em đang được phân công là sẽ nhận các cái file ghi âm của các anh chị về. Sau đó thì sẽ thiết kế lên trên một cái hình ảnh và chèn nhạc và chèn ghi âm cho cái đoạn đó để mình đăng lên trên fanpage phường Chợ Lớn. bước đầu nó cũng sẽ hơi khó khăn, tại vì mình cũng chưa biết là phân chia bố cục nó sẽ như thế nào ở trên đó. Nhưng mà làm một thời gian thì bắt đầu là quen thì

0: sẽ dễ dàng hơn trong về sau này. Em sẽ là ngồi em nghe lại từng đoạn giao của các anh chị. Thì có nhiều anh chị á, là gửi cho em 2-3 file, thì mấy anh chị cũng có nhắn là thôi em nghe giùm anh chị đi, coi file nào ổn nhất thì em lấy cái file đó. Rồi thì ngồi nghe xong rồi mình mới được hình dung được là trong đây của các anh chị là nói về câu chuyện nào, rồi cái ý tưởng của anh chị nó về cái ý nghĩa và liên hệ thực tế bản thân như thế nào, thì mình sẽ chọn những cái ý chính để mình chắt lọc mình để lên trên hình. Thì tại vì nói là video để cho các cô các chú nghe, nhưng mà thực tế thì trên đó nếu như mà có những ý chính thì các cô chú đọc sẽ dễ tiếp cận hơn nữa. Thành ra là cố gắng là đọc hiểu các cái nội dung đó xong rồi đưa lên trên cái hình ảnh bìa đó. Nếu như người ta bận người ta không có nghe hết được thì người ta sẽ coi trên đó thì người ta hiểu ý nghĩa của mình như thế nào.
1: Tại vì Giáng Hương cũng có xem một số cái nội dung mà mình đăng tải trên fanpage của phường, thì đúng là mà cái hình mình sẽ có để nội dung cơ bản, rồi cái bối cảnh thời gian, là nó tóm tắt cơ bản câu chuyện sẽ dễ hình dung á. Cái phần nhạc là sao, mình em sẽ phải nghe nội dung để em cảm nhạc, em chọn nhạc hay sao?
0: Dạ thì nhạc thì tại vì nếu như mà để cho đọc không á thì có thể là cái file của mình nó hơi bị thô, thì thành ra là có thể là chèn những cái đoạn nhạc như là chỉ là dạ không lời thôi, chèn nhẹ nhẹ nhẹ theo để cho các anh chị sẽ đỡ nghe, khi mà nghe cái đoạn clip mình đọc á, nghe giọng của mình á, thì các anh chị sẽ đỡ ngại hơn trong cái việc là đọc lên sao rồi nó lên như vậy, nó giọng nó không hay hay là kia, thì nó có nhạc thì nó sẽ đỡ hơn, rồi làm cho người nghe thì khi có nhạc á sẽ ổn hơn. Dạ
1: Mình là một người trẻ và mình được góp phần cùng với các anh chị trong cơ quan để mà cùng thực hiện cái nội dung xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thì ở góc độ là một người trẻ như của My thì My sẽ cảm thấy như thế nào?
0: Em là một người trẻ nên là những cái mà về tư tưởng Bác Hồ hay không gian văn hóa Hồ Chí Minh á, thì nó cũng còn khá là mới mẻ, nên thành ra là sau khi mà tiếp nhận làm cái công việc này á thì em thấy là có vẻ như là nó có nhiều cái hay, thành ra là em đang cố gắng tìm tòi học hỏi thêm để ngày càng làm cho cái không gian văn hóa và về cái tư tưởng Hồ Chí Minh nó sẽ được rộng rãi hơn đến với tất cả mọi người nhiều hơn.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của các cán bộ trong ban xây dựng đảng phường Chợ Lớn. Có thể nói, mô hình radio không gian văn hóa Hồ Chí Minh của phường Chợ Lớn gợi mở một cách làm rất đáng suy ngẫm. Thay vì học bằng những điều lớn lao, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ. Từng câu chuyện về Bác được kể bằng giọng nói mộc mạc, chân thành của chính cán bộ cơ sở đã làm cho những giá trị tưởng chừng quen thuộc trở nên gần gũi hơn, dễ đi vào lòng người hơn. Điều ý nghĩa không chỉ nằm ở nội dung được lan tỏa, mà còn ở sự chuyển hóa trong mỗi người tham gia. Khi tự mình chuẩn bị, tự mình kể lại, mỗi cán bộ dần ý thức rõ hơn về trách nhiệm, về thái độ phục vụ và cách ứng xử của mình với nhân dân. Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh cho thấy rằng, nếu biết cách khơi đúng nguồn cảm hứng và trao cơ hội cho mỗi cá nhân tham gia, thì việc học và làm theo Bác sẽ không còn là nhiệm vụ mà trở thành nhu cầu tự thân. Và chính từ những chuyển biến giản dị ấy, các giá trị tốt đẹp sẽ được nuôi dưỡng, lan tỏa và bền bỉ hiện diện trong đời sống hôm nay.

0: Thưa quý vị, đến tháng 1 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh có 5.680 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện hữu ở mọi lĩnh vực, từ hệ thống chính trị trong lực lượng vũ trang đến các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng dân cư. Trong đó, 832 mô hình mới được thiết lập sau sáp nhập đơn vị hành chính. Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các việc số hóa các tư liệu, hiện vật thông qua web 3D, thực tế ảo và tour tham quan 3.600. Các nền tảng mạng xã hội cũng được sử dụng để lan tỏa các infographic, video clip và tác phẩm văn học nghệ thuật về Bác đến đông đảo công chúng. Ngay sau sáp nhập, nhiều địa bàn mới của thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp điều kiện thực tế. Tại xã Châu Pha, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt tại tầng 2 trụ sở xã, với các mốc biên niên về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, cùng kệ sách gồm các tác phẩm như Tuyên ngôn độc lập, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được cách mệnh và nhiều mẫu chuyện, tư liệu liên quan. Nằm ngay sảnh chính của Ban Chỉ huy quân sự phường Diên Hồng, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được sắp xếp, bài trí trang trọng. Đơn vị cũng thực hiện số hóa kho tư liệu quý và thể hiện mã QR. Đặc biệt, để việc học tập và làm theo gương Bác trở nên sinh động, dễ nhớ, đơn vị còn xây dựng các tư liệu thành sách nói và các bài hát về Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước để phát vào giờ giải lao. Còn tại Ban Chỉ huy quân sự xã Long Điền, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã trở thành điểm sinh hoạt chính trị thường xuyên, là địa chỉ đỏ góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Ở các cơ sở tôn giáo, không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng được chú trọng xây dựng để lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các giáo dân, Phật tử. Tại chùa Bửu Long ở phường Long Bình, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng trong nhà tưởng niệm Bác Hồ. Nhiều tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được sắp xếp theo từng khu vực. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định yêu cầu đẩy mạnh xây dựng hệ giá trị quốc gia. Trong đó, hệ giá trị văn hóa giữ vai trò quan trọng cho giai đoạn phát triển đất nước 2026-2030. Những mô hình như không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở cơ sở có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng vào đời sống hàng ngày, biến các giá trị tư tưởng, văn hóa thành những điều có thể nhìn thấy, có thể chạm tới, có thể học tập đối với mỗi người dân. Và để minh họa thêm cho nội dung này, mời quý vị theo dõi tiểu phẩm ngắn sau đây.
1: Lan ơi, dạo này mình thấy bạn hay ghé không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở phường quá ha. Chắc ở đó có nhiều điều thú vị lắm đúng không?
2: Ban đầu mình cũng chỉ định ghé xem thử thôi hà. Nhưng càng tìm hiểu thì mình lại thấy có nhiều câu chuyện rất hay và ý nghĩa.
1: Nghe hấp dẫn vậy, kể mình nghe với.
2: Có lần mình nghe một mẫu chuyện về Bác Hồ tự học ngoại ngữ á. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà Bác vẫn kiên trì từng chút một. Nghe xong thì mình tự nhắc nhở bản thân là phải cố gắng hơn mỗi ngày.
1: Đúng là nhiều khi chỉ cần một câu chuyện nhỏ thôi cũng đủ làm mình suy nghĩ lại. Mình cũng hay xem mấy nội dung như vậy trên mạng. Nhưng chắc đến tận nơi sẽ có cảm xúc khác hơn ha.
2: Cảm giác rất là gần gũi luôn. Không phải điều gì quá to tát, nhưng lại khiến mình muốn thay đổi từ những việc nhỏ, như là làm việc chỉnh chu hơn, sống có trách nhiệm hơn.
1: Nghe bạn nói mình cũng thấy có động lực ghê luôn á. Chắc mình phải sắp xếp thời gian ghé thử mới được.
2: Đi cùng mình luôn cũng được nè. Biết đâu mỗi người lại tìm được cho mình một bài học riêng đó Mai.
1: Mình nghĩ điều quan trọng là mình phải chịu mở lòng để học hỏi. Những giá trị tốt đẹp thì ở đâu cũng có. Chỉ cần mình để ý một chút thôi.
2: Chính xác luôn. Thưa quý vị, không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống của Bác. Đây là nơi tổng hòa nhiều yếu tố, từ vật chất đến tinh thần, nên xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh còn bao hàm việc xây dựng lối sống đạo đức, cách ứng xử đầy nghĩa tình, hướng đến mục tiêu xây dựng, giáo dục con người, nhất là thế hệ trẻ, trở thành người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp, biết yêu thương, sáng tạo, năng động trong công việc và cuộc sống, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh xây dựng mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh với cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn cơ sở. Nhờ đó, việc học và làm theo Bác trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Và khi mọi cá nhân đều góp một phần nhỏ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị ấy, thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ không ngừng được mở rộng, hiện diện sống động trong cộng đồng, trở thành nền tảng bền vững để xây dựng một xã hội văn minh, nghĩa tình và giàu bản sắc. Và quý thính giả thân mến, nội dung này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Phi Yến kính chào quý thính giả đến với chương trình Góc nhìn số hóa. Chương trình do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên kênh VOH và phát trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92 đến 92.5 MHz.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.
0: Thưa quý vị, chuyển đổi số đã trở thành một con đường bắt buộc phải đi và con đường ấy đang được định hình rất rõ bằng những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị với mục tiêu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã trở thành kim chỉ nam cho mọi chuyển động của xã hội số hôm nay. Từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho đến từng người lao động, từng bạn trẻ, tất cả đang cùng bước vào một hành trình mới, hành trình của kết nối, thấu hiểu và kiến tạo giá trị bằng công nghệ. Bây giờ thì chương trình Góc nhìn số hóa cũng xin mở đầu bằng những thông tin nổi bật.
1: Dòng chảy số.
0: Chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng cho gần 800 cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối Đảng và khối Mặt trận thành phố và cấp xã năm 2026 vừa được khai giảng tại Học viện Cán bộ thành phố. Khóa học này diễn ra đến ngày 16 tháng 5, tập trung vào các nội dung thiết thực gắn với yêu cầu công tác tại cơ quan Đảng, gồm quản lý hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn mạng, quản lý truy cập tài khoản, thiết bị và nhận diện rủi ro mất an toàn thông tin. Chương trình cũng trang bị nghiệp vụ chuyên sâu như là sao lưu dữ liệu, bảo mật hệ thống thông tin, điều hành tác nghiệp, hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo mật, gửi nhận văn bản mật, vận hành hệ thống trực tuyến mật

0: và xử lý các tình huống sự cố an toàn thông tin. Nhấn mạnh chuyển đổi số không đơn thuần là sự thay đổi về công nghệ, mà là cuộc cách mạng về tư duy, nhận thức và phương thức vận hành bộ máy. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết kỳ vọng, sau khóa học thì các học viên sẽ trở thành lực lượng tích cực trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị, biết tham mưu và thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch của năm nay, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố vừa phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp thí điểm chương trình nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên. Sau đợt thí điểm thì ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 cho đến tháng 9 năm 2026 với quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại 168 phường xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết.
1: Chương trình đề ra, thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chuyển đổi số, cơ bản nắm thông tin. Thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
0: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành.
2: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật Brahmin là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất, ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu, vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội, sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
0: Tham gia khóa học đầu tiên, học viên Nguyễn Vương Đạt, sinh viên năm 2 của Trường Đại học Y Dược thành phố chia sẻ.
3: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể của tụi em á. Tại vì cái tài liệu y khoa nó rất là nhiều luôn. Thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai á thì ví dụ mà mình úp cái bệnh án lên đó thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó bị cái gì cho mình. Từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
0: Đại diện cho các nhà khoa học chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói:
4: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
0: Thưa quý vị, tại phường Gia Định, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động đang được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Trong khuôn khổ lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, ban tổ chức hội thi trực tuyến đã trao 36 suất quà cho người lao động bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 35% trở lên, trao tặng 5 thiết bị số, mỗi thiết bị trị giá 10 triệu đồng cho các trường hợp gặp khó khăn, có nhu cầu sử dụng và tích cực tham gia hoạt động công đoàn. Kinh phí được vận động từ nguồn xã hội hóa. Ông Đoàn Tuấn Kiệt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường cho biết:
5: Nâng cao các kỹ năng của người lao động trong việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng cũng như là sắp xếp công việc, thực hiện công việc của mình trên môi trường số rất được thuận lợi và đáp ứng cái nhu cầu công việc trong cái thời đại phát triển ngày hôm nay. Và tiêu chí mà chúng tôi đưa ra đó là những người thật sự tích cực, sáng tạo, và quan trọng là có những cái đóng góp tích cực cho công đoàn bên cạnh những tiêu chí là có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở bình xét để đưa lên để chúng tôi tiếp tục rà soát và quyết định.
0: Ông Phạm Sĩ Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh chia sẻ niềm vui khi nhận được máy tính cho công đoàn phường trao tặng.
6: Thì nếu có nó thì sẽ tiện cho em trong học hành, sắp xếp công việc. Ngày càng hội nhập cái nhu cầu công nghệ thì ai cũng muốn tiến bộ hơn nhiều. Cho nên nếu mà có được những cái thiết bị phù hợp để hỗ trợ cho công việc nó thuận lợi hơn, quá trình làm việc sẽ hiệu quả hơn. Bản thân em thì chắc cũng sẽ tự chủ động để học thêm những cái lớp về AI. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xài được trong phần mềm. Bản thân hoạt động công việc mỗi ngày của tụi em thì bây giờ cũng bắt đầu sử dụng tới trí tuệ nhân tạo nhiều hơn rồi. Em cũng sẽ học về cái mảng đó thêm để phục vụ cho công việc của mình.
0: Trong khi đó, ông Phạm Như Huỳnh, Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Hợp tác xã Mây Tre Lá Ba Nhất cho biết.
7: Bây giờ nhiều cái phần mềm hỗ trợ cho doanh nghiệp như kiểu bộ phận kế toán đầu vào đầu ra với lại bộ phận xuất nhập khẩu với lại bộ phận theo dõi quản lý của người lao động, nói chung là sử dụng phần mềm để biết đến ngày nào người ta tăng lương, tăng ca với lại bộ phận mà theo dõi là đến kỳ hạn mà tăng cái các cái phúc lợi cho người lao động là mình phải là máy móc nó tự khắc nó nhắc nhở mình luôn, thì mình đỡ phải là kiểm tra về sổ sách giấy tờ nữa, là nó mất thời gian này để cho bộ phận khác là để tập trung vào nghiên cứu cái chuyên môn của mình nó tốt hơn.
0: Năm 2026, tháng công nhân được triển khai với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động với sự đồng hành của các tổ chức công đoàn chính là yếu tố then chốt để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và nâng cao năng suất lao động. Thưa quý vị, trong bối cảnh đô thị đặc biệt với mật độ phương tiện ngày càng tăng, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức quản lý. Triển khai theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố đã đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát tích hợp AI, tạo bước chuyển căn bản trong công tác điều hành giao thông. Trung tá Phạm Quốc Thuần, Phó đội trưởng đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống camera AI có khả năng giám sát liên tục 24/7, tự động phát hiện, nhận diện và ghi nhận chính xác nhiều hành vi vi phạm mà trước đây rất khó xử lý bằng phương pháp thủ công. Không chỉ dừng lại ở các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, hệ thống còn nhận diện các hành vi như không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm với độ chính xác cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, thì thông qua hệ thống này, gần 2.000 camera, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cũng đã phát hiện khoảng 122.500 trường hợp vi phạm. Hệ thống không chỉ phủ kín khu vực trung tâm mà còn mở rộng ra các tuyến cửa ngõ, quốc lộ và toàn địa bàn. Cùng với đó thì công tác thông tin, cảnh báo được đẩy mạnh thông qua phối hợp với các kênh phát thanh như VOV và của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nền tảng số, giúp cho người dân cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế ùn tắc. Nền tảng số quản lý nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo vừa được ra mắt tại địa chỉ nghĩa trang Hàng Dương.thànhphohochiminh.gov.vn. Điểm nổi bật của dự án là xây dựng bản đồ số thông minh tích hợp công nghệ định vị hiện đại. Hệ thống cung cấp bản đồ số định vị thông minh GPS, GIS cho phép xác định tọa độ từng phần mộ và hướng dẫn đường đi bộ chi tiết cho khách viếng thăm. Người dùng có thể tra cứu thông tin liệt sĩ theo họ, tên, quê quán, năm sinh, năm mất hoặc là theo khu vực mộ thông qua bộ lọc thông minh. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Câu chuyện chuyển đổi số là chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý. Thay vì là thân nhân hoặc là những em học sinh có thể là tìm hiểu về điều đó để đi đến nơi hoặc là tìm hiểu những thông tin ở các nhà bảo tàng, chúng ta thông qua những ứng dụng này chúng ta vẫn có thể có được những thông tin như vậy. Không phải ai cũng đủ cái điều kiện để đến tận nơi ở Côn Đảo. Đây là cái công trình nó sẽ giúp nó liền cái khoảng cách địa lý thiệt là xa, nhưng mà khi chúng ta nói liền thì chúng ta đưa Côn Đảo nó rất gần với chúng ta, và nhìn xa hơn đó là chúng ta đưa biển đảo gần với đất liền thông qua những ứng dụng số. Chúng tôi cố gắng đưa những cái thông tin đó trên trang thông tin điện tử để các bạn cũng vào đó để các bạn xem được. Thì tôi nghĩ đây là một cái phương thức mà chúng ta thay đổi ứng dụng giữa công nghệ để đưa vào câu chuyện là chúng ta duy trì cái di tích văn hóa lịch sử quốc gia và vấn đề giáo dục cái truyền thống cho thế hệ trẻ.
0: Dự án số hóa nghĩa trang Hàng Dương cho phép tìm kiếm thông tin từ xa bằng máy tính hoặc là điện thoại thông minh. Trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống sẽ được tích hợp vào ứng dụng công dân số thành phố, giúp mở rộng khả năng tiếp cận, phục vụ người dân mọi lúc mọi nơi. Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo hiện nay có gần 2.000 ngôi mộ trên diện tích gần 20 hectare, thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo, là nơi an nghỉ của nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra một nghịch lý mới của thời đại số khi giúp con người làm việc nhanh hơn nhưng lại có ít thời gian nghỉ ngơi hơn, thậm chí còn khiến áp lực công việc gia tăng. Đây là nhận định của bà Judith Cost, nhà tâm lý học, diễn giả và là tác giả chuyên về tâm lý học tích cực ứng dụng của Israel, đưa ra trong một bài bình luận gần đây. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Israel đã dẫn bài viết cho biết AI từng được kỳ vọng sẽ làm giảm khối lượng công việc, giúp con người có thêm thời gian sáng tạo và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các công nghệ trước đó như email hay là điện thoại thông minh lại cho thấy xu hướng ngược lại. Những công cụ này thực sự là giúp tiết kiệm thời gian ở từng thao tác, nhưng đồng thời lại làm tăng tần suất giao tiếp, kỳ vọng phản hồi nhanh hơn và khiến con người luôn trong trạng thái trực tuyến. Theo tác giả, vấn đề cốt lõi không nằm ở bản thân công nghệ, mà ở cách con người sử dụng nó. Nếu chỉ dùng AI để tăng tốc những gì đang làm, kết quả sẽ là một cuộc sống nhanh hơn nhưng không nhất thiết tốt hơn. Ngược lại, cần chuyển từ tư duy làm nhanh hơn sang làm việc gì thực sự cần thiết, tức là không chỉ tối ưu năng suất mà còn lựa chọn đúng mục tiêu. Bài viết kết luận rằng AI thực sự có thể tiết kiệm thời gian, nhưng câu hỏi quan trọng không phải là có tiết kiệm hay không, mà là thời gian đó sẽ thuộc về ai. Nếu không có sự điều chỉnh về cách thức tổ chức công việc và kỳ vọng xã hội, lợi ích của AI có thể không chuyển hóa thành chất lượng sống tốt hơn cho con người. Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết đến ngày 12 tháng 4, theo báo cáo của các đơn vị sử dụng dịch vụ của hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán, gọi tắt là SIMO, đã có hơn 3,7 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo. Trong đó hơn 1,2 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc là hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch gần 4,17 ngàn tỷ đồng. Trước đó, SIMO đã được triển khai tại 149 đơn vị, gồm 99 tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán, với hơn 688.000 bản ghi dữ liệu nghi ngờ là gian lận. Ở cấp độ từng ngân hàng thì các lá chắn số cũng đã được triển khai mạnh mẽ. Các cảnh báo được phân thành 3 cấp độ rủi ro, hiển thị tức thời, giúp cho khách hàng cân nhắc trước khi hoàn tất giao dịch. Không chỉ là trên kênh trực tuyến, tại các quầy giao dịch, cơ chế cảnh báo cũng được nhiều ngân hàng như là BIDV, Vietinbank, Vietcombank, MVBank triển khai cung cấp thông tin theo thời gian thực cho khách hàng. Bên cạnh việc dùng nhiều lá chắn số và áp dụng các giải pháp kỹ thuật, thì các ngân hàng vẫn khuyến cáo khách hàng phải chủ động nâng cao cảnh giác, bảo vệ chặt chẽ thông tin cá nhân và dữ liệu bảo mật, đồng thời thường xuyên cập nhật cảnh báo rủi ro và tuân thủ hướng dẫn giao dịch an toàn từ ngân hàng và các cơ quan chức năng. Tính đến hết quý 1 năm nay, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng cũng đã xử lý giá trị giao dịch đạt gần 130 triệu tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước. Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
9: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
0: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
10: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
11: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
12: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
13: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những mà máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán,

0: kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số, đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
1: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
2: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.

0: Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Góc nhìn số hóa do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
1: Câu chuyện số khi công nghệ đi vào đời sống.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nền kinh tế số đang bùng nổ, fintech không còn là một xu hướng mà đã trở thành động lực then chốt thúc đẩy sự đổi mới của ngành tài chính toàn cầu. Việt Nam với trọng tâm là Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những vận hội lớn để bứt phá và kết nối sâu rộng hơn với thế giới. Tại khuôn khổ hội thảo thúc đẩy hợp tác công nghệ tài chính Australia và Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi ngân hàng số diễn ra vừa qua, thì chúng tôi đã có cơ hội trao đổi với ông Phạm Duy Hiếu, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng An Bình, hiện là Chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam, xoay quanh góc nhìn thực tế về sức mạnh của siêu kết nối, sự thấu hiểu và cách mà công nghệ có thể tái tạo niềm tin để thúc đẩy dòng chảy tài chính toàn cầu. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Trong bối cảnh hiện nay thì ông nhận thấy là cơ hội của Việt Nam, cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào khi mà fintech đang phát triển rất là mạnh và thường được xem là động lực đổi mới của ngành tài chính ạ?
3: Cơ hội đang ở đây, khi mà nhiều cái định chế tài chính và fintech cùng nhau tụ hợp thì rất nhiều doanh nghiệp sẽ được thừa hưởng các cái giải pháp sáng tạo được tạo ra trên cái nền tảng này. Thì anh có thể ví ở nơi đây giống như là một cái đại lộ siêu tốc giúp Việt Nam kết nối với thế giới, được mạnh mẽ hơn, được sáng tạo hơn trên nền tảng công nghệ. Cho nên là các doanh nghiệp chúng ta khi mà chúng ta tới đây là chúng ta đang tham gia vào cái đại lộ cao tốc đó. Đấy, một cái con đường với tốc độ rất nhanh và cả thế giới thì chúng ta có thể kết nối. Thì anh sẽ nhìn ở đây là một cái cơ hội rất lớn và mọi thứ đang xảy ra ở đây rồi. Lúc này là lúc mà chúng ta sẽ nhìn về tương lai, chúng ta tạo ra, cùng nhau chúng ta tạo ra những cái giải pháp sáng tạo ở đây, nơi đây. Đấy, thì cái chữ kết nối và chữ siêu kết nối là cái chữ rất là quan trọng, là cái nơi này nó đang hiện diện ở đó. Cái chữ thứ hai mà rất là quan trọng đó là chữ thấu hiểu. Ở trong một sự kết nối đa chiều như thế, thông tin và công nghệ như vậy, thì chúng ta có cơ hội để thấu hiểu các cái đối tác. Và vì chúng ta thấu hiểu trên là cái niềm tin nó có, cho nên chúng ta có thể kinh doanh cùng với nhau được. Ngày nay xã hội là người ta đứt kết nối là bởi vì người ta không thấu hiểu thôi. Đấy, chi phí cao là bởi chúng ta không thấu hiểu thôi. Thế nhưng mà nơi đây không chỉ là một cái đại lộ siêu tốc cho cái sự kết nối mà còn giúp cho chúng ta thấu hiểu nữa. Cho nên các giải pháp được tìm ra sẽ rất là khác biệt. Cái điểm thứ ba đó là cái sự sáng tạo, không chỉ là sandbox theo kiểu là các cái tổ chức, các cái định chế ngân hàng fintech ở tại Việt Nam mà còn có sự tham gia của các yếu tố quốc tế nữa. Thì đây là cái nơi mà cả thế giới hội tụ về và cùng nhau làm sandbox để đưa ra những cái giải pháp, những cái sản phẩm dịch vụ sáng tạo và vượt mức mong đợi. Thì là chữ kết nối này, chữ thấu hiểu này và đáp ứng là vượt mong đợi nhờ những giải pháp sáng tạo. Thì đây là cơ hội, nó đã rất là rõ ràng rồi. Ngay cả chính sách ưu đãi cũng đã được ưu đãi về thuế, được ưu đãi về những cái điều kiện về cư trú hay là giấy phép visa rồi làm việc vân vân. Và đồng thời đấy cũng sẵn sàng là nhà nước cũng có thể là thay đổi để mà hỗ trợ thêm nếu như chính sách này ấy, mà cần phải điều chỉnh thì họ sẽ điều chỉnh kịp thời, không phải điều chỉnh theo hàng năm mà giờ điều chỉnh hàng tháng. Thì đấy là những cái tuyên bố rất là mạnh mẽ.
2: Hiện Australia là một trong những hệ sinh thái fintech phát triển hàng đầu khu vực. Như vậy thì theo ông đâu là những cái lĩnh vực mà ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay có thể học hỏi hoặc là tận dụng tốt nhất từ kinh nghiệm và công nghệ của Australia?
3: Thực ra là Úc đã kết nối với thế giới. Úc, họ không chỉ là Úc, mà nước Úc bây giờ họ đã kết nối thế giới rồi. Họ là một trong những cái nước mà tiên phong rồi. Họ đứng thứ 6 về đổi mới sáng tạo, và đổi mới sáng tạo bây giờ là toàn cầu. Cho nên là Úc là một cánh cửa để mà chúng ta kết nối toàn thế giới. Đấy. Thì những cái giải pháp mà hiện nay các cái chuyên gia người ta trình bày là những giải pháp rất là tiến bộ mà Việt Nam hoàn toàn có thể hợp tác. Ví dụ như là tại sao mà nợ xấu nhiều như thế là bởi vì sao chúng ta không có công nghệ, không có phương tiện, không có công cụ để chúng ta thấu hiểu được khách hàng đang như thế nào. Thì những cái giải pháp mà anh trình bày ở

0: để mà người ta giúp cho chúng ta có thể đánh giá được. Thì đấy là một ví dụ. Khi mình ta dùng cái từ là đại lộ, mình ta dùng cái từ là một cái sandbox, là mình thấy là nó không có giới hạn các khả năng nào. Các cái định chế họ cũng có thể đến đây, các doanh nghiệp người ta cũng có thể đến đây, và người ta cũng sẽ tham gia vào cái quá trình đồng sáng tạo như thế. Lĩnh vực mà hợp tác tiềm năng nhất ấy, là nó sẽ liên quan đến việc khôi phục các cái kết nối mà hiện nay ấy, thế giới của chúng ta đang bị đổ gãy. Ví dụ như là nhìn rộng ra thì chúng ta thấy là cuộc chiến tranh hay là cạnh tranh nó chia đôi các hệ thống thanh toán ra. Một bên thì là Mỹ rồi châu Âu, một bên thì Nga, Trung Quốc, ví dụ như vậy, họ không kết nối, thế giới này không kết nối thông được với nhau. Thế rồi những cái cuộc chiến tranh gần đây như Iran vân vân thì nó lại tạo ra tiếp tục những sự kết nối đứt kết nối ấy nữa. Đấy, rồi trong các quốc gia thì các công ty ấy, họ không phải dễ để họ kết nối với nhau, không dễ họ tin tưởng nhau. Trong nội bộ một công ty rồi thì các phòng ban người ta cũng silo với nhau, người ta đứt kết nối. Trong một gia đình thôi, các cá nhân cũng không kết nối với nhau. Thế là thế giới này đang bị đứt kết nối rất là nhiều. Thì cái cơ hội nó cũng nằm ở cái chỗ đó. Có nghĩa là bằng công nghệ chúng ta có thể tạo ra được cái sự kết nối đó, giúp cho thế giới này kết nối với nhau nhiều hơn, tin tưởng nhau nhiều hơn và có thể làm việc cùng với nhau nhiều hơn.
1: Nếu mà nhìn xa hơn câu chuyện hợp tác thương mại thì ông kỳ vọng gì khi mà công nghệ đóng vai trò rất là quan trọng trong hành trình đưa thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành một cái trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực?
0: Công nghệ nó giúp chúng ta kết nối, mà ngày nay ấy, tiền nó đi theo hướng của niềm tin, đúng không? Mình tin ai thì mình sẽ mua hàng của người đấy, thì tiền nó chạy theo cái hướng của niềm tin. Mình tin ngân hàng nào thì mình gửi tiền cho ngân hàng đó, tiền đi theo hướng của niềm tin. Ngân hàng tín nhiệm ai, cho vay ai, họ tin ai thì tiền đi theo hướng đó. Cho nên là cái gì mà làm thay đổi niềm tin trong bối cảnh mà con người càng ngày càng đứt kết nối và khó tin tưởng lẫn nhau, họ không dễ dành niềm tin cho một người xa lạ, cái gì có thể giúp cho cái niềm tin này được khôi phục? Khi mà mình có sự xác thực, mình biết người này là ai, mình biết là lịch sử như thế nào, giao dịch của người ấy như nào, công ty này ra sao, thì tự nhiên ấy, là tất cả những cái khoảng cách đó sẽ được giải quyết. Và bằng công nghệ thì người ta có thể hiểu được, người ta có thể định vị được, người ta có thể xác thực được, và khiến cho tất cả các đối tác có thể kết nối được với nhau. Cho nên là cái trung tâm tài chính nó là một cái địa chỉ, nó là một cái khu vực địa lý. Nhưng mà nếu như con người đến đây mà không kết nối gì với nhau thì họ vẫn cứ rời rạc mà thôi. Cho nên là cái thứ mà thật sự làm cho cái vùng địa lý này ấy,
2: là nền tảng vững chắc để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính thế giới. Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới. Chương trình Góc nhìn số hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Phi Yến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Bây giờ là 15 giờ.
3: Thưa quý vị, theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, ngay sau hội đàm cấp cao chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước, sáng nay 8 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayak đã gặp gỡ báo chí. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hai bên vừa có cuộc hội đàm rất thành công, đánh giá cao tình hữu nghị bền chặt, sự tin cậy và ủng hộ lẫn nhau mà hai nước đã xây dựng qua hơn 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác song phương. Hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, khoa học, công nghệ theo hướng thực chất cùng có lợi, triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ, hướng đến một thỏa thuận về thương mại, đầu tư song phương giữa hai nước trong tương lai. Sáng nay, tiếp tục chương trình tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có buổi làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonsay Sifandon. Các bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, chia sẻ thông tin đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến. Ba nước nhất trí tạo đột phá gắn kết kinh tế, chuỗi cung ứng, kết nối giao thông và mở thêm đường bay thẳng giữa các thành phố lớn. Việc kết nối năng lượng, logistics, thương mại qua biên giới và triển khai các dự án hạ tầng chiến lược cũng sẽ được đẩy mạnh. Ba nước tiếp tục đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Ba thủ tướng thống nhất phối hợp tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 60 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia vào năm 2027. Các bên cam kết ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn khu vực.

và quốc tế, nhất là trong ASEAN và tiểu vùng Mekong. Theo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản, trang tin, hội nhóm tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để đăng tải thông tin. Đáng chú ý có những tài khoản, trang tin còn lồng ghép những thông tin chưa được kiểm chứng, bình luận mang tính xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra giám sát và uy tín hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngành kiểm tra đảng. Hiện nay, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ quản lý và vận hành duy nhất trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại địa chỉ ubktw.vn để thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về hoạt động của ngành kiểm tra đảng. Cơ quan không lập, quản lý bất kỳ tài khoản, trang tin, hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội. Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh thăm và tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trường hợp bé trai 2 tuổi bị bạo hành đang điều trị tại đây. Tại buổi làm việc, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 đã báo cáo tiến trình tiếp nhận, điều trị và hỗ trợ bệnh nhi bị bạo hành theo mô hình một cửa dành cho trẻ bị xâm hại, bạo hành. Sau khi được cấp cứu tích cực, hiện sức khỏe của bệnh nhi đã tạm ổn định và đang điều trị tại khoa ngoại tổng hợp. Bệnh viện đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án chăm sóc lâu dài cho bệnh nhi. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, thời gian tới sẽ nghiên cứu mô hình phân nhóm nguy cơ bạo hành trẻ em để có biện pháp theo dõi, can thiệp phù hợp, đồng thời tăng cường truyền thông về Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Trưa nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đã có buổi tiếp đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Siemens Healthcare, Cộng hòa Liên bang Đức để tìm hiểu về các công nghệ tiên tiến của công ty và thảo luận hình thức hợp tác tại thành phố. Với mong muốn góp phần phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu tại thành phố Hồ Chí Minh, Siemens Healthcare đề xuất hợp tác triển khai các công nghệ chẩn đoán hình ảnh mới này tại các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố thông qua nhiều hình thức như chuyển giao công nghệ và đào tạo, triển khai hình thức máy đặt, máy mượn tại các bệnh viện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Cường giao Sở Y tế thành phố chủ trì phối hợp chặt chẽ với Siemens Healthcare và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, diễn đàn trao đổi chuyên môn và kết hợp hợp tác giữa các bệnh viện, cơ sở y tế của thành phố với doanh nghiệp này, qua đó triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác chiến lược trong tương lai. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.

0: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình xin được cập nhật ngay đến quý vị thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày từ hôm nay 8 tháng 5 đến Chủ nhật tuần này 10 tháng 5 duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 37 độ C.
1: Hôm nay 8 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh trời quang mây, ít mưa. Nhiệt độ lúc sáng sớm khoảng 29 độ C, tăng lên 36 độ C vào đầu giờ chiều. Độ ẩm thấp nhất khoảng 44% vào giữa trưa. Sang ngày mai 9 tháng 5, nắng nóng gia tăng. Nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ C vào đầu giờ chiều. Độ ẩm còn khoảng 41-45%, thấp hơn ngày trước đó. Thời tiết khô nóng, khả năng mưa thấp. Ngày Chủ nhật 10 tháng 5, nền nhiệt tiếp tục ở mức cao khoảng 36 độ C về trưa và đầu buổi chiều. Tuy nhiên, độ ẩm tăng nhẹ trở lại, phổ biến từ 74-75% vào sáng sớm và chiều tối. Chiều tối Chủ nhật có mưa dông cục bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, thời tiết Nam Bộ đang trong giai đoạn chuyển mùa. Hình thái phổ biến là sáng và trưa trời nắng mạnh, chiều tối có thể mưa dông cục bộ. Người dân cần đề phòng nắng nóng kéo dài vào ban ngày và khả năng có dông sét, gió giật vào chiều tối cuối tuần.
0: Còn ở phía Bắc, từ đêm ngày hôm qua cho đến sáng nay đã có mưa đến mưa to diện rộng kèm sấm sét. Tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An thì tiếp tục có mưa, mưa vừa, lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Ngày hôm nay, Hà Tĩnh có mưa rào từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Sáng ngày hôm nay thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một phần Đông Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng Đông Bắc Bộ và Hà Nội, một phần Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, những khu vực này trời mát, nhiệt độ trung bình trong ngày là từ 24-27 độ C, trong đó mức thấp nhất là 21-22 độ C, miền núi dưới 21 độ C. Và đó là thông tin đầu tiên liên quan đến thời tiết trong ngày hôm nay cũng như là những ngày sắp tới mà chương trình cập nhật đến quý vị. Trước khi đến với những thông tin khác, mời quý vị chúng ta dành ít phút chạm nhạc.

0: Trở lại chương trình online 360 ngày hôm nay sẽ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn Gia Đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026 với nhiều chương trình chính trị, văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội và đầu tư phát triển hạ tầng quy mô lớn. Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sau

0: rộng, triển khai đồng bộ tại 168 phường xã đặc khu nhằm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển thành phố mang tên Bác. Thành phố cũng phát động phong trào thi đua, thực hiện ít nhất 200 công trình thiết thực chào mừng sự kiện, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đô thị văn minh, an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ gìn an ninh trật tự.
1: Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án giáo dục với 1.251 phòng học mới và khởi công 100 dự án khác với khoảng 1.514 phòng học. Thành phố cũng thúc đẩy nhiều công trình trọng điểm như đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, cao tốc Hồ Tràm, sân bay Long Thành, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và công viên, cụm cảng biển Cái Mép Hạ, cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.
0: Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là lễ kỷ niệm cấp thành phố diễn ra lúc 8 giờ 15 phút ngày 2 tháng 7 tại Hội trường Thống Nhất, dự kiến có khoảng 5.000 đại biểu tham dự. Trước đó, lễ dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào sáng cùng ngày tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm hình ảnh về chặng đường 50 năm thành phố mang tên Bác từ ngày 1 đến 11 tháng 7 tại nhiều địa điểm. Chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu 3D mapping quốc tế từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 trước trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu truyền hình đặc biệt nối điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào tối ngày 2 tháng 7.
1: Dịp này, thành phố cũng thực hiện nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, trong đó tặng quà trị giá 1 triệu đồng một hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Ngoài ra còn có các hội sách, triển lãm, cuộc vận động sáng tác ca khúc, chương trình đi bộ đồng hành, liên hoan phim ngắn, biểu diễn xiếc, rối, tổng hợp và bắn pháo hoa nghệ thuật tại nhiều điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 2 tháng 7.
0: Chiều qua 7 tháng 5, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao đã chính thức đưa ra quan điểm về vụ việc diễn viên Bích Trâm có những lời lẽ xúc phạm một số cá nhân trên mạng xã hội. Trước sự bức xúc của dư luận về các buổi livestream cùng ngôn từ thiếu chuẩn mực hướng tới những người ủng hộ con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cơ quan chức năng đã yêu cầu các nghệ sĩ phải nghiêm túc thực hiện bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số. Sở khẳng định sẽ phối hợp rà soát, xem xét xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, theo tinh thần không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Việc chấn chỉnh này nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và giá trị đạo đức trong hoạt động nghệ thuật tại thành phố.
1: Thưa quý vị, trước một số vụ bạo hành trẻ em xảy ra gần đây ở một số địa phương gây phẫn nộ dư luận, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị các địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa với các giải pháp đồng bộ trong phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em, đồng thời tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình.
0: Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương thực hiện kịp thời hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ trẻ em khi bị xâm hại. Bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để hạn chế tối đa hậu quả gây tổn thương cho trẻ em. Đặc biệt phải xử lý nghiêm các cơ quan tổ chức cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Cùng với đó, cần tăng cường thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý.
1: Thưa quý vị, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 6, thi 3 môn Toán, Văn, Anh với sự tham gia của khoảng 170.000 học sinh lớp 9, tăng khoảng 40.000 học sinh so với năm học trước. Đây là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập tỉnh thành với số lượng học sinh và quy mô trường lớp lớn nhất cả nước. Thông tin từ ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Với một cái tinh thần là thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, do có những cái điểm mới trong phân cấp quản lý, do đó trên tinh thần là chúng tôi cũng vẫn giữ ổn định các cái quy định về tuyển sinh. Song song đó thì sở cũng triển khai toàn bộ quy trình chuyển đổi số, đăng ký tuyển sinh là 100% là trực tuyến trên cơ sở dữ liệu ngành của ngành giáo dục. Văn phòng sở cũng đã có những cái chỉ đạo rất là quyết liệt để đảm bảo cái hạ tầng thông tin kỹ thuật vận hành trong suốt tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố số thí sinh đăng ký

0: vọng 1 vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó Phòng Quản lý Chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Vào cái giai đoạn 2, giai đoạn này cũng khá đặc biệt. Ở giai đoạn này các bạn sẽ bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng, thêm nguyện vọng. Chúng ta có thêm cái cơ sở đánh giá năng lực thực tế dựa trên cái kết quả hoàn thành chương trình học kỳ 2 vừa rồi của mình để chúng ta quyết định cho nó chính xác. Thứ hai là vừa rồi chúng tôi đã tập huấn cho tất cả các trường trung học cơ sở, tạo rất là nhiều kênh kết nối với các trường. Chúng tôi cũng mong muốn rằng trong những cái giai đoạn này khi có những cái khó khăn, quý phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp tại trường và trường sẽ hỗ trợ căn cứ các văn bản của sở. Và nếu có gì khó khăn, trường sẽ xin tư vấn từ sở để từ đó có hướng dẫn đầy đủ, giảm bớt cái việc di chuyển qua lại của phụ huynh.
0: Lưu ý về điểm cộng ưu tiên và khuyến khích dành cho thí sinh thi tuyển, ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Thông tin.
2: Điểm ưu tiên và điểm khuyến khích chỉ dành cho 3 nguyện vọng thường, không có nguyện vọng tích hợp hoặc là nguyện vọng chuyên. Có 3 đối tượng, một đó là con của liệt sĩ, con của thương binh, bệnh binh mà cái tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên thì các bạn được cộng 2 điểm. Đối tượng thứ hai đó là bao gồm con của anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc là thương binh, bệnh binh mà có tỷ lệ mất sức lao động dưới 81% thì các bạn được cộng 1 điểm rưỡi. Đối tượng 3 đó là dân tộc thiểu số thì các bạn được cộng 1 điểm. Rồi cái thứ hai đó là về cái điểm khuyến khích. Điểm khuyến khích là dành cho các bạn học sinh đoạt giải cấp thành phố.
0: Thông tin thêm về nhu cầu thi vào các trường chuyên, ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó Phòng Quản lý Chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói rõ.
1: Theo đúng cái khung thời gian của 2986 quy định rõ đó, trong đó thời gian công bố chuyên cũng như chương trình tiếng Anh tích hợp năm 695 được công bố sớm hơn trước so với 3 nguyện vọng thường. Nếu các bạn trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ hoặc các bạn là không trúng tuyển thì các bạn vẫn được chuyển xuống xét 3 nguyện vọng thường. Do đó những bạn nào đủ điều kiện và muốn thử sức mình ở các loại hình này các bạn có thể thử, có thể đăng ký. Thì đối với những bạn này thì các bạn sẽ thi thêm một buổi chiều của ngày 2 Tây tháng 6. Các bạn sẽ thi chung một đề thôi chứ cũng không có phân biệt gì cả.
0: Một thành tố vô cùng quan trọng được quan tâm nhiều đó là đề thi tuyển sinh. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
3: Về đề thi thì khi mà hợp nhất 3 tỉnh thành thì chỉ đạo là phòng chuyên môn phải nghiên cứu kỹ cái khả năng học lực của 3 khu vực để làm sao ban hành ra một cái đề vừa đảm bảo về kiến thức bao quát, vừa đảm bảo là vừa sức để mà phân loại học sinh khi mà tổ chức thi tuyển.
0: Khi có sự chủ động hiểu biết kỹ thì việc thi cử sẽ giảm bớt áp lực rất nhiều.
4: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5, đường Cộng Hòa đoạn qua cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chính thức áp dụng mô hình giao thông 3 chiều lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án, vào buổi sáng, hướng vào trung tâm có 4 làn xe, hướng ra chỉ 2 làn. Buổi chiều đảo ngược lại là 4 làn ra, 2 làn vào, linh hoạt theo luồng xe thực tế trong giờ cao điểm. Hiện các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện giải phân cách và biển báo trên toàn tuyến dài hơn 3 km này để kịp tiến độ. Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường hướng dẫn giao thông trong thời gian đầu để người dân làm quen với cách lưu thông mới. Việc triển khai mô hình giao thông linh hoạt theo thời gian được kỳ vọng góp phần giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện tăng cao.
0: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, các cấp công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hoạt động đa dạng thiết thực nhằm chăm lo chu đáo cho đoàn viên người lao động. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Linh và Quang Huy.
5: Chương trình ngày hội gia đình đoàn viên người lao động tại công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invida, phường Tân Hiệp vừa diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo công nhân tham gia. Sau giờ làm việc, người lao động được hòa mình vào không khí vui tươi với các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng. Chương trình không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần gắn kết tập thể, lan tỏa tinh thần tích cực trong công nhân lao động. Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina cho biết.
6: Hy vọng là công nhân lao động sau những giờ lao động mệt mỏi thì có những thời gian vui chơi như này thì sẽ giảm được cái stress, những cái để có thêm nhiều phấn khích trong lao động sản xuất, mang lại những cái hiệu quả sản xuất tăng hơn, cao hơn cho công ty.
5: Chị Hà Thị Sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina đã nói.
7: Thế là trong ngày làm việc vất vả thì công nhân này được vui chơi thoải mái.
5: Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina cho biết thêm.
7: Mong muốn các

0: chị em được hoạt động nhiều hơn ạ.
1: Bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, tháng công nhân năm 2026 được các cấp công đoàn thành phố triển khai đồng bộ, chu đáo với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Các hoạt động được phân cấp linh hoạt, tạo điều kiện để công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn nội dung phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đoàn viên, người lao động, đồng thời nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp. Tùy điều kiện từng đơn vị, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, đa dạng, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống người lao động, đồng thời xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Zazaki S Việt Nam cho biết.
2: Theo chủ trương của công đoàn cấp trên, thì từ cơ sở cũng đã triển khai một số chương trình. Thứ nhất là tổ chức phối hợp với cùng lãnh đạo doanh nghiệp thì sẽ thăm những công nhân lao động có bệnh hiểm nghèo và bệnh tai nạn lao động. Thứ hai là sẽ vận động doanh nghiệp tổ chức những cái góc sinh hoạt xanh để trong giờ nghỉ thì các bạn có những cái khuôn viên để nghỉ ngơi nó phù hợp hơn và nó thoải mái hơn. Cái thứ ba thì cũng nhiều hoạt động thường niên thì năm nay công đoàn cơ sở cũng tổ chức một cái hội thao.
1: Chăm lo công nhân là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp các ngành thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống người lao động. Thông qua các hoạt động trong tháng công nhân, hiệu quả chăm lo ngày càng rõ nét, tạo sức lan tỏa tích cực, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thành phố mang tên Bác.
3: Thưa quý vị, nhà xuất bản Kim Đồng vừa chính thức công bố phát động cuộc thi chuyển thể truyện tranh Kính Vạn Hoa. Bộ truyện Kính Vạn Hoa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là bộ truyện dài đầu tiên của Việt Nam dành cho lứa tuổi học trò. Hơn 30 năm qua, Kính Vạn Hoa luôn là một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả. Những câu chuyện về gia đình, trường lớp, bè bạn cùng những chuyến phiêu lưu, khám phá trong Kính Vạn Hoa đã nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng của lớp lớp độc giả nhỏ tuổi. Với mong muốn mang đến hình thức thể hiện mới cho bộ truyện Kính Vạn Hoa, nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức cuộc thi chuyển thể tác phẩm văn học Kính Vạn Hoa sang truyện tranh. Cuộc thi dành cho tác giả hoặc nhóm tác giả chuyên và không chuyên là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước. Tác phẩm gửi về ban tổ chức là tác phẩm truyện tranh tối thiểu 10 trang, được chuyển thể từ một trích đoạn hoặc một tập truyện bất kỳ trong bộ Kính Vạn Hoa. Thời hạn nhận tác phẩm đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, dự kiến công bố kết quả vào tháng 12 năm nay. Ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba, tương ứng trị giá giải nhất 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng và giải ba 7 triệu đồng, cùng giấy chứng nhận của ban tổ chức. Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và các họa sĩ, biên tập viên của nhà xuất bản Kim Đồng. Tác giả đoạt giải có cơ hội trở thành tác giả truyện tranh Kính Vạn Hoa, được nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp triển khai hoàn thiện tác phẩm để xuất bản. Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình ngay sau đây sẽ là chuyện hôm nay.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực nâng tầm du lịch bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh việc tạo cơ chế thông thoáng nhằm thu hút các dự án quy mô lớn, địa phương còn đẩy mạnh cải thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng dịch vụ. Như vậy, từ đầu năm đến nay, du lịch Vũng Tàu tiếp tục ghi nhận những kết quả tăng trưởng ấn tượng. Bài của phóng viên Lê Thành.
5: Với lợi thế hạ tầng giao thông thuận lợi đã tạo điều kiện để phường Vũng Tàu kết nối dễ dàng đến các điểm tham quan du lịch. Đồng thời, phường chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển dịch vụ du lịch theo hướng hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện. Đặc biệt, phường còn chủ động tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội đặc sắc, tạo điểm nhấn thu hút du khách, qua đó thúc đẩy du lịch địa phương có những bước phát triển đột phá trong thời gian qua. Minh chứng là năm 2025, phường Vũng Tàu đón hơn 6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 7.000 tỷ đồng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, địa phương đã đón hơn 1,5 triệu lượt khách, doanh thu dịch vụ đạt gần 2.700 tỷ đồng. Đặc biệt, dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, lượng khách đến Vũng Tàu có thời điểm lên đến 70.000 người trên một ngày, cho thấy sức hút chưa hề giảm của địa phương.

0: đến nay. Anh Nguyễn Minh Hiếu, phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cảm nhận.
1: Tôi cảm thấy là đợt này biển Vũng Tàu rất là đẹp. Về mặt hạ tầng và cảnh quan ấy thì đợt này đang phát triển rất là nhiều so với những lần trước mà gia đình chúng tôi đi. Và đợt này tôi đang có cái cảm nhận khá là tốt về ẩm thực và văn hóa ở đây nữa. Thì mọi người khá thân thiện. Về buổi tối thì cũng khá là nhiều trò chơi về ở trên khu trung tâm ấy, thì tôi thấy là ấn tượng khá là tốt.
0: Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm và ông Cao Quang Đào, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch công đoàn Bà Rịa Vũng Tàu cũng nhận định.
2: Cái cảm nhận mình thấy thì Vũng Tàu hoành tráng hơn rồi. Rõ ràng là hoành tráng hơn, đường xá rộng rãi, khang trang hơn rất nhiều. Từng ngày, từng tháng, từng năm, đó là cái sự phát triển mà ai đã từng đến Vũng Tàu. Lâu lâu một lần thấy rất rõ và mỗi ngày đến thì đều thấy có một sự chuyển mình.
3: Chính quyền địa phương thì cũng đầu tư thêm cho Vũng Tàu nhiều cái sản phẩm mới và để thu hút không những khách tại thành phố Hồ Chí Minh và còn khách của quốc tế đến Vũng Tàu ngày một đông. Thì tôi nghĩ rằng ngay cả những đơn vị lữ hành nói riêng và người dân thành phố Vũng Tàu cũng mong muốn nhiều sản phẩm và sự kiện hơn nữa để thu hút khách đến với Vũng Tàu ngày một đông.
0: Tại Vũng Tàu, du lịch đang đóng vai trò chủ đạo của ngành kinh tế khi kéo theo sự phát triển của gần 7.000 hộ kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động ngay trong những tháng đầu năm. Việc duy trì tăng trưởng trong bối cảnh mới cho thấy khả năng thích ứng khá nhanh của chính quyền địa phương sau sáp nhập. Tuy nhiên, phía sau những con số này cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cấp hạ tầng, chất lượng dịch vụ để tránh tình trạng quá tải và giữ chân du khách lâu hơn. Giai đoạn 2026-2030, 15 dự án với tổng vốn khoảng 500 tỷ đồng được Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu phê duyệt, tập trung vào chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng và không gian du lịch ven biển. Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Phường tập trung vào công tác quy hoạch, rồi công bố các cái dự án quy hoạch, các cái dự án đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư đến với chúng ta. Cái thứ hai là tập trung vào việc mà xây dựng cái cơ sở hạ tầng vật chất để cải tạo, chỉnh trang các cái tuyến đường kết nối, xây dựng các cái bãi đậu xe. Rồi cái thứ nữa là chỉnh trang đô thị, chỉnh trang cái hệ thống công viên ven biển, hệ thống bãi tắm sáng xanh sạch đẹp. Và một cái nội dung hết sức quan trọng nữa là nâng cao cái chất lượng cái đội ngũ phục vụ du lịch quản lý, làm sao đó mà xây dựng một cái hình ảnh người dân Vũng Tàu văn minh thân thiện.
0: Không chỉ đầu tư phần cứng, hướng đi mới của Vũng Tàu còn là tái cấu trúc sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng và bền vững hơn, nhằm gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Theo đó, du lịch sẽ được phát triển theo hướng xanh, thông minh, gắn với các nhóm sản phẩm như biển phố, văn hóa ngư dân, ẩm thực, phố đêm và du lịch sức khỏe. Song song đó, việc phát huy các không gian văn hóa biển, lễ hội và di tích sẽ giúp tạo bản sắc riêng, yếu tố quan trọng trong cạnh tranh điểm đến.

0: Quý thính giả thân mến, ở phần sau chương trình Online 360 ngày hôm nay còn có chuyên mục hậu trường sàn đấu và những thông tin giải trí. Tuy nhiên, trước khi đến với những nội dung này, mời quý vị dành ít phút cho quảng cáo.
1: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: thắng vậy Sài Gòn đạt được hôm nay.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
3: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, đài phát thanh và truyền

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là cái chuyện đó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz

0: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
1: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao Gửi Niềm Tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
2: Chương trình Trao Gửi Niềm Tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
3: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
4: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11 giờ 30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.92.5 MHz.
3: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
5: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
6: Quý thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo và trở lại chương trình online 360 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là chuyên mục hậu trường sàn đấu cùng với biên tập viên Công Phán. Mời quý vị theo dõi.

0: Không Phải xin được mến chào quý vị thính giả đang cùng đến với hậu trường sàn đấu ngày hôm nay trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 5 tới đây, sân vận động Bucharest Arena tại Budapest, Hungary sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới khi Arsenal đối đầu với Paris Saint-Germain trong trận đấu chung kết UEFA Champions League mùa giải 2025-2026. Đây được xem là màn đụng độ của những thái cực đối lập. Một Paris Saint-Germain qua Mỹ tấn công dồn dập đang khát khao bảo vệ ngôi vương và một Arsenal kiên cường thực dụng đang trên hành trình tìm kiếm chiếc cúp tay vợt đầu tiên trong lịch sử. Và hậu trường sàn đấu ngày hôm nay sẽ là những thông tin xung quanh về cuộc đối đầu giữa Arsenal và Paris Saint-Germain. Thưa quý vị, hành trình tiến vào chung kết UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 của Arsenal và Paris Saint-Germain là hai câu chuyện hoàn toàn trái ngược, nhưng lại cùng hội tụ ở một điểm chung: sự trưởng thành và khát khao chinh phục đỉnh cao châu Âu. Một bên là tập thể giàu tính tổ chức và bản lĩnh, một bên là cỗ máy tấn công bùng nổ với tốc độ cùng với sức ép nghẹt thở. Chính sự đối lập này đang biến trận đấu chung kết tại Bucharest Arena trở thành màn đại chiến đáng chờ đợi nhất của mùa giải năm nay. Trong nhiều mùa giải gần đây thì Arsenal thường bị gắn với hình ảnh khởi đầu mạnh mẽ nhưng hụt hơi ở giai đoạn quyết định. Dưới thời của huấn luyện viên Mikel Arteta, đội bóng thành London từng nhiều lần tiến rất gần đến vinh quang trước khi đánh mất lợi thế vì sự non nớt và thiếu ổn định. Tuy nhiên, mùa giải năm nay chứng kiến một phiên bản Arsenal hoàn toàn khác. Pháo thủ không chỉ duy trì được triết lý kiểm soát bóng đặc trưng mà còn cho thấy khả năng thích nghi đáng kinh ngạc trong các trận đấu lớn. Họ biết khi nào cần áp đặt thế trận và cũng hiểu lúc nào phải chơi thực dụng để bảo toàn lợi thế. Ngay từ giai đoạn đầu của Champions League, Arsenal đã thể hiện sức mạnh vượt trội. Đại diện Đức Anh toàn thắng cả 8 trận, giành 24 điểm tuyệt đối, ghi đến 23 bàn thắng và chỉ thủng lưới 4 lần. Không còn là một tập thể phụ thuộc vào cảm hứng cá nhân, Arsenal giờ đây vận hành như một khối thống nhất với sự cân bằng ở cả 3 tuyến. Càng tiến vào sâu vòng knock-out, bản lĩnh của thầy trò huấn luyện viên Arteta càng được bộc lộ rõ nét. Những trận đấu giàu áp lực trước các đối thủ giàu kinh nghiệm không khiến Arsenal phải nao núng. Họ thi đấu lạnh lùng hơn, kiểm soát không gian hiệu quả hơn và đặc biệt rất giỏi trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Hàng tiền vệ duy trì khả năng pressing hợp lý và che chắn tốt cho tuyến dưới, trong khi hàng thủ luôn giữ được cự ly đội hình chặt chẽ. Quan trọng hơn, Arsenal giờ đã biết cách chiến thắng ngay cả khi không chơi quá áp đảo. Ở bán kết trước Atletico Madrid, Arsenal tiếp tục cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Đại diện của bóng đá Anh không còn bị cuốn theo nhịp độ mà đối thủ tạo ra. Họ kiên nhẫn chịu sức ép, giữ được sự tỉnh táo và tận dụng tốt những khoảnh khắc quyết định để giành vé vào chung kết. Nếu như Arsenal gây ấn tượng bằng sự lì lợm và tính tổ chức, thì Paris Saint-Germain lại khiến cả châu Âu phải dè chừng bởi thứ bóng đá giàu năng lượng và sức công phá cực lớn. Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, đội bóng thủ đô nước Pháp xây dựng lối chơi pressing cường độ cao cùng khả năng chuyển trạng thái tấn công cực nhanh. Chỉ cần đối thủ để lộ một khoảng trống nhỏ, PSG hoàn toàn có thể kết liễu trận đấu bằng những pha phản công tốc độ hoặc các tình huống xử lý đột biến từ các ngôi sao trên hàng công. Do vậy, hành trình của Paris Saint-Germain không hề bằng phẳng. Ở giai đoạn đầu của mùa giải, Paris Saint-Germain khởi đầu đầy bùng nổ với các chiến thắng trước Atalanta, Barcelona và Bayer Leverkusen, nhưng sau đó lại sa sút đáng kể khi chỉ thắng thêm một trong năm trận đấu cuối cùng. Kết thúc vòng đấu hạng ở vị trí thứ 11 với 14 điểm, Paris Saint-Germain buộc phải bước vào vòng play-off. Thời điểm ấy, nhiều người nghi ngờ khả năng tiến sâu của đội bóng nước Pháp. Thế nhưng càng vào vòng knock-out, Paris Saint-Germain càng cho thấy bộ mặt đáng sợ nhất của mình. Đại diện của Ligue 1 liên tục vượt khó bằng bản lĩnh cùng khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao. Những chiến thắng giàu cảm xúc giúp cho Paris Saint-Germain ngày càng tự tin và nguy hiểm hơn qua từng vòng đấu. Đặc biệt ở bán kết trước Bayern Munich, Paris Saint-Germain đã trình diễn phiên bản tấn công bùng nổ nhất. Hai đội tạo nên màn đối công nghẹt thở với tổng cộng 13 bàn thắng sau hai lượt đấu và Paris Saint-Germain là đội bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 7-6. Không chỉ sở hữu hàng tấn công sắc bén, Paris Saint-Germain còn cho thấy khả năng pressing khiến đối thủ nghẹt thở trong nhiều thời điểm. Sức ép liên tục cùng tốc độ Budapest, Hungary, ngày 30 tháng 5 tới giữa Arsenal và Paris Saint-Germain sẽ bắt đầu lúc 18 giờ theo giờ địa phương, tương đương 23 giờ theo giờ Việt Nam, thay vì 21 giờ theo giờ địa phương như thường lệ. Và đến đây thì nội dung của hậu trường sàn đấu ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Câu Phản xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Và tiếp tục sẽ là những thông tin giải trí cùng với biên tập viên Khánh Tường.
2: Thưa quý vị, mở đầu phần tin văn hóa giải trí hôm nay của Online 360 là thông tin

về triển lãm Xuôi Dòng Sông Thu 2026 nhằm mà gây quỹ xây nhà cho người nghèo miền Trung. Thưa quý vị, triển lãm mỹ thuật từ thiện Xuôi Dòng Sông Thu diễn ra từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm này quy tụ 35 họa sĩ trên cả nước cùng chung tay gây quỹ xây nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và Huế. Sự kiện do quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà tổ chức dưới sự giám tuyển của ông Ngô Kim Khôi và ông Lý Đợi. Triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm đa dạng về phong cách và chất liệu, từ tranh phong cảnh, chân dung đến tranh trừu tượng đương đại. Mỗi tác phẩm không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn về sự sẻ chia với đồng bào miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ. Theo ban tổ chức, 70% giá trị bán tranh sẽ được dùng để xây dựng 10 căn nhà cho các hộ nghèo tại Quảng Nam và Huế, với mục tiêu gây quỹ khoảng 600 triệu đồng. Các gia đình được hỗ trợ sẽ nhận 60 triệu đồng một căn để xây mới hoặc hoàn thiện nơi ở an toàn, ổn định hơn. Sau gần 10 năm hoạt động, quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà đã hỗ trợ xây dựng 79 căn nhà với tổng số tiền gây quỹ hơn 3 tỷ 600 triệu đồng. Và đặc biệt, chương trình hoạt động phi lợi nhuận, không có chi phí vận hành hay nhân sự. Toàn bộ số tiền quyên góp được đều dành trực tiếp cho người dân khó khăn. Thưa quý vị, liên quan đến lĩnh vực phim ảnh, Điện ảnh Công an Nhân dân vừa công bố phim Mật Mã Đông Dương của đạo diễn Trần Kami có sự góp mặt của Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, dự kiến ra rạp vào dịp 30 tháng 4 năm sau. Đây cũng là thời điểm ra rạp dự kiến của bộ phim Nữ Biệt Động Sài Gòn của đạo diễn Hàm Trần do đơn vị này sản xuất. Và 2 ngày nữa thì bộ phim này sẽ tổ chức casting diễn viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, mùa phim 30 tháng 4 năm nay vừa kết thúc thì mùa phim 30 tháng 4 năm sau đã rục rịch với 2 phim đều do Điện ảnh Công an Nhân dân đứng sau. Đây là điều chưa có tiền lệ. Đại diện của Điện ảnh Công an Nhân dân cho biết thêm, hoặc nghe thì tưởng là hai dự án này có đề tài gần giống nhau, nhưng mà thực ra là hoàn toàn khác. Nếu như Nữ Biệt Động Sài Gòn tập trung vào các hoạt động biệt động, trấn áp và tiêu diệt đối tượng thù địch với cách mạng, thì Mật Mã Đông Dương lại tập trung sâu vào hoạt động tình báo, đấu trí. Đây sẽ là hai món ăn tinh thần cùng tôn vinh hình ảnh lực lượng công an nhân dân trong những thời khắc lịch sử quan trọng của dân tộc. Cũng liên quan đến lĩnh vực phim ảnh, thưa quý vị, 2 năm sau thành công của phim Maya, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng đã tái xuất điện ảnh và tiếp tục hành trình dấn thân với thể loại kinh dị qua tác phẩm Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Tác phẩm có xuất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 6 tháng 5 đến hết ngày 7 tháng 5 và chính thức ra rạp từ hôm nay 8 tháng 5. Vay mượn nghi lễ đi thiếp trong tín ngưỡng dân gian làm chất liệu kể chuyện, phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ dẫn dụ người xem bước vào thế giới hư ảo, nơi những ảo mộng nhấn chìm tâm trí con người, khiến cho họ mắc kẹt trong những lựa chọn thiếu thấu suốt. Trong dòng chảy điện ảnh Việt thì Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ thuộc số hiếm, khai thác câu chuyện một bối cảnh khi mà hơn 90% diễn biến gói gọn ở bệnh viện ma quái của bà Xuân. Cách thiết lập concept phim như vậy đã tạo điểm nhấn đầu tiên cho phim, đồng thời đặt ra bài toán khó cho nhà làm phim trong việc kể chuyện. Gây chú ý hơn là một bối cảnh bệnh viện được thiết lập thành hai thế giới địa phủ và trần gian song hành tồn tại. Dưới ánh sáng thiên nhiên, đó là nơi đội ngũ y bác sĩ chăm sóc và làm đẹp cho bệnh nhân. Khi bóng tối bao phủ, đó trở thành chốn cư ngụ của những linh hồn chưa siêu thoát. Mời quý vị ra rạp để thưởng thức bộ phim này để chúng ta cảm nhận rõ hơn quý vị nha. Thưa quý vị thính giả, sau 2 năm khi lên sóng VTV3 và tạo nên chuỗi sự kiện văn hóa giải trí có sức ảnh hưởng lớn, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã sẵn sàng đi tiếp. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 dự kiến lên sóng vào tháng 6 sắp tới với nhiều sự thay đổi, và trong đó đáng chú ý nhất là sự phá bỏ giới hạn về độ tuổi 30+. Thay vào đó sẽ là cuộc hội ngộ của hai thế hệ. Sự cộng hưởng này sẽ tạo ra những cú chạm độc đáo giữa các cá tính và là quá trình tôi luyện để đánh thức nội lực của mỗi cá nhân. Trên nền tảng của sự tôn trọng và thấu hiểu, âm nhạc sẽ trở thành sợi dây gắn kết bền chặt, nơi những khác biệt về thế hệ được chuyển hóa thành những giá trị nghệ thuật thăng hoa và trọn vẹn. Sự quan tâm và kỳ vọng gửi gắm vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay được thể hiện rõ qua tương tác khủng mỗi lần phía chương trình đưa ra gợi ý về anh tài tham gia. Mở màn với sự hé lộ về nghệ sĩ từ chuỗi kịch Ngày Sửa Ngày Xưa, ekip liên tục đẩy cao mức độ thảo luận, dự đoán khi tung ra các manh mối khiến cho khán giả hào hứng gọi tên nhà báo Lại Văn Sâm, MC Đinh Tiến Dũng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung hay là loạt nghệ sĩ tài năng khác được ráp nối từ những dữ kiện nhỏ lẻ nhưng khéo léo liên quan đến nghệ danh, sự nghiệp, v.v. Và dự kiến đến cuối tháng năm này, toàn bộ danh sách các anh tài cho mùa 2 sẽ được chính thức công bố để sẵn sàng bước vào mùa tranh tài mới. Thưa quý vị, một MV vừa mới được ra mắt mang tên K
cảm ơn đã chung đường.

một sáng tác của Miu Amazing qua giọng hát của nam ca sĩ Bùi Duy Ngọc vừa chính thức được ra mắt, là một trong số những anh trai có giọng hát nội lực của anh trai Say Hi. Bùi Duy Ngọc tạo ấn tượng mạnh với khán giả mỗi khi anh cất giọng. Mặc dù phải dừng chân sau Lifestyle 3, nhưng mà anh vẫn đồng hành cùng với các thí sinh đến tận đêm chung kết với vai trò sáng tạo và đồng sản xuất trong các phần thi. MV này là sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên của anh sau khi tham gia chương trình. Anh cho biết ca khúc đánh dấu cho khởi đầu của một chặng đường mới mà anh muốn khám phá. Với Bùi Duy Ngọc thì ca khúc mới như là một lời tri ân chân thành gửi đến những người đã luôn đồng hành cùng với anh trong suốt hành trình âm nhạc. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần mà còn là món quà đặc biệt mà Miu Amazing, một người bạn thân thiết, dành tặng cho Bùi Duy Ngọc. Ban đầu thì bài hát được Miu Amazing chấp bút những ca từ đầu tiên, và sau đó thì cả hai đã cùng phối hợp hoàn thiện ca khúc như là một cách để lưu giữ những cảm xúc chân thật nhất trong quá trình đồng hành cùng nhau. Điểm nhấn của bài hát này nằm ở thông điệp cảm ơn, như một lời tri ân giản dị nhưng sâu sắc. Đó không chỉ là lời cảm ơn dành cho một người cụ thể, mà còn là lời gửi đến tất cả những ai đã từng xuất hiện, ở lại hoặc thậm chí rời đi nhưng vẫn để lại dấu ấn trong cuộc đời.

0: Phần cuối chương trình là thông tin về sức khỏe. Định nguy cơ bệnh dại gia tăng trong bối cảnh chó mèo tại một số khu vực chưa được tiêm phòng đầy đủ, vẫn còn tình trạng thả rông, không đeo rõ mõm. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân còn chủ quan, không đến cơ sở y tế sau khi bị cắn hoặc tự xử lý bằng biện pháp dân gian. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cảnh báo thời gian gần đây, một số trường hợp tử vong tại các tỉnh thành phía Nam liên quan đến việc không tiêm phòng sau khi bị chó mèo cắn. Điều này cho thấy nguy cơ bệnh vẫn hiện hữu và có thể gia tăng nếu người dân lơ là. Trước tình hình trên, ngành y tế tổ chức giám sát người phơi nhiễm tại các điểm tiêm vaccine. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận đánh giá nguy cơ đối với các trường hợp chó cắn nhiều người hoặc động vật có biểu hiện nghi dại để kịp thời điều tra xử lý. Sở Y tế phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM chia sẻ thông tin, tăng cường giám sát ổ dịch trên đàn chó mèo. Công tác tập huấn chuyên môn được triển khai cho trạm y tế và cơ sở tiêm chủng nhằm bảo đảm thực hiện đúng phác đồ điều trị, tư vấn kịp thời cho người dân. Ngành y tế cũng đẩy mạnh truyền thông trên nhiều nền tảng, cung cấp thông tin chính thống và hướng dẫn phòng ngừa. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự điều trị, chủ động đến cơ sở y tế khi bị chó mèo cắn hoặc cào. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình online 360 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
1: Chương trình Câu chuyện truyền thanh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2: Thưa quý vị, trong tiết mục câu chuyện truyền thanh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện truyền thanh nhân đề Lương hưu liền tay an tâm vui sống.
3: Bà Tư ơi, bà Tư, ta nói bà nhìn cái cây khế này coi. Hồi mình mới về cái hẻm này ở, nó mới cao tao nói có nửa thước hà, vậy mà giờ nó che mát cả cây sân. Chớp mắt một cái tụi mình thành ông già bà già, già khu đê hết rồi bà he.
4: Chàng đét ơi, sao bữa nay tự nhiên ông nổi máu văn nghệ văn gừng sến xúa dữ vậy ông Tư? Sáng giờ tôi ngồi bán mà để ý cứ thấy ông cứ đứng ngồi không yên à. Cái mặt thì trù ủ như bánh bao
5: hiệu. Bây giờ là 16 giờ.
4: Thằng Tư tưởng cô nào hồi xưa hay sao mà thẫn thờ với ông Tư?
3: Tào lao quá bà nội ơi. Tớ tưởng gì nổi mà tớ tưởng cái tầm này. Ta nói mới ngày nào còn đi làm phăm phăm. Giờ đó thấy không? Đứng quét cái sân với bưng cho bà mấy tô bún riêu thôi. Mà cái đầu gối với cái lưng nó muốn biểu tình rồi nè. Muốn sấm bà chè luôn. Bà coi, mấy năm nay tôi bị đau khớp. Mai á, ha, mà có thằng Út đó thương. Tía nó có tuổi, nên nó đồng ý nhận quỹ quyền lãnh lương hưu cho tía nó hàng tháng. Mà bữa giờ tôi cũng có nghe trên TV.

0: quy dứt trên sóng phát thanh thông tin đó là cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo về việc rà soát thời hạn ủy quyền. Nhưng tôi vừa nghe vừa phụ bà dọn dẹp bàn ấy nè, nên chưa có nghe rõ lắm, không biết cụ thể rằng sao nữa đây.
1: Ha, nghe ông nói tôi mới chợt nhớ ra đó. Hôm bữa lúc tôi bán bún riêu á, thì tôi cũng nghe mấy bà hưu trí vừa ngồi ăn vừa bàn tán xôn xao về cái vụ mà cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo là người hưởng ủy quyền á, cho người khác nhận lương hưu á, rà soát giấy ủy quyền. Đó ông, thôi có gì tối rảnh thì ông gọi điện thoại cho chú Tèo bên bảo hiểm xã hội để hỏi chú ấy thử coi sao. Chứ ngồi đây đoán già đoán non cũng không ổn anh ông Tư ha. Kìa ông Tư, trời đất ơi, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền kìa. Chú Tèo bên bảo hiểm xã hội đang tấp xe vô quán mình ăn sáng kìa ông. Trời ơi, may quá, để tôi dọn cái bàn lẹ lẹ cho chú Tèo ngồi.
0: Chú cha chàng đét ơi, nhắc linh thiệt cái chứ. Mình mời chú Tèo vô ngồi ăn sáng, ha, sẵn tiện tôi với bà hỏi luôn cái vụ quỷ quyền này ra sao hả bà Tư?
2: Dạ, con chào cô chú Tư. Nghe mùi bún riêu của cô Tư thơm nức mũi là con phải tấp xe vô liền à. Ăn ở đâu chứ ăn ở quán cô Tư là con yên tâm rồi. Ủa, mà sao con thấy hai người có vẻ đang bàn chuyện gì quan trọng lắm phải không?
0: Gặp được cán bộ Tẻo đây là quý quá rồi. Nè, nó chứ chú đang thắc mắc cái vụ ủy quyền lãnh lương hưu của chú đó Tẻo. Bởi giờ Út á, nó nhận ủy quyền lãnh lương hưu giùm chú vẫn đều đặn mấy năm nay rồi. Nhưng chú vừa mới nghe phong thanh á, là cái luật bảo hiểm xã hội năm 2024 á, nó có nhiều điều mới về thời hạn ủy quyền cần lưu ý lắm. Đúng bay đó, bây giờ bay làm bên bảo hiểm xã hội đâu mày giải mã giùm chú cái vụ này có Tèo.
2: Dạ chú Tư quan tâm là đúng thôi, nhưng mọi việc đều có cách giải quyết ổn thỏa hết á, nên chú Tư cứ yên tâm đi ha. Rồi cô chú ngồi xuống đây, con giải thích cái quy định về thời hạn ủy quyền theo luật bảo hiểm xã hội 2024 cho cô chú nắm rõ nghe. Có nghĩa là theo quy định mới á, văn bản ủy quyền nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện nay á, chỉ có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Hồi trước á, thì thời gian ủy quyền á, có thể kéo dài hơn, nhưng giờ á, luật quy định chặt chẽ 12 tháng để nhà nước định kỳ á, kiểm tra, cập nhật tình hình thực tế, biết chắc chắn người hưởng vẫn khỏe mạnh và người được ủy quyền á, vẫn được thực hiện đúng ý nguyện của chú.
1: Vậy là cứ mỗi năm là phải làm lại một lần hả Tèo? Rồi giờ ông Tư nhà cô phải rà soát cái giấy cũ làm sao đi hả Tèo?
2: Dạ, cô chú lấy cái giấy ủy quyền hiện tại ra đi, rồi con hướng dẫn cách rà soát nè. Nếu mà văn bản ủy quyền được lập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trở đi, thì bắt buộc thời hạn hiệu lực tối đa chỉ là 12 tháng thôi. Còn đối với văn bản chú đã lập trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, như cái giấy chú đang cầm đây nè, thì mình chia ra hai trường hợp nha. Nếu trên giấy ghi thời hạn kết thúc trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 thì chú cứ sử dụng bình thường đến hết thời hạn ghi trên giấy đó. Nhưng mà nếu trên giấy ghi thời hạn kết thúc sau ngày 30 tháng 6 năm 2026, ví dụ đến hết năm 2026 hay là hết năm 2027, thì theo luật mới, văn bản này cũng chỉ được công nhận hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026 thôi nha chú. Sau mốc đó thì coi như hết giá trị. Dạ, cô chú hình dung ra chưa?
0: Đâu, để chú coi đi. À, cái này chú với thằng Út làm hồi đó, thời hạn ghi là hết tháng 12 năm 2026. Vậy mà theo như bay nói là cái giấy ủy quyền này của chú chỉ xài được tới cuối tháng 6 năm 2026 thôi hả Tèo?
2: Dạ đúng rồi chú Tư. Vậy là cái giấy ủy quyền của chú sắp hết đát sớm hơn chú tưởng rồi đó. Nên là con khuyên chú là tranh thủ lập lại giấy ủy quyền mới để nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Chú làm sớm đi để không bị gián đoạn việc lãnh lương hưu nghe chú.
1: Thôi ông ơi, vậy là mình phải về kêu thằng Út đi cùng ông làm lại cái giấy mới lẹ lẹ đi. Luật đã quy định vậy rồi thì phải theo thôi.
0: Alo, thằng Út hả bay? À, nói lớn coi. À đây nè, tía đang định gọi điện kêu bay về sắp xếp bữa nào rồi tía coi mình ra phường để mừng lại cái giấy ủy quyền lãnh lương hưu cho tía nè Út. Hả? Cái gì? Bay nói sao? Bay phải luân chuyển công tác đi tỉnh hen, mà đi ít nhất vài năm luôn sao? Trời cơ, mà đầu tháng sau đi rồi bay. Trời đất cơ. Thôi thôi, bay lo việc công ty đi.

0: Tế tính coi sao hen. Cúp máy à.
1: Có chuyện gì vậy ông? Thằng Út nó nói sao mà mặt ông dài thủng ra như cái bom vậy?
0: Không ổn rồi bà ơi. Thằng Út á, nãy nó báo tin tôi á là công ty nó điều động đi luân chuyển công tác ở tỉnh xa. Mà nghe đâu đi ít nhất cũng phải vài năm. Nó nói đầu tháng tới nó đi rồi. Bận tối mặt tối mũi, nó không có về cùng tôi đi làm giấy ủy quyền được đâu. Ô mà nó đi xa, vậy giấy ủy quyền sắp hết hạn. Rồi lấy ai lãnh lương hưu cho tôi mỗi tháng để trời. Nhà mình đó, có mỗi mình nó là con trai hả. Giờ nó đi rồi. Chú biết nhờ ai bây giờ hả Tèo? Hay.
1: Trời đất ơi, thằng Út đi rồi thì ai lãnh lương hưu giùm ông đây? Tôi thì tôi đâu có biết chạy xe máy đâu. Mà sáng tôi bán bún riêu, trưa bán...
2: Ủy quyền hàng năm, chú mà nhận lương hưu qua thẻ thì không phải lo vụ thời hạn ủy quyền 12 tháng như nãy con nói. Chỉ cần định kỳ hàng năm, chú chỉ cần phối hợp xác minh thông tin đủ điều kiện hưởng là xong. Việc xác minh này giờ hiện đại lắm, nhân viên bưu điện ghé thăm nhanh gọn lẹ. Chú chưa có tài khoản thì ngân hàng sẽ hỗ trợ chú mở thẻ, không mất một đồng phí nào hết.
1: Ừ, nghe chú Tèo nói tôi thấy cũng có lý đó ông Tư.
0: Ở cảm ơn con nhiều nha Tèo. Trời quý, đúng gặp bay giải thích rằng cái đầu chú nó sáng bừng ra liền luôn à. Thôi, tôi bà rảnh thì tính toán mừng cái thẻ ATM. Mình gia nhập hội công nghệ hiên bà.
1: Ông Tư này thiệt hả? Cô Tư cảm ơn con nhiều ngang Tèo. Rảnh thì cứ ghé quán bún riêu ủng hộ cô chú ngang Tèo.
2: Dạ cô Tư không có gì đâu cô. Dạ rảnh là con ghé à.

0: chương trình trực tiếp phát thanh truyền hình tại chỗ, buổi mở số kiến thiết Vĩnh Long. Chương trình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Vĩnh Long phối hợp cùng với báo và phát thanh truyền hình Vĩnh Long thực hiện, được đặt dưới sự chứng kiến và giám sát của hội đồng giám sát sổ số kiến thiết Vĩnh Long. Quý vị và các bạn thân mến, buổi mở số hôm nay chúng tôi nhận thấy được đặt dưới sự giám sát của hội đồng giám sát gồm có
1: ông Đặng Văn Chính, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, chủ tịch hội đồng giám sát sổ số kiến thiết.
0: Ông Phạm Minh Thiện, phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, phó chủ tịch hội đồng giám sát sổ số kiến thiết.
1: Ông Phan Ngọc Tính, phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, phó chủ tịch hội đồng giám sát sổ số kiến thiết.
0: Ông Võ Văn Phú, chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long, phó chủ tịch hội đồng giám sát sổ số kiến thiết.
1: Ông Trương Thành Dảnh, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
0: Bà Nguyễn Kim Hồng, phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
1: Ông Nguyễn Văn Mừng, chánh án tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
0: Ông Nguyễn Quốc Thái, chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Vĩnh Long.
1: Trước khi tiến hành quay số, chúng tôi xin kính mời hội đồng giám sát sổ số lên kiểm tra các lòng quay số và các quả banh.

khi hội đồng giám sát đã kiểm tra xong các lồng quay số và các quả banh, chúng tôi xin tiến hành buổi mở số công khai loại giấy kiến thiết Vĩnh Long mang số hiệu 47VN19 mở ngày thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026. Trước hết là giải trúng 100.000 đồng. Giải này được mở bằng cách quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 2 thành viên lên quay số.

0: Khi đọc kết quả, chúng tôi xin kính mời hội đồng giám sát kiểm tra hai quả banh và kết quả giải trúng. Kết quả của giải trúng 100.000 đồng, các vé từng cùng mang số 6, 8, tức là 68, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả của giải trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 8, tức là 68, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Sau đây là giải trúng 200.000 đồng. Giải này được mở bằng cách quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 3 thành viên lên quầy số.

0: của giải trúng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 610, tức là 610, một vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi đọc lại kết quả của giải trúng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 610, tức là 610, một vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 400.000 đồng. Giải này được mở bằng cách quay 4 lồng cầu và quay 3 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 4 thành viên lên quầy số.

0: lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 4, 2, 3, tức là 7.423, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 4, 2, 3, tức là 7.423, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng. Mời 4 thành viên lên quầy số.

0: lần quay thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng, các vé tầm cùng mang số 7, 6, 8, 9, tức là 7.689, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi đọc lại kết quả lần quay thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng, các vé tầm cùng mang số 7, 6, 8, 9, tức là 7.689, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba, cũng là lần quay chót của giải trúng 400.000 đồng. Mời 4 thành viên lên đuôi sổ.

0: lần quay thứ 3 cũng là lần quay chót của giải trúng 400.000 đồng. Các vé từng cùng mang số 3, 7, 4, 4, tức là 3.744, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ 3 cũng là lần quay chót của giải trúng 400.000 đồng. Các vé từng cùng mang số 3, 7, 4, 4, tức là 3.744, mỗi giải trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 thành viên lên quầy số.

0: có giải trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5, 8, 3, 3, tức là 5.833, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả của giải trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5, 8, 3, 3, tức là 5.833, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tầm cùng mang số 3, 8, 9, 2, 6, tức là 38.926, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tầm cùng mang số 3, 8, 9, 2, 6, tức là 38.926, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ nhì của giải trúng 3 triệu đồng. Mời năm thành viên lên quầy sổ.

0: lần quay thứ nhì của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tầng cùng mang số 5, 9, 0, 1, 5, tức là 59.015, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi đọc lại kết quả lần quay thứ 10 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tầng cùng mang số 5, 9, 0, 1, 5, tức là 59.015, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quầy số.

0: lần quay thứ 3 cô giải trúng 3 triệu đồng. Các vé từng cùng mang số 0, 4, 7, 5, 9. Tức là 0.000, 4.759. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi đọc lại kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé từng cùng mang số 0, 4, 7, 5, 9. Tức là 0.000, 4.759. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 0 3 7 4 7, tức là 0.003.747, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 0 3 7 4 7, tức là 0.003.747, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quầy số.

0: Kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tầng cùng mang số 2, 8, 3, 8, 3, tức là 28.383. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi đọc lại kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tầng cùng mang số 2, 8, 3, 8, 3, tức là 28.383. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé từng cùng mang số 0 3 3 9 1, tức là 0.000 3.391, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi đọc lại kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé từng cùng mang số 0 3 3 9 1, tức là 0.000 3.391, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7, cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên đội sổ.

0: lần quay thứ 7 cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tầm cùng mang số 3, 5, 3, 1, 1, tức là 35.311, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ 7 cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tầm cùng mang số 3, 5, 3, 1, 1, tức là 35.311, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 10 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 1, 0, 8, 7, 5, tức là 10.875. Mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 1, 0, 8, 7, 5, tức là 10.875. Mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ nhì, cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng. Mời năm thành viên lên đuổi số.

0: quả lần quay thứ nhì cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 6, 0, 3, 7, 4, tức là 60.374, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi đọc lại kết quả lần quay thứ nhì cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 6, 0, 3, 7, 4, tức là 60.374, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Sau đây

0: quả của giải trúng 15 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 2, 7, 2, 2, tức là 82.722, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả của giải trúng 15 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 2, 7, 2, 2, tức là 82.722, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 thành viên lên quầy số.

0: giải trúng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6 9 0 9 9, tức là 69.099, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả sự giải trúng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6 9 0 9 9, tức là 69.099, mỗi vé trúng 30 triệu đồng. Trước khi mở đến giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi đọc lại kết quả giải trúng từ 100.000 đồng đến 30 triệu đồng.
0: Giải trúng 100.000 đồng các vé tận cùng mang số 6, 8.
1: Giải trúng 200.000 đồng các vé tận cùng mang số 6, 1, 0.
0: Giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 7, 4, 2, 3, 7, 6, 8, 9, 3, 7, 4, 4.
1: Giải trúng 1 triệu đồng, các vé tổng cùng mang số 5, 8, 3, 3.
0: Giải trúng 3 triệu đồng, các vé tổng cùng mang số 3, 8, 9, 2, 6, 5, 9, 0, 1, 5, 0, 4, 7, 5, 9, 0, 3, 7, 4, 7, 2, 8, 3, 8, 3, 0, 3, 3, 9, 1, 3, 5, 3, 1, 1.
1: Giải trúng 10 triệu đồng, các vé tổng cộng mang số 1, 0, 8, 7, 5, 6, 0, 3, 7, 4.
0: Giải trúng 15 triệu đồng, các vé tổng cộng mang số 8, 2, 7, 2, 2.
1: Giải trúng 30 triệu đồng, các vé tổng cộng mang số 6, 9, 0, 9, 9.
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này được mở bằng cách quay 6 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 6 thành viên lên quầy sổ.

0: giám sát kiểm tra các quả banh và kết quả dạy chúng. Kết quả của dạy chúng đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 058821, tức là 058.821, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả giải trúng đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 058821, tức là 058.821, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra, còn có 9 giải may mắn, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt. 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoài trừ những vé đã trúng giải may mắn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trực tiếp sổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long do báo và phát thanh truyền hình Vĩnh Long thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Nếu dòng sông Hương là dải lụa mềm mại thắt ngang lưng kinh thành, thì Hổ Quyền chính là nốt trầm mạnh mẽ, gai góc trong bản giao hưởng của cố đô. Hôm nay, Hoàng Linh và Xuân Nhật sẽ mời quý vị cùng đồng hành để tìm hiểu về vùng đất này cùng với chuyên mục quen thuộc của chúng ta, bản đồ trải nghiệm và khám phá.
1: Bản đồ trải nghiệm và khám phá.

0: Quý vị thân mến, giữa vùng đất cố đô Huế trầm mặc, nơi mà những lăng tẩm và đền đài thường gợi lên sự tĩnh mịch, thanh cao, nhưng vẫn còn tồn tại một công trình kỳ lạ mang dáng dấp của một đấu trường La Mã phương Đông, đó là Hổ Quyền. Suốt gần 200 năm thì nơi đây không chỉ là những khối gạch đá vô tri, mà còn là nhân chứng cho những cuộc huyết chiến nghẹt thở. Nơi Triều Nguyễn tổ chức các trận tự chiến giữa voi và hổ để tôn vinh sự oai dũng của loài tượng binh. Đứng trước những bức tường gạch rêu phong ấy, người ta như vẫn còn nghe thấy tiếng gầm rống xé toạc không gian và tiếng xiềng xích va vào nhau lách cách của quá khứ.
1: Nằm trên địa phận làng Nguyệt Biều, cách trung tâm thành phố Huế chừng 4 km, Hổ Quyền hiện ra với vẻ ngoài thô mộc nhưng đầy uy quyền. Được xây dựng vào năm 1830 dưới thời vua Minh Mạng, mang phong cách của một đấu trường La Mã. Nhìn từ xa, đấu trường như là một đài thiên văn cổ đại. Nhưng khi lại gần, những chi tiết kỹ thuật mới thực sự gây ấn tượng. Vòng thành trong thì cao gần 6 mét. Vòng thành ngoài thấp hơn một chút, tạo nên một độ dốc thoai thoải vững chãi. Điểm đặc biệt nhất chính là hệ thống 5 chuồng cọp được thiết kế ngay trong lòng thành và một cửa lớn dành cho voi đi vào. Người ta thường ví von Hổ Quyền như là một nhà hát của những chiến binh. Gạch vồ, đá thanh và vôi hầu, những nguyên liệu bản địa bền bỉ qua sương gió, đã tạo nên một pháo đài bất khả xâm phạm. Dưới ánh nắng vàng rực của xứ Huế, những mảng tường loang lộ dấu vết thời gian, dường như đang kể về một thời đại mà sinh tử chỉ cách nhau một khoảnh khắc trên bãi cỏ đấu trường.
0: Con người sẽ đặt ra câu hỏi rằng, tại sao lại là voi và hổ? Thưa quý vị, trong tâm thức của người Việt xưa, và đặc biệt dưới triều đại nhà Nguyễn, thì voi không chỉ là con vật thù hàng. Voi là tượng binh, là niềm tự hào của quân đội và là biểu tượng cho sức mạnh chính nghĩa và sự tận tụy của bề tôi với nhà vua. Ngược lại thì hổ sẽ đại diện cho cái ác, cho sự hung dữ và những thế lực nổi loạn. Đấu trường Hổ Quyền gần 200 năm là nơi Triều Nguyễn tổ chức các trận chiến giữa voi và hổ để tôn vinh sự oai dũng của loài voi. Đây không chỉ đơn thuần là một trò giải trí tiêu khiển, nó là một nghi lễ chính trị, voi nhất định phải thắng và hổ nhất định phải thua. Bởi lẽ chiến thắng của voi chính là lời khẳng định cho sự vững chãi của vương triều, là sự khuất phục của các hoang dã trước trật tự của cung đình. Người ta kể rằng để đảm bảo cho sự chiến thắng của voi, thì những chú hổ trước khi được đưa vào đấu trường thường bị cắt bớt nanh vuốt. Điều này có vẻ tàn khốc theo góc nhìn hiện đại, nhưng ở thời điểm đó thì nó phản ánh một ý chí sắt đá, rằng sự chính nghĩa và quyền uy của hoàng gia là tuyệt đối, không được phép có bất kỳ rủi ro nào.
1: Hãy tưởng tượng về một buổi sáng rực rỡ dưới thời vua Minh Mạng hay Thiệu Trị. Khắp các nẻo đường dẫn về làng Nguyệt Biều, người dân nô nức kéo đến. Trên khán đài cao nhất, nơi có vị trí nhìn xuống toàn cảnh sân đấu, nhà vua ngự giá trong trang phục rực rỡ, xung quanh là quần thần và lính hầu,

0: Không gian bỗng chốc im bặt khi tiếng trống lệnh vang lên, cửa chuồng cọp mở toang. Một con mãnh hổ bị bỏ đói nhiều ngày lao vút ra sân, mắt vằn lên tia máu, tiếng gầm của nó rung chuyển cả một vùng không gian. Đối diện với nó là một thớt voi dũng mãnh, trên lưng có quản tự điều khiển với sự bình tĩnh đến lạnh người. Cuộc đấu không có chỗ cho sự khoan nhượng. Hổ với bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt sẽ cố gắng tung những cú vồ cuối cùng dù nanh vuốt đã bị hạn chế. Voi với đôi vòi khổng lồ và cặp ngà như hai mũi giáo sẽ dùng sức nặng hàng tấn để áp đảo đối thủ. Những cú quật vòi sấm sét, tiếng chân voi nện xuống đất rầm rập tạo nên một không khí đặc quánh sự căng thẳng. Đỉnh điểm của trận đấu là khi voi dùng vòi quấn chặt lấy hổ, nhấc bổng lên không trung rồi quật mạnh xuống đất. Sau đó dùng chân dẫm nát kẻ thù. Tiếng hò reo của hàng ngàn người vang dội khắp vùng Nguyệt Viều, hòa cùng với tiếng chiên, tiếng trống tán dương sự oai dũng của thớt voi chiến. Đó là khoảnh khắc mà cái cao thượng lên ngôi, nơi sức mạnh của kỷ luật và lòng trung thành chiến thắng sự hung tàn và đơn độc.
1: Trải qua bao biến cố lịch sử, từ những năm tháng chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, cho đến những giai đoạn bị lãng quên, thì hổ quyền đã có lúc tưởng như sụp đổ. Những bậc thang đá lên khán đài đã bị nứt toát, cây cỏ dài phủ kín lối đi. Tiếng gió rít qua những khe gạch, nghe như tiếng thở dài của những chiến binh năm xưa. Tuy nhiên, chính sự hoang phế ấy lại tạo nên một sức hút kỳ bí cho địa danh này. Những người yêu Huế, những nhà nghiên cứu văn hóa đã tìm đến đây không chỉ để chụp ảnh, mà để có thể chạm tay vào lớp rêu phong, để cảm nhận sự lạnh lẽo của những căn chuồng cọp u tối, là nơi đã từng giam giữ chúa Sơn Lâm trong những giờ phút cuối cùng của

một câu chuyện cảm động vẫn thường được các bô lão kể lại về sự trung thành của loài voi. Trong một trận đấu thời vua Thành Thái, khi con hổ hung hãn nhảy lên vồ vào mặt voi, thì người quản tượng đã không may ngã xuống. Thay vì tháo chạy, thì chú voi ấy đã dùng thân mình che chở cho người quản tượng và quyết tự chiến để bảo vệ cho chủ. Những câu chuyện như thế càng làm dày thêm cho nét văn hóa của hổ quyền, khiến nó không chỉ là một sàn đấu, mà còn là nơi tôn vinh

0: giải để giúp cho thành phố hướng tới cái việc tạo lập những cái dữ liệu chính cho thành phố triển khai cái chương trình chuyển đổi số cũng như phát triển đô thị thông minh. Chúng tôi tập trung vào 3 nhóm dữ liệu của người dân về quản lý đô thị và doanh nghiệp, thì đây là 3 cái nhóm dữ liệu chính sẽ giúp thành phố điều hành trong cái quá trình mà quản trị cũng như là cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.
1: Song song đó, thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, để triển khai thành công mô hình chính quyền thông minh, thành phố xác định cần sự tham gia của toàn xã hội, từ các chuyên gia, các viện, trường, cộng đồng doanh nghiệp đến toàn thể người dân của thành phố.
2: Sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, cùng nhiều tập đoàn, nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khác, sự đồng hành hợp tác sẽ tạo điều kiện để thành phố được tiếp cận với các giải pháp công nghệ tiên tiến, phát triển hạ tầng số hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao năng lực phân tích dữ liệu để phục vụ cho quản trị của đô thị. Song song đó, thành phố tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở, để họ thực sự trở thành những tác nhân chuyển đổi số và là thành viên của chính quyền thông minh của thành phố. Thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng văn hóa số, tạo không gian để người dân tham gia góp ý, đồng sáng tạo và giám sát các hoạt động của bộ máy công quyền, từ đó hình thành niềm tin số và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
1: Quá trình xây dựng chính quyền số bước đầu thuận lợi, nhưng phía trước vẫn còn nhiều những khó khăn trong việc liên thông giữa các hệ thống dữ liệu trung ương và địa phương. Việc chia sẻ dữ liệu dù đã có chính sách nhưng vẫn còn hạn chế, đội ngũ cán bộ công chức tiếp cận công nghệ chưa đồng đều. Những tồn tại thách thức đã được thành phố nhận diện và đang tập trung tháo gỡ để từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu đồng bộ, hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và là nền tảng vững chắc để phát triển đô thị thông minh vào năm 2030. Đến đây, thời gian dành cho chuyên mục Lăng kính đa chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Ngọc Phong, Công Phán thực hiện chuyên mục. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Bây giờ là 18 giờ.
3: An ninh số, đời sống số.
4: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị trở lại với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
5: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
4: Chuyên mục Điểm nóng an ninh với chủ đề Lan truyền án mạng mang rợ trên mạng, đừng lấy bi kịch để câu view.
5: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hành vi lan truyền, thổi phồng những vụ án thương tâm gần đây.
4: Và phần cuối chương trình còn có khuyến cáo từ chuyên gia xoay quanh việc doanh nghiệp làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.
5: Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.

0: vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Văn Trương, sinh năm 1977, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh, đồng thời tạm giữ nghi phạm gây ra cái chết để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Đối tượng được xác định là Lê Văn Rãi, sinh năm 1983, ngụ xã Tân Hưng, Tây Ninh.
1: Trước đó, một người đàn ông sinh năm 1960, ngụ ở xã Tân Hưng, đang nằm võng trong nhà. Lúc này, Nguyễn Văn Trương đi nhậu về ngang. Thấy Trương đã có hơi men, ông này có lời trêu ghẹo, nhưng xảy ra bất đồng, dẫn đến lớn tiếng với nhau. Do thiếu kiềm chế, Trương về nhà, lấy kéo quay lại đâm nhiều nhát vào ông này. Thời điểm này, anh Lê Văn Rãi, con trai của ông này, đi làm về, thấy cha bị hành hung nên lao vào giằng co, xô xát với Trương. Trương bị Rãi đánh tử vong.
0: Công an xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh, Viện Kiểm sát Tây Ninh khám nghiệm hiện trường và hai nạn nhân bị sát hại tại nhà riêng ở ấp Kỳ Châu thuộc xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. Trước đây là ấp Bình Châu, xã Bình Quế, huyện Châu Thành, Long An. Nghi phạm chính là chồng và là cha của hai nạn nhân. Vụ án gây chấn động dư luận.
1: Trước đó, nhiều gia đình sinh sống gần nhà đối tượng Nguyễn Tấn Phước, còn gọi là Phú, sinh năm 1994, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, Tây Ninh, nghe tiếng cầu cứu liên tục của người thân trong gia đình Phước. Lúc mọi người chạy đến thì thấy Phước tay cầm dao liên tục chém cha mẹ mình. Do nghi phạm quá manh động nên không ai dám tiếp cận. Đối tượng đã chém vợ và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong ngay trong phòng riêng phía sau. Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lao vào khống chế đối tượng, đưa cha mẹ đối tượng đi cấp cứu. Vụ việc hiện đang được công an lấy lời khai làm rõ nguyên nhân. Riêng thi thể người vợ và con nhỏ đã được gia đình đưa về quê an táng.
0: Theo dự kiến, ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 đồng phạm đầu thú để được hưởng khoan hồng.
1: Theo thông báo, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 bị cáo gồm có Phạm Ly Sa, tức Phạm Anh Đào, 47 tuổi, Huỳnh Thị Thắm, tức Huỳnh Tham My Thắm, 45 tuổi, Đào Kim Quang, tức Francis Amri Xuân Văn hoặc là Đào Văn Tiền, 73 tuổi, Lâm Ái Huệ, 58 tuổi, quê An Giang và Hà Xuân Nghiêm, 63 tuổi về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 113 và Điều 109 Bộ Luật Hình Sự. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 tại trại tạm giam B34, xã Nhuận Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong vụ án này, tất cả các bị cáo đều đang bị truy nã và được xác định đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Na Uy và Canada. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, các bị cáo sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định.
1: Công an phường Bình Phú và Ủy ban Nhân dân phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phát thông báo tìm nhân thân cho một trường hợp bệnh nhân tử vong chưa rõ lai lịch xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú.
0: Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú tiếp nhận điều trị cho một phụ nữ được người dân đưa đến trong tình trạng suy yếu. Người này được phát hiện tại khu vực Hoa Viên đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không rõ địa chỉ cư trú và không có người thân đi cùng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tự khai tên Nguyễn Thị Út, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1979, sống lang thang và không có nơi cư trú nhất định. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đến ngày 28 tháng 4, nạn nhân đã tử vong.
1: Để có cơ sở giải quyết các thủ tục pháp lý và thực hiện mai táng theo quy định, cơ quan chức năng đề nghị nhân thân sớm liên hệ trình báo. Mọi thông tin liên hệ công an phường Bình Phú ở số 236F đường Nguyễn Văn Luông, số điện thoại 028 3875 2645. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ Bệnh viện Đa khoa Bình Phú ở số 2D đường Chợ Lớn, số điện thoại 028 3751 4769. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
1: Thưa quý vị, những ngày gần đây, thông tin về các vụ án mạng với tính chất man rợ đang bị lan truyền một cách nhanh chóng và thiếu kiểm soát. Không chỉ dừng lại ở việc cập nhật tin tức, nhiều nội dung còn bị khai thác theo hướng giật gân, phóng đại, bóp méo sự thật nhằm thu hút sự chú ý. Thực trạng này không chỉ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiếp nhận, đặc biệt là trẻ em, mà còn vô tình tiếp tay cho việc lan rộng những hình ảnh, thông tin tiêu cực, làm lệch lạc nhận thức về giá trị sống và đạo đức xã hội. Vì vậy, việc cảnh báo và nhìn nhận nghiêm túc hậu quả của hành vi lan truyền những nội dung này là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Xoay quanh vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam ngay sau đây.
0: Xin gửi lời chào đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. Thưa ông, xoay quanh câu chuyện những ngày gần đây mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin kèm với hình ảnh và các clip về những cái vụ án mạng có tính chất man rợ và đầy bạo lực, ảnh hưởng đến tâm lý của đám đông. Đầu tiên ông nhìn nhận câu chuyện này ở góc độ xã hội như thế nào ạ?
2: Vâng, quan điểm của tôi thì đây là một cái hiện tượng xã hội hiển thị trong một cái nền kinh tế chú ý, tức là chúng ta cứ bị thu hút bởi lượng like, lượt view, lượt comment và bạo lực nỗi đau của con người bị một số những người mà thiếu những cái nhận thức và bề dày về văn hóa ấy, biến nó trở thành một cái thứ hàng hóa, một công cụ câu view, câu tương tác, và nó đang phá vỡ những cái ranh giới rất là nhạy cảm của cộng đồng và tạo nên một cái nền văn hóa tò mò những cái thứ mà xốc xếch xến, những cái thứ mà có thể là phi văn hóa và những cái hành vi suy đồi đạo đức, và nó cũng lan tỏa trên cái mạng xã hội nó quá nhiều và nó làm cho người ta bình thường hóa và cùn mòn mất cái thái độ, cái hành vi ứng xử đúng của cộng đồng khi mà tiếp nhận quá nhiều với cả những cái nội dung như vậy.
0: Dạ, theo ông thì việc lan truyền các cái nội dung man rợ này thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì trước mắt và về lâu dài? Nếu như chúng ta vẫn chưa có các biện pháp răn đe và ngăn chặn mạnh mẽ à?
2: Thực tế thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái hệ quả ngay lập tức. Đấy là nó tạo nên những cái phản ứng về mặt sinh lý thần kinh ấy. Những cái hormone gây stress nó được tiết ra khi xem những cái nội dung này, khiến cho cá nhân rơi vào những cái trạng thái, tức là lo lắng, sợ hãi, tự nhiên là bị rối loạn giấc ngủ, tự nhiên trở nên mất tập trung, tự nhiên trở nên là có những cái biểu hiện cơ thể mà nó khiến nhịp tim nó tăng, tuần hoàn nó tăng, và cá nhân không rơi vào cái trạng thái nghỉ ngơi được, khiến cho cái não của chúng ta nó hoạt động liên tục và nó trở nên là bị bốc cháy. Đáng nhẽ dành cái năng lượng đấy cho những cái nhiệm vụ tốt thì bây giờ lại dành cho những cái nhiệm vụ mà gây ra những cái tổn thương sức khỏe tinh thần cho chính mình. Thế còn là về lâu dài, nó có thể nó gây ra một cái sự tê liệt cảm xúc. Người xem quá quen với bạo lực rồi, tự nhiên họ thỏa hiệp với cái ác, họ không còn cảm giác là mình cần phải có một cái hành động nào đấy để ngăn chặn nữa. Rồi thậm chí là đối với cả những cái bạn trẻ, cái ranh giới thiện ác nó cũng bị xóa nhòa và khiến cho rất nhiều bạn có thể bắt chiếc những cái hành vi đấy ở những cái cường độ mà nó còn nghiêm trọng hơn. Đấy, chúng ta cũng có thể thấy có những cái bằng chứng giữa cái việc là có rất nhiều những cái hình ảnh bạo lực ở trên mạng xã hội với cái sự gia tăng của tội phạm mà mang cái tính chất là tội phạm bạo lực. Và có rất là nhiều người họ bị hiểu lầm, họ bị thay đổi về mặt nhận thức, coi bạo lực giống như là một cái cách thức mà nhanh gọn, lẹ để giải quyết vấn đề.
0: Theo ông, vì sao hiện nay nhiều người lại có xu hướng tìm kiếm và lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn như vậy? Và điển hình là nhiều trường hợp đăng hình, đăng clip mà bị báo cáo thì họ vẫn cố ý đăng ở một nơi khác và dẫn link trong các bình luận à?
2: Về cơ bản, những cái động cơ tâm lý của cái việc mà lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn ấy, thì đầu tiên là chính những cái người chúng ta này,

0: cũng tò mò và cũng muốn biết tất cả những cái sự kiện mà nó ở ngoài cái tầm nhận thức của chúng ta để chúng ta bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà tại vì chúng ta cũng biết là mình tò mò, người khác cũng sẽ tò mò. Sống trong một cái nền kinh tế chú ý như thế này thì chúng ta bắt đầu là sử dụng nó như một cái công cụ để tìm kiếm sự chú ý, thậm chí là nó lại còn có cả một cái dạng coi như là lợi ích thu lại được khi mà lan tỏa những nội dung này. Ở đây thì tôi gọi nó là một cái loại coi như là tiền tệ xã hội đi, hoặc là một cái vốn xã hội đi. Sử dụng thông tin sốc như là một cái loại công cụ để mua sự chú ý, và cái sự chú ý nó quy ra tiền được. Đấy, cảm thấy là mình là người có quyền lực, mình nắm giữ bí mật, rồi mình lan truyền cái thông tin đầu tiên. Và cái việc mà có một cái tâm lý nữa là tâm lý là chúng ta có thể lách luật được. Bây giờ có rất là nhiều những cái nội dung, rồi những cái từ khóa mang cái tính chất bạo lực ấy, thì đã bị kiểm soát rồi. Thì bây giờ người ta coi như là tìm những cái cách thức mà viết nói kiểu nói lái, rồi là viết theo cái kiểu mà cách chữ vân vân. Và đến khi mà mình lách luật, mình làm được một cái điều gì đấy mà những cái người khác là không làm được, tự nhiên ta có cái cảm giác là được chiến thắng. Và ở cái khía cạnh thần kinh nó tiết ra một chất dopamine, nó khiến cho cá nhân hưng phấn tột độ. Cái người nào mà nó có một cái sự nhàm chán quá trong cái cuộc sống, rất dễ bị nghiện bởi những cái chứng dopamine từ cái việc mà phá vỡ quy tắc kiểu này.
1: Dạ, và để góp phần bảo vệ con em trước những thông tin có tính chất rùng rợn và man rợ như hiện nay, thì chúng ta nên có những cái giải pháp gì trong bối cảnh hiện đại thưa ông?
0: Về giải pháp thì tôi nghĩ rằng cái giải pháp đầu tiên vẫn là trang bị một loại vaccine số cho thế hệ trẻ và cộng đồng. Nó là một cái cách thức mà chúng ta tiêm chủng các cái vaccine số, phải trang bị những cái năng lực số, thảo luận trước những cái tình huống khi mà chúng ta có thể bị rơi vào một cái vòng mất kiểm soát, khi mà trở thành một cái người mà bị quen hay là bị nghiện những cái nội dung giật gân, gây sốc hoặc là lệch lạc về mặt văn hóa. Rồi chúng ta cũng có thể là phải trang bị được một số những cái kỹ năng sơ cứu số. Ví dụ như khi nhận diện thấy những cái nội dung bất thường thì chúng ta sẽ bỏ qua ngay này, hoặc là ví dụ như là chúng ta báo cáo này, hoặc là ví dụ như là chúng ta có thể là tắt cái màn hình hiển thị đấy ra này. Tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái lực cản, cái kháng thể tâm lý ngay từ đầu để không bị cuốn vào một gọi là vòng xoáy vô tận của những cái nội dung nó na ná tương tự nhau và xuất hiện do các cái thuật toán nó gợi ý. Thứ hai nữa thì chúng ta cũng phải áp dụng cái tiến bộ của công nghệ của AI để mà chặn nguồn ngay tại cái cửa khi mà những cái nội dung nó được chia sẻ lên đấy. Tức là tiền kiểm bằng các cái công cụ AI, quét âm thanh, quét hình ảnh, rồi quét tất cả những cái dấu vết bạo lực ngay từ khi upload. Đấy, và sau đó thì là đưa ra các cái cảnh báo, hoặc là có những cái sử dụng AI để che mờ toàn bộ những nội dung hình ảnh. Đấy, rồi là thậm chí là ví dụ như là có những cái nhãn dán như thế nào đấy, cắt đứt cái sự tò mò, làm giảm thiểu độ tiếp cận của những cái nội dung này đối với cả cộng đồng. Và thứ ba nữa là có lẽ chúng ta cũng cần phải xử lý một cách mạnh tay hơn, như là ví dụ như phải có một cái công cụ đánh giá về tư cách công dân số để mà có thể là cảnh báo trước hoặc là hạn chế cá nhân có những cái hành vi nó không phù hợp khi mà tham gia mạng xã hội. Làm thế nào để minh bạch hóa tính cá nhân của từng người ở trên mạng xã hội. Đấy, để qua đó thì họ cũng sẽ trở thành là những cái cá nhân hành xử mà có một cái ý thức hơn. Họ biết là mình được định danh ở trên cái mạng xã hội đấy thì họ sẽ không vào hùa với những cái hành vi mà thiếu cân nhắc dựa trên cảm xúc chỉ nhằm mục tiêu là gây cái sự chú ý hoặc là cái sự sốc cho cộng đồng.
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
3: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, Việc lan truyền các thông tin về những vụ án mạng với tính chất mang

0: trợ đang diễn ra ngày càng phổ biến, thậm chí bị khai thác sâu để thu hút lượt xem. Tuy nhiên, hành vi này không chỉ gây tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc đăng tải, chia sẻ thông tin, nội dung gây hoang mang dư luận hoặc hình ảnh phản cảm, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
1: Từ góc nhìn pháp lý của luật sư, tôi cho rằng đây là vấn đề đáng báo động và cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Trước hết, luật an ninh mạng năm 2018 quy định rất rõ, không gian mạng không phải là vùng chống pháp luật. Tại điều 8 của luật an ninh mạng quy định, pháp luật nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đáng lưu ý, trách nhiệm pháp lý không chỉ dừng lại ở những người khởi tạo tài liệu mà còn bao gồm cả những cá nhân, tổ chức chia sẻ, lan truyền, bình luận tiếp tay dù với bất kỳ lý do và hình thức nào. Cụ thể, tại điều 288 Bộ luật hình sự hiện hành quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù lên tới 7 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nội dung tài liệu mang tính chất xuyên tạc, kích động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, an ninh quốc gia thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào động cơ, mục đích, hậu quả thực tế để xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, với những hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm vẫn có thể bị xử phạt theo Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Mức phạt có thể lên tới 30 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc phải tháo gỡ thông tin vi phạm. Những thông tin hình ảnh, video độc hại chưa được kiểm chứng có thể khẳng định mỗi một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ trên mạng xã hội đều đi kèm với những trách nhiệm pháp lý tương ứng. Từ câu chuyện này, thông điệp pháp lý được đặt ra rất rõ ràng. Người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ những nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ, lưu truyền tài liệu có nội dung xấu độc để tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc và cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành tài sản quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Như vậy, doanh nghiệp cần làm gì để tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng? Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn giữa phóng viên Ngọc Phượng với luật sư Đinh Thị Quỳnh Như xoay quanh vấn đề này.
1: Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Thưa luật sư, hiện nay các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam có những điểm cốt lõi nào mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý ạ?
2: Đầu tiên là pháp luật quy định rất là rõ ràng về việc là tại mỗi doanh nghiệp cần phải thiết lập cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là tại mỗi doanh nghiệp đó thì cần phải chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp, hoặc là mình thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc là mình có thể vừa có tổ chức nội bộ lẫn tổ chức cá nhân bên ngoài để đóng vai trò là lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời cũng quy định chi tiết là cá nhân nào có những điều kiện như thế nào thì có thể trở thành là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như trở thành thành viên của cái bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là điểm mới đầu tiên. Điểm mới tiếp theo là theo luật và nghị định 356 thì sẽ có quy định về việc là bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động. Đây là một cái quy định mới và đặc thù đối với những cái vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những chủ thể của dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp. Thứ ba, sẽ có quy định về việc là doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ xây dựng những chính sách, những quy trình, những quy định, những biểu mẫu để đảm bảo cái việc tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và thứ tư, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về bảo vệ cá nhân cho nhân sự tại cái doanh nghiệp của mình. Đây là bốn cái điểm mới đặc trưng nhất sau khi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là nghị định 356 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2026.
1: Nếu vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, các doanh nghiệp có thể đối mặt với những rủi ro gì thưa luật sư?
2: Trong thời gian vừa qua thì doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề chuyển dữ liệu xuyên biên giới hoặc là việc vi phạm về những nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân là bởi vì theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và nghị định 356, và sắp tới đây có những cái lấy ý kiến, những cái dự thảo về việc xử lý xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến cái lĩnh vực này. Bởi vì cái mức phạt liên quan đến cái việc vi phạm những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì giờ khá là cao. Cụ thể là pháp luật sẽ quy định khi mà có những cái vi phạm quy định về chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì mức phạt tối đa sẽ bằng 5% doanh thu của năm liền kề trước đó. Và trong trường hợp mà doanh nghiệp không có doanh thu của năm liền kề trước đó hoặc là mức phạt đã tính theo doanh thu mà nó thấp hơn mức 3 tỷ đồng thì sẽ lấy ở với mức 3 tỷ đồng. Đó là mức phạt tương đối cao. Và ngoài ra là đối với những cái hành vi cụ thể về việc mua bán dữ liệu cá nhân thì mức phạt sẽ bằng 10 lần cái khoản thu từ hành vi vi phạm. Ví dụ như mình mua bán dữ liệu và mình có được cái khoản thu bất chính là 10 triệu đồng thì đối với cái hành vi này có thể đối diện với mức phạt là 10 lần của cái khoản 10 triệu đồng đó. Nói chung là các hành vi khác trong lĩnh vực về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì theo quy định của pháp luật hiện tại thì mức phạt tối đa ở mức là sẽ 3 tỷ đồng. Và sắp tới đây chúng ta sẽ có nghị định hướng dẫn và trong đó tùy từng cái hành vi sẽ có cái mức phạt tương ứng.
1: Doanh nghiệp hiện nay cũng đang rất là quan tâm về cái vấn đề mà để tuân thủ đúng quy định thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu thưa luật sư ạ?
2: Thứ nhất là chúng ta sẽ xét sự tuân thủ đối với nội bộ doanh nghiệp, và cái thứ hai là xét với sự tuân thủ đối với các đối tác khách hàng của mình, và thứ ba là xét sự tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước quản lý về các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đầu tiên thì đối với nội bộ doanh nghiệp thì pháp luật quy định là doanh nghiệp phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân, cụ thể là có thể chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự phụ trách, hoặc là chúng ta có thể thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp các dịch vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nên là việc đầu tiên là phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc thứ hai là chúng ta phải xây dựng và thực hiện các chính sách, những quy trình, những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như là các biểu mẫu kèm theo những chính sách, những quy trình, những quy định đó. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân mà tôi vừa nêu, đồng thời là cho người lao động tại doanh nghiệp. Yêu cầu về đào tạo bồi dưỡng kiến thức này là một yêu cầu bắt buộc và chúng ta cần phải lưu ý để triển khai. Và cái thứ tư, dữ liệu cá nhân, là chúng ta nói đến dữ liệu của các chủ thể dữ liệu là người lao động tại doanh nghiệp. và muốn thu thập, muốn xử lý dữ liệu thì chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đó. Cho nên là doanh nghiệp tại nội bộ cần phải thu thập sự đồng ý của những người lao động tại công ty của mình khi mà xử lý dữ liệu cá nhân của họ, thì đó là đối với nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra thì ngoại trừ cái vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân đối với nội bộ doanh nghiệp, thì để đáp ứng có tính tuân thủ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đối với đối tác và khách hàng của mình. Ví dụ như đối với đối tác là cá nhân thì cá nhân trong trường hợp này sẽ là chủ thể của dữ liệu, và theo nguyên tắc và theo quy định pháp luật là chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc được tiếp cận và xử lý dữ liệu của những khách hàng mà họ là cá nhân. Trong trường hợp này họ cũng giống như người lao động tại công ty vậy đó. Còn trong trường hợp mà cái đối tác khách hàng của chúng ta không phải là cá nhân, mà chúng ta làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp, là các tổ chức, thì theo quy định pháp luật chúng ta bắt buộc phải có những hợp đồng, những thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân trước khi chúng ta tiếp nhận thông tin hoặc trước khi chúng ta chuyển dữ liệu cá nhân sang cho tổ chức khách hàng đó để xử lý những dữ liệu cá nhân mà chúng ta triển khai trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện công việc với các đối tác khách hàng đó. Đó là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba thì theo quy định pháp luật đó, thì đối với cơ quan nhà nước thì chúng ta cần phải thực hiện cái việc đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Và trong trường hợp mà chúng ta có thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới thì chúng ta phải xây dựng cái hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Và khi mà chúng ta có sự thay đổi hoặc là có cái gì đó khác biệt so với cái hồ sơ mà chúng ta, cái hồ sơ đánh giá tác động ban đầu, thì chúng ta phải lập hồ sơ thông báo về cái sự thay đổi đó, về cái việc cái gì khác đi so với cái thời gian mà so với ban đầu mà chúng ta xây dựng một hồ sơ tác động. Tiếp theo là nếu trong trường hợp có những cái vi phạm về việc mà rò rỉ thông tin hoặc là có những cái vi phạm về việc mà bảo vệ dữ liệu cá nhân tại doanh nghiệp của mình, thì chúng ta phải phối hợp và báo cáo đến cơ quan chức năng để xử lý rốt ráo cái vấn đề về việc vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như vấn đề về rò rỉ dữ liệu cá nhân.
1: Một lần nữa xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy thì tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường số.
0: Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được phép khép lại. Nam Hiệp, Thủy Tiên cùng với những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo.
3: Chương trình Nông thôn ngày mới.
4: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Thưa bà con, mùa nắng ở đồng bằng sông Cửu Long chưa bao giờ là chuyện mới, nhưng vài năm trở lại đây, cái nắng dường như gay gắt hơn, kéo dài hơn và đi kèm với đó là nỗi lo xâm nhập mặn ngày càng lớn sâu. Với người nông dân miền Tây, đặc biệt là những hộ trồng cây ăn trái, mùa khô không chỉ là thử thách của thời tiết mà còn là cuộc đấu trí để giữ gìn thành quả lao động cả năm. Cây ăn trái vốn được xem là cực cô cơm của nhiều gia đình. Từ sầu riêng, chôm chôm, xoài bưởi, mỗi loại đều cần nguồn nước ngọt

0: ổn định để sinh trưởng ra hoa kết trái. Nhưng khi nước mặn xâm nhập, chỉ cần một lần tưới nhầm nước nhiễm mặn, cả vườn cây có thể bị ảnh hưởng lâu dài. Lá cháy, rụng hoa, giảm năng suất, thậm chí chết cây. Điều đáng nói là thiệt hại này không thể khắc phục trong một sớm một chiều. Thực tế cho thấy, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long không còn diễn ra theo quy luật đến hẹn lại lên như trước. Có năm mặn đến sớm, có năm kéo dài, có nơi độ mặn tăng cao vượt dự báo. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết. Người nông dân không thể chỉ trông chờ vào kinh nghiệm cũ, mà cần chủ động thích ứng bằng những giải pháp linh hoạt, khoa học hơn. Trước hết, việc trữ nước ngọt đang trở thành chìa khóa quan trọng. Nhiều hộ dân đã đầu tư đào ao, lót bạt, xây bể chứa để tích trữ nước từ mùa mưa hoặc những đợt nước ngọt hiếm hoi trong mùa khô. Dù chi phí ban đầu không nhỏ, nhưng đây là giải pháp lâu dài giúp người dân chủ động nguồn nước tưới, giảm phụ thuộc vào thiên nhiên. Song song đó, việc sử dụng nước tiết kiệm, tưới nhỏ giọt, tưới đúng thời điểm cũng góp phần giảm áp lực lên nguồn nước dự trữ. Bên cạnh đó, việc theo dõi độ mặn thường xuyên là điều không thể thiếu. Nhiều địa phương đã trang bị máy đo độ mặn cầm tay, giúp bà con kiểm tra nguồn nước trước khi tưới. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rất lớn, tránh được những rủi ro lỡ tay đáng tiếc. Ngoài ra, hệ thống cảnh báo, thông tin dự báo mặn từ chính quyền địa phương cũng cần được cập nhật nhanh chóng, đến đúng người đúng lúc để bà con kịp thời ứng phó. Một hướng đi khác đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Không phải loại cây nào cũng chịu được điều kiện khắc nghiệt của mùa hạn mặn. Vì vậy, ở những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng, việc lựa chọn giống cây có khả năng chịu hạn, chịu mặn tốt hơn là điều cần cân nhắc. Thậm chí có nơi mạnh dạn chuyển từ trồng cây ăn trái sang mô hình kết hợp như trồng sen, nuôi thủy sản nước lợ nhằm giảm rủi ro và đa dạng nguồn thu nhập. Tuy nhiên, không thể đặt toàn bộ gánh nặng lên vai người nông dân. Vai trò của chính quyền và các ngành chức năng là hết sức quan trọng. Từ việc quy hoạch vùng sản xuất phù hợp, đầu tư hệ thống cống đập ngăn mặn đến hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay ưu đãi, tất cả đều góp phần tạo lá chắn vững chắc cho sản xuất nông nghiệp. Những mô hình thích ứng hiệu quả cần được nhân rộng, những kinh nghiệm hay cần được chia sẻ để bà con cùng học hỏi. Mùa nắng rồi sẽ qua, nhưng bài toán xâm nhập mặn vẫn còn đó, thậm chí ngày càng phức tạp hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh ấy, bảo vệ rừng cây ăn trái không chỉ là câu chuyện của từng hộ dân, mà là vấn đề mang tính vùng, mang tính chiến lược. Sự chủ động của người dân, sự đồng hành của chính quyền và sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật chính là ba trụ cột để vượt qua thách thức này. Giữ được màu xanh của rừng cây trong mùa hạn mặn cũng chính là giữ được sinh kế, giữ được niềm tin và hy vọng của người nông dân miền Tây. Và hơn hết, đó là cách để dùng đất trù phú này tiếp tục phát huy thế mạnh, vững vàng trước những biến động ngày càng khó lường của thiên nhiên.
1: Bà con vừa nghe bài viết Giữ vườn qua hạn mặn, bài toán sinh tử mùa nắng miền Tây của phóng viên Trung Nam.
0: Tiếp theo mời bà con đến với tiểu phẩm Cái vốn niềm tin của Trung Nam.
2: Đợi gì đâu mà cực dữ thần. Làm phụ hồ sáng tới chiều, tiền đâu cũng không thấy đủ.
3: Ba ơi, mai con đóng tiền học nữa đó.
2: Để ba tính. Tính hoài không có ra.
4: Ủa, Tư Huy, nằm giống hoài vậy, cô tính nghèo bền vững luôn hả?
2: Ủa, chị ba Hồng, lâu quá mới ghé. Mà nói thiệt, tại nghèo chứ đâu có muốn nghèo đâu chị.
4: Vậy sao không chịu thay đổi? Ngày nào rảnh cũng thấy nằm ngà ngà sai với ai cuốc cho nổi trời.
2: Tại buồn quá chị ba.
4: Buồn mà nhậu là càng nghèo thêm á. Hồi xưa chị cũng vậy, thiếu trước hụt sau, nhờ phường với hội phụ nữ hỗ trợ vốn chỉ cách làm ăn, giờ chị mới đỡ đó.
2: Thiệt hả chị? Chị cũng từng nghèo giống tôi hen.
4: Chứ sao không, hồi đó chị bán vé số, mưa gió nó ế ẩm, sao được hỗ trợ dây vốn chị chuyển qua nuôi gà rồi bán thêm đồ ăn sáng, tự tự có đồng ra đồng vô.
2: Cảm thấy đầy hy vọng. Mà tôi đâu có vốn.
4: Tụi tôi tới đây là vì chuyện đó đó. Phường có chương trình hỗ trợ vay vốn ưu đãi là có hội phụ nữ đứng ra giúp đỡ hướng dẫn làm ăn. Quan trọng là anh phải chịu thay đổi cái đã.
2: Nhưng tôi sợ làm không có được chị ơi.
4: Không ai mới làm mà dối liễn trơn trọi. Có tụi tôi kèm chỉ từng chút một, miễn anh bỏ nhậu lo làm ăn là được hà.
3: Ba ơi, ba làm đi, tụi con phụ ba nữa.
2: Ba biết rồi.
4: tôi nè, nghèo không đáng sợ, đáng sợ là mình không chịu bước ra khỏi cái nghèo. Nhà nước người ta tạo điều kiện, địa phương người ta hỗ trợ, bà con xung quanh chung tay mà mình không chịu làm thì uổng lắm rồi nghe.
2: Thôi, từ nay tôi bỏ chậu, làm lại từ đầu. Chị ba, giúp tôi với nghe chị ba.
4: Vậy mới đúng là đàn ông nam bộ chứ. Mai lên phường chị dẫn anh làm hồ sơ dây vốn, rồi chị chỉ anh nuôi gà trồng rau vừa sức dễ làm nữa.
2: Thôi đất cơ, vậy là có đường rồi. Ôi trời ơi, cảm ơn chị ba nghe. Cảm ơn mấy chị nhiều lắm.
4: Không có gì, sau này anh khá lên nhớ góp vô quỹ xoay vòng giúp lại người khác hen.
2: Chắc chắn luôn, tôi hứa.
0: Ở vùng gian còn nhiều khó khăn ấy, một cuộc trò chuyện giản dị đã mở ra một hướng đi mới. Khi chính quyền địa phương, các đoàn thể và người dân cùng chung tay, thì cái nghèo không còn là ngõ cụt. Chỉ cần một chút vốn, một chút niềm tin và quyết tâm thay đổi, mỗi gia đình đều có thể tự viết lại câu chuyện của mình. Từ thiếu trước hụt sau đến ổn định, rồi vươn lên khá giả, góp sức xây dựng quê hương ngày một khởi sắc. Bà con vừa nghe tiểu phẩm Cái vốn niềm tin của Trung Nam.
1: Thưa quý khán giả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch bệnh lở mồm long móng Cercotip SARS-1 và các biện pháp chủ động ngăn chặn xâm nhập vào Việt Nam. Bệnh lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm đã xuất hiện tại tất cả các châu lục trên thế giới. Virus gây bệnh có 7 tuyếp huyết thanh là A, O, C, ASA1, SARS-1, SARS-2, SARS-3. Trong đó, virus Cercotip SARS-1, SARS-2, SARS-3 lưu hành chủ yếu tại châu Phi. Trong quần thể gia súc cảm nhiễm chưa có miễn dịch phù hợp, tỷ lệ mắc bệnh có thể rất cao, lên đến 100%. Tỷ lệ chết thường thấp ở gia súc trưởng thành khoảng 1-5%, nhưng có thể cao ở cả con non như là bê, ngé, cừu non, heo con, từ 20% hoặc cao hơn, chủ yếu do viêm cơ tim, suy tim cấp. Riêng virus lở mồm long móng Cercotip SARS-1 chủ yếu lưu hành ở tiểu vùng Sahara của châu Phi với 13 chủng. Cobotip khác nhau và thường gây nhiễm trên cừu, dê và trâu rừng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO, chủng virus này đã xuất hiện tại Iraq từ tháng 3 2025, sau đó tiếp tục được báo cáo tại nhiều nước khu vực Trung Đông và Tây Á như là Bahrain, Iran, Israel, Kuwait, Liban, Ai Cập, Cộng hòa Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan. Đặc biệt, từ đầu tháng 4 2026, Trung Quốc đã thông báo lần đầu tiên phát hiện 219 ca bệnh trên bò nhiễm virus Cercotip SARS-1, Tobotip 1 tại hai tỉnh Cam Túc và Tân Cương. Virus Cercotip SARS-1 chưa ghi nhận lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, với sự lây lan nhanh gần đây của chủng virus này, nguy cơ xâm nhiễm vào nước ta luôn hiện hữu, đặc biệt là qua việc vận chuyển trái phép động vật qua biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Trước nguy cơ virus lở mồm long móng Cercotip SARS-1 xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Cục Chăn nuôi và Thú y gửi văn bản đến toàn bộ các sở nông nghiệp và môi trường trong toàn quốc về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn. Ưu tiên hàng đầu là giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ gia súc mắc bệnh lở mồm long móng tại các cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, đặc biệt tại khu vực có đường biên giới. Báo cáo trường hợp nghi ngờ mắc bệnh lở mồm long móng để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tiếp virus, tiến hành điều tra ổ dịch và khống chế ổ dịch lở mồm long móng khi còn ở phạm vi hẹp. Các địa phương cần tăng cường kiểm soát vận chuyển, ngăn chặn buôn lậu gia súc và sản phẩm động vật tại khu vực biên giới, địa bàn trung chuyển, chợ đầu mối, cơ sở thu gom mua bán giết mổ gia súc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng thú y với công an, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường và chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn người chăn nuôi thực hành nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tổ chức thông tin tuyên truyền để người dân khu vực gần biên giới không mua bán gia súc, không rõ nguồn gốc, gia súc vận chuyển trái phép qua biên giới, chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó ổ dịch bệnh do virus lở mồm long móng Cercotip SARS-1 gây ra, dự trù kinh phí, vật tư, hóa chất, nhân lực, phương tiện phục vụ công tác giám sát, lấy mẫu xử lý ổ dịch và các hoạt động phòng chống dịch khác. Cơ quan chuyên môn, chăn nuôi và thú y tại địa phương thường xuyên thực hiện đánh giá nguy cơ nhiễm virus lở mồm long móng trên địa bàn, trong đó có nguy cơ virus lở mồm long móng Cercotip SARS-1 xâm nhập.
5: Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi văn bản tới Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ ngành có liên quan. Trong đó, đề nghị tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới, ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Với các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã giao nhiệm vụ cụ thể công tác chẩn đoán xét nghiệm virus lở mầm long móng serotip SARS-1, triển khai hoạt động giám sát virus lở mầm long móng serotip SARS-1, xây dựng kế hoạch ứng phó nhập khẩu vaccine phòng bệnh khẩn cấp, nghiên cứu phát triển sản xuất vaccine phòng bệnh lở mầm long móng serotip SARS-1 tại Việt Nam, xây dựng kế hoạch phương án giám sát ứng phó bảo vệ động vật hoang dã cảm nhiễm với mầm bệnh lở mồm long móng, nhất là tại các khu vực rừng, vùng đệm, khu bảo tồn vườn quốc gia và địa bàn có nguy cơ cao, phối hợp với các lực lượng chức năng ở trung ương và địa phương để tăng cường kiểm soát vận chuyển buôn bán động vật, sản phẩm động vật qua biên giới tại cửa khẩu, chợ đầu mối, cơ sở giết mổ và các địa bàn nguy cơ cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ chủ động ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch ứng phó với nguy cơ xâm nhập virus lở mầm long móng serotip SARS-1 vào Việt Nam, chỉ đạo triển khai giám sát chủ động trên phạm vi quốc gia tại các khu vực địa bàn, đối tượng nguy cơ cao, tổ chức nhập khẩu khẩn cấp vaccine phù hợp, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, đánh giá và hướng dẫn sử dụng theo quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh trong tình huống cấp bách. Nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ về chẩn đoán giám sát, giải trình tự gen, đánh giá miễn dịch và nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bệnh lở mầm long móng serotip SARS-1 trong nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, giám sát, kiểm soát, ứng phó theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm chủ động, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.
0: Quý thính giả vừa nghe bài Ngăn chặn chứng bệnh lở mồm long móng mới xâm nhập Việt Nam. Thưa quý vị, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, lai tạo, sản xuất và quản lý giống cây trồng vật nuôi, thủy sản theo hướng hiện đại, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia nhằm đảm bảo nguồn giống chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp đô thị, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và phát triển bền vững. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình phát triển giống cây con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố năm 2026. Theo đó, nội dung chương trình tập trung vào các giải pháp như: một là đầu tư hạ tầng cho các khu nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm công nghệ sinh học, trại chăn nuôi hiện đại, khai thác hiệu quả các cơ sở hiện có và mở rộng sản xuất giống chế biến nông sản; hai là nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực cây trồng, chú trọng sưu tập, chọn tạo giống mới, ứng dụng công nghệ sinh học, nuôi cấy mô, chuyển gen nhằm tạo ra giống có năng suất chất lượng cao và chống chịu tốt. Đối với vật nuôi, phát triển hệ thống giống heo, bò sữa, bò thịt, gà theo hướng cải thiện di truyền, tăng năng suất và chất lượng. Trong thủy sản, đẩy mạnh nghiên cứu sinh sản nhân tạo, thuần dưỡng và phát triển các giống có giá trị kinh tế, tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất như tự động hóa, IoT, công nghệ sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, phát triển công nghệ, bảo quản, chế biến nông sản, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi và thủy sản thông qua nghiên cứu chế phẩm sinh học, ứng dụng vi sinh và công nghệ nano nhằm nâng cao sức đề kháng. Ba là phát triển hệ thống sản xuất cung ứng và dịch vụ giống, tăng cường năng lực sản xuất giống cây trồng, xây dựng hệ thống giống vật nuôi theo mô hình tháp và phát triển giống thủy sản chất lượng cao. Bốn là khuyến nông và chuyển giao giống mới và kỹ thuật công nghệ, xây dựng mô hình trình diễn hỗ trợ nông dân áp dụng kỹ thuật mới, kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Năm là đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao thông qua đào tạo ngắn hạn, tham quan học tập và tập huấn nâng cao kỹ năng. Sáu là nâng cao năng lực quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng giống. Bảy là phát huy vai trò trung tâm của hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết, tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và áp dụng tiêu chuẩn chất lượng. Tám là xúc tiến thương mại và hợp tác, mở rộng liên kết trong và ngoài nước, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ. Chín là hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ và tín dụng đầu tư, khuyến nông và phát triển hợp tác xã, tạo môi trường thuận lợi cho nông nghiệp công nghệ cao phát triển bền vững.
5: Bà con vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình phát triển giống cây con và nông nghiệp công nghệ cao năm 2026. Thưa bà con, với chủ đề chăn nuôi sạch, sản xuất xanh, phát triển chuỗi giá trị bền vững, triển lãm quốc tế về chăn nuôi sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản phản ánh rõ xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ của ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất có trách nhiệm với môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng các chuỗi giá trị hiệu quả bền vững. Đây là nhận định của các chuyên gia, nhà quản lý từ buổi ra mắt triển lãm quốc tế lần thứ 10 về chăn nuôi sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản IELTS Việt Nam 2026 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận của Phước Tiến.
0: Theo Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phạm Kim Đăng, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Triển lãm không chỉ là nơi hội tụ các công nghệ tiên tiến nhất về con giống, dinh dưỡng, thiết bị, chế biến và thú y, mà còn là cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tri thức toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.
6: Chúng ta đang thực hiện các cái chủ trương của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết rất là quan trọng. Đây là nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế và nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân. Chính vì vậy cho nên Index Việt Nam 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực. Đây không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghệ, hoạt động xúc tiến thương mại chuyên ngành, mà còn là diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, rồi các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước sẽ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật xu hướng công nghệ, mở rộng hợp tác đầu tư và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị trong lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
0: Triển lãm quốc tế lần thứ 10 về chăn nuôi, sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 đến 22 tháng 5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SEC. Năm nay, triển lãm mở rộng quy mô với hơn 250 doanh nghiệp đến từ trên 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến gần 10.000 khách tham quan thương mại trong 3 ngày diễn ra sự kiện. Tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, nói:
7: Có thể nói rằng là cái Index Việt Nam 2006 là mang một ý nghĩa rất lớn. Đây không chỉ là cái nơi để triển lãm hàng hóa, cái nơi để mua bán, mà đây chính là cái nơi để tạo ra cái sân chơi cho các doanh nghiệp nội và ngoại. Và đặc biệt, lần đầu tiên theo sáng kiến của Hiệp hội Gia cầm Việt Nam ấy, thì mở ra một cái gian hàng quốc gia gọi là Việt Nam Pavilion. Đây là lần đầu tiên mà tất cả những cái hội chợ mà tổ chức quốc tế tổ chức ở Việt Nam thì lần đầu tiên có gian hàng này. Chúng tôi kỳ vọng rằng là cái gian hàng Việt Nam Pavilion ấy sẽ tạo ra bốn cái giá trị cốt lõi. Một là tạo lập được sức mạnh về cộng hưởng giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau. Cái thứ hai là cung cấp một cái bức tranh toàn cảnh cho cái ngành chăn nuôi. Thay vì các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đi khảo sát, đi tham quan đơn lẻ thì có thể đến đây có thể nhìn được một bức tranh tổng thể, cả một cái hệ thống, một cái bức tranh một sản xuất của ngành chăn nuôi Việt Nam từ con giống, từ thức ăn, thuốc thú y cho đến chế biến giết mổ, vân vân. Và cái giá trị thứ ba ấy là chính là đấy chính là khẳng định một cái cam kết quốc tế của chính phủ Việt Nam về sản xuất xanh. Thì những cái trưng bày về công nghệ mới mà sản xuất giảm thiểu ô nhiễm môi trường, những cái công nghệ mà đưa vào trong chăn nuôi, đưa vào trong sản xuất thuốc y, đưa vào thức ăn thì sẽ được trưng bày tại các cái gian hàng của Việt Nam Pavilion. Và chúng tôi kỳ vọng là tại hội chợ lần này thì không chỉ là nơi để mà tham quan mà sẽ tạo ra những cái cú bắt tay tỷ đô giữa các doanh nghiệp nội và doanh nghiệp ngoài cũng như các doanh nghiệp nội với nhau. Và đặc biệt đấy sẽ là nơi cái giao thương kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và cơ quan quản lý nhà nước để hiểu nhau hơn, để tạo ra một cái sức mạnh.
0: Là đơn vị tổ chức sự kiện, ông Kevin Zhao, giám đốc dự án cấp cao VNU khu vực châu Á Thái Bình Dương khẳng định: Tương lai của ngành chăn nuôi không chỉ đơn thuần là tăng trưởng mà còn là tăng trưởng thông minh, bền vững và có sức chống chịu. Ông cam kết sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp đến từ châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á sẽ mang đến loạt công nghệ và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thú y, hệ thống nông nghiệp thông minh, chế biến thực phẩm và chuỗi giá trị nông sản.
5: Bà con vừa nghe bài IELTS Việt Nam 2026, nơi cập nhật xu hướng công nghệ, mở rộng hợp tác đầu tư và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị trong chăn nuôi.
1: Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
8: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Và thưa bà con, trong tuần vừa qua thì bà con ta cũng đã thấy là xuất hiện những cơn mưa đầu mùa rồi, và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến khá là phức tạp. Do đó thì bà con ta cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là cái thời kỳ đầu mùa thế này. Và hôm nay thì thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sẽ có những thông tin cùng với bà con chúng ta. Xin chào thạc sĩ.
9: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
8: Dạ, như vậy thì bà con thấy là mặc dù là mưa đã vào mùa nhưng mà tình hình nắng nóng vẫn còn nhiều cái diễn biến khá phức tạp hay khá cao. Do bà con ta cũng cần phải đề phòng, đặc biệt là trên các loại cây trồng thì chúng ta phòng ngừa các cái bệnh khi bị sốc nhiệt, hay là đối với người chúng ta thì cũng sẽ gây ra những cái bệnh ở đường hô hấp vân vân, bà con mình quan tâm. Còn đối với tình hình mực nước, đặc biệt là cái xâm nhập mặn ở các hệ thống sông ở Nam Bộ hiện nay thì nó đang diễn ra như thế nào? Thạc sĩ có những cái chia sẻ và lưu ý với bà con mình ạ.
9: Về mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong tuần tới chủ yếu là dao động theo triều. Đến ngày 7 tháng 5 thì cái mực nước cao nhất ngày tại trạm Tân Châu thì ở cái mức là 1m25, còn đối với khu vực Châu Đốc là 1m4. Còn về tình hình xâm nhập mặn thì trong tuần thì cái độ mặn nó cũng sẽ giảm dần. Hiện nay thì cũng còn ở khá là cao và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền thì nó vẫn còn duy trì như những cái tuần trước đây. Và sau đó thì nó cũng sẽ giảm dần vào cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta là cũng bước dần vào cái thời kỳ mùa mưa. Cho nên là cái độ mặn nó cũng sẽ giảm dần. Tuy nhiên thì trong cái thời kỳ đầu này thì cái độ mặn nó vẫn còn cao. Do đó thì bà con cũng không nên chủ quan. Chúng ta cũng phải kiểm tra độ mặn trước khi tưới và thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo về xâm nhập mặn ở từng cái địa phương mình để có thể chủ động hơn trong cái sản xuất.
8: Đối với tình hình thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có diễn biến ra sao? Tình hình mùa mưa đang vào cao điểm hay chưa? Và cái vấn đề nắng nóng sẽ còn diễn biến nào đáng chú ý thì thạc sĩ có những chia sẻ thêm với bà con mình.
9: Những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi cái bộ phận không khí lạnh suy yếu và lệch đông, nhưng mà tạo điều kiện cho cái áp thấp nóng ở phía Tây sẽ phát triển trở lại, thiết lập một cái rãnh thấp mới có trục ở vào khoảng từ 25 cho đến 28 độ phía Bắc. Sau đó thì cái rãnh thấp này sẽ bị nén về phía Nam bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía Bắc, cho nên là cái thời tiết ở các cái tỉnh miền Bắc nước ta sẽ có cái nhiều biến động hơn. Thời tiết cực đoan cũng như là mưa sẽ xảy ra cũng khá là nhiều, cho nên là bà con phải nhớ thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo khí tượng thủy văn để có thể là chủ động hơn trong cái sinh hoạt cũng như là sản xuất. Còn đối với khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này thì chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng kết hợp với cái nhiễu động trên cao sẽ hình thành, cho nên là cái mưa ở cái khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục duy trì ở cái diện cũng tương đối là khá. Lượng mưa và diện mưa thì cũng sẽ tương đương như những ngày giữa tuần, có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa và những cái cơn mưa dông thì kèm theo sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh. Do đó thì bà con cũng phải đề phòng, và cái tình hình nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì cũng sẽ giảm dần, chỉ còn xuất hiện ở cái khu vực miền Đông mang cái tính chất là cục bộ, và cái nắng nóng thì chỉ có thể là ở cái mức là tới 35 hoặc trên 35 độ một chút. Còn những cái nơi khác thì cái nhiệt độ sẽ phổ biến ở mức là từ 32 cho đến 34 độ. Còn ban đêm thì cái nhiệt độ dao động ở mức là từ 23 cho đến 26 độ.
8: Đó là tình hình thời tiết ở những ngày cuối tuần đến đầu tuần tới. Thì bà con chúng ta cũng quan tâm về một cái chuẩn bị, chúng ta vào mùa cao điểm mùa mưa rồi thì nó sẽ mưa đều hơn và giúp cho bà con chúng ta có đủ điều kiện để chăm sóc cây trồng của mình được tốt nhất. Và đối với bà con ngư dân đi biển thì trong cái tuần tới đây sẽ có cái hiện tượng thời tiết nào đáng chú ý trên các vùng biển hay không? Thạc sĩ có vài cái nhận định cũng như là lưu ý cho bà con ngư dân chúng ta.
9: Về thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông, thì cũng có xu hướng là sẽ mưa dông nó sẽ tăng, cho nên là bà con ngư dân thì cũng cần phải đề phòng những cái cơn mưa dông xuất hiện ở cái khu vực vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy. Còn gió trên vùng biển từ Lâm Đồng cho đến Cà Mau thì gió đổi hướng với cái cường độ ở mức là cấp 3, cấp 4, độ cao sóng là từ nửa mét đến 1,5 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì là gió nhẹ, độ cao sóng là dưới 1 mét, tình trạng biển là bình thường. Thì với cái cấp gió và độ cao sóng thì cũng không cao, khá thuận lợi cho bà con ngư dân hoạt động cũng như là đánh bắt ở cái khu vực vùng biển ngoài khơi phía Nam. Nhưng mà bà con lưu ý là những cái cơn mưa dông xuất hiện ở trên cái vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh, cho nên là bà con ngư dân cũng phải đề phòng.
8: Đó là bà con ngư dân trên các vùng biển cũng rất cần quan tâm. Còn đối với bà con trên đất liền thì trong những ngày qua chúng ta cũng thấy là tình hình dông sét, sét đánh chết người cũng ảnh hưởng rất là nhiều, xảy ra cũng nhiều vùng, nhiều nơi. Do đó bà con cũng cần phải

0: quý. Và với những cái nhận định về thời tiết vừa rồi mà thạc sĩ chia sẻ thì nó sẽ có tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại cũng như là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người dân của chúng ta ra sao? Thạc sĩ có những cái lưu ý thêm cho bà con mình.
1: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì thời

0: mạnh. Cho nên là bà con mà khi chúng ta đi ra ngoài đường thì chúng ta cũng cần phải đề phòng những cái cơn mưa dông. Và khi cái mưa dông kéo đến thì bà con có thể là sẽ tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn. Còn trên các cái loại cây trồng thì cái thời kỳ này là cái mùa mưa cũng sẽ bắt đầu, cho nên là cũng sẽ phát sinh rất là nhiều dịch hại trên cây trồng. Thì trên đó cái cây lúa thì bà con cũng cần phải đề phòng là cây rầy nâu, hay là bệnh đào ôn lá, đào ôn cổ bông, hay là lem đép hạt. Còn đối với những cái diện tích mà chuẩn bị xuống giống cái vụ lúa hè thu thì để cho đảm bảo cái vụ mùa tốt nhất thì bà con cũng phải tuân thủ theo cái lịch khuyến cáo ở từng địa phương mình để mà giảm những cái thiệt hại ngay từ đầu vụ, như là do nắng nóng hay là do nó xì phèn sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái vụ lúa. Và ngoài ra thì bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và điều trị những cái sinh vật gây ra ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây trong cái thời gian tới. Do đó thì bà con cũng phải lưu ý đề phòng và xử lý kịp thời những cái sinh vật gây hại.
1: Dạ, đó là những thông tin thời tiết mà bà con quan tâm trong tuần tới đây, đặc biệt là cái mưa chuyển mùa kết hợp với cái nắng nóng đang xen cũng là điều kiện để cho các cái sâu bệnh hại phát sinh trên cây trồng, cũng như là những cái bệnh mà ảnh hưởng đến con người của chúng ta. Do đó bà con cần phải lưu ý để chăm sóc sức khỏe của mình cho nó tốt nhất trong cái điều kiện thời tiết đang chuyển mùa như thế này, thì bà con ta cần phải quan tâm. Đối với bà con làm lúa thì bà con cũng chú ý cái tình trạng là nó bị sốc nhiệt hay là nó sốc do cái phèn, nó sạc phèn đó, thì bà con cũng cần phải chú ý trên đồng ruộng của chúng ta làm sao bón phân cân đối, hạn chế nó thừa đạm, nó ảnh hưởng đến cái sự phát sinh phát triển của cây của chúng ta, nó gây ra những cái bệnh hoặc là sâu rầy nó bùng phát, nó tấn công trong cái điều kiện thời tiết như hiện nay, thì bà con mình quan tâm ha. Và bà con mình nhớ số điện thoại để có thể liên lạc trung tâm chia sẻ với bà con ta về vấn đề sản xuất nông nghiệp, hoặc là bà con ta có thể theo dõi những thông tin thời tiết hay là những thông tin nông nghiệp cần thiết nào bà con muốn đặt vấn đề, bà con hãy nhắn tin hoặc là bà con bình luận vào cái kênh YouTube của trung tâm, hoặc là qua Zalo, hoặc là qua các hệ sinh thái từ TikTok hay là Facebook để bà con có thể được những cái câu trả lời xác đáng. Và con nhớ số điện thoại để có thể thường xuyên liên lạc ha, đó là 0383431053 hoặc là 0903769942. Các cái số điện thoại đều có kết nối Zalo, thì bà con kết bạn rồi trung tâm sẽ đồng ý. Và mỗi tuần có những cái thông tin thời tiết hoặc là mỗi ngày có những vấn đề nông nghiệp được đăng trên kênh YouTube nhớ bà con ha, bà con mình chú ý theo dõi. Xin cảm ơn bà con đã lắng nghe những thông tin từ thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp với những thông tin thời tiết bổ ích vừa rồi, và cảm ơn thạc sĩ đã tham gia chương trình hôm nay.
0: Xin chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
2: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên
3: bây
2: viên dự báo đài khí tượng thủy
3: giờ.
2: Văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
4: Thưa bà con, chương trình nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.
5: Mời quý vị nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào các ngày 11, 12 và 13 tháng 5 tới. Đáng chú ý, trong số các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới, tại dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu 100% cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác mặt trận và kỹ năng số. 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên triển khai cổng mặt trận số tiếp nhận kiến nghị 24/7. Phấn đấu 100% xã phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân, tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Theo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản, trang tin, fanpage, hội nhóm tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để đăng tải thông tin. Đáng chú ý, có tài khoản, trang tin còn lồng ghép những thông tin chưa được kiểm chứng, bình luận, mang tính xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát và uy tín, hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngành kiểm tra đảng. Hiện nay, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ quản lý và vận hành duy nhất trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại địa chỉ Ủy ban Kiểm tra Trung ương viết tắt .vn để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và hoạt động của ngành kiểm tra đảng. Cơ quan không lập, quản lý bất kỳ tài khoản, trang tin, hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngày hôm nay 8 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh thăm tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trường hợp bé trai 2 tuổi bị bạo hành đang điều trị tại đây. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 đã báo cáo tiến trình tiếp nhận, điều trị và hỗ trợ bệnh nhi bị bạo hành theo mô hình một cửa dành cho trẻ bị xâm hại, bạo hành. Sau khi được cấp cứu tích cực, hiện sức khỏe bệnh nhi đã tạm ổn định và đang điều trị tại khoa ngoại tổng hợp. Bệnh viện đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án chăm sóc lâu dài cho bệnh nhi. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, thời gian tới sẽ nghiên cứu mô hình phân nhóm nguy cơ bạo hành trẻ em để có biện pháp theo dõi, can thiệp phù hợp, đồng thời tăng cường tuyên truyền về Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành chỉ thị 11 về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt giai đoạn 2026-2030. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá xếp loại. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa ban hành chỉ thị khẩn trương thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm nhằm triển khai kết luận số 18 và kết luận 27 đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhiệm vụ đầu tiên là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong năm 2026 đạt mốc 1 triệu tỷ đồng, đến hết quý 2 năm nay phấn đấu thu đạt 500.000 tỷ đồng. Nhiệm vụ thứ hai là triển khai kế hoạch đầu tư công và huy động nguồn lực, cắt giảm tối thiểu 30% dự án trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030, chỉ giữ lại dự án trọng tâm, trọng điểm, để nhanh tiến độ giải ngân cùng với giải quyết nhanh các vướng mắc trong đầu tư công. Nhiệm vụ thứ ba là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tập trung các giải pháp đột phá, tạo chuyển biến rõ nét, gồm tăng tốc giải ngân đầu tư công, nhất là dự án trọng điểm, hoàn tất giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh thi công các dự án đã khởi công dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5, đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm điều kiện kinh doanh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày 8 tháng 5 đến 10 tháng 5 vẫn duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 37 độ C. Ngày mai 9 tháng 5, nắng nóng gia tăng, nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ C vào đầu giờ chiều, độ ẩm còn khoảng 41 đến 45%, thấp hơn ngày trước. Thời tiết khô nóng, khả năng mưa thấp. Ngày 10 tháng 5, nền nhiệt tiếp tục ở mức cao khoảng 36 độ C về trưa và đầu buổi chiều. Tuy nhiên, độ ẩm tăng nhẹ trở lại, phổ biến từ 74 đến 75% vào sáng sớm và chiều tối. Chiều tối ngày 10 tháng 5 sẽ có mưa dông cục bộ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định thời tiết Nam Bộ đang trong giai đoạn chuyển mùa, hình thái phổ biến là sáng và trưa trời nắng mạnh, chiều tối có thể mưa dông cục bộ. Người dân cần đề phòng nắng nóng kéo dài vào ban ngày và khả năng có dông, sét, gió giật mạnh vào chiều tối. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Salam tung api biểu quà tem sơn mai băng thân ạ thạ ba băng sắp chăm thân ạ thạ ba băng sắp chăm thì ra giá là nghĩ mừng hạp lúc năm tú tắm hạp lúc năm tú hạp lúc mi nịt thì mà gõ ra giá ba băng sắp AM 5-2 plus kilohertz thì ra cho sắp đêm thập niên thành ra gia Hồ Chí Minh. Salam tum api mi wa tem shin tu pang radio anisanam khana tha rai ini khon holin la kau ta a om om bu bu song api khau tui pa ka tha
1: metro phan ra gia Hồ Chí Minh thọ giam tâm mơ vắt tu rai ngạ tâm mắt mantra thum thana tha ka rai hat thai pru ka la ke ti metro takasa pha mai phan ra gia Hồ Chí Minh thọ camera bơ ngạ tâm mắt thum thana tha metro pa hau pa tom phan chin mưng klang chin de khan kham som pru po chin thi doanh nghiệp pi chun saman pru ngạ tâm mắt samacham chlan giao thông pam bo rung thalam masa anatan lại chalam pasai đô thị akomati thì phan rạch gia Hồ Chí Minh metro takasa bến thành suối tiên atache thua blue km pambo pasa phan rạch gia hong thum papa bưng ka timun hatay tu hu pa tamu pader mừng plam plus thua thân

0: chú ớt xem nhờm bé tập bá ngã ca bú tập bụi rơ lô cái du áp rù cái giá trả thì bà đế tố bé tập bá bú thôm chi ní trả thì chú cho wow chú nhờm chú rào ta giá xâm bô bờ bố ngã chú bố ra lùa chèn là hiếp rượu khăn xâm mô cu rang brin khăn prey ca bố u rang rọa cu rang brin khăn vitamin chỉnh lý khoáng ngã ca bố chú lùa bố thu lập bí lâm minh xong bố mật ta ố hà thả hà thai cu rang thả rá chinh yếu lại xa chỉnh lý mạng nà ngã ca chú bố tu rượu bắp hạp ố pa tập hẹ khi nụp thả rá ố pa khi nụp ô xê tấn tay cài bố nhớ ngã chủ bố rồi chắc khả biết bố xem là khế mà giá tấp bụi bố ở phiền nhớ rồi ở cọp mà tê lại rây nào bắt sang ít rọa biết thâu ta nát ca mặt nà mừng nứng mất thà phà tập biệt chỉ làn toàn rọa xem là khế mà giá chủ bố ca dua cu rang chỉ ní dấu hồ nhớ rây mình dùng kỳ nụp e phà phá thùm chỉ ní đập đa bưng hồ rơ lùa vitamin rơ lùa canxi bí bố hôi rồng vẽ xem tỉa bí ô nhộm bố bẹt bộ tập bá sơ lô bưng cái chua mắt thả ngã ca bố là mình là mùi xong chỗ trú xong chỗ thật rú lấy thùm bắt đơ cái da sang ca bố ca dấu bếp rù ngã canh ca đá tấn cơ lý à có bếp thú hà tai đi khu kỳ nộp chết chai bùi xâm bay xa nâng là khế lần yêu thì nâng rầy hốt rượu thần bưng hóa cà dấu ta ký rượu thủ hoa tai stress bà ta của các thà bà sử râm rinh dục và bà ta ký mình dùng ăn lạc bia chân lại rượu bí chất khà trú bố xem là kế
1: bà tuy thì nê ta a mị và xong a bí khẩu tuy băng các thà thổ chăm hô a ngành rồi già anh ít ra nằm cái chùa lâm thanh bình chí mình nữ
2: mình bà hào ni

0: cặp thế giới trong trái tim của nhân loại, Hồ Chí Minh trong trái tim Việt Nam, Hồ Chí Minh trong trái tim người Chăm.
1: Tự do lời ba bài thống nhất đất nước cùng dân xây quê hương và cảm thế giới trong trái tim của nhân loại.
2: Và tôi thì nê ta mỹ hòa xong áp ý khẩu tôi băng ca thà thổ chăm cái chùa lâm thanh bình chỉ mình nữ.

0: Urani Thanatha Papan Sap Cham Lekau Khun Pathur Thanpon Pahala Tan Thom Urang Tuipang Radio Khon Hulin Chunkin Thom Thom Om Om Mumbu Shong Api Khau Tho Tuipang Radio Papan Sap Cham Thi Thalam Thanatha Hap Lu Simlan Tu Lembu Minit Tan Hap Lu Simlan Tu Klau Blue Minit Thi Mango Raya AM 5 Ritu Hạp lúc kilohet A tàu tâm mưu tập bác hà lao web voh.com.vn
1: Chương trình Kinh doanh và Pháp luật.
2: Thoại Diễm xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình là người bạn đồng hành cùng quý vị trong việc phản ánh thực trạng áp dụng các chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, đề xuất chính sách phù hợp, đồng thời phân tích những điểm mới của các luật liên quan đến hoạt động kinh tế thương mại, giúp cho quý vị doanh nghiệp chúng ta có những thông tin kịp thời để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý vị có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc có các đóng góp cho nội dung chương trình, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310. Thoại Diễm rất mong nhận được các phản hồi thông tin từ quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh đang nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm đối với hộ kinh doanh. Đây là một điều chỉnh có tác động trực tiếp đến hoạt động của hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ ở nước ta. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì không ít quan điểm bày tỏ sự thận trọng, cho rằng việc nâng

0: Ứng này có thể dẫn đến tình trạng là một số doanh nghiệp sẽ tìm cách chia nhỏ hoạt động, né thuế hoặc là chuyển đổi mô hình nhằm làm giảm nghĩa vụ tài chính. Những lo ngại về thất thu ngân sách hay là sự thiếu công bằng giữa các mô hình kinh doanh là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang phải đối mặt với không ít khó khăn, từ chi phí đầu vào tăng cao, sức mua suy giảm, lãi suất ngân hàng và chi phí lao động đều gia tăng. Đáng chú ý, chính những phản ánh từ doanh nghiệp cũng cho thấy hệ thống kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với mô hình doanh nghiệp hiện nay còn tương đối phức tạp, phát sinh nhiều chi phí và thủ tục. Điều này vô hình trung trở thành một lực cản khiến cho không ít đơn vị e ngại việc duy trì hoặc là mở rộng mô hình doanh nghiệp. Thậm chí không ít doanh nghiệp còn buộc phải thu hẹp quy mô, chuyển từ mô hình doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh để duy trì hoạt động. Như các ý kiến chia sẻ của các doanh nghiệp mà chúng tôi đã ghi nhận được sau đây.
1: Tại sao mà mình chuyển xuống cái hộ kinh doanh cá thể? Lý do về vấn đề thuế hóa đơn đầu ra đầu vào. Thứ nhất là công ty ấy, thì là phải đưa ra đầu ra đầu vào là hàng tháng hoặc quý là mình báo cáo. Thế mà báo cáo nhiều khi nó có những cái mặt hàng nó không có thực tế, nó cũng khó. Cái thị trường nó bị giảm, cái giá cả mà cái gỗ tự nhiên nó lên cao quá, không đáp ứng được với cái người tiêu dùng. Giá cả mà nó lên cao quá thì người tiêu dùng phải dùng cái gỗ công nghiệp thì giá thành trẻ hơn. Cái số lượng giờ hàng mình đầu ra của mình ít thì mình sẽ thu nhỏ lại, chuyển những hộ kinh doanh cá thể để mình làm cái báo cáo thuế tự khai hàng tháng ấy, thì để cho nó đơn giản đi, thì mình tự khai những cái tháng này mình tự khai là cái thu nhập bao nhiêu. Chứ bây giờ mà mình để giữ lại công ty thì cái chi phí nó nhiều, nó thật là thế, chi phí nó nhiều hơn. Ví dụ bây giờ đang là thuế kê khai thì mình cái số lượng giờ mình làm được ít thì thôi mình kê khai theo cái số lượng ít. Còn ví dụ như là mình giữ lại công ty thì thực ra nó chỉ là để mình khai thuế thôi, nhưng mà nhiều khi khai thuế bây giờ khai không có đúng là nó cũng mệt mỏi, mà hai nữa là chi phí kế toán rồi giấy tờ rồi hóa đơn giao vào thấy nó mệt. Thế nên là chuyển xuống làm hộ kinh doanh cá thể là mình không phải đóng thuế. Về cái vấn đề kinh doanh nhân lực bây giờ là nó cũng hơi khó khăn về con người lao động. Ngày xưa trong xưởng 10 thợ, mười mấy thợ, bây giờ trong xưởng một vài người chứ làm cái mặt hàng nó không có bỏ. Giá cả thì leo thang, từ xăng dầu lên rồi ngân hàng nó cũng lên, lãi suất nó cũng cao, thợ tiền lương lậu bây giờ nó lại cao nữa. Thế nên tất cả cái gì cái nó đi theo hết. Cứ tình trạng này thì có khi còn phải dẹp luôn đấy chứ. Thế nên là lý do là như thế thôi.
2: Tôi nghĩ là bây giờ làm gia công là đủ một thứ hết. Xưởng nhỏ thì là không kiểm hải quan, mà không kiểm hải quan thì công ty lớn thì nó không chấp nhận hóa đơn đó thì nó không hoàn thuế được đó. Cái thứ hai nữa là ví dụ như gia công thì doanh nghiệp nào mà kiếm lợi nhuận lời nhiều nhất là được khoảng 10-15% mà, thì bây giờ cái mức lao động là mình đóng bảo hiểm hết, còn cái mức thu dư ra bao nhiêu đóng thuế thu nhập cá nhân là hết, chỉ có đầu ra đầu vào thôi mà, rồi thuế thu nhập doanh nghiệp rồi tùm lum hết á. Nói chung là rất là khó khăn.
3: Nói chung là công nhân thì lương lên, lương thì bây giờ là thị trường là trả lương công nhân là trả thời vụ á, giá cao lên, mà những cái đó là nó làm nó đâu có thuế má gì đâu. Còn xưởng chính quy á thì mình phải thuế má, thì mình trả mức lương thấp nó không lọt được. Ngày xưa đó là ví dụ như là lương thời vụ đi, ví dụ như là đơn hàng gấp kêu bên ngoài vô làm 20-30 người xuất hàng đi, đưa tiền mặt là làm bằng lương lên thôi là trả lương thời vụ. Nhưng bây giờ là ví dụ xuất qua 5 triệu là phải là chuyển qua công ty để đóng thuế thu nhập cá nhân, để chi phí, giá thì không lên, giá thấp xuống, mà thuế thì từng ly từng tí một, nên khó lắm. Nên là thôi thì nói chung là giữ an toàn là thôi, thì cũng tạm thời nghỉ ngơi chút xíu, ngoài thì làm hộ kinh doanh thôi.
4: Tức là nó đang cái giá đà nó bị xuống dốc, chị cũng cố chèo lái cái con thuyền để mà tạo công ăn việc làm và đảm bảo cái mức thu nhập cho hơn 300 công nhân, cũng không phải đơn giản đâu. Hôm nay là của nhà chị bắt đầu doanh thu nó tụt, sản lượng nó tụt, thì thậm chí có khi bơm buổi sáng xong buổi chiều cho công nhân nghỉ đó. Hoặc là ví dụ như ngày trước là tăng ca nhưng bây giờ không có việc luôn á, thành ra bây giờ nó mình vẫn đang đảm bảo về cái ấy, nhưng mà nó đang cái đà nó xuống dốc. Lúc này thì cái lạm phát kinh tế là nó có khả năng nó diễn ra nếu nhà nước điều hành không khéo. Nếu mà lãi suất mà ngân hàng nó không giảm, nó để một thời gian nữa là cũng khối người là tiêu đấy.
0: Thưa quý vị, từ những phản ánh như trên có thể thấy là việc chuyển đổi này không chỉ đơn thuần là một giải pháp tình thế nhằm tối ưu hóa chi phí tuân thủ, mà sự dịch chuyển này còn phản ánh một thực trạng đáng lo ngại về môi trường kinh doanh. khiến cho các doanh nghiệp

0: dần mất đi động lực đầu tư và mở rộng sản xuất. Việc giảm cấp độ từ doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh đang trở thành một lựa chọn của không ít đơn vị trong bối cảnh khó khăn này. Và dưới góc độ chính sách thì xu hướng này có hợp lý hay không? Và liệu việc chuyển đổi như vậy có thực sự mang lại lợi ích về thuế, chi phí hay chỉ là giải pháp mang tính tạm thời? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SB Law để làm rõ hơn về vấn đề này. Luật sư, việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng một năm đối với hộ kinh doanh được xem là một bước điều chỉnh quan trọng. Trước hết thì luật sư có thể chia sẻ quan điểm của ông về mức ngưỡng này ạ.
1: Quan điểm của tôi đó là với cái mức này thì tôi đồng tình với lại cái quyết định này của Quốc hội bởi những cái lý do sau. Thứ nhất là cái ngưỡng cũ nó thấp và nó không phản ánh sự biến động của giá thị trường. Và cái việc nâng lên cái mức là phải 1 tỷ trở lên thì nó sẽ giúp cho các hộ kinh doanh nhỏ cũng như là siêu nhỏ có thêm cái khoản tích lũy để trang trải cái cuộc sống và tái đầu tư thay vì chịu cái áp lực thuế khi mà lợi nhuận ở thực tế rất là còn thấp. Thứ hai là các cái hộ kinh doanh thì chúng ta biết là có 5 triệu hộ kinh doanh và nó là cái mạch máu của nền kinh tế và cái này thì sẽ khuyến khích người dân là đầu tư và mở rộng cái sản xuất mà không lo ngại về các cái gánh nặng về thủ tục thuế. Thứ ba là việc nâng cao này thì giúp cơ quan thuế là tập trung vào cái nguồn lực là quản lý các cái đơn vị có quy mô lớn và giảm tải quản lý đối với 5 triệu cái hộ kinh doanh nhỏ. Từ đó nâng cao cái hiệu quả quản trị về mặt thuế ở tầm quốc gia.
0: Vâng, thưa luật sư, việc giao cho chính phủ quyết định ngưỡng doanh thu theo từng giai đoạn được xem là một cơ chế linh hoạt. Theo luật sư thì cơ chế này sẽ giúp chính sách thuế bắt nhịp với biến động kinh tế toàn cầu như thế nào ạ?
1: Chúng ta biết là kinh tế thế giới và Việt Nam đấy, biến động rất nhanh. Các cái chỉ số về lạm phát, giá cả và sức mua cũng thay đổi. Nếu mà chúng ta sẽ chỉ đóng khung một cái con số cụ thể trong luật thì mỗi lần thay đổi thì phải chờ trình sửa luật và sẽ mất thời gian. Vì vậy mà chúng ta giao cho chính phủ và quốc hội, chính phủ có thể điều chỉnh cái ngưỡng thuế ngay lập tức để phù hợp với cái tình hình thực tế thì sẽ giúp cho cái chính sách thuế là luôn phù hợp với cái nhịp sống và với cái điều kiện thay đổi của kinh tế xã hội. Thứ hai là trong cái giai đoạn kinh tế khó khăn hoặc là có cái vấn đề khác thì chính phủ có thể nhanh chóng nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế hoặc là giảm để hỗ trợ trực tiếp cho các hộ kinh doanh mà không đợi các cái kỳ họp quốc hội phải diễn ra. Thứ ba nữa là nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã áp dụng cái cơ chế ủy quyền cho chính phủ điều hành cái vấn đề này và nó giúp cho luật mang tính ổn định về khung. Luật thì chỉ lên quy định về vấn đề khung nguyên tắc. Thế còn các cái con số kỹ thuật có thể điều chỉnh được bằng các cái nghị định thì nó sẽ phù hợp hơn.
0: Dạ, theo luật sư thì để cơ chế linh hoạt này phát huy hiệu quả thì có những thách thức gì đặt ra hay không ạ?
1: Như đúng như chị nói thì bên cạnh những cái ưu điểm về cái sự linh hoạt là giao cho chính phủ làm thì cơ chế này cũng đặt ra các cái thách thức mà theo tôi thì chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất đó là cái tính dự báo của chính sách thì chúng ta biết là kể cả doanh nghiệp, người dân cũng như hộ kinh doanh luôn cần cái sự ổn định nhất là về mặt quy định về thuế để họ có thể là lập cái kế hoạch tài chính trong chung và dài hạn. Và nếu mà cái việc điều chỉnh ngưỡng thuế diễn ra quá thường xuyên hoặc là thiếu một cái lộ trình rõ ràng thì có thể là sẽ gây cái tâm lý là chờ đợi và thụ động của người nộp thuế. Thứ hai đó là khi mà cái quyền quyết định về cái việc sắc thuế, cái ngưỡng này thuộc cơ quan chính phủ là hành pháp ấy, thì quy trình xây dựng các nghị định thì cần phải được lấy ý kiến rộng rãi là các cái đối tượng chịu tác động và các cái nhà chuyên môn, đảm bảo là cái con số đưa ra nó được khách quan và không chịu sự tác động của các cái lợi nhích nhóm và cũng phải tính đến dựa trên quan trọng là cái chỉ số CPI hoặc là cái sự tăng trưởng của GDP. Thứ ba là việc thay đổi cái ngưỡng doanh thu thì cũng đòi hỏi cái hệ thống công nghệ, thông tin của thuế và các cái phần mềm kế toán của hộ kinh doanh là phải được cập nhật một cách đầy đủ và kịp thời. Và mỗi lần thay đổi như thế thì phần mềm kế toán của các cái hộ kinh doanh cũng tương đối là khó khăn và có thể tính đến cái việc là có thể sai sót về việc tính thuế và áp dụng, nhất là trong cái giai đoạn chuyển tiếp. Thì tôi nghĩ là đây là những cái vấn đề mà mọi người lo ngại là cũng có lý do.
0: Vâng, thưa luật sư, việc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng có thể tạo ra một khoản đệm cho hộ kinh doanh. Theo luật sư thì chính sách này sẽ tác động như thế nào đến lộ trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ạ?
1: Nghị quyết số 8 thì được cộng đồng doanh nghiệp cũng như là doanh nhân

0: dẫn cũng như là các hộ kinh doanh rất là đón nhận. Và theo quan điểm của tôi ấy, thì cái quy định này nó cũng thể hiện cái ngưỡng phải đóng thuế của hộ kinh doanh hơn 1 tỷ đồng, thì nó cũng thể hiện là thể chế hóa các cái quy định ở trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Và có những cái tác động rất là tích cực. Thứ nhất đó là trước đây chúng ta biết là với cái ngưỡng thuế chịu thuế thấp của hộ kinh doanh thì sẽ tạo cho họ cái việc là né tránh cái việc mở rộng, và theo họ thì cứ vượt cái ngưỡng là sẽ phát sinh cái gánh nặng thuế cũng như là cái thủ tục phức tạp và người dân e ngại. Và khi mà chúng ta nâng lên một cái mức này rồi thì tạo ra cái khoảng đệm đủ rộng để các hộ kinh doanh có thể tích lũy cũng như là hoàn thiện cái quá trình quản trị, và từ đó thì họ có sự chuẩn bị tốt hơn về năng lực cũng như là tâm lý trước khi mà quyết định chuyển lên mô hình doanh nghiệp. Thứ hai đó là thay vì chúng ta dùng các cái biện pháp hành chính để có thể là ép các hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thì chính sách mới là quan trọng. Chính sách tạo ra cái môi trường để họ phát triển tự nhiên. Và quy mô mà quá 1 tỷ cái doanh thu ấy thì bản thân hộ kinh doanh thấy cái nhu cầu là phải lên doanh nghiệp để họ có cái tư cách pháp nhân và họ có thể là mua hóa đơn và xuất VAT, vay vốn, huy động vốn từ ngân hàng, nhà đầu tư để phát triển. Và thứ ba đó là chính sách thì cũng giúp cho cơ quan quản lý phân loại rõ ràng hơn. Ví dụ như là nhóm hộ kinh doanh mà thực sự nhỏ thì được bảo vệ bằng chính sách là không phải đóng thuế, miễn thuế để tạo ra an sinh. Còn những cái doanh nghiệp có quy mô lớn nhưng mà núp bóng cái hộ kinh doanh để trốn thuế thì sẽ không còn cái lý do để trì hoãn cái việc minh bạch và chuyển lên cái mô hình doanh nghiệp. Ấy thì tôi nghĩ là việc chuyển đổi bên cạnh việc nâng ngưỡng thuế thì chính phủ cũng tiếp tục là đơn giản hóa các cái thủ tục, ví dụ như là về kế toán rồi các loại thuế phí cho doanh nghiệp, ví dụ như doanh nghiệp siêu nhỏ thì cái quy định thuế nó cũng phải khác đi, và chúng ta cần phải làm sao để doanh nghiệp không còn có những cái gánh nặng về thủ tục, nhất là cái thủ tục liên quan đến lĩnh vực thuế.
1: Và vâng, thưa luật sư, như thực tế phóng viên ghi nhận cho thấy có một thực tế là nhiều doanh nghiệp họ phải chuyển từ doanh nghiệp xuống thành hộ kinh doanh, thì điều này nó có thể là nó đi ngược lại với cái định hướng của nghị quyết 68. Tuy nhiên, đó là thực tế mà doanh nghiệp họ đang phải đối diện. Vậy thì việc giảm mức độ như vậy từ doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh, theo luật sư có phải là một giải pháp để mà các đơn vị tối đa về vấn đề chi phí, hay là nó có để lại những cái hệ lụy gì không ạ?
0: Thì tôi nghĩ là việc kinh doanh thì ngoài cái yếu tố về quản trị thì cái yếu tố thị trường rồi các cái biến động mà từ tình hình kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô nó ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp là cái điều tất yếu. Tuy nhiên thì trong quá trình kinh doanh thì một số các cái hộ kinh doanh đã chuyển lên doanh nghiệp rồi nhưng mà làm việc thấy nó không phù hợp, khó khăn thì lại muốn chuyển lại cái mô hình hộ kinh doanh, thì tôi nghĩ cái điều đó là cái điều bình thường. Ví dụ như là họ thu hẹp lại cái mô hình sản xuất kinh doanh, doanh thu dưới 1 tỷ thôi thì họ muốn là làm ăn nó nhẹ nhàng thôi và nó không phải chịu thuế, thì tôi nghĩ là đấy là một cái điều bình thường. Thế tuy nhiên thì về mặt pháp lý mà nói thì nếu mà doanh nghiệp đã lập lên doanh nghiệp rồi thì nếu mà kinh doanh nó khó khăn thì trước khi mà chúng ta chuyển về hộ kinh doanh thì chúng ta có thể là tạm ngừng kinh doanh trong vòng 6 tháng, 1 năm để mình lắng nghe thị trường. Sau đó thì mình mới quyết định là có giải thể hay là tiếp tục kinh doanh hay là chuyển xuống hộ kinh doanh. Thì điều này là cái điều bình thường của thị trường và người kinh doanh thì cần tôn trọng các cái quy định khi mà giải thể cái doanh nghiệp.
1: Dạ vâng, thưa luật sư, có ý kiến đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế của hộ kinh doanh lên đến 3 tỷ đồng. Thì theo ông, nếu như có điều chỉnh tiếp thì chúng ta nên xây dựng lộ trình và các mức trung gian như thế nào để vừa có thể hỗ trợ cho hộ kinh doanh mà vừa đảm bảo công tác quản lý ạ?
0: Về cái đề xuất này thì quan điểm của tôi như sau. Trong cái bối cảnh kinh doanh hiện đại thì doanh thu khoảng 3 tỷ đồng một năm cho hộ kinh doanh là tương ứng với khoảng 250 triệu đồng một tháng. Thì đối với nhiều ngành nghề, ví dụ như là F&B ăn uống hoặc là bán lẻ hay thương mại điện tử thì thực chất có cái biên lợi nhuận nó không cao. Mà sau khi trừ đi cái chi phí mặt bằng, nguyên liệu và nhân công thì cái con số 3 tỷ là một con số mà có thể chúng ta sẽ cân nhắc nếu mà muốn thực sự là giảm áp lực cho nhiều cái hộ kinh doanh. Thứ hai là việc là chúng ta bây giờ quy định là mức 1 tỷ mà chúng ta đưa lên cái mức 3 tỷ ngay lập tức thì có thể sẽ tạo ra một cái sự cú sốc cho cái ngành thuế của các địa phương và gây khó khăn cho việc quản lý thuế trong ngắn hạn.

0: Tôi cho rằng là thay vì ấn định ngay cái con số 3 tỷ này thì chúng ta có thể tận dụng cái cơ chế linh hoạt mà Quốc hội có thể giao cho chính phủ, có thể là chúng ta đưa ra giải pháp làm ví dưới 1 tỷ thì chúng ta không đóng, ở hiện nay là miễn thuế rồi, thì chúng ta đưa ra cái mức là 1 đến 3 tỷ thì áp dụng một cái mức thuế suất là siêu ưu đãi và có thể là áp dụng cái thủ tục để kê khai rút gọn. Còn theo quan điểm của tôi thì nếu mà cách làm này thì khuyến khích các cái hộ kinh doanh phát triển và cũng không làm đứt gãy các cái dữ liệu cũng như là trong cái lĩnh vực ở quản lý thuế, thì đề xuất 3 tỷ là một cái lý tưởng mà mục tiêu chúng ta có thể hướng tới, nhưng mà quan trọng là cái cách thức quản lý, là nếu chúng ta có hệ thống hóa đơn, hệ thống hợp đồng mà tốt và dữ liệu minh bạch thì 1 hay 3 tỷ chúng ta vẫn đảm bảo được cái mục tiêu quan trọng nhất, đó là nuôi dưỡng được cái nguồn thu mà không bỏ sót được cái đối tượng cần quản lý, và quan trọng nữa đó là đảm bảo được cái an sinh xã hội, đặc biệt là cho 5 triệu cái hộ kinh doanh.
1: Dạ, và thưa luật sư, để đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch thì theo luật sư cần hoàn thiện những quy định nào nhằm phân loại rõ các nhóm hộ kinh doanh theo quy mô và mức độ hoạt động ạ?
0: Tôi nghĩ là cần có cái quy định về phân biệt cái hộ kinh doanh thực thu với những cái doanh nghiệp, ví dụ như là núp bóng. Nhiều hộ kinh doanh thì doanh thu lớn hơn cả doanh nghiệp nhưng mà họ vẫn muốn để ở hộ kinh doanh thôi. Ví dụ như là chúng ta không chỉ dựa vào doanh thu mà cần dựa vào nhiều tiêu chí, ví dụ như là số lượng lao động, số lượng địa điểm kinh doanh hoặc là cái tính chất của cái chuỗi cung ứng để chúng ta phân biệt. Nếu một hộ kinh doanh mà có hàng chục, hàng trăm nhân viên và nhiều chi nhánh nhưng là vẫn giữ cái mô hình này để hưởng ưu đãi thuế thì tôi nghĩ là không công bằng. Và với các cái doanh nghiệp mà nhỏ nhưng mà phải tuân thủ đầy đủ các cái quy định về thuế. Thứ hai là một trong những cái lý do người dân hoặc là hộ kinh doanh ngại lên doanh nghiệp là cái chế độ kế toán hóa đơn và báo cáo thuế thì tương đối là nhiều và phức tạp, thì chúng ta có thể hoàn thiện các quy định là đối với cái doanh nghiệp siêu nhỏ thì cái chế độ kế toán nó đơn giản hơn và nó gần tương đương với hộ kinh doanh mà có thể áp dụng công nghệ, và chi phí tuân thủ thì lên giảm đi và công bằng sẽ được thiết lập giữa cái người mong muốn là lên doanh nghiệp và cái người mà hộ kinh doanh. Thứ ba đó là các cái khoảng trống pháp lý thì thường xuất hiện ở những cái nơi mà dữ liệu nó bị thiếu, cần hoàn thiện các cái quy định về việc là chia sẻ các cái thông tin giữa cơ quan thuế cũng như là các cơ quan ngân hàng rồi quản lý thị trường rồi bảo hiểm, là khi mà dòng tiền được minh bạch hóa thì các cái hộ kinh doanh ở các ngưỡng nào đó cũng phải đóng thuế đúng nghĩa dựa trên các cái lợi nhuận thực tế, chứ tránh tình trạng là doanh nghiệp thì hiện nay bị kiểm soát tương đối là chặt chẽ về thuế nhưng mà hộ kinh doanh thì lại không bị kiểm soát, như thế thì nó không công bằng. Đấy thì đấy là một số các cái giải pháp mà tôi nghĩ cơ quan thuế cũng cần suy nghĩ để chúng ta có những cái chính sách nó phù hợp và công bằng giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
1: Vâng, còn ở góc độ nghiên cứu và tư vấn thì luật sư có thể chia sẻ thông tin về cách mà các quốc gia khác họ đang áp dụng ngưỡng chịu thuế đối với hộ kinh doanh ra sao và Việt Nam chúng ta có thể tham khảo những kinh nghiệm này như thế nào ạ?
0: Tôi thấy là ví dụ như là ở châu Âu, ở Anh thì ngưỡng mà doanh thu để phải đăng ký thuế là 85.000 bảng, khoảng 2,7 tỷ. Ở Thái Lan, trong khu vực ASEAN thì cái mức là 1,8 triệu bạt, tương đương là khoảng hơn tỷ. Thì tôi nghĩ là giữa nền kinh tế Việt Nam với Thái Lan nó cũng tương ứng với nhau. Thì có thể thấy là một cái mức mà Việt Nam quy định là mức 1 tỷ đồng trở lên thì nó có thể phù hợp với lại cái xu hướng chung của khu vực Đông Nam Á với cái điều kiện kinh tế của Thái Lan. Thứ hai là qua xem xét thì tôi thấy là nhiều quốc gia thì họ cũng không để cái con số cố định trong luật nhiều năm mà họ sẽ sử dụng cái cơ chế là điều chỉnh tự động theo cái chỉ số lạm phát hoặc là CPI hoặc là chỉ số tiêu dùng hàng năm, và điều này thì giúp chính sách thuế là luôn đảm bảo cái giá trị thực tế mà không cần cái quá trình phải phê duyệt qua Quốc hội. Thứ ba là thay vì là chỉ có nộp hoặc là không nộp thì một số nước thì cũng áp dụng là mức thuế suất là lũy tiến hoặc là đơn giản hóa theo cái bậc cho doanh nghiệp nhỏ và tạo ra một cái hệ thống thuế là khoán thông minh dựa trên cái ngành nghề kinh doanh. Và Việt Nam thì chúng ta học được đó là chúng ta nên đẩy mạnh cái việc là áp dụng cái hợp đồng điện tử cũng như là hóa đơn điện tử, và hợp đồng hóa đơn thì khởi tạo từ máy tính tiền. Và khi mà chúng ta áp dụng công nghệ thay con người thì việc quản lý cái ngưỡng là 1 tỷ, 2 tỷ thì sẽ trở nên minh bạch và không còn tình trạng là thỏa thuận giữa doanh thu, giữa hộ kinh doanh với lại cơ quan thuế. Thứ ba là chúng ta cũng có thể quy định là cái hỗ trợ kinh doanh

0: vượt ngưỡng không bị sốc về thủ tục. Ví dụ như là khi mà mới chuyển đổi từ cái hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thì có thể là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu. Tôi nghĩ là học tập các cái quốc gia thì chúng ta cần xây dựng, hỗ trợ các cái doanh nghiệp, các hộ kinh doanh là khi mà vượt ngưỡng thì sẽ không bị sốc về cái thủ tục về thuế. Ví dụ như là một cái hộ kinh doanh là chuyển đổi lên doanh nghiệp thì chúng ta xem xét là có nên cho họ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số năm, hoặc là áp dụng cái chế độ là kế toán rất là đơn giản để họ dễ thực hiện. Và tôi nghĩ là cái bài học lớn nhất ở đây là coi cái việc áp dụng ngưỡng thuế là cái công cụ để chúng ta nuôi dưỡng cái nguồn thu thay vì chỉ là cái công cụ thu ngân sách. Và khi hộ kinh doanh giàu lên thì tôi nghĩ là an sinh xã hội được đảm bảo và nền kinh tế sẽ vững mạnh, và có nhiều cái hộ kinh doanh được ra đời thì mở rộng được cái nguồn thu cho đất nước.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư đã dành cho chương trình cuộc trao đổi này. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm hoặc có thể là cao hơn nữa đối với hộ kinh doanh là bước điều chỉnh mang tính hỗ trợ rất rõ nét đối với khu vực này, lực lượng được xem là mạch máu của nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, như phân tích của chuyên gia thì chính sách này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi kèm với cơ chế quản lý minh bạch, linh hoạt và có lộ trình phù hợp. Việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho khu vực hộ kinh doanh phát triển, đồng thời góp phần nuôi dưỡng nguồn thu và giảm áp lực quản lý đối với các đơn vị có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp, việc chuyển đổi giữa các mô hình kinh doanh từ hộ lên doanh nghiệp hay là ngược lại vẫn đang diễn ra rất là linh hoạt theo biến động của thị trường. Điều này cho thấy bên cạnh chính sách thuế thì môi trường kinh doanh, chi phí vận hành và khả năng tiếp cận thị trường vẫn là những yếu tố then chốt quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Ở góc độ chính sách thì yêu cầu đặt ra không chỉ là hỗ trợ mà còn là thiết kế các quy định đủ linh hoạt, minh bạch và có lộ trình phù hợp, vừa tạo điều kiện cho khu vực kinh tế nhỏ phát triển, vừa đảm bảo công bằng và hiệu quả trong quản lý thuế. Về lâu dài thì mục tiêu không chỉ là thu đúng, thu đủ mà còn là nuôi dưỡng nguồn thu và khuyến khích các chủ thể kinh doanh phát triển bền vững, từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp khi đủ điều kiện. Khi đó thì chính sách thuế sẽ không còn là rào cản mà trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế. Sự đồng bộ này đòi hỏi cơ quan quản lý cần lắng nghe hơi thở của thị trường, thường xuyên rà soát và điều chỉnh các quy định sao cho sát với thực tế. Chương trình Kinh doanh và Pháp luật sẽ tiếp tục ghi nhận và phản ánh các ý kiến đa chiều xung quanh nội dung này trong các số tiếp theo. Mời quý vị cùng đón theo dõi.

Thưa quý vị, đến đây cũng đã khép lại thời lượng chương trình Kinh doanh và Pháp luật số phát sóng hôm nay. Quý vị nếu như có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310 để được các chuyên gia hàng đầu giải đáp qua chương trình. Bây giờ thì Thoại Diễm xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: đồng hành cùng nhà nông
1: bây giờ là 20 giờ.
2: Nhã Quỳnh xin kính chào bà con nông dân và quý thính giả đang nghe đài. Bà con đang đến với chương trình Đồng hành cùng nhà nông, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, và chương trình được phát trên làn sóng VOH AM 610 kHz trong chương trình nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, được phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Bà con và quý thính giả cũng có thể đón nghe chương trình trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần. Đồng thời thì chúng ta có thể nghe trực tuyến trên trang web của đài tại địa chỉ là voh.com.vn. Thưa bà con, giai đoạn cây ra hoa đậu trái là thời điểm quan trọng quyết định năng suất và chất lượng cây ăn trái. Vì vậy mà chương trình Đồng hành cùng nhà nông hôm nay thực hiện chủ đề là chăm sóc cây ăn trái sau đậu trái, hạn chế rụng sinh lý và sốc nhiệt đồng mùa nắng. Và với chủ đề này, những người thực hiện chương trình sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân một số giải pháp chăm sóc cây ăn trái giai đoạn sau đậu trái, giúp cây đạt năng suất hiệu quả cao. Phần hướng dẫn này sẽ thuộc về hai vị khách mời của chúng ta, đó là tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, giảng viên chính khoa nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trường học Tiền Giang. Dạ, xin chào tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ.
3: Dạ, xin chào Nhã Quỳnh, xin chào thạc sĩ Bảo Trân, xin chào bà con nông dân và quý khán giả đang lắng nghe chương trình Đồng hành cùng nhà nông.
2: Nhã Quỳnh cũng xin chào thạc sĩ Bảo Trân đến từ công ty cổ phần phát triển tự nhiên.
4: Dạ, trân chào chị Nhã Quỳnh, chào thầy Vũ và chào toàn thể quý bà con đang nghe đài ạ.
2: Thưa bà con, ở giai đoạn cây đậu trái, hiện tượng cây bị rụng trái non xảy ra rất là phổ biến. Do đó thì bà con chúng ta cần phải tìm hiểu và mình cũng phải phân biệt nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng rụng trái là rụng do sinh lý hay là rụng do điều kiện thời tiết bất lợi. Chẳng hạn như chúng ta thấy thời gian gần đây trời nắng nóng gây sốc nhiệt nè, để có biện pháp chăm sóc phù hợp nhất cho cây trồng nữa. Trong đó thì bà con cần chú ý chế độ dinh dưỡng nè, phải bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cây và xử lý sớm khi có sự biến động bất thường của thời tiết. Mở đầu chương trình hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ sẽ có một số lưu ý trong việc chăm sóc cây ăn trái giai đoạn sau khi đậu trái để giúp cây hạn chế tình trạng rụng trái và sốc nhiệt trong mùa nắng nóng. Dạ, xin mời tiến sĩ Hà Vũ.
3: Dạ, thưa bà con, là với chủ đề ngày hôm nay thì cái chủ đề này rất hay ha. Thì xin chia sẻ một số cái lưu ý để bà con mình quản lý cái mùa nắng nóng này cho nó thật hiệu quả. Thì đầu tiên mình phải hiểu về cái hiện tượng là rụng sinh lý sau đậu trái là gì. Cái khái niệm này hiện nay tôi cũng đang

đang giảng cho các bạn sinh viên ngành nông nghiệp á. Và hiện tượng gục sinh lý là hiện tượng là hiện nay là một khái niệm mới, bà con. Trước đây là thường nói là rụng trái thôi, nhưng người ta không có chia làm rụng sinh lý hay là rụng gì hết. Bây giờ chia ra rõ ràng từng pha ha. Rụng sinh lý là gì? Rụng sinh lý là người ta định nghĩa là sau khi cái cây mình đậu trái được khoảng 1 tuần đến 3 tuần á, là từ 7 tới 25 ngày. Thì hiện nay ba cái loại cây bà con trồng phổ biến nhất là sầu riêng nè, cây có muối là cam chanh nè, hoặc là cây xoài. Thường bà con thấy nó rụng trái non rất nhiều. Nhà dùng có cây xoài nó hiện nay rụng rất nhiều, và buổi sáng là quét hàng thúng vậy đó. Đây là rụng sinh lý, mà cái tỷ lệ rụng này là không quá 30% nha bà con. Nếu nhiều hơn 30% á thì cái đó bà con phải coi lại. Rụng đó hơi nhiều rồi đó, chứ không phải sinh lý nữa nha. Rồi rụng sinh lý là nó thứ nhất là tại sao nó phải rụng vậy? Một cây á ra nó nhiều bông, một bông ra rất nhiều trái, cái đó một chùm bông nó như cây xoài nó ra tới cả trăm trái là, mà nó không rụng thì nó nuôi không nổi bà con. Nó rụng là nó sẽ so trái, những trái nào nó yếu quá, nó không đủ sức, nó buông bớt thì nó chừa lại khoảng là 8 đến 10 trái gì đó. Rồi sầu riêng vậy, nó sẽ so trái, nó chừa lại. Rồi cây có muối như vậy bà con, nghĩa là cây nó sẽ điều chỉnh số trái theo sức nuôi đó. Ví dụ cái cây mà đủ lực á, cái cây to 15, 20 năm á, thì nó sẽ đủ sức nó nuôi ít rụng hơn. Mà cây tơ thì nó sẽ rụng nhiều hơn bà con. Bà con thấy nó rụng một đợt nhẹ, và cái tỷ lệ này khoảng 30% hả bà con, 30%. Rồi cái rụng thứ hai nữa là rụng do trét. Cái khái niệm này cũng khá mới ha. Thì trét có hai cái ha bà con. Thứ nhất là trét nước và trét nhiệt. Trét nhiệt là nắng gắt á. Bà con thấy hiện nay sau mùa Tết á, bà con đi ra ngoài đường nắng nóng lắm, thì cây trồng nó cũng bị trét y như người ta đó. Thì trét trên 35 độ gọi là trét nắng nóng. Trét thứ hai là trét nước, nghĩa là bà con cứ không đủ nước, tưới thiếu nước đột ngột, và bà con tưới nó không đủ độ ẩm. Hiện nay trong mùa nắng nóng này, bà con phải duy trì độ ẩm cho cây mình là từ 70 tới 80% thì nó mới đủ, nghĩa là bà con tưới cách ngày thôi. Chứ bà con tưới ngày, bà con bỏ 3-4 ngày thì nó là thiếu nước đó bà con. Rồi bộ rễ sau khi bà con xử lý để nó ra hoa như sầu riêng nè, hoặc là cây xoài nè, cây cam, cây chanh, cây nhãn gì đó, thì nó bị suy yếu rồi. Do đó bà con phải tính là tưới những cái loại dinh dưỡng cao cấp để phục hồi rễ, đặc biệt là những loại rút đó, để ra nhiều loại rễ ống tơ, nhiều rễ đông hút, thì bà con cung cấp dinh dưỡng nó mới có hút được ha bà con. Đặc biệt là bà con nên bổ sung qua lá nữa, vừa rễ vừa lá luôn ha, bằng những sản phẩm dinh dưỡng cao cấp dạng amino đó, thì nó sẽ dễ tiêu ha, hấp thu nhanh, và những cái dạng phân qua bóng lá luôn ha, vừa qua rễ qua lá luôn. Và bà con bón sai thời điểm cái đoạn này bà con đi tạm vô là rụng hết trơn luôn. Cái đoạn này bà con càng đảm nhiều thì nó rụng hết trơn, và bà con phải thường xuyên bà con xịt những cái loại rầy rệp ha, bọ rỉ, hại bông ha. Giai đoạn này 2 tuần đến 4 tuần sau đậu trái thì người ta gọi là giai đoạn này là mẫn cảm nhất, người ta gọi là giai đoạn này trái dễ rụng nhất, bà con phải quản lý cho thật là tốt. Thì nguyên nhân xuất hiện trong mùa nắng là vừa bị nhiệt độ cao, rồi bị gió nóng nè, rồi cái ẩm độ bà con tưới nó không đủ ha, nó khô, rồi rễ thì yếu, rồi bà con không có che gốc. Hiện nay trong mùa nắng này là khuyến cáo bà con có thể dùng cỏ, dùng gơm, bà con phủ gốc thêm để cho giữ ẩm. Bà con tưới nó không đủ, nó hóc cây, biểu hiện là bà con thấy giữa trưa cái lá nó héo, nó cháy mép lá nè, cái trái nó bị nám nè, sậm vỏ nè, và nó rụng hàng loạt luôn. Và giải pháp để hạn chế rụng trái sốc nhiệt á, thì bà con phải dùng biện pháp tưới nước thông minh. Hiện nay á, có thể bà con duy trì ẩm độ trong vườn á, giống nhiều lớn bà con tưới cách ngày, một ngày tưới một ngày nghỉ, thì ẩm độ mình duy trì được khoảng 70-80% là ok ha. Rồi hay là bà con nếu mà có điều kiện, bà con áp dụng biện pháp tưới nhỏ giọt hoặc phun mưa. Ví dụ ngoài Phan, ngoài Đồng Nai thì Vũ hiện nay Vũ đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt của Israel á, tiết kiệm nước và vừa giữ ẩm độ được tốt ha. Và bà con không để khô hạn, bà con sẽ che phủ gốc thêm á. Và giai đoạn này là nếu mà bị ngập nước thì không tốt, bà con có những người nâng quá tưới ngập lụt luôn thì nó lại bị chết nước nữa, khô nó cũng bị rụng, mà bị ngập lụt nó cũng bị ngập rụng hết bà con. Vậy bà con phải tưới nước thật là hợp lý, gọi là tưới nước thông minh. Rồi đối với dinh dưỡng thì hiện nay giai đoạn này cây rất cần ba cái loại dinh dưỡng. Thứ nhất là kali, là tăng giữ trái, nuôi trái là kali đó bà con. Nuôi trái vô gạo đó là kali á, vô cơm đó, lên cơm á. Rồi cái dinh dưỡng thứ hai là canxi, là tăng cứng cuốn, hạn chế rụng. Rồi bo rong ha, tăng thụ tinh giữ trái, hạn chế tầng rời, tăng tỷ lệ thụ tinh đậu trái rất nhiều ha. Rồi magie, khái niệm này mới ha. Magie là làm gì? Để thứ nhất là duy trì tăng cường quang hợp. Cái magie rất quan trọng, nhưng mà trong phân bón có bổ sung cái magie vô cho bà con đó. Bà con xài phân chuyên dùng là có ha. Nó sẽ tăng cường tăng quang hợp cho cây trồng mình. Là giai đoạn này bà con đặc biệt là không bón thừa đạm ha. Đi đạm là bà con sẽ ra đọt non, mà đọt non thì cũng trái liền. Rồi bà con phải bổ sung thêm những cái dạng là trung vi lượng ha, canxi, bo, kẽm nè, rồi amino acid nè, rong biển ha, rồi silic, tăng tính chống chịu, đặc biệt là chịu nhiệt rất tốt ha. Và khi phun á, những cái dạng trung vi lượng thì bà con nên phun sáng sớm hoặc lúc chiều mát, không phun giữa trưa nắng ha. Rồi bà con giữ tán che nắng tự nhiên cho cây trồng mình ha. Bà con nhớ là bà con không tỉa lá mạnh sau khi đậu trái. Giai đoạn này bà con tỉa lá nhiều quá là nó bị ánh nắng nhiều quá thì trái mình sẽ rụng ha. Rồi bà con có thể giữ lớp lá để che trái, người ta dùng nghệ thuật á, người ta giữ cái lớp lá của cây để che cho trái. Bà có thể dùng lưới che tạm thời, dùng lưới lan á bà con giảm ánh nắng cho cây trồng.

0: biệt là giai đoạn nắng nắng nóng này, hoặc là bà con có thể chặt tàu dừa, bà con gieo cũng được. Rồi quản lý sâu bệnh trái non thì hiện nay cái bọ trĩ là nguy hiểm nhất nha, bọ trĩ rồi sâu đục trái nè, thắng thư, rồi nước trái, những cái đầu mùa mưa ha, cũng phải là bổ sung. Rồi hiện nay phòng trĩ thì cứ định kỳ là con ngừa là 5-7 lần, bà con ngừa một lần ha, ngừa một lần phun. Thì đối với sầu riêng á, phân rõ cho bà con luôn, sầu riêng á nhạy cảm nhất là 3 tuần đầu sau đậu, nghĩa là sau khi đậu trái á, 3 tuần này bà con phải thật là cân nhắc ha, kỹ lưỡng, tránh để đất khô ha, không xử lý độc mạnh ha, bà con ra đọt là rụng liền. Rồi đối với cây xoài á, dậy giai đoạn hạt tiêu thì lúc này cây xoài thì nó cần canxi bò sớm. Rồi cây cam quýt á thì bà con biết nó trên lệch nhiệt độ ngày và đêm cao thì nó rụng rất nhiều, nước trái luôn. Do đó để quản lý những cái vườn cây trái đặc sản cho bà con á, thì 3 cái yếu tố để quyết định cho bà con: thứ nhất là nước phải ổn định nè, rồi phân đó phải cân đối nè, rồi phòng bệnh sớm nè, và bà con tránh sốc nhiệt giai đoạn này. 3 yếu tố này con làm tốt á thì bà con sẽ đạt được là 60% sản lượng. Giai đoạn này là quyết định 60% là bà con làm tốt giai đoạn này, rồi nghĩa là 3 tuần sau khi đậu trái bà con làm tốt á thì nó sẽ quyết định là 60% sản lượng thu hoạch cho bà con. Thì đủ là cũng muốn chia sẻ một vài điều tâm đắc gì đó, thì chính chúc bà con vườn cây mình sẽ đậu nhiều trái nè, bà con sẽ bán được nhiều trái tốt nè, và bán được giá cao nhất. Dạ.
1: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bích Hạ Vũ, và chúng tôi cũng muốn nghe thêm ý kiến của thạc sĩ Bảo Trân xung quanh vấn đề này ạ.
2: Dạ, kính thưa bà con, để tăng cường tỷ lệ đậu trái cũng như là chống rụng thì cái giải pháp hàng đầu của Trân là Trân khuyến cáo bà con á, là trong nhà vườn mình lúc nào cũng có cái sản phẩm đầu tiên đó là sản phẩm NO2 bà con. Đây là một cái sản phẩm siêu phân tử nha, tức là siêu phân tử tức là những cái hạt phân tử rất là mịn. Cái thứ hai nữa là trong cái sản phẩm NO2 này có tăng cường những cái nano kim loại nè, giúp tăng cường cái đề kháng của cây, tức là giúp cho cây kháng nấm khuẩn tốt đó. Và thứ ba nữa là có bổ sung tinh dầu để giúp cho xua đuổi được côn trùng chích thuốc trên cây trồng của mình. Và thứ tư nữa là trong sản phẩm NO2 là bổ sung được cái roxinolide để tăng tính chống chịu thời tiết lúc lạnh lúc nắng nè, thì cái cây của mình nó rất là stress thì bà con cần phải bổ sung NO2. Và một sản phẩm thứ hai mà trong giai đoạn này trong khuyến cáo bà con đó là bà con sử dụng cái sản phẩm là chitosan bạc nha. Thì trong cái sản phẩm chitosan bạc này, đặc biệt là giai đoạn bông và trái non đó bà con, là cái giai đoạn cực trọng. Đầu tiên khi bà con sử dụng chitosan bạc này, cái tác dụng đầu tiên nó sẽ giúp cho rửa bông rửa trái, tức là nó sẽ giúp cho cây nó kháng nấm khuẩn nè. Cái thứ hai là trong sản phẩm bạc này có thêm cái boron để giúp cho chống rụng rất là hiệu quả. Thì giai đoạn bông và trái non thì bà con nên sử dụng bộ đôi là NO2 và bạc để giúp cho dưỡng bông, tăng tỷ lệ đậu trái và chống rụng. Và thứ ba nữa là trong giai đoạn này bà con cần tăng cường thêm canxi bo ha, canxi bo hoặc là canxi bo kẽm để giúp cho nó chống rụng trái một cách hiệu quả. Và ngoài ra trong xuyên suốt các giai đoạn đó, bà con thì bà con cần phải, thứ nhất là quản lý nấm khuẩn thì bà con có thể sử dụng sản phẩm là siêu đồng. Siêu đồng của Trân hiện nay có 2 dạng gói, thứ nhất là gói 100g và thứ hai là gói 350g. Thì nói tới gốc đồng thì bà con hầu như là bà con đã sử dụng rất là nhiều rồi, nhưng mà khi mà bà con sử dụng cái sản phẩm siêu đồng của công ty thì bà con sẽ thấy một cái sự khác biệt, đó là siêu đồng của công ty nó không nóng giống như những cái sản phẩm gốc đồng ở trên thị trường. Nên là Trân đã cải tiến về công nghệ cho nên là bà con sử dụng sản phẩm siêu đồng, nó quản lý nấm khuẩn phổ rộng cho bà con rất tốt, và ngoài ra là nó giúp cho dưỡng xanh lá luôn, nó dưỡng xanh lá, lá của bà con xanh ha. Và siêu đồng thì nó rất dễ xài bà con có thể tưới gốc được nè, bà con có thể phun được nè, hoặc là bà con có thể quét. Đối với những cây quét nước thân xì mũ thì bà con quét siêu đồng ha. Một thời gian bà con để ý là những cái vết được quét với siêu đồng nó những cái vết sẹo, nó sẽ từ từ cái thân đó bà con nó từ từ nó liền sẹo luôn. Thì trong siêu đồng nó giúp cho, ngoài việc nó quản lý cái vết bệnh nước thân xì mũ thì nó giúp cho kéo liền sẹo rất là hiệu quả. Và ngoài ra một cái sản phẩm mà Trân cũng cho ra mắt cũng khoảng gần 1 năm nay mà bà con sử dụng cũng rất là nhiều, đó là cái sản phẩm cháy lá. Cái sản phẩm cháy lá này thì nó giúp bà con quản lý cái bệnh đặc thù trong mùa nắng nóng sắp tới là bệnh cháy lá nha bà con. Cho nên là những vườn nào mà bị cháy lá thì bà con nên mua sản phẩm cháy lá này về để bà con phun ngừa. Và đồng thời sản phẩm cháy lá này ở giai đoạn trái mà gần thu hoạch đó, nó giúp cho ngừa thối gai, thối hồng, thối đứt trái rất là hiệu quả. Và cháy lá của chúng ta thì nó có cái màu là xanh trong, cho nên khi mà bà con phun lên cây ở cái giai đoạn gần thu hoạch đó thì nó giúp cho không có ảnh hưởng tới cái màu sắc trái, tức là không có ảnh hưởng tới gai cũng như là cái màu sắc trái, làm cho cái trái của bà con mà nó không có bị bám màu ha. Thì bà con nào đang cần sử dụng sản phẩm hay là bà con nào đã hết sản phẩm rồi chuẩn bị mua thì bà con có thể nhanh tay ha, bà con mua trong giai đoạn này. Thì số điện thoại thì vẫn số điện thoại như cũ nha bà con gọi cho Trân số là 0939690869, thì Trân xin lặp lại là 0939690869.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân. Bây giờ thì Nhã Quỳnh cũng đã nhận được tín hiệu kết nối máy cho bộ phận kỹ thuật rồi. Dạ, hai vị diễn giả tiến sĩ Hà Vũ, thạc sĩ Bảo Trân và Nhã Quỳnh xin chào ạ. Dạ, alo.
3: Alo. Chú Ba ở Trân ơi.
1: Dạ, chào chú Ba. Nhã Quỳnh, chú Ba ơi. Chú Ba khỏe không chú Ba?
3: Chú Ba khỏe không?
1: Dạ, rồi. Vừa rồi sao rồi chú?
3: Đầu tiên chú nó rụng hết rồi con ơi.
1: Rụng
3: cây
1: hết rồi.
3: Còn có trái hay trái rồi, không biết nó đậu mà là trong nay nó trái nó bằng cẳng cái.

0: thay đổi đó.
1: Dạ, bây giờ cụ thể trường hợp của vườn sầu riêng chú làm sao nè?
0: Thì cũng xịt thuốc tưới cây nó cũng y như ở trong hướng dẫn cho trong kinh giấy đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tại sao cái đợt này là hình như thuốc chú làm nó hơi trễ hay sao á?
1: Chú sử dụng khi nào chú?
0: Nó vừa ra mắt cua đó.
1: Dạ.
0: Rồi chú xịt hết thuốc, chú xịt lần chót cái nó hết thuốc.
1: Nhưng mà chú xịt đúng với hướng dẫn trong bao bì luôn hả chú?
0: Đúng y vậy luôn, thì cứ một vi 200 lít là nó 20C.
1: Dạ. Rồi bây giờ đó là câu hỏi thứ nhất, vì sao mà trái sầu riêng nó rụng nhiều đúng không chú?
0: Đúng rồi.
1: Cứ còn câu hỏi nào khác nữa không chú ba?
0: Rồi bữa chú thì nó cũng y vậy luôn.
1: Cũng rụng luôn.
0: Bưởi nó cũng rụng luôn.
1: Dạ.
0: Tại vì lúc trước thì chú đi bưởi rồi chú mới đi trong chân thái lại nay chừng khoảng 3 năm à.
1: Dạ.
0: Nay nó có đang ra bông nè. Chú lấy thuốc đợt này là chú xịt đó.
1: Dạ. Nói chung mà vô mà nghe hoa trái nó rụng kiểu này mình cũng không được vui chú ha. Thôi mình gặp tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân nghe chú. Dạ, xin mời hai vị diễn giả ạ.
2: Dạ, lời đầu tiên thì chú cũng xin chào chú ba ha. Thì câu hỏi của chú ba đó là một cái câu hỏi của bà con hiện nay rất đang quan tâm, đặc biệt bà con nhà vườn trồng sầu riêng á. Thì sầu riêng bị rụng trái bằng cẳng cái á, thì kích thước nó lúc này gọi là trái non, nó khoảng 3-5cm á bà con. Thì đây là giai đoạn á, nghĩa là sau đậu trái khoảng 10-25 ngày, nghĩa là trái nó còn nhỏ, còn non. Nó rụng ở kích thước cẳng cái á, thì tóm tắt cho bà con thành 4 nguyên nhân nha. Bà con thấy mình rơi vào cái nào thì bà con phải khắc phục cái đó nha. Thứ nhất rụng tự nhiên, cái vấn đề cây sầu riêng á, nó gọi là rụng sinh lý tự nhiên. Thứ như một chùm nó khoảng 5-7 trái nhưng mà nó rụng hồi còn khoảng 3-4 trái là bình thường. Thì rụng rải rác nhưng mà cuống nó còn xanh, nó rụng những trái để nó lội bớt, để nó giữ lên lại những trái để nó nuôi thôi. Chứ nó không thể nào nuôi hết cái đùm trái được. Thì người ta gọi là so trái á, nó gọi là so trái, nghĩa là cây tự điều chỉnh số trái. Hoặc là bà con là bón phân tưới nước không đủ, nó không đủ sức nuôi, nó sẽ thảy bớt. Hoặc là khi bà con để ra hoa quá nhiều, bà con không tỉa hoa thì nó cũng rụng. Thì trường hợp này nó rụng, nếu mà trung bình á, thì nó sẽ rơi vào khoảng 30% bà con. Sinh lý là 30% thôi. Nếu nhiều hơn thì không là sinh lý nha. Nếu nhiều hơn rụng hết á, thì cái đó là do vấn đề thứ nhất là sốc nhiệt. Hiện nay là sốc nước và sốc nhiệt đồng mùa nắng. Thì rụng hàng loạt luôn, rụng dữ lắm, lá hơi héo nhẹ buổi trưa, rồi bà con tưới á, tưới nó sập sùi, nhiều khi bà con tưới nữa bà con cắt 2-3 bữa bà con mới tưới, nghĩa là nó bị chết nhiệt và sốc nước luôn. Thì bà con nguyên nhân là bà con do tưới không đều, và hiện nay là nắng nóng quá bà con, qua tới bà con thấy nắng rất nóng, và bộ rễ của mình á, trong giai đoạn này là những cái cây rụng nhiều là bộ rễ mình rất bị suy yếu. Và cái nguyên nhân này thường rất gặp ở miền Tây. Nếu chú ở miền Tây thì là chú sẽ rơi vào nguyên nhân sốc nhiệt và sốc nước đầu mùa nắng. Rồi nguyên nhân thứ ba là do thiếu dinh dưỡng. Là ba cái dinh dưỡng bà con ít quan tâm lắm, bà con thường quan tâm đạm, lân, kali không à. Ba dinh dưỡng này bà con phải bổ sung vô cây sầu riêng, tại cây sầu riêng là cây vua, mà vua là phải ăn đồ ngon, đồ thượng hạng, chứ bà con cho ăn đồ bình dân quá thì không đạt. Bà con phải cho vô bằng ăn thêm là cái món thứ nhất là bò rồng, là nó hạn chế rụng bông, rụng trái non. Rồi cái món ăn thứ hai là canxi. Canxi là giúp tăng cường cuống trái, làm cuống trái dai, cứng. Và cái thứ ba là kali, là nuôi trái đặc biệt là nuôi những trái kém á. Những trái này là sao? Nó hút dinh dưỡng từ lá vô không kịp. Bà con đưa kali để nó hút phụ nó đưa tất cả những cái gọi là dinh dưỡng từ cái lá vô cái trái cho bà con thì nó sẽ rụng. Rồi cái nguyên nhân cuối cùng là do nấm, nó làm thối cuống trái ha. Thì nó sẽ có những cái biểu hiện là cái cuống của cây sầu riêng mình á, cái cuống trái nó bị thâm đen ha. Và trên trái nó có những đốm nâu ha, và nó sẽ teo trái trước khi rụng. Thì nguyên nhân này là do ẩm độ cao, bà con tưới á, tưới vào ban đêm hoặc tưới vào buổi chiều á, nó hay bị lắm. Do đó bà con không nên tưới sau 3 giờ chiều ha. Bà con biết ẩm độ cao thì nấm nó sẽ phát triển, cái này do nấm. Do đó bà con nên xử lý bằng những thuốc gốc đồng thì nó sẽ hiệu quả. Thì cái hướng á, cho sầu riêng chỗ chú ba đó, thì con sẽ xử lý ngay cái chỗ này cho chú ba nè. Bây giờ chú tưới cho nó ổn định đây. Chú tưới cho nó ổn định là chú đừng có tưới là để khô quá rồi chú tưới lại ngập lụt thì nó sẽ bị sốc á. Hồi nãy chắc có nói là sốc nhiệt và sốc nước luôn. Cái thứ hai hiện nay là nó rất cần cái kali và canxi. Hiện nay chú bổ sung thêm cái kali kẽm đi và canxi bo thêm. Ở giai đoạn là hai trái được 2-4 tuần. Bây giờ thì những trái còn lại chú phải bổ sung. Bước qua tuần thứ 2, thứ 3, thứ 4 nè, bổ sung thêm. Và nếu mà chú kiểm tra mà những cuống trái nó có những dấu hiệu về nấm bệnh á, chú phải bổ sung cái thuốc nấm bệnh là cái thuốc trái lá sầu riêng á, hoặc là chú xen kẽ giữa trái lá sầu riêng và cái thuốc là cái siêu đồng đó chú xử lý nấm bệnh, thuốc gốc đồng á, là nó xử lý sớm thì hiệu quả ha. Rồi những cái vườn sầu riêng mà miền Tây bà con thấy rụng dưới 30% là bình thường, bà con đừng lo, 30% là rụng sinh lý thôi, vẫn đủ trái cho bà con. Rụng trên 50% thì mới kiểm tra lại ba cái ha, lịch tưới nè, lịch phân bón nè, và phun ngừa thuốc bệnh ha. Thì đó là một vài tóm tắt 4 nguyên nhân và đưa ra

0: giải pháp cho bà con để bà con áp dụng cho hiệu quả.
1: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Hà Phủ. Xin mời thạc sĩ Bảo Trân.
2: Mình hỏi thêm cái này nữa. Bây giờ chôm thái mình nó đang ra bông nó mà mình lấy bo mình chịch cho con thầy Vũ.
0: Dạ, quá tốt. Cái chịch thái á, là nó cũng bị rụng đất, nó rụng sinh lý dữ lắm. Chú bổ sung cái canxi bo cho nó đi, canxi bo. Chú bổ sung là cứ khoảng là 7 tới 10 ngày nó sạch một lần. Sạch một lần thì nó sẽ cái bo rong nó giúp tăng tỷ lệ đậu trái, và trong đó bo rong nó làm dai cuốn bông cuốn trái luôn, và hạn chế rụng trái non luôn cho chú. Canxi bo, canxi và bo rong nó bán sẵn luôn.
1: Thầy sẽ Bảo Trân có chia sẻ gì thêm không ạ?
2: Cảm ơn thầy.
3: Chỗ chú ba thì bữa hôm Trang có chia sẻ với chú ba rồi. Chú ba trồng sầu riêng nhưng mà chú ba giai đoạn trái chú ba chưa có tỉa, chưa có tỉa bông tỉa trái. Cho nên là thật ra thay vì mình tỉa để mình định hình cái trái thì chú ba để trái thì nó bị rụng sinh lý giống như là thầy Vũ chia sẻ đó. Và Trân cũng đã có những cái giải pháp cho chú ba là đầu tiên là phải tỉa. Tỉa trái, bà con mình chừa lại đủ cái số trái theo cái độ tuổi của cây. Và cái thứ hai nữa là bà con mình tăng cường đó là canxi bo kẽm và sản phẩm NO2 để cung cấp đủ cây dưỡng chất, và đồng thời canxi bo kẽm là vừa cung cấp kẽm nè, vừa cung cấp canxi bo để hạn chế và chống rụng trái ở cái giai đoạn trái này. Thì Trân cũng đưa cái giải pháp cho bà con mình, và nếu mà bà con mình nào đang ở trong cái trường hợp này thì bà con lưu ý cái chủ đề này, thì Trân cũng đã có làm một số chủ đề trong cái chương trình trước đó bà con. Bà con có thể tìm bà con nghe lại ha. Giai đoạn này thì bà con á, sản phẩm ưu tiên cái giai đoạn mà bông và trái non thì bà con ưu tiên cho Trân là thứ nhất là cái sản phẩm là chitosan bạc, là cái sản phẩm mà giúp rửa bông tiên quyết là rửa bông. Và giai đoạn này á, cái thời tiết mà bà con thấy cái thời tiết mà bông mà nó ngay trước Tết đó bà con, thì sương muối sương mù thì bà con sử dụng chitosan bạc này, bà con rửa sương muối sương mù luôn. Cái thứ hai nữa là bà con sử dụng sản phẩm NO2 thì giúp cho nuôi bông và đặc biệt là nuôi trái non, và tác dụng là sửa trái non luôn. Ví dụ trái bà con thấy mà nó chưa đủ ngăn đủ hộp thì bà con cứ nuôi bằng NO2 thì nó sửa trái rất tốt ha. Và cái thứ ba nữa là bà con phải tăng cường thêm canxi bo hoặc là canxi bo kẽm, tốt nhất là canxi bo kẽm ở giai đoạn này để giúp cho nó chống rụng ha và đậu trái tốt.
1: Dạ rồi, chú ba thấy hài lòng chưa hay là còn gì chia sẻ thêm? Hài lòng rồi chú ha. Dạ. Đây là mình yên tâm chú nha, cần trao đổi thêm thì chú kết nối cùng với chương trình nha chú.
2: Rồi, cảm ơn con.
1: Dạ chào chú ba.

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một bà con nữ đầu dây bên kia. Dạ alo ạ.
1: Alo, chào chương trình ạ. Mình là đang ở Vĩnh Long luôn á.
0: Hiện tại cái trồng chủ lực của mình là cây trồng gì anh? Anh Sơn?
1: Mình có trồng sầu riêng á,
0: À,
1: với
0: sầu
1: trên
0: riêng
1: Trùng
0: hả? Hiện nay thì
1: Thái.
0: sức khỏe vườn sầu riêng của mình như thế nào rồi ạ?
1: Cũng đang đang chuẩn bị là cái bông hình thể nào đấy á. Vậy mình đi cho phận chứng mình học xử lý dịch anh ta. Nhưng may mắn rồi đầu năm tháng mình chương trình luôn. Và cái cây này là nó hơi sợ mặn á. Mà lại đặt trên cái vùng của mình là bữa nay có thể chuẩn bị nước mặn nè.
0: Dạ.
1: Vậy ở dòng sông Hàm Luông có dễ bên sông mặn á.
0: Dạ rồi.
1: Như thế thì nếu khi mà cái sản phẩm mình nếu mà pha cái độ mặn khoảng bao nhiêu phần trăm đó lại mình có thể phun lên lá được.
0: À, rồi câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai là gì anh
1: Mà
0: Sơn?
1: sợ nhất là sao nó dùng cái nguồn nước hết, bởi vì cây trồng mình thành công thất bại cũng do từ ảnh hưởng của nước hết, nếu mà sợ ý là cái gì sụp đổ hết luôn
0: À, tức
1: á.
0: là anh đang quan tâm tới cái lượng nước phải không? Tưới như thế nào cho nó phù
1: Cái
0: hợp, cho nó
1: độ
0: đủ
1: độ mặn của nước
0: độ
1: á,
0: mặn của nước. Dạ rồi.
1: nếu mình tưới thì nó khoảng bao nhiêu phần ngàn lại cần thiết phải phun á, thì khi mình pha thì cái độ mặn của nước á mình pha
0: Dạ.
1: phun qua lá khoảng bao nhiêu và tạm thời cho an toàn mà vẫn bảo vệ được cái trồng
0: Rồi,
1: nó phát
0: bây
1: triển tốt
0: giờ
1: ha.
0: dạ xin mời hai vị khách mời của chúng ta.
2: Lần đầu tiên thì Vũ xin chào anh Sơn. Anh Sơn đang trồng sầu riêng Thái ra bông ở Mùa Thuận. Anh có câu hỏi là hỏi cách quản lý cái sầu riêng khi ra bông mà nước mặn về, và hỏi là cái độ mặn bao nhiêu cây sầu riêng có thể chịu được. Thì bà con biết không, cây sầu riêng nó rất mẫn cảm với mặn. Thì bà con biết cách đây khoảng 2 năm, quê hương của Vũ là ở Tiền Giang, ở Cái Lậy đó, bị ảnh hưởng một cái đợt mặn về làm cho bà con rất điêu đứng, hay là vườn sầu riêng chết hết. Thì lúc đó bà con chưa có kinh nghiệm để quản lý cái nước mặn. Trước đây 100 năm về trước thì chưa bao giờ ở Cái Lậy bị mặn hết á. Chỉ ở Gò Công mới bị mặn, Cái Lậy và Cái Bè không bị mặn. Do đó khi nước mặn mà nó xâm nhập vào đất liền mình á, cả trăm cây số đó, thì bà con biết ở những cái vườn á, ở những cái mương vườn mà nó người ta không hiểu nước mặn, người ta vẫn tưới bình thường, và tưới lên thì bà con thấy á, là cây mình sẽ chết từ từ. Thì cái này rất quan trọng, bà con phải hiểu cái này thật là cặn kẽ để bà con đối phó ha. Thì đầu tiên là phải hiểu là sầu riêng chịu mặn được bao nhiêu. Thì cái đây là một cái đề tài hồi xưa Dũng cũng làm nghiên cứu về đề tài về tiến sĩ á, nghĩa là trét mặn á, cây trồng trét mặn được bao nhiêu. Thì hiện nay

0: ngưỡng khuyến cáo á, mà con nhớ cái số này nha, 0,5 phần ngàn là an toàn. Nghĩa là bà con thấy nước bình thường á, nó chỉ có chút xíu vô là nó 0,5 phần ngàn rồi đó. Thì nước này có thể châm chế con tưới được nha. Từ 0,5 tới 1 phần ngàn bắt đầu trét nhẹ, là cây bắt đầu trét nhẹ, bắt đầu bà con tưới vô, thấy lá bắt đầu có bị cháy cháy rồi đó. Rồi lớn hơn 1 phần ngàn là tưới vô là rụng qua, rụng trái non luôn. Nghĩa là số 1 á, là bắt đầu rụng qua, rụng trái non. Rồi lớn hơn 2 phần ngàn là trái rễ suy cây luôn. Do đó gần như là sầu riêng nó không chịu mặn được bà con ơi. Với giống sầu riêng mỏng thon á, thì hiện nay cái ngưỡng an toàn là 0,5 phần ngàn. Dưới 0,5 phần ngàn thì bà con có thể chăm chế, bà con tưới được. Là bắt đầu lên con số 1 là bà con tuyệt đối không tưới nha. Số 1, số 2 rồi là bà con không tưới. Do đó bà con phải sắm cái bộ đồ nghề là cái máy đo độ mặn của nước và máy đo độ mặn của đất. Tại sao phải có hai cái đó? Tại sao không có đo một cái không mà đo hai cái? Đo độ mặn của nước giả sử 0,5 phần ngàn thôi, nhưng mà bà con tưới vô cây, bà con đo độ mặn của đất nó có thể lên là 1 phần ngàn. Là nó bốc hơi, nó sẽ sắc lại, nó làm độ mặn đất cao hơn. Và cây trồng chết là do độ mặn của đất chứ không phải do độ mặn của nước nha bà con. Đó là thứ nhất là hiểu về độ mặn ha. Tóm lại cây sầu riêng ha, an toàn ở ngưỡng thực tế là giữ dưới 0,5 phần ngàn ha. Bắt đầu từ 1 phần ngàn trở lên là rụng qua, rụng trái non. 2 phần ngàn trở lên là trái rễ suy cây và chết cây ha bà con. Rồi, vì sao giai đoạn ra bông rất nhạy cảm? Thì bà con biết hiện nay giai đoạn ra bông nó cần hút nhiều nước, mà nó hút đâu có cần hút nước mặn, hút là hút nước ngọt. Mà khi bà con biết cái rễ đang hoạt động mạnh, mà bà con hút muối vô, hút nước mặn vô, thì có hai cái ion rất độc đó, là ion là natri, là Na cộng, và ion clorua đó, Cl trừ đó, thì nó làm cây trồng mình đó, có nước mà không hút được nước, là cây trồng sẽ thiếu nước. Là cây trồng bị rối loạn sự hấp thu canxi nè, rối loạn kali và boron luôn, và thiếu ba cái này thì làm rụng qua hàng loạt thôi. Cho đó tóm lại giai đoạn bông á, thì bà con tưới nước mặn vô là rụng bông chắc luôn. Mà nãy dù có nói là 1 phần ngàn là bắt đầu rụng bông, rụng trái non luôn á. Lý do là nó thiếu nước, tưới nước mà nó thiếu nước nghĩa là không hút được nước mặn, cây trồng mình không hút được nước mặn nha bà con. Và cây trồng mình khi mà bơm nước mặn vô tưới cho cây thì nó làm rối loạn sự chuyển hóa canxi, bo và kali, do đó làm rụng qua hàng loạt. Do đó bà con tuyệt đối không được tưới nước mặn giai đoạn này. Rồi biểu hiện khi cây bị mặn á, thì bắt đầu lá bắt đầu nó hơi cháy, bà con thấy cháy đầu lá, hoa khô rụng sớm và trái non rụng nhiều, và cây héo nhẹ buổi trưa buổi chiều là bắt đầu tươi lại. Thì để giải pháp cho bà con á, là trước khi bà con á, bắt đầu mình bị chuẩn bị về nè, bây giờ đo nồng độ cửa sông là đang bị nè, thì bà con phải trữ nước trong mương thôi, bế bọng lại, đắp bờ kỹ và đo độ mặn mỗi ngày sáng và chiều ha, buổi sáng đo là buổi chiều đo lần. Và bà con đo khi thấy độ mặn lớn hơn 0,5 phần ngàn thì ngưng tưới nha. Và lúc này tuyệt đối không bón phân hộp, không bón phân hóa học nữa. Che góc giữ ẩm, lúc này cầm cự thôi. Tưới ít, tưới tiết kiệm nước ha. Và có thể một tuần bà con tưới một lần, cầm cự thôi. Nếu có bông bà con tỉa bỏ bông mà bỏ đi để cứu cây. Rồi sau khi có nước ngọt về thì bà con xả rửa mặn từ từ ha. Và lúc này nó rất cần ba cái này nè. Nó cần canxi, nó cần cái kali, nó cần các amino acid trong biển đó, và nó cần humic phục hồi rễ, mà còn phải bổ sung thêm cho nó, tưới xả nước mặn từ từ và bổ sung những cái dinh dưỡng cao cấp cho cây dưa mình nó sống, cho bắt đầu nó hút chất bổ từ từ, canxi là kali, amino acid và humic phục hồi rễ ha. Đó là cái cách phục hồi. Lưu ý quan trọng là tuyệt đối không được tưới nước mặn dù nhẹ hay nặng. Bà con nó nhẹ nhẹ tưới không sao, nhẹ nhẹ 0,5 là không được tưới rồi ha. Rồi mặn vào rễ một lần là ảnh hưởng tới 1-2 tháng sau luôn, lấy ra không được bà con. Rồi giai đoạn ra qua là tuyệt đối ha, bà con chấp nhận để bà con tỉa bỏ qua đi để cứu cây và rửa nước ngọt, tưới tiết kiệm. Chứ bà con lúc này bà con giữ qua là cây chịu nổi, cây sẽ chết ha bà con. Đó là một vài cái lưu ý rất quan trọng để bà con đối phó với mùa mặn sắp diễn biến tới rất phức tạp. Kính chúc bà con sẽ đợt này có nhiều kinh nghiệm ha, quản lý sầu riêng đối phó với hạn mặn nó tốt hơn năm rồi ha.
1: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Hà Phủ. Chắc là nghe thêm chia sẻ từ phía thạc sĩ Bảo Trân luôn ạ.
2: Dạ, Trân cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ. Trân rất là vui anh Sơn quay trở lại chương trình. Thì bà con lại chuẩn bị có những cái giải pháp để đối phó với những cái cơn hạn mặn nha bà con. Thì giải pháp của Trân thì Trân cũng chia sẻ cho bà con đó là ngoài những cái kỹ thuật mà thầy Vũ đã chia sẻ cho bà con thì bà con nên tập trung ha, phải kỹ những cái con nước mà bà con tưới trên cái vườn của mình. Và thêm vô đó đó, bà con nên tăng cường nha. Nếu như trong trường hợp mà không có nước ngọt để tưới thì bà con nên cố gắng là bà con không có nước ngọt để tưới, chỉ có nước để phun thôi. Giống như ở giai đoạn hạn mặn thì bà con phun cầm chừng đó, thường bà con sẽ trữ nước ngọt. Thì khi mà bà con trữ nước ngọt thì bà con phun bà con kết hợp dùng chân là sản phẩm NO2 á, bà con phun. Trong cái sản phẩm NO2 á bà con thì nó có chứa racinolide giúp cho tăng khả năng chống chịu của cây. Và trong cái sản phẩm NO2 nó có một cái công nghệ nó giúp duy trì nước tế bào rất là tốt, tức là nó giúp cho cây không bị mất nước và tế bào không bị mất nước bà con. Và chính cái công nghệ này đó mà Trân hay khuyến cáo với bà con là NO2 giúp cho kéo dài thời gian thu hoạch đó bà con. Nó duy trì được cái độ tươi của tế bào. Thì bà con có thể sử dụng là sản phẩm NO2 là một cái giải pháp hàng đầu luôn nha bà con, hàng đầu trong cái vấn đề là giúp cho cây

0: chịu và cũng như là tăng cái khả năng chống chịu với hạn mặn trong thời gian sắp tới. Thì đó là một số ý Trân cũng chia sẻ với anh Sơn và quý bà con đang nghe đài. Về liều lượng sử dụng thì bà con một phi bà con có thể sử dụng khoảng 15 c ha, và tùy giai đoạn. Còn đặc biệt cái vấn đề là bà con quản lý cháy lá nè, hạn mặn thì bắt đầu cây của mình bắt đầu bị cháy lá thì bà con có thể tăng cường thêm cái sản phẩm cháy lá để bà con phun ha. Thì bên công ty Trân có những sản phẩm đó là No 2 và cháy lá nè, siêu đồng nè, để giúp bà con quản lý bệnh và tăng tính chống chịu một cách hiệu quả. Thì đó là một số ý Trân chia sẻ với anh Sơn cũng như với quý bà con ạ.
1: Dạ rồi, xin cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân và anh Sơn. Như vậy là những câu hỏi của anh cũng đã được kết nối với hai vị diễn giả và được chia sẻ cụ thể rồi. Phần còn lại là mình sẽ áp dụng với những gì chia sẻ mình ghi nhận được để mình vận dụng vào vườn sầu riêng của mình anh ha, để sao cho khắc phục được cái tình trạng hiện tại của vườn cang trái của mình.
2: Cảm ơn chương trình rất nhiều.
1: Dạ,
2: cảm ơn qua chương trình mình thì yên tâm mình canh tác cho đạt được hiệu quả cao nhất.
1: Dạ, chúc cho những cái mong muốn của anh thành hiện thực. Dạ rồi, cảm ơn và xin chào anh.

Thưa bà con, đến đây thì chương trình Đồng hành cùng nhà nông xin tạm dừng. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và chương trình được phát trên làn sóng VHAM 610 kHz trong chương trình Nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Bà con và quý khán giả cũng có thể đón nghe chương trình trên làn sóng VHFM 87.7 MHz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần. Đồng thời nghe trực tuyến trên trang web của đài tại địa chỉ là voh.com.vn. Theo mặt những người thực hiện chương trình thì Nhã Quỳnh cũng xin cảm ơn quý bà con, đặc biệt là hai vị diễn giả của chúng ta, tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình Đồng hành cùng nhà nông lần sau.

Quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình là bản tin giáo dục số tiên phong. Thưa quý thính giả, theo định hướng của chính phủ, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phải đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, định hướng cũng nêu rõ cần ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi như cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung, giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Đối với cơ sở giáo dục đại học, chính phủ yêu cầu thực hiện theo đề án sắp xếp tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề, mỗi tỉnh thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương, không tính các trường tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên. Đối với trường cao đẳng, mỗi tỉnh thành phố có tối đa không quá 3 trường có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành, không tính các trường tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên. Các trường còn lại thực hiện sắp xếp hợp nhất, sáp nhập với cơ sở giáo dục đại học. Còn đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, liên phường, xã. Hợp nhất thành lập trường trung học nghề nghiệp tương đương cấp trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chuyển sang một nội dung khác, liêm chính học thuật là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Theo dự thảo, ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học được thực hiện toàn diện trong các hoạt động đào tạo, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học, quản trị và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người học. Tuy nhiên, công nghệ không thay thế vai trò người thầy và cần phải có cơ chế kiểm soát hành vi vi phạm liêm chính học thuật. Các cơ sở giáo dục đại học được chủ động lựa chọn, ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển và điều kiện của đơn vị. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ phải được thực hiện có kiểm soát, đảm bảo liêm chính học thuật. Trong hoạt động đào tạo, cơ sở giáo dục đại học được chủ động ứng dụng công nghệ số và AI thông qua các phương thức như đào tạo trực tiếp có hỗ trợ công nghệ số, đào tạo trực tuyến toàn phần, đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp, đào tạo cá thể hóa dựa trên dữ liệu và AI. Việc ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý

ý quá trình học tập, theo dõi tiến độ, kết quả học tập của người học, tư vấn học tập, định hướng nghề nghiệp và phân tích dữ liệu học tập để cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, sử dụng AI trong đào tạo phải bảo đảm hỗ trợ, không thay thế vai trò của giảng viên. Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo minh bạch, có thể giải trình, không làm sai lệch kết quả học tập, tuân thủ liêm chính học thuật và có cơ chế kiểm soát, giám sát.

Chuyển sang các thông tin về tuyển sinh. Ngày 6 tháng 5, Học viện Ngoại giao công bố thông tin tuyển sinh đại học chính thức năm 2026. Học viện dự kiến tuyển 2.200 sinh viên với 4 phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển kết hợp chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với phương thức xét tuyển kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế, học viện yêu cầu thí sinh phải có tổng điểm 3 môn khi tốt nghiệp thuộc tổ hợp xét tuyển dự kiến từ 22 điểm trở lên, đồng thời phải có điểm trung bình 6 học kỳ của 2 môn dùng để xét tuyển ngoài môn ngoại ngữ đạt từ 8,5 trở lên. Đặc biệt, thí sinh có chứng chỉ IELTS đạt từ 6.0 trở lên hoặc TOEIC từ 60 trở lên hoặc BTEA từ 46 điểm trở lên, các chứng chỉ Cambridge English Qualification từ 169 điểm trở lên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc ban hành chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học nhằm quy định các yêu cầu tối thiểu với các chương trình đào tạo phục vụ phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực đường sắt tại Việt Nam. Theo đó, với phương thức xét tuyển thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chuẩn đầu vào quy định tổng điểm tổ hợp xét tuyển của thí sinh phải đạt tối thiểu là 60%, tương đương là 18 trên 30 điểm, và tổ hợp phải có môn toán mới đủ điều kiện để xét tuyển. Đối với các phương thức xét tuyển khác, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương của thí sinh cũng phải đạt điều kiện như trên. Chương trình học được thiết kế theo hai định hướng văn bằng là cử nhân bậc 6 với khối lượng tối thiểu là 120 tín chỉ và kỹ sư bậc 7 với khối lượng tối thiểu là 150 tín chỉ. Thời lượng thực tập, thực hành chiếm tối thiểu 15% đối với chương trình cử nhân và 20% đối với chương trình kỹ sư. Trong khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và chuyên gia trong đào tạo giúp người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học tập. Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường triển khai nhận đăng ký xét học bạ, nhận học bổng tại địa chỉ là hublic.edu.vn. Từ ngày 15 tháng 4, hoạt động này không thay thế quy trình xét tuyển chính thức trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng đóng vai trò như một bước chuẩn bị quan trọng giúp thí sinh tiếp cận sớm với chính sách học bổng cũng như có thêm dữ liệu xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng. Năm 2026, Hublic dự kiến tuyển sinh 23 ngành đào tạo, đồng thời áp dụng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm môn ngoại ngữ trong cả phương thức xét học bạ và điểm thi trung học phổ thông. Đáng chú ý, chính sách học bổng dành riêng cho tân sinh viên năm nay được mở rộng với tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng, bao gồm nhiều nhóm khác nhau như học bổng thủ khoa lên đến 50%, học phí toàn khóa, học bổng tân sinh viên tài năng có thể lên đến 100% học phí với một số đối tượng đặc biệt, học bổng 20% học phí học kỳ 1 khi trúng tuyển vào Hublic và nguyện vọng 1, học bổng 15% học phí toàn khóa khi học tại cơ sở học môn. Theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh có 5 trường trung học ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6. Trong khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh trước đây có 4 trường là trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng, trường Trung học cơ sở Bình Thọ, phường Thủ Đức, trường Trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú. Còn khu vực 3 là Bà Rịa Vũng Tàu, trước đây có trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Về công tác tổ chức, kỳ khảo sát của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa dự kiến tổ chức trước và có đề riêng, sau đó sẽ có một kỳ khảo sát lớp 6 chung cho cả 4 trường còn lại. Dự kiến sở sẽ ra đề chung cho 4 trường này.

0: là chuyên mục học và hành. Thưa quý vị, bí kíp đọc hiểu văn thơ siêu nhanh, giáo viên hướng dẫn cách đọc thơ đúng chìa khóa để hiểu nhanh, trả lời đúng và trúng đáp án, cung cấp công thức xác định cảm xúc, chủ đề, hình ảnh thơ, tình cảm, nhận diện nhanh biện pháp tu từ và tác dụng, rèn kỹ năng cảm thụ thơ sâu nhưng trả lời ngắn gọn, giúp học sinh tự tin xử lý mọi dạng câu hỏi khó trong đề thi. Nội dung này mời quý vị nghe phần hướng dẫn bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do giáo viên Đỗ Đức Anh, trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành hướng dẫn.
1: Xin chào tất cả các sĩ tử. Thầy Đức Anh rất vui vì ngày hôm nay lại được gặp lại tất cả các bạn. Và thầy sẽ còn mang đến cho các bạn rất nhiều điều thú vị, rất nhiều bí kíp, rất nhiều chiêu thức. Và ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một vấn đề mà các bạn đang rất là quan tâm, và phải nói là quan tâm bậc nhất luôn. Bởi vì năm nay đề thi chắc chắn khả năng rất cao sẽ rơi vào phần này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy lấy ngay sổ tay văn học, nhật ký văn học của các bạn ra để ghi lại những công thức vàng mà thầy mang đến cho các bạn ngày hôm nay. Bởi vì chuyên đề mà thầy trò mình cùng theo chân nhau trong chuyến xe văn học ngày hôm nay sẽ là công thức vàng cho các dạng câu hỏi đọc hiểu văn bản thơ. Và chắc chắn thơ, nhất là thơ hiện đại, là một trong những thể loại mà sẽ rất hay ra thi ở phần đọc hiểu cho tất cả các bạn. Và để làm tốt 5 câu hỏi đọc hiểu trong văn bản thơ thì thầy có chuẩn bị rất nhiều câu hỏi ở đây, mà toàn là những dạng câu hỏi rất là hay ra thi luôn. Và những câu hỏi này chắc có lẽ là các bạn cũng đã từng làm đâu đó trong đề thi học kỳ của các bạn rồi, đúng không nào? Nhưng mà để hiệu đính lại cho các bạn cái cách trả lời thật là hay, hiệu đính lại cho các bạn cái cách trả lời thật là đầy đủ, hiệu đính lại để làm sao mà mình có thể viết như thủ khoa, đạt điểm tối đa và học văn không còn gian nan nữa, thì hãy học văn khôn ngoan mà không gian nan cùng thầy Đức Anh ở chuyên đề ngày hôm nay. Và sau buổi học này, sau cái video này, nếu như các bạn còn có gì thắc mắc, hãy cứ để lại bình luận ở dưới video hoặc liên hệ trực tiếp với thầy Đức Anh trên Facebook cá nhân nếu các bạn còn có thắc mắc gì. Và thầy rất mong là các bạn hãy phản hồi lại video này có thật sự hữu ích với tất cả bạn hay không. Muốn biết có hữu ích hay không thì hãy theo chân thầy vào công thức vàng đầu tiên luôn các bạn nhé. Thầy gọi đây là công thức vàng thì có nghĩa là nó sẽ giúp cho các bạn có thể xử lý tất cả các câu hỏi đọc hiểu văn bản thơ một cách nhanh chóng, gọn gàng, chuẩn xác. Và chắc chắn là giám khảo mà đọc vô một cái câu trả lời của bạn như vậy là biết ngay đây là một bạn có học hành rất là đàng hoàng, làm bài rất là chuẩn chỉ. Giám khảo sẽ có cảm tình ngay với bài của bạn thôi. Chúng ta sẽ đi vào công thức vàng đầu tiên. Nếu mà ra thơ thì câu hỏi mà thầy ngờ rằng nó sẽ ra thi nhiều nhất và chắc chắn thường hay ở câu đầu tiên, đấy chính là câu hỏi xác định về thể thơ. Câu hỏi sẽ là chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản. Vậy chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản thì không phải bước vô một cái là mình đưa ra dấu hiệu ngay ạ, mà mình nên đưa ra thể thơ trước rồi dấu hiệu sau. Như vậy mình sẽ làm cho thầy hai gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất là thể thơ gì, gạch đầu dòng thứ hai là dấu hiệu. Thì dấu hiệu mình sẽ chú ý như sau, đó là có chỉ cần một dấu hiệu là được rồi. Số tiếng trong mỗi dòng thơ như thế nào đó. Và thứ hai là cách gieo vần ngắt nhịp như thế nào đó. Ví dụ nhá, mình xác định là thơ tự do thì mình sẽ ghi là thể thơ tự do. Rồi, gạch đầu hàng thứ hai là dấu hiệu hai chấm. Dấu hiệu thứ nhất là số tiếng trong mỗi dòng thơ không đều nhau, không đều nhau. Cách gieo vần ngắt nhịp đa dạng, cách gieo vần ngắt nhịp đa dạng, như vậy là chuẩn chỉ. Ví dụ như thơ 8 chữ chẳng hạn, thì thể thơ 8 chữ mình sẽ ghi là dấu hiệu, số tiếng trong mỗi dòng thơ là 8 chữ. Cách gieo vần và ngắt nhịp mình không cần nói cũng được, mình chỉ cần một dấu hiệu thôi là đủ rồi. Đấy, đi thi á, thường người ta chỉ yêu cầu các bạn chỉ ra một dấu hiệu là đủ rồi. Đấy là về thể thơ ha. Công thức vàng thứ hai đó là xác định chủ thể trữ tình. Chủ thể trữ tình thì trong một cái câu hỏi mà người ta yêu cầu các bạn xác định chủ thể trữ tình trong đoạn trích thì các bạn cứ nhớ như thầy, chủ thể trữ tình là ai ạ? Chủ thể trữ tình là cái người đang trực tiếp bộc lộ rung động tình cảm trong bài thơ đó. Trong bài thơ đấy có thể có nhiều người xuất hiện, có thể có anh, có em, có cha, có mẹ, có con. Nhưng bạn phải xem trong những người đấy thì người nào đang bộc lộ cảm xúc thì người đấy mới là gì ạ? chủ thể trữ tình.

đấy, chủ thể chữ tình mà xuất hiện trực tiếp trong bài thì em sẽ tìm thấy những từ như là tôi, như là ta, như là mình, như là chúng ta, hay là gì ạ, anh, hay là em, hay là con, hay là cha, là mẹ. Đó, ví dụ nhá, như bài bài bếp lửa đi. Một bếp lửa trờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp ưu nồng đượm, cháu thương bà biết mấy nắng mưa. Đó, thì ở đây ai là người đang bộc lộ cảm xúc thì người đấy chính là chủ thể chữ tình ạ. Cháu đang bộc lộ cảm xúc. Đó, vậy chủ thể chữ tình mà ẩn thì sao? Tức là chủ thể chữ tình đấy không xuất hiện trong bài thơ đó ở các từ như là tôi, ta, anh, em, con, cháu, ông, bà, cha, mẹ gì đấy, không thấy. Vậy thì cái chủ thể chữ tình nó đang bị ẩn đi. Mà ẩn đi thì nhiệm vụ các bạn phải đoán xem người đó là ai. Và nếu các bạn đoán không có được cụ thể thì bạn sẽ ghi là một ai đó đang như thế nào đó. Ví dụ như là một người nào đó đang nhớ quê hương, đúng không? Hay là một người con của làng quê đang hoài niệm về quê hương của mình. Tức là bạn phải đoán xem một ai đó đang như thế nào đó. Và có một cái lưu ý dành cho tất cả các bạn là chủ thể chữ tình phải tìm trong cả nhan đề của bài thơ. Thầy lấy ví dụ nhé, trong suốt bài thơ không hề có một cái chủ thể chữ tình nào xuất hiện trực tiếp cả, nhưng trong nhan đề của bài thơ, ví dụ như là Việt Nam quê hương tôi, đấy thì cái từ tôi nó xuất hiện ở nhan đề. Vậy trong trường hợp đấy mình vẫn tính là chủ thể chữ tình xuất hiện trực tiếp. Đó, và các bạn nên trả lời đó là sao ạ? Nên trả lời theo hai ý. Một là đối tượng đấy là ai, thì mình hai là cái dạng thức xuất hiện của chủ thể chữ tình đấy là trực tiếp hay là ẩn. Là trực tiếp hay là ẩn. Thì đấy là công thức vàng số 2. Công thức vàng số 3, đó là cái câu rất hay hỏi luôn. Đây là dạng câu hỏi nhận biết, tìm từ ngữ hình ảnh. Đó, em hãy chỉ ra những từ ngữ hình ảnh thể hiện cái nội dung nào đó trong văn bản. Ví dụ nhá, em hãy chỉ ra những từ ngữ hình ảnh khắc họa vẻ đẹp của làng quê trong đoạn thơ thứ 2 của văn bản. Đấy, ví dụ vậy. Đấy, thì khi em đi tìm từ ngữ hình ảnh ấy, thì em nên hạn chế chép lại cả câu thơ, mà em phải đi tìm từ ngữ hình ảnh. Vậy từ ngữ hình ảnh là như nào? Nếu như đó là một danh từ, em hãy xem phía sau danh từ đó có tính từ không, hoặc phía sau danh từ đó có động từ không. Nếu có thì em phải ghi cả tính từ và động từ đó, chứ em đừng chỉ ghi có một danh từ không thôi. Thầy lấy ví dụ, như khi em nói về cái vẻ đẹp của làng quê chẳng hạn, mà em có cụm từ là phù sa nổi váng, mà em có ghi có mỗi từ phù sa thôi là em bị thiếu cái tính từ phía sau. Dừa chĩu quả mà em ghi từ dừa thôi là chưa đạt yêu cầu. À, em phải ghi dừa chĩu quả phù sa nổi váng thì mới đủ được. Cho nên cái câu này ấy, cái kinh nghiệm của thầy là nếu tụi em làm là nếu nó có danh từ thì hãy tìm xem trong danh từ đó phía sau nó có tính từ hay động từ không thì mình ghi thêm vào. Nhưng trong trường hợp mà người ta hỏi các bạn là anh chị hãy chỉ ra hoạt động của ai đó thôi trong bài thơ thì mình chỉ ra động từ thôi. Động từ và bổ ngữ cho động từ. Ví dụ như là chạy, để chạy nhanh thì mình sẽ ghi là chạy nhanh, mình không ghi một từ chạy. Nhưng mà nếu mà mình ghi là con chạy nhanh thì là không được. Tại mình chỉ yêu cầu, người ta chỉ yêu cầu chỉ ra động từ thôi, chỉ ra hoạt động thôi, thì không có từ con ở đấy. Mình sẽ chỉ ghi là chạy nhanh thôi. Thầy lấy ví dụ như thế. Đó, thì khi các bạn làm cái câu này ha, một trong những cái câu mà thầy nói là nó dễ nhất, nhưng nó cũng sẽ có cái câu mà nó không hỏi như này đâu ạ. Nó sẽ hỏi là anh chị hãy tìm từ láy và tác dụng của từ láy trong văn bản, thì các bạn lại phải xem lại từ láy nữa. Thì cái này cũng là một trong những cái câu mà nó có thể biến thể của cái câu này đi. Nó có thể biến thể của câu này đi. Đó là công thức vàng thứ 3. Công thức vàng tiếp theo là diễn biến cảm xúc. Đây là một trong những câu khó. Người ta có thể không dùng từ diễn biến cảm xúc, mà người ta dùng một thuật ngữ khác là mạch cảm xúc hay là sự vận động cảm xúc, thì đều là một các bạn nhé. Diễn biến cảm xúc hay là mạch cảm xúc hay là sự vận động cảm xúc ấy, đúng chưa? Của nhân vật trữ tình được thể hiện như thế nào trong bài thơ thì mình sẽ ghi là cảm xúc của nhân vật trữ tình nào. Em phải ghi rõ ra diễn biến theo trình tự sau. Mạch các bạn ơi, mạch là nó phải đi từ đây đến đây, qua đây qua đây, từ A đến B, qua C rồi đến D, chứ không có mạch mà nó loạn xạ lên hết, cái đó gọi là chập mạch các bạn ha. Như vậy mạch là mình sẽ đi theo form như sau: khơi nguồn bằng cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, sau đó là nối tiếp là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, rồi chuyển sang là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, rồi khép lại là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào. Đấy, thì dựa vào đâu để mình xác định là cảm xúc đấy? Mình sẽ dựa vào từng

0: khổ thơ nếu bài thơ có chia khổ. Còn nếu bài thơ không có chia khổ thì mình dựa vào từng đoạn thơ do mình tự chia. Cái này thì nó sẽ hơi khó hơn. Nó sẽ hơi khó nếu không có chia khổ. Vậy làm sao để nói được cảm xúc? Muốn hiểu được, muốn đoán được cái cảm xúc của cái đoạn thơ hay cái khổ thơ đấy nó là cái gì ấy, thì các bạn phải hiểu được cái nội dung của khổ thơ đấy là cái gì. Thầy lấy ví dụ đi. Khi các bạn nói về sự vất vả, khi bạn hiểu được là cái đoạn thơ này nó nói về sự vất vả của cha của mẹ trên cánh đồng mùa gặt, trên cánh đồng làng đấy, ví dụ thế. Thế thì cảm xúc ở đây là cái gì? Cảm xúc ở đây là sự biết ơn đối với cha mẹ, thứ hai là sự xót thương vì thấy cha mẹ mình vất vả quá. Mình phải hiểu được cái nội dung thì mình mới đoán ra được cái cảm xúc đấy các bạn. Mình mới đoán ra được cảm xúc. Cho nên đây là một câu rất là khó. Và thầy thấy khi mà thầy cho các bạn học sinh trong lớp luyện thi của thầy, các bạn ấy làm bài, thì rất là nhiều bạn là làm câu này không ổn một chút nào, mặc dù là đã có form. Do đó các bạn cần phải luyện tập nhiều hơn. Thì cái video luyện tập cho cái chuyên đề mà để luyện tập đọc hiểu thơ á, ở cái sau cái chuyên đề ngày hôm nay là thầy sẽ có, là thầy sẽ có. Vậy thì các bạn nhớ theo dõi ở cái video sau nữa nhá. Thì mình sẽ có cái ví dụ minh họa cụ thể để coi là mình sẽ xử lý nó như thế nào. Đó, xử lý nó như thế nào. Thì các bạn cứ nhớ quy tắc là khơi nguồn, nối tiếp, chuyển sang, khép lại. Thế bạn giả sử bạn nói với thầy là ủa thầy ơi, thế em có 5 khổ thơ thì làm sao? 5 khổ thơ thì sao? Khơi nguồn, nối tiếp, rồi chuyển sang, rồi mở ra, rồi khép lại. Đấy, mình sẽ làm 5 cái gì ạ? Tương tự như vậy. Đây là cái mạch cảm xúc. Cái mạch cảm xúc thì mình có thể ghi là mạch cảm xúc là nó đi từ đâu đến đâu qua đâu. Đấy, thì mình dùng những cái từ như thế này thì nó sẽ rõ hơn, nó cho thấy được cái mạch nó đi. À, cái mạch cảm xúc nó đi. Đấy là câu hỏi số 4, công thức vàng thứ 5 mà thầy muốn các bạn chú ý, đó là cảm xúc chủ đạo. Đó là cảm xúc chủ đạo. Thì cái cảm xúc chủ đạo, nếu đề yêu cầu bạn xác định cảm xúc chủ đạo là gì, thì cảm xúc chủ đạo là cái cảm xúc sâu sắc nhất, là cái tình cảm mãnh liệt nhất. Nó chi phối toàn bộ cái văn bản nghệ thuật này, cái bài thơ này. Hiểu một cách đơn giản, cái cảm xúc chủ đạo nó là cái tình cảm chính ấy, nó được thể hiện trong bài thơ. Và thường ấy, nó là tình cảm gì thì bạn liệt kê khoảng 1 hoặc 2 tình cảm ra thôi. Và bạn phải ghi rõ là cái tình cảm nó dành cho đối tượng nào. Có thể là dành cho thiên nhiên nơi nào đó, dành cho con người nào đó, dành cho một vùng đất nào đó, hoặc dành cho một ai đó. Thì các bạn phải chỉ rõ là cái cảm xúc chủ đạo. Đó là câu hỏi số 5. Công thức vàng thứ 6 là một trong những công thức mà thầy nghĩ là hay ra thi lắm luôn, hay ra thi lắm luôn. Biện pháp tu từ. Biện pháp tu từ chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ, trong một đoạn thơ nào đó. Nhiệm vụ của tất cả các bạn là phải chú ý nào. Bước 1, gọi tên biện pháp, đưa ra dẫn chứng. Nếu người ta gọi tên rồi thì bạn vẫn gọi tên lại, sau đó mở ngoặc đơn ghi dẫn chứng ra cho thầy. Ghi dẫn chứng ra cho thầy. Khi bạn viết dẫn chứng thì bạn phải xử lý. Ví dụ bạn xác định nó là so sánh thì bạn phải ghi rõ cái gì được so sánh như cái gì, hoặc cái gì được so sánh với cái gì. Ẩn dụ thì bạn phải ghi rõ là cái gì ẩn dụ cho cái gì. Rồi hoán dụ thì phải ghi rõ cái gì hoán dụ cho cái gì. Liệt kê là liệt kê những gì, liệt kê ra. Thì các bạn phải chú ý cái dẫn chứng, bởi vì nhiều bạn là không chỉ ra dẫn chứng, gọi tên thôi mà không đưa ra dẫn chứng là người ta lại trừ điểm của tất cả các bạn nữa.
1: Và để nghe trọn vẹn nội dung này, quý vị có thể truy cập vào báo Thanh Niên tìm mục Bí quyết ôn thi Trung học phổ thông 2026.
2: Chương trình thông tin và quảng cáo.

vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phần cuối chương trình sẽ là diễn đàn giáo dục với nội dung tỷ lệ chọi có phản ánh thực chất độ khó của kỳ thi lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi nhiều người đánh giá độ khó của kỳ thi chỉ dựa trên tỷ lệ chọi, trong khi thực tế không phản ánh chính xác chất lượng học sinh, mức độ đề thi lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh hay khả năng đậu rớt của từng em. Cứ đến mùa tuyển sinh vào lớp 10 cùng với lịch thi, chỉ tiêu và môn thi thì thông tin tỷ lệ chọi của từng trường lại được công bố. Học sinh nhìn tỷ lệ ví dụ như là 1/3. Học sinh nhìn tỷ lệ ví dụ như là 1:3, 1:5 như là một định mệnh của tương lai của mình. Nhiều em thay đổi nguyện vọng vào phút chót, chọn trường thấp hơn khả năng thực vì sợ rớt. Trong khi không ít học sinh khác thấy tỷ lệ thấp liền chủ quan, giảm nỗ lực. Những con số tưởng khách quan lại khiến cho tâm lý học sinh trở nên bất ổn và định hướng học tập cũng có thể bị sai lệch. Trên lý thuyết thì tỷ lệ chọi được coi là giúp thí sinh ước lượng được độ khó của kỳ thi, nhưng mà thực chất thì con số này phản ánh chưa đúng thực tế cạnh tranh. Hai trường có cùng tỷ lệ chọi, ví dụ như là 1:10 thì chưa chắc đã có mức độ cạnh tranh ngang nhau. Có trường nhiều hồ sơ ảo, học sinh chỉ đăng ký để thử vận may, trong khi trường khác có ít hồ sơ nhưng mà hầu hết là học sinh có thực lực giỏi. Tỷ lệ chọi còn biến động mạnh qua từng năm do hàng loạt những yếu tố như là vị trí địa lý, uy tín của nhà trường, thay đổi chỉ tiêu hay là tâm lý đám đông. Do vậy, việc lấy tỷ lệ chọi làm căn cứ để dự đoán cơ hội trúng tuyển là thiếu cơ sở khoa học. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng tỷ lệ chọi chỉ mang ý nghĩa mô tả số lượng đăng ký chứ không dự báo được kết quả, do đó không nên dùng tỷ lệ này để định hướng nguyện vọng. Còn về mặt thống kê thì tỷ lệ chọi chính là dữ liệu thô, giá trị thông tin thấp nên không đi kèm với các yếu tố phổ điểm, chỉ tiêu ưu tiên hay là điểm chuẩn dự kiến. Nó không phản ánh được năng lực của học sinh, mức độ cạnh tranh thực tế hay là chất lượng đào tạo của trường. Do đó, thay vì chỉ tập trung vào việc là bao nhiêu người thi, bao nhiêu người đậu, thì phụ huynh và học sinh nên quan tâm tới các thông tin có ý nghĩa thực chất như là điểm chuẩn phổ điểm trúng tuyển và phân vị điểm qua các năm để học sinh có cơ sở tự đánh giá năng lực. Thông tin về chương trình học, điều kiện học tập, định hướng nghề nghiệp và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tại các trường. Đồng thời thì các nhà trường cũng nên đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp trong trường trung học cơ sở, giúp học sinh hiểu rõ bản thân thay vì chạy theo độ hot của trường. Khi có thông tin đúng và hữu ích thì học sinh sẽ biết chọn trường phù hợp. Và đó là những thông tin khép lại chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý phụ huynh và thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyển động kinh tế và đời sống đang được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 21 giờ. Chuyên mục Chuyện bên ly cà phê. Thưa quý vị, nông dân trẻ Đỗ Văn Phúc, 34 tuổi, ngụ thôn Bình Lợi, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai, đã mạnh dạn tiên phong thực hiện mô hình trồng hoa cẩm cù tại vùng đất Đa Kia. Anh đã chọn hướng đi riêng, hiện mang lại nhiều thành công, giúp kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Anh Phúc đã chọn phương án chậm mà chắc bằng việc đầu tư dần cho mô hình trồng và kinh doanh hoa cẩm cù. Ban đầu anh chỉ trồng diện tích 300m², sau đó nhân rộng dần ra. Đến nay, vườn hoa cẩm cù của anh rộng khoảng 5.000m² với 130.000 cây và hơn 400 chủng loại hoa. Hiện đầu ra sản phẩm rất ổn định và thị trường tiêu thụ rộng khắp cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn. Không chỉ làm lợi cho gia đình, anh còn tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, đặc biệt là những người khuyết tật, người lớn tuổi.
1: Thưa anh, trong thời gian qua thì đã có không ít những bạn trẻ không học nông nghiệp nhưng mà lại khởi nghiệp trong nông nghiệp. Và anh cũng là một ví dụ điển hình. Vậy thì không học nông nghiệp nhưng mà lại khởi nghiệp trong nông nghiệp thì chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn hay là có những thuận lợi gì ạ?
2: Đối với cái câu hỏi này là một trong những cái mà mình đã từng trải qua rồi. Các bạn trẻ không học nông nghiệp nhưng lại khởi nghiệp từ nông nghiệp, và xu hướng của tất cả mọi người là đang mong muốn là có một cái nền nông nghiệp và sử dụng những cái sản phẩm nông nghiệp sạch, hướng tới một môi trường xanh sạch đẹp chẳng hạn. Thì đối với bản thân thì nhận thấy rằng là nếu mà chúng ta mà không có học về nông nghiệp mà lại thích theo đuổi được cái nền nông nghiệp thì mình phải có được một cái tư duy và mình phải có được những cái gì mà mình mong muốn mình đạt được. Bản thân mình học về bên xây dựng, sau khi ra trường thì mình lại không đi theo cái ngành của mình, và mình nhận thấy rằng là mình phù hợp với làm nông nghiệp và mình khao khát để làm được điều đấy, thì mình trải qua rất là nhiều cái khó khăn, nhưng cái thuận lợi đó chính là sự hỗ trợ của tất cả các ban ngành như đoàn thanh niên hay là những phương tiện truyền thông giúp cho mình, giúp cho những cái của mình mà mình đang khởi nghiệp ấy được nhiều thuận lợi về truyền thông, về những kiến thức khi mà mình quyết định là mình khởi nghiệp với cái loài hoa này. Và đây là một trong những cái loài hoa nó mới lạ tại thị trường Việt Nam và mình nhìn thấy rằng là nó có tiềm năng. Và một cái điều mà thú vị hơn nữa đó chính là mình nhận ra được cái khả năng là mình sẽ đi được tới đâu nếu như mình được sự giúp đỡ và mình có sự quyết tâm. Thì đó cũng chính là nó vừa khó khăn thật nhưng nó cho mình rất là nhiều cái cơ hội để mình phát triển. Và tất cả các bạn trẻ bây giờ cũng như vậy. Đôi khi các bạn ra trường sinh sống làm việc, nhưng khi mà các bạn tìm ra cho mình được những cái cơ hội thì

0: đôi khi các bạn đi một mình, nhưng mà bên cạnh đó các bạn sẽ tạo ra được cho mình những cái nhóm hội hoặc là những cái người cùng cái đam mê để khởi nghiệp, thì đó chính là những cái mà thuận lợi để cho các bạn phát triển. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể là ứng dụng các nền tảng số, chuyển đổi số vào trong việc phát triển những cái dự án của các bạn, thì đấy cũng là một trong những cái rất là thuận lợi cho tất cả mọi người.
1: Dạ, hai trong chúng ta thì cũng bước ra từ một làng quê, từ một quê hương nào đó, và có câu chuyện khởi nghiệp của những người trẻ mà không bắt đầu từ nông nghiệp thì sẽ cho chúng ta những góc nhìn mới, những cái nhìn mới lạ mà đôi khi chúng ta là một người trưởng thành từ chính trong con đường đó thì sẽ không nhìn ra được, đúng không ạ? Dạ, vậy thì thưa anh Phúc, ứng dụng số hóa và đẩy mạnh cái việc liên kết với các đơn vị khác đã và đang đóng vai trò như thế nào trong việc phát triển của vườn hoa của mình ạ?
0: Để mà nói mà phát triển được cái quy mô lớn như vậy thì đầu ra rất là quan trọng. Ngoài cái việc mà mình buôn bán những cái kênh mà truyền thống thì bây giờ thì bên vườn hoa Cẩm Cù cũng đã liên kết với một số cái đối tác, ví dụ như là trong tỉnh này, những cái cửa hàng hoa này, những cái cửa hàng hoa mình sẽ để cho những họ có thể là một phần là họ được trưng bày này, mình có thể được trưng bày cái sản phẩm này đa dạng phong phú hơn này, và mình tạo ra được một cái vững mạnh cho mình. Và nó xoay quanh trong cái địa bàn tỉnh này thì rất là nhiều cái cửa hàng hoa cây cảnh thì mình có thể đáp ứng được. Ngoài ra thì còn có trao đổi và ký kết với một số đơn vị bán lẻ nữa, bán lẻ như là cộng tác viên này, hoặc là những cái đơn vị mà thi công cây lá cảnh này, đặc biệt là mọi người đang có rất là nhiều cái xu hướng chơi cây, đặc biệt là cái dòng cây lá kiểng thậm giá trị rất là cao. Và cái loại hoa này thì ngoài cái việc vẻ đẹp của những bông hoa thì nó rất là đa dạng về hương này, về hoa này, về lá nữa, thì rất là nhiều cái chủng loại nó phù hợp với cái thị trường của mình có thể đánh vào. Đôi khi thì họ không có những cái thị trường ví dụ như kiểng lá của Việt Nam, thì mình có thể đẩy được những cái dòng như là lá trái tim này, những cái loại lá khi mà nhìn vào đã đẹp rồi, thì đấy cũng là một trong những cái đối tác lớn. Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ hoặc là bán theo một cái xu thế mới của mọi người hiện tại đang phát triển, đó là TikTok. Và mình cũng đã có cửa hàng trên TikTok. Và ngoài cái việc live stream hàng ngày nữa, mình sẽ tiếp cận khách hàng. Ngoài ra thì trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt như là Shopee, Lazada, Tiki, thì mình cũng đã có cửa hàng rồi. Thì ngoài những cái đối tác của mình trực tiếp mình ký kết hợp đồng, thì mình cũng có bán lẻ ngoài thị trường nữa, thì đó nó sẽ tạo cho mình được cái sự phát triển đa dạng và phong phú hơn. Ngoài ra là cái nhân hiệu của mình nó được phát triển mạnh hơn. Và đây, và một cái điều mà mình đã làm được thì đó chính là một mô hình duy nhất tại Việt Nam mình có ứng dụng các chuyển đổi số, trong đó có việc là sử dụng 100% là hữu cơ, là các quy trình về sản xuất là sạch luôn. Mình sản xuất nhanh, sạch, tiện lợi và an toàn nữa. Cây được sản xuất từ phân bón hữu cơ, mình tự ứng dụng vi sinh để sản xuất phân bón chất trồng hữu cơ luôn. Và mình cũng ứng dụng các kỹ thuật để nuôi giun, để làm phân bón cho cây. Và phân bón thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ thì đều được là mình sản xuất hết. Thì nó giúp cho cái hoa của mình là sạch, và mình có thể hướng dẫn cho tất cả các khách hàng chơi của mình để tận dụng những thứ xung quanh bỏ đi để trồng cây. Và mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn và mọi người sẽ yêu thích hơn. Đó cũng là một trong những cái mà mình hướng tới và mình đang phát triển.
1: Yeah. Anh đang nói về sự phát triển của vườn hoa của mình trong thời gian vừa qua, cũng như là những cái định hướng cho thời gian sắp tới. Vậy thì riêng một câu hỏi về vấn đề khởi nghiệp, ý như muốn hỏi anh Phúc là thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rõ là nhiều bạn trẻ đã bắt đầu khởi nghiệp với nông nghiệp, nhưng mà không phải là ai cũng may mắn để thành công. Và nhiều bạn khác thì cũng đang ấp ủ cho mình một cái ước mơ được khởi nghiệp với nông nghiệp. Vậy thì từ kinh nghiệm của bản thân mình, anh có những cái chia sẻ gì với các bạn trẻ, các bạn mà đang muốn khởi nghiệp trong nông nghiệp, để chúng ta có thể bước đi những cái bước nó thật là vững chãi, cũng như là phát triển cái trang trại, cái doanh nghiệp của mình một cách ổn định và bền vững ạ?
0: Nếu như các bạn mà đã tìm cho được mình được lý tưởng của những cái vấn đề mà mình theo đuổi, cho dù có thất bại thì mình sẽ phải đứng lại, mình sẽ phải đứng lên từ đấy, và mình phải khởi nghiệp, và mình sẽ phải đúc kết cho mình được những cái kinh nghiệm ở đâu, những cái kinh nghiệm của mình từ những người xung quanh, hay là mình phải mở mang cho mình thêm nhiều cái kiến thức. Đừng bỏ cuộc ngay lập tức. Và cho dù mình có thất bại nhiều lần đi chăng nữa, nhưng mà với cái lý tưởng của mình, với những cái gì mà mình mong muốn và sự góp ý của tất cả mọi người, thì chắc chắn mình sẽ thành công. Hơn nữa thì mình phải tận dụng được những cái thế mạnh của chính bản thân mình. Ví dụ như là mình phải tận dụng được mạng xã hội, mình tận dụng được những cái quy trình bán hàng làm sao mà hiệu quả, chất lượng nhất. Mình lấy ngắn, mình nuôi dài. Đó, đối với những cái bạn mà mình mà khởi nghiệp thất bại rất là nhiều lần rồi thì

0: mình phải nên xem xét lại là mình đang gặp cái vấn đề gì, tại sao mình cứ thất bại mà mình đã cố gắng rồi nhưng mà lại không thành công. Thì ngoài những cái mà đôi khi các bạn là khởi nghiệp mà biết là cái thất bại rồi nhưng mà nó rất là dễ làm, thì mình phải đi xem xét lại là cái vấn đề nó nằm ở đâu, và mình có thể là học hỏi qua các chuyên gia. Mình nên mình luôn là phải học hỏi trau dồi qua những cái chương trình như workshop chẳng hạn, hay là những cái chương trình khởi nghiệp cho thanh niên chẳng hạn, thì từ đó cùng với cái mô hình của mình tương tự như họ, tại sao họ thành công mà tại sao mình không thành công, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công. Và một điều hơn nữa thì các bạn khởi nghiệp thì nếu mà chưa có thật sự là đam mê thì mình cũng cần phải xem xét lại nữa. Thật sự luôn, cái đam mê nó quyết định cho sự thành công của tất cả các bạn trẻ.
1: Khởi nghiệp chưa bao giờ là một câu chuyện dễ dàng, và đặc biệt là khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng ta có những cơ hội nhưng mà cũng không ít những khó khăn, đúng không ạ? Và rất là cảm ơn khách mời.
2: Tư vấn tài chính.

0: Thưa quý vị, cổ phiếu là một loại chứng khoán được xác nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành và được phát hành dưới dạng chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chỉ công ty cổ phần mới có quyền phát hành cổ phiếu. Trong các nhóm cổ phiếu đầu tư thì nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá nhanh gấp đôi so với thị trường chung nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi nhà đầu tư cần phải phân tích kỹ lưỡng. Vậy có những lưu ý gì khi đầu tư chứng khoán đối với những nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ? Mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin chia sẻ của chị Trần Thị Cẩm Tiên, giám đốc cấp cao tư vấn đầu tư công ty cổ phần chứng khoán CAFI.
1: Hiện nay thì đầu tư chứng khoán được xem là kênh đầu tư hiệu quả, linh hoạt và dễ dàng mua bán, hấp dẫn được cái dòng tiền lớn của cá nhân cũng như là tổ chức với cái tỷ suất sinh lời cao. Thì trong đó cổ phiếu là kênh đầu tư chứng khoán linh hoạt, có thị trường rộng lớn nên việc mua bán dễ dàng và nhanh chóng. Thì cổ phiếu là gì ạ? Là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Có thể nói cổ phiếu là lựa chọn tốt nhất cho những người mới tích lũy được khoản vốn đầu tiên, và khả năng sinh lời của cổ phiếu cao nếu mà đầu tư đúng thời điểm, có tầm nhìn dài hạn và chọn đúng cổ phiếu để đầu tư. Cổ phiếu thì thường mang lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư thông qua hai kênh chính, đó là tăng trưởng và thu nhập. Và nhà đầu tư thì chỉ cần số vốn nhỏ là có thể đầu tư được rồi, và việc mua bán rất là dễ dàng, chỉ cần có cái điện thoại hay là máy tính là được. Và khi đầu tư vào cổ phiếu thì giá trị vốn hóa của một doanh nghiệp là một trong những yếu tố mà nhà đầu tư thường sử dụng để lựa chọn cổ phiếu. Và vốn hóa cho thấy được cái vị thế doanh nghiệp trên thị trường cũng như là tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu. Thì doanh nghiệp có vốn hóa càng cao thì cổ phiếu có giá trị càng lớn. Và tại thị trường Việt Nam hiện nay thì có 4 nhóm vốn hóa theo độ lớn. Là vốn hóa lớn thì có vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng. Kế đến là vốn hóa vừa từ 1.000 đến 10.000 tỷ đồng. Nhóm vốn hóa nhỏ là từ 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng. Và vốn hóa siêu nhỏ là dưới 100 tỷ đồng. Thì các doanh nghiệp có vốn hóa lớn thông thường thì sẽ có tốc độ tăng trưởng chậm nhưng ổn định và mang lại lợi nhuận lâu dài. Cổ phiếu của những doanh nghiệp này thì cũng có tính thanh khoản cao và ít rủi ro. Trong khi đó thì những công ty có vốn hóa nhỏ thì thường mới thành lập, chịu sự dẫn dắt của các doanh nghiệp dẫn đầu và ảnh hưởng từ biến động thị trường. Giá của cổ phiếu của những doanh nghiệp này thì có thể tăng mạnh nhưng không chắc chắn và có độ rủi ro cao. Và đối với nhà đầu tư thì chỉ số vốn hóa giúp xác định được tiềm năng và đo lường sự rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu, và có thể dựa vào chỉ số này để đa dạng hóa danh mục đầu tư sao cho an toàn và hiệu quả. Thì bên cạnh đó thì số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu thông trên thị trường chứng khoán cũng là yếu tố để quyết định giá trị vốn hóa của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có số lượng cổ phiếu lưu thông càng lớn thì giá trị vốn hóa càng cao, và nếu giá cổ phiếu không đổi thì doanh nghiệp có số lượng cổ phiếu lưu thông càng lớn thì vốn hóa càng cao. Việc mà doanh nghiệp

0: lại hoặc là phát hành thêm cổ phiếu cũng ảnh hưởng đến giá trị vốn hóa. Và doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu thì làm cho vốn hóa tăng, nếu công ty mua lại cổ phiếu thì vốn hóa giảm. Tuy nhiên thì việc đầu tư vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá nhanh thì cũng tiềm ẩn nhiều cái rủi ro và đòi hỏi nhà đầu tư phải cân nhắc và chọn mã chứng khoán phù hợp. Nếu như mà ngân sách hạn chế thì có thể xem xét các công ty có vốn hóa vừa, nhưng cần xem xét đến nhiều yếu tố khác như là kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính, v.v. của doanh nghiệp. Và nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp, thích đầu tư an toàn thì nên chọn chiến lược đầu tư dài hạn vào những công ty vốn hóa lớn hoặc là trung bình. Lợi nhuận đầu tư sẽ đến từ việc chênh lệch giá và hoạt động chi trả cổ tức. Nếu nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn thì có thể cân nhắc nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ, nhưng mà cần kết hợp thêm nhiều chỉ tiêu khác để có đánh giá được chính xác. Để giảm thiểu rủi ro thì nên đa dạng danh mục đầu tư và phân bổ tài chính theo tỷ lệ phù hợp cho từng nhóm ngành. Thì cũng như những lĩnh vực đầu tư khác thì đầu tư vào cổ phiếu luôn tồn tại mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa mức thu nhập và mức rủi ro. Thì giá cổ phiếu thì thường không đứng yên mà lúc lên lúc xuống do chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như là về kinh tế vĩ mô trong nước, biến động kinh tế thế giới, báo cáo hoạt động của doanh nghiệp, tâm lý của nhà đầu tư. Thì vì vậy mà chiến lược về lựa chọn cổ phiếu, mua nắm giữ hay phân tích sàng lọc như thế nào là điều kiện rất là quan trọng để thu được cái lợi nhuận tối ưu. Và nhà đầu tư thì nên tìm hiểu kỹ về quá trình hoạt động của công ty, ngành nghề kinh tế liên quan đến cổ phiếu đó và trào lưu giá cả lên xuống trên thị trường để có quyết định sáng suốt khi mua bán cổ phiếu. Và đồng thời thì việc xác định rõ mục đích đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro, tình hình tài chính cá nhân và danh mục đầu tư cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc lựa chọn cổ phiếu của nhà đầu tư.
1: Chuyên mục quản lý tài chính cá nhân.
2: Những câu chuyện về tăng trưởng, thị trường hay đầu tư có thể tạo nên nhịp đập sôi động của nền kinh tế. Nhưng phía sau những chuyển động ấy, một thay đổi âm thầm đang diễn ra trong đời sống dân sinh. Người trẻ bắt đầu nhìn nhận tài chính cá nhân không chỉ là câu chuyện có bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, mà còn là một kỹ năng sống cần được học tập và rèn luyện. Ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, nơi cơ hội kiếm tiền nhiều, nhưng áp lực chi tiêu cũng lớn, khái niệm quản lý tài chính cá nhân không còn xa lạ. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhiều người chỉ bắt đầu quan tâm đến nó khi đã rơi vào trạng thái cạn tiền giữa tháng. Một thực tế dễ nhận thấy là không ít người trẻ bước vào đời với tâm lý bù đắp sau những năm tháng sinh viên chật vật. Lương tháng đầu tiên thường được dành cho việc mua sắm, ăn uống, du lịch như một phần thưởng cho bản thân. Điều đó thì không sai, nhưng nếu kéo dài, nó dễ tạo thành thói quen tiêu dùng, thiếu kiểm soát. Nhiều khảo sát cho thấy phần lớn người lao động trẻ chưa có thói quen ghi chép chi tiêu. Họ biết mình kiếm được bao nhiêu nhưng không thực sự biết tiền đã đi đâu. Và khi không có một bản đồ tài chính rõ ràng, việc cân đối thu chi trở nên khó khăn. Gần đây một xu hướng bắt đầu xuất hiện, ghi chép chi tiêu bằng ứng dụng, chia ngân sách theo từng khoản, thậm chí áp dụng các phương pháp như 50, 30, 20, 50% cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho mong muốn cá nhân, 20% tiết kiệm và đầu tư. Dù chưa phổ biến rộng rãi, nhưng đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhận thức tài chính đang dần thay đổi. Một điều thú vị là khó khăn tài chính không chỉ xuất hiện ở nhóm thu nhập thấp, ngay cả những người có thu nhập từ 15, 20 triệu đồng, thậm chí 30, 40 triệu đồng vẫn có thể rơi vào cảnh không dư đồng nào nếu thiếu kế hoạch chi tiêu. Nguyên nhân nằm ở sự gia tăng của các khoản chi vô hình, tiền cà phê mỗi ngày, mua sắm online, đăng ký các dịch vụ số, ăn ngoài thường xuyên. Mỗi khoản chi không lớn nhưng tích tụ lại tạo thành một con số đáng kể. Bên cạnh đó, áp lực xã hội cũng góp phần không nhỏ. Việc so sánh với bạn bè, đồng nghiệp, từ điện thoại, quần áo đến các chuyến du lịch khiến nhiều người chi tiêu vượt khả năng tài chính của mình. Trong một thế giới mà mạng xã hội luôn tràn ngập những hình ảnh, cuộc sống lý tưởng, việc giữ kỷ luật tài chính trở nên khó khăn hơn. Nếu như trước đây tiết kiệm được xem là điều hiển nhiên, thì với nhiều người trẻ hiện nay, đó lại là một mục tiêu khó đạt. chi phí sinh hoạt tăng, nhu cầu cá nhân đa dạng hơn, khiến việc để dành trở nên thách thức. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cho rằng vấn đề không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu mà là giữ lại được bao nhiêu. Một khoản tiết kiệm nhỏ nhưng đều đặn vẫn có ý nghĩa hơn là chờ đến khi dư giả mới bắt đầu. Thực tế cho thấy những người có thói quen trích một phần thu nhập để tiết kiệm ngay khi nhận lương, dù chỉ 10-15%, thường có khả năng kiểm soát tài chính tốt hơn. Đây không chỉ là quỹ dự phòng cho những tình huống bất ngờ mà còn là nền tảng để hướng đến các mục tiêu dài hạn như mua nhà, đầu tư hay khởi nghiệp. Một điểm đáng chú ý là giáo dục tài chính cá nhân tại Việt Nam vẫn chưa thật sự phổ biến trong trường học. Phần lớn người trẻ phải tự học thông qua sách, qua mạng xã hội hoặc kinh nghiệm. Điều này dẫn đến một nghịch lý, nhiều người có thể kiếm tiền rất tốt nhưng lại không biết cách quản lý tiền. Và khi mắc sai lầm, như vay tiêu dùng quá mức, đầu tư theo phong trào, họ phải trả giá bằng chính thu nhập của mình. Gần đây, sự phát triển của các nền tảng số đã giúp việc tiếp cận kiến thức tài chính trở nên dễ dàng hơn. Từ các kênh chia sẻ kinh nghiệm, podcast đến những khóa học online, người trẻ có nhiều lựa chọn để trang bị cho mình kỹ năng cần thiết. Quản lý tài chính cá nhân, suy cho cùng, không phải là câu chuyện của những con số khô khan. Đó là cách mỗi người lựa chọn sống, lựa chọn ưu tiên và chịu trách nhiệm với tương lai của mình. Trong một nền kinh tế nhiều biến động, thu nhập có thể thay đổi, cơ hội có thể đến rồi đi. Nhưng khả năng kiểm soát tài chính cá nhân nếu được xây dựng vững vàng sẽ là tấm đệm giúp mỗi người vững vàng hơn trước những bất định. Và có lẽ phía sau mọi chuyển động của nền kinh tế, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi cá nhân có đủ tỉnh táo để hiểu dòng tiền của mình đang chảy về đâu và đủ kỷ luật để dẫn đó đi theo hướng mình mong muốn.

Bộ Tài chính cho biết tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, được triển khai hiệu quả. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới. Nguyên nhân do giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng vào mùa cao điểm nắng nóng, cùng với giá dịch vụ y tế và giáo dục điều chỉnh theo lộ trình. Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh, bảo đảm đủ điện trong mùa nắng nóng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chọn bộ kết nối tri thức với cuộc sống, làm sách giáo khoa, dùng chung toàn quốc từ năm 2026-2027, thay vì biên soạn bộ mới do không đủ thời gian. Quyết định này thực hiện theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Quyết định 281 của Chính phủ, hai văn bản đặt mục tiêu thống nhất một bộ sách giáo khoa và tiến tới miễn phí toàn bộ sách giáo khoa vào năm 2030. Về triển khai, Thứ trưởng nhấn mạnh chương trình giáo dục vẫn là trọng tâm, còn sách giáo khoa chỉ là học liệu. Các bộ sách khác vẫn có thể dùng để tham khảo, không gây lãng phí. Bộ cũng đã hiệu chỉnh nội dung sách, đặc biệt các phần liên quan đến thay đổi địa giới hành chính, từ 3 cấp xuống 2 cấp trong các môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, Sở phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án này, mỗi người dân sẽ có một bộ hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất gắn với mã định danh cá nhân, bảo đảm đúng người, đúng dữ liệu, hạn chế trùng lặp và sai lệch thông tin. Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai theo 4 bước: tạo lập thông tin hành chính, cập nhật dữ liệu sức khỏe, đồng bộ hiển thị dữ liệu và khai thác phục vụ người dân và công tác quản lý. Chính quyền địa phương sẽ theo dõi tiến độ triển khai qua hệ thống dashboard gắn với quản lý sức khỏe theo địa bàn dân cư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lấy kết quả đổi mới sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Yêu cầu được nêu trong văn bản chỉ đạo triển khai Nghị định 73/2023. Theo đó, các bộ ngành địa phương cần chủ động hoàn thiện cơ chế, kịp thời phát hiện, đánh giá đúng các đề xuất đổi mới, mạnh dạn áp dụng trong phạm vi thẩm quyền, gắn với kiểm soát rủi ro. Thủ tướng nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không hình thức hóa, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết. Người đứng đầu các bộ ngành địa phương chịu trách nhiệm về kết quả triển khai. Bộ Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, kịp thời báo cáo Chính phủ. Bộ Nội vụ vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đề xuất, các đối tượng thuộc diện hưởng sẽ được tăng thêm 8% trên mức hiện hưởng. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nhóm người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 vào diện được điều chỉnh. Đây là những người đã đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và không nhận bảo hiểm xã hội một lần. Để đảm bảo mức sống tối thiểu, người có mức hưởng sau điều chỉnh dưới 3,8 triệu đồng một tháng sẽ được tăng thêm cộng 300.000 đồng một tháng với người hưởng từ 3,5 triệu đồng trở xuống hoặc nâng lên mức 3,8 triệu đồng một tháng với người hưởng trên 3,5 triệu nhưng dưới 3,8 triệu đồng. Dự thảo cũng giữ nguyên các nhóm thụ hưởng hiện hành như cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người hưởng trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động. Theo Bộ Nội vụ, phương án này giúp thu hẹp chênh lệch lương hưu giữa các thời kỳ với tổng kinh phí dự kiến tăng thêm hơn 10.700 tỷ đồng. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu phát huy hiệu quả, giúp bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhiều địa phương chủ động kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ về cơ sở, đồng thời triển khai các mô hình linh hoạt như hành chính lưu động để giải quyết thủ tục ngay tại thôn xóm. Tuy nhiên, thực tế vẫn phát sinh không ít khó khăn. Việc sắp xếp cán bộ ở một số nơi còn mang tính cơ học, dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, thiếu nhân lực có chuyên môn sâu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Khối lượng công việc dồn về cấp xã lớn, trong khi điều kiện làm việc, chế độ chính sách còn bất cập. Hạ tầng số và hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ cũng là rào cản khiến việc vận hành chưa thật sự thông suốt. Trước thực tế này, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rõ ràng, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện hạ tầng số. Mục tiêu là bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không để cấp cơ sở trở thành điểm nghẽn. Việt Nam đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay, tăng gần 15% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay cho giai đoạn này. Riêng tháng 4, lượng khách đạt hơn 2,03 triệu lượt, tăng gần 23%. Châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất với khoảng 6,4 triệu lượt khách. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với hơn 1,85 triệu lượt, tiếp đến là Hàn Quốc gần 1,65 triệu lượt. Các thị trường khác như Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, khách châu Âu tăng mạnh, đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng hơn 53%. Riêng thị trường Nga tăng đột biến hơn 300%. Khu vực châu Mỹ đóng góp hơn 514.000 lượt, trong đó khách Mỹ chiếm tỷ trọng lớn. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi môi trường ổn định, chính sách thị thực thông thoáng và hoạt động xúc tiến du lịch hiệu quả. Doanh thu lữ hành 4 tháng ước đạt 31.900 tỷ đồng, tăng hơn 12%, cho thấy du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng CPI và lạm phát

0: cơ bản đều tăng. Cụ thể, tháng 4 năm 2026, CPI tăng hơn 0,84% so với tháng trước và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng gần 3,9%. Theo Cục Thống kê, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển gia tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số CPI tháng 4 năm 2026 tăng. Đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
1: An ninh số, đời sống số.
2: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị trở lại với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
3: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
2: Chuyên mục Điểm nóng an ninh với chủ đề Lan truyền án mạng mang rợ trên mạng, đừng lấy bi kịch để câu view.
3: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hành vi lan truyền, thổi phồng những vụ án thương tâm gần đây.
2: Và phần cuối chương trình còn có khuyến cáo từ chuyên gia xoay quanh việc doanh nghiệp làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.
3: Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
4: Bản tin an ninh trật tự.

0: vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Văn Trương, sinh năm 1977, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh, đồng thời tạm giữ nghi phạm gây ra cái chết để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Đối tượng được xác định là Lê Văn Rãi, sinh năm 1983, ngụ xã Tân Hưng, Tây Ninh.
1: Trước đó, một người đàn ông sinh năm 1960, ngụ ở xã Tân Hưng, đang nằm võng trong nhà. Lúc này, Nguyễn Văn Trương đi nhậu về ngang. Thấy Trương đã có hơi men, ông này có lời trêu ghẹo, nhưng xảy ra bất đồng dẫn đến lớn tiếng với nhau. Do thiếu kiềm chế, Trương về nhà, lấy kéo quay lại đâm nhiều nhát vào ông này. Thời điểm này, anh Lê Văn Rãi, con trai của ông này, đi làm về, thấy cha bị hành hung nên lao vào giằng co, xô xát với Trương. Trương bị Rãi đánh tử vong.
0: Công an xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh, Viện Kiểm sát Tây Ninh khám nghiệm hiện trường và hai nạn nhân bị sát hại tại nhà riêng ở ấp Kỳ Châu thuộc xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. Trước đây là ấp Bình Châu, xã Bình Quế, huyện Châu Thành, Long An. Nghi phạm chính là chồng và là cha của hai nạn nhân. Vụ án gây chấn động dư luận.
1: Trước đó, nhiều gia đình sinh sống gần nhà đối tượng Nguyễn Tấn Phước, còn gọi là Phú, sinh năm 1994, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, Tây Ninh, nghe tiếng cầu cứu liên tục của người thân trong gia đình Phước. Lúc mọi người chạy đến thì thấy Phước tay cầm dao liên tục chém cha mẹ mình. Do nghi phạm quá manh động nên không ai dám tiếp cận. Đối tượng đã chém vợ và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong ngay trong phòng riêng phía sau. Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lao vào khống chế đối tượng, đưa cha mẹ đối tượng đi cấp cứu. Vụ việc hiện đang được công an lấy lời khai làm rõ nguyên nhân. Riêng thi thể người vợ và con nhỏ đã được gia đình đưa về quê an táng.
0: Theo dự kiến, ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 đồng phạm đầu thú để được hưởng khoan hồng.
1: Theo thông báo, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 bị cáo gồm có Phạm Ly Sa, tức Phạm Anh Đào, 47 tuổi, Huỳnh Thị Thắm, tức Huỳnh Tham My Thắm, 45 tuổi, Đào Kim Quang, tức Francis Amri Xuân Văn hoặc là Đào Văn Tiền, 73 tuổi, Lâm Ái Huệ, 58 tuổi, quê An Giang và Hà Xuân Nghiêm, 63 tuổi về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 113 và Điều 109 Bộ Luật Hình Sự. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 tại trại tạm giam B34, xã Nhuận Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong vụ án này, tất cả các bị cáo đều đang bị truy nã và được xác định đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Na Uy và Canada. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, các bị cáo sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định.
1: Công an phường Bình Phú và Ủy ban Nhân dân phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phát thông báo tìm nhân thân cho một trường hợp bệnh nhân tử vong chưa rõ lai lịch xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú.
0: Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú tiếp nhận điều trị cho một phụ nữ được người dân đưa đến trong tình trạng suy yếu. Người này được phát hiện tại khu vực Hoa Viên đường Nguyễn Văn Luôn, phường Bình Phú. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không rõ địa chỉ cư trú và không có người thân đi cùng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tự khai tên Nguyễn Thị Út, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1979, sống lang thang và không có nơi cư trú nhất định. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đến ngày 28 tháng 4, nạn nhân đã tử vong.
1: Để có cơ sở giải quyết các thủ tục pháp lý và thực hiện mai táng theo quy định, cơ quan chức năng đề nghị nhân thân sớm liên hệ trình báo. Mọi thông tin liên hệ công an phường Bình Phú ở số 236F đường Nguyễn Văn Luôn, số điện thoại 028-3875-2645. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ Bệnh viện Đa khoa Bình Phú ở số 2D đường Chợ Lớn, số điện thoại 028-3751-4769. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
1: Thưa quý vị, những ngày gần đây, thông tin về các vụ án mạng với tính chất man rợ đang bị lan truyền một cách nhanh chóng và thiếu kiểm soát. Không chỉ dừng lại ở việc cập nhật tin tức, nhiều nội dung còn bị khai thác theo hướng giật gân, phóng đại, bóp méo sự thật nhằm thu hút sự chú ý. Thực trạng này không chỉ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiếp nhận, đặc biệt là trẻ em, mà còn vô tình tiếp tay cho việc lan rộng những hình ảnh, thông tin tiêu cực, làm lệch lạc nhận thức về giá trị sống và đạo đức xã hội. Vì vậy, việc cảnh báo và nhìn nhận nghiêm túc hậu quả của hành vi lan truyền những nội dung này là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Xoay quanh vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam ngay sau đây.
0: Xin gửi lời chào đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. Thưa ông, xoay quanh câu chuyện những ngày gần đây mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin kèm với hình ảnh và các clip về những cái vụ án mạng có tính chất man rợ và đầy bạo lực, ảnh hưởng đến tâm lý của đám đông. Đầu tiên ông nhìn nhận câu chuyện này ở góc độ xã hội như thế nào ạ?
2: Vâng, quan điểm của tôi thì đây là một cái hiện tượng xã hội hiển thị trong một cái nền kinh tế chú ý, tức là chúng ta cứ bị thu hút bởi lượng like, lượt view, lượt comment và bạo lực nỗi đau của con người bị một số những người mà thiếu những cái nhận thức và bề dày về văn hóa ấy, biến nó trở thành một cái thứ hàng hóa, một công cụ câu view, câu tương tác, và nó đang phá vỡ những cái ranh giới rất là nhạy cảm của cộng đồng và tạo nên một cái nền văn hóa tò mò những cái thứ mà xốc xếch xến, những cái thứ mà có thể là phi văn hóa và những cái hành vi suy đồi đạo đức. Và nó cũng lan tỏa trên cái mạng xã hội nó quá nhiều, và nó làm cho người ta bình thường hóa và cùn mòn mất cái thái độ, cái hành vi ứng xử đúng của cộng đồng khi mà tiếp nhận quá nhiều với cả những cái nội dung như vậy.

0: Theo ông thì việc lan truyền các cái nội dung man rợ này thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì trước mắt và về lâu dài? Nếu như chúng ta vẫn chưa có các biện pháp răn đe và ngăn chặn mạnh mẽ ?
1: Thực tế thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái hệ quả ngay lập tức. Đấy là nó tạo nên những cái phản ứng về mặt sinh lý thần kinh ấy. Những cái hormone gây stress nó được tiết ra khi xem những cái nội dung này, khiến cho cá nhân rơi vào những cái trạng thái tức là lo lắng, sợ hãi, tự nhiên là bị rối loạn giấc ngủ, tự nhiên trở nên mất tập trung, tự nhiên trở nên là có những cái biểu hiện cơ thể mà nó khiến nhịp tim nó tăng, tuần hoàn nó tăng, và cá nhân không rơi vào cái trạng thái nghỉ ngơi được, khiến cho cái não của chúng ta nó hoạt động liên tục và nó trở nên là bị bốc cháy. Đáng nhẽ dành cái năng lượng đấy cho những cái nhiệm vụ tốt thì bây giờ lại dành cho những cái nhiệm vụ mà gây ra những cái tổn thương sức khỏe tinh thần cho chính mình. Thế còn là về lâu dài, nó có thể nó gây ra một cái sự tê liệt cảm xúc. Người xem quá quen với bạo lực rồi, tự nhiên họ thỏa hiệp với cái ác, họ không còn cảm giác là mình cần phải có một cái hành động nào đấy để ngăn chặn nữa. Rồi thậm chí là đối với cả những cái bạn trẻ, cái ranh giới thiện ác nó cũng bị xóa nhòa và khiến cho rất nhiều bạn có thể bắt chiếc những cái hành vi đấy ở những cái cường độ mà nó còn nghiêm trọng hơn. Đấy, chúng ta cũng có thể thấy có những cái bằng chứng giữa cái việc là có rất nhiều những cái hình ảnh bạo lực ở trên mạng xã hội với cái sự gia tăng của tội phạm mà mang cái tính chất là tội phạm bạo lực. Và có rất là nhiều người họ bị hiểu lầm, họ bị thay đổi về mặt nhận thức, coi bạo lực giống như là một cái cách thức mà nhanh gọn lẹ để giải quyết vấn đề.
0: Theo ông, vì sao hiện nay nhiều người lại có xu hướng tìm kiếm và lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn như vậy? Và điển hình là nhiều trường hợp đăng hình, đăng clip mà bị báo cáo thì họ vẫn cố ý đăng ở một nơi khác và dẫn link trong các bình luận ?
1: Về cơ bản, những cái động cơ tâm lý của cái việc mà lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn ý, thì đầu tiên là chính những cái người chúng ta này cũng tò mò và cũng muốn biết tất cả những cái sự kiện mà nó ở ngoài cái tầm nhận thức của chúng ta để chúng ta bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà tại vì chúng ta cũng biết là mình tò mò, người khác cũng sẽ tò mò. Sống trong một cái nền kinh tế chú ý như thế này ý, thì chúng ta bắt đầu là sử dụng nó như một cái công cụ để tìm kiếm sự chú ý. Thậm chí là nó lại còn có cả một cái dạng coi như là lợi ích thu lại được khi mà lan tỏa những nội dung này. Ở đây thì tôi gọi nó là một cái loại coi như là tiền tệ xã hội đi, hoặc là một cái vốn xã hội đi. Sử dụng thông tin sốc như là một cái loại công cụ để mua sự chú ý, và cái sự chú ý nó quy ra tiền được. Đấy, cảm thấy là mình là người có quyền lực, mình nắm giữ bí mật, rồi mình lan truyền cái thông tin đầu tiên. Và cái việc mà có một cái tâm lý nữa là tâm lý là chúng ta có thể lách luật được. Bây giờ có rất là nhiều những cái nội dung, những cái từ khóa mang cái tính chất bạo lực ấy, thì đã bị kiểm soát rồi. Thì bây giờ người ta coi như là tìm những cái cách thức mà viết nói kiểu nói lái, rồi là viết theo cái kiểu mà cách chữ vân vân. Và đến khi mà mình lách luật, mình làm được một cái điều gì đấy mà những cái người khác là không làm được, tự nhiên ta có cái cảm giác là được chiến thắng. Và ở cái khía cạnh thần kinh, nó tiết ra một chất dopamine, nó khiến cho cá nhân hưng phấn tột độ. Cái người nào mà nó có một cái sự nhàm chán quá trong cái cuộc sống, rất dễ bị nghiện bởi những cái chứng dopamine từ cái việc mà phá vỡ quy tắc kiểu này.
0: Dạ, và để góp phần bảo vệ con em trước những thông tin có tính chất rùng rợn và man rợ như hiện nay, thì chúng ta nên có những cái giải pháp gì trong bối cảnh hiện đại thưa ông?
1: Về giải pháp thì tôi nghĩ rằng cái giải pháp đầu tiên vẫn là trang bị một loại vaccine số cho thế hệ trẻ và cộng đồng. Nó là một cái cách thức mà chúng ta tiêm chủng các cái vaccine số, phải trang bị những cái năng lực số, thảo luận trước những cái tình huống khi mà chúng ta có thể bị rơi vào một cái vòng mất kiểm soát, khi mà trở thành một cái người mà bị quen hay là bị nghiện những cái nội dung giật gân, gây sốc hoặc là lệch lạc về mặt văn hóa. Rồi chúng ta cũng có thể là phải trang bị được một số những cái kỹ năng sơ cứu số. Ví dụ như khi nhận diện thấy những cái nội dung bất thường thì chúng ta sẽ bỏ qua ngay này, hoặc là ví dụ như là chúng ta báo cáo này, hoặc là ví dụ như là chúng ta có thể là tắt cái màn hình hiển thị đấy ra này. Tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái lực cản, cái kháng thể tâm lý ngay từ đầu để không bị cuốn vào một gọi là vòng xoáy vô tận của những cái nội dung nó na ná tương tự nhau và xuất hiện do các cái thuật toán nó

0: Ý thứ hai nữa thì chúng ta cũng phải áp dụng cái tiến bộ của công nghệ của AI để mà chặn nguồn ngay tại cái cửa khi mà những cái nội dung nó được chia sẻ lên đấy, tức là tiền kiểm bằng các cái công cụ AI quét âm thanh, quét hình ảnh, rồi quét tất cả những cái dấu vết bạo lực ngay từ khi upload đấy, và sau đó thì là đưa ra các cái cảnh báo hoặc là có những cái sử dụng AI để che mờ toàn bộ những nội dung hình ảnh đấy, rồi là thậm chí là ví dụ như là có những cái nhãn dán như thế nào đấy, cắt đứt cái sự tò mò, làm giảm thiểu độ tiếp cận của những cái nội dung này đối với cả cộng đồng. Và thứ ba nữa là có lẽ chúng ta cũng cần phải xử lý một cách mạnh tay hơn, như là ví dụ như phải có một cái công cụ đánh giá về tư cách công dân số để mà có thể là cảnh báo trước hoặc là hạn chế cá nhân có những cái hành vi nó không phù hợp khi mà tham gia mạng xã hội, làm thế nào để minh bạch hóa tính cá nhân của từng người ở trên mạng xã hội đấy, để qua đó thì họ cũng sẽ trở thành là những cái cá nhân hành xử mà có một cái ý thức hơn, họ biết là mình được định danh ở trên cái mạng xã hội đấy, thì họ sẽ không vào hùa với những cái hành vi mà thiếu cân nhắc dựa trên cảm xúc chỉ nhằm mục tiêu là gây cái sự chú ý hoặc là cái sự sốc cho cộng đồng.
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
3: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, việc lan truyền các thông tin về những vụ án mạng với tính chất man rợ đang diễn ra ngày càng phổ biến, thậm chí bị khai thác sâu để thu hút lượt xem. Tuy nhiên, hành vi này không chỉ gây tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc đăng tải, chia sẻ thông tin, nội dung gây hoang mang dư luận hoặc hình ảnh phản cảm, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
4: Từ góc nhìn pháp lý của luật sư, tôi cho rằng đây là vấn đề đáng báo động và cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Trước hết, luật an ninh mạng năm 2018 quy định rất rõ, không gian mạng không phải là vùng chống pháp luật. Tại điều 8 của luật an ninh mạng quy định, pháp luật nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đáng lưu ý, trách nhiệm pháp lý không chỉ dừng lại ở những người khởi tạo tài liệu mà còn bao gồm cả những cá nhân, tổ chức chia sẻ, lan truyền, bình luận tiếp tay dù với bất kỳ lý do và hình thức nào. Cụ thể, tại điều 288 Bộ luật hình sự hiện hành quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù lên tới 7 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nội dung tài liệu mang tính chất xuyên tạc, kích động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, an ninh quốc gia thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào động cơ, mục đích, hậu quả thực tế để xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, với những hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm vẫn có thể bị xử phạt theo Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Mức phạt có thể lên tới 30 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc phải tháo gỡ thông tin vi phạm. Những thông tin hình ảnh, video độc hại chưa được kiểm chứng có thể khẳng định mỗi một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ trên mạng xã hội đều đi kèm với những trách nhiệm pháp lý tương ứng. Từ câu chuyện này, thông điệp pháp lý được đặt ra rất rõ ràng. Người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ những nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ, lưu truyền tài liệu có nội dung xấu độc để tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc, và cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành tài sản quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Như vậy, doanh nghiệp cần làm gì để tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng? Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn giữa phóng viên Ngọc Phượng với luật sư Đinh Thị Quỳnh Như xoay quanh vấn đề này.
1: Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Thưa luật sư, hiện nay các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam có những điểm cốt lõi nào mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý ạ?
2: Đầu tiên là pháp luật quy định rất là rõ ràng về việc là tại mỗi doanh nghiệp cần phải thiết lập cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là tại mỗi doanh nghiệp đó thì cần phải chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp, hoặc là mình thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc là mình có thể vừa có tổ chức nội bộ lẫn tổ chức cá nhân bên ngoài để đóng vai trò là lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời cũng quy định chi tiết là cá nhân nào có những điều kiện như thế nào thì có thể trở thành là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như trở thành thành viên của cái bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là điểm mới đầu tiên. Điểm mới tiếp theo là theo luật và nghị định 356 thì sẽ có quy định về việc là bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý và

0: sử dụng lao động. Đây là một cái quy định mới và đặc thù đối với những cái vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những chủ thể của dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp. Thứ ba, sẽ có quy định về việc là doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ xây dựng những chính sách, những quy trình, những quy định, những biểu mẫu để đảm bảo cái việc tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và thứ tư, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về bảo vệ cá nhân cho nhân sự tại cái doanh nghiệp của mình. Đây là bốn cái điểm mới đặc trưng nhất sau khi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là nghị định 356 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2026.
1: Nếu vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, các doanh nghiệp có thể đối mặt với những rủi ro gì thưa luật sư?
0: Trong thời gian vừa qua thì doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề chuyển dữ liệu xuyên biên giới hoặc là việc vi phạm về những nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân là bởi vì theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và nghị định 356. Và sắp tới đây có những cái lấy ý kiến, những cái dự thảo về việc xử lý, xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến cái lĩnh vực này. Bởi vì cái mức phạt liên quan đến cái việc vi phạm những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì giờ khá là cao. Cụ thể là pháp luật sẽ quy định khi mà có những cái vi phạm quy định về chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì mức phạt tối đa sẽ bằng 5% doanh thu của năm liền kề trước đó. Và trong trường hợp mà doanh nghiệp không có doanh thu của năm liền kề trước đó hoặc là mức phạt đã tính theo doanh thu mà nó thấp hơn mức 3 tỷ đồng thì sẽ lấy ở với mức 3 tỷ đồng. Đó là mức phạt tương đối cao. Và ngoài ra là đối với những cái hành vi cụ thể về việc mua bán dữ liệu cá nhân thì mức phạt sẽ bằng 10 lần cái khoản thu từ hành vi vi phạm. Ví dụ như mình mua bán dữ liệu và mình có được cái khoản thu bất chính là 10 triệu đồng thì đối với cái hành vi này có thể đối diện với mức phạt là 10 lần của cái khoản 10 triệu đồng đó. Nói chung là các hành vi khác trong lĩnh vực về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì theo quy định của pháp luật hiện tại thì mức phạt tối đa ở mức là sẽ 3 tỷ đồng. Và sắp tới đây chúng ta sẽ có nghị định hướng dẫn và trong đó tùy từng cái hành vi sẽ có cái mức phạt tương ứng.
1: Doanh nghiệp hiện nay cũng đang rất là quan tâm về cái vấn đề mà để tuân thủ đúng quy định thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu thưa luật sư ạ?
0: Thứ nhất là chúng ta sẽ xét sự tuân thủ đối với nội bộ doanh nghiệp. Và cái thứ hai là xét lấy sự tuân thủ đối với các đối tác khách hàng của mình. Và thứ ba là xét sự tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước quản lý về các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đầu tiên thì đối với nội bộ doanh nghiệp thì pháp luật quy định là doanh nghiệp phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là có thể chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự phụ trách hoặc là chúng ta có thể thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp các dịch vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nên là việc đầu tiên là phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc thứ hai là chúng ta phải xây dựng và thực hiện các chính sách, những quy trình, những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như là các biểu mẫu kèm theo những chính sách, những quy trình, những quy định đó. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân mà tôi vừa nêu, đồng thời là cho người lao động tại doanh nghiệp. Yêu cầu về đào tạo bồi dưỡng kiến thức này là một yêu cầu bắt buộc và chúng ta cần phải lưu ý để triển khai. Và cái thứ tư, dữ liệu cá nhân là chúng ta nói đến dữ liệu của các cái chủ thể dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp và muốn thu thập, muốn xử lý dữ liệu thì chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đó. Cho nên là doanh nghiệp tại nội bộ cần phải thu thập sự đồng ý của những người lao động tại công ty của mình khi mà xử lý dữ liệu cá nhân của họ thì đó là đối với nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra thì ngoại trừ cái vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân đối với nội bộ doanh nghiệp thì để đảm bảo tính tuân thủ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đối với đối tác và khách hàng của mình. Ví dụ như đối với đối tác là cá nhân thì cá nhân trong trường hợp này sẽ là chủ thể của dữ liệu và theo nguyên tắc và theo quy định pháp luật là chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc được tiếp cận và xử lý dữ liệu của những khách hàng mà họ là cá nhân. Trong trường hợp này họ cũng giống như người lao động tại công ty vậy đó. Còn trong trường hợp mà cái đối tác khách hàng của chúng ta không phải là cá nhân mà chúng ta làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp, là các tổ chức thì theo quy định pháp luật chúng ta bắt buộc phải có những hợp đồng, những thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân trước khi chúng ta tiếp nhận thông tin hoặc trước khi chúng ta chuyển dữ liệu cá nhân sang cho tổ chức khách hàng đó để xử lý những dữ liệu cá nhân mà chúng ta triển khai trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện công việc với các đối tác khách hàng đó. Đó là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba thì theo quy định pháp luật đó, thì đối với cơ quan nhà nước thì chúng ta cần phải thực hiện cái việc đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Và trong trường hợp mà chúng ta có thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới thì chúng ta phải xây dựng cái hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Và khi mà chúng ta có sự thay đổi hoặc là có cái gì đó khác biệt so với cái hồ sơ mà chúng ta, cái hồ sơ đánh giá tác động ban đầu, thì chúng ta phải lập hồ sơ thông báo về cái sự thay đổi đó, về cái gì khác đi so với cái thời gian mà so với

0: ta phải phối hợp và báo cáo với cơ quan chức năng để xử lý rốt ráo cái vấn đề về việc vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như vấn đề về rò rỉ dữ liệu cá nhân.
1: Một lần nữa xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy thì tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường số.
2: Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được phép khép lại. Nam Hiệp, Thủy Tiên cùng với những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.
1: Nhã Quỳnh và Tiến Thành thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị và các bạn, có những con người mà khi nhắc đến, chúng ta chỉ nhớ đến tiếng cười họ mang lại, mà quên rằng phía sau ánh đèn sân khấu là một hành trình dài đi qua, thiếu thốn, hoài nghi và cả những lần tưởng như không thể bước tiếp. Một trong những con người như thế là Jim Carrey, danh hài tài hoa của Hollywood, từng nhận giải César danh dự, giải thưởng được xem là tượng vàng Oscar của điện ảnh Pháp. Tuổi thơ của Jim Carrey không bắt đầu bằng những giấc mơ lớn, mà bắt đầu bằng nỗi lo thường ngày, đủ cơm ăn, có chỗ ngủ mỗi đêm và một gia đình phải xoay sở trong những tháng ngày chông chênh. Cha của anh, Percy, là người có năng khiếu nghệ thuật, có thể mang lại tiếng cười cho người khác, nhưng lại chọn một công việc kế toán để giữ cho cuộc sống được ổn định. Ông tin rằng như thế là đủ an toàn cho gia đình mình. Nhưng rồi chính lựa chọn ấy cũng không giữ được ông trước biến cố. Khi Jim Carrey 12 tuổi, cha anh mất việc, và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi. Để có chỗ ở tạm, bố Jim phải nhận công việc quét dọn một nhà máy. Buổi tối, Jim cùng mẹ làm vệ sinh phân xưởng sản xuất, ban ngày cấp sách đến trường. Không thể kéo dài tham vọng vừa học vừa làm phiên bản này. Vì thế Jim Carrey bỏ học, còn gia đình quyết định sống trong xe hơi camping, ô tô gắn lều trại. Nỗ lực tìm chỗ đứng trên sân khấu, 15 tuổi, Jim đã bắt đầu có xuất diễn trong câu lạc bộ hài thành phố Toronto. Bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, đối diện với sự im lặng của khán giả, với những lần bị từ chối, với cảm giác lạc lõng giữa một con đường chưa có gì đảm bảo. Có những đêm, anh rời sân khấu mà không có một tràng vỗ tay nào ở lại. Có những lúc, chính anh cũng không biết mình đang cố gắng để đi đến đâu. Và rồi, giữa những ngày tháng chưa tìm thấy lối ra ấy, có một khoảnh khắc rất lặng, nhưng lại thay đổi cách anh nhìn về cuộc đời mình. Một buổi tối, Jim Carrey ngồi một mình và viết cho chính mình một tấm séc, ghi số tiền 10 triệu đô la với dòng chữ trả cho dịch vụ diễn xuất. Anh không có số tiền đó,

không có bất kỳ cơ hội nào trong tay vào thời điểm ấy. Tấm séc ấy không phải là một tài sản, mà là một niềm tin. Anh gấp nó lại, giữ bên mình như một lời nhắc rằng, con đường mình đang đi, dù chưa thấy kết quả, vẫn xứng đáng để tiếp tục. Carrie chia sẻ, tôi thường hình dung những điều mình muốn sẽ đến với mình. Lúc đó tôi chẳng có gì cả, nhưng việc đó chỉ khiến tôi cảm thấy tốt hơn thôi. Thật ra, lúc đó nó chỉ đơn giản là giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi lái xe về nhà và nghĩ, à, mình thực sự có những thứ đó, chúng đang ở ngoài kia. Chỉ là mình chưa nắm bắt được thôi, nhưng chúng vẫn ở đó. Để giữ vững niềm tin vào những lời khẳng định tích cực của mình, anh quyết định biến chúng thành hiện thực.

năm sau, vào lễ tạ ơn năm 1995, anh nhận được 10 triệu đô la cho bộ phim ăn khách Dumb and Dumber. Khoảnh khắc thành công vang dội này là bước ngoặt trong sự nghiệp của Carey. Sự kiên trì của Carey trong niềm tin vào những lời khẳng định tích cực, hình dung và các kỹ thuật thu hút đã mang lại cho anh món quà khởi đầu sự nghiệp diễn xuất đầy thành công. Những công cụ anh sử dụng để đạt được thành công vang dội là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng nghịch cảnh không thể cướp đi bất cứ điều gì của chúng ta. Phía sau ánh hào quang và những hành động gây cười là đời tư trầm cảm, suy nhược của Jim Carrey. Anh từng phát biểu: "Tôi hy vọng rằng mọi người có thể trở nên giàu có, nổi tiếng và sở hữu mọi thứ họ hằng mơ ước. Để rồi họ sẽ biết, tất cả chúng không phải là câu trả lời duy nhất." Jim Carrey đã dũng cảm cho mọi người thấy sự thật phía sau ánh hào quang. Thành công và chứng trầm cảm có thể đi đôi với nhau. Jim Carrey bắt đầu hoạt động xã hội với mong muốn giúp đỡ mọi người xung quanh có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Năm 2005, anh thành lập quỹ từ thiện The Better You Foundation, chủ yếu giúp đỡ người nông dân và người lao động ở các nước thứ ba. Mặt khác, Jim Carrey cũng tự tìm thấy đời sống tinh thần mới cho mình. Trong khi mọi người thắc mắc trước sự vắng bóng nhiều năm của ngôi sao hài, thì một đoạn phim tài liệu về Jim Carrey có tên I Need Color, tạm dịch Tôi Cần Màu Sắc, đã được đăng tải vào năm 2017. Qua đó, công chúng thấy Jim Carrey đang say mê sáng tạo nghệ thuật. Anh đã tìm thấy hội họa như một liều thuốc cho những cảm xúc đau khổ và tạo ra các tác phẩm tuyệt vời.

Thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi người sẽ có những giây phút như thế, không ồn ào, không có ai chứng kiến, nhưng lại là điểm xoay chuyển của một hành trình dài phía sau. Đó có thể là khi ta nhận ra mình không thể tiếp tục sống với điều không thuộc về mình, hoặc khi ta quyết định nắm lại một cơ hội dù mong manh đến đâu. Và đôi khi, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời không bắt đầu từ một giấc mơ lớn, mà bắt đầu từ việc ta không buông tay ngay khi mọi thứ tưởng như đã hết đường. Câu chuyện mà chúng tôi sắp kể sau đây cũng bắt đầu từ một khoảnh khắc như thế, không phải trên sân khấu, không phải dưới ánh đèn, mà ở một nơi rất quen thuộc trong cuộc sống, nơi một con người đứng trước ranh giới của việc dừng lại và một bàn tay đã kịp thời giữ lại nhịp đập của một cuộc đời.

về nhà thôi mẹ ơi, con sống với ba mẹ được ngày nào hay ngày đó. Thưa quý vị, Trương Mỹ Uyên, cô sinh viên năm nhất, đã nói câu đó trong một buổi chiều mà mọi thứ trước mắt em dường như khép lại. Nhưng trước khi có câu nói ấy, đã có những khoảnh khắc mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên. Đó là khi em ngất lịm ở trạm xe buýt giữa một thành phố đông đúc, giữa những bước chân vội vã của người qua lại. Em không còn biết mình đã được đưa vào bệnh viện như thế nào. Chỉ nhớ khi mở mắt ra, xung quanh là ánh đèn trắng lạnh, là tiếng máy móc và là những gương mặt xa lạ. Các bác sĩ thăm khám trao đổi với nhau, rồi nhìn em bằng ánh mắt vừa thận trọng vừa lo lắng. Khi mọi thứ đã rõ ràng, họ nói với em về tình trạng của trái tim mình, về một ca phẫu thuật cần phải thực hiện càng sớm càng tốt, và về một con số mà chỉ cần nghe qua thôi cũng đủ khiến một cô gái trẻ phải lặng người. Uyên đã nằm đó rất lâu, không phải vì em không hiểu, mà vì em hiểu quá rõ. Em biết gia đình mình không có gì, bà đang mang bệnh, mẹ ở quê vẫn ngày ngày làm thuê, còn em ngay cả việc tự lo cho bản thân mình cũng chưa trọn vẹn. Em đã cầm điện thoại lên nhiều lần rồi lại đặt xuống. Em sợ mẹ lo, sợ mẹ bỏ hết mọi việc mà chạy lên, sợ cái khoảnh khắc khi mẹ nghe xong sẽ không biết phải làm gì. Nhưng rồi giữa một căn phòng bệnh lạnh lẽo, giữa những suy nghĩ chồng chéo, em hiểu rằng mình không thể giấu nữa. Cuộc gọi được thực hiện. Ở đầu dây bên kia, người mẹ lặng đi, không phải vì không nghe rõ, nặng đến mức không thể trả lời ngay được. Người mẹ ấy chỉ biết hỏi đi hỏi lại một câu: bác sĩ nói sao rồi con? Và khi tất cả đã được nói ra, khi biết rằng con mình đang đứng trước ranh giới mong manh của sự sống, người mẹ ấy đã vội vã thu xếp, rời quê, mang theo tất cả những gì mình có thể mang để lên thành phố với con. Khoảnh khắc hai mẹ con gặp lại nhau trong bệnh viện, chỉ có ánh mắt, chỉ có những cái nắm tay thật chặt. Như thể nếu buông ra, người ta sẽ mất nhau bất cứ lúc nào. Người mẹ đã tìm gặp bác sĩ. Bà nghe họ nói về ca phẫu thuật, về chi phí, về những điều cần chuẩn bị. Và rồi, trong một giây phút mà không ai có thể quên được, bà đã bật khóc và nói một điều khiến bất kỳ ai đứng đó cũng phải lặng đi: nếu có thể, xin hãy lấy trái tim của bà để ghép cho con gái được sống.

gia đình nhá, thì phát hiện ra cháu có bệnh tim từ bẩm sinh, nhưng điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có để phẫu thuật cho cháu được. Mà nay á, thì cháu nó đi học ở trong này á, thì cháu bị xỉu, xong rồi các bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thì các bác sĩ ở đây đã làm tất cả các cận lâm sàng và nói là bệnh của cháu mổ được. Mà bây giờ ca phẫu thuật của cháu là phải hết 100 triệu. Điều kiện hoàn cảnh gia đình lúc này nghe nói đến số tiền lớn như vậy thì hai mẹ con ở trong này rất là hoang mang. Thương con nhưng mà không biết làm sao được. Cháu thì nó yếu, bây giờ nó không được phẫu thuật thì nó về với cha mẹ thì nó cũng không thể làm gì được. Mà nếu nó đi học được mà nó được phẫu thuật, nó đi học được thì sau này có thể là cháu nó giúp được một cái gì đó để cho xã hội, mà lại cũng là có cái để mà nuôi sống bản thân cháu. Có một mình em đi làm, thêm chồng đau, còn một đứa nhỏ mới 7 tuổi nữa, mà ruộng đất thì ít, mà đi làm thuê cho người ta một ngày được hơn 100 ngàn, nhưng không phải ngày nào cũng đi được. Mà bây giờ nghe nói cái số tiền lớn này thì mẹ con rất là sợ, mà cũng không biết nói sao với con được.

0: nói gì thì cũng thương con quá.
1: Thì em bị xỉu ở trạm xe buýt. Các bạn em đi làm thì em cũng hay kêu là các bạn có những việc gì ở công ty mà nhẹ nhẹ thì em cho em đi làm. Và em đi làm được một vài bữa ở chỗ, mấy cái chỗ mà có thể việc làm mình nhẹ nhàng, có thể mình làm được. Em cũng muốn đi học để có một cái gì đó giúp đỡ cho gia đình sau này. Đôi khi cũng thấy nản, muốn là thôi cho rồi, nhưng mà nghĩ lại thì nếu mà thôi đi thì sau này cái khó khăn nó càng chồng chất khó khăn nhiều hơn. Bây giờ thì em chỉ muốn là chữa được bệnh, khỏe như, có sức khỏe như bao bạn bè thôi, để sau này có công việc mà như mình đang theo đuổi.
2: Tức là khi mà nghe cháu bị xỉu quá cô, thì em tức là trong người lúc đó là chỉ có rất là ít tiền, tiền đi làm thuê cũng đang tính gửi cho con đi học thì có được hơn 1 triệu. Em cũng nghĩ, cũng nói với con á, thì bây giờ nếu như mà bác sĩ mà nói rằng là có một ai đó, có một cọ tim thay vào cho con được, thì mẹ sẵn sàng hy sinh, mẹ sẵn sàng cho con cái cọ tim đó để con sống, mà mẹ ra đi cũng được. Bởi vì mẹ đã 40 mấy tuổi rồi, mà con á, bây giờ chưa tròn 20, con còn quá trẻ. Em cũng nói với con như vậy, thì con nó nói sao mẹ lại nói như vậy, rồi nó quay đi. Mà rồi em cũng không biết nói sao nữa, cũng quay đi để khóc.
1: Chắc là mẹ đưa con về thôi, chứ em không nhận đâu. Để mẹ sống, mẹ còn nuôi em, nuôi gia đình. Mẹ là trụ cột chính, mà bây giờ mẹ không còn thì biết ai nuôi gia đình.

0: Vâng thưa quý vị, một người mẹ hơn 40 tuổi đã đi qua nửa cuộc đời, không cần thêm điều gì cho mình, chỉ cần con mình còn được ở lại. Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế, không phải cứ muốn trao đi là có thể trao, không phải cứ muốn đổi lấy là có thể đổi lấy. Và rồi chính trong căn phòng bệnh ấy, hai mẹ con đã nói với nhau những điều mà có lẽ trước đó chưa bao giờ dám nói. Người mẹ muốn con mình sống bằng bất cứ giá nào. Còn Uyên, cô gái nhỏ bé ấy, lại ôm mẹ và nói rằng mẹ phải sống, phải tiếp tục ở lại để chăm lo cho ba và em. Rằng con không thể là người khiến mẹ phải đánh đổi như vậy. Những dằn xé ấy kéo dài trong im lặng, cho đến khi cả hai cùng hiểu rằng họ đang đứng trước một lựa chọn không có đáp án trọn vẹn. Và rồi quyết định được đưa ra. Họ xin được trở về. Không phải họ không muốn giữ lại sự sống, mà là không biết phải giữ bằng cách nào.
1: Thì ngày đó mà trên đường mà chở từ bệnh viện trở về phòng trọ của em á, thì mẹ không nói gì cả. Trong mẹ là ánh mắt tuyệt vọng. Tuy nhiên á, vì biết con gái mình cũng đang không thể chấp nhận được, nên là mẹ luôn luôn dành những lời động viên tốt nhất đến em. Mẹ nói là dù có như thế nào đi chăng nữa, dù có một tia hy vọng nào đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ cùng em vượt qua và giành lấy tia hy vọng ấy. Khi đó mà khi mà nghe tin bệnh nặng đến như vậy mà, thì đâu có ai nghĩ đến việc là sẽ tiếp tục đi học được nữa đâu. Hồi đó leo lầu còn không nổi, bước vài bước còn không bước được, thì làm sao mà nghĩ đến cái việc là ra trường. Khi ra trường mình sẽ mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp. Và khi đó chỉ có một cái sự tuyệt vọng là nó nằm duy nhất trong em thôi. Em không nghĩ được rằng là mình sẽ bước ra giảng đường đại học với cái bộ đồ tốt nghiệp mặc trên người, mà chỉ có thể là bước ra khỏi giảng đường đại học vì chính căn bệnh của mình. Thất vọng chứ, thất vọng nhiều lắm. Vì bao nhiêu năm mình cố gắng để có thể được đi học đại học, để cố gắng để có thể tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân. Nhưng mà cái giây phút đó đã làm chính bản thân mình bước sang một con đường khác, bước sang một trang khác của cuộc đời. Thì cái sự tuyệt vọng là bao trọn bản thân em, gia đình em.

Và thưa quý vị, nhưng cũng chính lúc ấy, khi cánh cửa tưởng như đã khép lại, một điều rất nhỏ đã xảy ra. Một cuộc gọi, một sự quan tâm, một bàn tay chìa ra đúng lúc. Và từ khoảnh khắc đó, họ đã không quay về nữa. Uyên ở lại bệnh viện, ở lại với một niềm tin mong manh, nhưng đủ để níu em lại với cuộc đời. Những ngày sau đó, hành lang bệnh viện dài hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân, mỗi lần chờ đợi, mỗi ánh mắt nhìn về phía phòng mổ đều mang theo một nỗi lo không gọi thành tên. Rồi đến một buổi sáng, Uyên được đẩy vào phòng mổ. Chiếc băng ca lăn chậm qua hành lang, nơi mà phía sau là mẹ em đứng lặng, không dám gọi lớn, chỉ biết nhìn theo, như giữ con lại bằng ánh mắt của mình. Không ai dám nói trước điều gì, chỉ có một niềm tin được giữ lại bằng rất nhiều tấm lòng đã âm thầm góp lại. Và rồi trái tim ấy đã tiếp tục đập, không chỉ là một ca phẫu thuật thành công, mà là một cuộc đời được giữ lại từ nơi mà nó đã từng đứng sát bờ vực.

cái lúc đó thì đang là một con người ở cái độ tuyệt vọng nhất của mình á, thì cái giây phút đó nó như kiểu như là một ánh hào quang vậy đó, nó như vực dậy chính bản thân mình. Trong đầu em suy nghĩ đó có hẳn là cái tia hy vọng cuối cùng của mình hay không, cũng nghi ngờ, cũng hơi nghi ngờ, vì ai biết được là có thể hay không vì cái số tiền nó quá lớn. Tuy nhiên là em đã không thể nào tin nổi vào chính bản thân mình, cũng như là những cái điều mà khi mà cái số tiền ủng hộ đủ để cho em có thể vào cuộc phẫu thuật, đủ để cứu lấy một tính mạng con người.

4 năm sau, cô gái từng nói về nhà thôi mẹ ơi, ngày nào đã đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp. Khoảnh khắc ấy không chỉ là một tấm bằng, mà là một hành trình được đi trọn vẹn. Một giấc mơ đã từng gian dở, nay được nối lại bằng rất nhiều bàn tay lặng lẽ phía sau. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ câu chuyện này vẫn chưa đủ đầy. Bởi điều đáng nói hơn là sau khi bước xuống khỏi bục nhận bằng, Uyên đã bước vào cuộc sống bằng một tâm thế rất khác. Không còn là cô sinh viên yếu ớt từng không bước nổi vài bậc cầu thang, không còn là một bệnh nhân nằm chờ đợi điều may rủi, mà là một người trẻ đi làm, tự kiếm tiền, tự lo cho mình và bắt đầu học cách trở thành chỗ dựa cho gia đình. Công việc đầu tiên, những ngày đầu tiên đi làm, những lần tự mình đứng giữa thành phố đông đúc, tất cả đều là những điều mà trước đây em chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng giờ đây, Uyên đã có thể đi qua từng điều như thế, chậm rãi, vững vàng, giống như cách em đã đi qua những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời mình.

Sức khỏe hiện tại của em nó rất là ổn định, nó rất là tốt. Hồi trước á, thì cứ tầm một tháng đi tái khám một lần để xem cái nhận định của bác sĩ để đánh giá tốt nhất. Tuy nhiên đến hiện tại thì em không cần phải đi tái khám thường xuyên nữa. Và mỗi lần gặp bác sĩ á, thì bác sĩ nói là quá tốt. Bác sĩ chỉ biết nói hai từ quá tốt mà thôi. Căn bệnh nó khá là tuyệt vọng rồi, mà bây giờ có thể cứu sống được một con người như thế thì là quá tốt. Hồi đó thì khi mà nghe tin bị bệnh ấy,

là tuyệt vọng thì chắc chắn, nhưng mà cái nỗi khát khao được sống, nỗi khát khao được quay trở về với gia đình, được sau này là một cái người chăm lo cho cha mẹ mình, chăm lo cho em của mình ấy, nó mãnh liệt nhiều hơn. Nó mãnh liệt đến nỗi là chỉ cần một cái tia hy vọng nhỏ thôi, chỉ cần một ai đó nói rằng à ở chỗ kia có thể cứu được mày, à ở chỗ kia có thể cứu được, là em đều hướng tới, đều hướng tới để giành giật những cái tia hy vọng cuối cùng cho chính bản thân. Thì thật sự á, là nếu một người á, thì không thể nào cứu được em hết. Em thật sự cảm ơn rất nhiều khi hồi đó các cô chú anh chị ông bà đã chung tay, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa cũng đã góp sức mình từng chút một. Đôi khi là những cái đồng tiền nó không quá lớn, nhưng mà nhiều người gom lại á, thì nó sẽ thành một cái tia hy vọng lớn cho từng bệnh nhân. Đã cứu em, nỗ lực cứu em trong thời gian mà em tuyệt vọng nhất. Em không nghĩ rằng á, trong cuộc sống á, đôi khi là những người xa lạ họ lại tốt đối với mình như thế. Họ có thể chất chiêu từng đồng, từng cắc, bỏ ra cái công sức của mình hàng ngày như vậy để cứu sống được một người xa lạ. Đôi khi không phải là cái tình thân gì quá lớn, chỉ cần là họ có một cái tấm lòng, họ hướng đến em, họ hướng đến những cái người mà khó khăn, hướng đến những cái người mà đang mang trong mình những nỗi tuyệt vọng. Đối với họ thì em nghĩ là họ đã cảm thấy mình may mắn hơn những cái người bệnh đó. Họ có thể họ đang sống tốt, họ có thể đang không có bệnh tật gì hết, và dù họ không có quá nhiều tiền đi chăng nữa, họ vẫn đã cảm thấy mình may mắn và ủng hộ những đồng tiền đó cho những người kém may mắn hơn họ. Đó là một nghĩa cử rất tốt, những cái hành động rất tốt mà quý cô chú anh chị hồi đó đã ủng hộ em. Và chính những điều đó đã làm em khắc ghi mãi trong lòng mình. Để sau này ở đâu là một con người như thế nào thì em cũng luôn luôn nhớ rằng có những người đã luôn luôn ủng hộ, luôn luôn sẽ chia những điều dù nhỏ nhất đến mình, và sau này em cũng chia sẻ lan tỏa những điều đó đối với những người khác trong cộng đồng.

Thưa quý vị, có lẽ chính vì đã từng đi qua ranh giới mong manh ấy, nên Uyên hiểu rất rõ giá trị của những điều tưởng chừng nhỏ bé. Một bữa cơm, một lời động viên, một khoản tiền không lớn, khi được góp lại bằng nhiều tấm lòng, đã trở thành cơ hội để một con người được sống tiếp. Và có lẽ điều kỳ diệu nhất không nằm ở một ca phẫu thuật thành công, mà là sau tất cả, em vẫn giữ được trong mình sự tử tế, sự biết ơn và một khát khao được sống có ý nghĩa. Nếu có ai đó hỏi rằng điều gì đã giữ lại một cuộc đời trong khoảnh khắc mong manh ấy, thì câu trả lời có lẽ không nằm ở một phép màu nào cả, mà nằm ở rất nhiều con người, rất nhiều tấm lòng đã cùng nhau góp lại để viết tiếp một hành trình mà đáng lẽ đã dừng lại từ rất sớm.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu ở đầu chương trình chúng ta đã nhắc đến Jim Carrey, một cậu bé từng viết cho mình một tấm séc khi trong tay chưa có gì, thì có lẽ đến lúc này, điều còn động lại không phải là con số trên tấm séc ấy, mà là niềm tin. Niềm tin rằng cuộc đời mình có thể khác đi, dù thực tại lúc đó chưa có gì đảm bảo. Còn với Mỹ Uyên, em không viết một tấm séc nào cho cuộc đời mình. Em chỉ đứng trước một khoảnh khắc rất mong manh, vừa ở lại và buông tay. Nhưng điều đã giữ em lại không phải chỉ là niềm tin của riêng em, mà là niềm tin của rất nhiều con người đã trao gửi vào em. Nếu như có người tự viết cho mình một giấc mơ, thì cũng có những người khác lặng lẽ góp lại từng chút một để giữ cho giấc mơ của một ai đó không bị dừng lại.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất của cuộc đời không nằm ở việc ta đi được bao xa, mà là trong hành trình

ấy, ta đã chọn tin vào điều gì, không buông tay vào đúng khoảnh khắc cần phải ở lại. Một cuộc gọi trong tuyệt vọng, một cái nắm tay không rời, một quyết định ở lại. Những điều rất nhỏ, nhưng khi đặt đúng vào một thời điểm, có thể giữ lại cả một cuộc đời. Và biết đâu, ngay lúc này, trong cuộc sống của mỗi chúng ta, cũng đang có một khoảnh khắc như vậy. Chỉ cần ta chọn tin thêm một lần, một hành trình nào đó sẽ được viết tiếp. Trong hành trình ấy, ta không chỉ giữ lại một cuộc đời, mà còn giữ lại phần ấm áp nhất trong trái tim mình.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

Chào mừng quý thính giả và các bạn học viên quay trở lại với chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn. Thưa quý vị, trong môi trường học tập và làm việc hiện đại, kỹ năng làm việc nhóm không chỉ đơn thuần là sự tập hợp nhiều cá nhân, mà chính là chìa khóa để tối ưu hóa sức mạnh tập thể, giúp chúng ta giải quyết những vấn đề phức tạp thông qua việc bổ khuyết kỹ năng cho nhau và cộng hưởng các ý tưởng sáng tạo. Khi mỗi thành viên biết cách phối hợp nhịp nhàng, thì hiệu suất công việc sẽ được nâng cao gấp bội so với việc hoạt động độc lập. Và bài học kỹ năng làm việc nhóm nằm trong khuôn khổ môn kỹ năng học tập sẽ giúp quý vị và các bạn học viên hiểu rõ hơn về vấn đề này. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn học viên cùng lắng nghe những chia sẻ tâm huyết từ Thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ và Tiến sĩ Đoàn Thị Thanh Thúy.

Chào các bạn nghe đài. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chương thứ 6 của bộ môn kỹ năng học tập. Nội dung chương này bao gồm 4 phần chính: lợi ích và thách thức của hình thức làm việc nhóm, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất làm việc nhóm, xây dựng cấu trúc và quy tắc nhóm, những mâu thuẫn có thể phát sinh trong quá trình làm việc nhóm và cách giải quyết. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem làm việc trong một nhóm thật ra có những lợi ích và những thách thức nào. Xét về lợi ích thì thứ nhất, rõ ràng là chúng ta sẽ có thông tin hoàn chỉnh hơn. Lượng thông tin tìm kiếm được bởi một nhóm chắc chắn sẽ phong phú và đa dạng hơn bất kỳ một cá nhân đơn lẻ nào. Thứ hai, làm việc nhóm giúp chúng ta đa dạng hóa cách nhìn nhận một vấn đề. Mỗi một người chúng ta có chuyên môn khác nhau, hiểu biết khác nhau, do đó vấn đề sẽ được mổ xẻ dưới nhiều góc độ và được phân tích một cách thấu đáo. Chính nhờ vậy nên các bạn sẽ có thể đưa ra được những quyết định có chất lượng cao hơn và do đó những giải pháp mà các bạn đưa ra sẽ dễ được người khác chấp nhận hơn. Tất nhiên, làm việc nhóm cũng không phải chỉ có ưu điểm mà còn có rất nhiều thách thức mà các bạn buộc phải đối mặt. Đầu tiên phải kể đến là làm việc nhóm mất thời gian hơn làm việc đơn lẻ rất nhiều. Việc phân công nhiệm vụ, tổng kết thông tin, tổ chức tranh luận là một quá trình tốn kém rất nhiều thời gian và công sức. Thứ hai, những mâu thuẫn sẽ nảy sinh trong quá trình làm việc nhóm. Đôi khi vì bất đồng quan điểm, các bạn có những ý kiến trái chiều nhau, kết quả là mâu thuẫn nảy sinh, công việc chung cũng vì thế mà không thể hoàn thành được. Cũng có khi mâu thuẫn phát sinh do khối lượng công việc mỗi thành viên thực hiện không đồng đều nhau. Có bạn thì làm nhiều, bạn thì làm ít do tâm lý ỷ lại. Thứ ba, một nhóm đôi khi cũng bị lãnh đạo bởi một hay một vài thành viên. Nguyên nhân có thể là do những thành viên này giỏi hơn, xuất sắc nổi trội hơn, nên bạn này nói gì thì các bạn khác cũng nghe theo mà không ý kiến gì cả. Việc không hề có bất cứ tranh luận nào thật ra không hề tốt vì nó không phát huy tinh thần của việc làm việc nhóm và không giúp các thành viên học hỏi lẫn nhau. Thử thách cuối cùng là trách nhiệm không rõ ràng. Chính vì vậy khi các bạn làm việc trong một nhóm, các bạn có xu hướng quy đổ trách nhiệm cho nhau, nhóm có bị điểm thấp thì cũng không ai cảm thấy đó là lỗi của mình. Có nhiều thách thức như vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được liệu nhóm của chúng ta có làm việc hiệu quả hay không? Các nghiên cứu đã tổng hợp ra các thang đo để xác định hiệu quả của việc làm việc nhóm. Thứ nhất là kết quả mà nhóm đã đạt được. Liệu mục tiêu ban đầu mà nhóm đặt ra có đạt được hay chưa? Nhóm làm việc có năng suất hay không? Có hiệu quả hay không? Có sáng tạo hay không? Thứ hai là sự thỏa mãn của các thành viên. Liệu sau khi làm việc với nhau, các thành viên của nhóm có cảm thấy hài lòng, vui vẻ, thoải mái với nhau không? Và có muốn tiếp tục làm việc cùng nhau trong những dự án sắp tới hay không? Nếu các thành viên thể hiện sự bất mãn với nhau, thì chắc chắn rằng nhóm đã làm việc không mấy hiệu quả. Thứ ba là sự phát triển và trưởng thành của các thành viên. Tinh thần của làm việc nhóm là giúp các thành viên học hỏi lẫn nhau, hợp sức và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành những công việc mà một mình các bạn không thể làm nổi hoặc không thể làm tốt được. Vì vậy, sau mỗi lần làm việc nhóm, các bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn từ các bạn của mình và từ đó phát triển khả năng, cách nhìn nhận, cách đánh giá và năng lực của bản thân. Cuối cùng là thành quả của tổ chức mà các bạn học tập hay làm việc. Ví dụ như, khi các bạn làm một bài thuyết trình nhóm về chủ đề đầu tư trực tiếp nước ngoài, thì liệu những người nghe các bạn thuyết trình, tức là các bạn học của các bạn, có được lợi ích gì từ việc làm nhóm của các bạn hay không? Các bạn ở dưới có hiểu thêm về đầu tư trực tiếp nước ngoài nhờ vào bài thuyết trình của các bạn hay không? Điều này cũng là một tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả của làm việc nhóm của các bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu xem năng suất làm việc nhóm bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào. Năng suất làm việc nhóm bị tác động trong quá trình làm việc. Có những yếu tố làm tăng năng suất làm việc nhóm, bao gồm nhiệm vụ rõ ràng, quy tắc nhóm và sự gắn kết tương đối giữa các thành viên. Nhưng cũng có những yếu tố làm giảm năng suất làm việc nhóm, bao gồm suy nghĩ theo số đông, thiếu trách nhiệm cá nhân, đồng thuận quá mức và mâu thuẫn quá mức. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu những yếu tố này. Khi thành lập một nhóm, các bạn phải xác định nhiệm vụ mà các bạn cần hoàn thành là gì. Để hoàn thành được nhiệm vụ này, cần một nhóm có bao nhiêu người, mối quan hệ giữa các thành viên với nhau ra sao, nhiệm vụ được phân chia như thế nào, nên thành lập những quy tắc nhóm ra sao, làm thế nào để gia tăng sự gắn kết giữa các thành viên. Trên thực tế, những nhóm biết lên kế hoạch và thiết lập được một cấu trúc và một quá trình làm việc chính xác sẽ làm việc hiệu quả hơn. Vậy bao nhiêu thành viên trong một nhóm là tốt? Các nghiên cứu đã cho ra những kết luận như sau. Những nhóm có số thành viên là số lẻ sẽ làm việc tốt hơn những nhóm có số thành viên là số chẵn, nên sử dụng số lượng thành viên nhỏ nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ, và số lượng thành viên nên ít hơn 10. Một lý do giải thích tại sao chúng ta nên hạn chế số lượng thành viên chính là hiện tượng thiếu trách nhiệm cá nhân trong một nhóm. Trong tiếng Anh, người ta sử dụng thuật ngữ social loafing, tức là
khuynh hướng các cá nhân thiếu nỗ lực hơn khi làm việc trong một nhóm so với khi họ làm việc một cách riêng lẻ. Khi nhóm có số lượng thành viên càng lớn, thì hiệu quả làm việc của nhóm càng có xu hướng giảm do ảnh hưởng của hiện tượng social loafing. Ai cũng cho rằng đó là trách nhiệm của người khác chứ không phải trách nhiệm của bản thân, vì vậy họ sẽ không nỗ lực hết mình vì công việc tập thể. Sau khi tiến hành xác định số thành viên, các bạn phải xây dựng cấu trúc cho nhóm của mình, hay nói cách khác, mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm là như thế nào. Có 3 kiểu cấu trúc phổ biến mà chúng ta hay bắt gặp. Thứ nhất là kiểu cấu trúc tập hợp. Mỗi bạn A, B, C làm phần công việc của mình rồi tập hợp lại thành sản phẩm cuối cùng. Đây là kiểu cấu trúc hay bắt gặp nhất khi các nhóm học tập làm việc với nhau. Vì thật ra cách làm việc này không tốn nhiều thời gian, không đòi hỏi phải tranh luận và do đó mâu thuẫn cũng không nảy sinh. Nhưng đây lại là hình thức làm việc nhóm kém hiệu quả nhất bởi các thành viên sẽ không thể phát huy sức mạnh của tập thể và không thể học hỏi từ nhau. Kiểu cấu trúc thứ hai là kiểu cấu trúc liên hoàn. Theo đó A sẽ hoàn thành công việc của mình rồi nộp cho B, B hoàn thành nộp cho C và C sẽ cho ra sản phẩm cuối cùng. Kiểu cấu trúc này

sẽ phù hợp nếu các bạn làm việc trong một nhóm lớn và có phân tầm cấp. Cách làm việc này có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào năng lực của người đứng cuối cùng trong cấu trúc liên hoàn này. Cuối cùng, chúng ta có kiểu cấu trúc tương tác. Đối với kiểu cấu trúc này, các thành viên sẽ phải làm việc liên tục với nhau, nhận xét công việc của nhau và hỗ trợ nhau hoàn thành công việc. Sau khi hoàn thành, mỗi một thành viên sẽ không chỉ nắm rõ về phần việc của mình như những kiểu cấu trúc khác, mà còn nắm rõ về quá trình làm việc của mỗi thành viên và toàn bộ sản phẩm cuối cùng. Ngày nay, nhờ vào sự phát triển của công nghệ Gmail, Skype, các bạn không cần tốn quá nhiều thời gian gặp gỡ nhau, nhưng vẫn có thể thực hành làm việc theo kiểu cấu trúc này. Tiếp theo, các thành viên nên thành lập những quy tắc chung của nhóm. Đây là những hành vi ứng xử được chấp nhận và được tuân thủ bởi những thành viên trong một nhóm. Việc xây dựng thành công những quy tắc nhóm như thế này sẽ làm cho việc hoạt động nhóm suôn sẻ hơn rất nhiều, bởi mỗi thành viên đều biết rằng những người còn lại kỳ vọng điều gì ở mình. Ví dụ về quy tắc nhóm trong các buổi họp có thể bao gồm bắt đầu đúng giờ, tham gia phát biểu ý kiến là quyền lợi và nghĩa vụ, tranh luận và bất đồng quan điểm là tốt, cho người khác cơ hội để nói, lịch sự khi tranh cãi với người khác. Các bạn có thể thấy, nếu áp dụng điểm này, mâu thuẫn trong bản thân nhóm sẽ được giảm đáng kể. Các bạn cũng phải xác định sự gắn kết giữa các thành viên trong một nhóm. Để khuyến khích sự gắn kết giữa các thành viên trong một nhóm, các bạn có thể đặt ra một mục tiêu chung, lập một nhóm nhỏ hơn, trao phần thưởng cho cả nhóm thay vì một cá nhân đơn lẻ, nâng cao vị thế của nhóm, tăng cường thời gian các thành viên của nhóm trải qua cùng nhau. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét đến những hiện tượng tiêu cực xảy ra khi chúng ta làm việc nhóm. Đầu tiên phải kể đến là hiện tượng groupthink, suy nghĩ theo số đông. Đây là hiện tượng khi các thành viên quá mong muốn đạt được sự đồng thuận mà thất bại trong việc đưa ra những phương án thay thế mang tính thực tế. Để hạn chế hiện tượng suy nghĩ theo số đông, các bạn có thể áp dụng những biện pháp sau. Tránh bầu ra một lãnh đạo trực tiếp có quyền chi phối mọi người. Các bạn có thể bầu ra một trưởng nhóm. Trưởng nhóm có thể là người phân công công việc và giúp các bạn phối hợp với nhau một cách hiệu quả, nhưng không thể là người chi phối suy nghĩ, quan điểm đúng sai của các bạn. Thứ hai, các bạn duy trì một văn hóa mở, mọi người cởi mở và sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng tranh luận và sẵn sàng hỗ trợ nhau. Thứ ba là phương pháp phản biện. Các bạn phải có suy nghĩ phản biện. Khi một thành viên đưa ra ý kiến, các bạn không ngần ngại phản biện đưa ra ý kiến trái chiều và yêu cầu bên còn lại giải thích hay làm rõ cho các bạn. Bằng cách này, những giải pháp không thỏa đáng và không hiệu quả sẽ được loại bỏ. Thứ tư, giới hạn số lượng thành viên. Thành viên nhóm càng đông thì các bạn lại càng dễ bị rơi vào trạng thái suy nghĩ theo số đông. Và cuối cùng, các bạn có thể tham khảo ý kiến của những chuyên gia bên ngoài. Vấn đề thứ hai là các bạn phải biết cách quản lý những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình làm việc. Mâu thuẫn chính là một quá trình mà trong đó một bên cảm thấy quyền lợi của họ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác. Nếu những mâu thuẫn là tích cực, các bạn có thể nâng cao chất lượng của quyết định mà các bạn đưa ra, đẩy mạnh sự sáng tạo và cải tiến, mối quan hệ bền vững và khăng khít hơn giữa các thành viên. Ngược lại, nếu những mâu thuẫn là tiêu cực, nó sẽ kìm hãm quá trình trao đổi giữa các thành viên. Các thành viên không tập trung vào mục tiêu chung của nhóm mà chỉ muốn đấu đá nhau. Những mâu thuẫn quá mức cũng đe dọa sự tồn tại của nhóm. Vậy thì bí quyết của việc làm việc nhóm hiệu quả thực ra nằm ở đâu? Câu trả lời là các bạn phải thiết lập được cấu trúc nhóm và quá trình làm việc nhóm phù hợp, nhằm tối đa hóa những ưu điểm, tối thiểu hóa những thách thức và biết cách quản lý những mâu thuẫn tiêu cực nảy sinh. Có một cách rất hiệu quả mà các bạn có thể áp dụng, đó là vào ngày làm việc nhóm đầu tiên, tôi đề nghị các bạn lập một hợp đồng làm việc nhóm. Trong đó các bạn phải làm rõ mục tiêu chung của cả nhóm và quyết định xem làm cách nào các bạn có thể làm việc với nhau một cách tốt nhất để hoàn thành mục tiêu mà các bạn đặt ra. Ví dụ về một hợp đồng nhóm có thể như sau. Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành bài thuyết trình một cách xuất sắc, nhận được sự ủng hộ của các bạn và được 9 điểm. Để đạt được mục tiêu trên bị vi phạm, thành viên đó sẽ chịu hình phạt, chẳng hạn dắt cả nhóm đi ăn trưa. Nếu vi phạm quá 3 lần, thành viên sẽ bị khai trừ khỏi nhóm. Tôi rất hy vọng là các bạn sẽ áp dụng thành công công cụ quan trọng này để nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm của các bạn. Các bạn vừa nghe nội dung chương 7, kỹ năng làm việc nhóm trong chương trình phát thanh môn kỹ năng học tập của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương này, tôi đã giới thiệu đến các bạn những phương pháp giúp xây dựng và làm việc nhóm hiệu quả, bao gồm cả những phương pháp giúp hạn chế những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình làm việc nhóm. Trước khi kết thúc chương kỹ năng làm việc nhóm, bài học sẽ gợi ý một số câu hỏi để các bạn có thể tự ôn tập dễ dàng. 1. Trình bày lợi ích và thách thức của hình thức làm việc nhóm. 2. Thế nào là hiện tượng suy nghĩ theo số đông? 3.
những nhân tố nào sẽ tác động tích cực đến hiệu suất làm việc nhóm?

4. Những nhân tố nào sẽ tác động tiêu cực đến hiệu suất làm việc nhóm? 5. Nêu ví dụ về những điều khoản của một hợp đồng nhóm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh lần sau.

Chào các bạn nghe đài. Ở bài 5, kỹ năng lắng nghe, các bạn đã được gợi ý 3 câu hỏi để có thể dễ dàng tự ôn tập bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời ngắn gọn các câu hỏi này. Ở câu hỏi thứ nhất, làm thế nào để nâng cao hiệu quả khi lắng nghe? Trước hết, chúng ta cần phải xác định mục đích lắng nghe. Tiếp theo, chúng ta cần phải xác định tinh thần và thái độ lắng nghe. Hai yếu tố này có ảnh hưởng quan trọng đến việc lắng nghe bởi vì nó quyết định cảm xúc nghe. Trong quá trình lắng nghe, bạn sẽ tiếp nhận cùng một lúc rất nhiều thông tin. Chính vì thế, bạn cần phải phân biệt được đâu là ý chính, đâu là ý phụ bổ sung, điều gì bạn cần ghi nhớ và điều gì bạn không cần ghi nhớ. Câu hỏi thứ hai, trình bày về các kỹ thuật lắng nghe. Một số kỹ thuật cơ bản lắng nghe bài giảng một cách hiệu quả bao gồm: thứ nhất, xác định được phương pháp và phong cách giảng dạy của giảng viên để có thể chủ động hơn trong việc nghe và ghi chép bài giảng. Các phương pháp giảng dạy mà giảng viên thường sử dụng là phương pháp chủ đề, danh sách, phương pháp hỏi và đáp, phương pháp so sánh và đối chiếu, phương pháp chuỗi sự kiện, phương pháp nguyên nhân và kết quả, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề. Một kỹ thuật khác có thể giúp bạn lắng nghe bài giảng hiệu quả là nhận dạng những ý tưởng của bài giảng. Lắng nghe phần giới thiệu đầu buổi giảng sẽ giúp chúng ta nhận ra những ý tưởng chính của bài giảng và biết chúng được sắp xếp như thế nào. Đồng thời, để lắng nghe bài giảng hiệu quả, các bạn phải tham gia vào bài giảng, vượt qua những phiền nhiễu của môi trường xung quanh và quên đi những lo lắng, ưu phiền. Ở câu hỏi thứ ba, có bao nhiêu cách ghi chú trong quá trình nghe giảng? Trình bày chi tiết về các cách ghi chú này. Câu trả lời là có hai kỹ thuật khá phổ biến thường được áp dụng cho việc ghi chép bài giảng, đó là kỹ thuật Cornell và kỹ thuật mind map. Kỹ thuật Cornell thường được người học sử dụng với mục đích cải thiện cấu trúc và tổ chức của bài ghi. Trong kỹ thuật Cornell, bạn cần chia trang giấy thành hai cột dọc. Cột thứ nhất là cột rà soát, cột thứ hai là cột nội dung. Cột rà soát chỉ bao gồm các từ khóa của bài giảng sẽ được dành để ghi những từ và nhóm từ khóa hoặc những câu hỏi. Mục đích của cột nội dung này là nhằm giúp bạn luyện tập và gợi nhớ toàn bộ nội dung của bài giảng. Trong khi đó, cột nội dung dành để ghi các ý chính, những tiêu đề của nội dung phải được gạch dưới, những ý chính sẽ được dàn trải dưới tiêu đề và những ý nhỏ chi tiết hơn sẽ được ghi bên dưới ý chính. Còn đối với kỹ thuật mind map, bạn có thể sử dụng nó để tổ chức cấu trúc những ý tưởng chủ chốt từ bài giảng, nhằm nhấn mạnh những khái niệm có mối quan hệ mật thiết.

Giải thích mối quan hệ giữa các ý tưởng và tiêu đề trong bài học. Trong phương pháp mind map, chủ đề chính sẽ được đưa vào trung tâm của trang giấy và những ý chính sẽ được mô tả trên các nhánh và trực tiếp nối với các chủ đề. Các chi tiết hỗ trợ cho ý chính phải được nối trực tiếp với ý chính. Ngoài ra sẽ có những chỗ trống để bạn có thể ghi thêm những thông tin bổ trợ cho ý chính. Bạn có thể thêm màu sắc hoặc biểu tượng cho bài ghi của bạn thêm sinh động hơn. Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của bài 6, kỹ năng làm việc nhóm, chúng ta sẽ tìm hiểu về các yếu tố để duy trì một mối quan hệ bền vững. Sinh ra là để hợp tác cùng nhau, hãy nhận thức điều đó. Nó sẽ giúp ích cho các mối quan hệ hợp tác của bạn. Đó là lời của tác giả cuốn Người thông minh không làm việc một mình. Càng có nhiều mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, bạn càng có thể trải nghiệm nhiều niềm vui, học được nhiều điều thú vị. Đó là thước đo hạnh phúc của bạn. Có rất nhiều kết quả thành tựu tuyệt vời được tạo nên khi cùng nhau hợp tác làm việc. Tuy nhiên, không phải mối quan hệ hợp tác nào cũng gặt hái được thành công. Câu hỏi đặt ra là, tại sao một số người có thể phối hợp ăn ý mà số khác lại bất hòa, xung đột? Tại sao một số người có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong khi số khác lại không? Những mối quan hệ hợp tác tốt đẹp không tự nhiên mà có. Dù sứ mệnh của bạn là giúp xây dựng doanh nghiệp thành công, huấn luyện các thành viên trong nhóm nhanh chóng đạt được mục tiêu chung hay bất kỳ một mục tiêu tốt đẹp nào khác, thì tất cả các mối quan hệ hợp tác thành công đều chứa đựng những thành tố quan trọng giống nhau. Cuộc nghiên cứu của Gallup đã xác định được 8 yếu tố của một mối quan hệ bền vững. Điều đầu tiên phải kể đến đó là sức mạnh cộng hưởng. Một trong những lý do thuyết phục nhất của việc lập nhóm là bạn sẽ làm việc với những người giỏi trong những lĩnh vực mà bạn còn yếu kém. Điểm mạnh của bạn sẽ bù đắp cho điểm yếu của người cộng sự và ngược lại. Nhiều người với một mục tiêu chung khi làm việc cùng nhau sẽ đạt được kết quả mà mỗi người không thể tự làm một mình. Chìa khóa thành công không nằm ở chỗ bạn phải cố gắng để trở thành một người nào khác, phấn đấu để tài giỏi như những người cộng sự hay tìm kiếm sự hoàn hảo. Điều quan trọng là bạn phải nhận ra đâu là khả năng nổi bật và điểm yếu của bản thân, đồng thời hiểu được rằng khả năng của người khác có thể bổ sung cho bạn. Một người khó mà giỏi toàn diện, nhưng nhiều người thì có thể. Thứ hai là sứ mệnh chung. Để thiết lập mối quan hệ hợp tác, đầu tiên bạn phải có khả năng hỗ trợ cộng sự hoàn thành nhiệm vụ chung. Vì thế, người mà bạn chọn để làm việc chung sẽ khác với người mà bạn chọn làm bạn. Nguyên nhân gốc rễ của một mối quan hệ hợp tác thất bại thường là do các thành viên trong nhóm chỉ lo theo đuổi các mục tiêu riêng của mình. Nếu các thành viên cùng có chung mục tiêu, họ sẽ có xu hướng hy sinh nhu cầu cá nhân để thực hiện điều đó đến cùng. Mặc dù đã nhất trí về nhiệm vụ chung, nhưng các thành viên trong nhóm không nhất thiết phải có chung lý do khi theo đuổi mục tiêu. Các lý do này thường khác biệt và mang tính riêng tư. Tuy nhiên, sẽ không có bất kỳ trở ngại nào cho mối quan hệ hợp tác nếu các thành viên hiểu được lý do theo đuổi mục tiêu của nhau và cùng phối hợp để đạt được ước vọng chung. Tóm lại, cho dù bạn và các cộng sự tài giỏi đến đâu, bổ sung ưu khuyết cho nhau như thế nào, nhưng nếu tất cả các thành viên trong nhóm không cùng quan điểm về nhiệm vụ, sứ mệnh chung, thì mối quan hệ hợp tác đó không thể kéo dài. Yếu tố quan trọng thứ ba, đó là sự công bằng. Con người có nhu cầu bản năng về lẽ công bằng và không ai thích bị lợi dụng hay thua thiệt trong giao dịch. Đó cũng là một đặc tính quan trọng trong mối quan hệ cộng tác bền vững. Hình thức cơ bản nhất của tính công bằng là sự phân chia đồng đều giữa công việc và phần thưởng. Trong thực tế, hiếm khi có sự phân chia hoàn hảo như vậy. Một mối quan hệ hợp tác bền chặt không nhất thiết phải có sự phân chia ngang bằng tuyệt đối mới được gọi là công bằng. Việc dành phúc lợi như nhau cho những người thực hiện các khối lượng công việc khác nhau cũng như dành phần thưởng khác nhau cho những người thực hiện cùng một khối lượng công việc về thực chất là không công bằng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Gallup, sự công bằng trên cũng có giới hạn. Nếu như bạn làm ít hơn 20% lượng công việc so với thành viên khác, bạn sẽ trở thành người hỗ trợ cho người đó, chứ không phải là cộng sự của họ. Khi chỉ có một phía chịu gánh nặng, mối quan hệ sẽ bị phá hủy. Để mối quan hệ hợp tác công bằng, bạn cần phải nhớ rằng có nhiều việc mà cộng sự của bạn làm nhưng bạn lại không nhận thấy. Tính ích kỷ và khuynh hướng đánh giá quá cao mức đóng góp của bản thân sẽ gây trở ngại cho quá trình hợp tác. Nếu như bạn đánh giá sự đóng góp của mình ở mức phù hợp, bạn sẽ tạo ra một mối quan hệ tuyệt vời. Tín nhiệm là yếu tố quan trọng thứ tư cần được nhắc đến. Sự tín nhiệm là chất keo gắn kết các mối quan hệ hợp tác. Nhờ nó mà các thành viên có thể chuyên tâm hoàn thành trách nhiệm riêng.
Nếu không có sự tin

nhiệm thì tốt hơn hết là hãy làm việc một mình. Khi cả hai nghi ngờ lẫn nhau, phải kiểm soát kiểm chứng hành động của nhau, phải lập kế hoạch dự phòng trong trường hợp không tin tưởng rằng cộng sự sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thì lúc đó cả hai bên, nỗi thất vọng đều cảm thấy bực bội hơn việc mình tự đảm nhận toàn bộ công việc. Không có tín nhiệm thì không có sự hợp tác. Bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan mỗi khi thiết lập mối quan hệ với người mới. Nếu bạn tin người ấy và người ấy tin bạn, thì đôi bên sẽ làm việc tốt hơn là khi làm việc độc lập. Còn ngược lại, nếu không có sự tin tưởng thì đừng bao giờ cố gắng hợp tác. Thứ năm là tính chấp nhận. Mỗi người nhìn thế giới qua một lăng kính riêng. Điều bình thường với người này có thể lại là sai lầm nghiêm trọng đối với người khác. Vì thế, sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn nếu đôi bên không học cách chấp nhận tính cách của nhau. Mối quan hệ hợp tác nào cũng là sự kết hợp của các thành viên không hoàn hảo. Trong sự hợp tác đó, bạn không cần chấp nhận mọi cách cư xử mà nên điều chỉnh tính cách hoặc thói quen nào đó của cộng sự nếu nó vượt quá ranh giới cho phép. Tuy nhiên, việc đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn có thể khiến bạn khó tìm thấy những cộng sự tiềm năng. Thay vào đó, bạn cũng cần phải nỗ lực thích ứng khi hợp tác cùng nhau. Trong một mối quan hệ hợp tác, bạn cần nhớ là nên tập trung vào điểm mạnh của cộng sự thay vì điểm yếu, chấp nhận con người thật của họ và thông cảm khi họ phạm lỗi lầm. Yếu tố quan trọng thứ sáu, tha thứ. Con người không ai là hoàn hảo cả. Họ đôi khi mắc lỗi và làm điều sai trái. Khi một mối quan hệ hợp tác đang tốt đẹp thì các thành viên sẽ hành động vì nhau. Người này thay đổi mục tiêu để thích ứng với người kia. Họ công bằng với nhau, họ tập trung vào ưu điểm và bỏ qua nhược điểm về nhau. Tuy nhiên, khi sự việc chuyển hướng tiêu cực, một loạt cảm xúc và phản ứng song song sẽ bùng phát. Mỗi người sẽ theo đuổi một mục đích riêng. Điểm mạnh của cộng sự dường như không còn ấn tượng nữa. Và một trong những quyết định hợp tác khó khăn nhất mà một người phải đối mặt là việc nối lại mối quan hệ. Sẽ không có câu trả lời nào được xem là hoàn hảo nhất trong mọi trường hợp. Nếu như bạn là người bội tính trước, hãy xin lỗi và thể hiện rõ ràng thành ý. Đưa ra đề nghị giảng hòa và chứng tỏ thiện ý bằng cách tỏ ra đáng tin cậy. Còn ngược lại, bạn cũng không nên buộc tội cộng sự khi chưa đoán chắc sự việc và học cách tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Yếu tố thứ bảy là trao đổi thông tin. Sự nhất trí chung phụ thuộc vào chất lượng mối giao tiếp giữa bạn và cộng sự. Ban đầu, việc giao tiếp giúp tránh hiểu lầm và đảm bảo sự tin cậy nơi đối tác. Còn về sau, việc giao tiếp sẽ giúp các thành viên trong nhóm hòa hợp, từ đó mang lại hiệu quả cho công việc. Trong khi đó, im lặng lại tạo ra hiệu ứng ngược. Sự im lặng sẽ khiến cộng sự của bạn ngờ rằng bạn không cam kết hợp tác, bạn không tin tưởng họ hoặc có thể bạn đang muốn một mình hoàn thành mục tiêu và nhận hết phần thưởng về mình. Người ta có thể cảm nhận sự im lặng như một mối đe dọa và một sự bất ngờ không mấy dễ chịu sau này. Yếu tố quan trọng sau cùng đó là sự sẵn sàng cho đi. Nhiều người bắt đầu các mối quan hệ hợp tác vì lợi ích riêng. Vì khi cộng tác, họ sẽ hoàn thành công việc tốt hơn, nhanh hơn so với khi họ làm việc độc lập. Tuy nhiên, khi mối lo ngại bản năng về quyền lợi biến thành sự hài lòng khi thấy mình thành công cùng người cộng sự, thì đó là điều rất cần thiết cho một mối quan hệ tương hỗ. Những người đã đạt đến cấp độ này cho biết, mối quan hệ hợp tác như vậy trở thành khía cạnh thỏa mãn nhất trong cuộc sống của họ. Theo họ, một người vẫn có thể có khả năng hoàn thành mục tiêu lớn lao. Tuy nhiên, thành tựu cá nhân không thể nào đem so sánh với thành tựu to lớn mà một nhóm cùng nhau đạt được. Các bạn nghe đài thân mến, trở thành những người cộng sự tuyệt vời là một việc khó khăn. Nếu như bạn đang một mình phấn đấu để đạt được mục tiêu, thì mọi nỗ lực của bạn đều do bạn quyết định. Bạn muốn tiến nhanh hay chậm, không ai phản đối cả. Có điều bất ổn, bạn không có ai để đổ lỗi ngoại trừ chính bạn. Còn nếu bạn cộng tác với các thành viên khác để tạo ra sự công bằng, ắt sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Các thành viên phải luôn ở trên một con thuyền vì sứ mệnh chung. Chiếc bẫy nguy hiểm nhất của sự hợp tác đó là khả năng sẵn sàng đổ lỗi cho người khác mỗi khi mắc phải sai lầm. Mối hợp tác tốt đòi hỏi một mức độ thích nghi và một sự khiêm tốn cần thiết. Khả năng ứng xử khôn khéo, khả năng vượt qua thành kiến và đôi khi đó là sự tự kiểm soát và lòng vị tha của bạn. Trong tất cả các trường hợp, khát khao đạt được mục tiêu chung phải vượt lên trên sự bất đồng và những cãi vã vặt vãnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo.

0: Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng về chủ đề kỹ năng làm việc nhóm nằm trong khuôn khổ môn kỹ năng học tập vừa rồi đã giúp chúng ta hệ thống hóa và nâng tầm cách thức làm việc tập thể. Xin cảm ơn Thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ và Tiến sĩ Đoàn Thị Thanh Thúy đã đồng hành cùng chương trình với những chia sẻ giá trị và bổ ích. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tư vấn@oude.edu.vn, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ xa, Trường
1: Bây
0: Đào mở
1: là
0: TP.HCM,
1: giờ.
0: Số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028-393-00155 hoặc gọi về tổng đài 18006119. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Khánh Tư và Phương Thảo mến chào quý vị thính giả đang cùng quay trở lại với chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vẫn là những tần số rất quen thuộc để chúng ta đồng hành cùng với nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những nội dung quen thuộc với bản tin xu hướng, chia sẻ hot trend cùng với một ghi nhận Khánh Tư nghĩ là mang đến cho quý thính giả rất nhiều cảm xúc trong số phát sóng kỳ này của Top Trending. Quý vị hãy giữ nguyên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đó là thí sinh đoạt giải nhất, nhì và ba của bông lúa vàng 2025 sẽ được vào thẳng vòng tuyển chọn chuông vàng vọng cổ năm nay. Việc mà các bạn thí sinh đạt giải nhất, nhì và ba của mùa thi bông lúa vàng năm 2025 được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn chuông vàng vọng cổ 2026 là thông tin mới khi ban tổ chức ưu tiên cho các thí sinh được giải cao từ bông lúa vàng, một cuộc thi cải lương đơn ca tài tử lâu đời nhất Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh. Bên cạnh đó thì các thí sinh vào chung kết chuông vàng vọng cổ năm 2025 trừ chuông vàng, chuông bạc và chuông đồng cũng sẽ được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn chuông vàng vọng cổ năm 2026.
1: Người dự thi là công dân Việt Nam từ 16 cho tới là 35 tuổi, dưới 18 tuổi thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật, yêu thích nghệ thuật cải lương. Thời gian đăng ký từ ngày 4 tháng 5 cho tới ngày 20 tháng 6 khá là dài, nên là quý vị có quan tâm thì chúng ta có thể truy cập vào trang fanpage Chuông vàng vọng cổ của HTV để tìm hiểu thêm. Đối với người dự thi đăng ký trực tuyến và tự ghi hình hát tối thiểu 2 câu vọng cổ tự chọn gửi về ban tổ chức cho vòng thi thử giọng. Khi mà ghi hình thì thí sinh phải là không dùng kỹ thuật chỉnh sửa hoặc là hát nhép, không dùng clip đã tham gia ở các cuộc thi khác. Sau vòng thử giọng là vòng sơ tuyển thì người dự thi sẽ trình bày 2 câu vọng cổ trong tối đa là 4 phút. Và từ vòng thi này thì 32 người được chọn sẽ bước vào vòng tuyển chọn, bắt cặp để thi trích đoạn cải lương tối đa là 12 phút và mỗi đêm thi thì được ghi hình phát sóng lần lượt trong tháng 8.
0: Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, theo như thông tin từ nhà hát kịch Edicap, hơn 7.000 vé xem chương trình Ngày Sửa Ngày Xưa dành cho mùa hè năm nay đã bán hết khi đơn vị này đưa lên hệ thống Ticketbox và Ngày Sửa Ngày Xưa số 37 sẽ ra mắt xuất diễn đầu tiên lúc 9:30 ngày 31 tháng 5 sắp tới tại nhà hát Bến Thành. Hiện tại thì bộ phận truyền thông của nhà hát chưa hé lộ thông tin gì nhiều, thậm chí là poster cho vợ diễn thì cũng chưa có. Edicap chỉ tiết lộ là tên vợ diễn chính là Học viện Phép thuật của tác giả Quang Thảo, nghệ sĩ Đinh Toàn tiếp tục giữ vai trò đạo diễn.
1: Bên cạnh đó là clip xác nhận tham gia Ngày Sửa Ngày Xưa của các diễn viên cũng nhận được sự chú ý khá là lớn. Khi mà nghệ sĩ Hồng Ánh đăng hình cô đi tập Ngày Sửa Ngày Xưa trên trang cá nhân thì nhiều khán giả đã đoán già đoán non xem kỳ này thì Ánh Hường sẽ theo phe thiện hay là phe ác. Nhưng mà dù ở phe nào đi chăng nữa thì người ta cũng đoán chắc rằng nhân vật của Ánh sẽ lầy lội chứ không thể bình thường được. Và cứ như vậy thì không khí hóng Ngày Sửa Ngày Xưa đã bắt đầu nóng từ những ngày đầu của tháng 5. Cho nên một cái điều rất là dễ hiểu, vé của chương trình đã bay rất là nhanh. Trước mắt thì Edicap tung bán vé được đầu 8 suất Ngày Sửa Ngày Xưa 37 vào các ngày là 31 tháng 5 nè, ngày 1 tháng 6 và ngày 7 tháng 6. Mỗi ngày 2 suất. Dự kiến là sau khi tung hình ảnh tạo hình các nhân vật trong vở thì nhà hát sẽ tiếp tục mở vé bán được tiếp theo. Có lẽ lúc đó thì chúng ta cũng càng cạnh tranh khốc liệt hơn.

0: Bởi vì sau những cái gì quá hot như vậy thì chắc chắn là mức độ quan tâm rồi cũng sẽ là săn vé cũng phải gắt gao hơn so với cái đợt trước. Vì vậy mà quý thính giả, nếu mà mình có quan tâm thì mình cũng phải cực kỳ nhanh tay lẹ chân để có thể tranh suất được. Hy vọng là quý vị cũng sẽ có vé của ngày xưa để có thể kịp xem những màn biểu diễn của các nghệ sĩ mà mình yêu thích.
1: Thưa quý vị, mới đây thì mạng xã hội cũng lan truyền đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc Trang Pháp đáp chuyến bay đến Trung Quốc để chuẩn bị ghi hình cho phòng công diễn 3 của chương trình Đạp Gió 2026. Ngay khi đại diện Việt Nam xuất hiện thì cô đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ hàng trăm người hâm mộ địa phương. Khán giả thì mang theo nhiều băng rôn, thư tay và cả quà lưu niệm và liên tục gọi tên Trang Pháp. Giữa sự vây kín của đám đông thì nữ ca sĩ xuất hiện rạng rỡ trong trang phục năng động. Dù khá bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của khán giả quốc tế, nhưng mà Trang Pháp vẫn giữ thái độ niềm nở và liên tục không chỉ được đón nhận nồng nhiệt tại sân bay mà mức độ yêu thích của khán giả dành cho nữ ca sĩ còn thể hiện rõ qua các chỉ số xếp hạng. Và tính đến thời điểm hiện tại thì số lượng phiếu bầu từ công chúng đã đưa Trang Pháp lên hạng 12 tại bảng xếp hạng mức độ yêu thích cá nhân trên Weibo. Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác cũng đang nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng, đó là sau thành công của mùa đầu tiên thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã quay trở lại với những màn lột xác đầy hứa hẹn của dàn anh tài mùa 2. Mới đây thì ekip công bố 5 anh tài đầu tiên góp mặt trong chương trình. Gây chú ý nhất là sự xuất hiện của MC Đinh Tiến Dũng, thường được biết đến với hình tượng giáo sư Cù Trọng Xoay. Vốn nổi tiếng với lối tư duy thông minh, hài hước và khả năng ứng biến linh hoạt, nam nghệ sĩ được dự đoán sẽ mang đến những mảng miếng giải trí sâu sắc. Đinh Tiến Dũng cho biết anh đến với chương trình với tinh thần nhập cuộc thoải mái, đúng với thương hiệu của mình, không quá đặt nặng thắng thua mà đề cao yếu tố trải nghiệm và tính kết nối.
0: Và cùng với đó là MC Đại Nghĩa, gương mặt bảo chứng cho thực lực tại thị trường giải trí phía Nam cũng đã xác nhận tham gia. Với thâm niên trong lĩnh vực diễn xuất, kịch cũng như là dẫn chương trình, thì MC Đại Nghĩa được kỳ vọng là nhân tố chủ chốt trong việc điều phối và nâng tầm các tiết mục trình diễn tập thể nhờ kỹ năng xử lý tình huống bất thời. Có lẽ là đây cũng là điều mà chúng ta rất là chờ đợi. Và ở lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp thì ca sĩ Hoàng Tôn cũng là cái tên tiếp theo gia nhập và gia tộc anh tài. Từng ghi dấu ấn đậm nét với dòng nhạc R&B và khả năng sáng tác thì lần trở lại này đánh dấu quyết tâm làm mới hình ảnh của nam ca sĩ. Ca sĩ Hoàng Tôn cũng được đặt mục tiêu là vượt qua những thành công cũ để hướng tới một phong cách là hiện đại hơn, bùng nổ hơn trên sân khấu dàn dựng công phu của chương trình.

0: Quý thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, nếu như có một thước phim nào đó sống động nhất để mô tả sự đổi ngôi của điện ảnh nội địa thì đó chính là không khí tại các cụm rạp khắp toàn quốc trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay. Ở trên mạng thì phim Việt là chủ đề chính của mọi cuộc thảo luận về điện ảnh. Ngoài đời, phim Việt phủ kín các suất chiếu chính của mọi cụm rạp. Hollywood chính thức trở thành kép phụ, ngậm ngùi lùi sâu vào các khung giờ muộn để nhường toàn bộ ánh hào quang cho phim Việt.
1: Vì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để chia sẻ hot trend này cho quý thính giả. Bài viết này được thực hiện khi mà cuộc đua lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa rồi đã chính thức ngã ngũ và những con số cuối cùng cũng đã đưa ra kết luận. Mình nhìn vào bảng tổng sắp khi mà thị trường bước sang tuần mới, bộ phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên của Đỗ Quốc Trung không còn là một cái tên mà là một quái vật thực sự khi nuốt trọn 177 tỷ đồng và chính thức trở thành quán quân của cuộc đua mùa lễ năm nay. Ngay sát nút là gã tân binh đầy ma mị, heo năm móng của Lưu Thành Luân, cũng xác lập vị thế vững chắc với là 90,8 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé tiếp theo trong dòng phim kinh dị. Có vẻ như là mọi người cũng khá là thu hút và nhận được cái sự quan tâm với những cái bộ phim kinh dị mà nó mang yếu tố về văn hóa vùng miền khá là nhiều. Trong khi đó thì Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo, dù có sự bảo chứng của Thái Hòa, lại có một cái kết khá là lặng lẽ khi mà dừng lại ở con số là hơn 35 tỷ đồng, một khoảng cách đầy nghiệt ngã so với kỳ vọng bùng nổ ban đầu của giới quan sát. Dù là có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu của các phim, thế nhưng sự chiếm đóng tuyệt đối của phim Việt ngay trên sân nhà đã tạo ra một bầu không khí lạc quan cho nền điện ảnh. Hãy nhớ rằng là chúng ta mới chỉ bước sang quý 2 của năm 2026 vài ngày mà thôi, và con số phim Việt sẽ ra mắt trong năm nay là gần 70 phim lận. Với những con số ấn tượng từ mùa phim Tết rồi đến là mùa lễ vừa rồi, thì có thể kỳ vọng là một năm 2026 điện ảnh Việt sẽ khá là bùng nổ đó.
0: Chúng ta đang chứng kiến sự trưởng thành đầy hứa hẹn của điện ảnh Việt. Đã qua rồi cái thời khán giả thờ ơ và buộc phải chọn phim Việt khi đã xem nhẵn hết các phim Hollywood. Và giờ đây họ xếp hàng dài, kiên nhẫn đợi chờ những suất chiếu còn trống ghế. Có người thì xem lại lần 2, lần 3 chỉ vì họ tò mò trước sức hút của những truyền thuyết dân gian, mong ngóng diễn xuất rút ruột rút gan của những tên tuổi lớn, hay đơn giản là vì họ thấy thích thú trước một kịch bản thú vị, gần gũi với đời sống của mình. Dù vẫn còn rất nhiều những việc phải làm để nền điện ảnh của chúng ta cứng cáp hơn và vươn cánh bay ra xa, nhưng mà vào lúc này hãy cứ tạm cho phép bản thân được ăn mừng, bởi vì cuối cùng cũng đã đến thời phim Việt áp đảo phim ngoại ngay trên sân nhà. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi thôi thì biên độ doanh thu của điện ảnh Việt Nam ngày càng được nới rộng. Những bộ phim có doanh thu từ trăm tỷ đến vài trăm tỷ đã không còn là một giấc mơ xa tầm tay với.
1: Đúng một thập kỷ trước, giấc mơ trăm tỷ của điện ảnh Việt mới chính thức thành hình với kỳ tích của Phan Gia Nhật Linh cùng với Em Là Bà Nội Của Anh. Ở thời điểm năm 2016 thì 100 tỷ đồng là con số không tưởng cho một thị trường mà phim nội vẫn chỉ là một món gia vị yếu thế. Khán giả khi đó đến rạp với tâm thế là ủng hộ là chính, coi phim Việt như một phương án thay thế tạm thời khi mà những cái bom tấn của các phim Hollywood chưa có kịp tung ra hoặc là đã hạ nhiệt. Và bước ngoặt thực sự đã đến như một nghịch cảnh, đó chính là đại dịch. Năm 2020 khi mà Hollywood đóng băng và những rạp phim đứng trước bờ vực sinh tồn thì phim

0: việc bất ngờ bị đẩy vào thế là làm phao cứu sinh. Từ một vài điện ảnh non nớt với lác đác chỉ đâu đó có một hai bộ phim đáng nhớ cho một năm thôi. Nhưng mà chúng ta có thêm những ngọn lửa lấp lánh được thắp lên để các nhà làm phim tìm đường đến với khán giả. Đó là bộ phim Gái Già Lắm Chiêu 3, mở màn với con số ấn tượng là 165 tỷ đồng, với hương vị drama thượng lưu vốn là sở thích của khán giả đại chúng. Rồi tiếp tục là hiện tượng mang tên bộ phim là Ròm, bộ phim từng trầy da tróc vẫy để ra rạp nhưng mà lại tạo nên một cơn địa chấn truyền thông khi mà đạt giải tại Liên hoan phim Busan và trở thành bộ phim có số vé đặt trước cao nhất năm 2020. Một bộ phim đã chứng minh rằng là những câu chuyện gai góc về số phận con người vẫn có thể kéo khán giả tới rạp. Và đỉnh cao chính là Tiệc Trăng Máu, một kịch bản remake được Việt hóa đầy duyên dáng và vừa khít với tâm tư của người Việt, xác lập kỷ lục 175 tỷ đồng và trở thành biểu tượng mẫu mực cho dòng phim chuyển thể tại Việt Nam. Nhưng mà để biến sự tò mò thành cơn nghiện ra rạp thì chúng ta phải cần những cái ngòi nổ thật sự. Và đó là lúc mà Trấn Thành cùng với Lý Hải xuất hiện, thiết lập nên một kỷ nguyên mới của những bộ phim có sức ảnh hưởng mang tầm đại chúng.
1: Sự vươn lên của Lý Hải hay là Trấn Thành dù thắp lên hy vọng, nhưng một nền điện ảnh sẽ không thể phát triển lành mạnh nếu chỉ tồn tại dựa trên hơi thở của một vài trụ cột. Và thực tế cho thấy điện ảnh cần nhiều hơn những ngôn ngữ, những cách kể chuyện mới và những phong cách dị biệt để thực sự trưởng thành. Và mùa lễ năm nay chính là một phép thử hoàn hảo cho giả thuyết đó. Mùa phim lễ 2026 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một trạng thái bình thường mới khi cả hai cái tên bảo chứng doanh thu đều vắng mặt. Dù thực tế vẫn có một khoảng cách rất là lớn về doanh thu giữa Phí Phong và phần còn lại, kết quả từ một chiến lược marketing và phát hành quá thông minh, nhưng mà cục diện chung lại cho thấy một tín hiệu đáng mừng. Sự quan tâm và tò mò của công chúng không còn bị đóng đinh vào một cá nhân nào đó mà dàn đều cho cả năm tác phẩm. Khán giả ra rạp với một tâm thế cởi mở hơn, sẵn sàng trải nghiệm những làn gió mới, tạo nên một đường đua sôi nổi và đầy tính cạnh tranh, nơi cơ hội được chia đều cho mọi nỗ lực sáng tạo, thay vì chỉ tập trung vào những gương mặt thân quen.
0: Phía sau sự tò mò dàn đều cho các tác phẩm mới là một thực thể không thể phủ nhận, đó là khán giả bắt đầu chán những cái mảng miếng cũ, những lối kể chuyện tuyến tính, những bi kịch gia đình được xào nấu hay là những nụ cười cơ học đã chính thức lờn vị. Công chúng hiện đang khao khát những cấu trúc phức tạp hơn, những góc nhìn mang tính cá nhân và sáng tạo hơn. Áp lực này đã đặt vào các diễn viên, các đạo diễn một trạng thái phải tiến hóa liên tục, bởi khi mà khán giả đã thay đổi tư duy thưởng thức thì bất kỳ sự lựa biến nào trong sáng tạo cũng sẽ trở thành một bản án tử cho doanh thu. Minh chứng đắt giá nhất đó chính là hiện tượng nhạc kịch Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi. Đây thực sự là một canh bạc, bởi nhạc kịch vốn là một thể loại lạ lẫm với số đông người Việt. Thế nhưng mà sự hoàn thiện về âm nhạc, về kịch bản đầy cảm xúc và cách dàn dựng văn minh đã khiến cho bộ phim thành một món ăn ngọt ngào trên bàn tiệc. Và rõ ràng là có rất là nhiều người đã đến xem bộ phim này và đã viết những cái review rất là hấp dẫn, những cái lời khen có cánh cho bộ phim. Nó đã phá vỡ định kiến cố hữu rằng khán giả Việt chỉ thích những cái phim hài, những phim kinh dị mà thôi. Và người xem đã sẵn sàng thức cùng với nhân vật, miễn là nhà làm phim mang lại cho họ một trải nghiệm nghệ thuật là tử tế và nhân văn.
1: Màu sắc cá tính của các đạo diễn cũng chính là thứ tạo nên một thực đơn đa dạng cho mùa phim năm nay, nơi mỗi người chọn một cách riêng để thuyết phục khán giả của mình. Ở đó, người ta thấy một Phan Gia Nhật Linh vẫn giữ phong độ với chất hài trào phúng, thông minh và cực kỳ duyên dáng. Anh không đi tìm tiếng cười ở những mảng miếng dễ dãi, mà gửi gắm nó vào nhịp sống hiện đại, vào những câu chuyện mà người trẻ thấy mình ở trong đó. Ngay cả khi Đại Tiệc Trăng Máu 8 không đạt được những con số bùng nổ về doanh thu như là kỳ vọng, thì chúng ta vẫn cần một cái nhìn công tâm cho sự can đảm của Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn. Đó là một lựa chọn khó, một kịch bản từ chối việc chiều lòng gu thưởng thức của số đông để kiên định với một lối kể chuyện mang tính thử nghiệm hơn. Phim của Phan Gia Nhật Linh vì thế mà luôn mang lại một cảm giác văn minh và dễ chịu, giống như một cuộc đối thoại dí dỏm của những người trẻ ở thời đại này. Ở phía đối diện của cán cân thì Trấn Thành vẫn sừng sững như một thực thể độc lập, nhưng mà sức mạnh của anh không nằm ở lượng fan khổng lồ, mà Trấn Thành đứng vững bởi vì anh là biểu tượng của sự tiến hóa. Thay vì bám víu vào những miếng hài hình thể hay là kịch bản an toàn, thì anh đã chọn cách độc vị những ẩn ức sâu kín nhất của xã hội, Phim của Trấn Thành không chỉ là phim, đó là những lát cắt tàn nhẫn và nồng nặc hơi thở của đời sống, được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh tiệm cận với dòng chảy đương đại thế giới. Anh đã dám đập đi xây lại chính mình qua từng dự án, chứng minh rằng bảo chứng phòng vé thực sự không nằm ở cái tên trên poster.

0: mà là ở khả năng thấu cảm với thời đại.
1: Và quý vị có thể thấy chính sự cộng hưởng từ những thái cực khác biệt này đã tạo nên một hệ sinh thái điện ảnh Việt đầy sức sống, nơi mà khán giả được quyền lựa chọn giữa sự tử tế, nỗi sợ bản năng hay là những thử nghiệm phá cách. Thông điệp của mùa phim 2026 quá là rõ ràng, khán giả đã đủ khôn ngoan để từ chối những món ăn nhanh hời hợt. Họ sẵn sàng mở lòng với mọi thể loại, từ nhạc kịch tâm lý nặng đô cho đến là phim kinh dị dân gian, miễn là ở đó có cái tầm của kịch bản và cái tâm của người thực hiện. Sự áp đảo của phim Việt trước bom tấn ngoại hôm nay không phải là may mắn, mà đó là quả ngọt của một thế hệ đạo diễn đã dám dấn thân, dám sai, dám thay đổi để định nghĩa lại bộ mặt của điện ảnh nước nhà. Thưa quý thính giả, trong dòng chảy của lịch sử quân sự thế giới, hình ảnh những chiến sĩ Việt Nam chân trần dùng sức người kéo những cổ pháo nặng hàng tấn qua những dốc cao vực thẳm đã trở thành một biểu tượng bất diệt của ý chí sắt đá. Huyền thoại đường kéo pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ là một kỳ tích về hậu cần, mà còn là bản hùng ca về sự sáng tạo và lòng quả cảm vô song của dân tộc.
2: Ngày 22 tháng 12 năm 1953, pháo binh ta xuất phát từ Tuyên Quang, được kéo bằng ô tô qua Yên Bái, Tạ Khoa, Cò Nòi. Để giữ bí mật, việc kéo pháo diễn ra hoàn toàn vào ban đêm. Tuy nhiên, xe ô tô chỉ kéo pháo vào cách Điện Biên Phủ 15 km. Sau đó, bộ đội đã dùng tay không kéo pháo trực tiếp vượt núi. Từ đây, bắt đầu một hành trình gian khổ, pháo được kéo bằng tay vào trận địa trên con đường do chiến sĩ công binh mới mở. Là một trong những chỉ huy kéo pháo trong suốt 10 ngày đêm, Đại tá Trần Xuân Hùng, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 803, Trung đoàn Pháo binh 45, Đại đoàn 351 chưa bao giờ quên thời khắc khó khăn đó.
3: Mỗi khẩu pháo phải chuẩn bị, ngoài cái pháo thủ ra thì phải chuẩn bị hai cái gì? Chảo to dài. Khi kéo thì ít nhất là phải 20 người một dây. Nhưng mà những cái chỗ dốc cao hơn nữa thì có thể phải tăng cường là 30 người một dây. Mỗi đêm thì cũng có thể đi được 3 đến 5 cây số. Trong cái lúc kéo pháo đường dốc như thế và nó lại không bằng phẳng, cho nên là phải tận dụng cái chèn. Khi chèn thì anh em pháo thủ là khá vất vả. Mỗi một người sau cái bánh xe phải dùng hai tay để mỗi khi pháo nó nhích lên một cái thì là mình chèn lại để cho nó khỏi trôi xuống. Thế nếu mà mình không chèn tốt thì như thế nó vượt xuống thì mình lại phải kéo lại lần thứ hai.
2: Đại tá Trần Liên, nguyên tham mưu trinh sát Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 nhớ lại.
4: Có dây cáp cái gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào cái bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng để mà làm tơi. Một cái dốc tôi gọi là dốc bảy tời, tức là phải bảy cái lần kéo như thế để mà lên điểm vọt vào cái núi. Tôi phải nói là gian khổ lắm, nhưng mà hết sức làm nào giữ bí mật, cho nên là mở đường đến đâu mà kéo đến đâu cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại, tức là chặt cây cối lên để che cái đường để cho nó giữ bí mật cái đường.
2: Thế nhưng, đêm 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm thức trắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã suy nghĩ và quyết định phải cho lui quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng, phương án đánh nhanh thắng nhanh mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Trong vòng gần 2 tháng sau đó, pháo lại được kéo ra. Việc điều chỉnh phương châm tác chiến này kéo theo việc phải chuẩn bị lại hậu cần cho chiến dịch. Nhu cầu hậu cần sẽ tăng lên gấp nhiều lần, diễn ra trong mùa mưa và phải bố trí lại sơ đồ các trận địa pháo, phải kéo pháo ra khỏi các sườn núi rồi kéo lại vào các vị trí mới. Nhưng chúng ta đã quyết tâm thực hiện và thực hiện được với một nỗ lực rất lớn. Đại tá Hoàng Thương, nguyên đại đội phó đại đội 91, đại đoàn 304 nhớ lại.
5: Quá trình kéo pháo vào thì là 7 đêm, 8 ngày như thế, mà kéo pháo ra cũng dài hơn. Mà là khi kéo pháo ra thì là qua rất nhiều dốc đèo khác với kéo pháo vào nhiều. Và hơn nữa là khi kéo pháo vào thì chúng ta còn có điều kiện bí mật được. Chứ kéo ra thì hồi lộ bí mật rồi. Mà thực ra là cả anh em biết được là trong kéo pháo thì có hò vô ta này nó không có đâu. Mà thực chất là rất bí mật. Mà chỉ có gò một cái mỏ và cầm một cái cờ phất để cho anh em kéo thôi, mà không phải là anh em pháo binh kéo, mà là cả bộ binh 36 sang kéo nữa. Thì quá trình kéo thì ra là rất gian khổ, và cuối cùng chúng tôi đã thành công.

0: ra được nơi.
1: Đại tá Đinh Thuần, nguyên đại đội phó đại đội pháo binh 105, trung đoàn 45, đại đoàn 351, hào hứng kể.
2: Họ kéo pháo đấy, vô một cái thì là như vậy là lên được một nước thì là hai cái khẩu pháo có hai cái bánh chén thế này thì như vậy là có hai người lính, một anh bên trái anh bên phải có cái chén ba gã cái này là dịch một tí là để cho dừng lại, xong rồi vô nào thì là lại dịch lên một tí, dịch lên một tí cứ thế mà kéo, mà rồi kéo lên được đến nơi an toàn, mọi việc đâu ở đấy. Từ cái tay không mà đưa được cái lực lượng bao nhiêu tấn sắt ở dưới đất này mà lên đùi cao lên tận ở trên đấy để mà vào một cái ngon lành để mà đánh địch là cái tuyệt vời. Cho nên là nói thế, cho nên mình nói là kéo pháo ra là nổi đinh đảm trong cái thời đó.
1: Việc kéo pháo bằng tay vượt qua bao dốc cao, vượt sâu đã trở thành bản hùng ca của dân tộc. Chính anh hùng Tô Vĩnh Diện đã hy sinh chèn mình để cứu pháo tại Dốc Chuối. Đại tá Đinh Thuần khẳng định.
2: Cái anh lính được khi vào đánh một cái trận nào đó thì nó có kế hoạch cho tất cả thứ này nó rất là tỉ mỉ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lòng tin, nó đánh là phải thắng. Chứ không có lòng tin thì làm sao có sức mạnh. Tính vì thế cho nên trong quá trình chiến đấu của bộ binh mà nói ấy, thì cái anh này ngả tay gây lên. Thậm chí là có cái lô cốt địch nó bắn như vậy, lên như vậy là nó bắn là ngả không được. Mà dám lấy người lấp lộ cho vai để cho bộ đội tiến lên. Tinh thần phải có tinh thần như vậy mới ấy được, chứ nếu không thì làm ra được. Mình phải tự động viên mình mà đúng là một cái chung là đã là làm người thì phải có lòng tin, phải có tự hào. Thế thường hay nói đùa với nhau là cái gì mà do cái đầu có đi được thì cái chân cái tay nó mới đi được.
1: Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, những khẩu pháo 75 ly và súng cối 120 ly, trọng pháo 105 ly đã đồng loạt bắn cấp tập vào trung tâm đề kháng Him Lam, trận mở màn của chiến dịch Điện Biên Phủ lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Quân Pháp không ngờ được bộ đội Việt mình có thể đưa pháo áp sát trận địa. Đây chính là yếu tố bất ngờ góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Giữa bóng tối mịt mùng của núi rừng Tây Bắc, dưới làn mưa bom bão đạn của thực dân Pháp, hàng vạn bộ đội và dân công đã khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt để mở ra những cung đường không tưởng. Những khẩu pháo nặng tới 2,4 tấn được di chuyển hoàn toàn bằng sức người qua những con dốc dựng đứng. Mỗi mét đường pháo nhích lên là một lần mồ hôi, máu và thậm chí là mạng sống của những anh hùng như Tô Vĩnh Diện đã đổ xuống để bảo vệ hỏa lực cho chiến dịch. Việc đưa được pháo lên đỉnh cao để ngắm bắn trực tiếp đã đập tan hoàn toàn sự ngạo mạn của các tướng lĩnh Pháp, vốn tin rằng pháo binh Việt Minh không bao giờ có thể vượt qua được địa hình hiểm trở này. Cung đường ấy không chỉ vận chuyển vũ khí mà còn tải đi niềm tin tất thắng, biến cái không thể thành có thể, góp phần làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.

0: Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hy vọng là những thông tin chúng tôi cung cấp trong 30 phút phát sóng có thể giúp cho quý vị đi từ những cảm giác là thư giãn với những thông tin đến việc là cập nhật những dòng chảy tin tức nổi bật. Còn bây giờ thì Phương Thảo và Khánh Tường xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình không giới hạn.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Không Giới Hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Quý thính giả thân mến, Zig Ziglar, nhà văn, diễn thuyết gia và nhà kinh doanh nổi tiếng người Mỹ từng nói rằng khả năng có thể đưa bạn tới đỉnh cao, nhưng nghị lực mới giúp bạn ở lại đó. Sống trong đời, mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Tuy nhiên, chẳng mấy ai may mắn được hoàn cảnh trải cho thảm nhung để đi đến thành công. Mỗi chúng ta chỉ là hạt cát trong vũ trụ vô tận, nhưng cũng là một vũ trụ hàm chứa nhiều bí ẩn đang chờ khám phá. Và càng khám phá, ta càng thấu hiểu và vượt qua những giới hạn của bản thân. Trước khi trở thành thạc sĩ toán học, người truyền cảm hứng với nhiều hoạt động thiện nguyện, cô giáo Minh Tâm từng thu mình lại trước những lời xì xào vì bị cưa một bên chân. Con nhỏ cục giò, câu nói từ một người hàng xóm khiến chị sửng sốt khi bước ra ngoài với đôi chân giả. Chị chạy nước mắt quay mặt đi, gắng hết sức để làm sao vượt qua thật nhanh. Ít ai biết nữ giáo viên 40 tuổi của trường Trung học Phổ thông Thiên Hậu Dương ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là một trong 10 cá nhân được trao giải thưởng tình nguyện quốc gia của Trung ương Đoàn năm 2022. Trước đó, chị nhận nhiều bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh vì những thành tích nổi bật trong học tập, giảng dạy và công tác xã hội. Nói về hành trình chấp nhận khiếm khuyết của mình với nhiều đau đớn về thể xác, tinh thần cùng nước mắt, cô giáo Tâm trải lòng.
3: Xin chào quý thính giả, mình tên là Nguyễn Thị Minh Tâm. Hiện tại mình đang là giáo viên dạy toán tại trường Trung học Phổ thông Thiên Hậu Dương, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
4: Ra trường mình dạy được một năm, sau đó thì là mình bị tai nạn giao thông. Ngày hôm ấy là ngày 31 tháng 8 năm 2009, vào tầm khoảng là 13 giờ chiều hơn, thì mình đi vận động học sinh ra lớp. Khi đó mình đi cùng với một em học sinh nữa. Và sau khi mà đã đến vận động xong rồi trên đường về, mình cũng tranh thủ mình về để kịp cái giờ buổi chiều là sẽ học phụ huynh học sinh. Thì khi đó mình chạy đến cái cây cầu có tên là cầu Cả Mũi. Thì khi mà mình chạy đến cầu Cả Mũi thì theo quan sát của mình á, thì có một cái chiếc xe tải đang lên dốc. Và tại vì xe tải nó đang lên dốc và nó lên gần hết dốc rồi, do đó là mình nghĩ rằng là cái việc mà xe nó sẽ lên dốc luôn hẳn luôn thì nó là một cái điều mà nó cũng khá là dễ dàng. Do đó là mình cũng bắt đầu cho phép xe của mình cũng lên dốc. Tuy nhiên là khi mà xe của mình bắt đầu chạm vào cái gọi là cái mép của cái dốc thôi, thì lúc này cái xe tải phía trước mình á, sau này thì mình biết thêm nữa là vì chở cái vật liệu vượt quá cái trọng tải cho phép, rồi cả thắng tay và thắng chân đều có vấn đề, thế là xe đã tụt dốc. Và khi xe tụt dốc á, thì ban đầu là xe sẽ tụt từ từ, rồi một hồi sẽ có theo cái quán tính thì xe tụt nhanh. Và khi mà xe tụt nhanh như thế đó, thì là cái chiếc xe máy của mình á, ngã về bên tay trái, và cái chân trái mình nằm ở trong cái bánh xe của mình và bị cái xe tải kéo đi một đoạn. Và khi mà cái xe dừng lại hẳn á, thì lúc đó là cái chân mình đã bị chập nát và không thể nào cứu vãn được nữa. Và cái thời điểm mình bị tai nạn thì là có thể nói là không có người thân ở bên cạnh. Và sau đó thì là những cái người dân và cũng như đồng nghiệp của mình mới hỗ trợ và đưa mình cấp cứu lên huyện, rồi lên tỉnh, rồi sau đó lên Chợ Rẫy. Thì khi đến Chợ Rẫy thì cái tình trạng của mình nó lúc đó thì có thể nói là nó khá là tệ rồi. Do đó là sẽ tháo cái khớp gối ra. Và khi tháo khớp gối rồi thì mình vẫn còn nhớ cái cảm giác rằng là cái lúc, cái thời điểm mà bác sĩ báo với mẹ mình là mình sẽ bị tháo khớp gối. Cái lúc đó thì mình vẫn còn nhớ là từ lúc mà bị tai nạn rồi di chuyển lên tới Chợ Rẫy thì tầm khoảng 10 tiếng. Thì trong khoảng 10 tiếng đó cơ thể của mình nó có thể gọi là rất là yếu ớt, và lúc tỉnh lúc mê. Và cái lúc gọi là mê man nhiều hơn. Nhưng mà mình vẫn không nhớ, không biết là tại sao là cái lúc mà bác sĩ nói với mẹ mình là à, con bé nó bị nặng lắm chị, phải tháo khớp gối thôi, thì lúc đó mình lại nghe được những câu từ đó, và dù trong cái mê man mà mình đã khóc và mình đã biết rằng cuộc đời của mình bắt đầu nó sẽ chuyển sang một cái trang mới. Sau cái cuộc phẫu thuật đó thì vào buổi ngày hôm sau thì khi mà mình mở mắt ra thì mình đã cũng có cái cảm giác một cái sự bất ổn gì, một cái sự trống trải ở cái chân của mình. Tuy nhiên là lúc đó thì gọi là cơ thể mình rất là yếu ớt, mình cũng chưa định hình và chưa có biết là nó cụ thể là cái gì đang xảy ra với mình. Nhưng mà lúc này đây mình mở mắt ra mình thấy có rất là nhiều người, những người thân bên cạnh mình, thì nó cho mình một cái cảm giác là mình được quan tâm. Do đó có thể nói rằng cái cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra sau cái phẫu thuật đó thì mình chưa ý thức được nhiều về cái vết thương, cái biến cố của mình. Nói chung là lúc đó mình cũng chưa có gọi là bị sốc nhiều. Nhưng mà sau khi mà mọi người thăm, mọi người đã về rồi, thì khi mà mình còn lại trên giường bệnh rồi cùng với mẹ của mình, rồi với cái người chăm sóc mình là cái người mà gây tai nạn cho mình, thì lúc đó bắt đầu mình mới ý thức nhiều hơn về à bây giờ mình chỉ có một chân thôi. Mình bắt đầu có những cái tâm trạng nó tệ đi và mình khóc và mình buồn cho số phận của mình. Nằm viện, sau đó mình xuất viện mình về, thì lúc này có thể nói rằng là mình bắt đầu lại với cuộc sống mới, và nó bắt đầu lại và rất là nhiều những cái bất tiện, những khó khăn. Thực sự là trước đó mình chưa bao giờ nghĩ là có một ngày mình phải đối diện với những cái bất tiện như thế. Mình sẽ phải tập đi lại, tập sử dụng các cái dụng cụ hỗ trợ như là nạng nè, rồi tập sử dụng chân giả. Nó khó khăn hơn mình tưởng tượng rất là nhiều, và kể cả là rất là nhiều lần bị té ngã. Rồi nó lại có thêm cái tình trạng nữa là rất là nhiều những cái đau đớn đối với cái phần mõm cụt, rồi những cái lúc mà thay đổi thời tiết nè, hoặc là những lúc mà mình mang chân khá lâu chẳng hạn, thì khi đó chân của mình nó sẽ có tình trạng là nó sẽ là đau nhất. Và đặc biệt á, cái việc mà đau nhất thì thực sự mình cũng không có tưởng tượng được trước đó là mình lại có những cái cơn đau như thế, nó đau rất là kinh khủng. Ngoài cái việc mà gọi là đau về cái thể xác như thế đó, mình còn gặp cái sự phân biệt, sự kỳ thị của rất là nhiều người. Và thật sự là cái sự phân biệt, cái sự kỳ thị đó đối với cái giai đoạn đầu của mình á, khi mà mình mới bị cái tai nạn đó, nhớ lại thì là mình không có nghĩ rằng là một ngày mà mình lại phải lắng nghe rồi phải đối mặt với những cái như thế. Ví dụ như là người ta gặp mình, có một số những người họ sẽ xì xầm lại, họ sẽ nói à con nhỏ cục giò kìa, con nhỏ cục giò kìa. Thực sự là khi mình nghe những cái câu tự như thế thì mình cảm thấy rất là tổn thương. Dường như người ta không có chấp nhận mình, chỉ đơn giản thôi là mình là một cái người khuyết tật, mình đã bị mất một cái chân như thế. Thực sự cái cảm giác mà kỳ thị đó thì khi mà nhớ lại đó, mình cảm giác là vào cái thời điểm đó thực sự rất là khó chấp nhận. Khi mà mình bị cái biến cố, bị tai nạn như thế thì vẫn nhận thấy rằng là có rất là nhiều người yêu thương mình. Và cái tình yêu thương này á, thì đầu tiên phải kể đến đó chính là mẹ của mình, rồi đồng nghiệp, rồi người thân, rồi các em học sinh. Thì chính cái tình yêu thương đó cho mình một cái cảm giác rằng là à, mình bị khuyết tật như thế này nhưng mà mọi người vẫn yêu thương mình. Thì có thể nói rằng á, cái tình yêu thương đó làm cho mình có một cái suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng để mình vượt qua được cái khó khăn của mình phải cố gắng mình đứng dậy để mình có thể xứng đáng với những cái tình yêu thương đó. Và khi nói về tình yêu thương này á, cái đầu tiên là mình muốn chia sẻ về chỗ mẹ của mình. Dù mẹ của mình thì khi mà mình bị tai nạn, bà là hơn 60 tuổi rồi và cũng mang trong người rất là nhiều bệnh. Tuy nhiên là dường như lúc đó bà quên đi bản thân của bà sẽ dành thời gian để mà bà chăm sóc cho mình từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng viên thuốc. Và đặc biệt nữa là mình cảm nhận rằng nếu mình đau buồn á, mình có thể nhìn sâu trong cái đôi mắt của người mẹ của mình, thì mình chỉ đau buồn một hai lần thôi thì mình lại có cảm giác là mẹ mình đau trăm ngàn lần. Thế thì là nó làm cho mình có những cái trăn trở ở đây là mình là con, mà bổn phận là con mình chưa có làm được cái gì mà mình gọi là đền cái công ơn của cha mẹ, mà mình lại làm cho nỗi đau của mẹ mình dài hơn nữa, thì thực sự điều đó mình cảm thấy là mình không nên như thế. Thì chính cái tình thương của mẹ của mình nó lại thành một cái động lực để mình nghĩ rằng mình phải cố gắng. Còn đối với học sinh của mình vẫn còn nhớ có rất là nhiều những cái câu chuyện rất là cảm động. Ví dụ như là cái lúc mình bị tai nạn đó thì các em học sinh của mình á, các em sẽ là tập hợp lại những cái em mà mình chủ nhiệm, bày tỏ cái tình cảm đối với mình. À, em này sẽ nói là sau này ta sẽ làm công an, ta sẽ làm luật sư hoặc là ta làm bác sĩ để có thể là bảo vệ chăm sóc.

0: cô, ý là có em là sao lại nghe chia sẻ lại là em ấy khóc từ lúc mà bị tai nạn đến cái lúc mà mình về quay về trường là cũng tầm khoảng vài tháng, thì trong khoảng thời gian 1 tháng trời đầu tiên đó thì cái em đó gần như ngày nào cũng khóc hết. Thì có thể nói rằng là cái động lực đầu tiên để mình có thể đứng dậy đó chính là tình yêu thương của rất là nhiều người.
1: Vâng, thú vị. Với chiều cao 1m73 cùng mái tóc đen dài, cô giáo Minh Tâm từng tự hào biết bao về ngoại hình của mình, thậm chí đăng ký tham gia những giải thi về nhan sắc. Thế nên khi tai nạn ập đến, chị sốc nặng và suy sụp hoàn toàn. Nỗi đau thể xác là một, còn nỗi đau về tinh thần chất chứa gấp trăm ngàn lần. Chân trái đâu rồi? Làm sao bước đi đây? Làm sao đi dậy đây? Cuộc sống sẽ như thế nào? Những câu hỏi chưa có đáp án cứ hàng ngày, hàng giờ xuất hiện trong suy nghĩ. Nhưng rồi vòng tay yêu thương của gia đình, đồng nghiệp và học trò đã nâng bước cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm đứng lên. Chị nén nỗi đau, từng bước tập đi bằng chân giả và nạng gỗ. Nửa năm sau, chị trở lại với bục giảng vì nỗi nhớ nghề quay quắt.
0: Sau khi mà đã bị tai nạn rồi mình mang cái chân giả mình quay trở lại trường thì thực ra lúc đó thì trong mình cũng mang một số những cái vấn đề về tâm lý, mình e ngại rằng không biết là học sinh phụ huynh có đón nhận mình hay không. Mình nghĩ rằng khi mà mình đi lại hơi bất tiện, rồi cái dáng mình có khập khiễng, mình là một người khuyết tật, tuy nhiên là mình sẽ dùng cái trái tim của mình, dùng những cái tình cảm của mình, cái sự nhiệt tình của mình để dạy các em học sinh, và mình lại có cái niềm tin rằng những cái gì mà xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim, và đó là mình sẽ dùng cái tình cảm để dạy các em. Khi mà mình có cái suy nghĩ như vậy đó thì những cái ngày đầu mà khi quay lại lớp dạy cái ngôi trường ở trên Trung học Phổ thông Tân Thành á, thì mình nhận được cái sự yêu thương của các em học sinh rất là nhiều. Các em thay phiên nhau đến để mà chở mình đến trường dạy, rồi hoặc là các em sẽ gọi là xách cặp cho mình nè, rồi các em sẽ mang nước cho mình, nói chung là rất là ấm áp. Nhưng mà sau đó thì là khi mà mình chuyển về trường Trung học Phổ thông Thiên Hồ Dương, tại vì cái trường này thì gần nhà của mình, thì chuyển về như thế thì nó sẽ tiện hơn cho cái việc là ở gần nhà, được ở cùng với mẹ của mình. Thế thì là khi về trường Trung học Phổ thông Thiên Hồ Dương á, thì cái năm đầu tiên thì mình cũng có gặp một cái chuyện nó cũng là chưa có được vui lắm. Ban đầu thì do mình đi lại hơi bất tiện, do đó là lãnh đạo nhà trường á, dự kiến rằng á, là chỉ cho mình làm văn phòng để nó có thể là phù hợp hơn với cái điều kiện của mình vào lúc đó. Tuy nhiên là thực sự mà nói thì mình là khi mà bị cái biến cố như vậy, mình càng cảm nhận được cái tình yêu thương của mình đối với các em học sinh và cũng như là cái lòng yêu nghề của mình, thì mình lại không có muốn là chỉ làm văn phòng và mình rất là mong mình được dạy các em học sinh. Thế thì là mình trình bày cái nguyện vọng rồi sau đó là được đồng ý. Tuy nhiên là cái thời điểm đồng ý lúc đó là cũng đã vào năm học khoảng 1-2 tháng rồi, do đó là sẽ cắt một cái lớp mà một giáo viên đang dạy chuyển qua mình. Thì khi mà cắt chuyển như vậy thì là đã bị cái sự phản ứng từ học sinh, và đã có em học sinh là gửi đơn gửi đến nhà trường và xin là không có đổi giáo viên mới. Cái đơn đó nó lại là được chia sẻ, được thông tin ngay cái hôm mà sinh hoạt dưới cờ, và thế là thầy hiệu trưởng nói trước cờ, và cái ngày hôm đó cũng là cái tiết đầu tiên mình nhận mình dạy cái lớp đó. Thế thì thực sự lúc đó mình có thể nói là mình rất là sốc và mình cũng không biết là mình nên sẽ đối diện như thế nào, chỉ biết là mình sốc, rồi mình đi vào nhà vệ sinh mình khóc. Mình nói là coi là cái ngày đầu tiên mình gặp lớp mới, mình tiếp cận cái lớp mới, mình cũng mang trong mình rất là nhiều những cái ý tưởng, những cái cách để mà mình có thể là trò chuyện rồi tiếp cận cũng như giảng dạy các em, mà bây giờ đã nghe được một cái thông tin như vậy, thực sự đó là một cái có thể gọi là một cú sốc nào đó với mình. Sau đó mình trấn an mình lại, vẫn giữ cái quan điểm là những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Thế thì là mình đã dạy lớp đó bằng cái trái tim, bằng cái tình cảm của mình. Và sau khoảng thời gian là vài tháng thôi thì mình đã nhận được cái sự yêu thương rất là nhiều từ cái học sinh đó. Và sau đó mình cũng biết thêm một cái thông tin là một em học sinh đó gọi là nhân danh cả lớp để mà viết cái lá thư đó, chứ không phải là cả lớp. Và thêm một cái chi tiết nữa là khi mà cái ngày đầu mình đến lớp, thấy cái dáng đi mình khập khiễng, mình chia sẻ câu chuyện của mình, thì có một cái nhóm em học sinh trong lớp đã viết một cái lá thư gửi lại cho mình và bày tỏ một cái điều rằng các em rất là tiếc vì cái sự việc vừa rồi và rất là mong là mình sẽ vượt qua, rồi mình vẫn giữ vững cái tinh thần để mà giảng dạy các em, và các em cũng bày tỏ được cái lòng yêu thương và mong được chia sẻ với mình. Thì điều đó làm cho mình là có thêm động lực. Và trong cái quá trình mình mà giảng dạy, từ cái lúc mà mình có một tí xíu về một cái sự cố về cái khi giải ngôi trường mới như thế, thì đến thời điểm hiện tại mình vẫn giữ cái tinh thần là mình sẽ dạy các em bằng cái sự nhiệt huyết, bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái tình yêu thương của mình. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình nhận được rất là nhiều

0: yêu thương của các em học sinh.
1: Vâng, thưa quý vị, hành trình trở lại với phấn trắng bảng đen của cô giáo Minh Tâm không hề dễ dàng. Đó là chưa kể những lúc đang đứng lớp giảng bài thì cơn đau hành hạ. Dù rất cố gắng chịu đựng, song có lần chị vẫn bật khóc. Chị đập tay vào chiếc chân còn lại, tự hỏi sao đau đớn đến vậy. Thế nhưng nghịch cảnh không hẳn bất hạnh, mà ở khía cạnh nào đó, nó có thể là điều đặc biệt mà cuộc sống muốn gửi gắm. Chị nói việc mất đi một chân giúp chị hiểu hơn về bản thân và tìm ra con đường của mình. Hiểu rõ nỗi đau và sự mặc cảm khi mất đi một phần thân thể, nên chị mong muốn được chia sẻ với những người khuyết tật nói riêng và những người gặp khó khăn nói chung để họ có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống. Điều đó thôi thúc chị hành động nhiều hơn vì mọi người. Năm 2015, nữ giáo viên thành lập nhóm thiện nguyện Nhất Tâm nhằm hỗ trợ giáo viên về hưu khó khăn, người già neo đơn, bệnh nhân hiểm nghèo, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, tổ chức tặng cháo cho bệnh nhân, tặng bảo hiểm y tế. Đặc biệt, quỹ học bổng mang tên Học bổng Nhất Tâm ươm mầm sự tử tế ra đời. Mỗi năm trao khoảng 20 suất, mỗi suất 5 triệu đồng cho học sinh nghèo ở địa phương. Chị ước mơ được cống hiến nhiều hơn ở nhiều lĩnh vực của xã hội. Trong đó mong kết nối được các cá nhân, tổ chức để có thể cùng giúp các hoàn cảnh khó khăn và hành trình ấy kéo dài đến tận hôm nay.
0: Mình là một cái người gọi là bị tai nạn rồi trở thành một người khuyết tật, và lúc này thì nó lại cho mình thêm một cái góc nhìn đó, là mình sẽ hiểu và đồng cảm hơn đối với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và những hoàn cảnh đó không chỉ là những cái người đồng cảnh với mình, và mình mở rộng cái tầm nhìn là mình mới thấy rằng là trong cuộc sống này còn rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Và thế thì là những cái gì mình đã trải qua thì thay vì mình sẽ là buồn bã chán nản thì mình đã chuyển cái suy nghĩ của mình thành một cái việc rằng là đây là một cái dịp để mình có thể hiểu hơn về những hoàn cảnh khó khăn, và mình sẽ là biến cái biến cố của mình nó thành một cơ hội để mình có thể chia sẻ với những cái hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống. Thật ra là trước khi mình bị cái tai nạn thì mình cũng thích giúp người khác lắm. Tuy nhiên là khi mà mình bị cái tai nạn rồi mình gặp những khó khăn, những cái bất tiện, rồi gặp rất là nhiều những thử thách thì nó làm cho mình là cái khao khát được chia sẻ với người khác, nó gọi là nó cháy bỏng lên. Và mình thật sự là lúc này mình rất là mong là đã mong muốn chia sẻ giúp đỡ thì là mình sẽ tìm cách để mình thực hiện. Sau đó thì mình đã bày tỏ cái suy nghĩ đó với nhóm học sinh của mình cùng với các em tổ chức bán hoa hồng gây quỹ. Và sau đó thì mình cũng chia sẻ với những cái bạn bè của mình, mọi người sẽ đóng góp vào mà mình bắt đầu đi làm thiện nguyện. Thì cái hoạt động đầu tiên của nhóm đó là đi đến trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Đồng Tháp. Thì khi mà đến đây để được tận tay trao những phần quà từ chính cái phần mà mình gây quỹ và cũng như vận động mọi người, thì mình nhìn thấy được nụ cười của những hoàn cảnh đó, mình cảm thấy rất là vui, rất là ấm áp. Và đồng thời nó còn cho mình thêm một cái suy nghĩ nữa là mình vẫn cảm thấy là mình rất là may mắn. Mình may mắn hơn những hoàn cảnh này. Và cái trải nghiệm đó nó làm tiếp thêm cái sức mạnh để mình là tiếp tục mình làm những cái hoạt động thiện nguyện. Vậy thì nhóm của mình được thành lập vào ngày 8 tháng 3 năm 2015, thì các hoạt động của nhóm có thể nói rằng là càng ngày nó càng nhiều hơn, phát triển hơn về nhóm đối tượng giúp đỡ. Thì những cái hoạt động mà Nhất Tâm hỗ trợ cho học sinh khó khăn á, hỗ trợ để mà mua bảo hiểm y tế nè, học phí nè, hoặc là những học sinh có nguy cơ bỏ học thì Nhất Tâm sẽ là vận động nguồn để mà có cái tài chính để hỗ trợ cho học sinh đó có thể duy trì việc học. Và đặc biệt là mình bắt đầu nghĩ đến cái cách để làm sao hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn nhiều hơn. Và sau đó mình đã sáng lập ra học bổng Nhất Tâm. Thì các em sẽ được hỗ trợ là 5 triệu đồng cho một năm học. Bản thân của mình thì đúng là mình hướng đến rất là nhiều những nhóm đối tượng, nhưng mà do là giáo viên, là cái người đang hoạt động trong cái lĩnh vực giáo dục, thì mình quan tâm rất là nhiều đối với những cái đối tượng trong cái lĩnh vực giáo dục. Và cái đầu tiên đó chính là các em học sinh. Đó, thì mình đã tạo ra cái học bổng để giúp cho các em. Đối với cái học bổng của mình nghĩ nó sẽ có một cái nó cũng khá là đặc trưng so với những học bổng khác, là chỗ mình và cũng như các thành viên của nhóm sẽ hướng dẫn cho học sinh làm thiện nguyện. Tức là khi học sinh nhận được học bổng Nhất Tâm thì các em ngoài cái việc được những cái về tài chính, về sinh hoạt chuyên đề và một số những cái gọi là cái quyền lợi khác, thì các em sẽ được trải nghiệm làm thiện nguyện và trải nghiệm cái sống cho đi, sống chia sẻ và cũng như là sống biết ơn với những cái người đã hỗ trợ mình. Đối với nhóm thiện nguyện của mình và với cách mà mình đang vận hành á, thì thường mình giúp bất kỳ một cái hoàn cảnh nào thì mình cũng hay kèm cái tình cảm, cái trái tim của mình vào trong đó. Và sẵn mình cũng chia sẻ với Giáng Hương và cũng như là quý vị khán giả. Thì một trong những đặc trưng của Nhất Tâm á, khi mà làm thiện nguyện á, là tụi mình hay viết thư tay đó. Có nghĩa là ví dụ mình sẽ đến thăm một cái hoàn cảnh, thì ngoài cái việc mình trao phần hỗ trợ sau khi mình vận động, mình sẽ kèm một cái bức thư tay. Và cái bức thư tay đó thường thường là mình là cái người viết. Còn trong trường hợp mình quá bận rồi thì mình có thể là mình sẽ gõ ra rồi sau đó in ra. Thì cái bức thư tay đó thì sẽ kèm những cái tình cảm, cái gửi gắm của nhất tâm, của nhóm và kể cả đối với bản thân của mình, thì mình sẽ truyền thêm tinh thần cho cái hoàn cảnh đó, và mình cũng có thể bày tỏ một tí xíu câu chuyện của bản thân mình, cách mình vượt qua, rồi hiện tại tinh thần mình vững và mình làm được những gì để mà mình mong là tiếp thêm tinh thần cho những hoàn cảnh mà mình giúp đỡ. Còn đối với cái chương trình và kể cả trong học sinh học bổng của mình hiện tại cũng như thế, thì mình sẽ là hàng tháng thì mình thường là sẽ là mình hoặc là thành viên của nhóm mình hoặc là một số những người tình nguyện viên sẽ viết những cái bức thư tay gửi đến học sinh để mà các em có thể cảm nhận nhiều hơn cái tình cảm của nhóm, và gần như trong các hoạt động của mình đều có hay kèm thư tay.
1: Thưa quý vị, chị Minh Tâm thường tháo chiếc chân giả trước mọi người. Chị nói điều này cho thấy chị đã chấp nhận được khiếm khuyết của chính mình để truyền đi nguồn năng lượng tích cực. Hơn hết, để tăng cường sức khỏe, chị còn tranh thủ đến phòng thể dục tập gym, chơi thể thao. Hình ảnh cô giáo một chân chơi cầu lông, lắc vòng, chạy bộ hay hình ảnh cô mang chân giả tại giải chạy marathon ở Đồng Tháp với cự ly 5 km đã truyền cảm hứng đến nhiều người. Chưa dừng lại ở đó, cô giáo ấy còn chia sẻ về sách trở thành đại sứ thương hiệu của công ty chân giả, gương mặt hồng của mạng lưới ung thư vú Việt Nam đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Khi công việc và cuộc sống ổn định, chị theo học thạc sĩ lý luận và giảng dạy toán học tại trường Đại học Đồng Tháp và tốt nghiệp năm 2017. Tiếp đó, chị học thêm văn bằng 2 tiếng Anh. Khi đối mặt với biến cố, chị nói lúc đầu có cảm giác như rơi xuống vực thẳm, nhưng tình cảm của gia đình, đồng nghiệp, học trò đã làm chị nhận ra phải sống có nghị lực và trách nhiệm hơn bao giờ hết.
0: Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Thì mình nghĩ rằng cái câu đó là một cái câu mà rất là nhiều người khi họ gặp khó khăn á, thì họ sẽ nhớ đến để mà giống như tạo động lực để mình vượt qua. Còn đối với bản thân của mình, đối với cái hành trình mà mình đã vượt qua, từ lúc mình gặp biến cố, mình gặp khó khăn, mình gặp thử thách, mình gặp rất là nhiều những cái điều mà mình không ngờ đến á. Và đến thời điểm hiện tại thì mình lại cảm thấy rằng thực sự là mình như là một cái, có thể gọi là một một minh chứng cho câu đó. Và mình thấy rằng là cái ý chí nó thực sự rất là quan trọng. Ngoài ra thì đối với câu chuyện của mình, khi mà mình nhìn lại, mình còn thấy thêm một cái điều là chúng ta có thể mất tất cả, nhưng mà chúng ta đừng nên để mất ý chí. Và khi mà chúng ta có ý chí thì chúng ta có thể là xây dựng lại và viết nên cái câu chuyện cuộc đời mình. Càng nhiều ý chí thì sẽ càng nhiều con đường, và chúng ta vẫn có thể là tận hưởng cuộc sống của mình theo cách của riêng mình. Chúc quý vị khán giả sẽ là có thật là nhiều cái niềm vui trong cuộc sống và gặp thật là nhiều những điều tử tế trong cuộc sống.

0: Quý thính giả thân mến, câu chuyện của cô giáo dạy toán Nguyễn Thị Minh Tâm một lần nữa khắc họa cho chúng ta thấy sức mạnh của ý chí, nghị lực trong cuộc sống. Cô giáo Tâm tâm niệm, dù cuộc sống có như thế nào thì cũng phải sống tử tế với chính mình và với mọi người xung quanh. Việc đó thể hiện qua cách hành xử, lời nói trong giao tiếp, qua những điều tích cực mang đến cho mọi người và biết giúp đỡ những người khó khăn trong khả năng. Cuộc sống vốn dĩ là một hành trình, vậy nên không cần quá vội vàng hay náo nhiệt, chỉ cần biết đủ đã là bình yên. Thế nào là hạnh phúc? Có người từng nói, biết đủ là hạnh phúc. Vốn dĩ con người ta thường mong có được nhưng lại không muốn mất đi. Nhưng đôi khi chính sự mất đi lại giúp bản thân nhận ra như thế nào là đủ. Biết đủ tình thương để chia sẻ đến mọi người. Biết đủ trí lực để phát huy đúng chỗ. Biết đủ chính là buông. Cuộc sống là vậy, ý thức được bản thân cần gì và luôn cố gắng vì mục đích đó. Một cuộc sống không có sự tiêu cực luôn là niềm hạnh phúc đối với mỗi người. Thế nhưng bao nhiêu hỉ nộ, ái ố của cuộc đời là không thể đếm hết. Chỉ có việc ta sống cho ta, sống cho những người yêu thương ta, sống thảnh thơi và tận hưởng những điều giản đơn là ý nghĩa nhất.
1: Không nhiều quá, không ít quá, đủ là được. Đó là triết lý đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa của La Gâm, lối sống quốc dân của người Thụy Điển, là bí quyết sống hạnh phúc và cân bằng mà cả thế giới đang say sưa nghiên cứu trong vài năm trở lại đây. Về bản chất, La Gâm có nghĩa là tìm kiếm sự cân bằng và hạnh phúc thông qua tập trung vào những gì thực sự quan trọng và mãn nguyện với những gì bạn có. Sự vừa đủ này thể hiện trong mọi tư duy, hành động của người dân Thụy Điển. Ví dụ như, 1. Nói vừa đủ. Người Thụy Điển ăn nói cô động, súc tích, không dài dòng. 2. Ứng xử chân mực. Họ rộng lượng, bác ái, sống tử tế với người khác, nhưng khiêm nhường, vừa tôn trọng cái tôi cá nhân, vừa đánh giá cao sự hợp tác và tinh thần tập thể. 3. Hưởng thụ vừa đủ. Người Thụy Điển sống giản dị nhưng tinh tế, không cầu kỳ sang trọng, hạn chế phí phạm và những xa xỉ không đáng có. Khi đồ đạc hư hỏng, họ thường sửa để dùng tiếp thay vì liên tục mua mới. Thời trang, nội thất, đồ tiêu dùng nhã nhặn, tiện dụng, đa năng, không quá đắt cũng không quá bền. 4. Ăn uống vừa đủ. Chỉ mua đủ để ăn, đảm bảo không thừa mứa. Không chế biến phức tạp mà chú trọng tận hưởng vị ngon tự nhiên của thực phẩm. 5. Kiếm tiền vừa đủ. Đặt ra những giới hạn cho công việc, không quá lao vào kiếm tiền mà bỏ quên gia đình, sức khỏe hay sở thích cá nhân. Nhờ tư

duy chừng mực và biết đủ này, người Thụy Điển luôn cảm thấy thư thái, vui vẻ, cân bằng. Đó chính là hạnh phúc thực chất, điều chúng ta luôn mong muốn nhưng không dễ dàng đạt được trong guồng xoáy đầy áp lực của xã hội hiện đại ngày nay. Và quý thính giả thân mến, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Khánh Tư và Phương Thảo mến chào quý vị thính giả đang cùng quay trở lại với chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vẫn là những tần số rất quen thuộc để chúng ta đồng hành cùng với nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những nội dung quen thuộc với bản tin xu hướng, chia sẻ hot trend cùng với một ghi nhận Khánh Tư nghĩ là mang đến cho quý thính giả rất nhiều cảm xúc trong số phát sóng kỳ này của Top Trending. Quý vị hãy giữ nguyên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đó là thí sinh đoạt giải nhất, nhì và ba của bông lúa vàng 2025 sẽ được vào thẳng vòng tuyển chọn chuông vàng vòng cổ năm nay. Việc mà các bạn thí sinh đạt giải nhất, nhì và ba của mùa thi bông lúa vàng năm 2025 được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn chuông vàng vòng cổ 2026 là thông tin mới khi ban tổ chức ưu tiên cho các thí sinh được giải cao từ bông lúa vàng, một cuộc thi cải lương đơn ca tài tử lâu đời nhất Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh. Bên cạnh đó thì các thí sinh vào chung kết chuông vàng vọng cổ năm 2025 trừ chuông vàng, chuông bạc và chuông đồng cũng sẽ được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn chuông vàng vọng cổ năm 2026.
1: Người dự thi là công dân Việt Nam từ 16 cho tới là 35 tuổi, dưới 18 tuổi thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật, yêu thích nghệ thuật cải lương. Thời gian đăng ký từ ngày 4 tháng 5 cho tới ngày 20 tháng 6 khá là dài, nên là quý vị có quan tâm thì chúng ta có thể truy cập vào

trang fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ của HTV để tìm hiểu thêm. Đối với người dự thi đăng ký trực tuyến và tự ghi hình hát tối thiểu 2 câu vọng cổ tự chọn gửi về ban tổ chức cho vòng thi thử giọng. Khi mà ghi hình thì thí sinh phải là không dùng kỹ thuật chỉnh sửa hoặc là hát nhép, không dùng clip đã

0: để thi trích đoạn cải lương tối đa là 12 phút và mỗi đêm thi thì được ghi hình phát sóng lần lượt trong tháng 8.
1: Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, theo như thông tin từ nhà hát kịch Edicap, hơn 7.000 vé xem chương trình Ngày Sửa Ngày Xưa dành cho mùa hè năm nay đã bán hết khi đơn vị này đưa lên hệ thống Ticketbox và Ngày Sửa Ngày Xưa số 37 sẽ ra mắt xuất diễn đầu tiên lúc 9:30 ngày 31 tháng 5 sắp tới tại nhà hát Bến Thành. Hiện tại thì bộ phận truyền thông của nhà hát chưa hé lộ thông tin gì nhiều, thậm chí là poster cho vở diễn thì cũng chưa có. Edicap chỉ tiết lộ là tên vở diễn chính là Học Viện Phép Thuật của tác giả Quang Thảo, nghệ sĩ Đinh Toàn tiếp tục giữ vai trò đạo diễn.
0: Bên cạnh đó là clip xác nhận tham gia Ngày Sửa Ngày Xưa của các diễn viên cũng nhận được sự chú ý khá là lớn. Khi mà nghệ sĩ Hồng Ánh đăng hình cô đi tập Ngày Sửa Ngày Xưa trên trang cá nhân thì nhiều khán giả đã đoán già đoán non xem kỳ này thì Ánh Hường sẽ theo phe thiện hay là phe ác. Nhưng mà dù ở phe nào đi chăng nữa thì người ta cũng đoán chắc rằng nhân vật của Ánh sẽ lầy lội chứ không thể bình thường được. Và cứ như vậy thì không khí hóng Ngày Sửa Ngày Xưa đã bắt đầu nóng từ những ngày đầu của tháng 5. Cho nên một cái điều rất là dễ hiểu, vé của chương trình đã bay rất là nhanh. Trước mắt thì Edicap tung bán vé đợt đầu 8 suất Ngày Sửa Ngày Xưa 37 vào các ngày là 31 tháng 5 nè, ngày 1 tháng 6 và ngày 7 tháng 6. Mỗi ngày 2 suất, dự kiến là sau khi tung hình ảnh tạo hình các nhân vật trong vở thì nhà hát sẽ tiếp tục mở vé bán đợt tiếp theo. Có lẽ lúc đó thì chúng ta cũng càng cạnh tranh khốc liệt hơn, bởi vì sau những cái gì quá hot như vậy thì chắc chắn là mức độ quan tâm rồi cũng sẽ là săn vé cũng phải gắt gao hơn so với cái đợt trước. Vì vậy mà quý thính giả, nếu mà mình có quan tâm thì mình cũng phải cực kỳ nhanh tay lẹ chân để có thể tranh suất được. Hy vọng là quý vị cũng sẽ có vé của Ngày Sửa Ngày Xưa để có thể kịp xem những màn biểu diễn của các nghệ sĩ mà mình yêu thích.
1: Thưa quý vị, mới đây thì mạng xã hội cũng lan truyền đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc Trang Pháp đáp chuyến bay đến Trung Quốc để chuẩn bị ghi hình cho phòng công diễn 3 của chương trình Đạp Gió 2026. Ngay khi đại diện Việt Nam xuất hiện thì cô đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ hàng trăm người hâm mộ địa phương. Khán giả thì mang theo nhiều băng rôn, thư tay và cả quà lưu niệm và liên tục gọi tên Trang Pháp. Giữa sự vây kín của đám đông thì nữ ca sĩ xuất hiện rạng rỡ trong trang phục năng động. Dù khá bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của khán giả quốc tế, nhưng mà Trang Pháp vẫn giữ thái độ niềm nở và liên tục không chỉ được đón nhận nồng nhiệt tại sân bay mà mức độ yêu thích của khán giả dành cho nữ ca sĩ còn thể hiện rõ qua các chỉ số xếp hạng. Và tính đến thời điểm hiện tại thì số lượng phiếu bầu từ công chúng đã đưa Trang Pháp lên hạng 12 tại bảng xếp hạng mức độ yêu thích cá nhân trên Weibo. Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác cũng đang nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng, đó là sau thành công của mùa đầu tiên thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã quay trở lại với những màn lột xác đầy hứa hẹn của dàn anh tài mùa 2. Mới đây thì ekip công bố 5 anh tài đầu tiên góp mặt trong chương trình. Gây chú ý nhất là sự xuất hiện của MC Đinh Tiến Dũng, thường được biết đến với hình tượng giáo sư Cù Trọng Xoay. Vốn nổi tiếng với lối tư duy thông minh, hài hước và khả năng ứng biến linh hoạt, nam nghệ sĩ được dự đoán sẽ mang đến những mảng miếng giải trí sâu sắc. Đinh Tiến Dũng cho biết anh đến với chương trình với tinh thần nhập cuộc thoải mái, đúng với thương hiệu của mình, không quá đặt nặng thắng thua mà đề cao yếu tố trải nghiệm và tính kết nối.
0: Và cùng với đó là MC Đại Nghĩa, gương mặt bảo chứng cho thực lực tại thị trường giải trí phía Nam, cũng đã xác nhận tham gia. Với thâm niên trong lĩnh vực diễn xuất, kịch cũng như là dẫn chương trình, thì MC Đại Nghĩa được kỳ vọng là nhân tố chủ chốt trong việc điều phối và nâng tầm các tiết mục trình diễn tập thể nhờ kỹ năng xử lý tình huống bất thời. Có lẽ là đây cũng là điều mà chúng ta rất là chờ đợi. Và ở lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp thì ca sĩ Hoàng Tôn cũng là cái tên tiếp theo gia nhập và gia tộc anh tài. Từng ghi dấu ấn đậm nét với dòng nhạc R&B và khả năng sáng tác thì lần trở lại này đánh dấu quyết tâm làm mới hình ảnh của nam ca sĩ. Ca sĩ Hoàng Tôn cũng được đặt mục tiêu là vượt qua những thành công cũ để hướng tới một phong cách là hiện đại hơn, bùng nổ hơn trên sân khấu dàn dựng công phu của chương trình.

0: Quý thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, nếu như có một thước phim nào đó sống động nhất để mô tả sự đổi ngôi của điện ảnh nội địa thì đó chính là không khí tại các cụm rạp khắp toàn quốc trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay. Ở trên mạng thì phim Việt là chủ đề chính của mọi cuộc thảo luận về điện ảnh. Ngoài đời, phim Việt phủ kín các suất chiếu chính của mọi cụm rạp. Hollywood chính thức trở thành kép phụ, ngậm ngùi lùi sâu vào các khung giờ muộn để nhường toàn bộ ánh hào quang cho phim Việt.
1: Vì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để chia sẻ hot trend này cho quý thính giả. Bài viết này được thực hiện khi mà cuộc đua lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa rồi đã chính thức ngã ngũ và những con số cuối cùng cũng đã đưa ra kết luận. Mình nhìn vào bảng tổng sắp khi mà thị trường bước sang tuần mới, bộ phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiêng của Đỗ Quốc Trung không còn là một cái tên mà là một quái vật thực sự khi nuốt trọn 177 tỷ đồng và chính thức trở thành quán quân của cuộc đua mùa lễ năm nay. Ngay sát nút là Gã Tân Binh Đầy Ma Mị, Heo Năm Móng của Lưu Thành Luân cũng xác lập vị thế vững chắc với là 90,8 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé tiếp theo trong dòng phim kinh dị. Có vẻ như là mọi người cũng khá là thu hút và nhận được cái sự quan tâm với những cái bộ phim kinh dị mà nó mang yếu tố về văn hóa vùng miền khá là nhiều. Trong khi đó thì Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo dù có sự bảo chứng của Thái Hòa lại có một cái kết khá là lặng lẽ khi mà dừng lại ở con số là hơn 35 tỷ đồng, một khoảng cách đầy nghiệt ngã so với kỳ vọng bùng nổ ban đầu của giới quan sát. Dù là có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu của các phim, thế nhưng sự chiếm đóng tuyệt đối của phim Việt ngay trên sân nhà đã tạo ra một bầu không khí lạc quan cho nền điện ảnh. Hãy nhớ rằng là chúng ta mới chỉ bước sang quý 2 của năm 2026 vài ngày mà thôi, và con số phim Việt sẽ ra mắt trong năm nay là gần 70 phim lận. Với những con số ấn tượng từ mùa phim Tết rồi đến là mùa lễ vừa rồi thì có thể kỳ vọng là một năm 2026 điện ảnh Việt sẽ khá là bùng nổ đó.
0: Chúng ta đang chứng kiến sự trưởng thành đầy hứa hẹn của điện ảnh Việt. Đã qua rồi cái thời khán giả thờ ơ và buộc phải chọn phim Việt khi đã xem nhẵn hết các phim Hollywood. Và giờ đây họ xếp hàng dài, kiên nhẫn đợi chờ những suất chiếu còn trống ghế. Có người thì xem lại lần 2, lần 3 chỉ vì họ tò mò trước sức hút của những truyền thuyết dân gian, mong ngóng diễn xuất rút ruột rút gan của những tên tuổi lớn, hay đơn giản là vì họ thấy thích thú trước một kịch bản thú vị gần gũi với đời sống của mình. Dù vẫn còn rất nhiều những việc phải làm để nền điện ảnh của chúng ta cứng cáp hơn và vươn cánh bay ra xa, nhưng mà vào lúc này, hãy cứ tạm cho phép bản thân được ăn mừng, bởi vì cuối cùng cũng đã đến thời phim Việt áp đảo phim ngoại ngay trên sân nhà. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi thôi thì biên độ doanh thu của điện ảnh Việt Nam ngày càng được nới rộng. Những bộ phim có doanh thu từ trăm tỷ đến vài trăm tỷ đã không còn là một giấc mơ xa tầm tay với.
1: Đúng một thập kỷ trước, giấc mơ trăm tỷ của điện ảnh Việt mới chính thức thành hình với kỳ tích của Phan Gia Nhật Linh cùng với Em Là Bà Nội Của Anh. Ở thời điểm năm 2016 thì 100 tỷ đồng là con số không tưởng cho một thị trường mà phim nội vẫn chỉ là một món gia vị yếu thế. Khán giả khi đó đến rạp với tâm thế là ủng hộ là chính, coi phim Việt như một phương án thay thế tạm thời khi mà những cái bom tấn của các phim Hollywood chưa có kịp tung ra hoặc là đã hạ nhiệt. Và bước ngoặt thực sự đã đến như một nghịch cảnh, đó chính là đại dịch. Năm 2020 khi mà Hollywood đóng băng và những rạp phim đứng trước bờ vực sinh tồn thì phim Việt bất ngờ bị đẩy vào thế là làm phao cứu sinh. Từ một vài điện ảnh non nớt với lác đác chỉ đâu đó có một hai bộ phim đáng nhớ cho một năm thôi. Nhưng mà chúng ta có thêm những ngọn lửa lấp lánh được thắp lên để các nhà làm phim tìm đường đến với khán giả. Đó là bộ phim Gái Già Lắm Chiêu 3 mở màn với con số ấn tượng là 165 tỷ đồng với hương vị drama thượng lưu vốn là sở thích của khán giả đại chúng. Rồi tiếp tục là hiện tượng mang tên bộ phim là Ròm, bộ phim từng trầy da tróc vẫy để ra rạp nhưng mà lại tạo nên một cơn địa chấn truyền thông khi mà đạt giải tại Liên hoan phim Busan và trở thành bộ phim có số vé đặt trước cao nhất năm 2020. Một bộ phim đã chứng minh rằng là những câu chuyện gai góc về số phận con người vẫn có thể kéo khán giả tới rạp. Và đỉnh cao chính là Tuyệt Trăng Máu, một kịch bản remake được Việt hóa đầy duyên dáng và vừa khít với tâm tư của người Việt, xác lập kỷ lục 175 tỷ đồng và trở thành biểu tượng mẫu mực cho dòng phim chuyển thể tại Việt Nam. Nhưng mà để biến sự tò mò thành cơn nghiện ra rạp thì chúng ta phải cần những cái ngòi nổ thật sự. Và đó là lúc mà Trấn Thành cùng với Lý Hải xuất hiện, thiết lập nên một kỷ nguyên mới của những bộ phim có sức ảnh hưởng mang tầm đại chúng.
0: Sự vươn lên của Lý Hải hay là Trấn Thành dù thắp lên hy vọng, nhưng một nền điện ảnh sẽ không thể phát triển lành mạnh nếu chỉ tồn tại dựa trên hơi thở của một vài trụ cột. Và thực tế cho thấy điện ảnh cần nhiều hơn những ngôn ngữ, những cách kể chuyện mới và những phong cách dị biệt để thực sự trưởng thành. Và mùa lễ năm nay chính là một phép thử hoàn hảo cho giả thuyết đó. Mùa phim lễ 2026 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một trạng thái bình thường mới khi cả hai cái tên bảo chứng doanh thu đều vắng mặt. Dù thực tế vẫn có một khoảng cách rất là lớn về doanh thu giữa Phí Phong và phần còn lại, kết quả từ một chiến lược marketing và phát hành quá thông minh, nhưng mà cục diện chung lại cho thấy một tín hiệu đáng mừng. Sự quan tâm và tò mò của công chúng không còn bị đóng đinh vào một cá nhân nào đó mà dàn đều cho cả năm tác phẩm. Khán giả ra rạp với một tâm thế cởi mở hơn, sẵn sàng trải nghiệm những làn gió mới, tạo nên một đường đua sôi nổi và đầy tính cạnh tranh, nơi cơ hội được chia đều cho mọi nỗ lực sáng tạo, thay vì chỉ tập trung vào những gương mặt thân quen.
1: Phía sau sự tò mò dàn đều cho các tác phẩm mới là một thực thể không thể phủ nhận, đó là khán giả bắt đầu chán những cái mảng miếng cũ, những lối kể chuyện tuyến tính, những bi kịch gia đình được xào nấu hay là những nụ cười cơ học đã chính thức lờn vị. Công chúng hiện đang khao khát những cấu trúc phức tạp hơn, những góc nhìn mang tính cá nhân và sáng tạo hơn. Áp lực này đã đặt vào các diễn viên, các đạo diễn một trạng thái phải tiến hóa liên tục, bởi khi mà khán giả đã thay đổi tư duy thưởng thức thì bất kỳ sự lựa biến nào trong sáng tạo cũng sẽ trở thành một bản án tử cho doanh thu. Minh chứng đắt giá nhất đó chính là hiện tượng nhạc kịch Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Đây thực sự là một canh bạc, bởi nhạc kịch vốn là một thể loại lạ lẫm với số đông người Việt. Thế nhưng mà sự hoàn thiện về âm nhạc, về kịch bản đầy cảm xúc và cách dàn dựng văn minh đã khiến cho bộ phim thành một món ăn ngọt ngào trên bàn tiệc. Và rõ ràng là có rất là nhiều người đã đến xem bộ phim này và đã viết những cái review rất là hấp dẫn, những cái lời khen có cánh cho bộ phim. Nó đã phá vỡ định kiến cố

0: hữu rằng khán giả Việt chỉ thích những cái phim hài, những phim kinh dị mà thôi. Và người xem đã sẵn sàng thức cùng với nhân vật, miễn là nhà làm phim mang lại cho họ một trải nghiệm nghệ thuật là tử tế và nhân văn.
1: Màu sắc cá tính của các đạo diễn cũng chính là thứ tạo nên một thực đơn đa dạng cho mùa phim năm nay, nơi mỗi người chọn một cách riêng để thuyết phục khán giả của mình. Ở đó người ta thấy một Phan Gia Nhật Linh vẫn giữ phong độ với chất hài trào phúng, thông minh và cực kỳ duyên dáng. Anh không đi tìm tiếng cười ở những mảng miếng dễ dãi mà gửi gắm nó vào nhịp sống hiện đại, vào những câu chuyện mà người trẻ thấy mình ở trong đó. Ngay cả khi Đại Tiệc Trăng Máu 8 không đạt được những con số bùng nổ về doanh thu như là kỳ vọng, thì chúng ta vẫn cần một cái nhìn công tâm cho sự can đảm của Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn. Đó là một lựa chọn khó, một kịch bản từ chối việc chiều lòng gu thưởng thức của số đông để kiên định với một lối kể chuyện mang tính thử nghiệm hơn. Phim của Phan Gia Nhật Linh vì thế mà luôn mang lại một cảm giác văn minh và dễ chịu, giống như một cuộc đối thoại dí dỏm của những người trẻ ở thời đại này. Ở phía đối diện của cán cân thì Trấn Thành vẫn sừng sững như một thực thể độc lập, nhưng mà sức mạnh của anh không nằm ở lượng fan khổng lồ mà Trấn Thành đứng vững bởi vì anh là biểu tượng của sự tiến hóa. Thay vì bám víu vào những miếng hài hình thể hay là kịch bản an toàn thì anh đã chọn cách độc vị những ẩn ức sâu kín nhất của xã hội. Phim của Trấn Thành không chỉ là phim, đó là những lát cắt tàn nhẫn và nồng nặc hơi thở của đời sống, được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh tiệm cận với dòng chảy đương đại thế giới. Anh đã dám đập đi xây lại chính mình qua từng dự án, chứng minh rằng bảo chứng phòng vé thực sự không nằm ở cái tên trên poster, mà là ở khả năng thấu cảm với thời đại.
0: Và quý vị có thể thấy chính sự cộng hưởng từ những thái cực khác biệt này đã tạo nên một hệ sinh thái điện ảnh Việt đầy sức sống, nơi mà khán giả được quyền lựa chọn giữa sự tử tế, nỗi sợ bản năng hay là những thử nghiệm phá cách. Thông điệp của mùa phim 2026 quá là rõ ràng, khán giả đã đủ khôn ngoan để từ chối những món ăn nhanh hời hợt. Họ sẵn sàng mở lòng với mọi thể loại, từ nhạc kịch tâm lý nặng đô cho đến là phim kinh dị dân gian, miễn là ở đó có cái tầm của kịch bản và cái tâm của người thực hiện. Sự áp đảo của phim Việt trước bom tấn ngoại hôm nay không phải là may mắn, mà đó là quả ngọt của một thế hệ đạo diễn đã dám dấn thân, dám sai, dám thay đổi để định nghĩa lại bộ mặt của điện ảnh nước nhà. Thưa quý thính giả, trong dòng chảy của lịch sử quân sự thế giới, hình ảnh những chiến sĩ Việt Nam chân trần dùng sức người kéo những cổ pháo nặng hàng tấn qua những dốc cao vực thẳm đã trở thành một biểu tượng bất diệt của ý chí sắt đá. Huyền thoại đường kéo pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ là một kỳ tích về hậu cần, mà còn là bản hùng ca về sự sáng tạo và lòng quả cảm vô song của dân tộc.
2: Ngày 22 tháng 12 năm 1953, pháo binh ta xuất phát từ Tuyên Quang, được kéo bằng ô tô qua Yên Bái, Tạ Khoa, Cò Nòi. Để giữ bí mật, việc kéo pháo diễn ra hoàn toàn.
3: Mỗi khẩu pháo phải chuẩn bị, ngoài cái pháo thủ ra thì phải chuẩn bị hai cái dây chảo to dài. Khi kéo thì ít nhất là phải 20 người một dây. Nhưng mà những chỗ dốc cao hơn nữa thì có thể phải tăng cường là 30 người một giây. Mỗi đêm thì cũng có thể đi được 3 đến 5 cây số. Trong cái lúc kéo pháo đường dốc như thế và nó lại không bằng phẳng, cho nên là phải tận dụng cái chèn. Khi chèn thì anh em pháo thủ là khá vất vả. Mỗi một người sau cái bánh xe phải dùng hai tay để mỗi khi pháo nó nhích lên một cái thì là mình chèn lại để cho nó khỏi trôi xuống. Thế nếu mà mình không chèn tốt thì như thế nó vượt xuống thì mình lại phải kéo lại lần thứ hai.
2: Đại tá Trần Liên, nguyên tham mưu trinh sát Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 nhớ lại.
4: Có dây cáp cái kiếp gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào đi bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng để mà làm tời. Một cái dốc tôi gọi là dốc 7 tời, tức là phải 7 cái lần. Bảy cái lân kéo như thế để mà lên để vượt qua cái núi. Tôi phải nói là gian khổ lắm. Nhưng mà hết sức làm nào giữ bí mật. Cho nên là mở đường đến đâu mà kéo đến đâu cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại. Tức là chặt cây cối lên để che cái đường để cho nó giữ bí mật cái đường.
2: Thế nhưng đêm 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm thức trắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã suy nghĩ và quyết định phải cho lui quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng
5: nhiều, và hơn nữa là khi kéo pháo vào thì chúng ta còn có điều kiện bí mật được, chứ kéo ra thì hồi lộ bí mật rồi. Mà thực ra là cả anh em biết rằng là trong kéo

0: báo thì có họ vô ta này đó không có đâu, mà thực chất là rất bí mật, mà chỉ có gõ một cái mỏ và cầm một cái cờ phất để cho anh em kéo thôi, mà không phải là anh em pháo binh kéo, mà là cả bộ binh 36 sang kéo được. À, thì quá trình kéo thì ra là rất gian khổ, và cuối cùng chúng tôi đã thành công ra được nơi.
1: Đại tá Đinh Thuần, nguyên đại đội phó đại đội pháo binh 105, trung đoàn 45, đại đoàn 351, hào hứng kể.
2: Họ kéo pháo đấy, vô một cái thì là như vậy là lên được một nước gì, thì là hai cái khẩu pháo có hai cái bánh chén thế này, thì như vậy là có hai người lính, một anh bên trái anh bên phải có cái chén ba gã, cái này là dịch một tí là để cho dừng lại, xong rồi vô nào thì là lại dịch lên một tí, dịch lên một tí cứ thế mà kéo, mà rồi kéo lên được đến nơi an toàn, mọi việc đâu ở đấy. Từ cái tay không mà đưa được cái lực lượng bao nhiêu tấn sắt ở dưới đất này mà lên đùi cao lên tận ở trên đấy để mà vào một cái ngon ngon lành để mà đánh địch là cái tuyệt vời. Cho nên là nói thế, cho nên phải nói là kéo pháo ra là nổi nổi đình đám trong cái thời đó.
1: Việc kéo pháo bằng tay vượt qua bao dốc cao, vượt sâu đã trở thành bản hùng ca của dân tộc. Chính anh hùng Tô Vĩnh Diện đã hy sinh chèn mình để cứu pháo tại Dốc Chuối. Đại tá Đinh Thuần khẳng định.
2: Cái anh lính được khi vào đánh một cái trận nào đó thì nó có kế hoạch cho tất cả thứ này nó rất là tỉ mỉ, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lòng tin, nó đánh là phải thắng, chứ không có lòng tin thì làm sao có sức mạnh. Tính vì thế cho nên trong quá trình chiến đấu của bộ binh mà nói ấy, thì cái anh này ngả tay gây lên, thậm chí là có cái lô cốt địch nó bắn như vậy lên như vậy là nó bắn là ngả không được, mà dám lấy người lấp lộ cho vai để cho bộ đội tiến lên. Tinh thần phải có tinh thần như vậy mới ấy được, chứ nếu không thì làm sao được. Mình phải tự động viên mình, mà đúng là một cái chung là đã là làm người thì phải có lòng tin, phải có tự hào. Thế thường hay nói đùa với nhau là cái gì cũng phải do cái đầu có đi được thì cái chân cái tay nó mới đi được.
1: Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, những khẩu pháo 75 ly và súng cối 120 ly, trọng pháo 105 ly đã đồng loạt bắn cấp tập vào trung tâm đề kháng Him Lam, trận mở màn của chiến dịch Điện Biên Phủ lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Quân Pháp không ngờ được bộ đội Việt mình có thể đưa pháo áp sát trận địa. Đây chính là yếu tố bất ngờ góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Giữa bóng tối mịt mùng của núi rừng Tây Bắc, dưới làn mưa bom bão đạn của thực dân Pháp, hàng vạn bộ đội và dân công đã khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt để mở ra những cung đường không tưởng. Những khẩu pháo nặng tới 2,4 tấn được di chuyển hoàn toàn bằng sức người qua những con dốc dựng đứng. Mỗi mét đường pháo nhích lên là một lần mồ hôi, máu và thậm chí là mạng sống của những anh hùng như Tô Vĩnh Diện đã đổ xuống để bảo vệ hỏa lực cho chiến dịch. Việc đưa được pháo lên đỉnh cao để ngắm bắn trực tiếp đã đập tan hoàn toàn sự ngạo mạn của các tướng lĩnh Pháp, vốn tin rằng pháo binh Việt Minh không bao giờ có thể vượt qua được địa hình hiểm trở này. Cung đường ấy không chỉ vận chuyển vũ khí mà còn tải đi niềm tin tất thắng, biến cái không thể thành có thể, góp phần làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.

Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hy vọng là những thông tin chúng tôi cung cấp trong 30 phút phát sóng có thể giúp cho quý vị đi từ những cảm giác là thư giãn với những thông tin đến việc là cập nhật những dòng chảy tin tức nổi bật. Còn bây giờ thì Phương Thảo và Khánh Tường xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng con, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz lúc 17:30 thứ hai hàng tuần. Đồng thời chương trình cũng được phát trên kênh VOH tần số FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình hôm nay quý vị nhé. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay mời quý vị theo dõi chuyên mục Nuôi con trong thời đại số với nội dung Cùng con học tập giải trí từ nội dung giá trị trên Internet. Thưa quý vị, Internet ngày nay gần như trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của trẻ nhỏ. Nhiều trẻ chưa biết đọc đã biết mở YouTube, tìm video hoạt hình yêu thích hay tự chuyển sang trò chơi tiếp theo chỉ bằng vài cú chạm màn hình. Trong bối cảnh đó, câu hỏi nhiều phụ huynh đặt ra không còn là có nên cho con dùng Internet hay không, mà là làm sao để con dùng Internet một cách có giá trị. Thực tế, Internet không hoàn toàn xấu như nhiều người vẫn lo ngại. Vấn đề nằm ở cách người lớn định hướng và đồng hành cùng trẻ. Khi được tiếp cận đúng cách, Internet có thể trở thành một lớp học mở sinh động, nơi trẻ vừa học tập, vừa giải trí, vừa khám phá thế giới theo cách gần gũi hơn rất nhiều so với sách vở truyền thống. Nhiều phụ huynh hiện nay đã bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Thay vì giới hạn thời gian sử dụng thiết bị hay liên tục nhắc nhở đừng xem nữa, họ chọn cách ngồi xuống cùng con xem những nội dung mà con yêu thích để hiểu con đang quan tâm điều gì. Một chương trình hướng dẫn làm đồ thủ công có thể trở thành hoạt động cuối tuần của cả gia đình. Một bộ phim hoạt hình nhân văn cũng là dịp để cha mẹ cùng con bàn về cảm xúc, tình bạn hay cách ứng xử. Điều đáng nói là trẻ thường học rất nhanh khi có người đồng hành. Một nội dung tưởng chỉ để giải trí sẽ trở nên ý nghĩa hơn nếu sau đó có người hỏi trẻ con thích gì khi xem xong, vì sao nhân vật lại làm như vậy, nếu là con thì con sẽ xử lý như thế nào. Chính những cuộc trò chuyện nhỏ ấy giúp trẻ hình thành tư duy phản biện, khả năng quan sát và thói quen suy nghĩ sâu hơn thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một cách thụ động. Bên cạnh đó, việc cùng con trải nghiệm Internet cũng giúp cha mẹ bước vào thế giới của con theo cách tự nhiên nhất. Không ít phụ huynh thừa nhận, trước đây họ từng nghĩ những video trẻ em là vô bổ, cho đến khi thực sự ngồi xem cùng con thì họ mới nhận ra rằng trẻ đang học được khá nhiều điều từ những nội dung phù hợp. Từ kiến thức khoa học đơn giản, kỹ năng giao tiếp, khả năng sáng tạo cho đến những bài học về cảm xúc và ứng xử. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh chia sẻ.
1: Khi mà chúng ta đồng hành ấy, thì nó sẽ là dài hạn. Còn kiểm soát thì sẽ là ngắn hạn. Khi mà chúng ta kiểm soát thì có thể con sẽ nghe lời ngay lập tức lúc đấy và có kết quả ngay, nhưng sẽ không tạo nên một cái đứa trẻ thật sự trưởng thành. Mà chúng ta chẳng thể nào mà chúng ta kiểm soát suốt cả cuộc đời con được. Và vì vậy nếu như kiểm soát thì không thể giúp cho con lớn được, không thể giúp cho con trưởng thành, không thể giúp cho con vượt qua những cái thử thách. Bởi vì mạng xã hội hay là game chỉ là bối cảnh thôi. Nên thực sự cha mẹ cần có năng lực để mà đồng hành cùng với con, để mà giúp con sử dụng đúng, giúp con trưởng thành, giúp con học được những cái điều tốt, điều hay từ mạng xã hội hoặc là từ những cái bối cảnh trưởng thành trong cuộc đời của con. Với cha mẹ mà muốn thấu hiểu con, muốn đồng hành cùng con, không phải là chỉ là mạng xã hội, không phải chỉ game, mà rất nhiều những cái bối cảnh trong cái hành trình của con nữa, thì bắt đầu cần sự kết nối. Thấu hiểu con thật sự từ không phải chỉ là nhìn hành vi của con

0: mà cần phải hiểu suy nghĩ của con. Con đang nghĩ gì? Rồi nội tâm của con ra sao? Cảm xúc của con thế nào? Hay là hôm nay có tình huống nào mà khiến con hành xử như vậy? Và khi mà mình thật sự hiểu được cái nội tâm của con, cái nguyên nhân gốc rễ, vì sao con của mình lại có hành vi đấy, vì sao con của mình lại có cái suy nghĩ đấy, vì sao con của mình lại đang làm cái điều này, thì khi đấy chúng ta mới thật sự giúp được con. Nên là cái gốc ở đây là cha mẹ thật sự cần phải hiện diện, kết nối, thấu hiểu sâu sắc con của mình. Nhu cầu của chúng ta cũng giống như nhu cầu của những đứa trẻ, đấy là được lắng nghe, đấy là thấy mình có ý nghĩa, mình có ở trong mắt của bố mẹ, trong mắt của những người xung quanh, thấy cái cuộc sống của mình hấp dẫn, thấy cái cuộc sống của mình có đóng góp. Và vì vậy, nếu như mà để con của mình không có lao vào mạng xã hội nhiều, không có lao vào game, thì chúng ta cần tạo cho con một cái đời sống bên ngoài đủ phong phú, đủ ý nghĩa, đủ có sự đóng góp, đủ thấy rằng con là một con người tuyệt vời và mọi người cần con. Và vì vậy, thực ra thì cũng không cần phải quá nhiều, mỗi ngày chỉ cần 10 phút, 20 phút hiện diện thật sự cùng với con và kết nối sâu sắc từ cảm xúc đến suy nghĩ với con. Và rồi mình cũng có thể tham gia các trải nghiệm cùng với nhau. Mình không thể nói là con tự tin lên, mình không thể nói là con phải có trách nhiệm, mình không thể nói là con đừng chơi game, mà cái điều quan trọng nhất đấy là hãy tạo ra những trải nghiệm ý nghĩa sống. Thì khi đấy con sẽ thấy rằng ô, đời sống bên ngoài của cha mẹ rất là hạnh phúc, rất là vui, rất là ý nghĩa.
1: Tuy nhiên thưa quý vị, để Internet thực sự phát huy giá trị, cha mẹ vẫn cần đóng vai trò người chọn lọc nội dung. Không phải nội dung nào nhiều lượt xem cũng phù hợp với trẻ. Việc lựa chọn những chương trình có tính giáo dục, phù hợp độ tuổi, ngôn ngữ dễ hiểu, hình ảnh tích cực là điều rất quan trọng. Song song đó, trẻ cũng cần được hướng dẫn để hiểu rằng Internet là nơi để học hỏi và giải trí có chọn lọc, không phải không gian để tiêu thụ nội dung vô thức. Một khía cạnh quan trọng khác là qua việc đồng hành cùng con trên môi trường số, cha mẹ có cơ hội dạy trẻ kỹ năng sử dụng Internet an toàn từ sớm. Biết kiểm chứng thông tin, không tin hoàn toàn vào mọi thứ trên mạng, không chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ và hiểu rằng không phải điều gì phổ biến trên Internet cũng đáng để làm theo. Thưa quý vị, trong thời đại số thì việc cấm trẻ tiếp xúc với Internet gần như không khả thi. Điều trẻ cần không phải là sự ngăn cản tuyệt đối mà là người lớn đủ kiên nhẫn để cùng đi với con trong hành trình khám phá thế giới số. Bởi khi cha mẹ chủ động đồng hành, Internet không chỉ là chiếc màn hình vô tri mà còn có thể trở thành nơi cả gia đình cùng học, cùng chơi, cùng trò chuyện và cùng lớn lên. Suy cho cùng, điều mà trẻ nhớ nhất có thể không phải là video đã xem hôm đó mà là cảm giác được cha mẹ ngồi cạnh cùng cười, cùng hỏi han và cùng khám phá một thế giới mới. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc rất nhỏ ấy là nền tảng lớn cho sự kết nối trong gia đình.

Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz vào lúc 6 giờ sáng thứ tư hàng tuần. Đồng thời chương trình cũng được phát trên các kênh VOH tần số FM 99.9 MHz, VOH AM 6.

0: 610 kHz. Và bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình với chuyên mục Cùng Con Lớn Lên. Thưa quý vị, dạy con làm việc tốt cho cộng đồng không nhất thiết phải bắt đầu từ những hoạt động lớn lao hay những buổi thiện nguyện hoành tráng. Với trẻ nhỏ, lòng tốt thường được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị trong đời sống hàng ngày, từ cách biết chia sẻ, biết giúp đỡ, biết quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, để những hành động ấy trở thành thói quen và xuất phát từ sự đồng cảm thật sự, cách đồng hành của ba mẹ đóng vai trò rất quan trọng. Và sau đây là một vài lưu ý giúp phụ huynh cùng con nuôi dưỡng tinh thần sống tử tế và trách nhiệm với cộng đồng ngay từ nhỏ. Điều đầu tiên, ba mẹ cần lưu ý là đừng bắt đầu bằng những điều quá lớn lao. Nhiều ba mẹ cho con đi thiện nguyện, phát quà, tham gia chương trình cộng đồng để con hiểu làm việc tốt là như thế nào. Bên cạnh đó thì trẻ học lòng tốt từ những việc rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như là nhặt đồ giúp ai đó, món đồ bị rơi, hoặc là nhường lượt xếp hàng cho người khác, hoặc là phụ mẹ làm việc nhà. Khi việc tốt trở thành điều diễn ra mỗi ngày, trẻ sẽ thấy tử tế là chuyện rất bình thường, không phải một nhiệm vụ đặc biệt nào cả. Tiếp theo, ba mẹ đừng chỉ bảo là con phải ngoan mà hãy nói rõ vì sao. Trẻ con nhiều khi làm theo lời người lớn nhưng mà không hiểu ý nghĩa phía sau. Thay vì ba mẹ chỉ nói là con chia sẻ đồ chơi đi, ba mẹ có thể nói rằng là con chia sẻ để bạn cũng được vui như con. Thì khi hiểu hành động của mình khiến cho người khác vui và hạnh phúc ra sao, trẻ mới thực sự học được sự đồng cảm. Lưu ý thứ ba, ba mẹ cho con được tự tay làm, đừng làm thay hết nha. Nếu như cả nhà đi quyên góp quần áo thì hãy để con tự chọn đồ mình muốn cho đi. Nếu tham gia dọn rác công viên thì hãy để con tự nhặt, tự bỏ rác vào túi nha. Trẻ chỉ thực sự cảm nhận được giá trị của việc tốt khi mình là người trực tiếp hành động. Trong hành trình giúp con làm việc tốt thì ba mẹ hãy cố gắng chấp nhận việc con chưa hào hứng ngay từ đầu. Không phải đứa trẻ nào cũng thích chia sẻ hay là giúp đỡ người khác ngay lập tức. Có bé sẽ tiếc đồ chơi, ngại người lạ hoặc đơn giản là chưa hiểu vì sao phải làm vậy. Điều quan trọng là ba mẹ kiên nhẫn giải thích và đồng hành thay vì ép con phải ngoan, phải làm theo ý, theo mong muốn của người lớn. Và ba mẹ muốn con tử tế thì ba mẹ trước tiên phải là người làm trước nha. Trẻ quan sát nhiều hơn là nghe lời dạy. Nếu như ba mẹ cư xử lịch sự với người phục vụ, biết cảm ơn bác bảo vệ, giúp đỡ người gặp khó khăn thì con sẽ tự học theo. Nhiều khi bài học mạnh nhất không nằm ở lời dạy đâu, mà ở cách người lớn sống mỗi ngày. Và ba mẹ ơi, sau mỗi lần làm việc tốt thì ba mẹ hãy trò chuyện với con nha. Đừng để hoạt động kết thúc là xong. Ba mẹ có thể hỏi rằng con thấy thế nào khi mà giúp người khác trong hôm nay? Và nếu là con trong hoàn cảnh đó thì con sẽ mong người khác làm gì? Những cuộc trò chuyện nhỏ như vậy sẽ giúp trẻ hiểu rằng làm việc tốt không chỉ là hành động mà còn là biết đặt mình vào cảm xúc của người khác đấy ạ. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục theo dõi chương trình trong chuyên mục Trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, nhiều phụ huynh ngày nay đang có chung một nỗi băn khoăn. Con mình học rất nhanh, biết rất nhiều, nhưng mà dường như lại ít quan tâm hơn đến những gì diễn ra xung quanh. Trẻ có thể cập nhật xu hướng trên mạng rất là nhanh, nhưng mà lại thờ ơ khi thấy người khác gặp khó khăn, ít để tâm đến cảm xúc của người bên cạnh, hoặc phản ứng rất hờ hững trước những câu chuyện của xã hội. Liệu đây chỉ là biểu hiện nhất thời của lứa tuổi hay là dấu hiệu cho thấy rằng trẻ đang dần trở nên vô cảm trước thế giới? Và trong số đầu tiên của chủ đề kỳ này, chúng ta sẽ cùng nhìn vào hiện tượng trẻ dửng dưng với thế giới xung quanh để hiểu rõ hơn những thay đổi tâm lý đang âm thầm diễn ra ở trẻ hôm nay qua phần chia sẻ của chuyên gia tâm lý Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa tâm lý Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn chuyên gia tâm lý Mai Mỹ Hạnh đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay và chia sẻ cùng với chúng tôi trong chủ đề này.
1: Xin chào MC Hà Diễm và quý thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Thưa chuyên gia, ngày càng có nhiều phụ huynh cảm thấy là con mình biết nhiều nhưng mà dường như không có quan tâm nhiều. Vậy thì theo góc nhìn tâm lý thì đây có phải là dấu hiệu đáng lo không ạ?
1: Khi phụ huynh thấy con mình biết nhiều nhưng mà không quan tâm thì theo tôi đây là một dấu hiệu rất đáng để người lớn quan sát. Nhưng mà chúng ta không nên vội quy kết rằng trẻ vô tâm hay là hư. Trẻ em hôm nay có thể biết rất là nhiều thông tin. Các con đi học thì sẽ biết chuyện xảy ra ở trường, đặc biệt là sự phát triển của Internet, mạng xã hội. Các con sẽ rất là nhanh chóng cập nhật thông tin, hiểu biết về thế giới. Biết không có nghĩa là cảm nhận được, và cảm nhận được cũng chưa chắc là các con biết cách hành động đúng với tình huống. Ở góc độ tâm lý học phát triển, sự quan tâm, lòng trắc ẩn hay năng lực thấu cảm không tự nhiên trưởng thành chỉ nhờ trẻ lớn lên về tuổi sinh học.

0: Năng lực ấy cần được nuôi dưỡng qua trải nghiệm, qua cách người lớn trò chuyện và qua việc trẻ được hướng dẫn gọi tên cảm xúc của mình cũng như là cảm xúc của người khác. Vì vậy, khi cha mẹ thấy con biết nhiều nhưng mà không quan tâm, điều quan trọng không phải là trách con ngay, mà cần tự hỏi, con có đang bị quá tải về thông tin không? Con có từng được người lớn dạy cách phản ứng trước nỗi đau của người khác chưa? Và trong gia đình, con có thường xuyên được chứng kiến sự quan tâm, tử tế, chia sẻ hay không? Tôi nghĩ điều đáng lo không phải là một lần trẻ im lặng, mà sự im lặng ấy lặp đi lặp lại, trở thành thói quen không cảm xúc trước khó khăn của người khác. Khi đó, cha mẹ cần đồng hành sớm hơn. Một đứa trẻ biết nhiều chưa chắc đã trưởng thành, nhưng một đứa trẻ biết rung động trước những hành vi của con người, đặc biệt là có khả năng thấu cảm trước những cái khó khăn của người khác, thì đó là nền tảng của nhân cách. Và giáo dục về lòng trắc ẩn cũng như năng lực thấu cảm cần giáo dục sớm, đặc biệt là trước tuổi lên 8.
1: Dạ, như chia sẻ của chuyên gia tâm lý Mai Mỹ Hạnh thì mình thấy rằng là một đứa trẻ nhìn thấy người khác gặp khó mà không phản ứng thì dường như đó được cho là một sự thiếu quan tâm. Và có nhiều người cho rằng đó là một trong những cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy cái sự vô tâm thờ ơ của trẻ ngày nay, hay chỉ là trẻ chưa biết cách thể hiện cảm xúc của mình, thưa chuyên gia?
0: Khi một đứa trẻ nhìn thấy người khác gặp khó mà không phản ứng thì đó là sự vô tâm hay chỉ là chưa biết cách thể hiện cảm xúc? Tôi cho rằng có cả hai khả năng luôn, và người lớn cần rất là cẩn trọng khi đánh giá. Có những trẻ thật sự chưa biết phải phản ứng như thế nào. Ví dụ khi thấy bạn khóc, trẻ có thể đứng yên nhìn lặng lẽ, không phải vì không thương bạn, mà vì trẻ bối rối. Mình nên làm gì bây giờ? Nếu mình lại gần thì có bị từ chối không? Mình nói gì cho đúng? Ở nhiều trẻ, đặc biệt là trẻ nhạy cảm hoặc là ít được hướng dẫn về cảm xúc, các em có thể cảm thấy thương, lo, thậm chí là sợ, nhưng mà biểu hiện hành vi bên ngoài thì lại rất là ít và hạn chế. Và người lớn nhìn vào thì sẽ dễ hiểu lầm là trẻ lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp là trẻ dần hình thành xu hướng thờ ơ thật sự. Khi trẻ thường xuyên nhìn thấy nỗi buồn, nỗi đau của người khác mà không có bất kỳ phản ứng cảm xúc nào. Con không tò mò, không hỏi han, không áy náy, không muốn giúp, thì đó có thể là dấu hiệu cần quan tâm. Điều cha mẹ nên làm là mình không vội mắng con. Sao con vô tâm vậy? Thay vào đó hãy hỏi những câu hỏi mở. Khi thấy bạn như vậy, con nghĩ bạn đang cảm thấy thế nào? Nếu là con mong người khác làm gì cho mình? Mình có thể giúp bạn bằng cách nào nhỏ nhất? Và những câu hỏi như vậy sẽ giúp trẻ chuyển từ quan sát thụ động sang việc nhận biết cảm xúc và có hành động có trách nhiệm trước những cái khó khăn của người khác. Đôi khi trẻ không có vô tâm, chỉ là trẻ chưa được dạy cách biến cái lòng quan tâm của mình thành một hành động cụ thể thôi. Và việc mà người lớn đồng hành để hướng dẫn trẻ là một điều rất là cần thiết.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì thưa chuyên gia, là việc trẻ tiếp xúc quá nhiều với tin tức này, với mạng xã hội này, có thể khiến các em quen với nỗi đau của người khác hay không ạ? Và điều này diễn ra như thế nào trong tâm lý, thưa chuyên gia?
0: Có, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Trong tâm lý học, khi con người tiếp xúc lặp đi lặp lại với những hình ảnh đau buồn, bạo lực, tai nạn, xung đột hay là lời nói tổn thương, cảm xúc ban đầu có thể là sốc, sợ, thương xót. Nhưng mà khi tiếp xúc quá nhiều, quá nhanh, quá liên tục, não bộ có thể hình thành một cơ chế tự bảo vệ bằng cách là giảm dần các phản ứng cảm xúc, mà trong tâm lý học thì thường hay gọi là quy luật thích ứng. Nói đơn giản thì lần đầu trẻ thấy một hình ảnh đau lòng, trẻ có thể rất là buồn. Nhưng nếu mỗi ngày trẻ lướt qua hàng chục nội dung như vậy, xen giữa là các video hài, quảng cáo, trò chơi, bình luận vô cảm, thì nỗi đau của người khác dần dần trở thành một nội dung để dễ dàng lướt qua. Trẻ không còn đủ thời gian để dừng lại, suy nghĩ hay là cảm nhận nữa. Mạng xã hội còn tạo ra một nhịp tiếp nhận rất là nhanh. Xem nè, lướt rồi, quên. Điều này có thể làm giảm khả năng dừng lại trước cảm xúc của người khác. Trẻ dễ quen với việc chứng kiến mà không cần phản ứng, biết mà không cần chịu trách nhiệm, nhìn thấy mà không cần hành động. Tuy nhiên, công nghệ không phải là thủ phạm duy nhất. Vấn đề nằm ở trẻ là trẻ không được hướng dẫn sự

0: dụng công nghệ và chưa được hướng dẫn về việc là chọn lọc những nội dung phù hợp cũng như là thời lượng xem và tiếp xúc. Và điều này người lớn cần phải hết sức là lưu ý nếu cha mẹ cùng con trò chuyện sau khi xem một bản tin, cùng bàn luận về một câu chuyện xã hội hoặc một tình huống trên mạng, thì thông qua những cái đoạn video, những tình huống này thì nó lại là chất liệu để ba mẹ có thể giáo dục lòng trắc ẩn cho con. Có nghĩa là con vẫn xem tin tức trên mạng xã hội nhưng dưới sự đồng hành và hướng dẫn của người lớn. Trong bối cảnh hiện nay thì có lẽ điều đáng lo sợ không phải là trẻ nhìn thấy nỗi đau hằng ngày diễn ra trên mạng xã hội, mà vấn đề là trẻ bị thụ động trước những cái tin tức đó và thiếu sự hiện diện và đồng hành của người lớn khi mà trẻ sử dụng mạng xã hội.
1: Dạ, và trong những biểu hiện rất nhỏ hàng ngày thì đâu là dấu hiệu sớm cho thấy rằng một trẻ đang dần trở nên thờ ơ với xã hội ạ?
0: Những dấu hiệu sớm đó thường là những phản ứng rất là nhỏ hàng ngày. Ví dụ như khi thấy ông bà mệt, cha mẹ buồn, bạn bè bị trêu chọc, hoặc là một em nhỏ té ngã thì trẻ hoàn toàn không quan tâm, không hỏi han và không có biểu hiện muốn giúp đỡ. Một dấu hiệu khác là trẻ ít khi đặt mình vào cảm xúc của người khác. Khi làm ai đó buồn, trẻ không thấy áy náy. Khi nói lời làm tổn thương người khác, trẻ xem đó là bình thường. Khi gặp bạn có hoàn cảnh khó khăn, trẻ chỉ nói là kệ bạn ấy, không liên quan đến con. Ở gia đình, cha mẹ có thể quan sát thêm, trẻ có biết nói lời cảm ơn không, có biết xin lỗi không, có biết phụ giúp việc nhỏ khi người thân cần không, có biết chia sẻ đồ chơi, thời gian, sự chú ý với người khác hay không. Sự thờ ơ thường bắt đầu từ việc trẻ chỉ quen nhìn mọi thứ qua nhu cầu của mình thôi, chỉ muốn đòi hỏi để thỏa mãn nhu cầu của mình mà không biết chia sẻ và nhường nhịn mọi người xung quanh. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng là không nên gán cái nhãn vào trẻ bằng những cái từ như là con ích kỷ quá, mà mình cần điều chỉnh bằng những tác động ngôn ngữ tích cực. Cha mẹ có thể nói, mẹ muốn con thử nhìn xem lúc nãy em té thì em đau như thế nào. Hoặc nếu con là bạn, con sẽ mong được giúp đỡ ra sao. Giáo dục sự quan tâm là một quá trình người lớn giúp trẻ nhận thức được vấn đề, bày tỏ được cảm xúc và có những cái hành động nhỏ phù hợp, chứ không phải là quá trình phán xét. Sự thờ ơ ở trẻ nó không xuất hiện trong một ngày, mà nó lớn lên từ rất nhiều lần trẻ không được nhắc nhở, không được hướng dẫn hoặc là quan sát những cái hành vi sai từ người khác và bắt chước.
1: Dạ, thưa chuyên gia, là nếu sự thờ ơ mà không được chúng ta nhận ra và điều chỉnh sớm thì về lâu dài có thể ảnh hưởng như thế nào đến nhân cách và các mối quan hệ của trẻ?
0: Nếu sự thờ ơ kéo dài, trẻ có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, bởi vì mọi mối quan hệ từ gia đình, bạn bè đến công việc sau này đều rất là cần sự lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng và khả năng đặt mình vào vị trí của người khác. Một đứa trẻ ít đồng cảm có thể dễ trở thành người chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình, khó hiểu được cảm xúc của người khác, từ đó khó hợp tác và khó duy trì tình bạn một cách sâu sắc và chất lượng. Trong môi trường học đường, trẻ có thể thờ ơ trước việc bạn mình bị bắt nạt, bạn mình bị cô lập, và khi lớn lên thì trẻ có thể gặp khó khăn trong các vấn đề như là tình yêu, hôn nhân, làm cha mẹ, làm đồng nghiệp, bởi vì thiếu khả năng cảm nhận tác động của hành vi từ chính bản thân mình lên người khác. Có nghĩa là trẻ thiếu cái năng lực thấu cảm, từ đó sẽ hạn chế cái kỹ năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ lành mạnh trong cuộc sống. Về mặt nhân cách, sự thờ ơ nếu mà đi kèm thêm với cái sự ích kỷ, thiếu trách nhiệm thì có thể ảnh hưởng đến những cái giá trị đạo đức bền vững của một con người trong sự tương tác xã hội. Hiện nay thì trẻ không chỉ cần học giỏi, không chỉ cần có kỹ năng, không chỉ là có thành tích, mà trong cái mối quan hệ xã hội hiện đại ngày nay, một con người thành công và hạnh phúc thì cần có cái năng lực kết nối được với người khác. Và năng lực giao tiếp hay năng lực kết nối là một trong những năng lực sống còn của một cái con người ở thế kỷ này. Nhưng mà tôi tin rằng nếu mà người

0: lớn nhận ra sớm, trẻ vẫn có thể thay đổi, bởi vì trẻ em thì học rất là nhanh từ những trải nghiệm có cảm xúc. Một lời nhắc nhở đúng lúc nè, một câu chuyện chạm vào trái tim của con trẻ, một hành động tử tế được quan sát từ chính cái hành động của cha mẹ, các thành viên trong gia đình, thì có thể đó là những cái cách thức rất là đơn giản để gieo hạt về sự tử tế, lòng trắc ẩn trong chính cái con người của mỗi đứa trẻ. Và cách nuôi dạy một đứa trẻ thành công thì rất là đơn giản, là thông qua cái tấm gương của người lớn. Người lớn có thể bắt đầu bằng những cái hành vi hỏi han, quan tâm lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau trong gia đình, thì đó chính là những cái tấm gương sáng nhất mà trẻ em có thể quan sát. Và khởi nguồn từ gia đình là một cái bài học giáo dục đầu tiên và sâu sắc nhất mà mỗi đứa trẻ có thể học và rèn luyện được.
1: Dạ, cảm ơn những ý kiến chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý Ma Mỹ Hạnh, phó trưởng khoa tâm lý Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nếu sự thờ ơ của trẻ không đơn thuần là vấn đề về tính cách, thì câu hỏi đặt ra là điều gì đang âm thầm hình thành nên sự dửng dưng ấy? Phải chăng chính môi trường sống, chính cách người lớn ứng xử, nhịp sống hiện đại và cả công nghệ đang từng ngày tác động đến khả năng đồng cảm của trẻ? Và trong số tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm lời giải cho câu hỏi này nha. Ai đang dạy trẻ thờ ơ? Mời quý vị đón theo dõi trong nội dung phát sóng ở kỳ sau. Thưa quý vị, đến đây cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Đồng hành cùng con kỳ này. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng kỳ sau.
2: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
3: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
1: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17:30 thứ Hai trên sóng phát thanh VHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VHFM 92 92.5 MHz, VHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.
4: Hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
5: Từ đó, Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
4: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
6: Bọn trẻ thì khóc rất là nhanh, người lớn chiếu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho mình lại nhau nhiều nhất trong một ngày, trong một ngày các kỹ năng sống.
4: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 phút thứ Ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz.
7: Bắn mày Sài Gòn, đặt được không ơi?
8: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
9: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
8: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
1: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ Bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Thành Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống. Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
10: Chương trình nông thôn thân ái chào bà con và các bạn.
11: Mở đầu chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với bài viết kỳ 2 về vụ doanh nghiệp bị ngừng cung cấp điện. Tiếp đến là tiết mục cùng nhau vượt nghèo. Phần cuối là thông tin dự báo thời tiết trong tuần. Bây giờ, mời bà con cùng nghe chương trình.
12: Thưa bà con, cấp điện kéo dài, diễn biến mới nhất cho thấy cơ quan quản lý nhà nước
13: bây
12: đã
13: giờ
12: vào cuộc
13: là
12: yêu
13: 5
12: cầu
13: giờ.
12: Các bên làm rõ trách nhiệm và chấn chỉnh việc thực hiện các cam kết liên quan. Theo phản ánh của CBS Potash, doanh nghiệp không đồng tình với quan điểm của BC5 khi cho rằng việc chưa ký hợp đồng mua bán điện là căn cứ để ngừng cấp điện. Doanh nghiệp viện dẫn luật điện lực cùng thông tư số 04 năm 2025 của Bộ Công Thương cho rằng việc ngừng hoặc giảm cung cấp điện chỉ được thực hiện trong một số trường hợp cụ thể như vi phạm nghĩa vụ thanh toán, sử dụng điện sai mục đích hoặc phục vụ yêu cầu kỹ thuật an toàn hệ thống điện. Trong các quy định hiện hành không có nội dung nào cho phép cắt điện chỉ vì chưa ký lại hợp đồng do thay đổi chủ thể. CBS Potash cho rằng dù chưa ký hợp đồng bằng văn bản, nhưng khi một bên vẫn cung cấp điện và bên còn lại vẫn sử dụng điện, thì quan hệ mua bán điện vẫn tồn tại và chịu sự điều chỉnh của Bộ Luật Dân sự. Vì vậy, việc lấy lý do chưa ký hợp đồng để ngừng cung cấp điện lại chưa phù hợp với bản chất pháp lý của giao dịch. Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh việc ký kết trong trường hợp này không phải là giao kết hoàn toàn mới, mà chỉ là chuyển đổi chủ thể thực hiện hợp đồng, do đó cần kế thừa các quyền và nghĩa vụ từ hợp đồng trước đây. Tại cuộc họp ngày 30 tháng 3 2026, đại diện Sở Công Thương cho biết, các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông, trước đó đã ký hợp đồng với Điện lực Tây Ninh, thì cần được xem xét kế thừa các điều khoản cũ. Sở đề nghị các bên sớm ký kết hợp đồng mua bán điện để đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất kinh doanh. Một nội dung khác được CBS Potash nêu ra là phía BC5 từng đề xuất ký hợp đồng mua bán điện chỉ đến ngày 31 tháng 5 2026, tức thời hạn khoảng 2 tháng kể từ thời điểm đưa ra đề xuất. Theo doanh nghiệp, phương án này thiếu tính thực tế và chưa phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất công nghiệp. Trước đó, hợp đồng mua bán điện giữa CBS Potash và Điện lực Tây Ninh có thời hạn 5 năm, từ năm 2024 đến năm 2029. Đối với điện năng yếu tố đầu vào thiết yếu của sản xuất, việc ký hợp đồng quá ngắn hạn sẽ gây khó khăn cho kế hoạch vận hành, đồng thời không bảo đảm đủ thời gian để các bên đàm phán ổn định, thiện chí và lâu dài. CBS Potash cho rằng đề xuất hợp đồng ngắn hạn có thể dẫn đến nguy cơ gián đoạn sản xuất, làm tăng rủi ro trong hoạt động doanh nghiệp cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng phản ánh sao đề xuất

0: không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo phản ánh của CBF Potash, việc bị ngừng cấp điện trong gần 2 tháng qua đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nhà máy phải ngừng hoạt động, dây chuyền sản xuất rơi vào tình trạng đóng băng, người lao động mất việc làm tạm thời, thu nhập bị ảnh hưởng trực tiếp. Doanh nghiệp buộc phải sử dụng máy phát điện chạy dầu với chi phí lớn nhưng cũng chỉ duy trì được nhu cầu điện tối thiểu, không thể tổ chức sản xuất bình thường. Doanh nghiệp cho rằng những thiệt hại này trái ngược hoàn toàn với các cam kết trước đó, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như người lao động. Trước tình hình trên, ngày 24 tháng 4 2026, Sở Công Thương Tây Ninh đã tổ chức buổi làm việc với Phòng Quản lý Năng lượng, Công ty Điện lực Tây Ninh đại diện BC5 cùng các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Tại buổi làm việc, cơ quan quản lý tiếp tục tái khẳng định các nội dung đã được thống nhất trước đó, đồng thời yêu cầu BC5 thực hiện đầy đủ các cam kết nêu tại biên bản làm việc ngày 12 tháng 2 2026. Sở Công Thương cũng yêu cầu đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng, bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ của các bên, không để việc thay đổi chủ thể hợp đồng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện đúng giá bán điện theo quy định của chính phủ. Việc cơ quan quản lý trực tiếp đưa ra yêu cầu cho thấy vụ việc không chỉ là tranh chấp dân sự đơn thuần giữa doanh nghiệp và đơn vị cung cấp điện mà còn liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, lĩnh vực giữ vai trò thiết yếu đối với hoạt động sản xuất và môi trường đầu tư. Từ những diễn biến trên, dư luận đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ như việc ngừng cung cấp điện kéo dài có đúng quy định pháp luật hay không, các cam kết giữa các bên đã được thực hiện đầy đủ chưa, có hay không việc không tuân thủ ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước, và ai sẽ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại mà doanh nghiệp phải gánh chịu do việc ngừng cấp điện kéo dài. Nhiều ý kiến cho rằng cần sớm thanh tra kiểm tra toàn diện vụ việc, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người lao động, đồng thời tránh tạo ra tiền lệ bất lợi cho môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
1: Bà con vừa nghe bài viết liên quan đến vụ việc công ty BC5 tự ý cắt điện một công ty sản xuất phân bón nằm trong khu công nghiệp Cầu Cảng của phóng viên Trung Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi phản ánh vụ việc và thông tin đến quý thính giả.
2: Tiết mục cùng nhau vượt nghèo.
1: Kính chào bà con đến với tiết mục cùng nhau vượt nghèo do Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phối hợp cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
0: Thưa bà con, sáng cuối tháng tư vừa qua, hàng trăm suất quà và học bổng đến với người dân học sinh xã đảo Thành An nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động công tác dân vận trên địa bàn xã Thành An, bao gồm tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách có công với cách mạng, trao tặng 60 suất điều trị đục thủy tinh thể, 20 suất mổ cận trị giá 900 triệu, trao 20 học bổng chương trình đồng hành cùng học sinh xã Thành An và học sinh nghèo hiếu học trong mô hình nâng bước em đến trường. Con nuôi đồn biên phòng trao tặng xe điện phục vụ nhu cầu đi lại và góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng thân thiện môi trường. Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh của xã đảo Thành An được xem là lá chắn tiền tiêu bảo vệ tuyến biển, cửa ngõ các cảng lớn của thành phố. Hoạt động dân vận lần này được tổ chức với mục tiêu tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
1: Thưa bà con, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ, công ty vẫn thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ cho người lao động khó khăn, nhưng việc vừa kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn, đời sống, vừa triển khai các điểm phúc lợi do thành phố tổ chức giúp cho công nhân lao động nhẹ bớt phần phải chi tiêu, giúp người lao động an tâm xây dựng cuộc sống khấm khá hơn. An cư lạc nghiệp, vấn đề nhà ở,

0: Cũng là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, việc hợp tác không chỉ là chức năng nhiệm vụ của công ty mà còn là trách nhiệm xã hội. Công ty mong muốn đóng góp một phần trong công cuộc xây dựng tổ ấm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố. Chất lượng nhà ở của người lao động cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, không chỉ để ở mà còn là tổ ấm, trở thành nhà thông minh với phong cách riêng, tiết kiệm năng lượng, tiện ích mà không tốn nhiều chi phí. Bà Nguyễn Ngọc Như, giám đốc công ty Nice Home cho biết thêm, mình chỉ cần thay một bộ công tắc, một bộ AI hồng ngoại để có thể cảm biến, tiết kiệm điện, quản lý được nguồn chi phí nhiên liệu, không quá nhiều khó khăn tốn kém như mọi người vẫn nghĩ đến một ngôi nhà thông minh. Kết quả mang lại là sự tối ưu, tiết kiệm năng lượng, sống khỏe, sống xanh và cải thiện chất lượng sống rất nhiều. Không dừng lại ở việc ở ấm, no bụng, thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động có điều kiện sống tốt hơn. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, chủ tịch công đoàn phường Bến Thành cho rằng, đời sống tinh thần được nâng cao, giúp tái tạo sức lao động và gắn kết công nhân với thành phố. Những hội thao công nhân, cuộc thi văn nghệ giúp người lao động gác lại những lo toan cơm áo, thỏa sức vui chơi, thể hiện tài năng, xây dựng môi trường làm việc văn minh tích cực. Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đó là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bà Huỳnh Xuân Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố chia sẻ, đơn vị cùng với Liên đoàn Lao động thành phố khám tư vấn phục hồi sức khỏe cho công nhân lao động sau những giờ lao động vất vả, điều trị tận tình các trường hợp phát hiện bệnh để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố. Cuộc sống của công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân dân. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, đơn vị đã xây dựng hai đề án quan trọng. Thứ nhất là một cung văn hóa và 11 chi nhánh nhà văn hóa khu vực tập trung ở những địa bàn đông công nhân, là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa, tổ chức học tập nâng cao nhận thức chính trị. Thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ đoàn viên công nhân lao động. Đây là mô hình mới, là nơi tư vấn đại diện bảo vệ chăm lo đời sống người lao động. Tôi hy vọng với những nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của người dân thành phố. Khi đời sống vật chất, đời sống tinh thần được đảm bảo, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.
1: Bà con vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất,

0: Tiếp theo, mời bà con và các bạn cùng đến với tiểu phẩm Có Vốn Có Lòng, Có Ngày Khá Lên của Trung Nam.
1: Ủa anh ba, ngồi đây mà sao mặt mày đăm chiêu dữ vậy? Tính chuyện làm giàu hay sao vậy?
2: Trời đất cơ chị Tư, giàu gì nổi chị ơi. Tôi lo ăn từng bữa còn chưa xong đây, nói chi tình làm giàu. Ô, nhiều lúc muốn làm mà không có vốn, rồi cũng nản hả?
1: Nản là không được à nghen. Bà con mình giờ có nhiều chính sách hỗ trợ lắm luôn đó, mà anh không chịu tìm hiểu thì sao biết được mà làm?
2: Thì tôi cũng nghe nói có hỗ trợ này kia. Ôi, mà tôi sợ thủ tục đường ra, rồi mình nghèo quá, ai cho giấy?
1: Trời đất ơi, anh nói vậy là chưa hiểu rồi. Mấy cái chương trình của nhà nước mình là để cho bà con khó khăn như anh đó, không có chuyện bỏ rơi đâu. Bữa nay tôi với mấy chị em hội phụ nữ xuống đây là để nói chuyện đó đây nè.
2: Thiệt hả chị? Có chuyện gì mà ghét tôi vậy?
1: Thứ nhất, bên phường đang có chương trình hỗ trợ vốn làm ăn. Anh có thể đăng ký vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp nữa, không cần thế chấp kiểu ngân hàng lớn đâu. Có hội phụ nữ đứng ra hỗ trợ.
2: Quý mạng ơi vậy hen. Mà tôi làm gì bây giờ chị Tư? Tôi đâu có nghề ngỗng gì đâu.
1: Không có nghề thì mình học. Tôi sẽ hướng dẫn anh. Ví dụ nuôi gà nè, trồng rau sạch nè, hay là mấy cái mô hình nhỏ phù hợp với đất nhà anh đó. Có lớp tập huấn đàng hoàng à nghe. Tụi tôi mới đi học lớp kỹ thuật nuôi gà thả vườn đây nè, dễ làm mà lời cũng khá nữa.
2: Mà tôi sợ làm không được, lỡ thất bại thì sao?
1: Thất bại thì làm lại thôi, có ai mới làm mà trúng liền đâu trời. Quan trọng là mình có người hướng dẫn, mình có vốn, có chính sách hỗ trợ phía sau. Anh không còn đơn độc nữa.
2: Nghe chị nói tự nhiên tôi thấy có hy vọng quá trời đất.
1: Mà chưa hết đâu nghe, tôi còn một tin vui nữa đây nè. Căn nhà của anh xuống cấp quá rồi, phường đang xét hỗ trợ xây nhà tình thương. Trường hợp của anh đủ điều kiện đó.
2: Thế cũng chị Tư? Trời ơi, tôi tưởng chỉ có tên TV thôi chứ.
1: Trời, thiệt chứ sao không? Bà con mình nhiều người được rồi. Tụi tôi sẽ làm hồ sơ cho anh, rồi vận động thêm mạnh thường quân hỗ trợ. Có căn nhà đàng hoàng anh yên tâm làm ăn hơn.
2: Trời đất ơi, tôi biết nói gì luôn nè. Mấy năm nay mưa gió là tôi lo muốn chết luôn à.
1: Thôi anh đừng có lo nữa. Chính sách của nhà nước là để lo cho dân, nhất là những người khó khăn. Nhưng mình cũng phải có ý chí vươn lên nữa à nghe.
2: Dạ tôi hứa. Có vốn có người chỉ cách làm, lại có nhà ổn định. Tôi mà không cố gắng nữa thì kỳ quá hả.
1: Anh ba mà giàu lên á, nhớ đãi tụi tôi nồi lẩu gà nghe.
2: Đãi luôn á, không chỉ lẩu gà mà còn thêm con vịt quay luôn. Được chứ đừng có thiệt tình á.
1: Thấy chưa, mới nghe hỗ trợ thôi mà đã tính chuyện đãi tiệc rồi hả? Vậy là có động lực rồi đó.
2: Thiệt tình đó nghe, bữa nay tôi mới hiểu, nghèo không phải là hết đường. Chỉ cần mình chịu khó nè, lại cái chính sách hỗ trợ thì có thể thoát nghèo được rồi, đúng không nè?
1: Đúng rồi, quan trọng nhất là cái vốn niềm tin, tin vào chính sách, tin vào bản thân mình.
2: Dạ, từ nay tôi không than nữa đâu. Tôi làm cho đàng hoàng, để còn lo cho gia đình, để góp phần xây dựng xóm mình khá lên, hen.
1: Vậy mới đúng là người dân dụng gian mình chứ. Khó mà không chịu thua, tụi tôi sẽ luôn đồng hành với anh.
3: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Có Vốn Có Lòng Có Ngày Khá Lên của Trung Nam. Bà con đang nghe tiết mục Cùng Nhau Vượt Nghèo của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phối hợp thực hiện cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thông tin cần biết cũng như đóng góp cho chương trình, bà con và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài bìa thư đề Cùng Nhau Vượt Nghèo.

0: Phần cuối chương trình mời bà con cùng đến với thông tin thời tiết và những điều cần lưu ý trong câu chuyện nhà nông giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ.
1: Xin kính chào bà con và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết cuối tuần cho đến đầu tuần tới, cũng như là những giải đáp thắc mắc của bà con chúng ta về tình hình thời tiết cũng như là các hiện tượng thời tiết mà bà con mình quan tâm. Và thưa bà con, trong thời điểm hiện nay thì chúng ta đã thấy là bắt đầu chuyển vào mùa mưa và nắng nóng vẫn còn đang xen, ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt sản xuất của bà con chúng ta. Và trong những ngày cuối tuần đến đầu tuần tới này thì sẽ có cái hiện tượng thời tiết nào đáng chú ý? Thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ sẽ có những thông tin cùng với bà con chúng ta. Xin chào thạc sĩ.
2: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
1: Dạ, trước tiên thì thạc sĩ có những thông tin thời tiết ở thời điểm cuối tuần này cho đến đầu tuần tới thì sẽ có những cái vấn đề nào đáng quan tâm ạ?
2: Vào những cái ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái bộ phận không khí lạnh ở cái phía Bắc thì lại là di chuyển ra phía Đông và suy yếu. Điều này thì đã tạo điều kiện cho cái áp thấp nóng ở cái phía Tây sẽ phát triển trở lại, thiết lập một cái rãnh thấp mới có trục ở vào khoảng là từ 25 cho đến 28 độ phía Bắc. Và sau đó thì cái rãnh thấp này lại bị nén về phía Nam bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía Bắc. Cái hình thế này thì sẽ tác động trực tiếp đến các cái tỉnh ở miền Bắc nước ta. Do đó mà thời tiết ở các cái tỉnh ở miền Bắc thì sẽ có nhiều cái biến động hơn. Khi thì là có mưa nhiều, khi thì là có nắng nóng. Cho nên là bà con ở các cái tỉnh miền Bắc thì chúng ta cũng phải thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo khí tượng thủy văn để có thể chủ động hơn trong cái sản xuất cũng như là sinh hoạt của mình. Còn đối với khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này thì sẽ chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của cái vùng áp thấp nóng kết hợp với cái nhiễu động trên cao nó hình thành, cho nên là mưa ở trên cái khu vực Nam Bộ cũng sẽ xảy ra tương đối là nhiều, với cái xác suất mưa

0: mưa là từ 40 cho đến 70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 20 cho đến 40 mm, có nơi sẽ trên 50 mm. Cục bộ thì cũng sẽ có cái mưa vừa mưa to. Những cái cơn mưa như thế này thì thường kèm theo các cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy, thậm chí thì có thể là sẽ xảy ra mưa đá. Và thời gian mưa sẽ vào chiều tối cũng như là ban đêm. Do đó thì bà con cũng cần phải đề phòng. Còn ban ngày thì là trời nắng và cái nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì cũng giảm đi khá là nhiều, chỉ còn xuất hiện vài nơi ở các cái tỉnh miền Đông, còn các cái nơi khác gần như là cái nắng nóng thì thu hẹp. Với cái nền nhiệt độ ở các cái tỉnh miền Đông thì phổ biến ở mức là từ 35 cho đến hơn 35 độ, còn ở các cái nơi khác thì sẽ phổ biến ở mức là từ 32 cho đến 34 độ.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết ở những ngày cuối tuần đến đầu tuần tới mà bà con mình quan tâm, đặc biệt là cái tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến nha bà con ha. Bà con mình lưu ý để mình chăm sóc cây trồng, bảo vệ sức khỏe mình được tốt nhất. Và thưa bà con, trong thời kỳ này thì đặc biệt là từ trước lễ 30 tháng 4 một năm đến hiện nay thì cũng có rất là nhiều bà con thông qua hệ sinh thái của công ty Kim Phú Nông, như là nền tảng mạng xã hội TikTok, rồi Facebook, rồi đặc biệt là kênh YouTube, thì có rất là nhiều bà con muốn thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp có những cái chia sẻ về các cái hiện tượng thời tiết trong cái mùa mưa bão sắp tới đây, thì thạc sĩ cũng sẽ có những cái thông tin cùng với bà con mình. Trước tiên thì có nhiều bà con ở khu vực các cái vùng ven biển từ thành phố Hồ Chí Minh ở biển Cần Giờ, Vũng Tàu cho đến các cái khu vực ở tỉnh miền Tây Nam Bộ thì có hỏi là cái khu vực vùng ven biển này thì bao giờ nó sẽ đến cái thời điểm là đến vào cao điểm cái mùa mưa để bà con ta chủ động xuống giống cây trồng, thì thạc sĩ có thể chia sẻ thêm cái vấn đề này cùng với bà con.
0: Đối với cái khu vực ven biển ở cái phía đông như anh Minh Tâm vừa chia sẻ, thì đối với cái khu vực này thì thời gian mưa nó có phần sẽ muộn hơn so với các cái khu vực ở phía tây cũng như là phía bắc miền đông, cho nên là bà con ở cái vùng ven biển ở phía đông thì cũng có thể là yên tâm, mưa nó cũng sẽ gia tăng và mưa nhiều dần trong cái tuần tới đây, và có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa mưa to, cho nên là sẽ khu vực Nam Bộ thì cũng sẽ mưa dần bước vào cái mùa mưa, cho nên là mưa nó sẽ đều hơn, do đó thì bà con có thể là chủ động trong cái sản xuất sao cho nó phù hợp.
1: Dạ, vậy thì bà con mình an tâm ha, khi thấy có mưa nó đều, nước nó nổi rồi thì khu vực ở vùng ven biển chúng ta làm đất để chúng ta xuống giống cái vụ lúa hè thu sắp tới. Đây là một vụ lúa mà bà con khu vực này cũng khó khăn được, tại vì mình phải canh nước đó. Đầu mùa thì là chúng ta xuống giống là trong cái mùa nắng nóng, phải canh nước cho nó đầy đủ rồi chúng ta mới xuống giống. Sau đó thì khi mà lúa nó trổ chín đó thì là trúng ngay cái mùa mưa bão nữa, cao điểm luôn. Do đó bà con mình canh làm sao mình xử lý cho nó đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và một cái hiện tượng thời tiết mà bà con cũng rất là quan tâm đó là cái hiện tượng hạn bà chằn trong cái mùa mưa. Thì thường thì mỗi năm thì sẽ có xuất hiện một vài đợt, vậy thì năm nay nó có sẽ xuất hiện hay không và xuất hiện vào tháng nào, thì cũng có nhiều bà con nhắn tin bình luận đặt câu hỏi này, thì thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp sẽ chia sẻ thêm với bà con ta.
0: Cứ hàng năm thì đối với khu vực Nam Bộ thì sẽ có cái đợt hạn bà chằn, hay là cái gọi là cái gián đoạn mùa mưa đối với cái khu vực Nam Bộ, thì tùy theo những từng năm, có những năm thì cái hạn bà chằn nó kéo dài cũng khoảng 2 tuần hoặc là 1 tuần, có khi thì lại là trong khoảng dưới 1 tuần. Tuy nhiên thì năm nay 2026 thì cái dự báo là từ tháng 6 trở đi á, cái pha Enso nó cũng sẽ chuyển dần sang cái pha El Nino, cho nên là cái nắng sẽ xuất hiện ở cái khu vực phía nam thì cũng sẽ khá là nhiều, cho nên là cái hạn bà chằn thì cứ trung bình nhiều năm thì nó sẽ rơi vào khoảng là cuối tháng 7 đầu tháng 8, cho nên là đối với cái khu vực Nam Bộ thì cái hạn bà chằn nó cũng sẽ đâu đó trong cái khoảng thời gian cuối tháng 7 đầu tháng 8. Vì vậy thì bà con có thể chủ động trong cái sản xuất sao cho nó thuận lợi nhất.
1: Dạ, cái vấn đề hạn bà chằn thì mỗi năm bà con cũng rất là quan tâm, bởi vì trong cái đợt mưa dầm như thế thì nó sẽ có một loạt ngày nó sẽ nắng nắng, thậm chí là nắng rất là gay gắt. Do đó thì theo như chia sẻ của thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp thì hàng tuần cũng sẽ có những cái thông tin về vấn đề này để bà con ta, thì có nắng nóng hay là có mưa nhiều thế nào đó, thì hàng tuần bản tin dự báo thời tiết sẽ đưa lên làn sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là kênh YouTube của Vĩnh Tâm cũng như là các hệ sinh thái của công ty Kiều Nông trên các nền tảng mạng xã hội. Thì bà con chúng ta quan tâm thì nghe những thông tin từ thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp ở Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nó sẽ chính xác hơn so với trên mạng những cái loan tin nó không chính thống, thì bà con mình chú ý ha. Và một trong những cái hiện tượng thiên tai mà bà con cũng rất là quan tâm đó là vấn đề mưa đá, hay là gần đây thì xuất hiện cái hiện tượng là dông sét đánh chết người cũng nhiều vùng, ảnh hưởng cái hiện tượng thời tiết này. Do đó thì bà con đi làm đồng cũng phải quan tâm, hay là bà con đi trên đường phố cũng rất là phải quan tâm với vấn đề này. Thì thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp sẽ có những chia sẻ thêm với bà con về hai hiện tượng mà bà con đang quan tâm ở đầu mùa mưa này ạ.
0: Cái hiện tượng sét đánh thì đó là những các cái ion dương và âm khi mà cái mùa mưa nó sẽ xảy ra, thì hai cái ion này nó sẽ gọi là nó tác động lại với nhau thì sẽ gây ra cái hiện tượng là cái sét, và bên cạnh cái tiếng sét đó thì nó lại truyền cái nguồn điện đi xuống ở dưới khu vực cái mặt đất. Cho nên ví dụ như là ở mặt đất của chúng ta mà bà con thì cầm các cái vật dụng làm nông như là cuốc, xẻng thì nó sẽ rất là dễ dẫn điện, nó sẽ truyền về vô cơ thể của mình, cho nên là sẽ gây ra cái hiện tượng là đôi khi là bà con sẽ bị từ dân gian gọi là bị sét đánh. Tuy nhiên thì đó chẳng qua là một cái dòng điện khi mà đi truyền vào người, thì nếu như trong trường hợp này mà có một vài người và đi gần của chúng ta thì những người nó sẽ bị ngất đi, thì những người kế bên thì có thể là sẽ cấp cứu hô hấp nhân tạo, cũng có thể là sẽ cứu được. Cho nên là bà con nhớ những cái hiện tượng này thì chúng ta cũng phải tránh. Cho nên là đối với nước ta thì cái hiện tượng này cũng rất là khó dự báo, nó sẽ xảy ra ở một cái điểm nào đó. Cho nên là các cái bản tin mà bà con cứ thường hay nhắc đến đó là mình chỉ cần đề phòng. Cho nên là bà con có thể là trang bị cái kiến thức của mình, khi mà có những cái hiện tượng như dông sét xảy ra thì bà con phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Đó là những cái bản tin mà bà con hay nghe Ngọc Điệp cứ đề phòng là như vậy. Và chúng ta phải biết được cái nguyên tắc của nó, hoặc cái nguyên lý, hoặc là những cái hiện tượng nó xảy ra, để mà chúng ta có thể là làm chủ được những cái hiện tượng của thời tiết. Còn đối với cái trường hợp mà mưa đá xảy ra thì cũng là một cái hiện tượng xảy ra cái dông nhiệt ở ngay chỗ cái địa phương đó, ở ngay cái khu vực đó nó sẽ mạnh.
1: Cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp đã có những cái giải đáp về những cái vấn đề mà bà con ta quan tâm. Thì nói chung là cái tình hình thời tiết thiên tai thì càng lúc nó càng diễn biến phức tạp theo cái hiện tượng là biến đổi khí hậu của hiện nay đang ngày càng nó rõ nét. Do đó thì bà con ta cần phải quan tâm theo dõi những bản tin dự báo thời tiết thường xuyên, đặc biệt là bà con cố gắng làm sao mình trú tránh nó an toàn khi mà có cái hiện tượng mưa đá hay là cái hiện tượng dông sét nó xảy ra. Thì đặc biệt là trong cái đầu mùa mưa như thế này, sau một thời gian dài nắng nóng thì có cái hiện tượng mưa chuyển mùa thì nó sẽ gây ra những cái dông sét rất là mạnh, và mưa đá cũng xuất hiện ở nhiều nơi. Do đó thì bà con chúng ta khi mà có mưa thì chúng ta cố gắng là chúng ta trú tránh cho nó an toàn. Chúng ta tốt nhất là vào nhà để sau cơn mưa thì chúng ta bắt đầu làm công việc lại, công việc đồng áng, hoặc là bà con đi đường. Ngay cả bây giờ chúng ta đi trên đường phố khi mưa xuống thì nó dông bất ngờ cũng không biết nữa, rồi là hiện tượng rớt gãy cây, ngã cây cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của bà con chúng ta. Do đó thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, đặc biệt là trong cái tình hình từ đây cho đến hết mùa mưa bão thì bà con cần phải quan tâm những cái hiện tượng thời tiết phức tạp này. Và cảm ơn thạc sĩ đã có những cái chia sẻ với bà con mình ạ.
0: Chào anh Minh Tâm, chào bà con. Và bà con cứ có thắc mắc hay những câu hỏi gì thì cứ để lại cái bình luận, thì những cái đợt live tiếp theo thì Ngọc Điệp Thứ sẽ trả lời đầy đủ ạ.
1: Thì bà con mình cứ hãy để lại những bình luận ở trên kênh YouTube hoặc là các cái trang mạng xã hội, kênh

Facebook, TikTok của Minh Tâm hoặc là của kênh thông công ty Kim Phú Đông thì sẽ được chia sẻ cụ thể cho bà con mình, hoặc là có những vấn đề nào đáng quan tâm thì bà con mình hãy điện thoại qua cái số là 038 343 1053 hoặc là 0903 769942 thì Tâm sẽ chia sẻ với bà con mình thêm những vấn đề về thời tiết, thiên tai, những vấn đề về sản xuất nông nghiệp, những cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao của công ty Kim Nông để bà con mình áp dụng hiệu quả vào đồng ruộng mình trong cái tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết thiên tai phức tạp như hiện nay. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi.

Đến đây, thời lượng chương trình cũng đã hết. Biên tập viên Trung Nam cùng các phát thanh viên Nhã Quỳnh, Xuân Khoa thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con trong chương trình tuần sau. Mọi thứ tự thắc mắc bà con xin gửi về biên tập viên Trung Nam, chương trình Nông Thôn, Trung tâm Phát thanh, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công Phán và Phương Thảo xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, hôm qua tại phủ Tổng thống tại thủ đô Colombo, ngay sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anuradha Kumara Dissanayake đã tiến hành hội đàm. Đánh giá cao quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những phương hướng hợp tác mang tính định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới. Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và

0: Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông và chủ trì gặp gỡ báo chí chung.
1: Ngay sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Sri Lanka về các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka. Nhân dịp này, Việt Nam đã trao quà tặng chính phủ và nhân dân Sri Lanka 100 tấn ure và super phosphate. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka, mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác cùng phát triển vì thịnh vượng chung của hai dân tộc.
0: Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka tại thủ đô Colombo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo về cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Sri Lanka, đặc biệt là việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện, đề ra phương hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác giữa quốc hội hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong hai bên tăng cường hợp tác chặt chẽ, sớm ký thỏa thuận hợp tác, phối hợp giám sát hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện thỏa thuận hợp tác đã ký. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Quốc hội Sri Lanka thông qua các chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư tại Sri Lanka trong các lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông.
1: Chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya. Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả tích cực trên các lĩnh vực hợp tác. Nhấn mạnh hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề

0: nghệ, viễn thông, tích cực triển khai các biện pháp cụ thể, tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ. Hai bên cũng nhất trí xem xét việc ký các thỏa thuận cấp chính phủ để tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực mới. Còn rất nhiều tiềm năng như khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, cảng biển, kết nối hàng không.
1: Thủ tướng Sri Lanka khẳng định với nền tảng quan hệ đối tác toàn diện vừa được thiết lập, chính phủ Sri Lanka sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, mong phía Việt Nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp Sri Lanka tăng cường hiện diện tại Việt Nam, hỗ

0: tạo lớn tạm ngưng hoạt động đến tháng 9 năm 2026.
1: Ở phần tin thế giới, virus Hanta, WHO và CDC đánh giá nguy cơ lây lan ra cộng đồng ở mức thấp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Cebu, Philippines, kết thúc chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ba

0: trực tiếp các vướng mắc, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác đa phương và song phương. Chuyến đi không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam mà còn thể hiện trách nhiệm của một thành viên chủ động vì một ASEAN tự cường và phát triển.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13 tháng 5 tới đây. Đáng chú ý trong số các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới, tại dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu 100% cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

0: phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, tham gia các lĩnh vực y tế, giáo dục. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Anh, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phân tích thêm về quy định phân quyền.
1: Thành phố được quy định những việc này và quy định từ cả nội dung cho đến cách làm thì lúc ấy sẽ không phải lo lắng là vậy chồng lấn với những cái thủ tục quy định tại các luật chung không? Không, bởi vì đã phân quyền rất rõ và đặc biệt quay lại hiến pháp của chúng ta. Tôi rất là mong mỏi là với cái cơ hội này, luật đô thị đặc biệt này, thì ta hiện thực hóa được cái điều 112.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz. Ngoài ra chương trình còn được phát lại trên các làn sóng FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể lựa chọn nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn. Thưa quý vị, nhằm góp phần giáo dục truyền thống, giúp đội viên thiếu nhi hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi tiêu biểu, Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức công diễn vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên. Trong thời gian hơn 30 phút, câu chuyện về người đội viên đầu tiên của đội, anh Kim Đồng, đã được tái hiện một cách sinh động bởi các nghệ sĩ nhí của Nhà thiếu nhi thành phố. Xúc động xen lẫn tự hào về những trang sử đội và người anh hùng dân tộc tuổi thiếu niên Nhi Đồng là những gì mà các khán giả đã cảm nhận được. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về vở nhạc kịch này qua ghi nhận của Kim Ngân ở phần sau của chương trình. Chương 1 Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng. Mời quý vị cùng tìm hiểu ý tưởng đặt tên cho Thành phố Hồ Chí Minh như hiện tại xuất phát từ đâu. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý.
2: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, vào tối ngày 7 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Mumbai đi thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Trong khuôn khổ của chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí, hội kiến Tổng thống Ấn Độ Prabodi Murmu, tiếp cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Ấn Độ Việt Nam, phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, dự diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thành phố Mumbai, tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis, tiếp Thống đốc bang Maharashtra, tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp Ấn Độ. Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Ấn Độ, rung chuông tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ. Tại các cuộc tiếp xúc, hội đàm, hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác quốc phòng an ninh sâu rộng, trở thành trụ cột chiến lược. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển, kim ngạch song phương tăng đều mỗi năm, đạt hơn 16,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân tiếp tục là điểm sáng, ngày càng nhiều khách du lịch nước này chọn nước kia làm điểm đến. Hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương. Cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, hai bên đã trao đổi chân thành và thống nhất những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các mặt hợp tác. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2026, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ với tổng doanh thu ước đạt là 8.700 tỷ đồng, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế du lịch cả nước. Nhờ sự kết hợp giữa kỳ nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5, lượng khách đổ về thành phố tăng vọt với khoảng 1,5 triệu lượt khách nội địa và 190.000 lượt khách quốc tế. Kết quả này đến từ chiến lược phát huy tối đa lợi thế liên kết vùng, hình thành nên chuỗi điểm đến đa dạng từ đô thị hiện đại, du lịch sinh thái đến các trải nghiệm văn hóa lịch sử đặc trưng. Các sản phẩm du lịch năm nay được làm mới sâu sắc, đặc biệt là các tour tham quan gắn liền với cột mốc lịch sử 30 tháng 4, mang lại trải nghiệm cảm xúc và chân thực cho du khách. Bên cạnh vai trò là điểm đến trực tiếp, thành phố Hồ Chí Minh còn thể hiện rõ chức năng là trung tâm trung chuyển khi điều tiết lượng lớn du khách đến các địa phương lân cận. Dù áp lực lên hạ tầng giao thông trong các khung giờ cao điểm là không tránh khỏi, song nhờ sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước dưới mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chất lượng dịch vụ vẫn được duy trì ổn định. Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đơn vị vận chuyển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giúp thị trường vận hành nhịp nhàng, không xảy ra tình trạng quá tải kéo dài hay hiện tượng chặt chém, biến động giá bất hợp lý. Sự sôi động tại các khu vui chơi, điểm tham quan văn hóa trong suốt kỳ nghỉ không chỉ minh chứng cho sức phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, mà còn cho thấy hiệu quả của việc đổi mới tư duy quản lý và đa dạng hóa sản phẩm của thành phố trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng ngày 18 tháng 5, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động Hành trình Di sản và Hòa bình. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là sự kiện Sen đầu mùa được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và triển lãm Sen trong đá tổ chức tại Bảo tàng Côn Đảo. Sự kiện Sen đầu mùa ra mắt công chúng đặc sản sen và triển lãm những bức thư pháp kết hợp với hoa sen. Tiếp nối sự kiện Sen đầu mùa, triển lãm Sen trong đá được khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 12 tháng 5. Triển lãm trưng bày chân dung và câu chuyện của 25 nữ tù chính trị qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Mỗi gương mặt là một lát cắt của lịch sử, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là sống và hy sinh vì đất nước. Trong đó có thể kể đến những cái tên đã trở thành biểu tượng như Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu, Trương Mỹ Hoa. Triển lãm do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và công ty Sen House Việt Nam phối hợp thực hiện trong 27 tháng, từ khâu lên ý tưởng, lựa chọn chất liệu đến tạo hình nghệ thuật. Tên triển lãm Sen trong đá mang ý nghĩa ẩn dụ đầy sức gợi. Vẻ đẹp của con người có thể nảy nở ngay trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Đó là vẻ đẹp của phẩm giá, của ý chí, của lòng tin không bị khuất phục. Điều đặc biệt của 25 bức chân dung trong triển lãm là đều sử dụng chất liệu bằng lá sen, kích thước 60x70cm. Bên cạnh đó, các hình ảnh câu chuyện được in trên vải canvas và đặt trên mành tre mộc mạc, tạo một không gian lắng động như ký ức được dệt từ đời sống quen thuộc của người Việt. Triển lãm Sen trong đá sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại Bảo tàng Côn Đảo, số 2 đường Nguyễn Huệ, khu 9, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh.

0: Nét Việt tinh hoa.
1: Thưa quý vị, năm 2026 đánh dấu chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, tổ chức của Thiếu nhi Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập, rèn luyện. Đây là dịp quan trọng để đội viên thiếu nhi thành phố ôn lại truyền thống hào hùng, bồi đắp niềm tự hào về tổ chức đội, từ đó không ngừng phấn đấu, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, tích cực thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, sẵn sàng kế thừa và phát huy truyền thống, tiến bước lên đoàn, góp phần xây dựng thành phố và đất nước ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Như một món quà gửi tặng tất cả các bạn thiếu nhi đội viên nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội, với nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên đã được Nhà thiếu nhi thành phố dàn dựng và công diễn vào đầu tháng 5 vừa qua. Sau đây là ghi nhận của Kim Ngân tại buổi công diễn.
2: Mọi người đẹp quá à. Từ giờ mọi người thì gọi tôi là Kim Đồng nghe chưa?

0: Quý thính giả vừa đến với một đoạn trích trong vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên. Mở đầu với khung cảnh núi rừng yên bình, vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên đã đưa khán giả hòa vào tuổi thơ trong trẻo của cậu bé Nông Văn Dền cùng những đứa trẻ miền đất Cao Bằng. Giữa tiếng suối reo và sắc chàm giản dị, hình ảnh cậu bé hồn nhiên hiện lên với những buổi đến trường, những trò chơi trẻ con đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng khi bóng tối của quân xâm lược tràn về, sự bình yên ấy đã bị phá vỡ, đánh thức trong lòng người thiếu niên một tình yêu quê hương mãnh liệt. Khán giả như nín thở theo chân Dền, giờ đây đã là người chiến sĩ giao liên kim đồng mưu trí, băng qua những cung đường hiểm trở, đối mặt với họng súng quân thù bằng một trái tim không biết sợ hãi. Âm nhạc dồn dập, kịch tính đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc định mệnh. Kim Đồng đã anh dũng ngã xuống giữa đại ngàn để bảo vệ an toàn cho các cán bộ cách mạng. Giây phút ấy, cả sân khấu như lặng đi, rồi vỡ òa khi giai điệu bài hát Kim Đồng vang lên đầy kiêu hãnh. Sự hy sinh của em không phải là kết thúc, mà đã hóa thành ngọn lửa bất diệt, thắp sáng niềm tự hào và lý tưởng cho bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam hôm nay. Hơn 30 phút, vở nhạc kịch đã thực sự chạm đến trái tim của người xem, đặc biệt là các khán giả nhí. Các em bày tỏ:
1: con cảm thấy rất là thích với vở nhạc kịch này, bởi vì là con được chứng kiến lại cảnh anh Kim Đồng cùng với những người bạn trong hội của mình, đoạn anh Kim Đồng bị bắn. Con cảm thấy xúc động nhất là khúc đó. Vở nhạc kịch nhắc nhở rằng là nhờ các công anh các anh chiến sĩ ngày xưa mà bây giờ chúng ta mới có hòa bình, mới được đi học như ngày nay, và chúng ta phải cố gắng gìn giữ cái nền hòa bình này bằng cách là chúng ta phải học tập thật tốt nè, phải cố gắng giữ gìn nền văn hóa lịch sử của chúng ta.
2: Sau khi con coi vở Huyền thoại tuổi thiếu niên, con cảm thấy là con hiểu về lịch sử được nhiều hơn. Chuyện này rất là khác so với những lúc mà con nghe người khác kể thôi. Nó sẽ không có được chân thật bằng con được gặp anh Kim Đồng, anh Cao Sơn, rồi các người bạn của anh Kim Đồng. Con rất là muốn xem những cái vở nhạc kịch của các anh hùng dân tộc như thế này.
0: Vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên xác định rõ trọng tâm là tái hiện và lan tỏa sử đội, là nền tảng bồi đắp lý tưởng, nhân cách và niềm tự hào của các thế hệ đội viên Việt Nam. Không dừng lại ở việc chuyển tải lịch sử bằng hình thức minh họa, tác phẩm chọn lựa đưa sử đội sống lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật, để lịch sử không chỉ được ghi nhớ mà còn được cảm nhận, thấm sâu và trở thành động lực hành động của thiếu nhi hôm nay. Chị Đặng Vũ Phương Quỳnh, đạo diễn vở nhạc kịch, chia sẻ:
3: khi mà được ban giám đốc tạo điều kiện cho được làm một cái vở về nhân vật anh Kim Đồng thì cũng cảm thấy là hơi lo lắng một chút xíu, tại vì cũng nghiên cứu tư liệu rất là kỹ về anh, tại vì nói chung làm tới lịch sử thì mình cũng muốn đưa đến cái đại nào dễ hiểu nhất cho các bạn nhỏ. Tại vì các bạn học ở trường thì các bạn đã phải đọc sách, báo hay là cái này nọ đã nhiều rồi, nên muốn các bạn tiếp nhận lịch sử một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nó cũng phải đầy đủ ý và đầy đủ cái thông điệp. Khâu nào nó cũng khó đó. Khâu đầu tiên của chị, tụi chị khó nhất là khâu viết kịch bản, rồi viết kịch bản chọn lọc. Rồi xong cái khi mà lên tới lịch tập thì là đụng giữa lịch tập hát và lịch tập kịch của các bạn. Do là cái vở này nó quy tụ nhiều các bạn học sinh và nó từ cấp 1 cho tới cấp 3 luôn, nên năm ra mấy bạn lịch thư lại chồng chéo nhau, nên năm ra hả chia nhau ra mà tập. Có thiệt ra là trong suốt 3 tuần tập thì là sáp lá cà được với nhau chỉ được có mấy lần thôi, tại vì do là để full đầy đủ các ekip, hiếm lắm những ngày cuối tuần, và nhiều khi những ngày cuối tuần cũng phải cố gắng phải chịu hy sinh một hai bạn đi thi anh văn đi này nọ. Cái khó khăn nhất là lên lịch tập cho các bạn.
0: Ra đời nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, với nhạc kịch là hoạt động giáo dục truyền thống có chiều sâu, góp phần giúp thiếu nhi hiểu đúng, hiểu đủ và tự hào về tổ chức đội, nơi đã nuôi dưỡng, rèn luyện nhiều thế hệ măng non của đất nước. Bạn Phạm Xuân Nghi, học sinh lớp 81 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, chia sẻ cảm nhận khi vừa là khán giả vừa là diễn viên trong vai Lý Thị Nì, bí danh Thủy Tiên.
4: Lúc mà đi làm nhiệm vụ, đi dẫn các chú bộ đội về để làm nhiệm vụ thì là em thấy lúc đó là khó nhất đối với em, tại vì cần phải cân bằng vẻ bên ngoài mặt như thế nào với lại trong tâm như thế nào và cái đường đi để mình chạy cho đúng nữa. Lúc đầu mà em đảm nhận vai này thì em vô cùng là bất ngờ vì em được hóa thân vào một cái cuộc cách mạng vô cùng là ý nghĩa, và Em rất là xúc động khi mà diễn trên sân khấu. Em cảm thấy rất là xúc động khi mà đứng trước khán giả. Thì mình cảm thấy mình quá là tự hào khi mình được đóng vai Lý Thị Nì. Khi mà em vô cái vai này, em cũng giống như là cảm thấy yêu đất nước mình hơn. Chỉ là diễn xuất thôi, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được là hồi xưa thì trong cuộc cách mạng, các ông cha ta đã phải là hy sinh rất là mệt mỏi và khổ cực. Em sẽ cố gắng học tập hơn, nghe lời ba mẹ ngoan ngoãn và có thể là giúp đỡ các bạn xung quanh. Có thể giúp được cái gì mà giúp tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ tùy theo sức của mình.
0: Thưa quý vị, ngay sau buổi công diễn, Kim Ngân đã có cuộc trò chuyện cùng với bé Nguyễn Trí Thanh, diễn viên đảm nhận vai Nông Văn Dên, tức anh Kim Đông. Mời quý vị cùng theo dõi.
5: Khi mà mình nhận được cái sự phân công vai diễn Kim Đồng là cái vai chính luôn của cái vở nhạc kịch này thì mình cảm thấy như thế nào?
6: Dạ, em cảm thấy rất là vinh dự cũng như rất là ngưỡng mộ. Anh Kim Đồng đã dũng cảm hy sinh cho tổ quốc mặc dù tuổi còn rất nhỏ.
5: Vừa là một cái sự ngưỡng mộ từ chính bản thân mình, nhưng mà đồng thời bây giờ khi mà mình phải đảm nhiệm vai diễn của một anh hùng dân tộc nhỏ tuổi nữa, cái vai chính của cái vở nhạc kịch này, thì mình có cảm thấy áp lực không?
6: Dạ, em cảm thấy là khó, bởi vì vai Kim Đồng đòi hỏi em phải hiểu rõ về tính cách, thời kỳ lịch sử cũng như là cảm xúc của anh.
5: Nhưng mà cái điều gì em cảm thấy là thử thách nhất khi mà em đảm nhiệm cái vai Kim Đồng này?
6: Dạ, chắc có lẽ là cảm xúc của anh, bởi vì ở thời này thì em chưa có hiểu rõ lắm về cái môi trường hồi quá khứ như thế nào, hồi xưa như thế nào.
5: Về việc vừa phải diễn kịch mà vừa phải hát nữa, bởi vì đây là nhạc kịch, thì hai cái nhiệm vụ trong cùng một cái tác phẩm như thế, nó có làm cho mình cảm thấy khó khăn không, và mình đã khắc phục điều đó như thế nào?
6: Dạ, về vấn đề đó thì em đã khắc phục từ rất sớm, bởi vì em đã học thuộc và chuẩn bị kỹ trước khi diễn.
5: So với cái lần công diễn ấy, thì lần này cái phiên bản này được dựng lại, mình phải hát nhiều hơn chứ không chỉ là diễn thoại nữa. Thì cái thời gian chuẩn bị nó cũng khá là gấp rút á. Nó có làm cho các bạn cảm thấy cái nhiệm vụ này nó quá nặng nề, nó quá khó không?
6: Dạ thì đối với em hay là các bạn thì em thấy cũng khá nặng nề, bởi vì tụi em cũng đang trong giai đoạn thi học kỳ. Cho nên là thời gian cũng khá gấp rút, nhưng mà tụi em vẫn có thể xử lý hoàn thành được.
5: Thường á, từ cái lúc mà được nhận cái vai diễn cho tới cái lúc mà mình hoàn thành như thế này á, là tụi em đã được tập luyện bao nhiêu buổi rồi, và thời gian cho mỗi buổi đó là khoảng bao nhiêu lâu?
6: Dạ, trong một tuần thì chắc là tập 3-4 buổi, có hôm là chạy cover,

0: và cô Hồng chỉ diễn lại cái cảnh. Khoảng thời gian thì đối với tụi em thì cũng khá nhưng mà không có quá nhiều.
1: Nhưng mà nó có ảnh hưởng tới cái việc mà mình phải học ở trên lớp này nọ không?
0: Dạ cũng có ảnh hưởng nhưng mà tụi em vẫn thấy rất vui vì được cống hiến cho vai diễn này.
1: Sau khi mà mình đã hoàn thành vở diễn với đầy những cái tâm huyết đó thì cái nguyện vọng của mình với cái tác phẩm này là gì?
0: Dạ em mong được thành công và cũng như là đem được nhiều ý nghĩa tốt tới cho mọi người, tới các bạn nhỏ.
1: Còn riêng với em, khi mà mình đã được hóa thân thành một nhân vật lịch sử, từ đó thì mình cũng đã học hỏi được rất là nhiều. Thì sau cái tác phẩm này, mình cảm thấy mình có những cái cố gắng như thế nào trong học tập, trong rèn luyện, và thậm chí là với những cái kiến thức về những cái anh hùng lịch sử, những anh hùng dân tộc như thế, thì mình sẽ ôn luyện nó ra làm sao?
0: Dạ em cũng thấy em hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập tự do, hiểu được sự gian nan và khó khăn để có thể giữ được hòa bình cho đất nước ta. Nên em chăm chỉ hơn, học tập rèn luyện hơn để có thể tương lai này giúp ích cho nước nhà.
1: Vở này thì đây là lần đầu tiên công diễn và mình mong muốn là vở diễn này diễn được bao nhiêu suất.
0: Dạ, nói chung là diễn được càng nhiều thì càng tốt ạ.
1: Có sức không? Có đủ sức không?
0: Dạ đủ, dạ đủ.
1: Đủ đúng không? Sẵn sàng cho tất cả các xuất diễn và ở mọi nơi nếu như mà các bạn hay là các trường gì đó có yêu cầu là mình sẵn sàng đi đến đúng không?
0: Dạ đúng, dạ đúng. Mong các bạn tới để xem vở Huyền Thoại Tuổi Thiếu Niên để có thể hiểu rõ hơn về các anh hùng, hiểu rõ hơn thời chiến tranh và quá khứ để có thể biết rõ về giá trị của độc lập là như thế nào.
1: Cảm ơn em và cũng chúc mừng cho vai diễn Đông Văn Dền, rất là cảm xúc. Một anh hùng dân tộc nhỏ tuổi, anh Kim Đồng đã được tái hiện ở trong cái vở nhạc kịch này. Chúc cho tất cả các xuất diễn đều được đón nhận và được sự cổ vũ ủng hộ của các bạn nha.
0: Dạ, anh cảm ơn.
2: Quý vị thân mến, trong bối cảnh thiếu nhi chịu nhiều tác động từ môi trường số, việc khơi dậy tình yêu sử đội bằng nghệ thuật chính là một giải pháp tiếp cận hiệu quả, tạo nên sự gần gũi, hấp dẫn và phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Thông qua sự kết hợp của âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất, tác phẩm tái hiện sinh động hình ảnh những đội viên đầu tiên của Hội Nhi đồng Cứu quốc, giàu lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng. Từ đó góp phần khơi dậy trong mỗi đội viên hôm nay niềm tự hào khi mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ, một phần thiêng liêng gắn với lá cờ tổ quốc, đồng thời hình thành ý thức rèn luyện, sống có trách nhiệm, tiếp nối tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, xứng đáng là đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng.
2: Tiếp nối câu chuyện về những cái tên của thành phố mang tên Bác, chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng từ năm 1976 đến nay có ý tưởng bắt nguồn từ đâu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm qua bài viết của tác giả Lê Hùng đăng tải trên tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam nhé. Bài viết cho biết hơn một năm sau chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 và lúc 8 giờ 20 phút ngày 2 tháng 7 năm 1976, cùng với nghị quyết thống nhất đặt tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 6 cũng đã thông qua nghị quyết đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức của thành phố từ ngày 2 tháng 7 năm 1976. Tuy nhiên, thế hệ sinh sau năm 1975 hẳn sẽ có sự ngạc nhiên thú vị khi biết thành phố Sài Gòn Gia Định đã được gọi là thành phố Hồ Chí Minh từ trước đó rất lâu. Thậm chí nhiều người thuộc thế hệ trước cũng nói rằng cái tên thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào đầu họ từ lúc nào mà họ cũng không còn nhớ nữa. Ngày 12 tháng 5 năm 1975, tạp chí Time, tờ tạp chí hàng tuần uy tín của Mỹ, dành gần như toàn bộ số báo hôm đó để nói về sự kiện quan trọng nhất thế giới bấy giờ. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc. Trang bìa tờ tạp chí có một bức họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với dòng tích lớn The Victor, người chiến thắng. Bản đồ phần đất liền của đất nước Việt Nam thống nhất được in thành màu đỏ rực rỡ. Ngôi sao vàng ở vị trí của thành phố Sài Gòn Gia Định được chú thích Hồ Chí Minh City, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, bài tường thuật đầu tiên tại Dinh Độc Lập của phóng viên Việt Nam Thông tấn xã Trần Mai Hạnh được đăng trên bản tin đấu tranh thống nhất của Việt Nam Thông tấn xã và

0: được đọc trang trọng trong bản tin thời sự đặc biệt trưa ngày 1 tháng 5 năm 1975 của Đài Tiếng Nói Việt Nam có tựa đề Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ sao vàng. Trong dòng chảy của sự kiện lịch sử này, ngày 1 tháng 5 năm 1975, các tờ báo khác như là Báo Nhân Dân, Hà Nội Mới cũng đã sử dụng tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh trong các bài tường thuật. Báo Sài Gòn Giải Phóng số đầu tiên ra ngày 5 tháng 5 năm 1975 ghi rõ là Tiếng Nói của Nhân dân Sài Gòn Gia Định đã đăng thông báo về việc thành lập Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định, ban hành ngày 3 tháng 5 năm 1975 do Thượng tướng Trần Văn Tràng ký có đoạn. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân dân miền Nam ta nhằm đập tan ngụy quyền tay sai đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Thành phố Sài Gòn, thành phố vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng. Cũng trên số báo này, trong bài xã luận có nhan đề Toàn thắng đã về ta, có những câu như Ôi sung sướng biết bao, tự hào biết bao, thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Sài Gòn biết rõ mình đã vĩnh viễn làm chủ thành phố của mình và quyết xứng đáng là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã được sử dụng thường xuyên sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và trước ngày được Quốc hội thông qua. Ngược dòng lịch sử xa hơn nữa, thì tên gọi của thành phố mang tên Bác đã đi vào tâm trí của người dân Việt Nam từ rất lâu trước đó. Năm 1954, trong bài thơ Ta đi tới, in trong tập Việt Bắc, nhà thơ Tố Hữu đã viết những câu thơ tuyệt hay, trong đó có đoạn Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, nắng chói sông lô hò ô tiếng hát, chuyến phà giàu dạt bến nước Bình Ca. Ai qua Phú Thọ, ai xuôi Trung Hà, ai về Hưng Hóa, ai xuống khu 3, ai vào khu 4. Ai đi Nam Bộ, Tiền Giang, Hậu Giang, ai vô thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Bài thơ cho thấy, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã có từ năm 1954 hoặc trước đó. Lần dở lại các tư liệu lịch sử, tên gọi này thực sự đã xuất hiện từ sau ngày thành lập nước không lâu, như một sự biết ơn và ngưỡng vọng của nhân dân thành phố Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định đối với Bác Hồ kính yêu. Theo nhà báo Đinh Phong, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 1 diễn ra từ ngày 2 tháng 3 năm 1946, Huỳnh Văn Tiễn đã thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Sài Gòn Chợ Lớn đề nghị Quốc hội cho phép thành phố Sài Gòn được mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Văn Tiễn là một trong năm đại biểu cùng với Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Trấn, Hoàng Đôn Văn, Nguyễn Văn Tư của thành phố Sài Gòn Chợ Lớn. Báo Cứu Quốc số ra ngày 27 tháng 8 năm 1946 in trên trang 1 và tiếp theo ở trang 4 đã nêu việc đổi tên này. Bài viết có nội dung Thành phố Sài Gòn từ nay sẽ đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 1946 nhân ngày kỷ niệm một năm chính quyền cách mạng, phòng Nam Bộ Trung ương, đường Gia Định đã có một buổi họp mặt thân thiện giữa những người Việt miền Nam. Trong buổi họp này, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, một trí thức yêu nước tiêu biểu nhân sĩ Nam Bộ, nhắc lại tình hình Nam Bộ trong một năm qua, những chiến công anh liệt của các chiến sĩ đã chết và còn sống hiện đang chiến đấu. Nhưng trên tất cả, bác sĩ kể đến công đức của Hồ Chủ tịch, người chiến sĩ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc, vị đại anh hùng của dân chúng Việt Nam. Để kết luận, sau khi kể một vài ví dụ ở những nước lớn hay lấy tên những vị anh hùng để đặt cho một thành phố lớn, bác sĩ Nghiệp đề nghị để ghi lấy công đức của Hồ Chủ tịch, thành phố Sài Gòn đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên thành phố Sài Gòn gửi lên chính phủ. Trong cuốn 23 tháng 9, xuất bản vào năm 1950, gồm 35 trang khổ nhỏ, không có tên tác giả, chỉ đề Việt Nam Thông Tấn phát hành 1950. Có nội dung ôm lại khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày Nam Bộ kháng chiến 23 tháng 9 năm 1945. Ngay đoạn đầu tiên sách đã nêu, hôm nay cách đây đúng 5 năm, cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam bắt đầu. Bắt đầu ở Nam Bộ, phần đất xinh tươi của Tổ quốc mà cụ Chủ tịch đã gọi là thịt của thịt chúng ta, máu của máu chúng ta. Bắt đầu ở Sài Gòn Chợ Lớn, đô thành lớn nhất ở Việt Nam mà đồng bào Nam Bộ đã xin cải tên lại là thành phố Hồ Chí Minh, vừa để cảm ơn người chiến sĩ đã sáng lập nền dân chủ Cộng hòa, vừa để tiêu biểu ý chí quật cường, lòng dạ quyết thắng của bao triệu dân theo gót của vị anh hùng dân tộc. Có thể cho thấy ý tưởng đổi tên Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh đến từ đồng bào Nam Bộ. Đề nghị này đã chưa thể thành hiện thực ngay được. Mãi cho đến ngày thống nhất đất nước, dù chưa được chính thức đặt tên là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng người dân Nam Bộ cũng như người dân Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định vẫn gọi thành phố mình đang sống là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình không giới hạn.
2: Chương trình không giới hạn.
3: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình không giới hạn do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92 92,5 MHz.

0: Thưa quý vị, từng trượt 3 môn vì không biết nhấn nút nộp bài trên máy tính hay phải luyện tiếng Anh lúc 0 giờ để thi chứng chỉ B1, ông Dương Văn Bảy, 65 tuổi, vừa nhận bằng cử nhân loại khá sau 6 năm. Sáng 17 tháng 4 vừa qua, ông Dương Văn Bảy có mặt sớm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, sau khi vượt hơn 200 km từ An Giang. Suốt 6 năm qua, ông không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần ngược xuôi trên cung đường này. Nhưng hôm nay rất khác, ông khoác lên mình bộ lễ phục, trở thành tân cử nhân ngành Việt Nam học với tấm bằng loại khá. Vốn yêu thích văn chương, mê đọc sách từ nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và lập gia đình sớm, ông Bảy đành gác lại ước mơ học tập. Suốt thời trai trẻ, ông làm nông rồi chuyển sang làm thợ may ở thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang. Sau đó ông còn làm thêm nhiều việc chăm lo cho con nhỏ để vợ yên tâm lên thành phố Hồ Chí Minh học trường Đại học Tài chính Kế toán. Vợ ông tốt nghiệp trở về quê vào đầu những năm 1990, được nhận vào làm ở một cơ quan nhà nước. Lúc này, gia đình bớt lo cái ăn cái mặc, ông Bảy lại lần lượt đưa hai con gái ra thị trấn Long Xuyên theo học ở trường chuyên Thoại Ngọc Hầu. Khi các con trưởng thành, ông Bảy bỏ nghề may, quay lại học bổ túc cấp 3. Hoàn thành chương trình nhưng 3 lần thi tốt nghiệp đều trượt vì bị điểm liệt môn toán. Ông gác lại chuyện học hành một lần nữa. Đến năm 2019, một người bạn động viên ông đăng ký ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Năm 2020, ông đỗ tốt nghiệp ở tuổi 59, sau gần 20 năm lỡ hẹn. Trong niềm phấn khích, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học trường Đại học An Giang hệ chính quy tập trung, cách nhà chừng 30 km. Ông kể, ông đăng ký vì thích tìm hiểu về văn hóa và sử liệu Việt Nam, chứ không biết chương trình học ra sao, sinh hoạt thế nào. Khi biết phải đến lớp toàn thời gian cùng nhiều hoạt động rèn luyện, đoàn thể, ông đành dừng lại. Nghe lời khuyên của con gái, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với hình thức đào tạo từ xa. Đây là ngành học tập trung vào văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử Việt Nam, phù hợp với sở thích của ông.
1: Thử thách đến với sinh viên U70 ngay từ học kỳ đầu, khi toàn bộ hoạt động đều diễn ra online do ảnh hưởng của Covid-19. Vốn ít tiếp xúc với máy vi tính, những buổi học online đầu tiên qua Zoom khiến ông áp lực. Ông nói ban đầu chán lắm, tưởng tượng học đại học được gặp bạn bè, thầy cô, biết giảng đường ra sao, ngờ đâu chỉ ôm cái máy tính, gõ bàn phím như mổ cò, nhấp chuột cũng không biết. Cũng vì thế ông Bảy trượt 3 môn đầu. Ông làm bài trên hệ thống nhưng không biết cách gửi nên giảng viên không nhận được bài, đành học lại. Mãi đến năm 2022, ông Bảy mới được gặp bạn bè, thầy cô trực tiếp. Khoảng 2-3 tháng, ông lại bắt xe lên thành phố Hồ Chí Minh dự thi tập trung. Sinh viên U70 còn nhớ lần thi đầu tiên căng thẳng đến choáng váng mặt mày. Ra khỏi phòng thi, ông đến góc hành

lan khuất, tựa vào tường để lấy lại tinh thần vì sợ bạn cùng lớp cười. Là sinh viên lớn tuổi nhất lớp, nhưng hễ có bài tập nhóm, ông Bảy lăn xả hết mình cùng bạn học, nhờ đó biết thế nào là chạy deadline, không thạo công nghệ. Mỗi lần thuyết trình nhóm, ông viết tay nội dung, chụp lại gửi cho bạn cùng lớp chỉnh sửa thành bản trình chiếu. Ông không ngại việc gì, chỉ sợ là gánh nặng của các bạn chung nhóm. May mắn các em, cháu hỗ trợ rất nhiệt tình, vui vẻ. Ông Bảy được một thầy giáo gần nhà kèm môn tiếng Anh từ vỡ lòng. Sau những giờ học online, ông lại cắp sách đến nhà thầy, ngồi học cùng học sinh. Hoàn thành chương trình đại học giữa năm ngoái, ông Bảy miệt mài ôn luyện tiếng Anh để thi lấy chứng chỉ B1, chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường. Trước đây, ông hay sưu tầm các tác phẩm văn học kinh điển, cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Rảnh rỗi, ông lại lấy sách ra đọc, rồi tra từng từ để ghép nghĩa, nên nghĩa vốn từ vựng và kỹ năng đọc ổn. Nhưng ở lần thi đầu tiên, ông trượt vì không kịp làm bài thi viết và nghe trên máy vi tính. Được bạn bè cùng lớp khuyên tìm giáo viên kèm riêng, ông mò mẫm trên mạng và tìm được một cô giáo dạy ở Cần Thơ. Cô giáo định từ chối vì học viên lớn tuổi, học online khó tiếp thu, nhưng ông Bảy dành cả ngày thuyết phục. Ông chấp nhận học ca không giờ vì cô chỉ trống mỗi khung giờ này. Thời lượng mỗi buổi là một tiếng, nhưng đa phần kéo dài hơn. Nhiều hôm gần 2 giờ ông mới đi ngủ. Ròng rã ôn suốt một tháng trời, ông Bảy thi đỗ chứng chỉ B1 hồi tháng 12 năm ngoái để làm thủ tục xét tốt nghiệp. Ông Bảy nói phấn khởi khi sự ham học của mình truyền cảm hứng cho con cháu. Ông kể lần lên thành phố Hồ Chí Minh thi chứng chỉ tiếng Anh. Khi đang ở nhà con gái ôn bài, hai cháu gái cũng tự động lấy sách vở ra ngồi học cạnh ông ngoại. Ông Bảy chia sẻ, ở tuổi này tôi học không phải vì bằng cấp, tôi học để bù lại quãng đời tuổi trẻ vì hoàn cảnh mà lỡ cơ hội được đến trường. Học tập là niềm vui, là để mở mang đầu óc, quen biết nhiều bạn bè, tư duy theo một cách mới. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từng giảng dạy lớp ông Bảy nói tuy nhà xa, tuổi tác đã lớn, nhưng ông Bảy tham gia mọi buổi học, nghiêm túc và tích cực phát biểu. Nữ giảng viên ấn tượng nhất là cách ông vượt qua môn ngoại ngữ và tin học là điều kiện bắt buộc để được cấp bằng. Tấm bằng cử nhân mở ra chân trời mới với ông Bảy. Ông cho biết vợ và các con khuyến khích học lên thạc sĩ, nhưng trước mắt ông đặt mục tiêu rèn tiếng Anh thật tốt để đọc các tác phẩm văn học nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc. Ông Bảy nói, việc học là cả đời, không có cách này thì sẽ có con đường khác. Đã đam mê, dấn thân thì ít ai muốn dừng lại.

0: Vâng thưa quý vị, ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, ông Bảy vẫn miệt mài đến lớp và nhận tấm bằng tốt nghiệp ở tuổi 65. Một minh chứng lặng lẽ nhưng đầy mạnh mẽ cho tinh thần kiên trì và sự chịu khó. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về tri thức mà còn là bài học về ý chí. Chỉ cần không bỏ cuộc thì mọi người đều có thể chạm đến ước mơ theo cách của riêng mình, dù bắt đầu muộn màng hay gặp nhiều trở ngại. Và tinh thần ấy cũng gợi mở đến câu chuyện của anh Lê Trung Nhân, một người khiếm thị từng mơ hồ về tương lai của chính mình. Tuổi thơ của anh có những khoảng lặng, cho đến khi được đi học từ năm 10 tuổi thì một cánh cửa mới dần mở ra. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, anh bắt đầu hiểu rằng mình cũng có thể ước mơ, cũng có thể tự vẽ nên con đường phía trước. Không nhìn thấy ánh sáng, nhưng anh chưa bao giờ ngừng đi tìm nó. Học xong, anh chọn nghề xoa bóp, bấm huyệt để mưu sinh, lặng lẽ tích góp kinh nghiệm và hy vọng. Đã có những lần thất bại, những lần tưởng chừng phải dừng lại, nhưng anh vẫn kiên trì đứng lên, tiếp tục bước tiếp. Và rồi bằng tất cả sự nỗ lực, anh đã tự mở cho mình một cơ sở, nơi không chỉ nuôi sống bản thân và gia đình, mà còn thắp lên niềm tin cho những người cùng hoàn cảnh rằng chỉ cần không bỏ cuộc, cuộc đời sẽ luôn dành cho ta một lối đi.
1: Xin chào tất cả các bạn đang nghe đài gần xa. Mình tên thật, tên đầy đủ là Lê Trung Nhân, sinh năm 1986. Thì mình sinh ra ở một vùng quê nghèo ở tỉnh An Giang. Hồi xưa thì ba mẹ chỉ nuôi con bằng cá, bằng rau, rồi

0: Đau thì uống thuốc nam, bệnh uống thuốc nam thôi. À, lúc đó thì mình còn nhỏ, mình cũng chưa có biết, do ba mẹ kể lại thì một ngày đó mình đang ngồi chơi gì đó, rồi cái mẹ mình đưa tay ngoắc mình đi đâu đó nhưng mà mình không có phản ứng. Rồi ở nhà nhiều người thử cũng không thấy mình phản ứng nên là mọi người mới thấy là mắt mình có vấn đề nặng. Khi mà bị bệnh thì gia đình cũng đưa đi thầy thuốc chữa bằng thuốc nam. Chữa một thời gian thì nó càng ngày mắt nó càng yếu đi thì gia đình mới cố gắng lo tiền để đưa lên Sài Gòn tìm cách điều trị, thì lên Sài Gòn không còn trị được nữa. Thì nó cũng nhanh lắm, chỉ trong vòng có 1 2 tháng gì mình không còn thấy được nữa. Lúc đó thì mình cũng còn chưa có nhận thức gì về việc học nhiều đâu, với lại cũng chưa có cảm nhận được là những cái gọi là mất mát từ cái ánh sáng nó đem lại cho mình. Tại vì mình bị lúc nhỏ đó, thì từ từ mình lớn lên thì tới năm đâu cũng như là 10 tuổi gì đó thì mình mới được các thầy cô ở trường khuyết tật đi vận động cho mình đi học. Thì từ lúc đó mình mới bắt đầu nghĩ tới chuyện học nhiều hơn, mới xin gia đình cho mình đi học. Trước đó thì mình cũng muốn đi học nhưng mà mình thì biết cái hoàn cảnh mình không thể đi học được nên là chỉ là mơ ước để trong lòng mình thôi.
1: Hồi nhỏ mình mắt không thấy rồi mình chơi mình thoải mái hay sao vậy anh hả? Tức là đi đứng sinh hoạt của mình á.
0: À, thì mình cũng cũng quen, giống như người ta gọi là có cái giác quan thứ sáu, mình cũng cảm nhận được đi đến đoạn nào thì cái đường nó sẽ có cái góc cua hay là rẽ trái rẽ phải đó. Thì trong lúc mà mình sinh hoạt cùng với mọi người bình thường đó, thì mình cũng hay hỏi họ là chỗ đó nó có gì đặc điểm gì, đi tới đó thì nó quẹo trái thì nó đi về đâu, quẹo phải đi về đâu, nên mình cũng nhớ những cái đó. Mình hình dung trong đầu mình cũng giống như một người nhìn thấy vậy.
1: Khi mà mình tiếp cận được với tri thức á, thì giống như mình thấy là cái chân trời mới gì không anh hả?
0: Đúng rồi, lúc đó thì mình giống như là được đi vào một cái thế giới mới, có rất là nhiều thứ nó hay ho nó mở ra với mình. Từ đó mình mới bắt đầu có nhiều cái suy nghĩ cho tương lai hơn, nghĩ là mình sẽ cố gắng học để tìm một cái nghề nào đó để sau này mình có thể tự nuôi sống bản thân mình hoặc là giúp đỡ cho gia đình.
1: Vậy thì sau khi mà mình học xong là cái hành trình tiếp theo của mình như thế nào nữa anh ạ?
0: Khi mà mình học ở trường, học phổ thông ở trường xong thì mình cũng tiếp tục đi làm. Lúc đó là mình đi làm nghề xoa bóp, bấm huyệt cho mọi người. Rồi trong quá trình vừa làm thì mình cũng vừa học thêm cái vật lý trị liệu, giống như nó nâng cao cái tay nghề mình lên. Tới một thời gian thì mình có gia đình, rồi sau đó mình cũng cố gắng mình mở một cái tiệm để mình làm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
1: Khi mà mình học xong mới là mình làm việc làm tại quê nhà hay làm ở đâu vậy anh Nhân?
0: Đầu tiên là mình cũng làm ở thành phố Hồ Chí Minh một thời gian, mình mới về quê mình làm ở quê mấy năm đó, rồi mình cũng đi chỗ này chỗ kia, mình làm nhiều chỗ để giống cái kiểu mình là muốn đi để học kinh nghiệm.
1: Vâng, thưa quý vị, ngay từ khi còn nhỏ, dù không nhìn thấy ánh sáng như bao đứa trẻ đồng trang lứa, anh Nhân vẫn luôn giữ trong mình tinh thần tươi sáng và cởi mở. Anh chưa từng để sự khác biệt khiến mình thu mình lại hay đánh mất niềm tin vào bản thân. Ngược lại, anh học cách chấp nhận rồi từng bước vượt qua bằng sự lạc quan và ý chí. Không chỉ vững vàng trong công việc, anh còn đi qua những thử thách rất riêng khi xây dựng tổ ấm của mình. Lúc anh nên duyên cùng một người phụ nữ bình thường như bao người khác, ban đầu cũng có những phản đối, nghi ngại từ phía gia đình và những người xung quanh. Nhưng anh lặng lẽ bước tiếp, dùng chính cách mình sống để trả lời tất cả. Một người đàn ông chăm chỉ, biết lo toan, biết yêu thương và luôn cố gắng hết mình vì gia đình nhỏ. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp anh chứng minh rằng giá trị của một con người không nằm ở những điều họ thiếu, mà ở cách họ sống và không ngừng vươn lên.
0: Lúc đó thì nhiều người bên phía gia đình vợ thì cũng chưa có đồng ý hoàn toàn, cứ nghĩ là mình cũng làm gánh nặng cho vợ mình, hoặc là mình không có khả năng để lo cho con cái chẳng hạn. Sau thời gian mà thấy mình hoạt động, mình làm ăn này nọ thì mọi người mới từ từ tin tưởng mình. Sau này thì nói chung là cuộc sống rất là ok, mọi người rất coi mình giống như một người bình thường, không có bị khuyết tật gì hết.
1: Chính thức là từ cái giai đoạn nào mà hai vợ chồng của mình là cùng quyết định là mở ra một cái trung tâm gọi là spa đó anh hả, tạo công ăn việc làm cho người yếu thế ạ?
0: Lúc đó là bắt đầu từ năm 2020. Lúc đó mình đi về quê cũng khó khăn lắm, tại vì làm không có được. Nhiều bạn khác cũng vậy, cũng cùng cảnh, không có chỗ đi làm. Từ đó mình mới có suy nghĩ là mình muốn mở một cái tiệm để cùng với mấy bạn làm, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Mở cái cơ sở làm cho tới bây giờ luôn. Tâm lý mình lúc đó thì mình rất là tự tin thì cũng có lo, nhưng mà mình tin tưởng vào cái giác quan, cái trực giác của mình hơn, tại vì lúc đó là nó cũng còn dịch, nó chưa có hết hẳn đó. Gia đình bạn bè cũng có nhiều người cản mình, nhưng mà để từ từ, sợ làm nữa chừng người bị giãn cách xã hội nữa thì không làm được. Nhưng mà mình lúc đó mình quyết tâm quá, mình cũng bất chấp luôn, làm luôn. Cơ sở hiện tại của mình là ở khóm Đông An 4, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chuyên làm về lĩnh vực là xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu, cơ xương khớp, là xông hơi, cạo gió, dắt hơi. Cái đối tượng mà để làm ở chỗ mình là những anh em khiếm thị, hoặc là công nhân có thể là không có trình độ để làm ở cơ quan, ở công ty lâu ngày mà người ta nản, người ta nghỉ thì người ta tìm tới chỗ mình cũng dạy nghề cho người ta làm, nên là bây giờ là cũng ổn định. Nói chung là mình nhận được những cái phản hồi của mọi người, ai cũng là tỏ ra lo lắng, sợ mình làm không được, không có tự tin lắm. Nhưng mà mình thì quyết tâm là mình phải hỗ trợ cho mọi người, mình thuyết phục cho họ theo nghề, đến khi mà làm một thời gian thành nghề rồi thì họ mới thấy là cái giá trị của cái nghề của họ. Theo mình đúc kết trải qua nhiều lần cũng gặp khó khăn, cũng vượt qua được, thì mình rút kết ra một điều là trừ khi những chuyện như mình không muốn làm, mình quyết tâm làm là chắc chắn sẽ được. Có thể là nó sẽ hơi khó làm, hoặc là nó sẽ đạt được cái thành công chậm hơn mình mong muốn, nhưng mà mình quyết tâm là sẽ được. Được cái là mình từ nhỏ tới lớn thì mình sống là không có lúc nào mình cảm thấy mình mất niềm tin, hay mình sợ, mình nản vậy. Mình biết những chuyện là nó sẽ có khó khăn, mình phải cố gắng vượt qua, giống như tự mình cổ vũ tinh thần mình để mình vượt qua. Mình là sống lạc quan vui vẻ là chính mà.
1: Tính ra cái thời điểm mà hồi nhỏ là anh cũng không có cảm giác như là mình tự ti mặc cảm nè.
0: Đúng rồi, mình không có bị áp lực từ cái chuyện đó, từ cái suy nghĩ đó. Có rất là nhiều bạn khiếm thị bị cái ảnh hưởng cái tâm lý nó nhiều lắm, họ tự ti mặc cảm, rồi họ sống nó co cụm, đôi khi có những cái suy nghĩ nó không có được hay lắm. Còn mình thì mình rất là tự nhiên, mình coi như mình không có bệnh tật gì hết, chỉ có điều là mình khó khăn thôi. Mỗi lần thất bại thì mình cho đó là do mình chưa có đủ kinh nghiệm, chưa có đủ những cái kiến thức để vận hành đó thôi. Rồi mình tiếp tục học thêm nữa, mình nghiên cứu, mình học thêm qua bạn bè, qua đài hoặc mạng xã hội. Mình cũng hay nghe những cái câu chuyện của mấy người mà truyền cảm hứng đó. Từ đó mình giữ cái quyết tâm đó, mình chưa có bị mất lửa. Hiện tại bây giờ thì mình có mở một cái cơ sở lạch giá ở Sài Gòn, mình đang chuẩn bị chuyển về lạch cá, thì cái đó sẽ là một cái hướng mới để cho mình phấn đấu trong thời gian tới. Mình sẽ cố gắng xây dựng một cái cơ sở để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, phải đạt chất lượng ở thành phố Rạch Giá. Mình luôn tâm đắc cái câu hãy luôn là chính mình. Hôm nay mình có dịp được trao đổi với Giang Hương với mọi người, thì mình cũng có một chút chia sẻ. Mình muốn mọi người ai cũng vậy thôi, mình phải cố gắng nghị lực dương về phía trước nhiều luôn.

0: Ngày xưa trong một khu rừng luôn chìm trong màn sương dày đặc, có một chú đom đóm nhỏ sống giữa những loài vật to lớn. Ánh sáng của chú rất yếu, chỉ le lói trong đêm, đến mức nhiều con vật khác thường cười nhạo: ánh sáng bé xíu đó thì soi được gì chứ. Nghe nhiều nên đom đóm cũng có lúc chạnh lòng. Có những đêm chú thu mình lại, không dám phát sáng nữa vì nghĩ rằng ánh sáng của mình thật vô nghĩa. Nhưng rồi một hôm, giữa khu rừng mịt mù, có một chú thỏ con bị lạc, run rẩy trong bóng tối. Đom đóm nhìn thấy, chú chần chừ một chút rồi quyết định vẫn thắp lên ánh sáng nhỏ bé của mình. Chú bay chậm rãi phía trước, dẫn đường cho thỏ con từng bước tìm về nơi an toàn. Đêm đó ánh sáng của đom đóm vẫn rất nhỏ, nhưng với chú thỏ, đó là cả một con đường. Từ hôm ấy, đom đóm không còn bận tâm ánh sáng của mình lớn hay nhỏ. Chú biết rằng chỉ cần nó được thắp lên đúng lúc, đúng nơi thì vẫn có thể sưởi ấm và dẫn lối cho ai đó giữa những khoảng tối. Và khu rừng ấy dần đổi khác, không phải vì sương tan đi, mà bởi ngày càng có nhiều ánh sáng nhỏ xuất hiện. Từ những con đom đóm khác, từ những con vật bắt đầu tin rằng, dù mình bé nhỏ vẫn có thể góp phần làm nên điều ý nghĩa. Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng, ánh sáng của niềm tin, hy vọng và ý chí không cần phải rực rỡ. Chỉ cần ta không tắt đi, thì trong những lúc tưởng chừng mịt mù nhất, chính ánh sáng ấy sẽ dẫn ta đi tiếp và biết đâu còn soi đường cho cả những người khác.
1: Có một ngọn nến nhỏ được đặt trong góc phòng tối. Ngày ngày, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh mặt trời rực rỡ, thấy đèn đường sáng trưng mỗi tối, rồi tự thấy mình thật bé nhỏ. Nó nghĩ, ánh sáng của mình yếu ớt thế này, có thắp lên cũng chẳng ai để ý. Vì vậy có những ngày, dù có thể cháy sáng, nó vẫn im lặng, không muốn được thắp lên. Cho đến một đêm mất điện, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Một người vội vã tìm kiếm thứ gì đó để thắp sáng, và rồi họ châm lửa cho ngọn nến. Ánh sáng của nó không lớn, không rực rỡ, nhưng đủ để soi rõ căn phòng, đủ để xua đi nỗi lo lắng trong khoảnh khắc ấy. Ngọn nến lần đầu tiên cảm nhận được giá trị của mình. Nó hiểu rằng, không phải lúc nào ánh sáng cũng cần phải chói chang. Đôi khi, chỉ cần đủ để soi sáng một góc nhỏ, đủ để ai đó bớt sợ hãi, thì cũng đã là một điều ý nghĩa. Từ đó, ngọn nến không còn so sánh mình với mặt trời hay những ánh đèn lớn nữa. Nó chỉ lặng lẽ cháy khi cần, tin rằng mọi ánh sáng dù nhỏ bé thì đều có lý do để tồn tại. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống rộng lớn này, không phải ai cũng có thể trở thành ánh sáng rực rỡ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta trở nên vô nghĩa. Giá trị của mỗi người không nằm ở sự so sánh. Đôi khi, chính những ánh sáng nhỏ bé, âm thầm lại là điều cần thiết nhất trong những khoảnh khắc tối tăm của người khác. Và cũng chính khi ta chọn không buông bỏ niềm tin, không để ý chí của mình lụi tắt, ta đã tự tạo ra một nguồn sáng bền bỉ cho cuộc đời mình. Đó không phải là thứ ánh sáng để phô bày, mà là thứ ánh sáng đủ ấm để nâng đỡ, đủ bền để dẫn lối. Và khi

Mọi người đều gìn giữ được ánh sáng của riêng mình, cuộc sống này sẽ trở nên tươi sáng hơn từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất. Và quý thính giả thân mến, thông điệp này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: Bây giờ là 7 giờ. Đầu tư và phát triển.
1: Quý vị đang đến với chương trình Đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần. Quý vị thân mến, và mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Tài chính thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm 2026. Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được Quốc hội giao là 1,08 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 175.000 tỷ đồng so với năm 2025. Thủ tướng Chính phủ đã giao chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khoảng 1 triệu tỷ đồng. Tính đến hết tháng 4 năm 2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ giao kế hoạch chi tiết cho các danh mục nhiệm vụ dự án gần 981.000 tỷ đồng. Nếu không tính phần kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương do các địa phương giao tăng thêm hơn 13.000 tỷ đồng, tổng vốn đã phân bổ chi tiết là hơn 967.000 tỷ đồng, đạt hơn 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn hơn 46.000 tỷ đồng thuộc 14 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương. Về tiến độ giải ngân, từ đầu năm đến ngày 30 tháng 4, cả nước giải ngân hơn 144.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 14% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương gần 39.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 105.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm do nhiều đơn vị gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá, phương án đền bù, khiến dự án chưa thể triển khai thi công theo kế hoạch. Cùng với đó, tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng vẫn tiếp diễn. Giá nguyên vật liệu tăng cao so với dự toán được duyệt, làm phát sinh chênh lệch chi phí dẫn đến phải điều chỉnh hợp đồng. Bộ Tài chính cũng cho rằng, việc lập kế hoạch ở một số nơi chưa sát nhu cầu và khả năng thực hiện dự án, dẫn tới phải điều chỉnh dự án hoặc đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn, làm chậm tiến độ triển khai. Năng lực trách nhiệm của một bộ phận chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu còn hạn chế, chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công. Để thúc đẩy giải ngân đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại thông báo số 213 ngày 25 tháng 4 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Trong đó, các bộ ngành địa phương cần khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao nhưng chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ dự án, phát huy vai trò người đứng đầu các bộ, cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý, điều hành, kiểm soát giá nguyên vật liệu xây dựng, tháo gỡ vướng mắc trong nguồn cung vật liệu, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Thưa quý vị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện của tổ công tác 1645 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà tại các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, trong năm 2026, tổ công